0: أقبل المحكمية ديان.
1: So do we have
0: دا يوم مثلا بلا مثلا دا نتي دا جغرا يوازي مسلمانان و دا يهودان بزد ندا كريا دا دوني سيمي ندين ولي دوي ندي شغلي دوي دا مشكلة استويانو سرحان بتاريخ كده الودالي يعني كلا چه مسيحيات ظهور كوي بيان يهودان لغي سر لاسو غريبان كيگي او لهمغ دورينا پا استلا دا يهودانو دا سرلو يا دا يهودانو دا به جای که دو مسئله را مطرح کیگی اما معاصر زمانی که دا مسئله تصویر نولس و لسم کال نکره چید بالفور ما اعلامی اخبریگی دی بریتانیا دی بحرانی و چار دی وزیر دوی کرا کرا دی سیمتا زان تکرب کیوی او پا اول مرحله که دیر پارا میرازی و رسد نولس و تسلوکتم کال نه دکشک نیست تاریخ پس منظر به مختلف سوال نولری اما پا حقوقی لحاظ رسد نولس و تسلوکتم کال نه واقعاً اسرائیل دیو ظالم دولت بتوگه مشخصاً پالیسی در عرب بزن مختوری بخصوص دی فلسطینیان پا حقی دیر جفا کرده که مخترم مورتر اشاره در لوده پس بوری اما وقت نبیه ترنانه نپوری میلیونون مهاجر چی ها وقت که در لمون نشمیر زیاد در مون در عباران نبوسی
1: در سامایا زفیگر کوما محترم
0: خیلی پس منظر نبید پرید
1: محترم سا پروفیسر سالگزه سیم
0: او بخیر
1: محترم
0: سانگزه
1: سیب محترم پروفیسر سانگزه سیب دیر بخنه دیوی تاسی بلگ رئیس آرو ما مونگ وزو نیویورک که دبل گروه ملتونو مرکزی دبتر سخا جوانده سانی کتل غوارو ده اسرائیل لمده وزیر بنیامین نتنیاهو وینا پل شوی دا او پسر که بریکنگ نیوز یوش میں ڈپلومیٹ سیدی اگا واک آوٹ کرده رازه چلارشو نیویورک تا

0: Order in the hall, please.
1: Lütfen Nazmi Talar'a rivayet
0: edin. Order in the hall, please.
1: Nazmi Talar'a rivayet edin.
0: I request an order in the hall, please.
1: Hastam ki lütfen Nazmi Talar'a rivayet edin.
0: I request an order in the hall, please.
1: Lütfen Nazmi rivayet edin.
0: Thank you.
1: Başakara.
2: Mr. President.
1: آقای رئیس. قبل از اینکه شروع کنم یک اطلاعیه سریع رو به اطلاعاتون برسونم. اگر بزدلان دیگری هم هستن که هنوز از تالار خارج نشدن، لطفا همین الان خارج بشید. خیلی متشکرم. خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه. سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقاً کاری است که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم هممون مرده بودیم. میخواین طنز تلخ قضیه رو بشنوید؟ که اسرائیل ضمن دفاع از خودش در واقع بسیاری از کشورهایی رو ازشون دفاع کرده که نمایندهاشون همین الان از این سالن خارج شدن. به واقع میخوام بدونید که بسیار از این رهبران این کشورها در خفا از ما تشکر کردن بابت اینکه سلاح‌های هسته‌ای ایران رو زدیم. یعنی از این ریاکاری و تزویر بزرگتر نمیشه، ولی این دقیقاً واقعیتیه. اولین باری نبود که در معرض خطر نابودی قرار می‌گرفتیم. 5 ژوئن 1967 دشمنان قسم خورده ما خواستار نابودی ما بودند. ما اون موقع در غزه نبودیم، در یهودا و سامریه نبودیم که قلب تمدن و سرزمین یهوده، در بلندی های جولان نبودیم. البته شما باید بدونید که اگر در کتاب مقدس ما بخونید، از زمان موسی یهودیان در بلندی های جولان بودند. و اون روز در ابتدای جنگ 6 روزه 1967 ما در هیچ کدوم از این اراضی حضور نداشتیم. یک کشور بسیار کوچکی بودیم، هنوز هم کوچک هستیم، که در واقع 0.1% مساحت کل جهان عرب محسوب میشه. اما اسرائیل کوچولو رو به استعمار متهم میکنن. عجب استعماری. و کی ما رو متهم میکنه؟ بینشون کسانی هستن در بریتانیا، در فرانسه. آخه بابا، شماها استعمار رو اختراع کردین، شما کل جهان رو مستعمره کردین. بی خیال بابا، این هم یک دروغیه. و باز در همین کشور کوچیک ما که هنوز غزه‌ای نبود و هنوز کرانه باختری نبود و هنوز بلندی‌های جولانی نبود، فقط بقای این تنها کشور یهودی دنیا، برای اینکه مسئله این جنگ اینه، مسئله قلمرو نیست، مسئله بقا و وجود یک کشور یهودیه. و اون زمان، دقیقا همون زمان، ما رو به نابودی تهدید کردن 3 ارتش عربی که می‌خواستن به ما تجاوز کنن. میدونید اسرائیلی‌ها موقع داشتن چیکار میکردن؟ داشتن گورهای دست جمعی میکندن برای اینکه آماده بشن برای هزاران هزار تلفاتی که قرار بود ما متحمل بشیم، برای اینکه بتونیم کشتگانمون رو دفن کنیم. اون زمان من یک دانش آموز دبیرستانی بودم در فیلادلفیا، در پنسیلوانیا، و بعد که جنگ شروع شد رفتم به اسرائیل. کل کشور در خاموشی بلک آوت بود، در بیبرقی بود، در خاموشی بود. پرواز کردم که برادرم جاناتان رو ببینم. یوناتان، یونی، یک سرباز چتر‌باز، افسر چتر‌بازی 21 ساله بود و مثل بقیه ارتش واحد او هم بسیج شده بود. رفتم پیداش کنم و بهم گفتن که چتر‌بازا رفتن به فلان باغ درختان پرتقال و رفتم گفتم یونی نتانیاهو رو میشناسید؟ کجا میتونم پیداش کنم؟ همه گفتن نه نه. بعد یکی گفتش که اون جوانو میگی؟ این توی باغ بعدیست. رفتم به اون یکی باغ و بعد در پایان این ردیف طولانی درختا برادرم رو دیدم. کاملا شوکه شده بود از دیدن من. گفت بیبی اینجا چیکار میکنی؟ دویدیم به سمت هم، همدیگر رو بغل کردیم و بعد یه قهوه ارتشی خوردیم با هم دیگه و ازش سوالی پرسیدم که ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود، سوالی که در ذهن همه بود. گفتم یونی چه اتفاقی میفته؟ یه مکسی کرد و بعد چیزی گفت که هرگز فراموش نخواهم کرد. گفت برنده میشیم، پیروز خواهیم شد، برای اینکه چاره دیگری نداریم. من این کلمات رو هنوز به خاطر دارم، انگار همین دیروز بهم گفته. ما پیروز خواهیم شد، گزینه دیگری نداریم. و پیروز هم شدیم. 9 سال بعد تروریست های فلسطینی یک پرواز مسافری رو که به سمت اسرائیل میرفت رو بودن و اونو بردنش به انتبه در اوگاندا. مثل نازی ها تروریست ها رفتن و مسافران یهودی رو، زن و مرد و بچه و نوزاد انتخاب کردن و تهدید کردن که همشون رو میکشن اگر که اسرائیل فلسطینی های تروریستی رو از زندان آزاد نکنه، فلسطینی های تروریست رو آزاد نکنه. و بعد 4 ژوئیه 1976 در 200th سالگرد تأسیس آمریکا در یکی از دراماتیک ترین عملیات نجات در تاریخ معاصر، یونی رهبری سربازان شجاعش رو به قلب آفریقا انجام داد و معجزه آسا 103 گروگان یهودی را آزاد کردند و تک تکشون رو به خانه آوردن. برادر من، فرمانده این واحد ویژه، تنها سربازی بود که در این عملیات کشته شد. میخوام باز هم از اوگاندا سپاسگزاری کنم برای اینکه اخیراً مجسمه یونی رو در جایی که کشته شد برافراشتن. دوستان من، کلام یونی امروز به همون اندازه حقیقت داره که بیش از نیم قرن پیش حقیقت داشت. ما پیروز خواهیم شد، چاره دیگری نداریم. هیچ زمانی این قضیه به این روشنی که ما در 7 اکتبر 2023 دیدیم به نمایش در نیامده. تاریکترین روز تاریخ اسرائیل. در اون روز وحشتناک هزاران فلسطینی، تروریست فلسطینی ریختن به داخل اسرائیل از غزه و میخوام بدونید حتی یک اسرائیلی اون زمان در غزه نبود. نه غیر نظامی، نه سرباز، نه حتی یکی. اما برای اونها اصلا مهم نبود. تروریست های حماس بدترین قتل عام یهودیان رو از زمان هولوکاست مرتکب شدن. خانه به خانه رفتن، غیر نظامی های اسرائیلی رو از فاصله نزدیک بهشون شلیک کردن. با شور و شعف، با لذت سادیستی، در حالی که این رو لایو استریم پخش میکردن، در حالی که اینا رو به قتل میرسوندن. و کیا رو کشتن؟ اسرائیلی‌هایی که همسایه اینها بودند که بهشون شغل داده بودند که بچه‌های فلسطینی رو مرز غزه برمی‌داشتن و اونها رو با ماشین می‌بردن به بیمارستان‌های اسرائیلی برای مداوای سرطان و بعد با ماشین برشون می‌گردوندن. می‌تونید تصور کنید این درجه از شرارت رو؟ اینها هیولای حماس هستند که بازماندگان هولوکاست رو به قتل رسوندن، بچه ها رو، نوزاد ها رو زنده زنده جلوی والدینشون سوزوندن، سر مردم رو قتل کردن، به زنها تجاوز کردن و بعد به قتلشون رسوندن با وحشیگری. در مجموع 1200 اسرائیلی رو اون روز کشتن. میخوام یه ایده به شما بدم، یه کشور ده میلیونی یعنی چی؟ اگه به نسبتش نگاه کنیم، این انگار که مثلا 40,000 آمریکایی بیگنا ظرف 24 ساعت به قتل برسن. این 16 برابر تلفات 11 سپتامبر می بود که در فاصله نزدیک به همینجا اتفاق افتاد. در اون روز تاریک دشمنان ما انتظار داشتن که ما فرو بریزیم، اما اینطور نشد. در عوض ما به پا خواستیم و مثل شیر جنگیدیم. در 3 سال گذشته سربازان قهرمان ما روز و شب جنگیدند در یک جنگ 7 جبهه‌ای. آیا شما کشور دیگری سراغ دارید به اندازه به مساحت نیوجرسی که بتونه یک جنگ 7 جبهه‌ای رو بجنگه برای 3 سال؟ 7 تا جبهه: حماس، حزب الله، حوثی ها، ایران، شبه نظامی ها در عراق، شبه نظامی ها در سوریه، تروریست های فلسطینی در یهودا و سامریه. همه اینها علیه ما متحد شدند که ما رو از چهره کره خاکی محو کنند و شکست خوردن. چون به جای اینکه ما فرو بپاشیم، ضربات فلج کننده ای به همشون وارد کردیم. به اتفاق دوستان خوب آمریکاییمون، ارتش ایران نیروی هوایی، زمینی، دریایی و تأسیسات هسته‌ایش رو متلاشی کردیم. اسرائیل مثل چکشی بر سر حماس نازل شد

0: نصرالله و ده ها تروریست دیگر همشون کشته شدن. و تروریست های باقی مونده حالا به شدت دارن تلاش میکنن که خودشون دوباره سازماندهی کنن. هر روز تلاش میکنن که مردم ما رو بکشن و به ویژه تلاش میکنن مردم ما رو در خانه خودمون در یهودا، در واقع میدونی لغت یهودی از یهودا میاد، این سرزمین ماست، تلاش میکنن ما رو در خاک خودمون بکشن. هزاران تلاش در سال، هزاران سوء قصد در سال، خانواده‌هایی که دارن در جاده رانندگی میکنن بی سلاح به یک زن حامله شلیک کردن، به کل خانواده‌ها شلیک میکنن و هیچ کدوم از اونها در رسانه‌های بین‌المللی یا در شبکه‌های اجتماعی ازش صحبتی نمیشه. چیزی که تحت پوشش قرار میدن اینه، یه مشت جوونی که رفتن 4 تا سنگ پرت کردن، که رفتن درخت زیتون رو قطع کردن، گاهی وقتا تیراندازی میکنن و من این رو قبول نمیکنم، من این رو نمیپذیرم. ما یک کشور قانون مدار هستیم، بنابراین ما شینبت رو متصدی رسیدگی به این کردیم. اما اینا بهش میگن چی؟ خشونت شهرک نشین ها. و شاید حالا تعداد تلفات در یک سال شاید دو سه نفر مقایسه کنید با هزاران هزار حمله تروریستی علیه شهرک نشینان بی سلاح، آدم های مطیع قانون. این تحریف حقیقت نیست، این یک تعلق خاطر بیمارگونه دارن. این بحثا رو اینجا میشنوم، کشورهایی که میان واقعا از این قضیه صحبت میکنن و میگن بله ما نمیتونیم خشونت شهرک نشینان رو تحمل کنیم. نمیدونید اصلا دارین راجع به چی حرف میزنید. و گوش بدید، دو روز پیش اینو به همکارم امانوئل مکرون گفتم. 3 روز پیش یک شهروند فرانسوی، نتانیل شکرون، پدر یک بچه 6 ساله، با تفنگ زمینش زدن وقتی که داشت با پسر 16 سالش قدم میزد و حماس به شلیک کرده و آخرین کلمه که گفت پسرم خودتو نجات بده. 3 روز پیش بودین. 2 روز پیش در یهودا سامریه یک افسر ذخیره، یک سرباز ذخیره، لایتر، یک تروریست فلسطینی با ماشین از روش رد شده و الان داره برای زنده موندن در یک بیمارستانی در اورشلیم تقلا میکنه. من درست قبل از اینکه سوار هواپیما باشم بیام اینجا با خانوادش ملاقات کردم. ناریام پدری که یک پسر 4 ساله داره و پسر یخیا لایتر سفیر ما در آمریکاست و پیشتر پسر دیگرش موشه وقتی که داشت یک ساختمانی رو در غزه بمبار خونسا میکرد کشته شد. یخیا برادر من، دردی که تو متحمل میشی غیر قابل توصیفه و مردم اسرائیل و بسیاری خارج از اسرائیل دارن برای جان نریا دعا میکنن. اما با وجود این درد، با وجود این رنج، ما تسلیم نمیشیم. در یک پستی قبل از اینکه بهش حمله بشه نریا اینو نوشته بود، گوش بدید به این: ما کشور دیگری نداریم، این مایه افتخار ماست که ازش دفاع کنیم. به نریا و به همه قهرمانان اسرائیل من به شما یک قول مقدس میدم، یک میثاق مقدس، فداکاری شما بی بوده نخواهد.
1: او وزیر اعظم بنیامین نتانیاهو په ملګرو ملتونو مرکزی دفتر کې وینا کوي. موږ غوښتل چې په دې موضوع باندې د خپلو میلمنو غبرګون واخلو، خو د هغه وینا لا اوس هم روانه ده. لهذا زه کولی شئ راتلونکي خپرونه مدار کې په دې موضوع باندې د څېړونکو نظر غبرګون واخلئ. زه د خپلو درنو میلمنو محترم نصر الله ستانکزی صیب او واحد فکری صیب او د خپلو ټولو همکارانو ډېر ګویا دا کوم نن خبرونه کې تاسو کولی شئ نتانیاهو وینا پاتې برخه د راتلونکو خبرونه مدار څخه واورئ. هم دا د نن ورځې خبرونه سپړنه زه رحمان بود.
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
3: ورزش افغانستان

0: تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اعلام کرده که گفتگوها میان مسکو و طالبان درباره اعزام کارگران از افغانستان به روسیه با بن‌بست رسیده و در آینده نزدیک نیز چشم‌اندازی برای عملی شدن این طرح وجود ندارد. او گفته است که دو طرف هنوز وارد مرحله بررسی جزئیات نشده‌اند و موانع اجرایی همچنان پابرجاست. کابلوف تاکید کرده که تصمیم گیری در این زمینه بیشتر به نهادهای مهاجرتی و امنیتی روسیه مرتبط می شود و تا کنون پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده است. او همچنین احتمال دستیابی به توافق در سال جاری را رد کرده است. موضوع جذب نیروی کار افغانستان در روسیه از اوایل سال جاری مطرح شد، اقدامی که هدف آن جبران کمبود نیروی کار در بخش‌های مانند ساختمان، کشاورزی و خدمات عنوان شده بود.
5: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: مرا به بزم غزلهای عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر. به تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببر. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببر.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرده است که سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در سفر به قندهار با مقام‌های طالبان دیدار و درباره موضوع‌های اقتصادی، اجتماعی و مسائل مورد علاقه دو کشور گفتگو کرده است. به گفته مجاهد، این مقام ایرانی در این دیدار به گسترش روابط تهران و کابل تاکید کرده و ایران را کشور برادر برای افغانستان خوانده است. قندهار مقر اصلی رهبر طالبان و محل استقرار حبت‌الله آخوندزاده رهبر این گروه به شمار می رود. حسن مرتضوی در سالهای اخیر یکی از چهره های فعال دیپلماتیک ایران در افغانستان بوده و بارها با مقام های طالبان دیدار کرده است. این دیدار در حالی انجام شده که مرتضوی اخیرا گفته بود جمهوری اسلامی ایران از هیچ گروه مخالف طالبان حمایت نمی کند و مشکلات افغانستان باید از راه گفتگو حل شود.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

به مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. سومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل، نخست وزیر اسرائیل میگوید برنامه هسته‌ای ایران نابود شده است.

0: سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. در ابتدا میریم تصاویر زنده ای را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک میبینیم، جایی که 3 روز از 81 مجمع عمومی در حال برگزاری است. این نشست از روز سه‌شنبه آغاز شده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حال سخنرانی است که سخنرانی وی را با هم یکجا میبینیم و مشنویم.
1: میگه اسرائیل برای پیشگیری از تلفات غیرنظامی در جنگ بیش از هر ارتش دیگری در تاریخ کار کرده. در تاریخ ما گام‌های بیشماری برداشتیم برای محافظت از جمعیت غیرنظامی. آیا این نسل‌کشیه؟ البته که نه، این متضاد نسل‌کشیه. بنابراین همه اونهایی که این دروغ‌ها رو درباره کشور من پخش می‌کنن و درباره سربازان شجاعمون، حالا چه در این سالن نشسته باشن یا در دفاتر شهردار یهودی ستیز نیویورک نشسته باشن، میگم شرم بر شما، شرم بر شما برای تحریف واقعیت‌ها، برای عوض کردن جای قربانی و متعارض. شرم بر شما برای اینکه شما در چهره حقیقت توف کردید. آقای ممدانی، شما از زمانی که شهروند این شهر شدید، بسیار از یهودیان دیگه در نیویورک احساس امنیت نمی کنن. به من میگن، با من حرف میزنن، میگن این شهری نیست که ما به خاطر داریم، چقدر سریع عوض شد و تعجبی هم نداره. شما تبهکارانی رو که برای حمایت از حماس محکوم شدن ستایش میکنید. یک کسی مثل حسن پایکر رو که میگه آمریکا حقش بود که 11 سپتامبر اتفاق بیفته، این دوست شماست. عجب دوستایی داری. شما یک روزنامه‌نگار فلسطینی رو به خانه دعوت کردی که فیلم گرفت از تروریست‌های حماس که یک گروگان اسرائیلی رو شکنجه میکرد و کتک میزد، بعد حاضر نشد که این ویدیو رو منتشر کنه. برای اینکه چرا؟ برای اینکه از تروریست‌ها حمایت کنه. زن تو اومده پستی منتشر کرده که تروریست‌های 7 اکتبر رو ستایش کرده، یه پست دیگه منتشر کرده میگه که اسرائیل نباید وجود داشته باشه و تو هیچ کاری در این باره نکردی، پیوسته اسرائیل رو به نسل‌کشی متهم می‌کنی. آقای ممدانی، تو تلاش کردی مانع از این بشه که من بیام اینجا، تلاش کردی که منو خاموش کنی، اما نمیتونی من رو خاموش کنی، نمیتونی حقیقت رو پنهان کنی و این یک حقیقت ساده است. این یک حقیقت ساده است. اسرائیل نسل‌کشی نکرد، اسرائیل از نسل‌کشی پیشگیری کرد. و این دقیقاً چیزی که دوستان حماسی آقای ممدانی با ما میکردن اگر متوقفشون نمیکردیم. تک تک ما رو میکشتن. دروغ‌هایی که شما و دیگر یهودی ستیزان درباره یهودیان و کشور یهود منتشر میکنید پیامدهایی دارن. در نیویورک یهودی‌ها وقتی میخوان برن به کنیسه تهدید میشن، در خیابون‌ها چاقو میخورن، یهودی‌ها ازشون تصویر منفی و شیطانی ترسیم میشه، هدف گرفته میشن صرفاً برای اینکه یهودی‌اند. یهودی‌ها در سیدنی، منچستر، مونترال، بولدر در کلرادو به قتل رسیدن، در لس آنجلس، لندن، پاریس، برلین، واشنگتن دی سی بهشون حمله شده. یهودی ستیزان جهان میخوان که مردم ما رو وحشت زده کنن. من به اونا باید اینو بگم، روزهایی که یهودیان قربانیان بیدفاع بودن و با پای خودشون به مسلخ میرفتن تموم شده. امروز ما یک کشور داریم، امروز ما یک ارتش داریم، امروز ما ملتی هستیم آماده و توانا در دفاع از خودمون. پس امروز من یک پیام دارم برای یهودیان سراسر دنیا. سر خودتون رو بالا بگیرید، افتخار کنید، اعتماد به نفس داشته باشید، مرعوب نشید، به پا خیزید. و به همه دیگران میخوام اینو بگم، کسانی که از عدالت و حقیقت دفاع میکنن، به ما ملحق بشید و قد علم کنید در برابر این توحشی که تمدن مشترک ما رو تهدید میکنه. اما باید با شما صادق باشم، همه به پا نمیخیزن. ما اینو دیدیم، برای اینکه برخلاف اسرائیل بعضیا و همین اخیراً به ویژه در غرب اروپا بعضیا تصمیم گرفتن که به پا نخیزند. رهبران این کشورها تصمیم گرفتن که تسلیم اوباش یهودی ستیز بشن. ضعف رو انتخاب کردن، مماشات رو انتخاب کردن. ما نمیتونیم از این واقعیت تلخ پرهیز کنیم. بسیاری در جهان آزاد از دفاع از آزادی واهمه دارن و من از اونا میپرسم جهان چه خواهد داشت برای شما در آینده با این رفتار؟ شما برادری دموکراسی ها رو میخواین یا اخوان المسلمین رو میخواین؟ چقدر وقت لازم دارید که ببینید که این افراطی ها دارن که آب شما رو، اقتصاد شما رو، زندگی شما رو نابود میکنن؟ من به شما بگم، ما در اسرائیل صبر نخواهیم کرد که دیگران از خواب اخلاقی خودشون بیدار بشن. نه، ما به پیش میریم، ما آینده رو میبینیم، ما پیشتاز توسعه باور نکردنی هستیم در سلامت و بهداشت، در کشاورزی، در هوش مصنوعی، یا حالا بگیم ابرهوش. اینها مواهبی هستند برای بهره‌مندی همه بشریت. اسرائیل هیچ وقت به این قوت نبوده. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دورویی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عضو کردن؟ هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عضو کردن. کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چه کار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. شما میدونید که تعداد مسیحیان در سراسر خاورمیانه رو به کاهشه. تنها در یک جا، کشور من اسرائیل، که جامعه مسیحی داره رشد میکنه، موفقیت رو تجربه میکنه. به واقع وقتی که ما از بیت لحم خارج شدیم، جمعیت مسیحیش 80-90% بود، زادگاه عیسی مسیح، و حالا که در کنترل فلسطینی هاست 80-90%شون مسلمانن. آیا شما اعتراض کردید؟ هیچی نگفتین. و درباره ایران هم هیچی نگفتین. هیچی درباره ایران هیچی نگفتید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبتهای من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت. خانم‌ها، آقایان، داستان ملت من، ملت یهود، 3000 سال قدمت داره. ما همون زبانی رو صحبت میکنیم، همون زبانی رو امروز صحبت میکنیم که اون زمان صحبت میکردیم. ما در همون سرزمینی زندگی میکنیم که نیاکان ما اون زمان زندگی میکردن. داوود، سلیمان، ایزایا، جرمی، اینها، این سرزمین ماست، سرزمین اسرائیل. پیامبران ما، هدف ما و ملت ما در تاریخ منحصر به فرده. ارزش های ما الهام بخش همگان بوده برای قرن ها، برای هزاره ها. ما به خداوند اعتقاد داریم، به حاکمیت قانون، تلاشی جاودانه برای صلح و مبارزه جاودانه برای عدالت. این ارزش های مقدس هستند که ما رو در طول اعصار هدایت کردند. این ارزش ها هستند که ما رو کمک کردند بر دشواری های تاریخ فائق بیایم. مارک توین، نویسنده بزرگ آمریکایی، به بهترین نحو این رو گفت. 125 سال پیش گفت، قبل از بسیار قبل از تولد کشور مدرن یهودی و قبل از پیروزی های فوق العاده سربازان اسرائیل، این رو گفت. گفت یهودی در این جهان، در تمام اعصار، جنگی فوق العاده رو انجام داده و همواره دستاش هم پشتش بسته بوده در برابر پارسیان، بابلی ها، مصری ها و دیگران. ملت های دیگری ظاهر شدند و مشعل خودشون رو بالا گرفتند، ولی این مشعل ها همه خاموش شدند. اما یهودیان همه اینها رو دیدن، بر همه اینها پیروز شدن و حالا نشون میدن که نه فسادی دارن، نه دچار زوال شدن، نه روحیشون تضعیف شده و نه انرژیشون کاهش پیدا کرده. خانم و آقایان، در طول قرون خودکامگانی که تلاش کردن ما رو نابود کنن بارها و بارها ناکام بودن و با عنایت خداوند همچنان شکست خواهند خورد. اگر ما از خودمون شجاعت نشون بدیم، اگر اراده ما همچنان پولادی بمونه، ما ادامه خواهیم داد، همونطور که کتاب مقدس ما میگه. جاودانگی اسرائیل خدشه‌دار نخواهد شد و دلیلش ساده است. ما چاره دیگری نداریم. متشکرم از همه شما. متشکرم. Um...

0: On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the State of Israel.
1: میریم نیویورک، همراه میشیم با همکارم عارف یعقوبی که از مخر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراه شده. عارف سلام بر خودت و خسته نباشی. سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو دیدیم که با هم یک جا که از جنگ غزه گفت، از جنگ لبنان و همچنان از جنگ با ایران. بیشتر چی میدانیم از خودت بشنویم؟
2: خب سخنرانی اصلی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو شنیدیم با مخاطبان با هم، اما سفر او به نیویورک و سخنرانیش البته با حاشیه های همراه بود و میدانیم که نیویورک در واقع حالا شهرداری دارد، زهران ممدانی که قبلا خواسته بود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به نیویورک نیایه، اگر بیایه اینجا باید بازداشت شود مطابق با اون دادگاه بین المللی کیفری که آقای نتانیاهو را قبلا در سال 2024 به جنایت جنگی متهم کرد و بعد آقای ممدانی خواسته بود که اگر او به نیویورک سفر کنه باید بازداشت شود، اما خب دیدیم که چنین اتفاق نیفتاد و از نظر قانونی هم ظاهرا شهرداری نیویورک صلاحیت این کار را نداره. آقای نتانیاهو حالا اینجاست در مقر سازمان ملل متحد، لحظات پیش سخنرانیش تمام شد و همینطور در مسیر آمدنش به نیویورک هم خب حاشیه هایی داشت، از جمله دولت فرانسه از اینی که حریم هوایی خود را در اختیار در واقع هواپیمای حامل نتانیاهو گذاشته دفاع کرد، گفت مطابق با قوانین بین المللی کشوری که در واقع فضای خود را در اختیار هواپیمایی میگذاره که یکی از سرنشین های او مثلا متهم به جنایت جنگی است، چنین ممانعتی ایجاد نمی کنه، از نظر قانونی مشکلی نداره، از این تصمیم خود دفاع کرد. در مسیر آمدنش به نیویورک آقای نتانیاهو از جمله از فضا یا از حریم هوایی فرانسه گذشته بود. اما سخنرانی که داشت هم خب طبعا دفاع از موضع اسرائیل بود در سالهای گذشته که اتفاق افتاده، گفت در چند سال گذشته اسرائیل در واقع در 7 جبهه جنگیده، به جز از پیروزی و جنگیدن راهی دیگه اسرائیل نداشته، از خود دفاع کرده. از 7 اکتبر در واقع یاد کرد که حماس به اسرائیل حمله کرده، اون را بدترین روز برای یهودیان بعد از هولوکاست دانست و همینطور البته در جریان سخنرانیش به برخی رهبران مشخص هم تاخت، مورد انتقاد قرار داد، از جمله از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که گفت او هر روز از اسرائیل انتقاد میکنه و همینطور در ادامه اینکه موضع اسرائیل به گفته او در واقع دفاع از مردم اسرائیل بوده. اما خب میدانیم که قبل از آقای نتانیاهو محمود عباس سخنرانی داشت، او موضع خودش را بیان کرد، او گفت که فلسطینی ها دارن نسل کشی میشه. در کل موضع به اصطلاح فلسطین، نوار غزه یکی از تاریخی ترین طبعا و یکی از جدی ترین مشکلات است که همساله در سالهای گذشته و خصوصا امسال یک محور اصلی در مجمع نشست عمومی سازمان ملل متحد بوده و این یک داستان بسیار جنجال برانگیز و در واقع داستانی است که موافقان و مخالفان زیادی داره. ایده از موقف از در واقع موضع گیری اسرائیل دفاع میکنه، ایده ام از فلسطینی ها. حتی در آغاز سخنرانی آقای نتانیاهو هم این اختلاف رو ما در صحن سازمان ملل، ساختمان سازمان ملل دیدیم در سالن مجمع که به محض آغاز سخنرانی آقای نتانیاهو ده ها دلیگیشن یا هیئت دیپلماتیک کشورها به رسم اعتراض به سخنرانی آقای نتانیاهو سالن را ترک گفتند و پارسال هم صحنه مشابه تکرار شد و این نشان می‌دهد که در واقع خود اسرائیل موضع گیری‌های سیاسیش و مسئله فلسطین چقدر در سطح بین‌المللی و در مهمترین و بزرگترین استیج بین‌المللی تبدیل شده به یک مسئله جنجالی که در واقع چند قطبی شده یا دو قطبی شده عمدتاً جامعه جهانی.
1: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از این که جزئیات بیشتر را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی، سپاسگزاریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن و دیدار او در کاخ سفید را تاریخی خواند.
3: پرزیدنت شی، بانوی اول چین و اعضای هیئت چینی، خیلی خوشحالم که به شما خوش آمد بگم به کاخ سفید زیبای ما. خیلی مفتخرم در ماه می این افتخار رو داشتیم که در پکن مهمان شما باشیم و شما با مهمان نوازی فوق‌العاده و زیبا از هیئت ما میزبانی کردید و حالا من و ملانیا افتخار داریم که میزبان شما در واشنگتن باشیم و پرزیدنت شی اولین رهبر چین میشه که برای بار دوم یک سفر رسمی دولتی به آمریکا داشته. بعد از انتخابم به ریاست جمهوری در سال 2016 من و پرزیدنت شی یک دوستی فوق‌العاده‌ای مبتنی بر احترام متقابل و منافع دو ملتمون بنا کردیم در کشورهای مختلف جهان، از آلمان تا آرژانتین و ژاپن و کره جنوبی، از پکن تا پام بیچ در فلوریدا با هم دیگه صحبت و ملاقات داشتیم، ولی الان این اولین باره که در کاخ سفید با هم دیگه ملاقات میکنیم و همونطور که پرزیدنت ترامپ پرزیدنت شی شاهد بوده، تفاوت‌های زیادی از سال گذشته حاصل شده. پرزیدنت شی و بانوی اول چین در لحظه مهمی برای آمریکا اینجا هستند. 250 سالگرد تأسیس کشور ما. فردا از آرشیف‌های ملی بازدید خواهیم کرد تا برخی از مهمترین گنجینه‌های تاریخ با افتخارمون رو، از جمله اعلامیه استقلال آمریکا و قانون اساسی و منشور حقوق شهروندان رو ازش دیدن کنیم. همچنین اشیایی رو خواهیم دید که گواهی بر تبادل دیرینه فرهنگی بین آمریکا و چین خواهند بود. قرن‌ها پیش از طریق تجارت، از طریق آموزش برای ساختن جهانی بهتر، کشورهای ما به واقع با همدیگه رابطه خوبی داشتن و ما به اون افتخار میکنیم. با همکاری با هم پرزیدنت شی و من گام‌های بزرگی برداشتیم برای حل مشکلات پیش روی دو کشورمون. ماه می گذشته در طول سفرم به چین هیئت تجارت رو ایجاد کردیم که یک مکانیزم بسیار جدیدی است، چیزی که خیلی باور نکردنی موفقیت آمیز بوده و تیم‌های ما دارن همکاری میکنن تا رابطه تجاری متوازن تری داشته باشیم، از جمله دسترسی به بازار چین برای رنچرها و کشاورزان آمریکایی. در طول این ملاقات هم به مسائل مهم امنیتی، تکنولوژی و SI یا سوپر هوش، ابر هوش خواهیم پرداخت و همکاری های ما میتونن که صلح و شکوفایی رو برای دهه ها تقویت کنن. تمرکزمون روی منافع مشترک خواهد بود و اطمینان دارم که میتونیم دستاوردهای زیادی داشته باشیم. در طول تاریخ پیگیری این منافع مشترک مردم ما رو بر فراز و از ورای اقیانوس ها با هم متصل و مرتبط کرده. بر فاصله های عظیم فائق اومدیم، حتی در جنگ جهانی دوم متحد بودیم و ببینید که در جنگ و با رزم در کنار هم چه دستاوردی داشتیم. سربازان ما به چین رفتند و برای بقای این کشور افسانه‌ای جنگیدند.
1: در همین حال شی جین پینگ رئیس جمهور چین در این دیدار گفت پکن و واشنگتن باید ارتباطات خود را تقویت کنند و از طریق گفتگو اعتماد متقابل را افزایش دهند.
3: من به واسطه دعوت پرزیدنت ترامپ به آمریکا اومدم تا دوستی دو کشور را تقویت کنم، همکاری ها را بیشتر کنم و در خدمت منافع هر دو ملت حرکت کنیم. در برابر تغییراتی که در جهان ما اتفاق می‌افتند و شرایط بسیار تاریخی که با اون مواجه هستیم، چین و آمریکا به عنوان دو کشور مهم یک مسئولیت تاریخی بر عهده دارند در پیشبرد توسعه انسانی.
4: Mr. President,
3: آقای رئیس جمهور، در طول سفرتون به چین در سال جاری توافق کردیم که یک رابطه سازنده استراتژیک بین آمریکا و چین برقرار کنیم که ملت هر دو کشور از اون استقبال میکنن و همچنین جامعه جهانی. آمادم که با شما همکاری کنم تا این کشتی عظیم روابط چین و آمریکا رو در یک مسیر باثبات به سمت آینده رهنمون بشیم. باید که ارتباطاتمون رو تقویت کنیم. چین و ایالات متحده شرایط ملی متفاوتی دارن، اما از طریق ادامه دیالوگ عمیق و صادقانه دو کشورمون میتونن همدیگر رو بهتر بفهمن، به دنبال زمینه‌های اشتراک باشن و اعتماد متقابل رو برقرار کنن. پرزیدنت ترامپ و من برای همدیگه احترام قائلیم، رابطه شخصی با هم داشتیم و تماس خودمون رو حفظ کردیم. بنابراین اون بخشهایی از دولت ما هم که متصدی سیاست خارجی، تجارت، مسائل مالی و مسائل انتظامی هستند، اینها باید به همین ترتیب تماسهای خودشون رو برقرار و تقویت کنن و تماسهای بیشتری بین ما جریان داشته باشه.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: یک دقیقه خبر.
12: کار ساخت دو پروژه بزرگ خصوصی به ارزش مجموعی 55 میلیون دلار در شهرک عینو مینه ولایت قندهار آغاز شده است. این پروژه ها شامل یک کارخانه تولید دارو و یک مجتمع بزرگ مسکونی و تجاری است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا می شود. مقام های طالبان می گویند کارخانه تولید داروی سالم فارما با سرمایه گذاری 30 میلیون دلار ساخته می شود و قرار است بخشی از نیازهای بازار افغانستان به دارو را تامین کند. همزمان کار ساخت شاهانه تاور، یک ساختمان 27 طبقه‌ای مسکونی و تجاری با سرمایه گذاری 25 میلیون دلار آغاز شده است. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان، این پروژه ها را گام در جهت توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خوانده است.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: صدای شما
15: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
18: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوالهای شما را میپرسیم و به دنبال بحثهای میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.
18: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. تبادل آتش در مرز قندهار و بلوچستان. منابع پاکستانی مدعی کشتن چند عضو طالبان شدند. مجاهد میگوید پاکستان برای فرار از توافق مکه به افغانستان حمله میکند. نگرانی از تشدید سرکوب زنان در افغانستان. کانادا معرفی طالبان و دادگاه لاهه را پیگیری می کند. گوردن براون می گوید جهان در برابر زنان افغان مسئول است. و پیام نتانیاهو به معترضان ایران از تریبیون سازمان ملل. نخست وزیر اسرائیل می گوید جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. روزنامه دان به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که در درگیری مرزی نیروهای پاکستانی با طالبان چند عضو طالبان کشته شده اند. بر اساس این گزارش نیروهای طالبان روز پنجشنبه تلاش کردند از بخش گلستان در بلوچستان وارد خاک پاکستان شوند. به گفته منابع نیروهای پاکستانی در واکنش آتش گشودند و چند عضو طالبان را کشتند. منابع محلی در سپین بولدک نیز گفتند که نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه کاروانگو حدود 2 ساعت درگیر شدند. دان گزارش داده که تبادل آتش پراکنده پس از نیمه شب نیز ادامه داشته. طالبان هنوز درباره درگیری ها و تلفات ادعا شده اظهار نظر نکردند. این رویدادها در پی حملات هوایی اخیر پاکستان به افغانستان و افزایش تنش میان دو طرف رخ داده. اما در سوی دیگر زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید پاکستان برای شانه خالی کردن از تعهدات توافق امنیتی با عربستان سعودی به افغانستان حمله هوایی کرده است. به گفته او اسلام آباد میخواهد با این حملات نشان دهد که درگیر جنگ با افغانستان است و به همین دلیل نمیتواند به توافقنامه دفاعی مکه عمل کند. مجاهد ادعای پاکستان درباره ورود پهپادها از افغانستان را رد کرد و گفته که طالبان به حملات اسلام آباد پاسخ خواهند داد. حملات هوایی و پهبادی پاکستان به 10 هدف در افغانستان با واکنش‌های گسترده روبرو شده. طالبان، حامد کرزی و بسیاری چهره‌های سیاسی بمباران 3 ولایت از جمله قندهار را محکوم کردند. پاکستان مدعی شده که مکان‌های نظامی را هدف قرار داده. نصیر بیزاد با جزئیات بیشتر.
1: بمباران سهمگین در قلب قندهار. اینجا یکی از 10 هدف مورد حمله پاکستان است. در مرکز اقتدار رهبر طالبان که هیچ رسانه‌ای به محل اصابت‌ها دسترسی پیدا نکرد، در حالی که گزارش شده هدف نیروهای ویژه هیبت الله بوده. واکنش طالبان لفظی و تند.
2: پاکستانی نظامی رژیم لخوای ازل بیا د افغانستان پر کندهار، پکتیا او خوست ولایتونو تجاوز او هوایی بمبار وسو. په دغه جنایتکارانه تجاوز کې 4 تنه عام هیوادوال شهیدان شوي. د افغانستان اسلامي امارت دغه ړانده او بزدلانه بریدونه په کلکو ټکو غندي. د ټولو اصولو خلاف صریحه سرغړونه او ښکاره تجاوز او جنایت یې بولي. د افغانستان اسلامي امارت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د پاکستان پوځي رژیم د دغو بې شرمانه تجاوزونو او تیریو په وړاندې د پرېکنده دریځ په نیولو سره به مناسب ځواب ورکړل شي.
1: این تصاویر را وزیر اطلاعات پاکستان از موج تازه حملات بر افغانستان منتشر کرده. حملاتی که دقیق، هدفمند و علیه زیرساخت‌های حمایتی، سایت‌های پرتاب و انبار پهپاد توصیف شده است. طالبان نگفته که به مراکز و نیروهایش تلفات و خسارت وارد شده. در خوست هم حمله هوایی پاکستان تلفات بر جا گذاشته و ایرانی‌ها گسترده است.
3: دا یاسه دا خو یو ځونی بمبارۍ د پوره یو دلیل جوړوي چې موږ دا څه په پوځي ځینه باندې بمبار وکړل. یو نظامیون یې مانځه وړل، نه نظامیون یې مانځه وړی دي، نه پوځي ځینه مانځه وړی دي. امیر چې خپلې ترې زمانه اجرې وکړي نه وي.
1: بسیاری از چهره های سیاسی افغان به اقدامات نظامی پاکستان واکنش نشان دادند. انتقادها از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان هم زیاد است.
4: اسلام آباد از ادامه سیاست منفی خود که آتش آن اکنون به دامن خودشان نیز رسیده دست بر نمی دارد. پاکستان باید بداند که افغانها بدون هیچ گونه تبعیض در برابر این تجاوز متحد و یک پارچه ایستادند.
1: فرمانده پیشین پلیس قندهار حملات هوایی پاکستان را محکوم کرده و از اسلام آباد خواسته استراتژی خود در قبال افغانستان را بازنگری کند. رئیس سابق مجلس سنا هدف قرار دادن پایگاه‌های طالبان در قندهار، خوست، پکتیکا و پکتیا را به شدت محکوم کرده است. در پاکستان هم واکنش‌ها به دور تازه از تنش‌ها زیاد بوده. اسلام آباد این حملات را در پاسخ به ورود چند پهپاد از خاک افغانستان و آنچه از بین بردن تهدیدات می‌داند انجام داده است. نصر بهزاد.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. چهار گردشگر روس پس از تصادف موترشان با یک موتورسایکل در بدخشان بازداشت شدند. این حادثه روز چهارشنبه در مسیر کشم فیض‌آباد رخ داده و در پی آن موتورسایکل سوار افغان جان باخته. سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان وقوع حادثه را تایید کرده است. هویت فرد جان باخته و چهار گردشگر روس هنوز اعلام نشده است. هیئت از مقام‌ها و فرماندهان طالبان به بدخشان رفت تا قیوم ملنگ را به پایان دادن به نبرد مسلحانه قانع کند. منابع آگاه می‌گویند نخستین تماس میان این هیئت و فرمانده نظامی جبهه سپاهیان میهن در یفتل برقرار شده. قیوم ملنگ اعزام هیئت طالبان به یفتل را تایید کرده و گفته که مشکل آنان از راه مذاکره حل نمی‌شود. و اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال سیلاب‌های ناگهانی در 5 ولایت هشدار داده. با پیش‌بینی این اداره روز جمعه در نورستان، بدخشان، کنر، ننگرهار و خوست 10 تا 25 میلی‌متر باران خواهد بارید. همچنان در بخش‌های از شمال، غرب، جنوب، شرق و مرکز کشور وزش باد با سرعت 50 تا 85 کیلومتر در ساعت پیش‌بینی شده است. وزارت خارجه کانادا میگوید این کشور همچنان شکایت از طالبان به دلیل سرکوب و تبعیض علیه زنان را در دادگاه لاهه پیگیری میکند. این وزارت به افغانستان انترنشنال گفته که کانادا همراه با استرالیا، آلمان و هلند این پرونده را در چارچوب کنوانسیون رفع عمه اشکال تبعیض علیه زنان دنبال میکند. کانادا سرکوب زنان و محدود شدن آزادی های اساسی در افغانستان را محکوم و از وخامت وضعیت بشردوستانه عمیقا نگران است. کانادا تاکید کرده که طالبان را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و فعالیت‌های دیپلماتیکش را در این کشور به حالت تعلیق درآورده. کانادا، استرالیا، آلمان و هلند در میزان 1403 هشدار دادند که در صورت ادامه محدودیت‌ها علیه زنان از طالبان به دادگاه لاهه شکایت می‌کنند. گوردون براون، فرستاده ویژه ملل متحد برای آموزش جهانی، میگوید جهان در برابر دختران افغانستان مسئولیت بزرگ دارد. به گفته او، حقوق دختران در هیچ جای جهان به این شدت نقض نمی شود و وضعیت آنان زیر حاکمیت طالبان رو به وخامت است.
5: ما مسئولیت بسیار بزرگ در قبال دختران افغانستان داریم. آنچه در افغانستان رخ می دهد فاحش‌ترین نقض حقوق بشری دختران در جهان است. این وضعیت همچنان ادامه دارد و در واقع در حال بدتر شدن است. مگر اینکه بتوانیم فشارها بر رژیم را ادامه دهیم یا افزایش بدهیم.
0: این در حال است که گزارش‌ها از ادامه بازداشت زنان در کابل و هرات به دست مأموران امر به معروف طالبان حکایت دارد. منابع محلی در هرات و کابل میگویند که مأموران زن طالبان روز پنجشنبه شمار از زنان و دختران را بازداشت کردند. یکی از بازداشت شدگان میگوید روز سه‌شنبه بیش از 20 زن بازداشت شدند. برای جزئیات بیشتر همراه میشویم با همکار ما الهام کریمی از استودیوی ما در واشنگتن. الهام، منظور کانادا از پیگیری پرونده طالب‌ها در دادگاه لاهه دقیقاً چی است؟
6: طارق، در سال 2024 بود در 26 سپتامبر که کانادا، آلمان، هلند و استرالیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اعلام کردند که روند حقوقی برای پاسخگو کردن طالبان را در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را آغاز کردند و بعداً هم 25 کشور دیگه از این اقدام حمایت کرد. و حالا این چهار کشور به همراه هم به گفته وزارت خارجه کانادا در حال پیگیری سازوکار حل اختلاف پیش بینی شده در ماده 29 کنوانسیون هستن، ولی گفتن که جزئیات زیادی را نمیتونن در این مورد شریک بسازن. و خب به گفته این چهار کشور، افغانستان تحت حاکمیت طالبان، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را به شکل سیستماتیک و نظاممند نقض کرده و در حال حاضر وزارت خارجه کانادا ابراز نگرانی کرده از وضعیتی که در افغانستان در جریان هست و گفته که اقدامات طالبان را و محدودیت هایی که علیه زنان وضع شده در افغانستان را محکوم میکنه و همچنان نگران وضعیت در افغانستان هست. به دنبال این موضوع تاکید کرده که حاکمیت طالبان را به رسمیت نمیشناسه و تاکید کرده که از سال 2021 به این طرف تمام روابط دیپلماتیک خود را با طالبان که در افغانستان در حال حاضر در حاکمیت هستند متوقف کرده.
0: درست الهام، اما از طرف دیگه طالب ها همچنان به بازداشت زنان در افغانستان ادامه میدن.
6: دقیقا همینطور هست. در آخرین مورد منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای امر معروف طالبان، نیروهای نقاب پوش زن این گروه در خیابانها به دنبال دخترانی هستند که اونها را بازداشت بکنن. و در هرات منابع با ما گفتند که روز پنجشنبه در چهارراهی مستوفیت هرات تعدادی از زنان بازداشت شدند و گفته میشه که موترهای اونها به طور آهسته در مناطق مختلف شهر در حال گذر هستند و به این طریق دختران را شناسایی و بازداشت میکنند. در این حال ویدیوی دیگه منتشر شده که گفته میشه که در کابل این بازداشت صورت گرفته که نیروهای زن امر معروف طالبان دست به بازداشت تعدادی از دختران در موترهای شهری زدند. و در این ویدیو که ما بیشتر مشاهده کردیم هم دیده میشه که دختران در حال مقاومت هستند در مقابل این بازداشت ها، اما همچنان نیروهای امر معروف طالبان مصمم بازداشت اونها هستند و خب مشخص نیست که بعد از اینکه اونها بازداشت میشن به کجا منتقل میشن و سرنوشت اونها چه خواهد بود. اما یکی از بازداشت شدگان به افغانستان اینترنشنال گفته که در روز پنجشنبه حدود 20 در سطح شهر بازداشت شدن.
0: سپاسگزار از تو از خودت الهام. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تبادل آتش در مرز قندهار و بلوچستان. منابع پاکستان مدعی کشتن چند عضو طالبان شدند. مجاهد میگوید پاکستان برای فرار از توافق مکه به افغانستان حمله میکند. نگرانی از تشدید سرکوب زنان در افغانستان. کانادا معرفی طالبان به دادگاه لاهه را پیگیری می کند. گوردن براون می گوید جهان در برابر زنان افغان مسئول است. در ادامه، تلاش هنرمندان افغان برای بازگشت به صحنه جهانی. 16 هنرمند و فعال فرهنگی شبکه زیر نام بوم آزادی ایجاد کردند. مجمع عمومی سازمان ملل در سومین روز سخنرانی ها شاهد طرح دیدگاه های متفاوت درباره غزه بود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به دلیل عدم دریافت ویزا از سوی آمریکا در این نشست به گونه مجازی سخنرانی کرد. عباس در این سخنرانی خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطینی با پایتخت بیت المقدس شرقی شد. او گفت که این کشور بدون نیروی نظامی در کنار اسرائیل در صلح و امنیت زندگی خواهد کرد.
7: مردم فلسطین و رهبری آن نباید مجازات شوند. به خاطر مطالبه پایان دادن به اشغالگری یا به خاطر مراجعه به سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی. انتخاب ما برای استناد به حقوق بین الملل و نهادهای آن انتخابی صلح‌آمیز و متمدنانه است و نه اقدامی در تضاد با صلح. محروم کردن هیئت فلسطینی از دسترسی به مقر سازمان ملل متحد. نقض تعهدات ایالات متحده به عنوان کشور میزبان. بنابراین ما از دولت آمریکا می‌خواهیم این تحریم ها و محدودیت ها را لغو کند، به گفتگو و احترام متقابل روی آورد
8: و با ما و با جامعه بین المللی برای اجرای دو
7: دولتی بر اساس مشروعیت بین المللی و برای برقراری صلح به جای مجازات طرفی که مسیر را برگزیده است، حقوق بین الملل و اقدام سیاسی و دیپلماتیک را به منظور تضمین این جناب رئیس کشورهای عضو محترم.
0: بنیامین نتانیاهو در مجمع سازمان ملل اتهام نسل‌کشی در غزه را دروغ بزرگ خواند و از عملکرد ارتش اسرائیل دفاع کرد. او سپس به ایران پرداخت و گفت که به باورش حاکمان جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از اعتراض مردم می‌ترسند. نتانیاهو کشورهای غربی را به سکوت در برابر سرکوب معترضان ایرانی متهم کرد و افزود که جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد.
9: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونین؟ و میدونین از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دورویی که اینجا را ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن؟ کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، مأموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چیکار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبت‌های من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
0: تریبیون مجمع عمومی در روز چهارم میزبان نخست وزیران پاکستان، عراق و لبنان خواهد بود. شهباز شریف تنها یک روز پس از حملات هوایی پاکستان به 10 نقطه در افغانستان پشت تروبیون می رود. علی الزیدی در حال سخنرانی خواهد کرد که بغداد برای خلع‌سلاح گروه های مسلح همسو با جمهوری اسلامی تلاش می کند. نواف سلام نیز با موضوع آینده حضور نیروهای بین المللی در جنوب لبنان به مجمع عمومی می رود. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل میگوید غزه با شدیدترین بحران اقتصادی ثبت شده در جهان روبرو است. با گزارش این نهاد بیش از 90% محل‌های کار و واحدهای تجاری غزه تخریب شده یا آسیب دیده. نرخ بیکاری به بیش از 90% رسیده و درآمد روزانه هر نفر به 58 سنت کاهش یافته است. حوثی ها میگویند روز پنج شنبه با موشک و پهباد به تأسیسات نفتی آرامکو و هدف در ریاض حمله کردند. عربستان اعلام کرده که 6 موشک بالستیک حوثی ها را رهگیری و حملات را خنسا کرده است. همزمان نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان سعودی هم میگویند که حمله زمینی حوثی ها در یمن را دفع کردند. و کاخ سفید اعلام کرده که اجازه ورود خبرنگاران CNN، MS-NAB و پولوتیکو به نشست‌های خبری را دوباره صادر کرده است. این تصمیم پس از حکم یک قاضی فدرال درباره ممنوعیت ورود خبرنگاران این سررسانه گرفته شده. قاضی گفته بود که این ممنوعیت خلاف قانون اساسی است و باید فوراً لغو شود. و رسیدیم به آخرین گزارش این مجموعه خبری ما. گروه از هنرمندان و فعالان فرهنگی افغان در تبعید شبکه به نام بوم آزادی ایجاد کردند. این نهاد در نخستین گام 16 هنرمند معاصر افغان را از نقاط مختلف جهان در وینیس گرد هم آورده تا راه‌های حضور افغانستان در بینال 2028 وینیس را بررسی کند. گزارش ببینیم از رضا محمدی.
10: 16 هنرمند، کیوریتور و فعال فرهنگی افغانستان از کشورهای مختلف اروپا و امریکا از 10 تا 13 سپتامبر در ونیز گرد هم آمدند. آنها از نمایشگاه‌ها و رویدادهای 61مین بینال ونیز دیدن کردند و درباره وضعیت هنر معاصر افغانستان، تجربه هنرمندان افغانستان در دیاسپورا و امکان همکاری‌های تازه مشترک گفتگو کردند. اما این سفر تنها یک بازدید هنری نبود. به گفته برگزار کنندگان این نخستین گام از مسیری است که هدف آن رساندن هنر افغانستان به مهمترین صحنه‌های هنر معاصر جهان در اروپا و امریکا و بینال 2028 ونیز است.
11: در FCI خیلی خوش آمد میگم به تمام فرصت‌های را ایجاد بکنه برای هنرمندان که بتونه روی بحث شبکه سازی یا فرصت‌های برای معرفی هنرمندان کار بکنه.
10: هنر یک کار دست جمعی است و هنرمندان افغانستان برای اینکه همواره هر کدام به تنهایی بودند فرصت کمتری برای عرضه در عرصه‌های جهانی و شناساندن شناسنامه‌ای برای هنر افغانستان داشتند.
12: این فرصت بسیار خوبی است و من این را گرد هم آمدن قلب آسیا می‌دانم، چرا که در دوره رنسانس هنری در همین منطقه اتفاق افتاد، در ازبکستان، افغانستان و ایران، جایی که ما هنرمندان، فیلسوفان، مکتب نقاشی طبیعت، موسیقی و کاشیکاری را داشتیم و اکنون مهم است که بتوانیم داشته‌های فرهنگی گذشته و امروز خود را در قلب اروپا هم نشان دهیم.
10: برگزار کنندگان این برنامه حضور افغانستان در ونیز را تنها به معنای حضور چند هنرمند نمی دانند، بلکه تلاشی شروع کردند برای ایجاد یک چارچوب منسجم و معرفی هنر معاصر افغانستان در سطح بین المللی.
13: در زمانی که هنر و فعالیت هنری در داخل افغانستان متوقف شد، اما خاموش ماندن هیچ گزینه نبود. هنر صدای خود را بلندتر می سازد و در برابر سرکوب با زیبایی و قدرت مقاومت می کند.
10: برای این هنرمندان چون این تلاشی فرصتی است برای آنکه افغانستان در صحنه هنر جهان تنها با روایت جنگ و بحران شناخته نشود، بلکه صداها، تجربه ها و نگاه های نسل تازه هنرمندان آن نیز دیده و شنیده شود. رضا محمدی، لندن.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
20: یک دقیقه خبر.
21: سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در هرات اعلام کرده است که عامل قتل دو کودک در ولسوالی غوریان این ولایت پس از 48 ساعت شناسایی و بازداشت شده است. مسعود حسینی میگوید که بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد انگیزه این قتل خصومت شخصی بوده است. به گفته حسینی این دو کودک که با هم برادر بودند توسط پسر عمه‌شان از خانه بیرون برده شده و سپس در منطقه دشت غوریان به قتل رسیدند. او تاکید کرده است که هیچ اختلاف و دشمنی نمی‌تواند توجیه برای قتل کودکان باشد. منابع محلی پیشتر گفته بودند که این دو کودک در جریان مراسم سوگواری یکی از اعضای خانواده ناپدید شده بودند و چند روز بعد اجساد آنان پیدا شد.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: سعیده مرزیایف رئیس دفتر و دختر رئیس جمهور ازبکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که نگاه به افغانستان صرفاً به عنوان منبع تهدید راه حل مشکل این کشور نیست. او گفته است که نادیده گرفتن مردم افغانستان و رها کردن آنان به حال خود نمیتواند به ثبات و امنیت پایدار منجر شود. مرزیایف با اشاره به تغییر رویکرد کشورهای آسیای مرکزی در سالهای اخیر گفت که این کشورها به جای نگاه امنیت محور، همکاری و مشارکت را در اولویت قرار دادند. او افزود که همین دیدگاه در سیاست ازبکستان در قبال افغانستان نیست، دنبال می شود. رئیس دفتر رئیس جمهور ازبکستان تاکید می کند که مردم افغانستان به امید، ثبات و فرصت برای زندگی صلح آمیز نیاز دارند.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
10: وزارت خارجه طالبان کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار و در پیوند به حملات هوایی پاکستان در ولایت‌های قندهار، پکتیا و خوست یادداشت اعتراضی خود را به او تسلیم کرد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، ارتش پاکستان شب گذشته مناطق را در قندهار، پکتیا و خوست هدف حملات هوایی قرار داد که در نتیجه آن به گفته طالبان شمار از غیر نظامیان کشته شدند. اما پاکستان میگوید که پس از ورود 8 پهپاد از خاک افغانستان به حریم هوایی این کشور، نیروهایش در قالب عملیات غضب الحق 10 نقطه را در داخل افغانستان هدف حمله قرار دادند. مناطقی که اسلام آباد مدعی است که برای پرتاب و نگهداری این پهپادها از آن استفاده میشد. اما حالا پرسش اساسی این است که طالبان درباره ادعای استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان چی توضیح دارد و آیا میتواند از تکرار چنین حوادث جلوگیری کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان که با ما پیوستن. یاسا صاحب بسیار خوش آمدین. موج تازه عملات پاکستان به مراکز طالبا، اون هم پس از سفر رئیس استخبارات ترکیه و قطر، نشاندهندی چی است از دید شما؟
11: نحمده و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بزرگوار و خدمت همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. در مورد حملات هوایی پاکستان که دیشب صورت گرفته، فکر میکنم که با این سیاستی که طالبا روی دست دارن، نهی اولین عملیات بود نه آخرین خواهد بود. فکر میکنم باز همی در جوابی از امو 8 پهپاد است. پهپادی که ما و شما میبینیم میگان دفعه سیاد پیش رفته نیست. البته بازی از مردمانی که شوق پهپاد دارن شخصی هم در اختیار داره و از او استفاده میکنه. میگان دفعه میبینیم ما و شما در نزدیکای جهیل و در یک میدان نگه او چار هم ده فکر میکنم ده او طرف خیبر و این طرف چار تای دیگهش هم طرف کوهات که اونه هیچ کدامشان فکر میکنم نرسیدن به هدف. در جواب از او اونا عملیات کردن و طالبا همیشه میگه که تلفات ملکی است، خوی خود نباید ملکی ها به هیچ وجه آسیب ببینه، هموطنهای ما و شماست، به هیچ جنگی که ما در جنگای مختلف که در جا جای دنیا است همیشه صدای اعتراض بلند میکنیم که
10: یاسا صاحبی ملکی ها اگر وزیرستانی هم باشن و از تی تی پی هم باشن بازم ملکیستن؟
11: ولا این رقم است که یمی زن طفل به هیچ وجه آسیب نبینه.
10: ولی وقتی که طالب و تی تی پی میایه او را به عنوان یک پوشش یا سپر استفاده میکنه، باز دارید یک حالت چی شوه؟
11: امو را میخواستم خدمت عرض بکنم، باز در این صورت که از ملکی ها، از اطفال، از زنا به عنوان یک سپر استفاده شوه، از مناطق که غیر نظامی است اونجا جای بجای شوند و نیروهای توریستی یعنی در مناطق ملکی جا بجا شوند و ملکی ها را به ایسی سپر دفاعی از خود استفاده بکنن، بزی عمل زیشتر از اویه که ملکی ها تلف میشن، زنا و اطفال تلف میشه در همچنین عملیاتی.
10: پاکستان که میگه که امنیتش تهدید شده و عملا در خطر افتیده، 8 تا پهپاد از جانب افغانستان آمده، طالب هم مسئولیت نمیگیره، معلوم نیست کدام گروهی را انجام داده، پس چی کار بکنه؟ رهبرای تراز اول طالب و رهبرای تراز دوم و سیومش هم هدف قرار نمیده، کجا را هدف قرار بده؟
11: میبینین همی که سوال است که گرچه سوال بسیار زیاد مطرح میشه نه در افغانستان بلکه در همه جایا که او رهبرها چرا هدف قرار نمیگیره و چرا ملکی های عادی دهی تلف میشه. اول خامی خودش یک سوال برانگیز است که همیشه مگه 3 ملکی شهید شد یا 5 ملکی شهید شد، یعنی نشان میده در حالی که یکی از اهداف نیروهای ویژه ملا هیبت الله بوده دیشب در قندار. خب اینالی اونا فکر میکنم که بسیار زیاد مبالغه میکنه در این گپا، اما ای که او چرا هدف از این حملات رهبران تراز اولی طالبان است، فکر میکنم که مشکل تکنیکی است و اونا اگر در هدف قرار بگیره در دسترس باشه هم معلوم میشه که از اونا هم دریغ نمیکنه. و
10: اما یاساس یک نقد میتونه برفایش ما وجود داشته باشه، اولی که زمانی که پاکستان ادعا میکنه که مرکز ساخت پهپاد در پکتیا، پکتیکا یا خوست یا قندهار را هدف قرار داده، فکر نمیکنین که موقعیت مثلا وزیر دفاع طالب، موینش، حقانی یا ده ها دار و دستشان را بدانه؟
11: بدون شک ای اگر شما ایتا فکر میکنین که برای او ذمه هستن رهبران تراز اول طالب ها، یه امکان نداره و با طالب ها بلی با کمک برخی از کشورهایی که با پاکستان مناسبات دوستانه ندارن اونا وارد میکنن پرسایزی، همچنین یک پهپاد اونا رو بسته‌بندی میکنن. خودشان رو فکر نکنیم که اونا او رقم توانمندی رو داشته باشه که همه برزجات پهپادها در افغانستان تولید بکنه. ای به ای امکانش نداره که 8 پهپاد از او دور شلیک شوه و ما بگیم که نه رهبری طالبا خبر نداره. اونا گفته بود که ما حملاتی که هفته گذشته انجام شده بود بر علیه طالبان انتقام از او رو میگیریم و بله اونا گفته که ما حملاتی هوایی انجام
10: دادیم. ما باید به نیت پاکستان هم شک بکنیم، چون در طول همین حملات اگر گیریم افراد ملکی کشته شدن، یک تعداد خانه هایشان ویران شدن، اگر پاکستان میگه که مراکز آموزشی و انتحاری و ساخت پهپادهایشان هدف قرار دادیم، اما یک دستاورد کلانی که واقعا طالب را هدف قرار داشته باشه و هدف طالب آسیب پذیر شده باشه دیده نشده، این سوی نیت پاکستان نشان نمیده؟
11: فکر میکنم این سوال در واقع متوجه خودمش نیست. این سوال باید که از خواجه آصف پرسان شوه که وزیر دفاع پاکستان است.
10: خب خواجه آصف چند روز پیش گپای خود گفت، گفت که 70-80% عملاتی که در پاکستان میشه یا شهروندای افغانستان هستن که تروریست هستن، مهاجم هستن، میان به پاکستان دست به حمله میزنن، یعنی برشان صاف رو کراست معلوم است، ولی بازم چرا اقدام نمیکنن؟ نظر به شناختی که شما از سیاست پاکستان دارین، ما میخوایم شما این موضوع رو برش بپردازین. اقدام برای حذف، برای هدف قرار دادن، برای نابودی.
11: من فکر میکنم که نابودی طالبا به یک چند حمله هوایی ممکن نیست و طالبا در صورتی از بین میره که یک قیام سراسری از داخل افغانستان بر علیه زنا صورت بگره. و ما و شما شاهد ازی هستیم که در هفته های گذشته مقاومت رو به گسترش است و قبلا اونا می گفتن که یگان عملیات های پراگنده است، اما حالی نیروهای مقاومت که مربوط به چندین جریان است اونا در داخل افغانستان است و یک جغرافی معین در اختیار دارن، ولو جغرافی کوچک باشه، منتها یعنی یک تفاوتی یعنی کیفی است در این مقاومت که این نشانگر ازی است که مقاومت با گذشت هر روز بیشتر میشه و طالبا به سقوطشان نزدیکتر میشه.
10: بله، پس آقای آسا، ما صحبتش ما این برداشت کردیم که حملات را که پاکستان انجام میده به هیچ گاهی نمیتونه که رژیم طالب را آسیب بزنه، آسیب برسانه یا هم از سر را برداره، بلکه به گفته شما در ابتدای صحبت ها داشتین که بیشتر منجر به تلفات افراد ملکی میشه. ولی گروهای
11: آقای قیومی، آقای قیومی بدون شک که آسیب میرسانه به طالبا و این ادعای طالب هاست که میگه که فقط ملکی ها کشته میشه، در حالی که ادعای اون طرف اونا در حساب میگه که در فلانه جایی که ما هدف قرار داریم اینی قد تروریست کشتیم، تروریستی که مربوط به تی تی پیه یا کسایی که برای زنا تحصیلات ایجاد میکنه.
10: بله، پس این به این معناست که این عملات بدون تاثیر نیست؟
11: بدون شک.
10: شما از آدرس شورای عالی مقاومت بر نجات افغانستان صحبت میکنین، گرچه من میبینم یک تعداد از سیاسیون واکنش نشان دادن، محکوم کردن این عملات، موقف این شورا چی است در پیوند به این حملات؟
11: ببینین، شورا نه این که بار بار این موارد یاد کرده، در این موارد تبصره کرده و مواضع رسمی خود بار بار اعلام کرده در این مسائل، ما باز هم میگیم که دلیلی اصلی این نارامی بین دو کشور طالباست، این رژیم طالباست که یک خیمه امن برای کل جریانه تروریستی در داخل افغانستان ایجاد کرده که در نتیجه یعنی حوادث تروریستی در کشورهای مختلف صورت میگیره. البته در پاکستان بیشتر است فریکوانس از این عملیات ها و این طالبان دلیل اصلی از این درگیری هستند.
10: درست. پس در اخیر میخوایم یک جنبندی هم از شما داشته باشیم که طالب عامل اصلی است، پاکستان به حملات دوام میده و منتج به نتیجه هم میشه، ولی یک طرف ما گفتگوهای سیاسی را هم گاهی اوقات شاهدش هستیم که بعضی کشورها میانجیگری میکنه. وقتی که پاکستان رجوع میکنه به گزینه نظامی، آیا این برداشت بکنیم که دیگه دروازه دیپلماسی و گفتگو کاملا بسته شده و پاکستان ناامید شده؟
11: ببینید، از ماه فوریه یا فوریه تا امروز را بین ایران و امریکا یعنی درگیری های بسیار جدی رخ داده و تا هنوز هم او چند روز آخر کم آرامیه، منتها تا هنوز هم گفته نمیتونیم که او تمام شده باشه. اما با این که درگیری ها گاه گاه صورت میگره، حملات هوایی بسیار جدی صورت میگره و از او طرف هم حملات موشکی از طرف ایرانی ها صورت میگره، منتها با وجود از او هم درهای دیپلماسی بسته نبوده هیچ وقت و اینا شما میبینین که اونا در امریکا با هم دیگه در تماس هستن و آقای پزشکیان هم یک پروتکلی رسمی در نظر گرفتن امریکایا. این می رقم بین همه درگیری هایی که در هر سر دنیا است، مثلا بین روسیا و عربستان سعودی جنگ هم در عین زمان دیپلماسی هم است. یعنی به اصطلاح انگلیسی یک واژه بسیار زیبا رو اونا استفاده میکنه که تاتا اند جاجا گو alongside with each other، یعنی هم شلیک است و هم مکالمه است که در جریان جنگای شدید هم اونا همزمان اردویش جریان میدارد.
10: پس با در نظر داشتی دو گزینه که هنوز به گفته شما فعال است، روزای آینده چطور قابل پیش بینی است؟ بسیار کوتاه اگر بفرمایید.
11: من فکر میکنم که این درگیری ها اضافه میشد تا جایی که من ماهیت طالبا را از نزدیک مطالعه میکنم. طالبا به هیچ وجه از فعالیت های تروریستی یا سرپرستی گروه های تروریستی که بیش از 2% در افغانستان حضور داره، از اونا حمایتشان پس نمیگیره، حمایت از اونا را دوام میده و بالاخره در نتیجه حال فعلا با پاکستان تشنج بسیار در اوج خود است، ممکنه با دیگه شورای همسایه هم مواجه شون. و
10: بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای حسین یاساس، خنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اقدام نادری برای استقبال از شی جین پینگ رئیس جمهور چین به میدان‌هایی رفت و با تشریفات کاملا نظامی از او پذیرایی کرد. استقبال رئیس جمهور آمریکا از همتای چینیش اقدام بی‌سابقه در دیپلماسی آمریکا محسوب می‌شود. سال گذشته میلادی دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در میدان‌هایی در آلاسکا استقبال کرده بود. در سال 1962 نیز جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا از هارولد مکمیلان نخست وزیر بریتانیا استقبال کرده بود. استقبال رئیس جمهور آمریکا از سران کشورهای خارجی در میدان هوایی اقدام غیر معمول است و این حرکت دونالد ترامپ در پایگاه هوایی اندروز در اینلند با عنوان تمایل او برای جلب توجه و برقراری روابط نزدیکتر با رهبری چین تعیین شده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای شرکت در یک نشست 3 روزه با گفتگو درباره موضوعات چون تجارت، هوش مصنوعی و تایوان با واشنگتن رفته است. آمریکا همزمان با ورود شی جین پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن از توافق برای تمدید آتش‌بس تجاری میان دو کشور تا 10 جنوری خبر داد. با گزارش رویترز، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه اول میزان در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد که آتش‌بس تجاری که قرار بود تا 10 نوامبر پایان یابد 2 ماه تمدید می‌شود. سفارت چین در واشنگتن بلافاصله درباره این خبر اظهار نظر نکرد. تمدید آتش‌بس تجاری می‌تواند با کاهش نگرانی بازارهای جهانی کمک کند. بازارهایی که جنگ تعرفه‌ای سال 2025 و افزایش تعرفه‌های متقابل دو اقتصاد بزرگ جهان و نرخ‌های سه‌رقمی آنها را متلاطم کرده بود. با این حال، انتظارها برای دستیابی به توافق گسترده در این سفر پایان است. اختلاف بر سر کنترل صادرات مواد معدنی، خاکی، کمیاب و تراشه‌های رایانه‌ای، روابط بیجینگ با تهران و حمایت واشنگتن از تایوان همچنان پاورج است. افراد آگاه از برنامه دیدار بر رویترز گفتند که شی احتمالاً ادعای حاکمیت چین بر تایوان را با قطعیت مطرح خواهد کرد و ترامپ نیز با وجود مخالفت بیجینگ کنترل‌های سختگیرانه آمریکا را بر صادرات حفظ خواهد کرد. درگیری چند ساعته نیروهای نظامی و امنیتی با افراد مسلح در سراوان با کشته شدن حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد سپاه انجامید. سپاه مرگ او را تایید کرد و حالوش از کشته شدن مسئول اطلاعات این قرارگاه و زخمی شدن دستکم 13 نیروی دیگر خبر داد. وبسایت حقوق بشری حالوش چهارشنبه اول میزان 1405 با نقل از منابع محلی گزارش داد که ظریفی و احمد هراتی زراعتی مسئول اطلاعات قرارگاه سجاد در درگیری منطقه جهادآباد سراوان معروف به داب کشته شدند. این وبسایت وضعیت دستکم 13 نیروی نظامی و امنیتی زخمی شده را وخیم توصیف کرد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه کشته شدن ظریفی را تایید کرد. این قرارگاه در اطلاعیه مربوط به عملیات از کشته شدن 5 فرد مسلح و 1 نیروی امنیتی خبر داد و اعلام کرد که سپاه، اداره کل اطلاعات و فرمانده انتظامی در آن مشارکت داشتند. حالوش اعلام کرد که امکان تایید مستقل آمار اعلام شده درباره تلفات این درگیری را ندارد. ارتش پاکستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور طی عملیات‌های در بخش‌های ایالت بلوچستان در دوشبانه روز گذشته دست کم 19 شبه نظامی را از پای درآوردند. با گزارش ارتش، مقدار سلاح و مهمات شبه نظامیان نیز به دست نیروهای امنیتی پاکستان افتاده است. ارتش پاکستان چهارشنبه اول میزان در خبرنامه این نوشت نیروهای امنیتی روز دوشنبه در یک عملیات مبتنی بر اطلاعات در منطقه شبانه کویتا 13 شبه نظامی را کشتند. خبرنامه از شبه نظامیان کشته شده در این درگیری با عنوان خوارج تحت حمایت هند نام برده است. با گزارش ارتش پاکستان، نیروهای امنیتی این کشور در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز با شبه نظامیان در ولسوالی‌های کچ و کویتا غربی درگیر شدند. در خبرنامه آمده است که در این درگیری‌ها دست کم 6 شبه نظامی کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که محمد ابو الوان، رئیس اداره مالی حماس، در حمله روز چهارشنبه به خان یونس در جنوب غزه کشته شده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، ابو الوان فعالیت‌های خود را از یک دهه پیش در این منطقه آغاز کرده بود. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه دوم میزان با انتشار بیانیه‌ای گفت که محمد ابو

شاسترایی بوده است. آسوشیتد پرس با نقل از مقام ها و منابع نظامی گزارش داده است که مشاوران سپاه پاسداران ایران در عملیات اخیر حوثی ها برای تصرف بخش از ساحل دریای سرخ از جمله شهر بندری المخواد در یمن نقش مستقیم داشتند. بر اساس این گزارش حوثی ها در کمتر از 48 ساعت حدود 115 کیلومتر در امتداد ساحل غربی یمن پیشروی کردند و مناطق تحت کنترل نیروهای وفادار به حکومت مورد حمایت عربستان سعودی را تصرف کردند. این پیشروی یکی از بزرگترین دستاوردهای نظامی حوثی ها در سالهای اخیر است. آسوشیتد پرس برای تهیه این گزارش با 10 مقام و نظامی از جمله 1 مقام ارشد حوثی، 2 مقام منطقه‌ای، 1 فرمانده ارشد نظامی یمن و 1 عضو شورای ریاستی این کشور گفتگو کرده است. با گفته این منابع، مشاوران سپاه پاسداران در میدان حضور داشتند و در هدایت عملیات نقش ایفا کردند. آسوشیتد پرس نوشته است که این حضور مستقیم ترین مداخله ایران در حمایت از حوثی ها از زمان آغاز جنگ داخلی یمن در سال 2014 به شمار می رود. بر اساس پایگاه داده تلفات پنتاگون، شمار نظامیان آمریکایی جان باخته در 2 دسته عملیات خشم حماسی و عملیات های بیرون مرزی به 19 نفر رسیده است. پنتاگون تلفات مربوط به عملیات خشم حماسی و عملیات های بیرون مرزی را در 2 دسته جداگانه ثبت می کند. این امور پس از مرگ بیانکا سی ویلگرسون، افسر 37 ساله ارتش آمریکا از نورفک ورجینیا بهروز رسانی شده است. ارتش آمریکا اعلام کرد که ویلگرسون 27 سنبولا در پی حادثه غیر رسمی هنگام پرواز به عربستان سعودی جان باخت. ویلگرسون در دوحه قطر از عملیات های بیرون مرزی پشتیبانی می کرد و به ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا و ارتش سوم در پایگاه نیروهای هوایی شو در کارولینای جنوبی اختصاص داشت. عملیات خشم حماسی که از اواخر فوریه 2026 آغاز شد، نام رسمی کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران بود. پنتاگون پس از عملیات آتش‌بس موقت در ماه جولای، تلفات بعدی را در دسته جداگانه به نام عملیات های بیرون مرزی ثبت می کند. حکومت پاکستان از انتصاب نعمان محمود، جنرال بازنشسته این کشور، به عنوان نخستین دبیر کل پیمان دفاعی مشترک مکه میان اسلام آباد، ریاض و انقره خبر داد. اون مسئولیت رهبری دبیرخانه مرکزی این ائتلاف دفاعی جدید را در شهر ریاض بر عهده خواهد داشت. این جنرال بازنشسته پاکستانی دارنده نشان هلال امتیاز، یکی از عالی‌ترین و معتبرترین مدال‌های افتخار کشور پاکستان است و پیش از این سابقه فرماندهی سپاه ریاسته پشاور و ریاست دانشگاه دفاع ملی پاکستان را در کارنامه خود دارد. او همچنین در طول خدمت خود هدایت بخش تحلیل سازمان اطلاعاتی نظامی و فرماندهی عملیات‌های کلیدی ضد تروریسم در وزیرستان شمالی را بر عهده داشته است. حکومت پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که این جنرال ارشد مسئولیت رهبری دبیرخانه عمومی پیمان مکه در ریاض را بر عهده خواهد گرفت. دبیرخانه عمومی در ریاض قرار است با عنوان نهاد اصلی هماهنگ کننده این ائتلاف عمل کند. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که هرچند پکن به حمایت‌های نظامی و اقتصادی خود از حکومت ایران ادامه می‌دهد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان حفظ روابط خوب با شی جین پینگ همتای چینی‌اش را در اولویت قرار داده است. بر اساس این گزارش که پنجشنبه دوم میزان منتشر شد، داده‌های گمرکی ایران نشان می‌دهد که نهادهای چینی در ماه‌های اخیر محموله‌های شامل قطعات و مواد قابل استفاده در برنامه‌های پهپادی و موشکی به ایران فرستادند. چین همزمان با برقراری آتش‌بس موقت میان تهران و واشنگتن نقش خود را در کاهش تنش‌ها برجسته کرد و گفت وزارت خارجه این کشور در پیشبرد صلح دخیل بوده و شی نیز شخصاً پیشنهادهایی برای پایان دادن و درگیری‌ها مطرح کرده است. با این حال، وال استریت جورنال نوشت که در همان زمان یک هواپیما از چین در تهران به زمین نشست که محموله‌ای برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی حمل می‌کرد. بر پایه داده‌های گمرکی این محموله شامل قطعات الکترونیکی قابل استفاده در ساخت اجزای پهپادها و سامانه‌های هدایت موشکی بود.
همزمان با تشدید اختلافات میان دونالد ترامپ و رسانه‌های منتقد، یک قاضی فدرال برای جمهور آمریکا دستور داد دسترسی خبرنگاران CNN، MS نو و پولیتیکو

0: و کاخ سفید را دوباره برقرار کند. تیم کلی قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده پنجشنبه دوم میزان اعلام کرد که ممنوعیت اعلام شده علیه این سه رسانه احتمالاً مغایر قانون اساسی است. او به دولت ترامپ دستور داد کارت‌های ورود خبرنگاران این رسانه‌ها را فوراً بازگرداند و مقام‌های دولتی را به مدت 14 روز به اجرای ممنوعیت دسترسی آنها به کاخ سفید منع کرد. تلی استدلال دولت را مبنی بر این که این تصمیم با ملاحظات امنیت ملی اتخاذ شده است نپذیرفت و یادآور شد که ترامپ علت این ممنوعیت را عدم صداقت و رویکرد منفی در گزارش‌های این رسانه‌ها عنوان کرده است. در حکم دادگاه آمده است که در پرونده شواهد واقعی کافی برای تایید ادعای کاخ سفید وجود ندارد که لغو کارت‌های دائمی خبرنگاران واقعا از امنیت ملی محافظت می‌کند یا اینکه بازگرداندن این کارت‌ها در جریان رسیدگی به پرونده امنیت ملی را به خطر می اندازد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
9: صدای شما تاسو خیر. صدای شما تاسو کولای شیخ دسترگو دید او نظرونه د تلگرام شمیره لاره د افغانستان انترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 300 و 100 یا 100 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 3:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق قزیم هستم. سرخط خبرها. تبادل آتش در مرز قندهار و بلوچستان. منابع پاکستانی مدعی کشتن چند عضو طالبان شدند. مجاهد میگوید پاکستان برای فرار از توافق مکه به افغانستان حمله میکند.
1: فنلاند خرسند است که سازوکار تحقیقاتی برای افغانستان ایجاد شده، زیرا طالبان باید پاسخگو نگه داشته شوند.
0: رایزنی های نیویورک درباره آینده سیاسی افغانستان. نصیر احمد فایق میگوید زمان آغاز روند بر رهبری افغان ها رسید است. و سومین روز مجمع عمومی در سایه جنگ غزه. محمود عباس خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین شد. نتانیاهو از عملکرد ارتش اسرائیل در غزه دفاع کرد. روزنامه دان به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که در درگیری مرزی نیروهای پاکستانی با طالبان چند عضو طالبان کشته شدند. بر اساس این گزارش نیروهای طالبان روز پنجشنبه تلاش کردند از بخش گلستان در بلوچستان وارد خاک پاکستان شوند. به گفته منابع نیروهای پاکستانی در واکنش آتش گشودند و چند عضو طالبان را کشتند. منابع محلی در اسپین بولدک نیز گفتند که نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه کاروانگو حدود 2 ساعت درگیر شدند. دان گزارش داده که تبادل آتش پراکنده پس از نیمه شب نیز ادامه داشته. طالبان هنوز درباره درگیری ها و تلفات ادعا شده اظهار نظر نکردند. این رویدادها در پی حملات هوایی اخیر پاکستان به افغانستان و افزایش تنش میان دو طرف رخ داده است. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید پاکستان برای شانه خالی کردن از تعهدات توافق امنیتی با عربستان و افغانستان حمله هوایی کرده است. به گفته او اسلام آباد میخواهد با این حملات نشان دهد که درگیر جنگ با افغانستان است و به همین دلیل نمیتواند به توافقنامه دفاعی مکه عمل کند. مجاهد ادعای پاکستان درباره ورود پهپادها از افغانستان را رد کرد و گفته که طالبان به حملات اسلام آباد پاسخ خواهند داد. کریم ملاخیل خبرنگار از کویت پاکستان برای جزئیات بیشتر در برنامه با ما است. کریم، جزئیات درگیری های مرزی چی است؟
2: ډیر مننه صاحب. تیر ماخستن د افغان طالبان لورې د بلوچستان په درو ولسوالیو، چمن ولسوالۍ، همداسې کل عبدالله ولسوالۍ چې کومه ګلستان سیمه ده، او د نوشکي ولسوالۍ چې کومه افغانستان سره پرته پوله ده، دلته د افغان طالبان لورې چې کوم دی هغه برید سوی ده. د پاکستان د دولتي خبری آژانس اے پی پی ویلی دی چې طالبانو هڅه وکړه چې د ګلستان له لارې پاکستان ته رادننه شي، خو د پاکستاني ځواکونو عملیات وکړل او عملیاتو دا وکړل چې د طالبانو دا کومه هڅه د هغه شنډه کړله، او دوی ادا کړې ده چې په دې برید کې چې کوم د ګن شمېر چې کوم طالبان دی هغه وژل شوي دي، خو د طالبانو له لورې په دې هړه باندې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. همداسې په چمن کې چې کومه ده لومړی نښته پیل شوې وه، چې 2 ساعته یې دوام عمومو، خو اوس ویل کېږي چې په پوله باندې کله ناکله ډزې روانې دي، خو داسې بشپړه له اوسه بیا شخړه نه ده رامنځته شوې.
0: درست. و واکنش ها در پاکستان به این حملات چی بوده؟
2: پاکستان چې کوم ده اول چې طالبان چې کوم برید کړی و هغه په ضد باندې دوی بشپړ عملیات وکړل، او د طالبان چې کومه ده هڅه هغه شنډه کړله. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو وویل چې طالبان د اسرائیل او د هند په ملاتړ هڅه کوي چې پاکستان په ضد وکاري او پاکستان په ضد جګړو کې خود وویل چې دوی تیار دي. دا شخړه هغه مهال رامنځته کله چې پاکستان وویل چې د چهارشنبې په ورځ د افغان طالبان له لورې 8 بې پیلوټه الوتکې تورخم ته توغول شوې وې، چې دوی په فضا کې شنډې کړلې. هغه نه وروسته بیا پاکستان ادا کړې وه چې دوی په افغانستان کې په لسو ځایونو کې بریدونه کړي وو. بیا طالبانو ویان چې کوم د ملا زبیح الله مجاهد په دې اړه ویلي چې د پاکستان په برید کې چې کوم دی هغه 4 ملکي کسان وژل شوي، خو پاکستان بیا ویلي چې دوی ډېر دقیق عملیات کړي وو، او د ډرون جوړونو او ساتونو چې کوم ځایونه دي هغه د دوی له لورې چې کوم دي هغه په نښه شوي دي او هغه ځایونه یې ویجاړ کړي دي.
0: سپاسګزار هستم از خودت. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. چهار گردشگر روس پس از تصادف موترشان با یک موترسایکل در بدخشان بازداشت شدند. این حادثه روز چهارشنبه در مسیر کشم فیض‌آباد رخ داده و در پی آن موترسایکل سوار افغان جان باخته است. سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان وقوع حادثه را تایید کرده. هویت فرد جان باخته و چهار گردشگر روس هنوز اعلام نشده. هیئت از مقام‌ها و فرماندهان طالبان به بدخشان رفته تا قیوم ملنگ را به پایان دادن به نبرد مسلحانه قانع کند. منابع آگاه می‌گویند نخستین تماس میان این هیئت و فرمانده نظامی جبهه سپاهیان میهن در یفتل برقرار شده. قیوم ملنگ اعزام هیئت طالبان به یفتل را تایید کرده و گفته که مشکل آنان از راه مذاکره حل نمی‌شود. و اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال سیلاب‌های ناگهانی در 5 ولایت هشدار داده است. با پیشبینی این اداره روز جمعه در نورستان، بدخشان، کنر، ننگرهار و خوست 10 تا 25 میلیمتر باران خواهد بارید. همچنان در بخش‌هایی از شمال، غرب، جنوب، شرق و مرکز کشور وزش باد با سرعت 50 تا 85 کیلومتر در ساعت پیشبینی شده است. دیروز نشست درباره آینده سیاسی افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، در این نشست خواستار آغاز روند سیاسی بر رهبری افغان‌ها شد. فایق تاکید کرد که هدف این روند باید تشکیل حکومت مشروع و پاسخگو باشد و زنان در آن نقش و مشارکت داشته باشند.
3: کمک‌های بشردوستانه ضروری و اجتناب ناپذیر است، اما کمک‌های بشردوستانه نمی‌تواند بحران مشروعیت سیاسی را حل کند. حتی کمک‌های بشردوستانه نیز کاهش یافته. مبارزه با تروریسم یک نگرانی فوری امنیتی است، اما برای دستیابی به این هدف به یک حکومت مسئول و مشروع نیاز است که به تعهدات ملی و بین‌المللی‌اش پایبند باشد. ابتکارات اقتصادی به تأمین مالی و کمک‌های توسعه‌ای نیاز دارد. کمک‌هایی که به حالت تعلیق درآمده‌اند و تعامل هرچند ضروری نمی‌تواند به هدف نهایی تبدیل شود. بنابراین پرسش نباید صرفاً این باشد که آیا جامعه بین‌المللی باید با افغانستان تعامل کند یا آن را منزوی سازد. پرسش مهمتر این است تعامل برای دستیابی به چه هدفی؟ هدف باید راه حل سیاسی پایدار باشد که امکان شکلگیری حکومت مشروع، فراگیر، نماینده و پاسخگو را فراهم کند. حکومتی که بازتاب دهنده اراده و خواسته های مردم افغانستان باشد. چون این راه حلی نمیتواند صرفاً در خارج از افغانستان طراحی شود و سپس به مردم افغانستان ارائه گردد. این راه حل باید به رهبری افغانها و متعلق به افغانها باشد. این بدان معناست که مردم افغانستان باید نقش محوری در تعیین آینده سیاسی خود داشته باشند. یعنی طرفهای با اعتبار افغانستان شمول زنان، جوانان، جامعه مدنی، نیروهای دموکراتیک، شخصیت‌های سیاسی و دیگر نمایندگان جامعه متنوع افغانستان در یک روند سیاسی واقعی قرار گیرند. به ویژه زنان را نمیتوان صرفاً به عنوان یک موضوع جداگانه بشردوستانه یا حقوق بشری در نظر گرفت. زنان باید در اتخاذ تصمیم‌های سیاسی واقعاً مشارکت داشته باشند. همزمان روندی به رهبری مردم افغانستان به این معنا نیست که افغانستان می‌تواند این چالش‌ها را به تنهایی و در انزوا حل کند. ثبات افغانستان ارتباط عمیقی با ثبات منطقه دارد. تروریسم و افرادگرایی خشونت‌آمیز، مواد مخدر، قاچاق، جابجایی پناهندگان، اتصال اقتصادی، چالش‌های مرتبط با آب و تنش‌های فرامرزی در مرزهای افغانستان متوقف نمی‌شوند. دقیقاً به همین دلیل است که آینده سیاسی افغانستان تنها یک نگرانی مربوط به مردم این کشور نیست، بلکه پیامدهای مستقیمی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. بنابراین همسایگان ما نقش مهمی دارند. سازمان‌های منطقه‌ای نقش مهمی دارند، کشورهای عضو نقش مهمی دارند و سازمان ملل متحد نقشی اساسی دارد. اما یک پرسش مهم وجود دارد. نقش بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای باید تسهیل، حمایت و فراهم کردن زمینه برای یک روند سیاسی به رهبری افغان‌ها باشد، نه اینکه آنها را هدایت کنند، جایگزین آن شوند یا از جانب مردم افغانستان آینده سیاسی این کشور را تعیین کنند.
0: سفیر پیشین هند در کابل میگوید طالبان انگیزه برای ایجاد حکومت فراگیر و پاسخگو در افغانستان ندارند. با این حال او تاکید کرده که جامعه جهانی باید در قبال طالبان به دیدگاه و سیاست مشترک برسد و روند سیاسی با مشارکت مردم افغانستان شکل دهد.
4: سلاح ها از مرزهای افغانستان بیرون می شوند و به دست گروه های تروریستی در منطقه می رسند. افغانستان از وضعیت رنج می برد که تنها می توان آن را آپارتاید جنسیتی نامید. زنان و اقلیت ها از حقوق بشری و آزادی های اساسی خود محرومند. افغانستان تنها یک از 57 کشور اسلامی است که دختران و زنان را از حضور در مکاتب متوسط و دانشگاه ها منع می کند و در قبال اقدامات و تخلفات نیروهای امنیتی هیچ پاسخگویی وجود ندارد. میخواهم سخنان خود را با بیان دو نکته به پایان برسانم. نخست، بحث اختلاف برانگیزی که در شورای امنیت در 16 سپتامبر صورت گرفت نشان داد که اولین و مهمترین تلاش باید این باشد که چشمانداز جامعه بین‌المللی در قبال افغانستان واحد باشد و رویکردها در قبال تعامل با رژیم دیفاکتو در کابل دچار چند پارچگی نشود. دوم، این موضوع مهم است. چنین تعاملی باید شامل نمایندگی فراگیر مردم افغانستان باشد، زیرا بدون آن یک روند به رهبری افغانها امکان پذیر نیست. اگر هدف نهایی ایجاد یک حکومت پاسخگو و نماینده مردم در افغانستان باشد، چنین رویکرد ضروری است.
0: معاون وزیر تامین اجتماعی فنلند در این نشست تاکید کرد که طالبان باید در برابر نقض حقوق بشر پاسخگو قرار گیرند و همچنان محدودیت ها بر زنان و دختران افغانستان را غیر قابل قبول خواند.
1: فنلند خرسند است که سازوکار تحقیقاتی برای افغانستان ایجاد شده، زیرا طالبان باید پاسخگو نگه داشته شوند. پاسخگویی فقط مربوط به گذشته نیست، بلکه همچنین به معنای ارسال یک پیام روشن است که سرکوب سیستماتیک پیامدهای دارد. برابری جنسیتی و حقوق همه زنان و دختران همچنان در زمره اولویت های سیاست خارجی، امنیتی و توسعه فنلند قرار دارد و ما همچنان به تامین بودجه برای خدمات بهداشت جنسی و باروری در افغانستان ادامه می دهیم. بنابراین این موضوع واقعا یکی از اولویت های اصلی ماست. در 5 سال گذشته ما شاهد فروپاشی شدید حقوق بشر، ثبات اقتصادی و سلامت عمومی در افغانستان بوده ایم. یکی از بسیار معدود دلایل برای خوشبینی، عزم راسخ و تزلزل ناپذیر زنان و دختران افغانستان برای مطالبه حقوق اساسیشان و شکل دادن به آینده کشورشان است و می خواهم از آنان تشکر کنم. ما از تاباوری، رهبری و شجاعت فوق‌العاده زنان افغانستان الهام می‌گیریم. نقش زنان به عنوان عاملان تغییر در ساختن افغانستان باثبات، شکوفا و فراگیر ضروری است. ما به هیچ وجه نمی‌توانیم و نخواهیم توانست به زنان و دختران افغانستان پشت برگردانیم.
0: وزارت خارجه کانادا میگوید این کشور همچنان شکایت از طالبان به دلیل سرکوب و تبعیض علیه زنان را در دادگاه لاهه پیگیری می کند. این وزارت به افغانستان انترنشنال گفته که کانادا همراه با استرالیا، آلمان و هلند این پرونده را در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان دنبال می کند. کانادا سرکوب زنان و محدود شدن آزادی های اساسی در افغانستان را محکوم و از وخامت وضعیت بشردوستانه عمیقا نگران است. کانادا تاکید کرده که طالبان را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و فعالیت‌های دیپلماتیکش را در این کشور به حالت تعلیق درآورده است. کانادا، استرالیا، آلمان و هلند در میزان 1403 هشدار دادند که در صورت ادامه محدودیت‌ها علیه زنان از طالبان به دادگاه لاهه شکایت می‌کنند. گوردن براون، فرستاده ویژه ملل متحد برای آموزش جهانی، می‌گوید جهان در برابر دختران افغانستان مسئولیت بزرگی دارد. به گفته او حقوق دختران در هیچ جای جهان به این شدت نقض نمی شود و وضعیت آنان زیر حاکمیت طالبان رو به وخامت است.
4: ما مسئولیت بسیار بزرگی در قبال دختران افغانستان داریم. آنچه در افغانستان رخ می دهد فاحش‌ترین نقض حقوق بشری دختران در جهان است. این وضعیت همچنان ادامه دارد و در واقع در حال بدتر شدن است. مگر اینکه بتوانیم فشارها بر رژیم را ادامه دهیم یا افزایش بدهیم.
0: این در حال است که گزارش‌ها از ادامه بازداشت زنان در کابل و هرات و دست ماموران امر به معروف طالبان حکایت دارد. منابع محلی در هرات و کابل میگویند که ماموران زن طالبان روز پنجشنبه شمار از زنان و دختران را بازداشت کردند. یکی از بازداشت شدگان میگوید روز سه‌شنبه بیش از 20 زن بازداشت شده است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تبادل آتش در مرز قندهار و بلوچستان. منابع پاکستانی مدعی کشتن چند عضو طالبان شدند. مجاهد میگوید پاکستان برای فرار از توافق مکه به افغانستان حمله میکند.
1: فنلاند خرسند است که سازوکار تحقیقاتی برای افغانستان ایجاد شده، زیرا طالبان باید پاسخگو نگه داشته شوند.
0: رایزنی های نیویورک درباره آینده سیاسی افغانستان. نصیر احمد فایق میگوید زمان آغاز روند به رهبری افغان ها رسیده. در ادامه سرگرمی تازه جوانان در پاکستان. حضور گوریل های رقصنده فضای جشن های دانشجویی را دگرگون کرده.

0: مجمع عمومی سازمان ملل در سومین روز سخنرانی ها شاهد طرح دیدگاه های متفاوت درباره غزه بود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به دلیل عدم دریافت ویزا از سوی آمریکا در این نشست به گونه مجازی سخنرانی کرد. عباس در این سخنرانی خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطینی با پایتخت بیت المقدس شرقی شد. او گفت این کشور بدون نیروی نظامی در کنار اسرائیل در صلح و امنیت زندگی خواهد کرد.
1: مردم فلسطین و رهبری آن نباید مجازات شوند. به خاطر مطالبه پایان دادن به اشغالگری یا به خاطر مراجعه به سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی. انتخاب ما برای استناد به حقوق بین‌الملل و نهادهای آن انتخابی صلح‌آمیز و متمدنانه است و نه اقدامی در تضاد با صلح. محروم کردن هیئت فلسطینی از دسترسی به مقر سازمان ملل متحد، نقض تعهدات ایالات متحده به عنوان کشور میزبان. بنابراین ما از دولت آمریکا می‌خواهیم این تحریم ها و محدودیت ها را لغو کنند، به گفتگو و احترام متقابل روی آورند و با ما و با جامعه بین المللی برای اجرای دو دولتی بر اساس مشروعیت بین المللی و برای برقراری صلح به جای مجازات طرفی که مسیر را برگزیده است، حقوق بین الملل و اقدام سیاسی و دیپلماتیک را به منظور تضمین این جناب رئیس کشورهای عضو محترم.
0: بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل اتهام نسل کشی در غزه را دروغ بزرگ خواند و از عملکرد ارتش اسرائیل دفاع کرد. او تاکید کرد که نابود کردن تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار دشوار اما برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی بود.
2: خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه، سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقا کاریست که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم هممون مرده بودیم. به اتفاق دوستان خوب آمریکاییمون، ارتش ایران نیروی هوایی، زمینی، دریایی و تأسیسات هسته‌ایش رو متلاشی کردیم. خامنه‌ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده ها تروریست دیگر همشون کشته شدن.
0: تریبیون مجموع عمومی در روز چهارم میزبان نخست وزیران پاکستان، عراق و لبنان خواهد بود. شهباز شریف تنها یک روز پس از حملات هوایی پاکستان به 10 نقطه در افغانستان پشت تریبیون قرار میگیرد. علی الزیدی در حال سخنرانی خواهد کرد که بغداد برای خلع سلاح گروه های مسلح همسو با جمهوری اسلامی تلاش میکند. نواف سلام نیز با موضوع آینده حضور نیروهای بین‌المللی در جنوب لبنان به مجمع عمومی می رود. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. صدها معترض در آستانه سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی ملل متحد در برابر مقر این سازمان در نیویورک تجمع کردند. معترضان با حمل شعارهای خواستار اقدام فوری رهبران جهان برای مقابله با موج فزاینده یهودی‌ستیزی شدند. برخی از سخنرانان در این تجمع با انتقاد از سیاست‌های حکومت اسرائیل بر لزوم تفکیک میان صهیونیسم و حمایت از یهودیان تاکید کردند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل میگوید غزه با شدیدترین بحران اقتصادی ثبت شده در جهان روبرو است. با گزارش این نهاد بیش از 90% محل‌های کار و واحدهای تجاری غزه تخریب شده یا آسیب دیدند. نرخ بیکاری به بیش از 90% رسیده و درآمد روزانه هر نفر به 58 سنت کاهش یافته. حوثی‌ها میگویند روز پنجشنبه با موشک و پهباد به تأسیسات نفتی آرامکو و هدف در ریاض حمله کردند. عربستان اعلام کرده که 6 موشک بالستیک حوثی‌ها را رهگیری و حملات را خونسا کرده. همزمان نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان میگویند حمله زمینی حوثی‌ها در یمن را دفع کردند. و کاخ سفید اعلام کرده که اجازه ورود خبرنگاران CNN، MSNBC و پولیتیکو به نشست‌های خبری را دوباره صادر کردند. این تصمیم پس از حکم یک قاضی فدرال درباره ممنوعیت ورود خبرنگاران این سه رسانه گرفته شده. قاضی گفته بود که این ممنوعیت خلاف قانون اساسی است و باید فوراً لغو شود. در پاکستان یک سرگرمی نوظهور و غیرعادی در جشنها و مراسم دانشجویی نسل جوان خبرساز شده. افراد با پوشیدن لباسهای گوریل که واقعی و خشن نیستند با انجام حرکات نمایشی فضای مهمانی ها را دگرگون می کنند. گزارش از بصیر احمد.
3: یک کلب شبانه دانشجویی در لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان. تصویر متفاوت از یک کشور قدرتمند اسلامی که این روزها به شدت درگیر افرادگرایی اسلامی است. اما چیزی که این مهمانی را متمایز کرده حضور یک مهمان غیر منتظر است. یک گوریل عظیم الجثه که در میان جمعیت می‌رقصد و مرکز توجه همه شرکت کنندگان است.
4: همنه اپریل که استارت می ایک سوٹ آرڈر کیا تھا.
5: اولین بار در اوایل ماه اپریل یک سفارش لباس دریافت کردیم. وقت کار روی پروژه به پایان رسید یک ویدیو در اینستاگرام منتشر کردیم که ظرف 2 روز 1 میلیون بازدید گرفت. بعد از آن سفارش ها شروع شد و در همان روز اول حدود 1200 تا 1300 پیام دریافت کردیم. همه هیجان زده بودند و می پرسیدند لباس چه وقت آمده می شود.
3: این گوریل های رقصان ابتدا در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و ویدیوهای آنها میلیون ها بازدید داشت. اما اکنون حضور این شخصیت ها در جشن ها به یک سرگرمی تازه تبدیل شده. در شهر مانند لاهور، جایی که تفریح عمومی همچنان با محدودیت ها و حساسیت های اجتماعی روبروست، چنین برنامه های بیشتر در فضاهای خصوصی، مهمانی ها و رویدادهای دانشگاهی دیده می شوند. محیط هایی که جوانان می توانند در آنها موسیقی، رقص و سرگرمی را با شکل متفاوت تجربه کنند.
6: اجرای اون هیجان و انرژی زیادی داشت. قبل از ورود گوریل ما تا حدودی احساس بی‌حوصلگی می‌کردیم، اما به محض ظاهر شدنش سطح انرژی همه به طور قابل توجهی بالا رفت. برای همین خیلی از این اجرا لذت بردیم.
3: تصاویر این مراسم البته فقط صحنه‌ای از خنده و شوخی نیست، بلکه بازتاب تغییر ذائقه نسل جوان است که سبک زندگی و سرگرمی خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی باز تعریف می‌کند. از سوی این خلاقیت می‌تواند انگیزه کاری برای نسل جوان در بسیاری از کشورها باشد. اینکه چطور بتوانند از دل سنتی ترین مناطق هم راه برای تفریح و کار پیدا کنند. بصیر آهنگ.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
11: یک دقیقه خبر.
12: جانا درامانی ماها رئیس جمهور غنا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت هیچ نژاد برتر و هیچ ملت فروتر از دیگری نیست و ارزش زندگی هیچ کودکی نباید بر اساس زبان، دین، رنگ، پوست یا محل تولد او سنجیده شود. او گفت همه انسان‌ها به خانواده بشری تعلق دارند و این اصل باید پایه اخلاقی سازمان ملل باقی بماند. ماها ما هشدار داد که وقت احساس تعلق و هویت برای اهداف سیاسی استفاده شود می تواند به ملی‌گرایی افراطی، بیگانه ستیزی، تبعیض، آوارگی، آزار و جنگ منجر شود. رئیس جمهور غنا همچنین به تجارت برده در اقیانوس اطلس و بردهداری نژادی افریقاییان اشاره کرد و گفت سال گذشته از همین تریبیون خواستار به رسمیت شناختن کامل بین المللی آن به عنوان جنایت علیه بشریت شده بود.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: یک دقیقه خبر.
12: محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنرانی از پیش ضبط شده خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت فلسطینیان خواهان تشکیل یک کشور دموکراتیک و بدون نیروی نظامی هستند که در کنار اسرائیل در صلح و امنیت زندگی کند. عباس گفت فلسطینیان حمله به غیر نظامیان از سوی هر طرف تروریسم و افرادگرایی را رد می کنند و با یهود ستیزی، نژاد پرستی و نفرت مخالف اند. او تاکید کرد مردم فلسطین سرزمین خود را ترک نخواهند کرد و آوارگی را نمیپذیرند. به گفته او اشغال نظامی، گسترش شهرک ها، الحاق سرزمین و خشونت شهرک نشینان نمیتواند امنیت پایدار ایجاد کند. عباس گفت فلسطینیان خواهان روندی هستند که به اشغال پایان دهد، آزادی و حق تعیین سرنوشت آنان را تضمین کند و همزمان امنیت و صلح را برای اسرائیلی ها و کشورهای منطقه به همراه داشته باشد.
15: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سوو بیا یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
16: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: زمیر کابولوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، گفته است که مذاکرات میان مسکو و اداره طالبان برای جذب کارگران افغان به بنبست رسیده و چشم‌انداز برای تحقق این طرح در آینده نزدیک وجود ندارد. کابولوف در گفتگو با روزنامه روسیه ازوسوتیا گفته است که دو طرف هنوز بررسی جزئیات این طرح را آغاز نکردند. با گفته او، تصمیم گیری درباره این طرح بیشتر به نهادهای مهاجرتی و انتظامی روسیه مربوط می‌شود تا وزارت خارجه. موضوع اعزام کارگران افغان با روسیه اوایل سال جاری میلادی مطرح شد. روسیه به ویژه در بخش‌های ساخت و ساز، حمل و نقل و خدمات شهری با کمبود نیروی کار روبرو است. شهروندان خارجی برای دریافت مجوز کار در روسیه باید آشنایی خود را با زبان روسی، تاریخ و قوانین این کشور ثابت کنند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای بشیر احمد تیانج، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای تیانج. رد درخواست پذیرش کارگران افغانستان که به تقاضای طالبان صورت گرفته بود از جانب روسیه چی پیام داره؟
3: با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، ما یک مقدار بحث را از اینجا میخوایم آغاز بکنم که اعزام کارگرا یکی از اولویت های دولت های افغانستان بود، خصوصا زمانی که دولت جمهوریت در افغانستان بود. تلاشی بود که باید به هر قسمی که شود نسبت به نیازمندی ها و ضرورت هایی که جهان کار داره یا در واقع بازار کار در جهان داره، افغانستان هم از این امتیاز باید به نفع خود استفاده بکنه، به خاطر کم کردن فقر، به خاطر جلوگیری از بیکاری. این موضوعات باید افغانستان هم کارگرای خود را به یک بخش کلانش را و خارج از کشور و کشورهایی که نیاز به کار و کارگر دارن اونا را بفرسته. به اینجا سه تا موضوع بسیار مهم است در صورتی که شما خواستار اقدام کارگر به کشورهای کارگر پذیر اقدام میکنین، سه موضوع را بسیار مهم است. موضوع اول بود تخنیکی است که موضوع دوم بود حقوقی، موضوع سوم بود امنیتی است. ما از بود تخنیکی براتون بگویم، کارگر شما حداقل فنی بوده باشه، ماهر بوده باشه یا نیم ماهر بوده باشه. یعنی کارگر در صورتی که کشوری که مثلا شما دریور کار داره، چوپان کار داره، آشپز کار داره، تخنیکرای مثلا نلدوان کار داره، رنگمال کار داره و از این قبیل، یعنی سپاکار کار داره، کارگر شما باید تخنیکی از نقطه نظر تخنیکی بلدیت داشته باشه تا اینجا این کارهایی که در کشور قرار است بره مسئولیت به دوش بگیره، کار خود را به حسن و سرعتش انجام بده. چون در اینجا یک موضوع دیگه هست که مثلا کارگرها از دیگه کشورها در اوج هستن، یعنی اونا کارگرهای ماهر هستن، نیمه ماهر هستن، خیلی فهمی هستن. کارگر افغان باید او با دو بازار رقابت کرده بتانه، مثلا پاکستانی هست، بنگلدیشی هست، سریلانکایی هست، چینایی هست، هندی هست، پس تا کشور یا به دو آفریقا کشورهای افریقایی اونجا کارگر میفرستن. چون کارگره اون از نقطه نظر تخنیکی بسیار وارد عرصه وارد موضوع هستن، کارگرهای افغانستان باید این مهارت روایی، فن روایی، آمادگی را داشته باشند. در این
2: آقای تنج می سه مورد که شما گفتین، بحث تکنیکی، حقوقی و امنیتی، حال که روسا مشخصا بگنوی به درخواست طالب نگفتن، این رد به کدام یکی از این موارد صدق میکنه؟
3: خب اولا خود روسا بدبختانه یا گروه حاکم فعلی با موضوع اعزام کارگرم سیاسی برخورد میکنن، منعیسی یک عربه یا در واقع منعیسی یک آله تبلیغی برای خود درست کردن، در حالی که ما از نقطه نظر محتوا و از نقطه نظر ظرفیت توان ازیر نداریم یا هنوز در اون مراحلی که اعزام شود نیستیم. فقط ایره به خاطر از اینکه ذهنیت مردم رو این رافتاده باشیم یا خود را در واقع خدمتکارای مردم جا بزنیم یا فعال خود را جا بزنیم، موضوع را بدبختانه سیاسی هم امارت فعلی طالبان موضوع را سیاسی کرده تبلیغ میکنه. یعنی ما مردم افغانستان رو شاهد میگیرم 5 سال از تبلیغ میکنه، اگر یک نفر رسمی اعزام کرده باشه بگم از روز اول گفتیم که افغانستان هنوز در مرحله نرسید، در حالی که وقت افغانستان حکومت رسمی داشت، حکومت مشروع داشت، با کشورها ما پروتکل ها و قراردادهای بین المللی داشتیم، رسمی داشتیم. ولی میایم در مورد
2: روسیه، هدف تانی است که سیاسی، هدف تانی است که یعنی فریب افکار عمومی است.
3: یقینا ما در صورتی که اگر فریب نمی شما باید عملا نشان میدادین یا حداقل ادعایی که میکنه، مثلا فکر کنید وزیر کار و امور اجتماعی، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی یا موینا چندین بار گفته که ما اعزام کارگر میکنیم، در ماه گذشته گفتن که ما 20000 چوپان به ترکیه روان میکنیم، چگونگی محتوا را اعلان نمیکنن، چطور روان میکنن، شرایط آیا ترکیه پذیرفته، شرایط ما ایجاب شرایط میکنه، اینا را ما کلش عملی داریم نداریم، این موضوع رو نمیگن، فقط میگن که ما کارگر اعزام میکنیم چون مردم در فقر از بیکاری بیچارگی است. یه ده ای گپا باور میکنن، با پشت شرکت های شخصی رو میگیرن و چقدر پول از دست جیب مردم به خاطر اعزام دزدی شد و عیف مال شد و در جایش باشه. حالا میایم در موضوع روسیه، ببینیم این بود آخری بود نمیدون بند امنیتی حقوقی، یکی مثلا اول از حقوقی هم یک کمی تبصره کنم. مثلا شما زمانی که کارگر به یک کشور میفرستین، شما از نقطه نظر حقوقی دمو جمع اوگار میشه، کشتم میشه، ماشش خوردم میشه، شرکتی که مثلا اینا رو استخدام کرده این میره کی باید جواب دیش باشه؟ این موضوع حقوقی ازی باید روشن بده باشه. یکی این نیست چون طالب ها به عنوان حکومت مشروع نیست یا او هم از خود یک سلسله ضرورت های داره، موضوعات حقوقی باید روی از او پرداخته شده نیست. دوم دیگه مهمترین موضوع، موضوع امنیتی است. در قالب مثلا کارگرد میره تروریست، میره داعش، میره طالب، میره مخالفین مثلا ازبکستان.
2: اول مهم هم آقای تعین جمعی است که مثلا روسیه که به شدت بس امنیتی برش مهم است، چقدر علاقه داره که کارگری از کشور به نام افغانستان بیه که 5 سال زیر حاکمیت طالب اوجا ترویج افراطیت صورت گرفته و ایدئولوژی دینی در بین مردم و جوانات ترویج شده. اگر بیخی گیریم که امین نیروی کار یک مقدار تکنیکی هم وجود داشته باشه، روسا میره میپذیرن؟
3: اول خب بجاست، من فرمانده شما را میپذیرم چون افغانستان بدبختانه سالیان متمادی زیر اثر نفوذ گروه های تروریستی بوده، اینا از هر قالبی ها گروه های مواد مخدر هم هستی، کارتلا یا مثلا مافیا های مواد مخدر هست، شاید از این کارگرا بس نوی سوی استفاده خود را بکنن. ولی یک واقعیت آفتابی در بین است که کارگر افغانستان بسیار به مصرف کم، بسیار سخت کوش و بسیار صادق کار میکنه. کارگری که منظورم کار اگر اونو بدون از اینکه خدای نخواست عضو کدام گروه تروریستی بوده باشه، عضو کدام کارتل مواد مخدر بوده باشه، یعنی عام کارگر عام، و از نقطه نظر مثلا کارگرای ازبکستان یا تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، کشورهای آسیای میانه که مثلا میره در روسیه، افغانستان به مراتب هم سخت کوش است، هم به حساب با پول کمتر کار میکنن. این علاقه مندی کشور از این نقطه نظر است. ولی ای که ما حکومت افغانستان قادر به این نیست که هنوز تفکیک کنه و قناعت و کشورها را فراهم بسازه در مورد به حساب جلوگیری نفوذ گروه های تروریستی، یک بسیار سوال عمده است که در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. بازم مثل قبل هایی که گفتیم، بازم ما این را تاکید میکنیم، من از کسی که با مدتی در مسئولیت وزارت کار امور اجتماعی را داشتیم که قرار باشد طالب اگر حکومت رژیم طالب کارگر اعزام بکنه، کارگر اعزام کردن از خود شرایط خود را داره، مکلفات های خود را داره و در واقع خصوصیات خود را داره که ما باید در اون کل از اینا را تایید کرده باشیم، در حالی که قرار نکرده باشیم و بیجا مردم خود را خدای نخواسته دردسر ندیم و مردم را فریب ندیم.
2: بله آقای تایانج، به گفته شما تربیه کارگر یا نسل یا گروهی از کارگرها یک سلسله پیش الزامات میخواه. زمانی که طالب میایه در حاکمیت 5 ساله خود، نصاب تعلیمی مکاتب دانشگاه را تغییر میده، علوم مدرن و عصری را مثلا حذف میکنه، از دنیای تکنولوژی ما را فاصله میده، بیشتر مدارس دینی که یک تعداد میگن 22 هزار تا 30 هزار مدرسه واسه مردم را تشویق میکنن که باید برن علوم دینی را بیاموزن. پس در این وسط اصلا مشکل اصلی از خود طالب است که زمینه را برای یک قشر کارگر که از تکنیک آگاه باشه، از زبان بفهمه و با علوم عصری و تکنولوژی آگاه باشه، خودش صدش قرار گرفته، ولی باز میاد تبلیغ میکنه که من کارگر میفرستم. چقدر همین جور میاد یک کانتکست؟
3: یقینا ببینین، اولا خب می آموزش کارگرای حرفه‌ای یا ماهر یا نیمه ماهر از خود گفتیم شرایط داره. زمانی که قرار باشه شما را تطبیق بکنین، باید شما بودجه کافی در اختیار داشته باشید. در زمان جمهوریت یک مقدار بودجه را ما چی از بودجه عادی چی با از بودجه انکشافی برای موضوعات داشتیم، از بودجه ملی به وزارت پرداخته می‌شد و دیگه در پالو از او دونرا بود، کشورها بودن که پروژه مثلا کوتاه مدت پروژه کمتر مثلا در حدود 2 میلیون دلار، 3 میلیون دلار، 5 میلیون دلار کمتر از او را حمایت میکرده. فکر کنید در حوزه جنوب غرب در ایران ما پروژه داشتیم که ولدینگ کاری مثلا موبایل سازی رنگ مالی موضوعات را در ظرف اول 6 ماه بود، بعد از اینکه در کرونا آمد و وقت کمی مختصرتر شد، در 4 ماه ما یک کسی که مثلا علاقه من دیر رشته بوده باشه، رشته های مختلف بودن، ما در ظرف 4 ماه یا 5 ماه 6 ماه اینا را ملبس یا در واقع نمی فن برشان آموزش میدادیم از خودی چی خود را داره، یعنی مصارف خود را داره. و همونطوری که شما گفتین دولت یا حکومت در حال ساختن مدرسه و مسجد موضوعات است، از این پروژه اول خود دونرش خبری نیست، خود بودجه افغانستان برای فعلا خب ماش یا پرسنل خود پرداخت کرده نمیتونه، و چیزی که هم از طرف حکومت دنیا برشان کمک میشه مصرف بخش های دیگه امنیتی خودشان میکنن و دیگه زرق برق خود مصرف هستن. بنابراین امروز افغانستان بدبختانه از نقطه نظر تربیه کارگری، آموزش کارگرای فنی و مسلکی و نیمه مسلکی ماهر و نیمه ماهر در اونمو نقطه صفری تقریبا قرار داره. ما در صورتی که چنین نبود، امروز باید ما کارگرای در بخش های مختلف را تربیه شده را می داشتیم. کشورها که از ما می خواست برای از اینا تابال ارسال می کردیم یا مثلا پروسه ارسال از این می بود. و موضوع سوم، موضوع بسیار مهم، کشور افغانستان رسمیت شناخته نشده هنوز. این کشورها چی دونه را در صورتی که یک پروتکل یا قرارداد رسمی با یک طرف میکنه، مثل خودش برای اونم شرایط رسمی شدن را داشته باشه. بنان بدبختانه با در نظر داشته که فقر ایتو جانکاس یا مردم را در روز آزار میده، بیکاری از حد گذشته، مردم چشم امیدشان به بازار کار است، چشم امیدشان برای یک پیدا و به حساب یک مشروع است، وظیفه مشروع است. بدبختانه طالب و رژیم میشه شرایط را برای مردم افغانستان فراهم کردن نتونسته.
2: آقای تنج، برمان پرسش اخیر، ما در یک مورد اگه اشتباه نکنم 1 سال یا 6 ماه پیش بود، یک پروسه به نام اعزام کارگر مطرح شد و مردم رفتن برای دریافت فرم، و هر فرم نمیدونم 50 افغانی یا 100 افغانی، شاید هزارها فرم فروخته شد و پولش هم معلوم نشد، پروسه هم همونطور به بنبست خورد به گفته آقای کابلوف. پیام شما برای مردم چی است؟ در حالی که اینمی کرایتریا یا معیارا را افغانستان نداره، حکومت به گفته شما مشروعیت نداره، از لحاظ امنیتی ما لستای سرخ و سیاه قرار داریم، مردم چقدر هوشیاری به کار داشته باشند که فریب نخورن اما 50 یا 100 افغانی هم که در جیبشان دارن امور هم رفته به جیب طالب نندازن؟
3: دقیقا اون فرما 500 افغانی بود تا جایی که ما معلومات داریم، بسیار یک پول انگفت از پیش مردم جلو گرفتن. بنابراین از این موضوع اگر قرار باشه جلوگیری بکنیم، مردم بیشتر از فریب را خورن، چون اول خود حکومت ها مکلفیت داره. در صورتی که با یک کشور شما پروتکل اعزام کارگر را امضا میکنین، خود حکومت وزارت کار و امور اجتماعی در مرکز و ریاست های واحد های دومی که در 34 ولایت داره، خودشان مکلفیت دارن این زمینه ثبت نام را، خودشان استخدام را یا ایره فراهم بکنن، مردم کارگرای ما در اوج ثبت بکنن. غیر از او در صورتی که خود دولت ظرفیتش بالاتر است یا کارگر تعداد زیاد است، ظرفیت دولت کمتر است، حکومت کمتر است، در این مرحله میشه که شرکت هایی که قابل اعتماد باشه، قابل ضمانت بوده باشه، با اونا معرفی بکنه. بدبختانه اون ظرفیت را ما برای فعلا و این اعتماد را و این پروسه شفاف را نداریم. بنابراین مردم را با یک جمله میگیم فریبی، عوام فریبی ها را نخورن.
2: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای بشیر احمد تیانج، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اقدام نادری برای استقبال از شی جین پینگ رئیس جمهور چین به میدان‌هایی رفت و با تشریفات کاملا نظامی از او پذیرایی کرد. استقبال رئیس جمهور آمریکا از همتای چینیش اقدام بی سابقه در دیپلماسی آمریکا محسوب می شود. سال گذشته میلادی دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در میدان هوایی در آلاسکا استقبال کرده بود. در سال 1962 نیز جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا از هارولد مکمیلان نخست وزیر بریتانیا استقبال کرده بود. استقبال رئیس جمهور آمریکا از سران کشورهای خارجی در میدان هوایی اقدام غیر معمول است. با این حرکت دونالد ترامپ در پایگاه هوایی اندروز در ایرلند با عنوان تمایل او برای جلب توجه و برقراری روابط نزدیکتر با رهبری چین تعیین شده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای شرکت در یک نشست 3 روزه با گفتگو درباره موضوعات چون تجارت، هوش مصنوعی و تایوان به واشنگتن رفته است. آمریکا همزمان با ورود شی جین پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن از توافق برای تمدید آتش‌بس تجاری میان دو کشور تا 10 جنوری خبر داد. با گزارش رویترز، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه اول میزان در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد که آتش‌بس تجاری که قرار بود تا 10 نوامبر پایان یابد 2 ماه تمدید می‌شود. سفارت چین در واشنگتن بلافاصله درباره این خبر اظهار نظر نکرد. تمدید آتش‌بس تجاری می‌تواند به کاهش نگرانی بازارهای جهانی کمک کند. بازارهایی که جنگ تعرفه‌ای سال 2025 و افزایش تعرفه‌های متقابل دو اقتصاد بزرگ جهان و نرخ‌های سه‌رقمی آنها را متلاطم کرده بود. با این حال، انتظارها برای دستیابی به توافق گسترده در این سفر پایان است. اختلاف بر سر کنترل صادرات مواد معدنی، خاکی، کمیاب و تراشه‌های رایانه‌ای، روابط بیجینگ با تهران و حمایت واشنگتن از تایوان همچنان پاورجاست. افراد آگاه از برنامه دیدار بر رویترز گفتند که شی احتمالاً ادعای حاکمیت چین بر تایوان را با قطعیت مطرح خواهد کرد و ترامپ نیز با وجود مخالفت بیجینگ کنترل‌های سختگیرانه آمریکا را بر صادرات حفظ خواهد کرد. درگیری چند ساعته نیروهای نظامی و امنیتی با افراد مسلح در سراوان با کشته شدن حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد سپاه انجامید. سپاه مرگ او را تایید کرد و حالوش از کشته شدن مسئول اطلاعات این قرارگاه و زخمی شدن دستکم 13 نیروی دیگر خبر داد. وبسایت حقوق بشری حالوش چهارشنبه اول میزان 1405 با نقل از منابع محلی گزارش داد که ظریفی و احمد هراتی زراعتی مسئول اطلاعات قرارگاه سجاد در درگیری منطقه جهادآباد سراوان معروف به داب کشته شدند. این وبسایت وضعیت دستکم 13 نیروی نظامی و امنیتی زخمی شده را وخیم توصیف کرد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه کشته شدن ظریفی را تایید کرد. این قرارگاه در اطلاعیه مربوط به عملیات از کشته شدن 5 فرد مسلح و 1 نیروی امنیتی خبر داد و اعلام کرد که سپاه، اداره کل اطلاعات و فرمانده انتظامی در آن مشارکت داشتند. حالوش اعلام کرد که امکان تایید مستقل آمار اعلام شده درباره تلفات این درگیری را ندارد. ارتش پاکستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور طی عملیات‌های در بخش‌های ایالت بلوچستان در دوشبانه روز گذشته دست کم 19 شبه نظامی را از پای درآوردند. با گزارش ارتش، مقدار سلاح و مهمات شبه نظامیان نیز به دست نیروهای امنیتی پاکستان افتاده است. ارتش پاکستان چهارشنبه اول میزان در خبرنامه ای نوشت نیروهای امنیتی روز دوشنبه در یک عملیات مبتنی بر اطلاعات در منطقه شبانه کویتا 13 شبه نظامی را کشتند. خبرنامه از شب نظامیان کشته شده در این درگیری با عنوان خوارج تحت حمایت هند نام برده است. با گزارش ارتش پاکستان، نیروهای امنیتی این کشور در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز با شب نظامیان در ولسوالی‌های کچ و کویته غربی درگیر شدند. در خبرنامه آمده است که در این درگیری ها دست کم 6 شب نظامی کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که محمد ابو الوان رئیس اداره مالی حماس در حمله روز چهارشنبه به خان یونس در جنوب غزه کشته شده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، ابو الوان فعالیت‌های خود را از یک دهه پیش در این منطقه آغاز کرده بود. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه دوم میزان با انتشار بیانیه گفت که محمد ابو الوان بودجه‌بندی تمام شاخه‌های حماس را بر عهده داشته است. با گفته ارتش اسرائیل، بیش از 1 میلیارد شکل معادل حدود $303 میلیون تحت مدیریت و هدایت او برای تامین مالی فعالیت‌های حماس جابجا شده است و او نقش قاطع و تعیین کننده در حفظ حکمرانی و بقای این گروه ایفا می‌کرده است. در همین حال، ساختار مالی و اداری حماس هماره یکی از اهداف اصلی ارتش اسرائیل در طول درگیری‌ها بوده. تل آیوو بارها مدعی شده است که قطع شریان‌های مالی و انهدام زیرساخت‌های اقتصادی این جانباش ضربه‌ای اساسی با توانمندی‌های نظامی و مدیریتی آن در نوار غزه وارد کرده است. منطقه خان یونس در جنوب غزه نیز طی ماه‌های گذشته کنون درگیری‌های شدید با حملات هوایی و زمینی ارتش اسرائیل بوده است.

دو مقام منطقه‌ای، یک فرمانده ارشد نظامی یمن و یک عضو شورای ریاستی این کشور گفتگو کرده است. با گفته این منابع، مشاوران از سپاه پاسداران در میدان حضور داشتند و در هدایت عملیات نقش ایفا کردند. اسوسییتد پرس نوشته است که این حضور مستقیم ترین مداخله ایران در حمایت از حوثی ها از زمان آغاز جنگ داخلی یمن در سال 2014 به شمار می رود. بر اساس پایگاه داده تلفات پنتاگون، شمار نظامیان آمریکایی جان باخته در دو دسته عملیات خشم حماسی و عملیات‌های بیرون مرزی به 19 نفر رسیده است. پنتاگون تلفات مربوط به عملیات خشم حماسی و عملیات‌های بیرون مرزی را در دو دسته جداگانه ثبت می‌کند. این آمار پس از مرگ بیانکا سی ویلگرسون، افسر 37 ساله ارتش آمریکا از نورفک ورجینیا بهروز رسانی شده است. ارتش آمریکا اعلام کرد که ویلگرسون 27 سنبولا در پی حادثه غیر رسمی هنگام پرواز به عربستان سعودی جان باخت. ویلگرسون در دهه قطر از عملیات‌های بیرون مرزی پشتیبانی می‌کرد و به ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا و ارتش سوم در پایگاه نیروهای هوایی شو در کارولینای جنوبی اختصاص داشت. عملیات خشم حماسی که از اواخر فوریه 2026 آغاز شد، نام رسمی کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران بود. پنتاگون پس از عملیات آتش‌بس موقت در ماه جولای، تلفات بعدی را در دسته جداگانه برنامه عملیات‌های بیرون مرزی ثبت می‌کند. حکومت پاکستان از انتصاب نعمان محمود، جنرال بازنشسته این کشور، به عنوان نخستین دبیر کل پیمان دفاعی مشترک مکه میان اسلام آباد، ریاض و انقره خبر داد. او مسئولیت رهبری دبیرخانه مرکزی این ائتلاف دفاعی جدید را در شهر ریاض بر عهده خواهد داشت. این جنرال بازنشسته پاکستانی دارنده نشان هلال امتیاز، یکی از عالی‌ترین و معتبرترین مدال‌های افتخار کشور پاکستان است و پیش از این سابقه فرماندهی سپاه 11 پشاور و ریاست دانشگاه دفاع ملی پاکستان را در کارنامه خود دارد. او همچنین در طول خدمت خود هدایت بخش تحلیل سازمان اطلاعاتی نظامی و فرماندهی عملیات‌های کلیدی ضد تروریسم در وزیرستان شمالی را بر عهده داشته است. حکومت پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که این جنرال ارشد مسئولیت رهبری دبیرخانه عمومی پیمان مکه در ریاض را بر عهده خواهد گرفت. دبیرخانه عمومی در ریاض قرار است با عنوان نهاد اصلی هماهنگ کننده این ائتلاف عمل کند. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که هرچند پکن به حمایت‌های نظامی و اقتصادی خود از حکومت ایران ادامه می‌دهد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان حفظ روابط خوب با شی جینگ پینگ همتای چینی‌اش را در اولویت قرار داده است. بر اساس این گزارش که پنجشنبه دوم میزان منتشر شد، داده‌های گمرکی ایران نشان می‌دهد که نهادهای چینی در ماه‌های اخیر محموله‌های شامل قطعات و مواد قابل استفاده در برنامه‌های پهپادی و موشکی به ایران فرستادند. چین همزمان با برقراری آتش‌بس موقت میان تهران و واشنگتن نقش خود را در کاهش تنش ها برجسته کرد و گفت وزارت خارجه این کشور در پیشبرد صلح دخیل بوده و شی نیز شخصا پیشنهادهایی برای پایان دادن به درگیری ها مطرح کرده است. با این حال، وال استریت جورنال نوشت که در همان زمان یک هواپیما از چین در تهران به زمین نشست که محموله‌ای برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی حمل می‌کرد. بر پایه داده‌های گمرکی، این محموله شامل قطعات الکترونیکی قابل استفاده در ساخت اجزای پهپادها و سامانه‌های هدایت موشکی بود. همزمان با تشدید اختلافات میان دونالد ترامپ و رسانه‌های منتقد، یک قاضی فدرال برای رئیس جمهور آمریکا دستور داد دسترسی خبرنگاران CNN، MS نو و پولیتیکو به کاخ سفید را دوباره برقرار کند. تیم کلی قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده پنجشنبه دوم میزان اعلام کرد که ممنوعیت اعلام شده علیه این سه رسانه احتمالاً مغایر قانون اساسی است. او به دولت ترامپ دستور داد کارت‌های ورود خبرنگاران این رسانه‌ها را فوراً بازگرداند و مقام‌های دولتی را به مدت 14 روز به اجرای ممنوعیت دسترسی آنها به کاخ سفید منع کرد.
تیری استدلال دولت را مبنی بر این که این تصمیم با ملاحظات امنیت ملی اتخاذ شده است نپذیرفت و یادآور شد که ترامپ علت این ممنوعیت را عدم صداقت و رویکرد منفی در گزارش های این رسانه ها عنوان کرده است. در حکم دادگاه آمده است که در پرونده شواهد واقعی کافی برای تایید ادای کاخ سفید وجود ندارد که لغو کارت های دائمی

0: خبرنگاران واقعا از امنیت ملی محافظت میکند یا اینکه بازگرداندن این کارت ها در جریان رسیدگی به پرونده امنیت ملی را به خطر میاندازد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
7: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
8: شما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را میپرسیم و به دنبال بحث‌های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8:00 کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. در خط خبرها، تبادل آتش در مرز قندهار و بلوچستان. منابع پاکستانی مدعی کشتن چند عضو طالبان شدند. مجاهد میگوید پاکستان برای فرار از توافق مکه به افغانستان حمله میکند. نگرانی از تشدید سرکوب زنان در افغانستان. کانادا معرفی طالبان و دادگاه لاهه را پیگیری می کند. گوردن براون می گوید جهان در برابر زنان افغان مسئول است.
1: رمندی به رهبری مردم افغانستان به این معنا نیست که افغانستان می تواند این چالش ها را به تنهایی و در انزوا حل کند.
0: رایزنی های نیویورک درباره آینده سیاسی افغانستان. فایق میگوید زمان آغاز روند بر رهبری افغان ها رسیده است.
2: اسرائیل نسل‌کشی نکرد. اسرائیل از نسل‌کشی پیشگیری کرد.
0: و سومین روز مجمع عمومی در سایه جنگ غزه. محمود عباس خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین شد. نتانیاهو از عملکرد ارتش اسرائیل در غزه دفاع کرد. در این مجموعه خبری و تازه ترین ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. روزنامه دان به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که در درگیری مرزی نیروهای پاکستانی با طالبان چند عضو طالبان کشته شده اند. بر اساس این گزارش نیروهای طالبان روز پنجشنبه تلاش کردند از بخش گلستان در بلوچستان وارد خاک پاکستان شوند. به گفته منابع، نیروهای پاکستانی در واکنش آتش گشودند و چند عضو طالبان را کشتند. منابع محلی در اسپین بولدک نیز گفتند که نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه کاروانگو حدود 2 ساعت درگیر شدند. دان گزارش داده که تبادل آتش پراکنده پس از نیمه شب نیز ادامه داشته. طالبان هنوز درباره درگیری ها و تلفات ادعا شده اظهار نظر نکردند. این رویدادها در پی حملات هوایی اخیر پاکستان به افغانستان و افزایش تنش میان دو طرف رخ داده است. در سوی دیگر، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید پاکستان برای شانه خالی کردن از تعهدات توافق امنیتی با عربستان به افغانستان حمله هوایی کرده است. به گفته او، اسلام آباد میخواهد با این حملات نشان دهد که درگیر جنگ با افغانستان است و به همین دلیل نمیتواند به توافقنامه دفاعی مکه عمل کند. مجاهد ادعای پاکستان درباره ورود پهپادها از افغانستان را رد کرده و گفته که طالبان به حملات اسلام آباد پاسخ خواهند داد. شریف غالب، مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان، برای بحث بیشتر در برنامه با ماست. آقای غالب، وقتتان بخیر. توافق مکه چه ارتباط به نظر شما میتونه به تنش بین طالبها و پاکستان داشته باشه؟
3: تشکر. من فکر میکنم یک قرائت جالبی هست چیزی که آقای مجاهد بیان کردن، که ظاهرا پاکستان برای گریز از تعهداتشان در چارچوب توافقات مکه یا موافقتنامه مکه به افغانستان حمله کرده. تلقی می است که آنچه آقای مجاهد میگن است که گویا پاکستان در تعهدات داده شده به عربستان سعودی در قبال دفاع از حاکمیت عربستان آل در یک مضیقه عملی قرار گرفته که برای عدم عمل کرد و به اصطلاح عمل به تعهدات داده شده به عربستان سعودی بهانه ثانوی باید جستجو شود. و حال چیزی که آقای مجاهد میگه، ظاهرا افغانستان این بهانه را مهیا میسازه تا اینکه اونا تلقی کنند که پاکستان در یک جدال به اصطلاح دیگه مصروف است و قادر به انجام و ایفای تعهداتشان در چارچوب تعهدات مکه یا موافقتنامه مکه نیست.
0: درست. آقای غالب، چی فکر میکنین اختلاف بر سر تی تی پی تا کجا پیش میره؟ بالاخره طالبان افغانستان و پاکستان چی کار میکنن؟ وضعیت از این هم بحرانی تر خواهد شد؟
3: متلقی میکنم در غیاب هیچ نوع میکانیزم و هیچ نوع فرایند که بتاند تضمین کنه به اصطلاح دورنمای حل جامع اختلافات ذات البینی دو کشور را، ممکن است گراف به اصطلاح تشدید حوادث بیشتر شود. هرچند تا حال ما شما یک نوع بگونه انترمیتنت، یک نوع اسکرمش، جنگ های متنوعی را هم از طریق گلوله‌باران مرزی، کلش های مرزی و از طریق درون و اینا شاهد هستیم. اما یک یک عنصر اصلی که تقریبا زیربنای همه به اصطلاح یک نوع نگرش برای رسیدن به یک صلح قابل قبول دو جانبه قرار میده. من فکر میکنم امی نبود تعهد دو جانب در به اصطلاح در غور با دلایل اصلی یا هم ریشوی این مشکلات است. خب تی تی پی را جانب پاکستان نام میبره، ما بارها گفتیم که و ما فکر میکنیم ویدیو خود پاکستانی ها میفهمند که دلایل متعدد موجود است که طالب ها قادر نیستند تا واقعا تی تی پی را مهار کنند و در از جانب هم آقای مجاهد و دیگه منصوبین اداره سرپرست پای هم بگونی کنسیستنت میگن که اصولا تی تی پی در افغانستان جایی نداره و از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نمیشه. اما بحثی است که پاکستان مسائل دیگه هم در پلیزی داره. یکی از عمده ترین مسائل ما فکر میکنم موارد تاریخی که عملا این تشنج را هیچ رای حل شاید برش باقی نمانه قضیه دیورند است. ما فکر میکنم مشکل مرزی بین افغانستان و پاکستان که در طول دهه ها بعد دولت های متعدد افغانستان گذشت شده و یادآوری شده، نهایتا من فکر میکنم در موضع‌گیری خصمانه پاکستان نسبت به افغانستان نقش ایفا میکنه و تا زمانی که یک رای بنیادی برای حل این مشکلات پیدا نشه تصور میکنم که این نوع زد و خورده و در فقدان به اصطلاح اعتماد دو جانبه ازیاد و تشدید خواهد گرفت.
0: درست آقای خالب، حداقل عملی اخیر پاکستان در قندهار رو هم در نزدیکی خانه رهبر سابق طالب های نشان دهنده چی است؟ فکر میکنین که این بمباردمان ها فراتر میره و آهسته آهسته خانه و محل سکونت رهبران طالبان هدف قرار خواهد گرفت یا نه یک گوش زده بوده برای طالب ها؟
3: خب تال خب پی هم تعداد زیاد مردم افغانستان و همچنان صاحب نظر ها و اینا یک نوع سوء ظن دارن نسبت به آنچه که صورت میگیره. یک تعداد عقیدهشان نیست که اصولا پاکستان نمیخواهد به گونه عمدی که با جانب طالبان طرف شود و چرا طالبان را به عنوان یک اسیت استراتژیک که تقریبا نیم قرن بالای از اینا سرمایه گذاری شده میبینه و از جانب از طرف کابل هم تسلقی میشه که با آنچه که این تنش‌های متنوع ادامه داره، اما در داخل طالبان هم هنوز ریشه ها و یک نوع ارتباطات عمیق متنوع در سطوح استراتژیک و استخباراتی و اینا موجود هست و بنان ما فکر میکنم تا آل موضوع به می منوال بوده. آل هدف قرار دادن چیزی که شما گفتین قندهار و اون به نزدیکی مرکز رهبری طالبان، من تصور میکنم بیشتر در صدد ارسال یک پیام و به اصطلاح گوشت برزی است که گویا جانب پاکستان میره که به اصطلاح حوصله سر بره و عملا به روی رویی با لیدرشپ با منیجمنت طالبان خود را آماده میبینه.
0: بله، شریف غالب مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. حملات تازه هوایی و پهپادی پاکستان و چند ولایت افغانستان با واکنش طالبان و ادعاهای متضاد دو طرف درباره هدف این حملات همراه بوده. بنفشه یعقوبی در جرفا حمله جنگنده های پاکستانی و پایگاه رهبر طالبان و پیامدهای آن را بررسی می کند.
4: این تصویر هولناک از جنگهایی که خاور میانه را به آتش کشیدن است، بلکه تصویر حمله هوایی پاکستان به مناطق مرزی افغانستان است. این حملات در چارچوب عملیات نظامی غضب‌الحق پاکستان اجرا میشه که در 26 فوریه 2026 آغاز شد. حمله شب گذشته دومین دور حملات پاکستان در کمتر از یک هفته است. عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان اعلام کرد این کشور 10 نقطه را در افغانستان هدف قرار داده. این نقاط که در ولایت خوست، پکتیا و قندهار واقع است بر اساس اعلامیه تارر مکانهای پرتاب و نگهداری پهپادهای طالبان بودند. پاکستان چند روز پیش نیز به کنر و پکتیکا حمله کرده بود. وزیر اطلاعات پاکستان این حملات دقیق و حساب شده توصیف کرد و گفت اهداف نظامی مشخص را هدف قرار دادند که به حملات علیه پاکستان ارتباط داشت. ارتش پاکستان مدعی شد که روز گذشته 8 پهپاد شلیک شده توسط طالبان را در نزدیکی مرز تورخم و شهر کوهات سرنگون کرده. طالبان اما این حمله پهپادی را رد میکنه و میگه تا کنون در مورد پاسخ نظامی تصمیم نهایی گرفته نشده. از سخنگوی این گروه میشنویم.
5: اتخاذ موضع قاطع پاسخ مناسب انشاءالله داده خواهد شد. به منظور توجیه چنین تجاوز بی‌باکانه و ظلم آشکار، علاقات نظامی پاکستان روز گذشته هم یک شایعه را منتشر کرده بودند که گویا تیاره های بدون سرنشین از افغانستان به سوی آنان عبور کرده. آنان همچنین یک بار دیگر برای توجیه ناتوانی های خود در برابر مشکلات داخلیشان به خاک افغانستان حمله هوایی را انجام دادند. این چنین اقدامات نسنج و بی احتیاط و خصمانه بدون شک خشم ملت افغانستان را برمی انگیزاند و پیامدهای ناگواری برای نظامیان پاکستانی در پی خواهد داشت.
4: حملات شب گذشته در ماهیت متفاوت بود و با هدف قرار دادن مقر رهبر طالبان میتونه هشدار به هبت الله آخونزاده باشه. طبق اطلاعاتی که منابع با ما شریک کردن، منطقه موسوم به سرای ملا صاحب در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر قندهار هدف حمله هوایی بوده، جایی که قبلا محل زندگی ملا عمر، بعدن کمپ نظامی نیروهای آمریکایی و حالا محل استقرار نیروهای ویژه رهبر طالبان است. نکته مهم دیگری ساحه موقعیت آن است. مسجد ایدگاه قندهار در 1 کیلومتری به سمت شرقی نقطه قرار داره، مکانی که رهبر طالبان در مراسم مذهبی در آن حضور می‌یابد و سخنرانی می‌کند. و در 2 کیلومتری جنوب همین منطقه شفخانه میرویس است که با گفته منابع محلی شمار از زخمیان حمله به آن منتقل شدند. ویدیوی کوتاه از حمله دیشب قندهار را داریم.

0: تو فعلا در میدان طالبان است. این گروه مدعی است که هنوز پاسخ نظامی به حمله سیوم سنبله را نداده. پس از نظر توان نظامی دو طرف چگونه مقایسه میشه؟ پاکستان بیش از 660 هزار نیروی فعال نظامی داره. این نیروها در بخش های زمینی، هوایی و دریایی دستبندی شدند. در مقابل شمار نیروهای نظامی طالبان حدود 172 هزار نفر برآورد میشه. طالبان اعلام کردند که قصد دارند این رقم به 200 هزار نفر افزایش دهد. یعنی طالبان کمتر از یک سوم نیروهای فعال پاکستان در اختیار دارند. نکته درد سرساز برای پاکستان ما حمایت گروه های شبه نظامی از طالبان است. مانند تحریک طالبان پاکستان، نیروهای آزادی بخش بلوچ و قطعات انتحاری آنان. این نیروها از نظر توان نظامی در جنگ های غیر متعارف دست بالایی دارند. اما در درگیری طالبان و پاکستان توان هوایی تعیین کننده است. پاکستان بیش از 400 هواپیمای جنگی دارد که شاهد استفاده از آن در حملات هوایی به افغانستان بوده. اسلام آباد برتری قابل توجه نسبت به طالبان داره، گروهی که عملا نیروی هوایی منسجم در اختیار نداره. فقط چند هواپیمای دوران شوروی و 23 چرخبال دوران جمهوریت نزدیک گروه است. به همین دلیل است که داره طالبان روی به جنگ پهبادی آورده است. پاکستان ویدیویی از حملات دیشب در اکس نشر کرد. این تصاویر اهداف را در 3 ولایت نشان می‌دهد. اهدافی که با گفته وزیر اطلاعات پاکستان محل پرتاب و نگهداری پهپادهای طالبان بوده. تهدیدی که پاکستان می‌خواهد پیش از پیشرفت ضعیفش بسازد. یکی از پهپادهای شلیک شده این نقطه است. همین نقطه. هدف در پایگاه نظامی پیشین آمریکایی در قندهار، جایی که سازمان CIA قبلا حضور داشت و به نام کمپ گکو شناخته میشد. محل اصابت حمله پاکستان را در تصاویر ماهواره میتوان دریافت کرد. دیشب دقیقا همینجا یک از اهداف پاکستان بود. در حالی که طالبان به گفته این گروه هنوز درباره چگونگی پاسخ به حملات پاکستان تصمیم مشخص نگرفته، پاکستان در کمتر از یک هفته 5 ولایت در جنوب و شرق افغانستان هدف حملات خود قرار داده. حمله دیشب در قندهار که مرکز قدرت طالبان و محل اقامت رهبر این گروه است، میتونه معادله را تغییر بده و طالبان را با واکنش مستقیم یا غیر مستقیم در برابر پاکستان وادار کنه.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. چهار گردشگر روس پس از تصادف موترشان با یک موترسایکل در بدخشان بازداشت شدند. این حادثه روز چهارشنبه در مسیر کشم فیض‌آباد رخ داده و در پی آن موترسایکل سوار افغان جان باخته است. سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان وقوع حادثه را تایید کرده است. هویت فرد جان باخته و چهار گردشگر روس هنوز اعلام نشده است. هیئت از مقامها و فرماندهان طالبان به بدخشان رفته تا قیوم ملنگ را به پایان دادن به نبرد مسلحانه قانع کند. منابع آگاه میگویند نخستین تماس میان این هیئت و فرمانده نظامی جبهه سپاهیان میهن در یفتل برقرار شده است. قیوم ملنگ اعزام هیئت طالبان به یفتل را تایید کرده و گفته که مشکل آنان از راه مذاکره حل نمی‌شود. و اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال سیلاب‌های ناگهانی در 5 ولایت هشدار داده است. با پیش‌بینی این اداره روز جمعه در نورستان، بدخشان، کنر، ننگرهار و خوست 10 تا 25 میلی‌متر باران خواهد بارید. همچنان در بخش‌هایی از شمال، غرب، جنوب، شرق و مرکز کشور وزش باد با سرعت 50 تا 85 کیلومتر در ساعت پیش‌بینی شده است. وزارت خارجه کانادا میگوید که این کشور شکایت از طالبان را به دلیل تبعیض علی زنان در دادگاه لاهه پیگیری میکند. گوردن براون مقام سازمان ملل نیز گفته که وضعیت زنان در حاکمیت طالبان هر روز بدتر میشود و جهان در برابر آن مسئول است. در این حال منابع محلی میگویند طالبان روز پنجشنبه شمار از زنان و دختران را در کابل و هرات بازداشت کردند. گزارش از سمیه ولیزاده.
2: یک کنوانسیون بین المللی، چهار کشور و پرونده درباره حقوق زنان افغانستان در مسیر یک روند حقوقی در دادگاه لاهه. پشت این پرونده اما زندگی میلیون ها زن و دختر افغانستان قرار دارد. دختران محروم از آموزش و زنانی که با محدودیت در کار و حضور در زندگی عمومی روبرو هستند.
3: کانادا همراه با استرالیا، آلمان و هلند سازوکار حل اختلاف در ماده 29 این کنوانسیون را پیگیری می کند. اما در حال حاضر جزئیات بیشتری نمی توانیم ارائه کنیم.
2: این ماده راهکاری برای حل اختلاف میان کشورهای عضو درباره اجرای این کنوانسیون فراهم می کند. 4 کشور می گویند افغانستان تحت حاکمیت طالبان این کنوانسیون را به گونه گسترده و نظاممند نقض کرده. از محدودیت آموزش دختران تا محرومیت زنان از کار و حضور اجتماعی. در کنار پیگیری این پرونده، کانادا همچنان از وضعیت حقوق بشر و شرایط انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. نگرانی که به گفته اتاوا از تداوم سرکوب و نقض آزادی‌های اساسی مردم از سوی طالبان ناشی می‌شود. در تازه‌ترین نمونه‌های این سرکوب، گزارش‌ها از ادامه بازداشت‌های خودسرانه زنان در کابل و هرات حکایت دارد. منابع محلی در هرات می‌گویند مأموران زن امر به معروف طالبان روز پنجشنبه شماری از زنان و دختران را از سطح شهر بازداشت کردند. در کابل نیز ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان می‌دهد مأموران زن امر به معروف در کابل دو زن را به زور سوار موتر می‌کنند. سازمان ملل متحد وضعیت دختران افغانستان را یکی از جدیدترین موارد نقض حق آموزش در جهان توصیف کرده است.
4: ما مسئولیت بسیار بزرگی در قبال دختران افغانستان داریم. آنچه در افغانستان رخ می‌دهد فاحش‌ترین نقض حقوق بشری دختران در جهان است. این وضعیت همچنان ادامه دارد و در واقع در حال بدتر شدن است. مگر اینکه بتوانیم فشارها بر رژیم را ادامه دهیم یا افزایش بدهیم.
2: پرسش این است که این پیگیری‌ها چه زمانی تغییری ملموس در زندگی دختران محروم از آموزش و زنانی ایجاد می‌کند که حضور در فضای عمومی نیز برایشان با خطر بازداشت همراه است.
1: نگینه خلیلی، استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان، برای بحث بیشتر در برنامه با ما. از خانم خلیلی وقتتان بخیر. اقدام حقوقی کانادا علیه طالب‌ها و هم در دادگاه لاهه، به نظرتان عملاً چه پیامد میتونه به این گروه داشته باشه؟
5: سلام به شما و بیننده‌های افغانستان انترنشنال. تشکر از اینکه ما را در برنامه دارین. ما فکر میکنم بهترین و بزرگترین پیامدش میتونه ای باشه که مسئله حقوقی زنان افغانستان از سطح محکومیت سیاسی گذشته و وارد روند حقوقی بین المللی شده و همچنان موضوع دیگه ای است که نشان میده جامعه جهانی زنان افغانستان را فراموش نکرده و تنها مسئله بسنده به اعلامیه ها و محکومیت ها و اعلامیه ها نیست. همانطوری که میدانین افغانستان عضو کنوانسیون سیدا یا رفع هم اشکال تبعیض است و تعهدات یک کشور با تغییر حکومت از بین نمیره. بنابراین این مسئله نیست که چند کشور از سیاست طالبان ناراض هستند. مسئله ایست آنچه که طالبان در افغانستان علیه زنان انجام میدن در تضاد با کنوانسیون سیدا یا رفع هم اشکال تبعیض است. ما اگه بخوایم دقیق تر در مورد پرونده صحبت بکنم، باید این را بفهمیم که این به این معنا نیست که وقتی یک پرونده به دادگاه بره همین لحظه طالبان را محکوم کردن یا محاکمه میکنن، بلکه یک روند زمانبر است و طولانی خواهد بود. اما اثر طولانی مدت از اون میتونه که روی زنان افغانستان و وضعیت حقوقی زنان افغانستان باشه. از جمله ای که یکی از مسائلی که هستی است که ما نمیتونیم بگوییم که فردا مکاتب باز خواهد شد یا دخترها مکتب خواهد رفتن، اما تاثیر از اون میتونه باشه که فشارهای دیپلماتیک یا فشارهای سیاسی برای طالبان افزایش پیدا بکنه و همچنان این میتونه یک تاثیر دیگه داشته باشه که برای مستندسازی نقض حقوق زنان در افغانستان یک اهمیت بسیار زیاد داره و میتونه که منجر به این شوه که حکومت ها و همچنان دولت هایی که از این پرونده حمایت میکنن از زنان افغانستان، از جامعه مدنی افغانستان بیشتر و بهتر حمایت صورت بگیره.
1: درست، اما خانم خلیلی، طرف دیگه خود طالب ها هستند که عملا بازداشت زنان را در افغانستان همچنان ادامه میدن. به عنوان مثال آخرین مورد هرات و کابل بود، حتما ویدیو را شما هم دیدین. این چه پیامده میتون از یک طرف برای طالب ها داشته باشه، از طرف دیگه پیامدش برای حضور زنان در جامعه چقدر میتونه منفی باشه؟
5: متاسفانه ما همه میفهمیم از روزی که طالبا به قدرت رسیدن هر روز شاهد یک مسئله جدید در افغانستان هستیم، از بسته شدن مکاتب گرفته تا دانشگاه و حالا حضور اجتماعی زنان افغانستان است و قانون به نام قانون پوشش. اینا نشان میده که طالبا روز به روز به دنبال هستند که زنان را محدودتر بکنن، حتی از جامعه حذف بکنن. و یک مسئله بسیار مهمی است که ما دیدیم که زنها با وجود تمام محدودیت هایی که طالبا وضع کرده بودن هنوزم به جاده ها میان و صدایشان را برای حقوقشان بلند میکنن. بنابراین وقتی طالب میبینه که یک زن در جاده میه، تنها ترین و بهترین را برای طالب میتونه ای باشه که زنان افغانستان را به بهانه پوشش یا قانون پوشش دستگیر بکنن و ترس به دل زنان افغانستان ایجاد بکنن، که یک زن وقتی بیرون میره مطمئن نیست که آیا لباسی که پوشیده با وجودی که لباس اسلامی است و پوششش حجابش کاملا با قانون با شریعت برابر است، اما از نظر طالب برابر نیست. بنابراین این چیزی که طالب انجام میده تنها مسئله پوشش زنان افغانستان نیست، بلکه موضوع آزادی زنان افغانستان، موضوع کرامت انسانی زنان افغانستان است و موضوع حضور اجتماعی زنان افغانستان است که باعث میشه زنان افغانستان از حضورشان در جامعه ترس داشته باشند، صدایشان را بلند نکنند و حتی ترسی را داشته باشند که به خاطر خرید موضوعات روزانهشان هم به خاطر ترس از طالب بیرون نرن.
1: بله. خانم خلیلی، جدا از مسائل حقوقی و هر چیز دیگهش، یعنی عرف و فرهنگ مردم افغانستان اجازه نمیده که خانم را بنابر هر دلیل در بازار بازداشت شود. چقدر فکر میکنین که این عمل طالب ها خلاف امو عرف و فرهنگ مردم افغانستان که زن قابل احترام است برشان خلاف اون است؟
5: کرامت انسانی ما وقتی در موردش صحبت میکنه می تنها مردان شامل نمیشه بلکه زنان را هم شامل میشه، و در همه موضوعات حقوقی یا موضوعات عرفی ما وقتی در افغانستان متوجه میشیم زنان همیشه یک درجه احترام از طرف مردان را داشته. آنچه که طالب انجام میده کاملا با عرف و موضوعات فرهنگ افغانستان در تضاد است. ما در کجا، نه در جمهوریت نه در موضوعات دیگه یا پیش از او در افغانستان، تاریخ افغانستان را بخونید یا دیده باشن، هیچ جای تاریخ افغانستان ندیدیم که آنچه که طالبا با یک زن افغان برخورد میکنن باشه. مسئله از عرف و فرهنگ گذشته حتی در تضاد با اسلام است. شما ببینین ویدیوهایی که نشر میشه، مردی که یک زن افغانستان را دستگیر میکنه و بدن از او لمس میکنه و بدون از اینکه خانواده از او در جریان باشه او را در یک موتر میندازه و به یک جای ناشناس، حتی چندین روز کس خبر نمیباشه که او زن کجا است و چی چیزه برای او گذشته، کجای اسلام، کجای دین، کجای فرهنگ هم تو یک چیز اجازه میده. من فکر میکنم که همه این محدودیت هایی که وضع میشه بر خاطر زنان افغانستان صرف به خاطر حذف زنان و حذف صدای زنان افغانستان است.
1: نگینه خلیلی، استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تبادل آتش در مرز قندهار و بلوچستان. منابع پاکستانی مدعی کشتن چند عضو طالبان شدند. مجاهد میگوید پاکستان برای فرار از توافق مکه به افغانستان حمله میکند. نگرانی از تشدید سرکوب زنان در افغانستان. کانادا معرفی طالبان به دادگاه لاهه را پیگیری می کند. گوردن براون می گوید جهان در برابر زنان افغان مسئول است. در ادامه، صدای زن زندگی آزادی از قاب سینما. سومین دوره این جشنواره با معرفی برگزیدگان در تورنتو پایان یافت. نشست درباره آینده سیاسی افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، در این نشست خواستار آغاز روند سیاسی بر رهبری افغان‌ها شد. فایق تاکید کرد که هدف این روند باید تشکیل حکومت مشروع و پاسخگو باشد و زنان در آن نقش و مشارکت داشته باشند.
6: کمک‌های بشردوستانه ضروری و اجتناب ناپذیر است، اما کمک‌های بشردوستانه نمی‌تواند بحران مشروعیت سیاسی را حل کند. حتی کمک‌های بشردوستانه نیز کاهش یافته. مبارزه با تروریسم یک نگرانی فوری امنیتی است، اما برای دستیابی به این هدف به یک حکومت مسئول و مشروع نیاز است که به تعهدات ملی و بین المللیش پایبند باشد. ابتکارات اقتصادی به تأمین مالی و کمک‌های توسعه‌ای نیاز دارد. کمک‌هایی که به حالت تعلیق درآمده‌اند و تعامل هرچند ضروری نمی‌تواند به هدف نهایی تبدیل شود. بنابراین پرسش نباید صرفاً این باشد که آیا جامعه بین‌المللی باید با افغانستان تعامل کند یا آن را منزوی سازد. پرسش مهمتر این است تعامل برای دستیابی به چه هدفی؟ هدف باید راه حل سیاسی پایدار باشد که امکان شکلگیری حکومت مشروع، فراگیر، نماینده و پاسخگو را فراهم کند. حکومتی که بازتاب دهنده اراده و خواسته های مردم افغانستان باشد. چون این راه حلی نمیتواند صرفاً در خارج از افغانستان طراحی شود و سپس به مردم افغانستان ارائه گردد. این راه حل باید به رهبری افغانها و متعلق به افغانها باشد. این بدان معناست که مردم افغانستان باید نقش محوری در تعیین آینده سیاسی خود داشته باشند. یعنی طرفهای با اعتبار افغانستان شمول زنان، جوانان، جامعه مدنی، نیروهای دموکراتیک، شخصیت‌های سیاسی و دیگر نمایندگان جامعه متنوع افغانستان در یک روند سیاسی واقعی قرار گیرند. به ویژه زنان را نمی‌توان صرفاً به عنوان یک موضوع جداگانه بشردوستانه یا حقوق بشری در نظر گرفت. زنان باید در اتخاذ تصمیم‌های سیاسی واقعاً مشارکت داشته باشند. همزمان روندی به رهبری مردم افغانستان به این معنا نیست که افغانستان می‌تواند این چالش‌ها را به تنهایی و در انزوا حل کند. ثبات افغانستان ارتباط عمیقی با ثبات منطقه دارد. تروریسم و افرادگرایی خشونت‌آمیز، مواد مخدر، قاچاق، جابجایی پناهندگان، اتصال اقتصادی، چالش‌های مرتبط با آب و تنش‌های فرامرزی در مرزهای افغانستان متوقف نمی‌شوند. دقیقاً به همین دلیل است که آینده سیاسی افغانستان تنها یک نگرانی مربوط به مردم این کشور نیست، بلکه پیامدهای مستقیمی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. بنابراین همسایگان ما نقش مهمی دارند. سازمان‌های منطقه‌ای نقش مهمی دارند. کشورهای عضو نقش مهمی دارند و سازمان ملل متحد نقشی اساسی دارد. اما یک پرسش مهم وجود دارد. نقش بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای باید تسهیل، حمایت و فراهم کردن زمینه برای یک روند سیاسی به رهبری افغان‌ها باشد، نه اینکه آنها را هدایت کنند، جایگزین آن شوند یا از جانب مردم افغانستان آینده سیاسی این کشور را تعیین کنند.
1: محمود سیقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل، میگوید که طالبان در 3 سال گذشته از امتیازهای روند دوحه استفاده کردند، اما در راستای ایجاد حکومت فراگیر و مشروع هیچ کاری نمی‌کنند.
7: به نظر می‌رسد طالبان از مشوق‌هایی که به آنها ارائه شده به گونه کامل سود برده‌اند، به شمول گروه‌های کاری مربوط به مواد مخدر و بخش خصوصی. اما در زمینه فراگیری سیاسی و بازگرداندن مشروعیت به حکومت داری در افغانستان تا کنون هیچ گونه اقدامی از سوی آنها ندیدیم. اولویت همه ما این است که شاهد توقف روند عادی‌سازی طالبان و بی‌رحمی‌هایی باشیم که امروز در افغانستان در حال وقوع است. فکر می‌کنم این مهمترین اولویت است. در کنار این، هماهنگی با کشورهای همسایه و دولت‌های فرامنطقه که منافع مشروع در افغانستان دارند برای مخالفان اهمیت دارد. وقتی اسناد و کارهای داخلی خودمان را منسجم و نهایی کردیم، طبیعتاً پیش از نهایی کردن آنها باید با منطقه و همسایگان نزدیک خود مشورت کنیم، زیرا آنها منافع مشروع دارند. همچنین کشورهای فرامنطقه منافع مشروع دارند. تسهیل اهمیت دارد. ما در حال حاضر هیچ جغرافیایی در اختیار نداریم. در منطقه نیز با محدودیت‌های مواجه هستیم. بنابراین مهم است که کشورها، نهادها و اندیشکده ها پیش قدم شوند و در فراهم کردن شرایط لازم کمک کنند تا بتوانیم نشست های خود را برگزار کنیم، دیدگاه های خود را تبادله کنیم و کار را پیش ببریم.
1: معاون وزیر تامین اجتماعی فنلند در این نشست تاکید کرد که طالبان باید در برابر نقض حقوق بشر پاسخگو قرار گیرند و همچنان محدودیت ها بر زنان و دختران افغانستان را غیر قابل قبول خواند.
8: فنلاند خرسند است که سازوکار تحقیقاتی برای افغانستان ایجاد شده، زیرا طالبان باید پاسخگو نگه داشته شوند. پاسخگویی فقط مربوط به گذشته نیست، بلکه همچنین به معنای ارسال یک پیام روشن است که سرکوب سیستماتیک پیامدهای دارد. برابری جنسیتی و حقوق همه زنان و دختران همچنان در زمره اولویت‌های سیاست خارجی، امنیتی و توسعه فنلاند قرار دارد و ما هم همچنان به تامین بودجه برای خدمات بهداشت جنسی و باروری در افغانستان ادامه می دهیم. بنابراین این موضوع واقعا یکی از اولویت های اصلی ماست. در 5 سال گذشته ما شاهد فروپاشی شدید حقوق بشر، ثبات اقتصادی و سلامت عمومی در افغانستان بوده ایم. یکی از بسیار معدود دلایل برای خوشبینی، عزم راسخ و تزلزل ناپذیر زنان و دختران افغانستان برای مطالبه حقوق اساسیشان و شکل دادن به آینده کشورشان است و می خواهم از آنان تشکر کنم. ما از تاباوری، رهبری و شجاعت فوق‌العاده زنان افغانستان الهام می‌گیریم. نقش زنان به عنوان عاملان تغییر در ساختن افغانستان باثبات، شکوفا و فراگیر ضروری است. ما به هیچ وجه نمی‌توانیم و نخواهیم توانست به زنان و دختران افغانستان پشت برگردانیم.
1: بیشتر بحث میکنیم با آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل که از نیوجرسی آمریکا در برنامه با ما است. آقای شریفی وقتتان بخیر. طالبا بالاخره تن به حکومت مشروع و پاسخگو خواهد دادن؟
9: سلام عرض میکنم. خب اگر عمل کرده حکومت طالبا را در 5 سال گذشته ببینیم، حتی یک قدم هم در قبال ساختن یک حکومت فراگیر و مشروع ملی اینو بر نداشتن. و علت اساسی از او چی است؟ علت اساسی است که ببینین رهبری طالبا، همون رهبری که فعلا در قدرت هست، منظورم شخص آقای هبت‌الله و کسانی که در اطرافش هستن، اونا اصلا باور به حکومت ملی ندارن. یعنی دیدگاه اساسی ایدئولوژیک اونا این نیست، در دیدگاه ایدئولوژیک اونا مسئله ملت‌ها جای نداره. در دیدگاه اساسی فکری اونا امت‌ها هست، امت اسلامی هست و در پهلوی امت اسلامی بعد باز اینا گپای مشخص خود را دارن. برای این دیدگاهی ای که یک حکومت مشروع باشه و مشروعیت از مردم بیایه و این حکومت باید همه شمول باشه، این اصلا در امو الفبای کاری سیاسی رهبری فعلی طالبان که در قدرت هست، چون این چیزی وجود نداره، اونا اصلا این فکر را نمی کنن. حالا در کابل یک تعداد از رهبری طالبان هستن که اونا همی فکر را درک می کنن. یعنی اهمیت و ضروریت ایجاد یک حکومت ملی را درک می کنن. ولی متاسفم قدرت به دست ما نیست.
1: امی رقم طالبا وجود داره واقعا که در کابل کشاری که شما داشتین که درک بکنن، به اصطلاح طالب خوب بد وجود داره؟
9: خب مال خوبت گفته نمیتونم، ولی ایره گفته میتونم که بله، در بین طالب ها، در رهبری طالب ها یک تعدادی هستن که اونا اهمیت ایجاد یک حاکمیت ملی را که او مشروعیت از مردم افغانستان بگیره درک میکنه. مثلا آقای سراج الدین حقانی. من نمیگم سراج الدین حقانی آدم خوب است یا آدم بد است، نمیگم طالب خوب است یا طالب بد است، ولی اینا میگم که حداقل سراج الدین حقانی باور به ایجاد یک حکومت ملی داره. مثلا آقای مولا یعقوب وزیر دفاع طالبا بهمی باور هست. طور مثال عبدالحق وسیق بهمی باور هست. یک تعداد دیگه به این باور. ولی قدرت اساسی تصمیم گیری در سطح کلی به دست اینا متاسفانه نیست. قدرت تصمیم گیری انحصاری است در قندهار به دست مولا یعقوب و یک تعداد از مفتی هایی که در اطرافش هستند. و در این 5 سال گذشته اینایی که در کابل هستند با وصف درک اهمیت ایجاد یک حکومت مشروع نتوانستن متاسفانه همی درک را به قندهار انتقال بدن و حاکمیت قندهار را قدرت قندهار را قانع به این بسازن که اینا همی کار را بکنن.
1: حالا آقای شریفی وقت قندهار قانع نمیشه این افراد را هم که شما ازشان نام گرفتین و خوب اطلاعات هم وجود داره که حرف شما را تایید میکنه، اینا نمیتونن که با هم یک جا شون کار بکنن که قندهار نشینان دستشان کوتاه بسازن.
9: آخرین اطلاعات را که من دارم به تاریخ 10 سپتامبر می ماه جاری یک مجلس بوده ظاهرا در پکتیا در خانه آقای حقانی که در او یک تعداد می کسایی را که من نام بردم یک تعدادشان حضور داشتن و هدف همی بوده که بالاخره بیاین و به گونه دسته جمعی امیر ببرن به قندهار و پیش ملا هبت الله برشان بگوین که برادر همی کار دیگه نمیشه دیگه، نه تنهایی که مردم افغانستان 5 از ما امیر میخواه بلکه تمام جامعه جهانی به شمول همو کشورهایی که ما را کمک میکنن این کشورهای منطقه همینا همه امیر از ما میخواین که برادر این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا بکنه، شما باید بین، شما نه تنهایی که جامعه جهانی را از دست دادین بلکه مردم افغانستان را هم از دست دادین، باید اصلاحات باید سیستم بیاید که حداقل مشروعیت در اینجا کسب شود. ولی من تا جایی که تا حال اطلاع دارم همی تصمیمی که در تاریخ 10 سپتامبر در خانه آقای حقانی در پکتیا گرفته شده بود همی تصمیم تا حال به او گونه‌ای که باید میشد با آقای هبت الله در قندهار انتقال داده نشده، برای اینکه اکثر اینا میترسن از موقف خود میترسن با گونه که میفهمن نمیتونن اینا امو ایده را که دارن اونجا بیان بکنن. قدرت فعلا هست در دست هبت الله. چرا در دست هبت الله هست؟ برای اینکه عموم جنگجویای طالبا یعنی قدرت جنگی طالب که میای پیش آقای قیوم ظاهر پیش صدر ابراهیم پیش ملا شیرین اینا همه کسایی هستن که به آقای هبت الله بیعت کردن مستقیم زیر امر او هستن و این دیگرهایی که در کابل هستن واقعا او قدرت و صلاحیت را متاسفانه ندارن.
1: آریان شریفی استاد مطالعات امنیت بین الملل سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. مجمع عمومی سازمان ملل در 3 روز سخنرانی ها شاهد طرح دیدگاه های متفاوت درباره غزه بود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و دلیل عدم دریافت ویزا از سوی آمریکا در این نشست به گونه مجازی سخنرانی کرد. عباس در این سخنرانی خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطینی با پایتخت بیت المقدس شرقی شد. او گفت که این کشور بدون نیروی نظامی در کنار اسرائیل در صلح و امنیت زندگی خواهد کرد.
10: مردم فلسطین و رهبری آن نباید مجازات شوند. به خاطر مطالبه پایان دادن به اشغالگری یا به خاطر مراجعه به سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی. انتخاب ما برای استناد به حقوق بین الملل و نهادهای آن انتخابی صلح‌آمیز و متمدنانه است و نه اقدامی در تضاد با صلح. محروم کردن هیئت فلسطینی از دسترسی به مقر سازمان ملل متحد، نقض تعهدات ایالات متحده به عنوان کشور میزبان. بنابراین ما از دولت آمریکا می‌خواهیم این تحریم ها و محدودیت ها را لغو کنند، به گفتگو و احترام متقابل روی آورند و با ما و با جامعه بین المللی برای اجرای 2 دولتی بر اساس مشروعیت بین المللی و برای برقراری صلح به جای مجازات طرفی که مسیر را برگزیده است، حقوق بین الملل و اقدام سیاسی و دیپلماتیک را به منظور تضمین این جناب رئیس کشورهای عضو محترم.
1: بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که به باور او حاکمان جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از اعتراض مردم میترسند. نتانیاهو کشورهای غربی را به سکوت در برابر سرکوب معترضان ایرانی متهم کرد و افزود که جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد.
11: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن، اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دروی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن؟ هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن. کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، مأموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چیکار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبت‌های من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
1: نخست وزیر اسرائیل همچنان با تاکید بر ضرورت حمله به تاسیسات جمهوری اسلامی گفت که کشورش به تعهد خود برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران عمل کرده. او تاکید کرد که نابود شدن تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار دشوار، اما برای بقای اسرائیل و امنیت جهانی حیاتی بود.
11: خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه. سلاح‌های هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح‌های هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقاً کاری است که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم، هممون مرده بودیم. به اتفاق دوستان خوب آمریکاییمون، ارتش ایران نیروی هوایی، زمینی، دریایی و تأسیسات هسته‌ایش رو متلاشی کردیم. خامنه ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده‌ها تروریست دیگر همشون کشته شدند.
1: نتانیاهو در سخنرانی خود اتهام نسل‌کشی علیه اسرائیل در غزه را بزرگترین دروغ قرن خواند و با دفاع از عملکرد ارتش اسرائیل گفت که حماس از مردم عادی به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند. او در بخش از سخنانش به زهران ممدانی، شهردار نیویورک، نیز حمله کرده و او را یهودستیز خواند.
11: ما گام‌های بیشماری برداشتیم برای محافظت از جمعیت غیر نظامی. آیا این نسل‌کشیه؟ البته که نه. این متضاد نسل‌کشیه. بنابراین همه اونایی که این دروغ‌ها رو درباره کشور من پخش می‌کنن و درباره سربازان شجاعمون، حالا چه در این سالن نشسته باشن یا در دفاتر شهردار یهودی ستیز نیویورک نشسته باشند، میگم شرم بر شما، شرم بر شما برای تحریف واقعیت ها، برای عوض کردن جای قربانی و متعارض. شرم بر شما برای اینکه شما در چهره حقیقت توف کردید. آقای ممدانی، شما از زمانی که شهروند این شهر شدید، بسیار از یهودیان دیگه در نیویورک احساس امنیت نمی کنند. به من میگن، با من حرف میزنن، میگن این شهری نیست که ما به خاطر داریم. چقدر سریع عوض شد و تعجبی هم نداره. شما تبهکارانی رو که برای حمایت از حماس محکوم شدن ستایش میکنید. یه کسی مثل حسن پایکر رو که میگه آمریکا حقش بود که 11 سپتامبر اتفاق بیفته، این دوست شماست. عجب دوستایی داری. شما یک روزنامه‌نگار فلسطینی رو به خانه دعوت کردی که فیلم گرفت از تروریست‌های حماس که یک گروگان اسرائیلی رو شکنجه می‌کرد و کتک می‌زد، بعد حاضر نشد که این ویدیو رو منتشر کنه. برای اینکه چرا؟ برای اینکه از تروریست‌ها حمایت کنه. زن تو اومده پستی منتشر کرده که تروریست‌های 7 اکتبر رو ستایش کرده. یه پست دیگه منتشر کرده میگه که اسرائیل نباید وجود داشته باشه و تو هیچ کاری در این باره نکردی. پیوسته اسرائیل رو به نسل‌کشی متهم می‌کنی. آقای ممدانی، تو تلاش کردی مانع از این بشی که من بیام اینجا. تلاش کردی که من خاموش کنی، اما نمیتونی من رو خاموش کنی، نمیتونی حقیقت رو پنهان کنی و این یک حقیقت ساده است. این یک حقیقت ساده است. اسرائیل نسل‌کشی نکرد. اسرائیل از نسل‌کشی پیشگیری کرد. و این دقیقاً چیزی که دوستان حماسی آقای ممدانی با ما می‌کردن اگر متوقفشون نمی‌کردیم. تک تک ما رو می‌کشتن.
1: اما زهران ممدانی در واکنش به سخنان نتانیاهو گفته که او در پی توجیه و سفید نمایی نسل کشی فلسطینیان است. شهردار نیویورک افزوده که نتانیاهو با تکرار دروغ‌های بی‌اساس نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد که همچنان تحت حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی قرار دارد. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل میگوید غزه با شدیدترین بحران اقتصادی ثبت شده در جهان روبرو است. با گزارش این نهاد، بیش از 90% محل‌های کار و واحدهای تجاری غزه تخریب شده یا آسیب دیدند. نرخ بیکاری به بیش از 90% رسیده و درآمد روزانه هر نفر به 58 سنت کاهش یافته. حوثی‌ها میگویند روز پنجشنبه با موشک و پهباد به تأسیسات نفتی آرامکو و هدف در ریاض حمله کردند. عربستان اعلام کرده که 6 موشک بالستیک حوثی‌ها را رهگیری و حملات را خنثا کردند. همزمان نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان میگویند که حمله زمینی حوثی‌ها در یمن را دفع کردند. و دونالد ترامپ و همسرش در ضیافت شام رسمی کاخ سفید از رئیس جمهور چین و هیئت همراهش استقبال کردند. رئیس جمهور آمریکا در این مراسم بر روابط تاریخی دو کشور اشاره کرد و گفته که آمریکا و چین می توانند در تمامی عرصه‌ها شرکای خوبی باشند.
12: به عنوان رهبران دو ملت، رئیس جمهور شی و من هر دو درک میکنیم که ما نمایندگان سیستم های متفاوتی هستیم، اما روابط بین مردم ما پابرجاست و ما هرگز با هم بهتر از این نبودیم. از زمانی که

0: که در 13 شهر برگزار شد و اما اختتامیه این رویداد در تورنتو بود. کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر برومرز این جشنواره را در دو آینه حضوری و آنلاین ترتیب داده بود. سومین جشنواره فیلم زن زندگی آزادی بزرگ داشتی به عمل آورده از هنرمندان فقید ایرانی مرجان ساتراپی، بهرام بیضایی و ناصر تقوایی که آثار اونها سهم بسزایی در پیشبرد اهداف سینمایی ایران داشته. همچنین این جشنواره تقدیم شده به کشته شدگان دیماه که با خون خودشون مسیر انقلاب رو برای ایران ادامه دادند.
1: با اینکه 90% فیلم ها از اروپا، آسیا و آمریکای شمالی ارسال شده بودند، اما تمرکز ویژه جشنواره امسال روی فیلم هایی بود که از ایران و در شرایط سانسور و محدودیت های حکومتی به این فستیوال رسیده بودند.
2: ما در آثاری که به دستمون رسید، تعداد زیادی از فیلم‌ها دقیقاً از جنبش اخیر ایران الهام گرفته بودن و فیلم‌هایی ساخته بودن که صدای مردم ایران باشن و ما در حالی که در حال بازبینی بودیم اشک می‌ریختیم از دیدن فیلم‌هایی که برامون از ایران رسید.
0: یکی از نقاط قوت این دوره حضور چهره‌های برجسته بین‌المللی در ترکیب هیئت داوران بود. داورانی که به ریاست عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز سرشناس مقیم فرانسه، نه فقط به داوری بلکه به انتقال تجربه و آموزش به فیلمسازان جوان هم پرداختند.
3: تک تک این دوستان خودتون میدونید که خودشون قربانی این نظام شدن، از نه تنها اینا ممنوع کار شدن، میدونم به طور مثال نیکی جان کریمی اموالش مصادره شده، نمیدونم حساب بانکیشو بستن و اینا، درنچه اینا با گوشت و پوست و تنش حس کردن که این رژیم رفتنیست و باید بره و هر صدایی که کمک میکنه به این مهم در واقع دوست دارن که تقویت کنن.
0: به گفته برگزار کنندگان جشنواره زن زندگی آزادی، سینما همواره ابزاری برای مقاومت در برابر تبعیض و تحمیل و بی‌عدالتی بوده. معیارهایی که به نظر شبنم فرشادجو نقطه اشتراکی بین بسیاری از ملت هاست. در مراسم اختتامیه 5 فیلم برتر جشنواره به نمایش درآمدند. بهترین انیمیشن زندانی بیگناه از هند، بهترین مستند واسکا جنگل خانواده من است از اکوادور، بهترین فیلم تجربی زنان از اتریش، بهترین فیلم داستانی بادی از ایران و بهترین فیلم و برنده جایزه ویژه هیئت داوران متهم ابراز پشیمانی نکرد از ایران. این آثار با روایت‌های جسورانه از مقاومت و امید بار دیگر نشان دادند که سینما فراتر از مرزها و سانسور به ابزاری ماندگار برای دادخواهی و بازتاب صدای آزادی خواهی تبدیل شده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
4: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما و نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
7: یک دقیقه خبر.
8: پاکستان 10 نقطه به شمول خانه ملا عمر در قندهار را بمباردمان کرد. ذبی الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است در این حمله ها 4 غیر نظامی کشته شدند. وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرده است که کاردار سفارت پاکستان در کابل را در واکنش به این حمله ها احضار کرده و یادداشت اعتراضی خود را به او تسلیم کرده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که حمله های هوایی پاکستان باعث تلفات غیر نظامیان شده و طالبان این اقدام را نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان می‌داند. طالبان تاکید کردند که این حمله ها با اصول بشردوستانه، قوانین بین المللی و روابط حسن همجواری مغایرت دارد.

پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان

0: اینترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: حنیف اتمت، وزیر خارجه پیشین افغانستان، از دبیر کل سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواسته است برای جلوگیری از ادامه حمله های پاکستان به خاک افغانستان بیدرنگ اقدام کنند. او در واکنش به حمله های اخیر پاکستان گفته است که این حمله ها با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان، حقوق بین الملل و اصول حسن همجواری در تضاد قرار دارد. اتمت تاکید کرده است که اجرای کامل قطعنامه 2721 شورای امنیت می تواند با کاهش تنش‌ها و رسیدگی به بحران افغانستان کمک کند. او همچنین هشدار داده که ادامه درگیری‌ها ممکن است صلح و ثبات منطقه را با خطر جدی روبرو سازد و زمینه دخالت بیشتر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کند.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

تنش میان پاکستان و طالبان وارد مرحله تازه شده است. اسلام آباد در تازه ترین حملات خود ده نقطه را در سه ولایت افغانستان هدف قرار داده است. اسلام آباد میگوید به حملات پهپادی از خاک افغانستان پاسخ داده، اما آیا بمباران قندهار فقط یک اقدام تلافی جویان است؟ حمله به مرکز نظامی قطعه خاص هبت الله این گمانه را تقویت می کند که اسلام آباد دیگر صرفاً به دنبال هدف قرار دادن نیروهای مرزی نیست، بلکه می خواهد هزینه حمایت CTP را برای رهبران طالبان افزایش دهد. هبت الله تا کجا به این سیاست ادامه خواهد داد؟ آیا سیاستی که برای پاکستان هزینه ساز بوده اکنون به چالش برای بقای خود طالبان تبدیل شده؟ این بحث است.

0: سلام بر شما. به بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث روز قندیل عباس استاد دانشگاه از پاکستان، خلیل نادم فعال سیاسی از لندن و مصطفی مدثر پژوهشگر روابط بین‌الملل میباشد. اما پیش از آغاز بحث امروز، ارتش پاکستان تصویر حملات هوایی این کشور به سی ولایت افغانستان را منتشر کرد. وزیر اطلاعات پاکستان گفته است که در این حملات مراکز نگهداری و پرتاب پهپادها هدف قرار گرفتند. پیش از آغاز بحث این تصویر رو با هم میبینیم. بله آقای عباس، با شما آغاز کنیم که از دید پاکستان کجاها مورد هدف قرار گرفته؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مهمانان برنامه. عرض کنم که تاکنون استراتژی پاکستان مبنی بر این بوده که فقط مراکزی که برای پاکستان تهدید ایجاد میکردن اینا رو هدف قرار بده، یعنی مناطق خوست، پکتیکا و نورستان، بعضی از مناطق اینا حملات انجام میدادن. ولی به نظر من یک تحول اساسی در استراتژی پاکستان دیده میشه که این دفعه یک استراتژی تهاجمی رو پاکستان آغاز کرده و علاوه بر هدف قرار دادن افرادگرایان پاکستانی، اینا رفتن به دنبال رژیم طالبان و افراد رژیم طالبان که از این افرادگرایان پاکستانی حمایت میکنن و هدف قرار دادن قندهار به نظر من یک اخطار جدی است و مراکز حساسی که مورد حمله قرار گرفته فعلا به نظر من پاکستان نخواسته برخی از مناطق رو به طور اساسی هدف قرار بده. این فقط یک اخطار بوده و ممکن است اگر این روند ادامه داشته باشه در آینده بیش این حملات پاکستان مرگبار هم بشه. و تاکنون مراکزی که مورد هدف قرار گرفتن، پاکستان گفته که از 108 پهپاد فرستاده شده است از سوی رژیم طالبان رو در خاک پاکستان سرنگون کرده و از سوی دیگه در خود مرکز اصلی طالبان یعنی در قندهار برخی از مناطق حساس اطلاعاتی و نظامی و همچنین مراکزی که در اونجا پهپاد آماده می شدن برای حمله به پاکستان اینا رو هدف قرار داده. و این به نظر من آغاز یک استراتژی تهاجمی و جداگانه ای است که در آینده ممکن است ادامه داشته باشه.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای نادم. خب به نظر می رسد که دیگر طالبان از حمایت تی تی پی دست نمی کشن.
2: سلام خدمت شما، خدمت همکارانتان و خدمت مهمانای گرانقدر و بیننده های تلویزیونتان. خب ببینین، اول از این که پاکستان تا حالا یک اسناد ارائه نکرده که نشان بده که طالبا تی تی پی حمایه میکنه، و دیگه ای که مثلا شما ببینین سیم خاردار در مرز در خط دیورند اینا کش کردن، من نمیفهم که از کدام را ای تی تی پی داخل میشه و چطور پس داخل افغانستان میاید، در کجا هست و غیر از پاکستان. شما خب میفهمین که از طریق ستالایت کل کشورها میتونن که نظارت کنن ببینن، خصوصا امریکا که در قرارداد دوه گفته که ما حق خود میدانیم که ما از استخبارات ما فعال باشه، ما بتانیم نظارت کنیم که حالا گروپ های تروریستی در داخل پاک افغانستان هست علیه منافع ما و منافع پیمانان ما به اصطلاح از یا کار گرفته میشه نمیشه، یعنی ها زیر مراقبت است. اگه می بود خب این کشورها هم باید صدای خود بدن میکرد که اولا ما تی تی پی میره و پاکستان میزنه. دیگه ای که پاکستان شما خود میدانین و که خود تی تی پی رو کی ساخت، خود استخبارات پاکستان ساخت و علیه افغانستان نه تنها که وار ساخت، ولی نیابتی های در طول 47 سال است که هر حکومتی که در افغانستان آمده و پاکستان بوده و به اصطلاح روان کرده، زیرتاختای ما را از بین برده، حتی اردوی ما را از بین برد که امروز کسی دفاع کرده نمیتونه، دافع هوا نداریم، تیاره نداریم، فقط به خاطر همین روز که حالا بتونه بیای بمبارد کنه و کس نتونه جلو پاکستان بگیره. بنابراین من فکر میکنم که شما چند وقت پیش حتی آصف دورانی دیپلمات وزیری پاکستان گفت که در خیبر پشتونخوا و در بلوچستان خیلی قسمت ها است که کنترول نیروهای امنیتی پاکستان برآمده که حالا وان نمیتونن. و یک مسئله از مسئله دیگه است، شما ایران میفهمین که پیمان امنیتی مکرر که امضا کرد با سعودی و ترکیه، حالی که روسیا حمله کردن زیاد جوها رو گرفتن و سعودی زیر تهدید است و پاکستان باید بنابر امو پیمانی که امضا کرده باید از سعودی دفاع کنه، چون وقت دفاع از این طرف هم پای ایران با مابین است، با مرز با پاکستان است و یک ترس هم پاکستان از ایران داره. بنان خواسته که اینجا یک مصروفیت بوجود بیاره، یک تشنج را در مرز ایجاد کنه که گویا به سعودی و دیگران نشان بده که ما خود در جنگ با افغانستان مصروف هستم، بنان شما از ما توقع نداشته باشین که ما بیایم از شما دفاع کنیم. این هم میگه مسائل است که دست به دست هم داده، بالاخره دست به چنین اقدامات غیر انسانی میزنه و انسانهای بیگناه افغانستان میکشه.
0: آقای نادم، گفتین که پاکستان دلایل ارائه نکرده که ثابت کنه طالبان افغانستان از TTP حمایت میکنه و شما فکر میکنه که TTP در افغانستان هم نیست، بس هدف حملات پاکستان چه است؟ چرا حمله میکنه به خاک افغانستان؟
2: خب هدف ایت هست که میگه نیش گژدم نی از برای کین است، مقتضای طبیعتش چنین است. پاکستان خود عادتش است، یه گفتم 47 سال است که ما رو میکشه، این تناولی نیست که حالی بگه TTP رفته و اینجا. باز که شما برای افغانستان میخواین که یک حکومت باشه که شریعت در افغانستان تطبیق کنه، چرا به خاک پاکستان نمیخواین که اونجا طالبای پاکستانی حاکم شه، شریعت همونجا حاکم شه؟ برای ما خود میخواین، چرا برای خود نمیخواین پاکستان؟
0: یعنی حملات بدون هدف بر طبق عادت انجام میشه؟
2: بله کاملا. شما خود دیدین در کنر در هر جایی که اینا ادعا کردن غیر از مردم بیگناه رو که کشتن، حتی یونمایی رو تایید کرد، سازمان های بین‌المللی تایید کرد که انسان های بیگناه رو کشته. کدام کسی رو خود ندیدین کشته باشه؟ امی بمبار که کرد نزدیک چهره عبدالله کابل، گفت که این نورولی مسعوده، هدف قرار در ساعتی که نورولی مسعود امو روز ویدیو پخش کرده داخل خاک پاکستان، کنیم داخل خاک بس او طرف خط دیورند استم، من در کابل نبودم. پس چی گفته این رقم بمبارد نکنه مردم؟ شما خب میفهمین این گپاره کلش فقط بانه است که برف بام و ناکامی خود سر مردم افغانستان مندازه. آقای عباس اونجا هست، میفهمن که معلومات دارن که چقدر اردوی قوی داره، اردوی اتمی داره، استخبارات قوی داره، وزارت داخله قوی داره، چطور نمیتونه یک گروه در داخل خاکش چیز کنه، مار کنه که به اصطلاح دولت افغانستان یا حکومت افغانستان اینا به اصطلاح انتقاد میکنه که یا برن امنیت پاکستان اونجی بگیرن؟ یا همه گپا، همه که معلوم است که گپا است، فقط صرف ایجاد تشنج در مرز افغانستان و بین افغانستان و پاکستان است که بتانه که افکار عامه را منعرف بسازد.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای مدثر. خب در بین بس دو نفر شما چه گفتنی دارین؟ آقای نادم بری باور است که هیچ هدف نداره پاکستان جز ای که بر طبق عادت به افغانستان حمله بکنه، نه TTP وجود داره، نه سند هم وجود داره که نشان بده که طالبان افغانستان از TTP حمایت میکنه.
3: سلام بر شما و مهمانان گرامی و همچنان بیننده های عزیز. بگذارین اول این گونه تحلیل بکنیم که بر نخستین بار است که پاکستانی ها میاین مشخصا حمله میکنن بر در واقع پایتخت سیاسی طالبان یا در پایتخت مذهبی طالبان، جایی که رهبرشان است. در گذشته ها شمار از شهروندان و چهره های سیاسی که مخالف طالبان بود همیشه یک پیام داشتن به پاکستانی ها که شما وقتی که اگر دشمنی با طالبان دارین، چرا خود نیروهای طالبان یا مقامات طالبان بمباردمان نمیکنه؟ متاسفانه هر نوع تجاوز به هر نامی که باشه بر مواضع افغانستان یا بر جغرافیای افغانستان محکوم است. پاکستان باشه، ایران باشه، هر کسی که باشه. بذارین که واضح و سریع بگم. اما اینکه وضعیت چطور طالب خلق کرده و تو به پاکستان اجازه را به خود میده، باز بحثش طرف دیگه است. بمباردمان از سال 2022 متاسفانه شروع شده بود، موج‌های مختلف داشت، معمولا ولایت‌های سرحدی را هدف قرار میداد شامل نورستان که به شدین حملات در پکتیا، پکتیکا و کنر شده که گروپ های تی تی پی معمولا در اینجا مکان دارن و در تردد هستن. اما دو جای متفاوت بود، یکی که کابل برای نخستین بار در طول تاریخ پاکستان بمباردمان کرده و یا حتی میشه گفت که اولین کشوری است که آمده دانسته بمباردمان بکنه بعد از حمله انگلیس که در زمان امان الله خان و اتفاق افتاده بود و بعدش هم به قندهار. پاکستانی ها آمدن مشخص کردن نیروهای ویژه رهبری طالبان حمله کردن. اما جالبتر از این است که دو تا صحبت را که آقای زبیولای مجاهد انجام داد با رسانه شما یا رسانه شما گزارش داد کاملا متفاوت بودن. اولی که حمله پهپادی را به نوع شایع خواند آقای زبیولای مجاهد و مسئله دوم که کلیگویی کرد که 4 نفر کشته شدن. وقتی که امروز تصاویر هم از طریق رسانه داخلی و هم از طریق رسانه بین‌المللی بررسی میکردم متوجه شدم میزان انفجار و حملاتی که صورت گرفتن امکان نداره که 4 نفر غیر نظامی کشته شده باشن. به دلیل از این که اونجایی را که همکارای شما یا خبرنگارایتان در پاکستان مطرح کردن در جای منطقه به نام سرای ملا صاحب یا سرای ملا عمر امکان نداره که در اونجا نیروهای ویژه باشه و بمباردمان اتفاق صورت بگیره و هیچ کس کشته نشه. من فکر میکنم که پاکستانی ها این بار آمدن دقیقاً یک نکته بسیار کلیدی را بمباردمان کردن و این پیام را برسانن برای رهبری طالبان و برای نیروهای طالبان که اگر شما دست از حملات تی تی پی بر ندارین این جنگ ادامه پیدا میکنه. جنگ در گذشته با بن‌بست خورده بود وقتی که دو مقام ارشد منطقه آمد، هم رئیس استخبارات ترکیه و هم معاون شورای امنیت ملی قطر، تصوری بود که گفتگو میشه، تلاش میکنن که به گفتگو برسن. اما حملاتی که در کوهات صورت گرفت، بعدش حمله دیگه که در خیبر پختونخوا شد، طالبان و پاکستان حمله کردن در 3 نقطه در پکتیکا و در خوست و بعدش هم طالبان پهپاد فرستادن و آل این عملات ما فکر میکنیم که عملا از تنش وارد مرحله درگیری شدن و درگیری این که از نیروهای تی تی پی دیگه و ارتش آزادی بخش بلوچ تمام شدن. مشخصا بر اولین بار است که رهبری و مقامات طالبان را حمله قرار دادن. ما یک نکته دیگر هم تصحیح بکنم که پاکستانی ها میتونن مقامات طالبان را بزنن و بحثشان این است که به دنیا و منطقه نشان بدن که ما درگیری ما با تی تی پی است و یک چیز دیگیرم که دست پاکستان بسیار بلند کرده، چون گروه طالبان هیچ کشوری به رسمیت نمیشناسه و نکته فشار است هیچ کشوری به استثنای هندوستان حملاتی را که در 3-4 سال گذشته پاکستانی ها انجام دادن نه تحقیق کردن و نه محکوم کردن.
0: بله آقای عباس، خب هیچ تناسب بین حملات پاکستان و حملات طالبان وجود نداره. از طرف دیگه آقای نادم حرفشان را شنیدین، میگن نه تی تی پی وجود داره نه پاکستان سند داره که نشان بده طالبان افغانستان از تی تی پی حمایت میکنه. پس این حملات پاکستان برای چی است؟
1: خب به نظر من اگر تی تی پی در افغانستان حضور نداره، حداقل ما میتونیم گزارش های سازمان ملل رو ببینیم. اون که یک گزارش نهاد بین المللی است. طالبان نمیپذیرند چون یک دولت مشروع نیستن، یک رژیم مشروع نیستن، نه در سطح داخل نه در سطح خارج. ولی دوستان ما که اینجا نشستن اینا که میتونن بپذیرن که سازمان ملل در گزارش خود نه فقط اینکه تی تی پی گفته که 20 گروه دیگه پس از روی کار آمدن طالبان دوباره در خاک افغانستان فعال شدن و به خصوص در مورد تی تی پی در 2023 گفته بودن که از حداقل 6000 نیرو داره این سازمان گروه و در خاک افغانستان اینا مخفیگاه هایی رو دارن و اردوگاه های آموزشی رو دارن. این گزارش سازمان ملل است و پس از این گزارش پاکستان در جریان میانجیگرانی که میخواستن تلاش بکنن به خصوص در ارومچی فقط 3 شرط گذاشته بود. اول اینکه طالبان بیان گروه تی تی پی رو به عنوان یک گروه تروریست اعلام بکنن یا نامشروع اعلام بکنن. دومی که وقتی این اعلام کردن مخفیگاه هاشون در خاک افغانستان برچیده بشه و در مورد مخفیگاه هاشون پاکستان اطلاعات دقیق رو به طالبان تحویل داده بود در کدوم مناطق این مخفیگاه ها وجود داره. و سومی که پاکستان گفته بود که برای این موضوع که این اقدامات انجام شده راستی آزمایی هم زمینش باید فراهم بشه. ولی همین سه موضوع از سوی طالبان پذیرفته نشد و حتی میانجیگران هم دوچار یأس و ناامیدی شدند. به نظر من هیچ چاره‌ای برای پاکستان باقی نموند و اخیراً هم ظرف 3-4 ماه گذشته دیدیم که پاکستان با گفته میانجیگران اقدامات نظامی خود را تعطیل کرده بود. با خدمت شما عرض کنم که در جریان اقدامات نظامی حملات تروریستی که در خاک پاکستان انجام شده بسیار کاهش پیدا کرده بود و پس از پایان این اقدامات تروریست اقدامات نظامی پاکستان حداقل 50% حملات تروریستی در خاک پاکستان افزایش پیدا کرده. و یه موضوع دیگه خدمت شما عرض کنم که در خاک خود پاکستان هیچ مرکزی الان تی تی پی یا گروه های دیگه ندارن چون نیروهای نظامی پاکستان توان کافی رو دارن که نرو از بین ببرن، ولی همون سیم خارداری که پاکستان در مرز گذاشته بود با پشتیبانی خود رژیم طالبان تی تی پی و گروه های تروریست این رژیم خاردار در بسیاری از مناطق از بین بردن و همین مسائل باعث شده که پاکستان تا اکنون فقط میخواست مخفیگاه های این تروریست ها رو از بین ببره، ولی وقتی دیده شد که نه طالبان حاضرن حرف پاکستان رو بپذیرن، نه حرف میانجیگران رو، نه حرف سازمان ملل رو و حتی خود رو پاسخگو به هیچ کجا نمیدونن و به خاطر همین پاکستان اومده الان مراکز اصلیشون میخواست مورد حمله قرار بده و این توان رو فقط ثابت کرده که یه اختیاری باشه برای طالبان. و شما میدونید که تنها کشوری که از طالبان حمایت کرده هند بوده و هیچ کشور جهان حتی روسیه اینا رو به رسمیت شناخته ولی هیچ کس از اینا حمایت نکرده. این برای پاکستان کافی است که طالبان با کمک و با پشتیبانی هند از گروهای تروریستی حمایت میکنند که بله. گروهای تروریستی برای پاکستان تهدید ایجاد میکنند. برای پاکستان هیچ چاره جز این که از عملیات نظامی چه هوایی و چه زمینی استفاده بکنه هیچ چاره برای پاکستان باقی نمونه.
0: خب گفتن که عملیات در قندهار در سرای ملا عمر به این معنی است که یک اخطار به رهبر طالبان بفرسته، اگر رهبر طالبان یک اخطار نپذیره جدی نگیره بعد پاکستان چیکار خواهد کرد؟
1: من عرض کردم که مراحل بعدی بسیار خطرناکتر از این خواهند بود چون پاکستان میدونه که در میان خود رژیم طالبان برخی از افراد مخالف حمایت از گروه های تروریستی هستند چون اینا میدونن که در دهه 90 اقداماتی که طالبان انجام داده بودن باعث از بین رفتن حکومتشون شده و میدونن که اگر همون روند و همون ایدئولوژی افرادگرایانه ادامه داشته باشه یک بار دیگه ممکن است نه فقط اینکه حکومت خود را از دست بدن، بسیاری از شخصیت های مهم خود را میتونن از دست بدن و به خاطر همین در داخل صفوف طالبان برخی از افراد مخالف این امر هستن و به پاکستان هم در تلاش است هم از گفتگوها استفاده بکنه و هم فشار نظامی هم داشته باشه و اگر بازم همونطور که شما گفتید اگر این روند یعنی پشتیبانی از گروه تروریستی ادامه داشته باشه ممکن است مراکز اصلی طالبان در کابل و هم در قندهار به طور جدی مورد حمله قرار بگیرد.
0: چرا امریکا رو حالا نمیکنه که بر مواضع حمله میکنه که غیر نظامی ها هم در اونجا از بین میره؟ آقای عباس
1: ببینید استراتژی نظامی مراحل خود رو داره و استراتژیست ها خودشون میدونن. تا اکنون من اغلب خدمت شما میگفتم که پاکستان اولویتی نداره که به خود رژیم طالبان حمله بکنه یا شخصیت های طالبان، فقط پاکستان اولویتش این بوده که افرادگرایان پاکستانی و مخفیگاه هاشون مورد حمله قرار بگیره، ولی وقتی دیدیم که در کوهات یک حمله صورت میگیره پاکستان در پاسخ به اون فقط مخفیگاه های تروریستا رو هدف قرار میده، ولی در واکنش رژیم طالبان وارد عمل شده و 8 افراد فرستاده به سمت پاکستان.
0: درست.
1: یعنی
0: آقای عباس
1: شده است که رژیم طالبان
0: ثابت شده که طالبا از تی تی پی دست بردار نیستن، با چه منطق پاکستان پناهگاه های تی تی پی را در داخل افغانستان مورد حمله قرار میده ولی نظام را که عملا بر از اونا جای داده پناهگاه داده او را میخواه حفظ شود افغانستان؟
1: اصلا به نظر من این روند هم آغاز شده. همین حمله اخیر این پیام جدی است و اخطار جدی است برای شخصیت های مهم طالبان که اگر روندشون برای پشتیبانی از تروریست ها ادامه داشته باشه، در دفعات بعد این حملات جدی تر خواهد.
0: بله بسیار تشکر آقای نادم. خب در دور اول حکومت طالبان نظام طالبان به خاطر بن لادن فرو پاشید. حالا فکر میکنین که تی تی پی سر هبت الله رحم خواهد خورد؟
2: ما اول خب سر مسئله چیز عرفای استاد قندیل که میگه که ملل متحد راپور داره. اگر ملل متحد راپور داره که گروپ های توریستی در داخل خاک پاک افغانستان است و راپور داره، پچر شورای امنیت ملل متحد جلسه دایر نمیکنه، این توریست ها را به اصطلاح قطعنامه صادر نمیکنه، جلوگیری نمیکنه این گپاره. من فکر کنم که فقط روی کاغذ است و هم به اصطلاح تحت تاثیر ایده کشورها مثل امریکا و دیگراست که اون هرچی که برشان دستور بده ملل متحد و نمود رقم یک راپور برشان تهیه میکنه. خود آقای عباس میفهمه میرسی یک استاد که ملل متحد معیتش چیست؟ وقتی که پنج کشور حق ویتو داشته باشه، هر فیصله که ملل متحد بکنه ویتو میشه، یعنی معیتش زیر سوال است. و آمدیم سر از این که تی تی پی، من نگفتم که در داخل خاک پاکستان نیست، هست. زمانی که به نفع پاکستان بود تی تی پی بعیس ناجی از او یاد میشد، بعیس مبارز، بعیس مجاهد، او را نام میگیری پاکستان. امروز که ضد خودش کار چید میکنه، مبارزه میکنه، یا امو کشتی که پاکستان آیسای کرده، حالی خودش نمو گجدومه که خودش تربیه کرده، خودش میگزه، حالی بازور به نام توریست ها میگه، چنانچه آقای عباس هم اونا را توریست میگه. برای اونا خود نمیگن که ما توریست هستیم، ما میگه که مبارزین هستیم به خاطر تامین شریعت در داخل پاکستان، که در پاکستان میگه قوانین کفری حاکم است و ما مسلمان هستیم، باید امور چی کنیم. از او اصلا من فکر کنم که مسئله شرایط هم فرق کرده. از او وقتایی که بن لادن بالاخره بانه کرد، امریکا آمد و حمله کرد به داخل خاک افغانستان، دیدین که شما مثلا به عراق، عراق اونجا بن لادن نبود، در عراق سلاح کشتار جمعی کیمیاوی نبود، حتی از این بریتانیا و یک پروفیسر رفت آمد ثابت کرد که در اونجا نیست، اما چرا در عراق حمله کرد؟ خب مسئله از این نبود که چی بود، در چی بود. حال شرایط فرق کرده. من فکر نکنم که بتونه پاکستان کار کنه. برای اینکه پیشتر آقای مدثر هم گپ خیلی خوبی زدن، ما موافق مخالف مرچ هستیم، با طالب هستیم، اما حق نداره یک پاکستان یا یک کشور دیگر بیای حریم افغانستان نقض بکنه، به افغانستان بمبار کنه.
0: حرف همه ما افغان ها است، ولی طالبان در دور اول نظامشان قربانی یک تروریست مثل بن لادن کرد. این بار از قرائن معلوم میشه که قربانی تی تی پی میکنه. چرا طالبان روی گروه های تروریستی سرمایه‌گذاری میکنه تا این حد؟
2: ما برتون بگم که شما شاهد هستین، شما از طریق رسانه‌هایتون کل دوستا میفهمن که تی تی پی را خوب گفتم پاکستان ساخت امرای طالبان در داخل خاک افغانستان.
0: حالی که پاکستان ساخت یا دیگر ساخت میگذاریم از روز امروز مردم افغانستان قربانی حملات پاکستان به خاطر تی تی پی است.
2: گوش کنین شما خانم پیکان، این گپی هست. حال شما ببینین، ما خیلی ادار نمیکنم که کار افغانستان بکنه. آنمال ایران امی حوثی ها نیابتی کی هست که جنگ میکنه علیه سعودی؟ یا مثلا در داخل چیز دیگه کشورها، مثلا در داخل عراق نیابتی ها، در لبنان، همه جا هست اونجا. امی گپا هست، پاکستان سالهای سال نیابتی هست داخل افغانستان بود.
0: چهار غیر نظامی کشته شد، شما گفتین که یونما هم تایید کرد. اگر تی تی پی بهانه نمی بود در دست پاکستان، پاکستان میتونست بدون قید و شرط بیایه با افغانستان بمباردمان کنه. امی بهانه را مگر طالب به دست پاکستان نداده؟
2: بانو پیکان، با خدا قسم است که اینمی خط دیورن دارم به رسمیت بشناسم افغانستان، والا هر کار بکنه هیچ کمی کشورهای همسایه اینا نمیخواین در افغانستان یک حکومت بیایه، یک امنیت بیایه، یا بالاخره فعالیت ها صورت بگیره، فعالیت های اقتصادی، اینمی پایپلاین تیشه، اینمی دلتا بیایه. قسم که یا نمیخواین. اما همین کرزای چند دفعه پاکستان پیش نظامی های پاکستان رفت که شما بیانی کارار نکنین، مداخله نکنین، ما خودتان رابطه نیک میخواییم. آیا میرن چند دفعه میکرزای رفته باشه؟ اشرف غنی خلاف تمام پروتکل رفت هم لای درسید پاکستان نشیش برش نگفت. اینانی اظهار عجز نزد ستم پیشه ابلیست عشق که کباب باعث تقیان آتش است.
0: بله، این ای چند نکته تان پاسخش از آقای عباس میخوایم بشنم. ولی الان وقتی که میاید در سرای ملا عمر در قندهار بمباردمان میکنه، پیامش به رهبر طالبان چیست؟ پیامش از لحاظ سیاسی چیست؟ برداشت شما چیست؟
2: ما پیشتر بر تا گفتم ما اگر مخالف طالب باشم دوستان باشن، مگر ما روادار نیست نداریم که پاکستان بیای خاک افغانستان رو بمبارد کنه.
0: ایرم ما هم میگیم، ولی پیامش به رهبر طالبان چیست؟
2: هر پیام باشه غیر از این که مردم افغانستان رو متحد کنه. پیشتر آقای عباس گفت که والا امرای هندوستان شما رابطه نیک داریم. امرای هندوستان سالای سال ما رابطه داشتیم، برای از این که هندوستان به کشور ما آماده کار میکنه، بازسازی میکنه، مصرف میکنه، کادرای ما را تربیت میکنه، ما را از پشت تحت نام اسلام به خنجر نمیزنه. این دوستان از او است که شما
0: بله شما با گذشته ها میپردازین، اما تو کلیگویی میکنین و موازه.
2: نه کلیگویی نمیکنم،
0: به جواب سوالات نمیپردازین آقای.
2: نه گوش کنین،
0: پیامش به رهبر طالبان چیست؟ به نظام طالبان چیست؟ آقای عباس میگه که یک اخطار بود به رهبر طالبان.
2: خب بله، ایت از خواهل گفتم میدان همیت دیده. با کمال تاسف که همون خائنایی که در افغانستان بودن اردوی ملی افغانستان از بین بردن. امروز ما نه دافیه هوا داریم نه رادار داریم که میتونه در زمان دکتر نجیب الله.
0: حالا اردوی ملی افغانستان کی از بین برد؟ طالبا کامد.
2: خب پیش از او خود استاد ربانی بود به وسیله حمید گل.
0: حالا بعد از 2001 خب اردو جور شد، کجا شد؟
2: خب اردو است، اردو است، تمام وسایل است. خب متاسفانه که امیر قمساخ همی امریکا و یا بودن بالاخره به شمول پاکستان همیت کار کردن که نمی اردونم دوباره نمانن به پای.
0: کی اجرا کرد؟ کی مجری برنامه پاکستان بود؟ الخوا وقتی که طالب آمد اردوی افغانستان جای به جای سر خود سر جایش بود. برنامه پاکستان کی اجرا کرد؟
2: متاسفانه که انمی کسایی که انمی امروز باز هم به دامن پاکستان هستند، باز از پاکستان قدرت میخواهند. در اون زمان هم
0: توری که بگذارین بعد از 2001 تمام چیز از سر شروع شد. آله. وقتی که طالب آمد اردوی افغانستان سر و جاش بود. این اردو رو کی از بین برد؟ طالب که قدرت گرفت اردوی افغانستان کی از بین برد؟
2: بانو پیکان، امروی اردو خو از بین رفته بود که از سر که امریکا آمد ساخته شد.
0: درست، امی اردوی را که امریکا ساخت سرش سرمایه گذاری کرد در نظام جمهوریت 20 سال امنیت مردم افغانستان را تامین کرد، از مرزای افغانستان، از حاکمیت ملی افغانستان پاسداری کرد. با آمدن طالبان امی اردو کجا شد؟ کی اردو را از بین برد؟
2: امی اردو را انمی جنرال ها و مارشال های ساختگی بالاخره شرایط طوری مساعد کردن که بالاخره امریکا پس بسپاره برای طالبان.
0: طالب که آمد چی کرد؟ چرا جلوه طالب پشتی اردو را نگرفت؟
2: خب نه ایچ که
0: گفتن پاکستان میخواست که اردوی افغانستان فرو بپاشه.
2: آخه بانو پیکان،
0: بله گفتن پاکستان میخواست که اردوی افغانستان فرو بپاشه. طالب آمد همی کار کرد. خب طالب مجری برنامه های پاکستان بود، چرا تایید نمیکنن؟ بسیار تشکر آقای مدثر.
2: یک لحظه تاسف همیست که هر گروپی که در افغانستان دو حکومت آمده سر دگرها اعتماد نکرده و همی کار کرده. متاسفانه که همی کار شده.
0: خود طالب هم همی کار
2: کرده؟ من تاسف میکنم کرده که تاسف.
0: خود طالب شما انکار میکردیم. بسیار تشکر.
2: نه هیچ انکار نکردم. واقعیت همیست خود اگر امونا را نگاه میکرد، اما کسایی که بود نگاه میکرد تاثیر کردن. ولی پاکستان
0: نمیتونست بیاید. پاکستان از بین بردن. مجیب برنامه های پاکستان از طالبا انجام
2: شاید هم به
0: دستور تشکر اجازه بتن که آقای مدثر منتظر ماندن. آقای مدثر، طالبا چرا گروهای تروریستی تا این حد سرمایه گذاری میکنن تا حدی که ممکن است بقایشان هم به خطر مواجه شود؟
3: بگذاریم کمی روکتر صحبت بکنیم. طالب مگه خودش یک گروه تروریستی نیست؟ ما اگر توقع از این داشته باشیم که طالب میتونه از عزت جغرافیای افغانستان و مرز ملی افغانستان حمایت میکنه یا میتونه سیانت بکنه و حفاظت بکنه، ما داریم به بیراهه میریم. واقع قضیه ای است که طالب یک گروه تروریستی است، یک گروه شورشی است، آمده بنابر دلایل مختلفی که به این برنامه فرصتش نیست بپردازیم رژیم گرفته. هیچ حکومت در افغانستان به این اندازه از طرف پاکستان تحقیر و توهین نشده بود که هر زمان پاکستان، ایران، هر کشور دیگه بخواید می عمله میکنم. مگر روزانه رسانه شما گزارش نمیده که رسانه های مختلف گزارش نمیده که پهپادهای متفاوت میان در ولایت مثل غزنی، قندهار، کابل گشت‌زنی میکنن. این پهپادها پاکستانی نیستن. پاکستانی هر وقت بخواین میان بمباردمان میکنن. احتمالا این پهپادها آمریکایی هستن یا انگلیسی هستن یا از کشورهای دیگه هستن. ما به دوستا پیشنهاد می است که اگر تصور میکنین که طالب میتونه سیانت از مرز افغانستان حفاظت و سیانت میکنه، فکر میکنین که محاسبه ما اشتباه است. ما در روابط خود هم با پاکستان، هم با ایران، هم با کشورهای دیگر با نگاه ایدئولوژیک و با نگاه جنگ سرد نمیتونیم بریم صحبت بکنیم. ما اردو داشتیم، ما ارتش داشتیم، ما نمیدانیم ای داشتیم. وضعیت فعلی را اگر صحبت بکنیم، شما از طالب این تصور را نکنید گروه تروریستی را بندگان نکنه. بگذارین واضح بگویم دو تا تعریف مشخص طالب با پاکستان داره. پاکستان فکر میکنه تنها تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ تروریست است، سایر گروه های تروریستی را تروریست نمیدانه چون به منافع ملی پاکستان صدمه نمیزنه. طالب تمام گروه های تروریستی که 20 یا 21 که شورای امنیت سازمان ملل ارائه میکنه تمامش برادران دینی خود میدانه. تصوری که طالب از تی تی پی داره برادرش است. شما تصور نکنین امو گونه که اسامه را که از لحاظ قومی بسیار متفاوت بود، یک عرب سعودی از خاورمیانه آمده بود، کور تحلیل نداد، حکومت فرو پاشید، تی تی پی به مراتب برای طالب نزدیکتر است، هم از لحاظ قومی، هم از لحاظ زبانی، هم از لحاظ جغرافیایی. یک مسئله دیگه که بسیار دردآور است، در گذشته ها هر زمانی که پاکستانی ها میاردن عمله میکردن یا بر افغانستان هجوم میاردن، یک روایت داخلی منسجم در افغانستان وجود داشته. طالب در 5 سال گذشته کار کرده که اون روایت ملی منسجم دیگه فرو پوشیده. شما چند تا سیاستمدار افغانستان رو میبینید؟ چقدر افغانستان رو در شبکه اجتماعی میبینید که عملا علیه پاکستان باشن؟ چون طالب بستری را که در 5 سال گذشته ایجاد کرده تا پاکستان از او سود برده.
0: بله.
3: در تمام حالات که میبینید دیگه او حساسیت شهروندان افغانستان و سیاسیون افغانستان نشان نمیده. حتی به نحوه شماره خود دل خود خوش شد چون این وضعیت و این خلق وضعیت طالب انجام داده و تا زمانی که طالب باشد هم به پاکستان و به هر کشور دیگه بهانه را متاسفانه میدهیم.
0: بله آقای مدثر، خب بمباران سرای ملا صاحب که خانه سابق ملا عمر، دفتر سابق CIA می باشه، چه پیامی به رهبر طالبان و ملاهای قندهاری می رسانه؟
3: بسیار پیام واضح و سریع است که این بار نیروهای ویژه که از شما محافظت کرده را میکشیم و کشتیم. ما برداشتیم نیست که 4 نفر غیر نظامی کشته شده باشه، به دلیل ازی که بازم تکرار نشه، شمار زیادی از نیروهای ویژه هیبت الله کشته شده. فردا میتونیم که ملا هیبت الله، حقانی و هر رهبر دیگر را بزنیم و نشان دادن که دیگر شوخی نداره. من فکر میکنم پیام های نظامی و دیپلماتیک بسیار صریح و واضح است که من جوار خانه هیبت الله را من عمله میکنن، میتونستن که 100 متری و 500 متریش که هیبت الله و سایر وزرا و مقامات طالبان هم زندگی کنن حمله بکنن. پیام از این سریعتر و واضحتر نمیباشه.
0: حالا فکر میکنین که حملات بیشتر میشه؟
3: ما برداشتمی است که چون تعریف متفاوت است، حملات تنش و حملات بیشتر میشه. احتمالا فردا پس فردا طالبان هم چند تا پهپاد بفرستن حمله بکنن بر پاکستان و پاکستان پس دوباره. تا زمانی که یک طرف یا ایست که حکومت پاکستان به عملا یک بخش از تی تی پی را به رسمیت بشناسه و وارد گفتگو شوه، یا ایست حکومت طالبا فرو باشه، در غیر از او ای عملات و ای تنش به یک بنبست کلان استراتژیک رسیده و تا فروپاشی یا تا کنار آمدن یک طرف ادامه می داشته باشه. دیگه خط قرمزایی را که پاکستانی ها داشتن و طالبا داشتن عملا شکسته. این طرف هم پهپاد روان میکنه. اگر طالبا و ارتش طالبا یا نمیشه نام ارتش و گروه جنگی طالبا امکانات میداشتن، مطمئن باشین که امروز شما میدین که اسلام آباد هم حمله میکردن بر اسلام آباد یا بر خونه اسلام آباد.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای عباس. این بزرگترین حمله پاکستان به موضع و به افزایش است.
1: من احتمال میدم که ممکن است طالبان چون توان یک حمله تمام عیار نظامی رو نمیتونن علیه پاکستان داشته باشن، یک بار دیگه اینا از گروه های نیابتی خود در پاکستان ممکن است استفاده بکنن و در پاکستان ممکن است این واکنش رو خود رو نشون بدن، و اگر این کار رو کردن به نظر من اوضاع بدتر میشه و پاکستان میتونه در نتیجه هر حمله نظامی در خاک پاکستان واکنش خود رو در خاک افغانستان اونم ممکن است در کابل و قندار این دفعه نشون بده. در مورد آقای نادر خدمت شما عرض کنم که درست است که پاکستان بسیاری از این گروه ها رو به وجود آورده، فقط طالبان رو به وجود نیاورده. شما حساب کنید آقای استاد ربانی باشه یا حکمت یار باشه یا دوستم باشه یا هر اسمی رو که ببرید، با پول CIA و امریکا اینا جهاد میکردن علیه شوروی. اون زمان همه چیز حلال بود، اون زمان پاکستان پشتیبانشون بوده و هر زمانی که اینا فرصت پیدا کردن سر کار بیان، اینا میتونستن به درد مردم افغانستان برسن، ولی به جای این دوباره در ارگ می نشستن خوشگذرانی می کردن و مردم افغانستان با همون درد و رنج روبرو بودن.
0: الان هم میپردازیم به اصل مسئله که قصه امروز است و آینده است. پاکستان چی میکنه بر رفع مشکل به طور بنیادی؟
1: ببینید پاکستان هیچ مشکلی با مردم افغانستان یا گروه های و احزاب سیاسی افغانستان نداره، فقط عرض کردم همون شرطی که پاکستان گفته، یعنی گروه تروریستی که در پاکستان یا از دیدگاه سازمان ملل هم به عنوان گروه تروریستی اعلام شده، چه مشکل داره که اگر طالبان افغانستان هم بگن که در سطح بین المللی این یک گروه تروریستی اعلام شده ای است، ما هم اینو به عنوان یک گروه تروریستی اعلام بکنیم و در نتیجه
0: خود آخر برنامه است. بسیار خلاصه میخوایم بگیم طالبان کارا نمیکنه، پاکستان چی میکنه؟ منتظر میشنه که یک حمله شود در پاکستان، بعد بیایه مردم غیر نظامی را در افغانستان بکشه، بعد بگه که خب حمله تلافی جویانه بود، یا کار بنیادی میکنه؟ کار بنیادی اگر بکنه خب رژیم طالبان را سرنگون کنه، رهبر طالبان را هدف قرار بده.
1: به نظر من این تصمیم در سطح بین المللی هم گرفته شده که ممکن است در کابل این رژیم تغییر پیدا بکنه، ولی متاسفانه هنوز هم مشکل اینجاست که رهبران افغان در خارج از کشور نشستن و اونجا هم خوشگذرانی میکنن. در داخل افغانستان ما هیچ مبارزه‌ای نمیبینیم، مانند مردم بدخشان هیچ جایی مردم رهبری رو ندارن که در برابر این رژیم بودن.
0: بدیل طالبا بسیار زیاد است، جوانای افغانستان، زنان افغانستان، سیاست مداره که دستشان به خون مردم افغانستان آلوده نیست. ای به نظرم بیشتر یک بهانه است تا واقعیت، وقتی که میگن بدیل نیست بر طالبان. بسیار تشکر آقای نادم. خب این عملات افزایش میشه، افزایش میاد، به طالبان با چه ظرفیت از مردم افغانستان میتونن دفاع بکنن؟
2: خب امکانات خو افغانستان کم داره، شما میفهمین که هر نوع قوتی که نیروهای زمینی داشته باشه ما خسکری کنیم میره، میفهمیم تا که پشتیبانی هوایی نباشه بسیار مشکل است.
0: یعنی طالبا میخوان از مردم افغانستان دفاع بکنن؟
2: خب حتما باید بکنن، چون فلند دولت هستن.
0: میکنن نمیکنن؟ یکی توصیه شما سین، واقعا شما میرادار طالبان میبینین؟
2: خب شما دیدین؟ نه شما دیدین؟
0: شما میرادر در طالبان دیدین که از مردم افغانستان دفاع کنه؟
2: خب عمله کردن سر پاکستان نکردن.
0: درست، کوچکترین کاری که میتونن بکنن یک فتوا بده بر علیه TTP، بس عملات خلاص میشه. نمیکنه میکاره اگر مردم افغانستان برشان مهم است.
2: گوش کنین، دیدین در بسیاری جاها نیروهای طالبان سر پست‌های مرزی حمله کردند.
0: او مهم نیست. عملات اگر میخواه توقف پیدا کنه فتوا بده بر علی تی تی پی رهبر طالبان آسان کار.
2: نه خویت.
0: اگر مردم افغانستان انتخاب میکنه غیر نظامی کشته نشه.
2: بانو پیکان این مسئله توریسم و توریست.
0: تشکر. جواب نمیدید آقای مدثر.
2: گوش کنید.
0: جنبندی کنم مشتمیم آخرین کلامتان.
2: دقیق کنید. یک ارباز.
0: آقای مدثر لطفاً.
3: این است که طالب نمیخواد که از کنار تی تی پی بره.
0: دو حالت یعنی در بین مردم افغانستان و تی تی پی را انتخاب کرده.
3: همین گونه که قبلا در میان مردم افغانستان و اسامه را انتخاب کرده بودن، این بار در بین مردم افغانستان
0: بله.
3: و
0: بله پس جنگ طالب و پاکستان از مردم افغانستان است. بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما در اینجا به پایان رسید. آقای عباس، آقای نادم و آقای مدثر، ممنون از وقتتان.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: محمود صیقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید جامعه جهانی در انتظار شکلگیری یک بدیل سیاسی منسجم برای افغانستان است و تنها در صورت ارائه یک طرح فراگیر و مبتنی بر اراده مردم امکان جلب حمایت بین المللی برای حل بحران کنونی وجود دارد. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفته است که پس از 5 سال حاکمیت طالبان بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که تعامل با این گروه نتوانسته به حل چالش‌های اساسی افغانستان کمک کند. با باور صیقل اکنون برای جامعه جهانی روشن شده که طالبان به تنهایی قادر به پاسخگویی به مشکل‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور نیستند.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
3: نظرگاه،
4: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
5: وزارت خارجه طالبان کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار و در پیوند به حملات هوایی پاکستان در ولایت‌های قندهار، پکتیا و خوست یادداشت اعتراضی خود را به او تسلیم کرد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، ارتش پاکستان شب گذشته مناطق را در قندهار، پکتیا و خوست هدف حملات هوایی قرار داد که در نتیجه آن به گفته طالبان شمار از غیر نظامیان کشته شدند. اما پاکستان میگوید که پس از ورود 8 پهپاد از خاک افغانستان به حریم هوایی این کشور، نیروهایش در قالب عملیات غضب الحق 10 نقطه را در داخل افغانستان هدف حمله قرار دادند، مناطقی که اسلام آباد مدعی است که برای پرتاب و نگهداری این پهپادها از آن استفاده میشد. اما حالا پرسش اساسی این است که طالبان درباره ادعای استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان چی توضیحی دارد و آیا میتواند از تکرار چنین حوادث جلوگیری کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگویی داریم با آقای حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان که با ما پیوستن. یاسا صاحب بسیار خوش آمدین. موج تازه عملات پاکستان بر مراکز طالبا، اون هم پس از سفر رئیس استخبارات ترکیه و قطر، نشاندهنده چی است از دید شما؟
6: نحمده و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بزرگوار و خدمت همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. در مورد حملات هوایی پاکستان که دیشب صورت گرفته، فکر میکنم که با این سیاستی که طالبا روی دست دارن، نهی اولین عملیات بود نه آخرین خواهد بود. فکر میکنم باز همی در جوابی از امو 8 پهپاد است. پهپادی که ما و شما میبینیم میگان دفعه سیاد پیش رفته نیست. البته بازی از مردمانی که شوق پهپاد دارن شخصی هم در اختیار داره و از او استفاده میکنه. میگان دفعه میبینیم ما و شما در نزدیک های جهیل و در میدان نگه او چار هم در فکر میکنم در او طرف خیبر و این طرف چار تای دیگهش هم طرف گوهات که اونه ایت کدامشان فکر میکنم نرسیدن به هدف. در جواب از او اونا عملیات کردن و طالبا همیشه میگه که تلفات ملکی است، خویی که نباید ملکی ها به هیچ وجه آسیب ببینه. هموطنهای ما و شماست، به هیچ جنگی که ما در جنگ‌های مختلف که در جا جای دنیا است همیشه صدای اعتراض بلند میکنیم که
5: یاسا صاحبی ملکی ها اگر وزیرستانی هم باشن و از تی تی پی هم باشن بازم ملکیستن؟
6: ولی این رقم است که یعنی زن طفل به هیچ وجه آسیب نبینه.
5: ولی وقتی که طالب و تی تی پی میایه او را به عنوان یک پوشش یا سپر استفاده میکنه، باز در این حالت چی شوه؟
6: امور میخواستم خدمت عرض بکنم. باز در این صورت که از ملکی ها، از اطفال، از زنا به عنوان یک سپر استفاده شوه، از مناطق که غیر نظامی است در اونجا جای بجای شوند و نیروهای توریستی یعنی در مناطق ملکی جا بجا شوند و ملکی ها رو به ایسی سپر دفاعی از خود استفاده بکنن. بزی عمل زیشتر از اویه که ملکی ها و تا تلف میشن، زنا و اطفال تلف میشه در همچنین عملیاتی.
5: این واقعی غیر انسانی. پاکستان که میگه که امنیتش تهدید شده و عملا در خطر افتیده، 8 تا پهپاد از جانب افغانستان آمده، طالب هم مسئولیت نمیگیره، معلوم نیست کدام گروهی را انجام داده. پس چی کار بکنه؟ رهبرای تراز اول طالب و رهبرای تراز دوم و سیومش هم هدف قرار نمیده. کجا را هدف قرار بده؟
6: میبینین همی که سوال است که اگر سی سوال بسیار زیاد مطرح میشه نه در افغانستان بلکه در همه جایا که او رهبرها چرا هدف قرار نمیگیره و چرا ملکی های عادی دهی تلف میشه. اول خامی خودش یک سوال برانگیز است که همیشه مگه 3 ملکی شهید شد یا 5 ملکی شهید شد، یعنی در نشان میده در حالی که یکی از اهداف نیروهای ویژه ملا هیبت الله بوده دیشب در قندار. خب اینالی اونا فکر میکنم که بسیار زیاد مبالغه میکنه در این گپا، اما ای که او چرا هدف از این حملات رهبران تراز اولی طالبان است، فکر میکنم که مشکل تکنیکی است. با اونا اگر در هدف قرار بگیره در دسترس باشه، هم معلوم میشه که از اونا هم دریغ نمیکنه.
5: اما یاساس بیز یک نقد میتونه برفایش ما وجود داشته باشه. اولی که زمانی که پاکستان ادعا میکنه که مرکز ساخت پهپاد در پکتیا، پکتیکا یا خوست یا قندهار را هدف قرار داده، فکر نمیکنین که موقعیت مثلا وزیر دفاع طالب، موینش، حقانی یا ده‌ها دار و دستشان را بدانه؟
6: بدون شک ای اگر شما ای فکر میکنین که برای او ذمه هستن رهبران تراز اول طالبا، یه امکان نداره. و با طالبا بلی با کمک برخی از کشورهایی که با پاکستان مناسبات دوستانه ندارن اونا وارد میکنن پرسایزی، همچنین یک پهپاد اونا رو بسته‌بندی میکنن. خودشان رو فکر نکنیم که اونا او رقم توانمندی رو داشته باشه که همه برزجاتی پهپادها رو در افغانستان تولید بکنه. ای به ای امکانش نداره که 8 پهپاد از او دور شلیک شود و ما بگیم که نه رهبری طالبا خبر نداره. اونا گفته بود که ما حملاتی که هفته گذشته انجام شده بود بر علیه طالبان انتقام زور میگیریم و بله اونا گفته که ما حملاتی هوایی انجام
5: دادیم. ما باید به نیت پاکستان هم شک بکنیم، چون در طول امی حملات اگر گیریم افراد ملکی کشته شدن، یک تعداد خانه هایشان ویران شدن، اگر پاکستان میگه که مراکز آموزشی و انتحاری و ساخت پهپادهایشان هدف قرار دادیم، اما یک دستاورد کلانی که واقعا طالب را هدف قرار داشته باشه و هدف طالب آسیب پذیر شده باشه دیده نشده، این سوی نیت پاکستان نشان نمیده؟
6: فکر میکنم این سوال در واقع متوجه خودمش نیست. این سوال باید که از خواجه آصف پرسان شود که وزیر دفاع پاکستان است.
5: خب خواجه آصف خود چند روز پیش گپای خود گفت، گفت که 70-80% عملاتی که در پاکستان میشه یا شهروندای افغانستان هستند که تروریست هستند، مهاجم هستند، میان در پاکستان دست به حمله میزنند. یعنی برایشان صاف رو راست معلوم است، ولی

0: Capla no, me gustan que llegan a Malioto y propagandas a Mali Nairuhay Mukawmat que marbut va chandin jiryanas una de داخل افغانستانas و یک جغرافی معینه در اختیار دارن ولو جغرافی کوچیک باشه منتها یعنی یک تفاوتی یعنی کیفی است در این مقاومت که این نشانگر زیست که مقاومت با گذشت هر روز بیشتر میشه و طالبان به سقوطشان نزدیکتر میشه.
1: بله، پس آقای آسا، ما صحبت شما این برداشت کردیم که حملات را که پاکستان انجام میده به هیچ گاهی نمیتونه که رژیم طالب را آسیب بزنه، آسیب برسانه یا هم از سر را برداره، بلکه به گفته شما در ابتدای صحبت ها داشتین که بیشتر منجر به تلفات افراد ملکی میشه، ولی گروه های هستند داخل
0: گفتم
1: پاکستان. بله.
0: آقای قیومی بدون شک که آسیب میرسانه به طالبا و این ادعای طالبا است که میگه که فقط ملکی ها کشته میشه در حالی که ادعای او طرف اونا در حساب میگه که در فلانه جایی که ما هدف قرار داریم اینی قد تروریست کشتیم تروریستی که مربوط به تی تی پی یا کسایی که برای زنا تحصیلات ایجاد میکنه.
1: بله، پس این به این معناست که این عملات بدون تاثیر نیست؟
0: بدون شک.
1: شما از آدرس شورای عالی مقامات بر نجات افغانستان صحبت میکنین، گرچه من میبینم یک تعداد از سیاسیون واکنش نشان دادن، محکوم کردن این عملات ها. موقف این شورا چی است در پیوند به این حملات؟
0: ببینید شورا نه این که بار بار این موارد یاد کرده در این موارد تبصره کرده و مواضع رسمی خود بار بار اعلام کرده در این مسائل ما باز هم میگیم که دلیلی اصلی این نارامی بین دو کشور طالباست این رژیم طالباست که یک خیمه امن برای کلی جریانه تروریستی در داخل افغانستان ایجاد کرده که در نتیجه یعنی حوادث تروریستی در کشورهای مختلف صورت میگره البته در پاکستان بیشتر است فریکوانس از این عملیات ها و این طالبان دلیل اصلی از این درگیری هستند.
1: درست. پس در اخیر میخوایم یک جنبندی هم از شما داشته باشیم که طالب عامل اصلی است، پاکستان به حملات دوام میده و منتج به نتیجه هم میشه، ولی یک طرف ما گفتگوهای سیاسی را هم گاهی اوقات شاهدش هستیم که بعضی کشورها میانجیگری میکنه. وقتی که پاکستان رجوع میکنه به گزینه نظامی، آیا این برداشت بکنیم که دیگه دروازه دیپلماسی و گفتگو کاملا بسته شده و پاکستان ناامید شده؟
0: ببینید از ماه فوریه یا فوریه تا امروز را بین ایران و امریکا یعنی درگیری های بسیار جدی رخ داده و تا هنوز هم او چند روز آخر کم آرامیه منتها تا هنوز هم گفته نمیتونیم که او تمام شده باشه اما با این که درگیری ها گاه گاه صورت میگره حملات هوایی بسیار جدی صورت میگره و از او طرف هم حملات موشکی از طرف ایرانی ها صورت میگره منتها با وجود از او هم درهای دیپلماسی بسته نبوده هیچ وقت و اینا شما میبینین که اونا در امریکا با هم دیگه در تماس هستن و آقای پزشکیان هم یک پروتکلی رسمی در نظر گرفتن امریکایا اینی میده کم بین همه درگیری هایی که در هر سر دنیا است مثلا بین روسیا و عربستان سعودی جنگ هم در عین زمان دیپلماسی هم است یعنی به اصطلاح انگلیسی یک واژه بسیار زیبا رو اونا استفاده میکنه که Tata and Georgia go alongside with each other. یعنی هم شلیک است و هم مکالمه است که در جریان جنگ‌های شدید هم اونا همزمان آردویش جریان می‌دارد.
1: پس بعد نظر داشتی دو گزینه که هنوز به گفته شما فعال است روزهای آینده چطور قابل پیش بینی است؟ بسیار کوتاه اگر بفرمایید.
0: من فکر میکنم که این درگیری ها اضافه میشه تا جایی که من ماهیت طالبان را از نزدیک مطالعه میکنم طالبان به هیچ وجه از فعالیت‌های تروریستی یا سرپرستی گروه‌های تروریستی که بیش از 2% در افغانستان حضور دارند

0: Also himayet şu anda paslarını girer, himayet uzun ara devam eder. Bilakhire در نتیجه فعال فعلا با پاکستان تشنج بسیار در اوج بوده است ممکن با دیگه
1: بله
0: شورای همسایه هم مواجه شوند و
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای حسین یاساز خنگوی شورای مقامات ملی برای نجات افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق قزیم هستم. سرخط خبرها. تبادل آتش در مرز قندهار و بلوچستان. منابع پاکستانی مدعی کشتن چند عضو طالبان شدند. مجاهد میگوید پاکستان برای فرار از توافق مکه به افغانستان حمله میکند. نگرانی از تشدید سرکوب زنان در افغانستان. کانادا معرفی طالبان و دادگاه لاهر را پیگیری می کند. گوردون براون می گوید جهان در برابر زنان افغان مسئول است. و شریان انرژی عربستان در تیررس حوثی ها. ریاض از دفع عمله و تاسیسات آرامکو خبر داد. رؤسای ارتش عربستان، پاکستان و ترکیه نشست اضطراری برگزار می کند. روزنامه دان به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که در درگیری مرزی نیروهای پاکستانی با طالبان چند عضو طالبان کشته شدند. بر اساس این گزارش نیروهای طالبان روز پنجشنبه تلاش کردند از بخش گلستان در بلوچستان وارد خاک پاکستان شوند. و گفته منابع نیروهای پاکستانی در واکنش آتش گشودند و چند عضو طالبان را کشتند. منابع محلی در سپین بولدک نیز گفتند که نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه کاروانگو حدود 2 ساعت درگیر شدند. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان میگوید پاکستان برای شانه خالی کردن از تعهدات توافق امنیتی با عربستان سعودی به افغانستان حمله کرده است. به گفته او اسلام آباد میخواهد با این عملات نشان دهد که درگیر جنگ با افغانستان است و به همین دلیل نمیتواند به توافقنامه دفاعی مکه عمل کند. مجاهد ادعای پاکستان درباره ورود پهپادها از افغانستان را رد کرده و گفته که طالبان به حملات اسلام آباد پاسخ خواهند داد. شریف غالب مشاور پیشین وزارت خارجه افغانستان میگوید که حمله به قندهار نشانه تشدید تنش میان طالبان و پاکستان است و طالبان توان از بین بردن TTP را ندارد.
1: فرایند که بتواند تضمین کنه به اصطلاح دورنمای حل جامع اختلافات ذات البینی دو کشور را ممکن است گراف به اصطلاح تشدید حوادث بیشتر شود. هرچند تا حال ما شما یک نوع بگونه انترمیتنت، یک نوع اسکرمش، جنگ های متنوعی را هم از طریق گلوله‌باران مرزی، کلش های مرزی و از طریق درون و اینا شاهد هستیم. اما یک عنصر اصلی که تقریبا زیربنای همه به اصطلاح یک نوع نگرش برای رسیدن به یک صلح قابل قبول دو جانبه را قرار میده، من فکر میکنم امی نبود تعهد دو جانب در به اصطلاح در غور با دلایل اصلی یا هم ریشوی این مشکلات است. خب TTP را جانب پاکستان نام میبره. ما بارها گفتیم که و من فکر میکنیم بیده خود پاکستانی ها میفهمند که دلایل متعدد موجود است که طالب ها قادر نیستند تا واقعا TTP را مهار کنند.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان ادعای سفارت آمریکا درباره کشف یک محموله شیشه تولید افغانستان در پاکستان را تکذیب کردند. سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته افغانستان ظرفیت تولید مواد مخدر صنعتی را ندارد و از آمریکا خواسته که منشأ این محموله را در پاکستان جستجو کند. بیشتر سفارت آمریکا اعلام کرده بود که با همکاری پاکستان از قاچاق یک محموله شیشه تولید افغانستان و سریلانکا جلوگیری کرد. هیئت از مقام ها و فرماندهان طالبان به بدخشان رفته تا قیوم ملنگ را به پایان دادن و نبرد مسلحانه قانع کند. منابع آگاه میگویند نخستین تماس میان این هیئت و فرمانده نظامی جبهه سپاهیان میهن در یفتل برقرار شده. قیوم ملنگ اعزام هیئت طالبان به یفتل را تایید کرده و گفته که مشکل آنان از راه مذاکره حل نمی شود. اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال سیلاب‌های ناگهانی در 5 ولایت هشدار داده است. با پیش‌بینی این اداره روز جمعه در نورستان، بدخشان، کنر، ننگرهار و خوست 10 تا 25 میلی‌متر باران خواهد بارید. همچنان در بخش‌هایی از شمال غرب، جنوب، شرق و مرکز کشور وزش باد با سرعت 50 تا 85 کیلومتر در ساعت پیش‌بینی شده است. وزارت خارجه کانادا میگوید که این کشور شکایت از طالبان را به دلیل تبعیض علیه زنان در دادگاه لاهه پیگیری می کند. گوردون براون مقام سازمان ملل نیز گفته که وضعیت زنان در حاکمیت طالبان هر روز بدتر می شود و جهان در برابر آن مسئول است. در این حال منابع محلی می گویند که طالبان روز پنجشنبه شمار از زنان و دختران را در کابل و هرات بازداشت کردند. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
2: یک کنوانسیون بین المللی، چهار کشور و پرونده درباره حقوق زنان افغانستان در مسیر یک روند حقوقی در دادگاه لاهه. پشت این پرونده اما زندگی میلیون ها زن و دختر افغانستان قرار دارد. دختران محروم از آموزش و زنانی که با محدودیت در کار و حضور در زندگی عمومی روبرو هستند.
3: کانادا همراه با استرالیا، آلمان و هلند سازوکار حل اختلاف در ماده 29 این کنوانسیون را پیگیری می کند. اما در حال حاضر جزئیات بیشتری نمی توانیم ارائه کنیم.
2: این ماده راهکاری برای حل اختلاف میان کشورهای عضو درباره اجرای این کنوانسیون فراهم می کند. چهار کشور می گویند افغانستان تحت حاکمیت طالبان این کنوانسیون را به گونه گسترده و نظاممند نقض کرده. از محدودیت آموزش دختران تا محرومیت زنان از کار و حضور اجتماعی. در کنار پیگیری این پرونده، کانادا همچنان از وضعیت حقوق بشر و شرایط انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. نگرانی که به گفته اتاوا از تداوم سرکوب و نقض آزادی‌های اساسی مردم از سوی طالبان ناشی می‌شود. در تازه‌ترین نمونه‌های این سرکوب، گزارش‌ها از ادامه بازداشت‌های خودسرانه زنان در کابل و هرات حکایت دارد. منابع محلی در هرات می‌گویند مأموران زن امر به معروف طالبان روز پنجشنبه شماری از زنان و دختران را از سطح شهر بازداشت کردند. در کابل نیز ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان می‌دهد مأموران زن امر به معروف در کابل دو زن را به زور سوار موتر می‌کنند. سازمان ملل متحد وضعیت دختران افغانستان را یکی از جدیدترین موارد نقض حق آموزش در جهان توصیف کرده است.
4: ما مسئولیت بسیار بزرگ در قبال دختران افغانستان داریم. آنچه در افغانستان رخ می‌دهد فاحش‌ترین نقض حقوق بشری دختران در جهان است. این وضعیت همچنان ادامه دارد و در واقع در حال بدتر شدن است. مگر اینکه بتوانیم فشارها بر رژیم را ادامه دهیم یا افزایش بدهیم.
2: پرسش این است که این پیگیری‌ها چه زمانی تغییری ملموس در زندگی دختران محروم از آموزش و زنانی ایجاد می کند که حضور در فضای عمومی نیز برایشان با خطر بازداشت همراه است.
0: نشست درباره آینده سیاسی افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل در این نشست خواستار آغاز روند سیاسی به رهبری افغان‌ها شد. فایق تاکید کرد که هدف این روند باید تشکیل حکومت مشروع و پاسخگو باشد و زنان در آن نقش و مشارکت داشته باشند.
5: کمک‌های بشردوستانه ضروری و اجتناب ناپذیر است، اما کمک‌های بشردوستانه نمی‌تواند بحران مشروعیت سیاسی را حل کند. حتی کمک‌های بشردوستانه نیز کاهش یافته. مبارزه با تروریسم یک نگرانی فوری امنیتی است، اما برای دستیابی به این هدف به یک حکومت مسئول و مشروع نیاز است که به تعهدات ملی و بین المللیش پایبند باشد. ابتکارات اقتصادی به تأمین مالی و کمک‌های توسعه‌ای نیاز دارد. کمک‌هایی که به حالت تعلیق در آمدند و تعامل هرچند ضروری نمی‌تواند به هدف نهایی تبدیل شود. بنابراین پرسش نباید صرفاً این باشد که آیا جامعه بین المللی باید با افغانستان تعامل کند یا آن را منزوی سازد. پرسش مهمتر این است، تعامل برای دستیابی به چه هدفی؟ هدف باید راه حل سیاسی پایدار باشد که امکان شکلگیری حکومت مشروع، فراگیر، نماینده و پاسخگو را فراهم کند. حکومتی که بازتاب دهنده اراده و خواسته های مردم افغانستان باشد. چون این راه حلی نمیتواند صرفاً در خارج از افغانستان طراحی شود و سپس به مردم افغانستان ارائه گردد. این راه حل باید به رهبری افغانها و متعلق به افغانها باشد. این بدان معناست که مردم افغانستان باید نقش محوری در تعیین آینده سیاسی خود داشته باشند. یعنی طرفهای با اعتبار افغانستان شمول زنان، جوانان، جامعه مدنی، نیروهای دموکراتیک، شخصیت‌های سیاسی و دیگر نمایندگان جامعه متنوع افغانستان در یک روند سیاسی واقعی قرار گیرند. به ویژه زنان را نمی‌توان صرفاً به عنوان یک موضوع جداگانه بشردوستانه یا حقوق بشری در نظر گرفت. زنان باید در اتخاذ تصمیم‌های سیاسی واقعاً مشارکت داشته باشند. همزمان روندی به رهبری مردم افغانستان به این معنا نیست که افغانستان میتواند این چالش ها را به تنهایی و در انزوا حل کند. ثبات افغانستان ارتباط عمیقی با ثبات منطقه دارد. تروریسم و افرادگرایی خشونت‌آمیز، مواد مخدر، قاچاق، جابجایی پناهندگان، اتصال اقتصادی، چالش‌های مرتبط با آب و تنش‌های فرامرزی در مرزهای افغانستان متوقف نمی‌شوند. دقیقاً به همین دلیل است که آینده سیاسی افغانستان تنها یک نگرانی مربوط به مردم این کشور نیست، بلکه پیامدهای مستقیمی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. بنابراین همسایگان ما نقش مهمی دارند. سازمان‌های منطقه‌ای نقش مهمی دارند. کشورهای عضو نقش مهمی دارند و سازمان ملل متحد نقشی اساسی دارد. اما یک پرسش مهم وجود دارد. نقش بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای باید تسهیل، حمایت و فراهم کردن زمینه برای یک روند سیاسی به رهبری افغان‌ها باشد، نه اینکه آنها را هدایت کنند، جایگزین آن شوند یا از جانب مردم افغانستان آینده سیاسی این کشور را تعیین کنند.
0: محمود سیقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل میگوید که طالبان در 3 سال گذشته از امتیازهای روند دوحه استفاده کردند، اما در راستای ایجاد حکومت فراگیر و مشروع هیچ کاری نمی‌کنند.
6: به نظر می‌رسد طالبان از مشوق‌هایی که به آنها ارائه شده به گونه کامل سود برده‌اند، به شمول گروه‌های کاری مربوط به مواد مخدر و بخش خصوصی. اما در زمینه فراگیری سیاسی و بازگرداندن مشروعیت به حکومت داری در افغانستان تا کنون هیچ گونه اقدامی از سوی آنها ندیدیم. اولویت همه ما این است که شاهد توقف روند عادی‌سازی طالبان و بی‌رحمی هایی باشیم که امروز در افغانستان در حال وقوع است. فکر می کنم این مهمترین اولویت است. در کنار این، هماهنگی با کشورهای همسایه و دولت های فرامنطقه که منافع مشروعی در افغانستان دارند برای مخالفان اهمیت دارد. وقتی اسناد و کارهای داخلی خودمان را منسجم و نهایی کردیم، طبیعتاً پیش از نهایی کردن آنها باید با منطقه و همسایگان نزدیک خود مشورت کنیم، زیرا آنها منافع مشروعی دارند، همچنین کشورهای فرامنطقه منافع مشروعی دارند. تسهیل اهمیت دارد. ما در حال حاضر هیچ جغرافیایی در اختیار نداریم، در منطقه نیز با محدودیت‌های مواجه هستیم. بنابراین مهم است که کشورها، نهادها و اندیشکده‌ها پیش قدم شوند و در فراهم کردن شرایط لازم کمک کنند تا بتوانیم نشست‌های خود را برگزار کنیم، دیدگاه‌های خود را تبادله کنیم و کار را پیش ببریم.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تبادل آتش در مرز قندهار و بلوچستان. منابع پاکستانی مدعی کشتن چند عضو طالبان شدند. مجاهد میگوید پاکستان برای فرار از توافق مکه به افغانستان حمله میکند. نگرانی از تشدید سرکوب زنان در افغانستان. کانادا معرفی طالبان و دادگاه لاهه را پیگیری میکند. گوردن براون میگوید جهان در برابر زنان افغان مسئول است. در ادامه، صدای زن زندگی آزادی از قلب سینما. 3 دور این جشنواره با معرفی برگزیدگان در تورنتو پایان یافت. حوثی های یمن میگویند روز پنجشنبه ده‌ها موشک و پهباد به سوی اهداف در عربستان سعودی شلیک کردند. به گفته این گروه، تاسیسات آرامکو و موضع حساس در ریاض هدف این حملات بوده. در مقابل عربستان اعلام کرده که 6 موشک بالستیک حوثی ها را رهگیری و حملات را خونسا کرده. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن شدت گرفته و نیروهای دولتی میگویند حمله حوثی‌ها به یک جاده راهبردی را دفع کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که کشورش برای حفاظت از بندر راهبردی ینبع نیرو و سامانه های پدافند هوایی به عربستان اعزام می کند. این تصمیم پس از حملات حوثی ها و مسیرهای جاگوزین انتقال نفت گرفته شده و مکرون گفته که هدف آن حفاظت از زیرساخت های انرژی است. او تاکید کرده که فرانسه قصد ورود به درگیری را ندارد و درباره پیامدهای ممنوعیت احتمالی صادرات دیزل از سوی آمریکا هشدار داده است. در پی حمله حوثی ها وزارت خارجه عربستان اعلام کرده که رؤسای ستاد ارتش این کشور، ترکیه و پاکستان نشست فوری برگزار خواهند کرد. این نشست برای بررسی راه‌های حمایت از عربستان در چارچوب توافق دفاعی مشترک برگزار می شود. شایان سمعی کارشناس امنیت ملی می گوید هدف اصلی حوثی ها از حملات قطع مسیرهای جاگوزین تنگه هرمز برای انتقال نفت است.
7: به نظر من هدف اصلی دیگه فقط زدن یه پالایشگاه یا یه بندر نیست. هدف از بین بردن اون مفهوم به اصطلاح مسیر امن جایگزینه که عربستان اومده بود گفته بود که ما به خط لوله شرق غرب و بندر ینبع تکیه کردیم تا وقتی که هرمز ناامن باشه، و حوثی ها الان میخوان با این حمله بیان اون حداقل خاطر جمعی رو از عربستان سلب بکنن. برای چی؟ هدف اینه که میگه اگر هرمز از طرف شرق پر خطر باشه، ینبع و باب المندب هم از غرب زیر فشار باشن، عربستان با یه مشکل بسیار بزرگ مواجه میشه که دیگه نمیتونه بیاد بگه حالا که یه مسیر بسته شده من میرم کارم از جای دیگری انجام میدم. در حقیقت میخوان ریسک، هزینه بیمه و اجاره کشتی ها و عدم اطمینان اون منطقه و آسایش راهبردی اون منطقه رو بالا ببرن. نکته دیگری هم که مهم هست اینه که فقط دیگه فشار دریایی نیست. ببینید موشک و پهپاد تأسیسات آرامکو رو اومده مورد هدف قرار گرفته. مسئله رو برای عربستان تبدیل کردن به دفاع از یک شبکه بسیار وسیع خط لوله، ایستگاه پمپاژ، مخازن و یعنی تمام اون چیزهایی که برای یک صنعت راهبردی نفتی بسیار مهم است. در حال حاضر هم حوثی‌ها میخوان جنگ بر سر ینبع رو از روی فقط جنگ روی یک بندر منتقل بکنن به جنگ استراتژیک بر سر اینکه عربستان راه فراری برای صادرات خودش پیدا خواهد کرد یا نه. در حقیقت همون چیزی است که حوثی ها بارها هم تکرار کردن که میخوان اهرم فشار برتری رو در دست داشته باشن. به نظر من در این رابطه اینا میخوان اهرم فشار رو چند برابر بکنن که بتونن از آب گلالود ماهی بگیرن.
0: مجمع عمومی سازمان ملل در سومین روز سخنرانی ها شاهد طرح دیدگاه های متفاوت درباره غزه بود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به دلیل عدم دریافت ویزا از سوی آمریکا در این نشست به گونه مجازی سخنرانی کرد. عباس در این سخنرانی خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطینی با پایتخت بیت المقدس شرقی شد. او گفت که این کشور بدون نیروی نظامی در کنار اسرائیل در صلح و امنیت زندگی خواهد.
8: مردم فلسطین و رهبری آن نباید مجازات شوند. به خاطر مطالبه پایان دادن به اشغالگری یا به خاطر مراجعه به سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی. انتخاب ما برای استناد به حقوق بین‌الملل و نهادهای آن انتخابی صلح‌آمیز و متمدنانه است و نه اقدامی در تضاد با صلح. محروم کردن هیئت فلسطینی از دسترسی به مقر سازمان ملل متحد. نقض تعهدات ایالات متحده به عنوان کشور میزبان. بنابراین ما از دولت آمریکا می‌خواهیم این تحریم ها و محدودیت ها را لغو کنند، به گفتگو و احترام متقابل روی آورند و با ما و با جامعه بین المللی برای اجرای دو دولتی بر اساس مشروعیت بین‌المللی و برای برقراری صلح به جای مجازات طرفی که مسیر را برگزیده است، حقوق بین‌الملل و اقدام سیاسی و دیپلماتیک را به منظور تضمین این جناب رئیس کشورهای عضو محترم.
0: نگاه و چند خبر کوتاه از جهان. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل میگوید غزه با شدیدترین بحران اقتصادی ثبت شده در جهان روبرو است و گزارش این نهاد بیش از 90% محل‌های کار و واحدهای تجاری غزه تخریب شده یا آسیب دیدند. نرخ بیکاری به بیش از 90% رسیده و درآمد روزانه هر نفر به 58 سنت کاهش یافته است. رهبران کشورهای آفریقایی در سخنرانی‌های خود در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار کرسی دائم در شورای امنیت شدند. رئیس جمهور کینیا گفته که برخلاف اصل برابری در سازمان ملل، کشورها در شورای امنیت قدرت یکسان ندارند. رئیس جمهور ایتوپیا نیز محرومیت 1.6 میلیارد شهروند آفریقا از جایگاه برابر در شورای امنیت را توجیه ناپذیر خوانده است. و کاخ سفید اعلام کرده که اجازه ورود خبرنگاران CNN، MS-NOW و پولیتیکو و نشست‌های خبری را دوباره صادر کرده است. این تصمیم پس از حکم یک قاضی فدرال درباره ممنوعیت ورود خبرنگاران این سه رسانه گرفته شده. قاضی گفته بود که این ممنوعیت خلاف قانون اساسی است و باید فوراً لغو شود. سومین دور جشنواره بین‌المللی فیلم زن زندگی آزادی پس از نمایش آثارش در 13 شهر جهان به کار خود پایان داد. ریاست هیئت داوران این دوره را عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز افغان بر عهده داشت. مهسا مرتضوی از این جشنواره و برندگان آن گزارش می‌دهد.
9: سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زن زندگی آزادی، جشنواره یک هفته‌ای که در 13 شهر برگزار شد و اما اختتامیه این رویداد در تورنتو بود. کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر برومرز این جشنواره را در دو آینه حضوری و آنلاین ترتیب داده بود. سومین جشنواره فیلم زن زندگی آزادی بزرگ داشتی به عمل آورده از هنرمندان فقید ایرانی مرجان ساتراپی، بهرام بیضایی و ناصر تقوایی که آثار اونها سهم به سزایی در پیشبرد اهداف سینمایی ایران داشته. همچنین این جشنواره تقدیم شده به کشته شدگان دیماه که با خون خودشون مسیر انقلاب رو برای ایران ادامه دادند.
10: با اینکه 90% فیلم‌ها از اروپا، آسیا و آمریکای شمالی ارسال شده بودند، اما تمرکز ویژه جشنواره امسال روی فیلم‌هایی بود که از ایران و در شرایط سانسور و محدودیت‌های حکومتی به این فستیوال رسیده بودند.
11: ما در آثاری که به دستمون رسید، تعداد زیادی از فیلم‌ها دقیقاً از جنبش اخیر ایران الهام گرفته بودن و فیلم‌هایی ساخته بودن که صدای مردم ایران باشن و ما در حالی که در حال بازبینی بودیم اشک می‌ریختیم از دیدن فیلم‌هایی که برامون از ایران رسید.
10: یکی از نقاط قوت این دوره حضور چهره‌های برجسته بین‌المللی در ترکیب هیئت داوران بود. داورانی که به ریاست عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز سرشناس مقیم فرانسه، نه فقط به داوری بلکه به انتقال تجربه و آموزش به فیلمسازان جوان هم پرداختند.
12: تک تک این دوستان خودتون میدونید که خودشون قربانی این نظام شدن. از نه تنها اینا ممنوع کار شدن، میدونم به طور مثال نیکی جان کریمی اموالش مصادره شده، حساب بانکیشو بستن و اینا. درنتیجه اینا با گوشت و پوست و تنش حس کردن که این رژیم رفته نیست و باید بره و هر صدایی که کمک میکنه به این مهم در واقع دوست دارن که تقویت کنن.
10: به گفته برگزار کنندگان جشنواره زن زندگی آزادی، سینما همواره ابزاری برای مقاومت در برابر تبعیض و تحمیل و بی‌عدالتی بوده. معیارهایی که به نظر شبنم فرشادجو نقطه اشتراکی بین بسیاری از ملت هاست. در مراسم اختتامیه 5 فیلم برتر جشنواره به نمایش درآمدن. بهترین انیمیشن زندانی بیگناه از هند، بهترین مستند واسکا جنگل خانواده من است از اکوادور، بهترین فیلم تجربی زنان از اتریش، بهترین فیلم داستانی بادی از ایران و بهترین فیلم و برنده جایزه ویژه هیئت داوران متهم ابراز پشیمانی نکرد از ایران. این آثار با روایت‌های جسورانه از مقاومت و امید بار دیگر نشان دادند که سینما فراتر از مرزها و سانسور به ابزاری ماندگار برای دادخواهی و بازتاب صدای آزادی خواهی تبدیل شده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: به پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید. وقت دارم.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
16: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
17: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
18: یک دقیقه خبر.
19: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به حمله های هوایی اخیر پاکستان به ولایت های قندهار، خوست و پکتیا از اسلام آباد خواست است و سیاست های خصمانه در قبال افغانستان پایان دهد و روابط خود با کابل را بر اساس حسن همجواری و احترام متقابل تنظیم کند. کرزی در بیانیه گفته است که به نظر می رسد پاکستان همچنان به سیاست های گذشته خود در قبال افغانستان ادامه می دهد، در حالی که پیامدهای این رویکرد اکنون خود این کشور را نیست تحت تاثیر قرار داده است. او تاکید کرده که مردم افغانستان فارغ از تفاوت‌های سیاسی و قومی در برابر هر گونه تجاوز به خاک کشورشان متحد هستند.

0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگویند که طالبان برای دومین روز پی هم مانع دیدارهای مردمی او شدند. به گفته این منابع، نیروهای استخبارات طالبان روز پنجشنبه از ورود شماری از مراجع کنندگان و حتی برخی از بستگان نزدیک آقای کرزی به محل اقامت او جلوگیری کردند. منابع آگاه در کابل میگویند این محدودیت ها به دستور عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان اعمال شده و عملا دامنه محدودیت های شده بر حامد کرزی را افزایش داده است. یک روز پیش نیز نیروهای طالبان مانع دیدار شماری از بزرگان قومی با رئیس جمهور پیشین شده بودند. منابع میگویند فشارها بر کرزی پس از موضع‌گیری های او درباره مسائل سیاسی افغانستان و حمایت از بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها برای دختران افزایش یافته است.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: Radio Afghanistan International.

دخترم مگو که افغانی نیم، مگو که لعل بدخشانی نیم، دخترم مگو تو حرف تلخی، گل سرخم تو ز شهر بلخی.

گیسوان را گل میچید بزن، صبح دم خنده به خورشید بزن، یک سحر غنچه که در گل برسد، نفسم به شهر کابل برسد.

مسافرین در افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. منابع امنیتی پاکستان روز جمعه اعلام کردند که نیروهای این کشور در یک تلاش برای حمله مرزی در منطقه گلستان را دفع کرده و چندین تن از اعضای طالبان افغانستان را از پا درآوردند. بر اساس این گزارش، نیروهای طالبان روز پنجشنبه تلاش کردند از بخش گلستان در بلوچستان وارد خاک پاکستان شوند. منابع محلی در سپین بولدک نیز گفتند که نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه کاربانگو حدود 2 ساعت درگیر شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید پاکستان برای شانه خالی کردن از تعهدات توافق امنیتی با عربستان سعودی به افغانستان حمله کرده است. به گفته او، اسلام آباد میخواهد با این حملات نشان دهد که درگیر جنگ با افغانستان است و به همین دلیل نمیتواند به توافقنامه دفاعی مکه عمل کند. مجاهد ادعای پاکستان درباره ورود پهپادها از افغانستان را رد کرده و گفته که طالبان به حملات اسلام آباد پاسخ خواهند داد. هیئت از مقامها و فرماندهان طالبان به بدخشان رفته تا قیوم ملنگ را به پایان دادن به نبرد مسلحانه قانع کند. منابع آگاه میگویند نخستین تماس میان این هیئت و فرمانده نظامی جبهه سپاهیان میهن در یفتل برقرار شده. قیوم ملنگ اعزام هیئت طالبان به یفتل را تایید کرده و گفته که مشکل آنان از راه مذاکره حل نمی شود. اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال سیلاب‌های ناگهانی در 5 ولایت هشدار داده. به پیش بینی این اداره روز جمعه در نورستان، بدخشان، کنر، ننگرهار و خوست 10 تا 25 میلی‌متر باران خواهد بارید. همچنان در بخش‌هایی از شمال، غرب، جنوب، شرق و مرکز کشور وزش باد با سرعت 50 تا 85 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. و حوثی‌های یمن میگویند روز پنجشنبه 10 موشک و پهباد به سوی اهداف در عربستان سعودی شلیک کردند. به گفته این گروه تأسیسات آرامکو و موضع حساس در ریاض هدف این حملات بودند. در مقابل عربستان اعلام کرده که 6 موشک بالستیک حوثی‌ها را رهگیری و حملات را خنثا کرده است. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن نیز شدت گرفته است. با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. وقتتان بخیر.

0: Order in the hall, please. Order in the hall, please.
1: نظم تالار رو رعایت
0: کنید. I request an order in the hall, please.
1: خواستم که لطفاً نظم تالار رو رعایت کنید.
0: I request an order in the hall, please.
1: لطفاً نظم رو رعایت کنید.
0: Thank you.
1: متشکرم.
2: Mr. President.
1: آقای رئیس.
2: Before I begin.
1: قبل از اینکه شروع کنم یک اطلاعیه سریع رو به اطلاعتون برسونم. اگر بزدلان دیگری هم هستن که هنوز از تالار خارج نشدن، لطفا همین الان خارج بشید. خیلی متشکرم. خانم و آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه. سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقاً کاری است که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم هممون مرده بودیم. میخواین طنز تلخ قضیه رو بشنوید؟ که اسرائیل ضمن دفاع از خودش در واقع بسیاری از کشورهایی رو ازشون دفاع کرده که نمایندهاشون همین الان از این سالن خارج شدن. به واقع میخوام بدونید که بسیار از این رهبران این کشورها در خفا از ما تشکر کردن بابت اینکه سلاح‌های هسته ایران رو زدیم. یعنی از این ریاکاری و تزویر بزرگتر نمیشه، ولی این دقیقا واقعیتیه. اولین باری نبود که در معرض خطر نابودی قرار میگرفتیم. 5 ژوئن 1967 دشمنان قسم خورده ما خواستار نابودی ما بودند. ما اون موقع در غزه نبودیم، در یهودا و سامریه نبودیم که قلب تمدن و سرزمین یهوده، در بلندی های جولان نبودیم. البته شما باید بدونید که اگر در کتاب مقدس ما بخونید، از زمان موسی یهودیان در بلندی های جولان بودند. و اون روز در ابتدای جنگ شش روزه 1967 ما در هیچ کدوم از این اراضی حضور نداشتیم. یک کشور بسیار کوچکی بودیم، هنوزم کوچک هستیم، که در واقع 1/3 مساحت کل جهان عرب محسوب میشه. اما اسرائیل کوچولو رو به استعمار متهم میکنن. عجب استعماری. و کی ما رو متهم میکنه؟ بینشون کسانی هستن در بریتانیا، در فرانسه. آخه بابا، شماها استعمار رو اختراع کردین، شما کل جهان رو مستعمره کردین. بی خیال بابا، این هم یک دروغیه. و باز در همین کشور کوچیک ما که هنوز غزه ای نبود و هنوز کرانه باختری نبود و هنوز بلندی های جولانی نبود، فقط بقای این تنها کشور یهودی دنیا. برای اینکه مسئله این جنگ اینه، مسئله قلمرو نیست، مسئله بقا و وجود یک کشور یهودیه. و اون زمان، دقیقا همون زمان، ما رو به نابودی تهدید کردن 3 ارتش عربی که میخواستن به ما تجاوز کنن. میدونید اسرائیلی و موقع داشتن چی کار میکردن؟ داشتن گورهای دست جمعی میکندن برای اینکه آماده بشن برای هزاران هزار تلفاتی که قرار بود ما متحمل بشیم، برای اینکه بتونیم کشتگانمونو دفن کنیم. اون زمان من یک دانش آموز دبیرستانی بودم در فیلادلفیا در پنسیلوانیا، و بعد که جنگ شروع شد رفتم به اسرائیل. کل کشور در خاموشی بلک‌آوت بود، در بیبرقی بود، در خاموشی بود. پرواز کردم که برادرم جاناتان رو ببینم. یوناتان، یونی، یک سرباز چتر‌باز، افسر چتر‌بازی 21 ساله بود و مثل بقیه ارتش واحد او هم بسیج شده بود. رفتم پیداش کنم و بهم گفتن که چتر‌بازا رفتن به فلان باغ درختان پرتقال و رفتم گفتم یونی نتانیاهو رو میشناسید؟ کجا میتونم پیداش کنم؟ همه گفتن نه نه. بعد یکی گفتش که اون جوانو میگی؟ این توی باغ بعدیست. رفتم به اون یکی باغ و بعد در پایان این ردیف طولانی درختا برادرم رو دیدم. کاملا شوکه شده بود از دیدن من. گفت بیبی اینجا چیکار میکنی؟ دویدیم به سمت هم، همدیگر رو بغل کردیم و بعد یه قهوه ارتشی خوردیم با همدیگه و ازش سوالی پرسیدم که ذهنمو به خودش مشغول کرده بود، سوالی که در ذهن همه بود. گفتم یونی چه اتفاقی میفته؟ یه مکسی کرد و بعد چیزی گفت که هرگز فراموش نخواهم کرد. گفت برنده میشیم، پیروز خواهیم شد، برای اینکه چاره دیگری نداریم. من این کلمات رو هنوز به خاطر دارم، انگار همین دیروز بهم گفته. ما پیروز خواهیم شد، گزینه دیگری نداریم. و پیروز هم شدیم. 9 سال بعد تروریست‌های فلسطینی یک پرواز مسافری رو که به سمت اسرائیل می‌رفت رو بودن و اون رو بردنش به انتبه در اوگاندا. مثل نازی‌ها تروریست‌ها رفتن و مسافران یهودی رو، زن و مرد و بچه و نوزاد انتخاب کردند و تهدید کردن که همه‌شون رو می‌کشن اگر که اسرائیل فلسطینی های تروریستی رو از زندان آزاد نکنه، فلسطینی های تروریست رو آزاد نکنه. و بعد 4 ژوئیه 1976 در 200th سالگرد تأسیس آمریکا در یکی از دراماتیک ترین عملیات نجات در تاریخ معاصر، یونی رهبری سربازان شجاعش رو به قلب آفریقا انجام داد و معجزه آسا 103 گروگان یهودی را آزاد کردند و تک تکشون رو به خانه آوردن. برادر من، فرمانده این واحد ویژه، تنها سربازی بود که در این عملیات کشته شد. میخوام باز هم از اوگاندا سپاسگزاری کنم برای اینکه اخیراً مجسمه یونی رو در جایی که کشته شد برافراشتن. دوستان من، کلام یونی امروز به همون اندازه حقیقت داره که بیش از نیم قرن پیش حقیقت داشت. ما پیروز خواهیم شد، چاره دیگری نداریم. هیچ زمانی این قضیه به این روشنی که ما در 7 اکتبر 2023 دیدیم به نمایش در نیامده. تاریکترین روز تاریخ اسرائیل، در اون روز وحشتناک هزاران فلسطینی، تروریست فلسطینی ریختن به داخل اسرائیل از غزه و میخوام بدونید حتی یک اسرائیلی اون زمان در غزه نبود، نه غیر نظامی، نه سرباز، نه حتی یکی. اما برای اونها اصلا مهم نبود. تروریست های حماس بدترین قتل عام یهودیان رو از زمان هولوکاست مرتکب شدن. خانه به خانه رفتن، غیر نظامی های اسرائیلی رو از فاصله نزدیک بهشون شلیک کردن. با شور و شعف، با لذت سادیستی، در حالی که این رو لایف استریم پخش میکردن، در حالی که اینا رو به قتل میرسوندن. و کیا رو کشتن؟ اسرائیلی‌هایی که همسایه اینها بودند که بهشون شغل داده بودند که بچه‌های فلسطینی رو مرز غزه برمی‌داشتن و اونها رو با ماشین می‌بردن به بیمارستان‌های اسرائیلی برای مداوای سرطان و بعد با ماشین برشون می‌گردوندن. می‌تونید تصور کنید این درجه از شرارت رو؟ اینها هیولای حماس هستند که بازماندگان هولوکاست رو به قتل رسوندن، بچه ها رو، نوزاد ها رو زنده زنده جلوی والدینشون سوزوندن، سر مردم رو قتل کردن، به زنها تجاوز کردن و بعد به قتلشون رسوندن با وحشیگری. در مجموع 1200 اسرائیلی رو اون روز کشتن. میخوام یه ایده به شما بدم، یه کشور ده میلیونی یعنی چی؟ اگه به نسبتش نگاه کنیم، این انگار که مثلا 40,000 آمریکایی بیگناه ظرف 24 ساعت به قتل برسن. این 16 برابر تلفات 11 سپتامبر می بود که در فاصله نزدیک به همینجا اتفاق افتاد. در اون روز تاریک دشمنان ما انتظار داشتن که ما فرو بریزیم، اما اینطور نشد. در عوض ما به پا خواستیم و مثل شیر جنگیدیم. در 3 سال گذشته سربازان قهرمان ما روز و شب جنگیدن در یک جنگ 7 جبهه‌ای. آیا شما کشور دیگری سراغ دارید به اندازه به مساحت نیوجرسی که بتونه یک جنگ 7 جبهه‌ای رو به جنگه برای 3 سال؟ 7 جبهه: حماس، حزب الله، حوثی ها، ایران، شبه نظامی ها در عراق، شبه نظامی ها در سوریه، تروریست های فلسطینی در یهودا و سامریه. همه اینها علیه ما متحد شدن که ما رو از چهره کره خاکی محو کنن و شکست خوردن. چون به جای اینکه ما فرو بپاشیم، ضربات فلج کننده ای به همشون وارد کردیم. به اتفاق دوستان خوب آمریکاییمون، ارتش ایران نیروی هوایی، زمینی، دریایی و تأسیسات هسته ایش رو متلاشی کردیم. اسرائیل مثل چکشی بر سر حماس نازل شد، حزب الله رو تارمار کرد. اینا یادتونه؟ این پیجر رو یادتونه؟ خب اینو بهتون بگم، حزب الله مطمئنا اینا یادشه. تصور کنید، حدس بزنید چه اتفاقی افتاد برای بخش عمده زرادخانه حزب الله، 150,000 موشک بالستیک و راکتی که داشتن، همشون غیر نظامی ها رو هدف گرفته بودن، تموم شدن، نابود شدن. رهبران حزب الله کشته شدن، روحیه‌شون در هم شکسته. این ابر تروریست ها، بدترین قاتلان دنیا که نه فقط اسرائیلی ها رو میکشتن، آمریکایی ها، بریتانیا ها، شهروندان ده ها کشور رو کشته بودن. خامنه ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده ها تروریست دیگر، همشون کشته شدن. و تروریست های باقی مونده حالا به شدت دارن تلاش میکنن که خودشون دوباره سازماندهی کنن. هر روز تلاش میکنن که مردم ما رو بکشن و به ویژه تلاش میکنن مردم ما رو در خانه خودمون، در یهودا. در واقع میدونی لغت یهودی از یهودا میاد، این سرزمین ماست. تلاش میکنن ما رو در خاک خودمون بکشن. هزاران تلاش در سال، هزاران سوء قصد در سال، خانواده‌هایی که دارن در جاده رانندگی میکنن بی سلاح به یک زن حامله شلیک کردن، به کل خانواده ها شلیک میکنن و هیچ کدوم از اونها در رسانه‌های بین‌المللی یا در شبکه‌های اجتماعی ازش صحبتی نمیشه. هیچ چیزی که تحت پوشش قرار میدن این یه مشت جوونی که رفتن 4 تا سنگ پرت کردن، که رفتن درخت زیتون رو قطع کردن، گاهی وقتا تیراندازی میکنن، و من این رو قبول نمی کنم، من این رو نمی پذیرم. ما یک کشور قانونمدار هستیم، بنابراین ما شینبت رو متصدی رسیدگی به این کردیم. اما اینا بهش میگن چی؟ خشونت شهرک نشین ها. و شاید حالا تعداد تلفات در یک سال شاید دو سه نفر. مقایسه کنید با هزاران هزار حمله تروریستی علیه شهرک نشینان بی سلاح، آدم های مطیع قانون. این تحریف حقیقت نیست؟ این یک تعلق خاطر بیمارگونه دارن. این بحثا رو اینجا میشنوم، کشورهایی که میان واقعا از این قضیه

0: Neyse.
1: یک تروریست فلسطینی با ماشین از روش رد شده و الان داره برای زنده موندن در یک بیمارستانی در اورشلیم تقلا میکنه. من درست قبل از اینکه سوار هواپیما باشم بیام اینجا با خانوادش ملاقات کردم. ناریام پدری که یک پسر 4 ساله داره و پسر یخیا لایتر سفیر ما در آمریکاست و پیشتر پسر دیگرش موشه وقتی که داشت یک ساختمانی رو در غزه بمبار و خونسا میکرد کشته شد. یخیا برادر من، دردی که تو متحمل میشی غیر قابل توصیفه و مردم اسرائیل و بسیاری خارج از اسرائیل دارن برای جان نریا دعا میکنن. اما با وجود این درد، با وجود این رنج، ما تسلیم نمیشیم. در یک پستی قبل از اینکه بهش حمله بشه نریا اینو نوشته بود، گوش بدید به این: ما کشور دیگری نداریم، این مایه افتخار ماست که ازش دفاع کنیم. به نریا و به همه قهرمانان اسرائیل من به شما یک قول مقدس میدم، یک میثاق مقدس، فداکاری شما بیهوده نخواهد.
2: وزیر اعظم بنیامین نتانیاهو با ملګرو ملتونو مرکزی دفتر کې وینا کوي. موږ غوښتل چې په دې موضوع باندې د خپلو میلمنو غبرګون واخلو، خو د هغه وینا لا اوس هم روانه ده. لهذا زه کولی شئ راتلونکي خپرونه مدار کې په دې موضوع باندې د څېړونکو نظر.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
5: زه غرتی د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل.
5: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید: 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
10: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
11: یک دقیقه خبر.
12: زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اعلام کرده که گفتگوها میان مسکو و طالبان درباره اعزام کارگران از افغانستان به روسیه با بنبست رسیده و در آینده نزدیک نیز چشم‌اندازی برای عملی شدن این طرح وجود ندارد. او گفته است که دو طرف هنوز وارد مرحله بررسی جزئیات نشده‌اند و موانع اجرایی همچنان پابرجاست. کابلوف تاکید کرده که تصمیم گیری در این زمینه بیشتر به نهادهای مهاجرتی و امنیتی روسیه مرتبط می شود و تا کنون پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده است. او همچنین احتمال دستیابی به توافق در سال جاری را رد کرده است. موضوع جذب نیروی کار افغانستان در روسیه از اوایل سال جاری مطرح شد، اقدامی که هدف آن جبران کمبود نیروی کار در بخش‌های مانند ساختمان، کشاورزی و خدمات عنوان شده بود.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترناشنال.

0: درود بر شما. 12 ظهر در کابل و 8:30 صبح در لندن. از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من نیر عبدالله میدی هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبر. حمله تلافی جویانه به پاکستان. اسلام آباد مدعی جلوگیری از نفوذ طالبان در منطقه گلستان شد. مجاهد هدف پاکستان را فرار از توافق مکه خواند. نگرانی از سرکوب زنان در افغانستان. کانادا محاکمه طالبان را در دادگاه لاهه پیگیری می کند. برام جهان را در برابر زنان افغان مسئول دانست.
1: اسرائیل نسل‌کشی نکرد. اسرائیل از نسل‌کشی پیشگیری کرد.
0: سومین روز مجمع عمومی. محمود عباس خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین شد. نتانیاهو از عملکرد ارتش اسرائیل در غزه دفاع کرد. در آغاز خبر فوری داریم. وزارت خارجه طالبان میگوید خبر کشف محموله مواد مخدر صنعتی افغانستان از سوی ایالات متحده دروغ است. قهار بلخی با انتشار پست در شبکه ایکس نوشته است که نسبت دادن متامفتامین کشف شده به قلمرو حاکمیت طالبان انگیزه سیاسی دارد. دیروز سفارت آمریکا در اسلام آباد گفته بود که این کشور با همکاری دستگاه‌های امنیتی پاکستان یک محموله مواد مخدر افغانستان را کشف و از انتقال آن به سریلانکا جلوگیری کرده است. منابع امنیتی پاکستان گزارش داده که در درگیری مرزی نیروهای پاکستانی با طالبان چند عضو این گروه کشته شدند. بر اساس این گزارش نیروهای طالبان روز پنجشنبه تلاش کردند از بخش گلستان در بلوچستان وارد خاک پاکستان شوند. به گفته منابع نیروهای پاکستانی در واکنش آتش گشودند و چند عضو طالبان را کشتند. منابع محلی در اسپین بولدک نیز گفتند که نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه کاروانگو حدود 2 ساعت درگیر شدند. در همین حال شاهدان گفتند که تبادل آتش پراکنده و پس از نیمه شب نیز ادامه داشته است. طالبان هنوز درباره درگیری‌ها و تلفات ادعا شده اظهار نظر نکردند. این رویدادها در پی حملات هوایی اخیر پاکستان به افغانستان و افزایش تنش میان دو طرف رخ داده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که حملات اخیر پاکستان بخش از رویکرد اسلام آباد برای رهایی از توافق مکه با عربستان سعودی است.
2: داس بینګ اس کو ورستو یک پاکستان هیواد مکه تړون بناو په تړون کې غډون کړل سعودي عربستان هم انت ځینې سیمهیزو په ټولو سره لاس په ورسلو د دې په خاطر چې پاکستان د نړۍ لوی مسؤلیت نه خپل وګړ سپک کړي او داس وګړي چې ګرځي د هیواد سره په جګړه کې مصروف دي دا سی واشانه ګام واخلي او دای په دومره منافقت سره واخیستې یو ورځ وړاندې اعلان کوي چې پاکستان ته ډرون الوتکې راکرسوي دي له افغانستان څخه. او دا کاملا ناسم خبر. افغانستان هېڅ ډرون د پاکستان په طرف نه ده درولې او هېڅ اقدام نه ده سوی چې هغه دې دغه اعلان ثابت دی. البته که په داخل کې دوی خپله کومه سناریو جوړه کړې وي دلې وحشیانه عمل د توجیه لپاره نو ممکن خپلې داسې شیطانت کړې وي خو افغانستان هغه وخت هم اعلان وکړ اوس هم وایي چې موږ هېڅ نه وایو چې پاکستان په طرف باندې نه تول شوی که وتړول شي موږ د یو مسؤلیت هم اخلو زموږ اهدافو مشخص خو د دې لپاره چې دې حملې توجیه وکړي غلط معلومات خپاره کړو بله دا چې پاکستان په دغه سې ناکامه هلته کوي تلاش کوي چې یو ګډوډیو مظاهرو د خلکو د اعتراضونو توجه هم په بله خوا واړي چې په خپله په هېواد کې ورسره لاس ګرېوان ده سیاسي حلقې اختراق کړي دي او هغه خپل قوانین چې د دوی قوانین او خلکو ته کومه ازادي ورکړې هغوی نه پوهېدي چې د هغو په چوکاټ کې ازادي ولري بلکې یوه دیکتاتوري په باندې حاکمه کوي.
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ماست. جواد، باز گزارش ها نشان میده که درگیری ها میان پاکستان و طالبان رخ داده. از آخرین ها برای ما در این مورد بیشتر بگو.
3: عبدالله، گزارش ها از وقوع دور جدیدی از خشونت ها در مرز پاکستان و افغانستان خبر میده. منابع پاکستانی و رسانه‌های دولتی پاکستان میگن که چند عضو طالبان هنگام تلاش برای عبور از مرز و ورود به ایالت بلوچستان پاکستان با هدف انجام یک اقدام تجاوزکارانه به گفته آنها کشته شدند. در پی این درگیری میان نیروهای پاکستانی و طالبان در امتداد مرز افغانستان و پاکستان در بلوچستان چند عضو طالبان کشته شدند. بر اساس گزارش ها منابع امنیتی از پاکستان میگویند که نیروهای طالبان روز پنجشنبه تلاش کردند که از بخش گلستان در بلوچستان پاکستان وارد خاک پاکستان بشند و به موازی نیروهای این کشور در واقع حمله کنند. به گفته این منابع نیروهای پاکستانی در واکنش آتش گشودند و چند عضو طالبان را هم کشتند. تبادل آتش به گفته مردم محلی تبادل آتش پراکنده میان دو طرف پس از نیمه شب هم حتی ادامه پیدا کرد.
0: بله خب جواد، طالبان ادامه میکنند که در حملات هوایی پاکستان غیر نظامیان کشته شده. در پاکستان درباره این حملات چی گفته میشن؟
3: خب پاکستان این ادعای طالبان را رد میکنه. مقامات پاکستانی میگن که حملات آنها دقیق بوده، هدفمند بوده و فقط مواضعی که برای استفاده از حملات به پاکستان مورد استفاده قرار گرفته بود آنها را به آنها فقط حمله کردند و خب گفتند که حدود 10 نقطه در افغانستان توسط پاکستانی هدف حملات هوایی و پهپادی قرار گرفته و تصاویر این حملات را هم وزیر اطلاع رسانی پاکستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و اونجا دیده میشه که در واقع برخی از موازی طالبان و در واقع در منطقه نظامی این حملات آنجا صورت گرفته. از طرفی امیر ضیاءالله لانگو وزیر داخلی ایالت بلوچستان پاکستان هم از طالبان خواست که به گفته او از سوء تفاهم درباره توانایی طالبان بیرون بشن و به جای رویارویی و تکیه بر منافع کشورهای دیگر که منظورش هند بوده و اینها روابط مسالمت آمیزی با پاکستان داشته باشند.
0: ممنونم جواد از اینکه جزئیات بیشتر را شریک شد. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. هیئت از مقام ها و فرماندهان طالبان به بدخشان رفته تا قیوم ملنگ را به پایان دادن به نبرد مسلحانه قانع کند. منابع آگاه میگویند نخستین تماس میان این هیئت و فرمانده نظامی جبهه سپاهیان میهن در یفتل برقرار شده است. قیوم ملنگ اعزام هیئت طالبان به یفتل را تایید کرده و گفته که مشکل آنان از راه مذاکره حل نمی‌شود. چهار گردشگر روس پس از تصادف موترشان با یک موترسایکل در بدخشان بازداشت شدند. این حادثه روز چهارشنبه در مسیر کشم فیض آباد رخ داده و در پیان موترسایکل سوار افغان جان باختند. سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان وقوع حادثه را تایید کرده است. هویت فرد جان باخته و چهار گردشگر روس هنوز اعلام نشده است. اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال سیلاب‌های ناگهانی در 5 ولایت هشدار داده است. این اداره گفته که در نورستان، بدخشان، کنر، ننگرهار و خوست روز جمعه 10 تا 25 میلی‌متر باران خواهد بارید. همچنین در بخش‌های از کشور وزش باد شدید پیش بینی شده است. وزارت خارجه کانادا میگوید که این کشور شکایت طالبان را به دلیل تبعیض علیه زنان در دادگاه لاهه پیگیری میکند. گوردن براون مقام سازمان ملل نیز گفته وضعیت زنان در حاکمیت طالبان هر روز بدتر میشود و جهان در برابر آنان مسئول است. در این حال منابع محلی میگویند طالبان روز پنجشنبه شمار از زنان و دختران را در کابل و هرات بازداشت کردند. گزارش از سمیه ولیزاده.
4: یک کنوانسیون بین المللی، 4 کشور و پرونده درباره حقوق زنان افغانستان در مسیر یک روند حقوقی در دادگاه لاهه. پشت این پرونده اما زندگی میلیون ها زن و دختر افغانستان قرار دارد. دختران محروم از آموزش و زنانی که با محدودیت در کار و حضور در زندگی عمومی روبرو هستند.
5: کانادا همراه با استرالیا، آلمان و هلند سازوکار حل اختلاف در ماده 29 این کنوانسیون را پیگیری می کند. اما در حال حاضر جزئیات بیشتری نمی توانیم ارائه کنیم.
4: این ماده راهکاری برای حل اختلاف میان کشورهای عضو درباره اجرای این کنوانسیون فراهم می کند. چهار کشور میگویند افغانستان تحت حاکمیت طالبان این کنوانسیون را به گونه گسترده و نظاممند نقض کرده. از محدودیت آموزش دختران تا محرومیت زنان از کار و حضور اجتماعی. در کنار پیگیری این پرونده، کانادا همچنان از وضعیت حقوق بشر و شرایط انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. نگرانی که به گفته اتاوا از تداوم سرکوب و نقض آزادی‌های اساسی مردم از سوی طالبان ناشی می‌شود. در تازه‌ترین نمونه‌های این سرکوب، گزارش‌ها از ادامه بازداشت‌های خودسرانه زنان در کابل و هرات حکایت دارد. منابع محلی در هرات می‌گویند مأموران زن امر به معروف طالبان روز پنجشنبه شماری از زنان و دختران را از سطح شهر بازداشت کردند. در کابل نیز ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان می‌دهد مأموران زن امر به معروف در کابل دو زن را به زور سوار موتر می‌کنند. سازمان ملل متحد وضعیت دختران افغانستان را یکی از جدیدترین موارد نقض حق آموزش در جهان توصیف کرده است.
6: ما مسئولیت بسیار بزرگ در اقتبال دختران افغانستان داریم. آنچه در افغانستان رخ می‌دهد فاحش‌ترین نقض حقوق بشری دختران در جهان است. این وضعیت همچنان ادامه دارد و در واقع در حال بدتر شدن است. مگر اینکه بتوانیم فشارها بر رژیم را ادامه دهیم یا افزایش بدهیم.
4: پرسش این است که این پیگیری‌ها چه زمانی تغییری ملموس در زندگی دختران محروم از آموزش و زنانی ایجاد می‌کند که حضور در فضای عمومی نیز برایشان با خطر بازداشت همراه است.
0: نشست درباره آینده سیاسی افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل در این نشست خواستار آغاز روند سیاسی بر رهبری افغان ها شد. فائق تأکید کرده که هدف این روند باید تشکیل حکومت مشروع و پاسخگو باشد که زنان در آن نقش و مشارکت داشته باشند.
7: کمک های بشر دوستانه ضروری و اجتناب ناپذیر است، اما کمک های بشر دوستانه نمی تواند بحران مشروعیت سیاسی را حل کند. حتی کمک های بشر دوستانه نیز کاهش یافته. مبارزه با تروریسم یک نگرانی فوری امنیتی است، اما برای دستیابی به این هدف به یک حکومت مسئول و مشروع نیاز است که به تعهدات ملی و بین المللیش پایبند باشد. ابتکارات اقتصادی به تأمین مالی و کمک های توسعه‌ای نیاز دارد. کمک هایی که به حالت تعلیق در آمدند و تعامل هرچند ضروری نمی تواند به هدف نهایی تبدیل شود. بنابراین پرسش نباید صرفاً این باشد که آیا جامعه بین المللی باید با افغانستان تعامل کند یا آن را منزوی سازد. پرسش مهمتر این است تعامل برای دستیابی به چه هدفی؟ هدف باید راه حل سیاسی پایدار باشد که امکان شکلگیری حکومت مشروع، فراگیر، نماینده و پاسخگو را فراهم کند. حکومتی که بازتاب دهنده اراده و خواسته های مردم افغانستان باشد. چون این راه حلی نمیتواند صرفاً در خارج از افغانستان طراحی شود و سپس به مردم افغانستان ارائه گردد. این راه حل باید به رهبری افغانها و متعلق به افغانها باشد. این بدان معناست که مردم افغانستان باید نقش محوری در تعیین آینده سیاسی خود داشته باشند. یعنی طرفهای با اعتبار افغانستان شمول زنان، جوانان، جامعه مدنی، نیروهای دموکراتیک، شخصیت‌های سیاسی و دیگر نمایندگان جامعه متنوع افغانستان در یک روند سیاسی واقعی قرار گیرند. به ویژه زنان را نمی‌توان صرفاً به عنوان یک موضوع جداگانه بشردوستانه یا حقوق بشری در نظر گرفت. زنان باید در اتخاذ تصمیم‌های سیاسی واقعاً مشارکت داشته باشند. همزمان روندی به رهبری مردم افغانستان به این معنا نیست که افغانستان می تواند این چالش ها را به تنهایی و در انزوا حل کند. ثبات افغانستان ارتباط عمیقی با ثبات منطقه دارد. تروریسم و افرادگرایی خشونت‌آمیز، مواد مخدر، قاچاق، جابجایی پناهندگان، اتصال اقتصادی، چالش‌های مرتبط با آب و تنش‌های فرامرزی در مرزهای افغانستان متوقف نمی‌شوند. دقیقاً به همین دلیل است که آینده سیاسی افغانستان تنها یک نگرانی مربوط به مردم این کشور نیست، بلکه پیامدهای مستقیمی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. بنابراین همسایگان ما نقش مهمی دارند. سازمان‌های منطقه‌ای نقش مهمی دارند. کشورهای عضو نقش مهمی دارند. و سازمان ملل متحد نقشی اساسی دارد. اما یک پرسش مهم وجود دارد. نقش بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای باید تسهیل، حمایت و فراهم کردن زمینه برای یک روند سیاسی به رهبری افغان‌ها باشد، نه اینکه آنها را هدایت کنند، جایگزین آن شوند یا از جانب مردم افغانستان آینده سیاسی این کشور را تعیین کنند.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. حمله تلافی جویانه به پاکستان. اسلام آباد مدعی جلوگیری از نفوذ طالبان در منطقه گلستان شد. مجاهد هدف پاکستان را فرار از توافق مکه خواند. نگرانی از سرکوب زنان در افغانستان. کانادا محاکمه طالبان را در دادگاه لاهه پیگیری می‌کند. برام جهان را در برابر زنان افغان مسئول دانست. و در ادامه این مجموعه خبر. صدای زن زندگی آزادی از قاب سینما. سیومین دوره این جشنواره با معرفی برگزیدگان در تورنتو پایان یافت.

0: مجمع عمومی سازمان ملل در سیومین روز سخنرانی ها شاهد طرح دیدگاه های متفاوت درباره غزه بود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به دلیل عدم دریافت ویزا از سوی آمریکا در این نشست به گونه مجازی سخنرانی کرد. عباس در این سخنرانی خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطینی با پایتخت بیت المقدس شرقی شد و گفت این کشور بدون نیروی نظامی در کنار اسرائیل در صلح و امنیت زندگی خواهد کرد.
1: مردم فلسطین و رهبری آن نباید مجازات شوند. به خاطر مطالبه پایان دادن به اشغالگری یا به خاطر مراجعه به سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی. انتخاب ما برای استناد به حقوق بین الملل و نهادهای آن انتخابی صلح‌آمیز و متمدنانه است و نه اقدامی در تضاد با صلح. محروم کردن هیئت فلسطینی از دسترسی به مقر سازمان ملل متحد. نقض تعهدات ایالات متحده به عنوان کشور میزبان. بنابراین ما از دولت آمریکا می‌خواهیم این تحریم ها و محدودیت ها را لغو کنند. به گفتگو و احترام متقابل روی آورد. و با ما و با جامعه بین المللی برای اجرای دو دولتی بر اساس مشروعیت بین المللی و برای برقراری صلح به جای مجازات طرفی که مسیر را برگزیده است، حقوق بین الملل و اقدام سیاسی و دیپلماتیک را به منظور تضمین این جناب رئیس کشورهای عضو محترم.
0: در سوی دیگر بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود اتهام نسل‌کشی علیه اسرائیل در غزه را بزرگترین دروغ قرن خواند. او با دفاع از عملکرد ارتش اسرائیل گفته که حماس از مردم عادی به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. نتانیاهو در بخش از سخنانش به زهران ممدانی شهردار نیویورک نیز حمله کرده و او را یهود ستیز خواند.
2: ما گام های بیشماری برداشتیم برای محافظت از جمعیت غیر نظامی. آیا این نسل‌کشیه؟ البته که نه. این متضاد نسل‌کشیه. بنابراین همه اونایی که این دروغ ها رو درباره کشور من پخش میکنن و درباره سربازان شجاعمون، حالا چه در این سالن نشسته باشن یا در دفاتر شهردار یهودی ستیز نیویورک نشسته باشند، میگم شرم بر شما، شرم بر شما برای تحریف واقعیت ها، برای عوض کردن جای قربانی و متعارض، شرم بر شما برای اینکه شما در چهره حقیقت توف کردید.
0: زهران ممدانی در واکنش به سخنان نتانیاهو گفته که او در پی توجیه و سفید نمایی نسل کشی فلسطینیان است. شهردار نیویورک افزوده که نتانیاهو با تکرار دروغ‌های بی‌اساس نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد که همچنان تحت حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی قرار دارد. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل می‌گوید غزه با شدیدترین بحران اقتصادی ثبت شده در جهان روبرو است. با گزارش این نهاد بیش از 90% محل‌های کار و واحدهای تجاری غزه تخریب شده یا آسیب دیدند. نرخ بیکاری به بیش از 90% رسیده و درآمد روزانه هر نفر به 58 سنت کاهش یافته است. رهبران کشورهای آفریقایی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ساختار کنونی شورای امنیت را ناعادلانه خواندند و خواستار برخورداری آفریقا از کرسی‌های دائم و حق ویتو شدند. رئیس جمهوری کینیا گفت برابری کشورها در سازمان ملل پشت درهای شورای امنیت پایان می‌یابد. رئیس جمهوری ایتوپی نیز محرومیت جمعیت 1.6 میلیارد نفری آفریقا از نمایندگی دائم در شورای امنیت را غیر قابل قبول توجیه دانست. کاخ سفید اعلام کرده که اجازه ورود خبرنگاران CNN، MS ناو و پولیتیکو به نشست های خبری را دوباره صادر کرده است. این تصمیم پس از حکم یک قاضی فدرال درباره ممنوعیت ورود خبرنگاران این سه رسانه گرفته شد. قاضی گفته بود که این ممنوعیت خلاف قانون اساسی است و باید فوری لغو شود. سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زن زندگی آزادی پس از نمایش آثارش در 13 شهر جهان به کار خود پایان داد. ریاست هیئت داوران این دوره را عتیق رحیمی نویسنده و فیلمساز افغان بر عهده داشت. مهسا مرتضوی از این جشنواره به برندگان آن گزارش می‌دهد.
3: سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زن زندگی آزادی، جشنواره یک هفته‌ای که در 13 شهر برگزار شد و اما اختتامیه این رویداد در تورنتو بود. کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر برومرز این جشنواره را در دو آینه حضوری و آنلاین ترتیب داده بود. سومین جشنواره فیلم زن زندگی آزادی بزرگ داشتی به عمل آورده از هنرمندان فقید ایرانی مرجان ساتراپی، بهرام بیضایی و ناصر تقوایی که آثار اونها سهم به سزایی در پیشبرد اهداف سینمایی ایران داشته. همچنین این جشنواره تقدیم شده به کشته شدگان دیماه که با خون خودشون مسیر انقلاب رو برای ایران ادامه دادند. با اینکه 90% فیلم‌ها از اروپا، آسیا و آمریکای شمالی ارسال شده بودند، اما تمرکز ویژه جشنواره امسال روی فیلم‌هایی بود که از ایران و در شرایط سانسور و محدودیت‌های حکومتی به این فستیوال رسیده بودند.
4: ما در آثاری که به دستمون رسید تعداد زیادی از فیلم‌ها دقیقاً از جنبش اخیر ایران الهام گرفته بودن و فیلم‌هایی ساخته بودن که صدای مردم ایران باشن و ما در حالی که در حال بازبینی بودیم اشک می‌ریختیم از دیدن فیلم‌هایی که برامون از ایران رسید.
3: یکی از نقاط قوت این دوره حضور چهره‌های برجسته بین‌المللی در ترکیب هیئت داوران بود. داورانی که به ریاست عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز سرشناس مقیم فرانسه، نه فقط به داوری بلکه به انتقال تجربه و آموزش به فیلمسازان جوان هم پرداختند.
5: تک تک این دوستان خودتون میدونید که خودشون قربانی این نظام شدن، از نه تنها اینا ممنوع کار شدن، میدونم به طور مثال نیکی جان کریمی اموالش مصادره شده، نمیدونم حساب بانکیشو بستن و اینا، دانش اینا با گوشت و پوست و تنش حس کردن که این رژیم رفته نیست و باید بره و هر صدایی که کمک میکنه به این مهم در واقع دوست دارن که تقویت کنن.
3: به گفته برگزار کنندگان جشنواره زن زندگی آزادی، سینما همواره ابزاری برای مقاومت در برابر تبعیض و تحمیل و بی‌عدالتی بوده. معیارهایی که به نظر شبنم فرشادجو نقطه اشتراکی بین بسیاری از ملت هاست. در مراسم اختتامیه 5 فیلم برتر جشنواره به نمایش درآمدند. بهترین انیمیشن زندانی بیگناه از هند، بهترین مستند واسکا جنگل خانواده من است از اکوادور، بهترین فیلم تجربی زنان از اتریش، بهترین فیلم داستانی بادی از ایران و بهترین فیلم و برنده جایزه ویژه هیئت داوران متهم ابراز پشیمانی نکرد از ایران. این آثار با روایت‌های جسورانه از مقاومت و امید بار دیگر نشان دادند که سینما فراتر از مرزها و سانسور به ابزاری ماندگار برای دادخواهی و بازتاب صدای آزادی خواهی تبدیل شده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: و رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون افغانستان اینترنشنال. همراه
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما
9: می توانید چشمدید ها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
11: یک دقیقه خبر.
12: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرده است که سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در سفر به قندهار با مقامهای طالبان دیدار و درباره موضوعهای اقتصادی، اجتماعی و مسائل مورد علاقه دو کشور گفتگو کرده است. به گفته مجاهد، این مقام ایرانی در این دیدار به گسترش روابط تهران و کابل تاکید کرده و ایران را کشور برادر برای افغانستان خوانده است. قندهار مقر اصلی رهبر طالبان و محل استقرار هبت الله آخوندزاده رهبر این رو به شمار می رود. حسن مرتضوی در سالهای اخیر یکی از چهره های فعال دیپلماتیک ایران در افغانستان بوده و بارها با مقام های طالبان دیدار کرده است. این دیدار در حالی انجام شده که مرتضوی اخیراً گفته بود جمهوری اسلامی ایران از هیچ گروه مخالف طالبان حمایت نمی کند و مشکلات افغانستان باید از راه گفتگو حل شود.
13: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
14: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
13: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
14: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
15: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
16: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوی.
17: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دو بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته راغې.
18: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي کې
19: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کې.
20: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: زمیر کابولوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، گفته است که مذاکرات میان مسکو و اداره طالبان برای جذب کارگران افغان به بنبست رسیده و چشم‌انداز برای تحقق این طرح در آینده نزدیک وجود ندارد. کابولوف در گفتگو با روزنامه روسیه ازوسوتیا گفته است که دو طرف هنوز بررسی جزئیات این طرح را آغاز نکردند. با گفته او، تصمیم گیری درباره این طرح بیشتر به نهادهای مهاجرتی و انتظامی روسیه مربوط می شود تا وزارت خارجه. موضوع اعزام کارگران افغان به روسیه اوایل سال جاری میلادی مطرح شد. روسیه به ویژه در بخش‌های ساخت و ساز، حمل و نقل و خدمات شهری با کمبود نیروی کار روبرو است. شهروندان خارجی برای دریافت مجوز کار در روسیه باید آشنایی خود را با زبان روسی، تاریخ و قوانین این کشور ثابت کنند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای بشیر احمد تیانج، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای تیانج. رد درخواست پذیرش کارگران افغانستان که به تقاضای طالبان صورت گرفته بود از جانب روسیه چی پیام داره؟
3: با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، ما یک مقدار از اینجا میخوایم آغاز بکنم که اعزام کارگرا یکی از اولویت های دولت های افغانستان بود، خصوصا زمانی که دولت جمهوریت در افغانستان بود. تلاشی بود که باید به هر قسمی که شود نسبت به نیازمندی ها و ضرورت هایی که جهان کار داره یا در واقع بازار کار در جهان داره، افغانستان هم از این امتیاز باید به نفع خود استفاده بکنه، به خاطر کم کردن فقر، به خاطر جلوگیری از بیکاری. این موضوعات باید افغانستان هم کارگرای خود را به یک بخش کلانش را و خارج از کشور و کشورهایی که نیاز به کار و کارگر دارن اونا را بفرسته. به اینجا سه تا موضوع بسیار مهم است در صورتی که شما خواستار اعدام کارگر به کشورهای کارگر پذیر اقدام میکنین، سی موضوع را بسیار مهم است. موضوع اول بود تخنیکی است که موضوع دوم بود حقوقی، موضوع سوم بود امنیتی است. من از بود تخنیکی براتون بگویم، کارگر شما حداقل فنی بوده باشه، ماهر بوده باشه یا نیمه ماهر بوده باشه، یعنی کارگر در صورتی که کشوری که مثلا شما دریور کار داره، چوپان کار داره، آشپز کار داره، تخنیکرای مثلا نلدوان کار داره، رنگمال کار داره، به از این قبیل، یعنی سپاکار کار داره، کارگر شما باید تخنیکی از نقطه نظر تخنیکی بلدیت داشته باشه تا اینجا این کارها را که در کشور قرار است بره مسئولیت به دوش بگیره، کار خود را با حسن و سرعتش انجام بده. چون در اینجا یک موضوع دیگه هست که مثلا کارگرها از دیگه کشورها در اوج هستن، یعنی اونا کارگرهای ماهر هستن، نیمه ماهر هستن، خیلی فنی هستن. کارگر افغان باید و با دو بازار رقابت کرده بتانه، مثلا پاکستانی هست، بنگلدیشی هست، سریلانکایی هست، چینایی هست، هندی هست، پس تا کشور یا به دو کشورهای افریقایی اوجه کارگر میفرستن، چون کارگره اون از نقطه نظر تخنیکی بسیار وارد عرصه وارد موضوع هستن. کارگرهای افغانستان باید این مهارت روایی، فن روایی، آمادگی را داشته باشند. در این
2: آقای تنج میسته مورد که شما گفتین بحث تکنیکی، حقوقی و امنیتی، حالا که روسا مشخصا بگنه به درخواست طالب نگفتن، این رد به کدام یک از این موارد صدق میکنه؟
3: خب اولا خود روسا بدبختانه یا گروه حاکم فعلی با موضوع اعزام کارگرم سیاسی برخورد میکنن، منعیس یک عربه یا در واقع منعیس یک آله تبلیغی برای خود درست کردن، در حالی که ما از نقطه نظر محتوا و از نقطه نظر ظرفیت توان ازیره نداریم یا هنوز در اون مراحلی که اعزام شوه نیستیم، فقط ایره به خاطر از اینکه ذهنیت مردم رو این رفتاده باشیم یا خود را در واقع خدمتکارای مردم جا بزنیم یا فعال خود را جا بزنیم، موضوع بدبختانه سیاسی هم امارت فعلی طالبان این موضوع را سیاسی کرده تبلیغ میکنه. یعنی ما مردم افغانستان رو شاهد میگیرم 5 سال از تبلیغ میکنه، اگر یک نفر رسمی نظام کرده باشه بگم از روز اول گفتیم که افغانستان هنوز در مرحله نرسید، در حالی که وقت افغانستان حکومت رسمی داشت، حکومت مشروع داشت، با کشورها ما پروتکل ها و قراردادهای بین المللی داشتیم، رسمی داشتیم. ولی میایم در مورد
2: روسیه، هدف تانی است که سیاسی، هدف تانی است که یعنی فریب افکار عمومی است.
3: یقینا ما در صورتی که اگر فریب نمی بود شما باید عملا نشان میدادید، یا حداقل ادعایی که میکنه، مثلا فکر کنید وزیر کار و امور اجتماعی، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی یا موینا چندین بار گفته که ما اعزام کارگر میکنیم، در وجه ماه گذشته گفتن که ما 20000 چوپان به ترکیه روان میکنیم، چگونگی محتوا را اعلان نمیکنن، چطور روان میکنن، شرایط آیا ترکیه پذیرفته، شرایط ما ایجاب شرایط میکنه، اینا را ما کلش عملی داریم ندارم، این موضوع رو نمیگن، فقط میگن که ما کارگر اعزام میکنیم، چون مردم در فقر از بیکاری بیچارگی است که در این گپا باور میکنن، با پوش شرکت های شخصی رو میگیرن و چقدر پول از دست جیب مردم به خاطر اعزام هم دزدی شد و عیف مال شد و در جایش باشه. حالا میایم در موضوع روسیه، ببینیم این بود آخری بود دوم بند امنیتی حقوقی، یکی مثلا اول عده حقوقی هم یک کمی تبصره کنم، مثلا شما زمانی که کارگر به یک کشور میفرستین، شما از نقطه نظر حقوقی دموج هم اوگار میشه، کشتم میشه، ماشش خوردم میشه، شرکتی که مثلا اینا رو استخدام کرده اینه میره، کی باید جواب دیش باشه؟ این موضوع حقوقی هزی باید روشن بوده باشه، یکی این نیست، چون طالب به عنوان حکومت مشروع نیست یا او هم از خود یک سلسله ضرورت های داره، موضوعات حقوقی باید روی از او پرداخته شود نیست. دوم دیگه مهمترین موضوع، موضوع امنیتی است. در قالب مثلا کارگر میره تروریست، میره داعش، میره طالب، میره مخالفین مثلا ازبکستان.
2: اول مهم هم آقای تنج همی است که مثلا روسیه که به شدت بس امنیتی برش مهم است، چقدر علاقه داره که کارگر از کشور به نام افغانستان بیاید که 5 سال زیر حاکمیت طالب اوجا ترویج افراطیت صورت گرفته و ایدئولوژی دینی در بین مردم و جوانان ترویج شده؟ اگر بیخی گیریم که امین نیروی کار یک مقدار تکنیکی هم وجود داشته باشه، روسا میره میپذیرن؟
3: اول خب بجاست، ما فرموده شما را میپذیرم، چون افغانستان بدبختانه سالیان متمادی زیر اثر نفوذ گروهای تروریستی بوده، اینا از هر قالبی ها گروهای مواد مخدر هم از اینجا، کارتلا یا مثلا مافیا های مواد مخدر ها شاید از این کارگرا بس نوع سوء استفاده خود را بکنن، ولی یک واقعیت آفتابی در بین است که کارگر افغانستان بسیار با مصرف کم، بسیار سخت کوش و بسیار صادق کار میکنه، کارگری که منظورم کارگر اونو بدون از اینکه خدای نخواست عضو کدام گروه تروریستی بوده باشه، عضو کدام کارتل مواد مخدر بوده باشه، یعنی عام کارگر عام، و از نقطه نظر مثلا کارگرای ازبکستان یا تاجیکستان، قزاقستان، قرغزستان، کشورهای آسیای میانه که مثلا میره در روسیه، افغانستان به مراتب هم سخت کوش است، هم به حساب پول کمتر کار میکنن، این علاقمندی کشورها از این نقطه نظر است. ولی ای که ما حکومت افغانستان قادر به این نیست که هنوز تفکیک کنه یا قناعت و کشورها را فرام بسازه در مورد و حساب جلوگیری نفوذ گروه های تروریستی، یک بسیار سوال عمده است که در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. بازم مثل قبلایی که گفتیم، بازم ما را تاکید میکنم، من از کسی که با مدتی در مسئولیت وزارت کار امور اجتماعی را داشتیم که قرار باشد طالب، اگر حکومت رژیم طالب کارگر اعزام بکنه، کارگر اعزام کردن از خود شرایط خود را داره، مکلفیت های خود را داره و در واقع خصوصیات خود را داره که ما باید اون کل از اینا را تایی کرده باشیم، در حالی که قرار نکرده باشیم و بیجا مردم خود را خدای نخواست دردسر ندیم و مردم را فریب ندیم.
2: بله آقای تایانچ، به گفته شما تربیه کارگر یا نسل یا گروهی از کارگرها یک سلسله پیش الزامات میخواهد. زمانی که طالب میاید در حاکمیت 5 ساله خود نصاب تعلیمی مکاتب دانشگاه را تغییر میده، علوم مدرن و عصری را مثلا حذف میکنه، از دنیای تکنولوژی ما را فاصله میده، بیشتر مدارس دینی که یک تعداد میگن 22000 تا 30000 مدرسه واسه مردم تشویق میکنن که باید برن علوم دینی را بیاموزن، پس در این وسط اصلا مشکل اصلی از خود طالب است که زمینه را برای یک قشر کارگر که از تکنیک آگاه باشه، از زبان بفهمه و با علوم عصری و تکنولوژی آگاه باشه، خودش صدش قرار گرفته، ولی باز میاد تبلیغ میکنه که من کارگر میفرستم. چقدر همین جور میاد یک کانتکست؟
3: یقینا ببینین، اولا خب می آموزش کارگرای حرفه‌ای یا ماهر یا نیمه ماهر از خود گفتیم شرایط داره. زمانی که قرار باشه شما را تطبیق بکنین، باید شما بودجه کافی در اختیار داشته باشید. در زمان جمهوریت یک مقدار بودجه را ما چی از بودجه عادی چی با از بودجه انکشافی برای موضوعات داشتیم، از بودجه ملی به وزارت پرداخته می شود. دیگه در پالو از او دونرا بود، کشورها بودن که پروژه‌ای مثلا کوتاه مدت پروژه‌ای کمتر مثلا در حدود 2 میلیون دلار، 3 میلیون دلار، 5 میلیون دلار کمتر از او را حمایت میکرده. فکر کنید در حوزه جنوب غرب در ایران ما پروژه داشتیم که ولدینگ کاری مثلا موبایل سازی رنگ مالی موضوعات را در ظرف اول 6 ماه بود

0: مسلكي ونيمة مسلكي موير نيمة موير در اونا مو نقطه صفر تقریبا قرار داره. ما در صورتی که چنین نبود امروز باید ما کارگرای در بخش های مختلف را تربیه شده را می داشتیم، کشورها که از ما می خواست برای از اینا تابال ارسال می کردیم یا مثلا پروسه ارسال از این می بود. و موضوع سوم، موضوع بسیار مهم، کشور افغانستان رسمیت شناخته نشده هنوز. این کشورها که دونه را در صورتی که یک پروتکل یا قرارداد رسمی با یک طرف میکنه مثل خودش وری اونم شرایط رسمی شدن را داشته باشه. بنان بدبختانه با در نظر داشته که فقر ایتو جانکاس یا مردم را در روز آزار میده، بیکاری از حد گذشته، مردم چشم امیدشان به بازار کار است، چشم امیدشان برای پیدا و به حساب یک مشروع است، وظیفه مشروع است. بدبختانه طالب و رژیم میشه شرایط را برای مردم افغانستان فراهم کرده نتونسته.
1: آقای تنج، برمان پرسش اخیر، ما در یک مورد اگر اشتباه نکنم یک سال یا شش ماه پیش بود یک پروسه به نام اعزام کارگر مطرح شد و مردم رفتن برای دریافت فرم و هر فرم نمیدانم 50 افغانی یا 100 افغانی، شاید هزارها فرم فروخته شد و پولش هم معلوم نشد، پروسه هم همونطور به بنبست خورد به گفته آقای کابلوف. پیام شما برای مردم چی است در حالی که اینمی کرایتریا یا معیارها را افغانستان نداره، حکومت به گفته شما مشروعیت نداره، از لحاظ امنیتی ما لستای سرخ و سیاه قرار داریم، مردم چقدر هوشیاری به کار داشته باشند که فریب نخورن اما 50 یا 100 افغانی هم که در جیبشان دارن امور هم رفته به جیب طالب نندازن؟
0: دقیقا اون فرما 500 افغانی بود تا جایی که ما معلومات داریم، بسیار یک پول انگفت از پیش مردم جلو گرفتن. بنابراین از این موضوع اگر قرار باشه جلوگیری بکنیم، مردم بیشتر از این فریب را خورن، چون اول خود حکومت ها مکلفیت داره. در صورتی که با یک کشور شما پروتکل اعزام کارگر را امضا میکنین، خود حکومت وزارت کار و امور اجتماعی در مرکز و ریاست های وایدای دومی که در 34 ولایت داره خودشان مکلفیت دارن این زمینه ثبت نام را، خودشان استخدام را یا ایره فراهم بکنن، مردم کارگرای ما در اوج ثبت بکنن. غیر از او در صورتی که خود دولت ظرفیتش بالاتر است یا کارگر تعداد زیاد است، ظرفیت دولت کمتر است، حکومت کمتر است، در این مرحله میشه که شرکت هایی که قابل اعتماد باشه، قابل ضمانت بوده باشه، با اونا معرفی میکنه. بدبختانه اون ظرفیت را ما برای فعلا و این اعتماد را و این پروسه شفاف را نداریم. بنابراین مردم را با یک جمله میگیم فریبی عوام فریبی ها را نخورن.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای بشیر احمد تیانج، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. منابع امنیتی پاکستان گزارش داده که در درگیری مرزی نیروهای پاکستانی با طالبان چند عضو این گروه کشته شدند. بر اساس این گزارش نیروهای طالبان روز پنجشنبه تلاش کردند از بخش گلستان در بلوچستان وارد خاک پاکستان شوند. با گفته منابع نیروهای پاکستانی در واکنش آتش گشودند و چند عضو طالبان را کشتند. منابع محلی در اسپین بولدک نیز گفتند که نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه کاروانگو حدود 2 ساعت درگیر شدند. خبر فوری داریم. نشست فوری

0: اسای ارتش عربستان، پاکستان و ترکیه در ریاض برگزار می شود. عربستان گفته است این نشست در چارچوب پیمان دفاعی مکه برگزار می شود. این در حالی است که درگیری ها در روزهای اخیر در یمن شدت گرفته و حوثی ها چندین بار به مراکز اقتصادی عربستان از جمله در ریاض پایتخت این کشور حمله کردند. وزارت خارجه طالبان میگوید خبر کشف محمولی مواد مخدر صنعتی افغانستان از سوی ایالات متحده دروغ است. قهار بلخی با انتشار پست در شبکه اکس نوشته است که نسبت دادن متامفتامین کشف شده به قلمرو حاکمیت طالبان انگیزه سیاسی دارد. دیروز سفارت آمریکا در اسلام آباد گفته بود که این کشور با همکاری دستگاه‌های امنیتی پاکستان یک محموله مواد مخدر افغانستان را کشف و از انتقال آن به سریلانکا جلوگیری کرده است. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود اتهام نسل‌کشی علیه اسرائیل در غزه را بزرگترین دروغ قرن خواند. او با دفاع از عملکرد ارتش اسرائیل گفته که حماس از مردم عادی به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند.
1: ما گام‌های بیشماری برداشتیم برای محافظت از جمعیت غیر نظامی. آیا این نسل‌کشیه؟ البته که نه. این متضاد نسل‌کشیه. بنابراین همه اونایی که این دروغ‌ها رو درباره کشور من پخش می‌کنن و درباره سربازان شجاعمون، حالا چه در این سالن نشسته باشن یا در دفاتر شهردار یهودی ستیز نیویورک نشسته باشند، میگم شرم بر شما، شرم بر شما برای تحریف واقعیت ها، برای عوض کردن جای قربانی و متعارض، شرم بر شما برای اینکه شما در چهره حقیقت توف کردید.
0: رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون افغانستان.
2: Studio Afghanistan International.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: وزارت خارجه طالبان کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار و در پیوند به حملات هوایی پاکستان در ولایت‌های قندهار، پکتیا و خوست یادداشت اعتراضی خود را به او تسلیم کرد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، ارتش پاکستان شب گذشته مناطق را در قندهار، پکتیا و خوست هدف حملات هوایی قرار داد که در نتیجه آن به گفته طالبان شمار از غیر نظامیان کشته شدند. اما پاکستان میگوید که پس از ورود 8 پهپاد از خاک افغانستان به حریم هوایی این کشور، نیروهایش در قالب عملیات غضب الحق 10 نقطه را در داخل افغانستان هدف حمله قرار دادند، مناطقی که اسلام آباد مدعی است که برای پرتاب و نگهداری این پهپادها از آن استفاده میشد. اما حالا پرسش اساسی این است که طالبان درباره ادعای استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان چی توضیحی دارد و آیا میتواند از تکرار چنین حوادث جلوگیری کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان که با ما پیوستن. یاسا صاحب بسیار خوش آمدین. موج تازه عملات پاکستان بر مراکز طالبا، اون هم پس از سفر رئیس استخبارات ترکیه و قطر، نشاندهندی چی است از دید شما؟
3: نحمده و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بزرگوار و خدمت همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. در مورد حملات هوایی پاکستان که دیشب صورت گرفته، فکر میکنم که با این سیاستی که طالبا روی دست دارن، نهی اولین عملیات بود نه آخرین خواهد بود. فکر میکنم باز همی در جوابی از امو 8 پهپاد است. پهپادی که ما و شما میبینیم میگان دفعه سیاد پیش رفته نیست. البته بازی از مردمانی که شوق پهپاد دارن شخصی هم در اختیار داره و از او استفاده میکنه. میگان دفعه میبینیم ما و شما در نزدیک های جهیل و در یک میدان نگه او چار هم در فکر میکنم در او طرف خیبر و این طرف چار تای دیگهش هم طرف کوهات که اونه ایچ کدامشان فکر میکنم نرسیدن به هدف. در جواب از او اونا عملیات کردن و طالبا همیشه میگه که تلفات ملکی است، خویی که نباید ملکی ها به هیچ وجه آسیب ببینه. هموطنهای ما و شماست، به هیچ جنگی که ما در جنگ‌های مختلف که در جا جای دنیا است همیشه صدای اعتراض بلند میکنیم که
2: یاسا صاحبی ملکی ها اگر وزیرستانی هم باشن و از تی تی پی هم باشن بازم ملکیستن؟
3: ولا این رقم است که یمی زن تیفل به هیچ وجه آسیب نبینه.
2: ولی وقتی که طالب و تی تی پی میایه او را به عنوان یک پوشش یا سپر استفاده میکنه، باز دارید یک حالت چی شوه؟
3: امور میخواستم خدمت عرض بکنم، باز در این صورت که از ملکی ها، از اطفال، از زنا به عنوان یک سپر استفاده شوه، از مناطق که غیر نظامی است در اونجا جای بجای شوند و نیروهای توریستی یعنی در مناطق ملکی جا بجا شوند و ملکی ها رو به ایسی سپر دفاعی از خود استفاده بکنن، بزی عمل زیشتر از اویه که ملکی ها تلف میشن، زنا و اطفال تلف میشن در همچنین عملیاتی.
2: پاکستان که میگه که امنیتش تهدید شده و عملا در خطر افتیده، 8 تا پهپاد از جانب افغانستان آمده، طالب هم مسئولیت نمیگیره، معلوم نیست کدام گروهی را انجام داده، پس چی کار بکنه؟ رهبرای تراز اول طالب و رهبرای تراز دوم و سیومش هم هدف قرار نمیده، کجا را هدف قرار بده؟
3: میبینین همی که سوال است که گرچه سوال بسیار زیاد مطرح میشه نه در افغانستان بلکه در همه جایا که او رهبرها چرا هدف قرار نمیگیره و چرا ملکی های عادی دهی تلف میشه. اول خامی خودش یک سوال برانگیز است که همیشه مگه 3 ملکی شهید شد یا 5 ملکی شهید شد، یعنی در نشان میده در حالی که یکی از اهداف نیروهای ویژه ملا هیبت الله بوده دیشب در قندار. خب اینالی اونا فکر میکنم که بسیار زیاد مبالغه میکنه در این گپا، اما ای که او چرا هدف از این حملات رهبران تراز اولی طالبان است، فکر میکنم که مشکل تکنیکی است و اونا اگر در هدف قرار بگیره در دسترس باشه، هم معلوم میشه که از اونا هم دریغ نمیکنه.
2: اما یاساس بیز یک نقد میتونه برفایش ما وجود داشته باشه، اولی که زمانی که پاکستان ادعا میکنه که مرکز ساخت پهپاد در پکتیا، پکتیکا یا خوست یا قندهار را هدف قرار داده، فکر نمی‌کنین که موقعیت مثلا وزیر دفاع طالب، موینش، حقانی یا ده‌ها داردستشان را بدانه؟
3: بدون شک، اگر شما ایتا فکر میکنین که برای او ذمه هستن رهبران تراز اول طالب ها، هیچ امکان نداره و با طالب ها بلی با کمک برخی از کشورهایی که با پاکستان مناسبات دوستانه ندارن اونا وارد میکنن پرسایزی، همچنین یک پهپاد اونا رو بسته‌بندی میکنن. خودشان که فکر نکنیم که اونا او رقم توانمندی رو داشته باشه که همه پرزجات پهپادا رو در افغانستان تولید بکنن. ای به این امکانی نداره که 8 پهپاد از او دور شلیک شود و ما بگیم که نه رهبری طالبا خبر نداره. اونا گفته بود که ما حملاتی که هفته گذشته انجام شده بود بر علیه طالبان انتقام از اون میگیریم و بله اونا گفته که ما حملاتی هوایی انجام
2: دادیم. ما باید به نیت پاکستان هم شک بکنیم، چون در طول امی حملات اگر گیریم افراد ملکی کشته شدن، یک تعداد خانه هایشان ویران شدن، اگر پاکستان میگه که مراکز آموزشی و انتحادی و ساخت پهپادهایشان هدف قرار دادیم، اما یک دستاورد کلانی که واقعا طالب را هدف قرار داشته باشه و هدف طالب آسیب پذیر شده باشه دیده نشده، این سوی نیت پاکستان نشان نمیده؟
3: فکر میکنم این سوال در واقع متوجه خودمش نیست. این سوال باید که از خواجه آصف پرسان شود که وزیر دفاع پاکستان است.
2: خب خواجه آصف چند روز پیش گپای خود گفت، گفت که 70-80% عملاتی که در پاکستان میشه یا شهروندای افغانستان هستند که تروریست هستند، مهاجم هستند، میان در پاکستان دست به حمله میزنند. یعنی برایشان صاف رک و راست معلوم است، ولی بازم چرا اقدام نمیکنند؟ نظر به شناختی که شما از سیاست پاکستان دارین، ما میخوایم شما این موضوع رو برش بپردازین. اقدام برای حذف، برای هدف قرار دادن، برای نابودی.
3: من فکر میکنم که نابودی طالبا به یک چند حمله هوایی ممکن نیست و طالبا در صورتی از بین میره که یک قیام سراسری از داخل افغانستان بر علیه زنا صورت بگره و ما و شما شاهد ازی هستیم که در هفته های گذشته مقاومت رو به گسترش است و قبلا اونا می گفتن که یگان عملیات های پراگنده است، اما حالی نیروهای مقاومت که مربوط به چندین جریان است اونا در داخل افغانستان است و یک جغرافی معین در اختیار دارن، ولو جغرافی کوچیک باشه، منتها یعنی یک تفاوتی یعنی کیفی است در این مقاومت که این نشانگر ازی است که مقاومت با گذشت هر روز بیشتر میشه و طالبا به سقوطشان نزدیکتر میشه.
2: بله، پس آقای آسا، ما صحبتش ما این برداشت کردیم که حملات را که پاکستان انجام میده به هیچ گاهی نمیتونه که رژیم طالب را آسیب بزنه، آسیب برسانه یا هم از سر را برداره، بلکه به گفته شما در ابتدای صحبت ها داشتن که بیشتر منجر به تلفات افراد ملکی میشه. ولی گوهای
3: آقای قیومی، آقای قیومی بدون شک که آسیب میرسانه به طالبا و ای ادعای طالب هاست که میگه که فقط ملکی ها کشته میشه، در حالی که ادعای او طرف اونا در حساب میگه، میگه که در فلانه جایی که ما هدف قرار داریم اینی قد تروریست کشتیم، تروریستی که مربوط به تی تی پیه یا کسایی که برای زنا تحصیلات ایجاد میکنه.
2: بله، پس این به این معناست که این عملات بدون تاثیر نیست؟
3: بدون شک.
2: شما از آدرس شورای عالی مقامات بر نجات افغانستان صحبت میکنین. قسم من میبینم یک تعداد از سیاسیون واکنش نشان دادن، محکوم کردن این عملات. موقف این شورا چی است در پیوند به این حملات؟
3: ببینید، شورا نه این که بار بار این موارد یاد کرده، در این موارد تبصره کرده و مواضع رسمی خود بار بار اعلام کرده در این مسائل، ما باز هم میگیم که دلیلی اصلی این نارامی بین دو کشور طالباست، این رژیم طالباست که یک خیمه امن برای کل جریانه تروریستی در داخل افغانستان ایجاد کرده که در نتیجه یعنی حوادث تروریستی در کشورهای مختلف صورت میگیره. البته در پاکستان بیشتر است فریکوانس از این عملیات ها، و این طالبان دلیل اصلی از این درگیری هستن.
2: درست. پس در اخیر میخوایم یک جنبندی هم از شما داشته باشیم که طالب عامل اصلی است، پاکستان به حملات دوام میده و منتج به نتیجه هم میشه، ولی یک طرف ما گفتگوهای سیاسی را هم گاهی اوقات شاهدش هستیم که بعضی کشورها میانجیگری میکنه. وقتی که پاکستان رجوع میکنه به گزینه نظامی، آیا این برداشت بکنیم که دیگه دروازه دیپلماسی و گفتگو کاملا بسته شده و پاکستان ناامید شده؟
3: میبینین از ماه فوریه یا فوریه تا امروز را بین ایران و امریکا یعنی درگیری های بسیار جدی رخ داده و تا هنوز هم او چند روز آخر کم آرامیه، منتها تا هنوز هم گفته نمیتونیم که او تمام شده باشه. اما با این که درگیری ها گاه گاه صورت میگره، حملات هوایی بسیار جدی صورت میگره و از او طرف هم حملات موشکی از طرف ایرانی ها صورت میگره، منتها با وجود از او هم درهای دیپلماسی بسته نبوده هیچ وقت. و اینا شما میبینین که اونا در امریکا با هم دیگه در تماس هستن و آقای پزشکیان هم یک پروتکلی رسمی در نظر گرفتن امریکایا. اینه میده کم بین همه درگیری هایی که در هر سر دنیا است، مثلا بین روسیا و عربستان سعودی جنگ هم در عین زمان دیپلماسی هم است. یعنی به اصطلاح انگلیسی یک واژه بسیار زیبا رو اونا استفاده میکنه که تا and Georgia go alongside with each other، یعنی هم شلیک است و هم مکالمه است که در جریان جنگای شدید هم اونا همزمان آردویشی جریان میدارد.
2: پس با در نظر داشتی دو گزینه که هنوز به گفته شما فعال است، روزای آینده چطور قابل پیش بینی است؟ بسیار کوتاه اگر بفرمایید.
3: من فکر میکنم که این درگیری ها اضافه میشه تا جایی که من ماهیت طالبا را از نزدیک مطالعه میکنم. طالبا به هیچ وجه از فعالیت های تروریستی یا سرپرستی گروه های تروریستی که بیش از 2% در افغانستان حضور داره، از اونا حمایتشان پس نمیگیره، حمایت از اونا را دوام میده و بالاخره در نتیجه حال فعلا با پاکستان تشنج بسیار در اوج خود است، ممکنه با دیگه شورای همسایه هم مواجه شون. و
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای حسین یاساس، خنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

درود بر شما. دوی بعد از ظهر در کابل و دو نیم صبح در لندن. از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. حمله تازه پاکستان از نفوذ طالبان در منطقه گلستان جلوگیری و چند طالب کشته شدند. پاکستان طالبان را مسئول 70% از ناامنی‌هایش دانست. طالبان میگوید برف بام خود را روی بام ما نریزید. کشف محموله مواد مخدر افغانستان در پاکستان، طالبان میگوید از ما نیست. پاسخ کانادا به محاکمه طالبان پیگیری ادامه دارد. براون جهان را در برابر زنان افغان مسئول دانست. و تشدید حملات روسی‌ها به مراکز اقتصادی عربستان، اعضای پیمان مکه نشست فوری برگزار می‌کنند. منابع امنیتی پاکستان گزارش داده که در درگیری مرزی نیروهای پاکستانی با طالبان چند عضو این گروه کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای طالبان روز پنجشنبه تلاش کردند از بخش گلستان در بلوچستان وارد خاک پاکستان شوند. با گفته منابع نیروهای پاکستانی در واکنش آتش گشودند و چند عضو طالبان را کشتند. منابع محلی در اسپین بولدک نیز

0: گفتم که نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه کاروانگو حدود 2 ساعت درگیر شدند. در همین حال شاهدان گفتند که تبادل آتش پراکنده پس از نیمه شب نیز ادامه داشته است. طالبان هنوز درباره درگیری‌ها و تلفات ادعا شده اظهار نظر نکردند. این رویدادها در پی حملات هوایی اخیر پاکستان به افغانستان و افزایش تنش میان دو طرف رخ داده است. رفعت الله اورکزای خبرنگار ما از پشاور با ما همراه شد. رفعت الله، آخرین جزئیات از حملات شب گذشته پاکستان و طالبان چه از ارقام و تلفات دو طرف مشخص شده تا حالا؟
1: او بلی ګوره دا د سرحدي سیمو کې بیګا شپې ناوخته دا یو بل باندې ډزې شروع کړي دي. دې کې درانه ورکوټ یا فلا چې دی استعمال شوی دی. بیا دا اوس اطلاعات دي هلته نه چې دا هلته یو ګلستان سیمه دی د پاکستان دغه سره بالکل جوخته دی دغه پولې سره. نو دلته کې د افغان طالبانو فورس چې دي هغه دلته را پاکستان طرف ته راتلو، یعنی د پاکستان خورې ته را دننه کېدو. په دغه وخت کې بیا دلته چې کوم پاکستانی سیکیورټي فورسز وو هغو بیا عملیات کړي دي، او په دې کې بیا ډېره ګڼ شمېر مرګ جبلا چې دی دا د طالبانو ته چې دی اړولي دي. خو په دې اړه باندې دلته لکه شمېره پته نه لګي چې څومره کسان دي، او نه داسې آفیشلي دې باندې څه پاکستان رسمي څه خبره کړې دي. خو دلته چې کوم سرچینې دي هغه دا خبره کوي چې یعنی بیا دغه وخت کې مطلب دغه دو دلته چې پاکستان ته طالبان را اوختی دون او دا ټوله دغه کوم حمله وا د ناکام کړی دی. خو بیا هم دغه شان نور افغانستان نه داسې سرچینې خبره کوي چې دغه د سپین بولدک سره اړوندو کې چې کوم د پاکستان علاقه دی دلته کې څه پوستي چې دي هغه د پاکستانی فورسز چې دي دا پرېدولي دي هلته نتلي دي. نو دا دلته په سرکاري توګه باندې خو نه کنفرم کیږي، خدا سے مطلب لکه هلته افغانستان کې بعد شور شدہ خبر کوي چې هغه علاقه چې دی پاکستانی فورس ته دولي دي. خو بهر لکه یو کشیدغه تو تریخوالی چې دی هغه ډېر زیات شوی دی، او دغه وخت تر وخته چې دی دا فایرنګ هم کیږي، مسلسل دغه فایرنګ چې دی دا روان دی. او د دې همدغه دا دوه درې ورځې مخکې چې پاکستان هلته افغانستان کې په درې ولایتونو کې بریدونه کړي وو جټ تیارو سره، په هغه کې تقریبا 10 ځایونه پاکستان ویلی چې موږ ټارګټ کړی دی، او دا هغه ځایونه وو چې کوم دي کې دا افغان طالبانو ډرون دلته پاکستان باندې راتلو، او یا دلته چې کومه دو ذخیره وه د ډرون ده نو دا موږ ټارګټ کړي. خو بیا په دغه بریدونو باندې افغان طالبانو ډېر سخت غبرګون ورکړی دی. پاکستان چې کوم چارج دی افیر دی وغیرہ غوښته دفتر خارجه ته، او بیا داسې افغان طالبانو بیان جاری کړی دی. دی ویلي چې دا د افغانستان حریم چې دی دا هغه پرزت باندې دا کروئی دی، او که داسې بار بار پاکستان کوي نو بیا به مونږ د دې جواب ورکو. نو اوس خو طالبانو ویلي چې مونږ مناسب وخت باندې د دې به جواب ورکو. نو یو ځل بیا هغه چې کوم یو هامن طرف ته خبرې کېدې چې خبره جوړه شي هغه کې بیا ډېر تاوتریخوالی راغلو، او بیا چې دی یو جنګي حالت ته معاملات لاړو.
0: ممنونم رفعت الله که توضیحات بیشتر دادی. والی ها و فرماندهان نظامی طالبان در زون جنوب شرق نشست مشترک را همزمان با ادامه تنش‌ها با پاکستان برگزار کردند. بر اساس معلومات طالبان در این نشست والی های پکتیا، پکتیکا، غزنی، خوست و لوگر بر رهبری ملا مهرالله والی پکتیکا درباره هماهنگی و تقویت امنیت گفتگو شده است. این نشست در حال برگزار شده که درگیری پاکستان با طالبان کماکان در برخی نقاط در شرق افغانستان ادامه دارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که حملات اخیر پاکستان بخشی از رویکرد اسلام آباد برای رهایی از توافق مکه با عربستان سعودی است.
2: تاسو پیږئ چې وروستو کې پاکستان هیواد د مکه تړون په نامو په یو تړون کې ګډون کړی. سعودي عربستان هم هلته ځینې سیمهییزو بنسټونو سره لاس ګرېوان شوی و. د دې په خاطر چې پاکستان د دغه لوی مسؤلیت نه خپله اوږه سپکه کړي او داسې وکړي چې کنه ځای د یو هیواد سره په جګړه کې مصروف ده، دغسې وحشیانه ګام یې واخیست او دا یې په دومره منافقت سره واخیستې. یو ورځ وړاندې اعلان کوي چې پاکستان ته ډرون الوتکې داخل شوې دي له افغانستان څخه، او دا کاملا ناسم خبره ده. افغانستان هیڅ ډرون د پاکستان په طرف نه ده تللی او هیڅ اقدام نه ده شوی چې هغه دې دغه ادعا ثابته. البته که مداخلت کې دوی خپله کومه سناریو جوړه کړې وي د دغې وحشیانه عمل د توجیه لپاره نو ممکن خپل داسې شیطانت کړی وي خو افغانستان هغه وخت هم اعلان وکړ اوس هم وایي چې موږ هېڅ نه وایو چې پاکستان په طرف باندې نه وتړل شوی که وتړل شي موږ د یو مسؤلیت هم اخلو زموږ اهداف هم مشخص شي خو د دې لپاره چې د دې حملې توجیه وکړي غلط معلومات خپاره کړو بل دا چې پاکستان په دغسې ناکامه هڅه کوي تلاش کوي چې دغو ګډوډو مظاهرو د خلکو د اعتراضونو توجه هم په بله خوا واړي چې په خپله په هېواد کې ورسره لاس ګرېوان ده سیاسي حلقې اختراق کړي دي او هغه خپل قوانین چې د دوی قوانین او خلکو ته کومه ازادي ورکړې هغوی نه پوهېدي چې د هغو په چوکاټ کې ازادي ولري بلکې یوه دیکتاتوري په باندې حاکمه کړې
0: دفتر نخست وزیری پاکستان اما اعلام کرد که محمد شهباز شریف نخست وزیر این کشور با دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان گفتگو کرده و از نگرانی های این کشور در مورد تهدیدات هراس افغانی یاد کرده است. گفتنی است که دیپلمات های پاکستان طی چند روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل در دیدارهایشان با نمایندگان کشورها تلاش کردند طالبان را مسئول ناامنی معرفی کنند و افغانستان را پناهگاه امن تروریستان توصیف کنند. در این حال منابع امنیتی پاکستان اسناد را منتشر کردند که هویت دست کم 270 شبه نظامی کشته شده دخیل در حملات در داخل پاکستان افغان ثابت شده است. در این اسناد که توسط افغانستان اینترنشنال بررسی شده، صدها افغان کشته شده از ولایت‌های مختلف با عنوان انتحار کننده و مهاجم در حملات در پاکستان معرفی شدند. پاکستان ادعا دارد که دست کم 70% مهاجمان نفوذی فتنه الخوارج افغان ها هستند. گزارش ادعا می کند که نهادهای امنیتی پاکستان دریافتند که هزاران مهاجم با سلاح های امریکایی در کمپ های در خاک افغانستان علیه پاکستان آموزش می بینند. ادعاهایی که طالبان تاکنون آنها را رد کرده است. امین الله حبیبی کارشناس ارشد را اینجا در استودیو برای بحث بیشتر با خود داریم. آقای حبیبی خوش آمدین. منابع پاکستانی از دفع حملات طالبان در مرز خبر می دهند. همزمان دیپلومات های پاکستانی مشغول توجیه حملاتشان در مجمع عمومی سازمان ملل هستند. حالا به نظر شما ابتکار عمل در دست کی هست؟
3: ببینید این حملات اگر هم البته طالبان شد در هنوز ما نشنیدیم از آن طرف ولی به فرض هم که این حملات صورت گرفته باشه خیلی معادله رو تغییر نمیده. حتی افکار عمومی رو قانع نمی کنه که این حملات در سطحی باشه. کشوری با جتهای خودش بلند میشه می ولایت های مختلف را بمباران میکنن و شب خواب مردم را به هم میزنه و ترس و وحشت ایجاد میکنه. ولی از این طرف شما یک چند نفر بودن در مرزی یک تقطق بکنن این نمیشه گفت که حمله است. که بنابراین معلوم است که در حوزه نظامی ابتکار عمل در دست پاکستانی است. در حوزه دیپلماتیک پاکستان بسیار هوشیار هستند، بسیار هوشیار عمل میکنن. یعنی به شکلی صحنه آرایی میکنن اوزاره که شما از یک طرف بیای اینجا حملات رو صورت بدی، از اون طرف خود را قربانی نشان بدی و به جهان حتی در اون نشست حاشیه‌ای که دو روز پیش با نمایندگان سازمان کنفرانس اسلامی برگزار شد، در همون جام که میبینید نماینده پاکستان وزیر خارجه پاکستان یک شکلی توجیه میکنه که ما در خطر هستیم. هرچی بحران ناامنی تروریسم همونطور که در این گزارش هم که حالا خودشون منتشر کردن 70% از شهروندان افغانستان هستن که به اون طرف حمله میکنن، انتحاری میکنن. بنابراین همه هم مشکل در اینجاست، هم مقصر اینجاست، هم ما در عذاب هستیم از این و هم حمله میکنیم، هیچ اشکال نداره ولی برحال همه را توجیه میکنه. این هوشیاری که اینا به کار بردن به همین خاطر عملا ابتکار عمل در دست پاکستان است و اوضاع افغانستان اینا میچرخونه.
0: واکنش از آقای مجاهد داشتیم که میگه دلیل عمله پاکستان به مناطق از افغانستان خب شانه خالی کردنش از پیمان مکه هست. این ادعا چقدر معتبر است به نظر
3: ببینید
0: شما؟
3: این نمیدونم دلایل آقای مجاهد چی باشه ولی به لحاظ منطقی که میبینیم خب شاید یک نکته ای داشته باشه. به هر حال پاکستانی ها وقتی که در اون طرف با در اون پیمانی که با عربستان سعودی و ترکیه بستن در مورد حوثی ها خیلی مشکل داشتن که دخالت بکنن و همین خاطر شاید این جنگ که در اینجا هست یک توجیه برای اونا باشه که خب ما اینجا درگیر هستیم، بنابراین اگر ما بیاییم اون طرف ممکن است که ایران پشت طالبان بیشتر استاد شون یا پشت حلقات از طالبان و این برای ما مشکل ایجاد کنه. به همین خاطر ما به این نتونستیم به پیمان برسیم. شاید این دلایل داشته باشه، ولی خب پاکستانی به خاطر عرض کنم تعهداتشون در جای دیگری سیاست خود در مورد افغانستان تغییر نمیدن. افغانستان اما کماکان در حوزه نفوذ پاکستان است و پاکستانیایی را یک شکلی احاطه کردن و در سلطه خود دارن.
0: خب آقای حبیبی، علت این درگیری ها و تنش ها چی هست؟ پناه دادن طالبان به طالبان پاکستانی است یا چیزهای دیگه اینجا مطرح میشه؟
3: ببینید، این که یک به هر حال اینجا یک نزاع روان هست، یک طرفش پاکستان است، یک طرف این طرف حالا حلقات از طالبان که در این در افغانستان طالب، وقتی که میگیم طالب یک دسته خاصی که از یک مرکز رهبری شوا نیست، هر کس پولی داشته باشه میتونه اینجا بازار است بخری، آدم بخری، گروه بخری، حلقات رو بخری و بعد استخدام بکنی در حوزه منافع خودت کار بکنن. ولی در این که اینجا یک حکومتی باشه که در فکر مردم باشه، در فکر افغانستان باشه، شما ابدا نشانه هایش رو نمیتونی پیدا کنی. وقتی که طالب می با شهروند افغانستان در میافتن و دوران درهای مکاتب رو بسته میکنن، در دانشگاه نمیتونه بسازه، ولی در دانشگاه رو بسته میکنم. چند روز پیش خاتم نبینه بسته کرد. وقتی زنها رو دیروز در کابل راه افتاده بودن، تعداد زیادی از زنها رو دیسکریت کرد. وقتی کسی رو با سیلی میزنه که تو ریشت بلنه، معنیش این است که وقتی با شهروند خودش در میفته، معنیش نیست که حکومت حکومت مردم نیست.
0: به این طرزی که حالا طالبا به گروه های تروریستی پناه داده و عملا افغانستان را زیر بمباران پاکستان آورده.
3: خب پاکستان شاید به این دلیل بمباران نکنه که گروه های تروریستی، چون گروه های تروریستی، خیلی از گروه های تروریستی ممکن است که با مخالف خیلی از کشورهای دیگری هم باشه، و ولی پاکستان یک به شکل اوزار مدیریت میکنه که به مجردی که در این طرف و آن طرف در افغانستان حس کنه که علاقاتی که با پاکستان نیستن، اینا یک ظرفیت های رو ایجاد میکنن که ممکن است علیه پاکستان به کار بره، اونا رو از طریق بمباران میتونه از بین ببره و از بین میبره. عملا دیروز یا پریشب دیدیم که پاکستانی که حمله کردن به بعضی مراکز حمله کردن که اونجا رو وقتی به دوربین میبینی خانه نیست، جایی است که مثل که قرارگاه نظامی باشه، یک جایی باشه که آهن پوش است، و این نشان میده که اونجا مناطق مسکونی نبودن. بنابراین پاکستانی ها این ظرفیت هایی که ایجاد میشه که علیه پاکستان به کار بره، اینا رو از بین ببره از طریق بمباران.
0: خب وقتی که دبیر کل ناتو با نخست وزیر پاکستان صحبت میکنه آقای حبیبی، حالا آنها واقعیت را نمیتونن دیگه پنهان بکنن، درست است؟
3: ببینید این زرنگی و این هوشیاری پاکستان، آقای گوترش آمد در مورد بحران های جهان صحبت کرد، از افغانستان نام نبرد، از این که اینجا میلیون ها دخترمون به مکتب نمیره و مکتب عملا آموزش برای دختران مثلا منع شده، این یک فاجعه انسانی است، جنایت علیه بشریت است به نظر من، از این نام نمیبره. نشان میده که پاکستان کار میکنن، اینجا یک سیاچاله ایجاد کردی، در حوزه نفوذ شما هست، اختیارات در دست داری، سیاست خارجیش در دست شماست، اون طرف هم دیپلماسی میکنه که جهان هم به یک شکلی موقف پاکستان رو بپذیره و بگه که این کار درستی است، شما کار درست میکنید، دستان باز بزنید. به حال اینجا مراکز تروریستی است. افغانستان این گونه شده متاسفانه. اگر طالبی کسانی در میان طالبان واقعا معتقد هستند که مملکت باید صاحب حاکمیت باشه، به مردم رجوع کنند.
0: ممنونم آقای حبیبی از حضورتان در این گفتگو. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. هیئت از مقام ها و فرماندهان طالبان به بدخشان رفته تا قیوم ملنگ را به پایان دادن به نبرد مسلحانه قانع کند. منابع آگاه میگوید نخستین تماس میان این هیئت و فرمانده نظامی جبهه سپاهیان میهن در یفتل برقرار شده است. قیوم ملنگ اعزام هیئت طالبان به یفتل را تایید کرده و گفته که مشکل آنان از راه مذاکره حل نمیشد. 4 گردشگر روس پس از تصادف موترشان با یک موتر سایکل در بدخشان بازداشت شدند. این حادثه روز چهارشنبه در مسیر کشم فیض آباد رخ داده و در پیان موتر سایکل سوار افغان جان باخته است. سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان وقوع حادثه را تایید کرده است. هویت فرد جان باخته و 4 گردشگر روس هنوز اعلام نشده است. اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال سیلاب‌های نگاهانی در 5 ولایت هشدار داده است. این اداره گفته در نورستان، بدخشان، کنر، ننگرهار و خوست روز جمعه 10 تا 25 میلی‌متر باران خواهد بارید. همچنین در بخش‌هایی از کشور وزش باد شدید پیش بینی شده است. وزارت خارجه طالبان میگوید کشف محمولی مواد مخدر صنعتی افغانستان از سوی آمریکا بی اساس است. سخنگوی وزارتخانه گفته که تاکید کرده که نسبت به دادن متافتامین کشف شده به قلمرو حاکمیت طالبان انگیزه سیاسی دارد. پیشتر سفارت آمریکا در اسلام آباد گفته بود که این کشور با همکاری دستگاه‌های امنیتی پاکستان از انتقال مواد مخدر افغانستان به سریلانکا جلوگیری کرده است. برای توضیحات بیشتر در این مورد همکارم نصیر بهزاد اینجا در استودیو با ما است. نصیر، خب در مورد محمولی مواد مخدر کشف شده افغانستان در پاکستان جزئیات بیشتر چی است؟
4: خب جزئیاتش این است عبدالله که سفارت آمریکا در اسلام آباد در یک گرشته توییتی و چند عکس منتشر کرده و توضیح داده که یک محمولی بزرگ مواد مخدر صنعتی که از افغانستان بارگیری شده بوده، این به همکاری مشترک آژانس مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا و پاکستان در پاکستان کشف شده و از قاچاقش به سریلانکا جلوگیری شده. مقدار این مواد مخدر 463 کیلوگرم خوانده شده و همین گونه ارزش تقریبیش هم 21 میلیون دلار. در تصاویری که سفارت آمریکا منتشر کرده دیده میشه که بسته های مواد مخدر در داخل کارتون ها جابجا شده و این از داخل به نظر میرسه که کانتینر ها بیرون کشیده میشه. من جستجو کردم که چطور ممکن هست این محموله بزرگ به چه شکل ممکن هست رسیده باشد. در توضیحات طور دیده میشه بعد از این که ترافیک مواد مخدر از طریق زمین و هوا محدود شده و کشورها قیدات بیشتری وضع کرده، شبکه های مواد مخدر کوشش میکنند که این مسیرهایی که قبلا استفاده میکردن دور بزنن و از طریق دریا اینو انتقال بدن از مسیر جنوب آسیا.
0: خب نصیر، میدونیم که طالبان ادعای سفارت آمریکا در پاکستان را رد کردن. آیا توضیحی داده شده که منشای همین مواد مخدر کجا بوده؟
4: خب طالبان ادعا کرده، گفته که بعد از این که روی کار آمدن در افغانستان، اینها برنامه مبارزه با مواد مخدر روی دست گرفتن و کشت مواد مخدر در افغانستان کاهش یافته و همین گونه ادعا کرده که تولید مواد مخدر هم در افغانستان، قاچاقش، ترافیکش هم کاهش یافته و هر گونه پیوند با منشای افغانستان در این مورد رد کرده. همون گونه که شما هم در خبر به نقل از سخنگوی وزارت خارجه طالبان اشاره کردین، او گفته بعد از اینکه کشت مواد مخدر در افغانستان کاهش پیدا کرد، برعکس در آن سمت خط دیورن که از نظر پاکستان آن سمت خط دیورن پاکستان است در واقع از نظر طالبان، در اونجا به کشت کوکنار مواد مخدر زیاد شده و همین گونه تولید مواد مخدر. طالبان ادعا کرده که این مواد مخدری که حالا ادعای سفارت آمریکا با منشای افغانستان است، گفته این از خود پاکستان است و این با انگیزه سیاسی و غرض‌آلود به افغانستان نسبت داده شده و گفته که این ممکن هست به افغانستان ربطی نداشته باشد و این انگیزه های است که در این روزها با پاکستان هم تنش دارن و این بسته مواد مخدر که حالا پای آمریکا هم دیش داخل هست، به نظر من طالبان نگران هم کرده باشه.
0: ممنونم نصیر از اینکه توضیحات بیشتر دادی در مورد این موضوع. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها. حمله تازه پاکستان از نفوذ طالبان در منطقه گلستان جلوگیری و چند طالب کشته شدند. پاکستان طالبان را مسئول 70% از ناامنی‌هایش دانست. طالبان میگوید برف خود را روی بام ما نریزید. کشف محمولی مواد مخدر افغانستان در پاکستان، طالبان میگوید از ما نیست. و در ادامه این مجموعه خبر.
5: بعضی وقتا رویاهایی است که به حقیقت پیونده و بعضی رویاها است که رویا باقی میمانه. ولی این رویا یک مشت محکم بسیار به کسایی شد که دروازه ها را بند میگرفتن.
0: تقدیر از مدال‌آوران افغانستان، فریبا هاشمی میگوید جایزه اش صدای خاموش دختران افغان. وزارت خارجه کانادا میگوید که این کشور شکایت از طالبان را به دلیل تبعیض علیه زنان در دادگاه لاهه پیگیری میکند. گوردن براون مقام سازمان ملل نیز گفته وضعیت زنان در حاکمیت طالبان هر روز بدتر میشود و جهان در برابر آن مسئول است. در همین حال منابع محلی میگویند طالبان روز پنجشنبه شمار از زنان و دختران را در کابل و هرات بازداشت کردند. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
6: یک کنوانسیون بین المللی، چهار کشور و پرونده درباره حقوق زنان افغانستان در مسیر یک روند حقوقی در دادگاه لاهه. پشت این پرونده اما زندگی میلیون ها زن و دختر افغانستان قرار دارد. دختران محروم از آموزش و زنانی که با محدودیت در کار و حضور در زندگی عمومی روبرو هستند.
7: کانادا همراه با استرالیا، آلمان و هلند سازوکار حل اختلاف در ماده 29 این کنوانسیون را پیگیری می کند. اما در حال حاضر جزئیات بیشتری نمی توانیم ارائه کنیم.
6: این ماده راهکاری برای حل اختلاف میان کشورهای عضو درباره اجرای این کنوانسیون فراهم می کند. چهار کشور می گویند افغانستان تحت حاکمیت طالبان این کنوانسیون را به گونه گسترده و نظاممند نقض کرده. از محدودیت آموزش دختران تا محرومیت زنان از کار و حضور اجتماعی. در کنار پیگیری این پرونده، کانادا همچنان از وضعیت حقوق بشر و شرایط انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. نگرانی که به گفته اتاوا از تداوم سرکوب و نقض آزادی‌های اساسی مردم از سوی طالبان ناشی می شود. در تازه ترین نمونه های این سرکوب، گزارش ها از ادامه بازداشت های خودسرانه زنان در کابل و هرات حکایت دارد. منابع محلی در هرات می گویند مأموران زن امر به معروف طالبان روز پنجشنبه شماری از زنان و دختران را از سطح شهر بازداشت کردند. در کابل نیز ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان می‌دهد مأموران زن امر به معروف در کابل دو زن را به زور سوار موتر می‌کنند. سازمان ملل متحد وضعیت دختران افغانستان را یکی از جدیدترین موارد نقض حق آموزش در جهان توصیف کرده است.
8: ما مسئولیت بسیار بزرگ در قبال دختران افغانستان داریم. آنچه در افغانستان رخ می‌دهد فاحش‌ترین نقض حقوق بشری دختران در جهان است. این وضعیت همچنان ادامه دارد و در واقع در حال بدتر شدن است. مگر اینکه بتوانیم فشارها بر رژیم را ادامه دهیم یا افزایش بدهیم.
6: پرسش این است که این پیگیری‌ها چه زمانی تغییری ملموس در زندگی دختران محروم از آموزش و زنانی ایجاد می کند که حضور در فضای عمومی نیز برایشان با خطر بازداشت همراه است.
0: نشست درباره آینده سیاسی افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. لطف‌الله نجفی‌زاده در این نشست درباره نقش و خواست مردم افغانستان در تعیین آینده سیاسی کشورشان سخن گفت و تاکید کرد که مردم افغانستان می‌خواهند در آینده سیاسی کشورشان نقش و سهم داشته باشند و همچنین در مورد میزان محبوبیت طالبان، خواست جامعه مدنی و زنان برای مشارکت سیاسی و اهمیت شنیده شدن صدای مردم افغانستان صحبت کرد.
9: Taliban's approval rating has remained at 15%. This has not changed pre and post 2021.
10: میزان محبوبیت طالبان روی 15% باقی مانده است. این موضوع قبل و بعد از سال 2021 تغییری نکرده است. این یک نشانه بسیار مهم از وضعیت کمپاین طالبان برای جلب دلها و ذهنها در افغانستان است. اما بعد میتوان به این بحث عمیق‌تر پرداخت که آیا یک رژیم دینمدار مانند طالبان که به انتخابات اهمیت نمیدهند واقعا افکار عمومی برایشان مهم است؟ آیا افکار عمومی واقعاً بر محاسبات طالبان در مورد ساختن یک حکومت فراگیرتر تأثیر می‌گذارد؟ به نظر من مردم افغانستان خسته شدند. مردم از هر فرصت استفاده می‌کنند تا صدایشان شنیده شود. ما یک برنامه زنده تلفنی در تلویزیون داریم که در آن تنها در مدت یک ساعت حدود 7000 تماس دریافت میکنیم. مردم از سراسر افغانستان از طریق واتساپ به ما زنگ میزنند و برای داشتن فرصت صحبت در این پنجره یک ساعته رقابت میکنند تا صدایشان شنیده شود. بنابراین فکر میکنم این نشان دهنده آن است که مردم افغانستان میخواهند در هر سناریوی سیاسی که در آینده رخ دهد نقش داشته باشند. وانچی به نظر من دردناک و بسیار غم‌انگیز است، وابستگی شدید درون افغانستان به معجزه است که از خارج بیاید. متاسفانه آنها بارها و بارها ناامید شدند.
0: در پی حملات اوچی ها به عربستان، ریاض، انقره و اسلام آباد برای رایزنی های دفاعی در چارچوب پیمان مکه نشست فوری برگزار می کنند. ترکیه از سفر امروز رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خود به عربستان سعودی برای حضور در این نشست خبر داده است. همکارانم جواد همدانی از اسلام آباد و فرزیا ثابتی از انقره همراه ماستند. فرزیا، با خودت شروع می کنیم، این نشست اضطراری در چه شرایط برگزار می شه؟ تا اینجا چه چیز درباره حمایت احتمالی از عربستان مشخص است؟
11: خب در شرایطی که شب گذشته حمله جدید حوثی‌ها به عربستان سعودی در صدر اخبار بود، در آن سوی جهان در نیویورک وزرای خارجه ترکیه، پاکستان و عربستان یک نشست و جلسه‌ای رو برگزار کردند، حملات حوثی‌ها رو محکوم کردند. در عین حال هم به این مسئله اشاره شد که قرار هست یک نشست اضطراری در سطح رؤسای ارتش سه کشور برگزار بشه. نیمه شب گذشته بود که این خبر در رسانه‌های منطقه بسیار پربازی شد، تا اینکه صبح امروز هم وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که رئیس نیروهای مسلح ترکیه قرار هستش که امروز به عربستان سفر بکنه تا در این نشست اضطراری شرکت بکنه. بر اساس گزارش ها اعلام کردند که قرار هستش در زمینه راه‌های حمایت از عربستان در این نشست گفتگو بشه، در این زمینه که دامنه این حمایت ها چقدر خواهد بود چیزی منتشر نشده و باید عملا منتظر اولین نشستی باشیم که پس از انتخاب رئیس دفرئیس معاهده و پیمان مکه داره برگزار میشه. دو روز پیش بود که یک ارتشی بازنشسته پاکستانی به عنوان رئیس دفترخانه این پیمان انتخاب شده و حالا اولین جلسه میشه گفتش که جلسه‌ای هستش که روند اجرایی این پیمان رو تا حد زیادی مشخص خواهد کرد. اینکه این نشست به صورت اضطراری داره برگزار میشه، شب گذشته همونطور که گفتم تصمیم و اعلام نشست رو گفتن و حالا هم رؤسای نیروهای مسلح کشورها عازم عربستان شدن نشون میده که این نشست بسیار پر اهمیت خواهد بود. در این حال باید به این نکته هم اشاره بکنم که پیشتر مقام های ترکیه به این نکته اشاره کرده بودند که این پیمان هرچند که در 7 اوت به امضا رسیده اما هنوز در پارلمان ترکیه تصویب نشده، باید حالا منتظر موند و دید که در نشستی که احتمالاً هم امروز برگزار بشه چه تصمیماتی اتخاذ میشه تا در راستای پیمان دفاعی مکه دو کشور پاکستان و ترکیه بخوان که از عربستان حمایت کنه.
0: بله، ممنونم فرزیا از خودت. بله، خب جواد، به خودت برمیگردیم. برگزاری نشست اضطراری رؤسای سه کشور به ما چه چیزی را نشان میده؟
12: عبدالله، تشدید حملات حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی نگرانی عمیق بین متحدان عربستان سعودی به وجود آورده و حالا تصمیم گرفته شده که عربستان سعودی به همراه ترکیه و پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی مشترک مکه نشستی اضطراری میان رؤسای ستادهای مشترک ارتشهای خود برگزار بکنند. باید دقت کرد که این نشست اضطراری هستش. رهبران سیاسی پاکستان ترکیه و عربستان سعودی طی یک ماه اخیر چندین بار گرد هم آمدند، اما این اولین بار خواهد بود که رؤسای نظامی این سه کشور در چارچوب این پیمان با هم دیدار میکنند. لذا کارشناسان این نشست را نخستین اقدام عملیاتی در چارچوب این پیمان میخونند و خوب پیمانی که بر اساس آن حمله به یکی از اعضای این در واقع پیمان به منزله حمله به هر سه عضو تلقی خواهد شد. خب عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در چارچوب این پیمان دفاعی مشترک نشست اضطراری و عالی رتبه را برگزار می کنند تا راه های حمایت از پادشاهی عربستان سعودی در پی حملات حوثی ها اینا رو بررسی بکنن. این خب در حالی است که عالی ترین مقام مذهبی عربستان به نیروهای نظامی دستور داده تا برای نثار کردن جان خود در نبرد با دشمن همسو باشن. خب از طرفی در واقع دیدیم که حوثی ها حملاتی را علیه دولت عربستان در واقع انجام دادند و خب بارها به خاک عربستان سعودی شلیک کردند. شب گذشته ما شاهد این اتفاقات بودیم که فیضیا بهش اشاره کرد و خب این اقدامات موجب اختلال در جریان صادرات نفت از بزرگترین صادرکننده انرژی جهان یعنی عربستان سعودی شده. خب این تحولاتی است که بخشی از در واقع این جنگ گسترده تر که در خاورمیانه ما باهاش مواجه هستیم اونجا داره رخ میده و به شدت در واقع کشورها خود عربستان سعودی و حامیان عربستان سعودی را نگران کرده.
0: ممنونم جواد از اینکه جزئیات بیشتر را شریک کردید. حالا تصاویر زنده داریم از کلیسای نوتردام در پاریس، جایی که اکنون میزبان پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان است. پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان در جریان این سفر با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه دیدار و گفتگو کرد. این سفر با هدف تقویت روابط و گفتگوهای مذهبی صورت گرفته است و پس از بازسازی این کلیسا اولین بار است که پاپ لئو از اینجا بازدید میکنن. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل میگوید غزه با شدیدترین بحران اقتصادی ثبت شده در جهان روبرو است. با گزارش این نهاد بیش از 90% محلهای کار و واحدهای تجاری غزه تخریب شده یا آسیب دیدن. نرخ بیکاری و بیش از 90% رسیده و درآمد روزانه هر نفر به 58 سنت کاهش یافته است. رهبران کشورهای آفریقایی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ساختار کنونی شورای امنیت را ناعادلانه خواندند و خواستار برخورداری آفریقا از کرسی‌های دائم و حق ویتو شدند. رئیس جمهور کینیا گفت برابری کشورها در سازمان ملل پشت درهای شورای امنیت پایان می‌یابد. رئیس جمهوری ایتوپی نیز محرومیت جمعیت 1.6 میلیارد نفری آفریقا از نمایندگی دائم در شورای امنیت را غیر قابل توجیه دانست. کاخ سفید اعلام کرده که اجازه ورود خبرنگاران CNN، MS Now و پولیتیکو و نشست‌های خبری را دوباره صادر کرده است. این تصمیم پس از حکم یک قاضی فدرال درباره ممنوعیت ورود خبرنگاران این سه رسانه گرفته شد. قاضی گفته بود که این ممنوعیت خلاف قانون اساسی است و باید فوری لغو شود. مراسم تقدیر از فریبا هاشمی، محمد خالد هوتک و حامد اشرفی مدال‌آوران افغانستان در بازی‌های آسیایی امروز در ناگویا برگزار شد. در این مراسم که با حضور مربیان و ورزشکاران افغان حاضر در بازی‌های آسیایی انجام شد، حفیظ‌الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان به طور ویژه از فریبا هاشمی به دلیل کسب مدال نقره قدردانی کرد. فریبا هاشمی برنده مدال نقره بازی‌های آسیایی در این مراسم و در حضور نماینده ورزش طالبان گفت که مدالش فریاد میلیون‌ها زن بوده که در چهار دیوارهای خانه زندانی شده.
5: بعض وقتا رویاهایی است که به حقیقت می‌پیونده و بعضی رویاها است که رویا باقی می‌ماند. ولی این رویا یک مشت محکم بسیار به کسایی شد که دروازه ها را بند می گرفتن و من بسیار خوشحال هستم، بسیار خوشحال هستم، امیدوار هستم این مدال فریاد میلیون ها کسی باشه که پشت پرده ها پنهان شدن و با پشت پرده ها نگهداری میشن. بسیار زیاد تشکر و امیدوار هستم بعد از این نه تنها فریبا، صدها فریبای دیگر بیه نتیجه در بازی های آسیایی، نه تنها در بازی های آسیایی، در مسابقات بعدی به افغانستان افتخار کسب کنه. تنها نباید به این فکر باشیم که آقایان میتونن مدال کسب کنن، طبعا ما بهترین ورزشکار و قویترین ورزشکار از طبقه اوناس میتونیم داشته باشیم. این یک افتخار بزرگ بود که بر ما چانس داده شد که ما اینجا حضور پیدا کنم و بتانم عمل کرده خدا و آمادگی خدا که بر خود و بر کشورم گرفته بودم و در اینجا پیاده کنم. و جا داره از مربی خود دکتر صاحب جلاد بسیار سر تشکری کنم از که ما را در این مسیر امراهی کردن و تنها نگذاشتن و همچنان آیسی اولمپیک سولیداریتی دیوید لپرتیان پرزیدنت یو سی آی همیشه امراهی ما همکاری کرد در بخش تمرینات ما و امیدوار هستم، امیدوار بارها که ایشان گیمز سال 2028 نه تنها یک فریبا و یک زهرا و یک ورزشکار دیگر از وشو ما میخواییم که صدها ورزشکار از گوناگون از رشته های مختلف در اینجا حضور داشته باشه. بسیار زیاد تشکر.
0: سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم زن زندگی آزادی پس از نمایش آثارش در 13 شهر جهان به کار خود پایان داد. ریاست هیئت داوران این دوره را عتیق رحیمی نویسنده و فیلمساز افغان بر عهده داشت. مهسا مرتضوی از این جشنواره و برندگان آن گزارش می‌دهد.
13: سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم زن زندگی آزادی، جشنواره یک هفته‌ای که در 13 شهر برگزار شد و اما اختتامیه این رویداد در تورنتو بود. کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر برومرز این جشنواره را در دو آیین حضوری و آنلاین ترتیب داده بود. سومین جشنواره فیلم زن زندگی آزادی بزرگ داشتی به عمل آورده از هنرمندان فقید ایرانی مرجان ساتراپی، بهرام بیضایی و ناصر تقوایی که آثار اونها سهم بسزایی در پیشبرد اهداف سینمایی ایران داشته. همچنین این جشنواره تقدیم شده به کشته شدگان دیماه که با خون خودشون مسیر انقلاب رو برای ایران ادامه دادند. با اینکه 90% فیلم‌ها از اروپا، آسیا و آمریکای شمالی ارسال شده بودند، اما تمرکز ویژه جشنواره امسال روی فیلم‌هایی بود که از ایران و در شرایط سانسور و محدودیت‌های حکومتی به این فستیوال رسیده بودند.
14: ما در آثاری که به دستمون رسید تعداد زیادی از فیلم ها دقیقا از جنبش اخیر ایران الهام گرفته بودن و فیلم هایی ساخته بودن که صدای مردم ایران باشن و ما در حالی که در حال بازبینی بودیم اشک می‌ریختیم از دیدن فیلم هایی که برامون از ایران رسید.
13: یکی از نقاط قوت این دوره حضور چهره های برجسته بین المللی در ترکیب هیئت داوران بود. داورانی که به ریاست عتیق رحیمی نویسنده و فیلمساز سرشناس مقیم فرانسه نه فقط به داوری بلکه به انتقال تجربه و آموزش به فیلمسازان جوان هم پرداختند.
15: تک تک این دوستان خودتون میدونید که خودشون قربانی این نظام شدن، از نه تنها اینا ممنول کار شدن، میدونم به طور مثال نیکی جان کریمی اموالش مصادره شده، نمیدونم حساب بانکیشو بستن و اینا، دانش اینا با گوشت و پوست و تنش حس کردن که این رژیم رفته نیست و باید بره و هر صدایی که کمک میکنه به این مهم در واقع دوست دارن که تقویت کنن.
13: به گفته برگزار کنندگان جشنواره زن زندگی آزادی، سینما همواره ابزاری برای مقاومت در برابر تبعیض و تحمیل و بی‌عدالتی بوده. معیارهایی که به نظر شبنم فرشادجو نقطه اشتراکی بین بسیاری از ملت هاست. در مراسم اختتامیه 5 فیلم برتر جشنواره به نمایش درآمدند. بهترین انیمیشن زندانی بیگناه از هند، بهترین مستند واسکا جنگل خانواده من است از اکوادور، بهترین فیلم تجربی زنان از اتریش، بهترین فیلم داستانی بادی از ایران و بهترین فیلم و برنده جایزه ویژه هیئت داوران متهم ابراز پشیمانی نکرد از ایران. این آثار با روایت‌های جسورانه از مقاومت و امید بار دیگر نشان دادند که سینما فراتر از مرزها و سانسور به ابزاری ماندگار برای دادخواهی و بازتاب صدای آزادی خواهی تبدیل شده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: و رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید. تا بعد، وقت شما بخیر.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
18: یک دقیقه خبر. کار ساخت دو پروژه بزرگ خصوصی به ارزش مجموعی 55 میلیون دلار در شهرک عینو مینه ولایت قندهار آغاز شده است. این پروژه ها شامل یک کارخانه تولید دارو و یک مجتمع بزرگ مسکونی و تجاری است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا می شود. مقام های طالبان می گویند کارخانه تولید داروی سالم فارما با سرمایه گذاری 30 میلیون دلار ساخته می شود و قرار است بخشی از نیازهای بازار افغانستان به دارو را تامین کند. همزمان کار ساخت شاهانه تاور یک ساختمان 27 طبقه‌ای مسکونی و تجاری با سرمایه گذاری 25 میلیون دلار آغاز شده است. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان، این پروژه ها را گام در جهت توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خوانده است.
19: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
20: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
21: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
22: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
20: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دست تیم کرکت حلف افغانستان در بازی‌های آسیایی، نپال به راحتی و پیروزی رسید، احتمال هست به افغان عبدالیان بالا رفت. در 58مین دوره مسابقات آسیایی در تایلند، ورزشکاران افغانستان با کسب دو مدال نقره و دو مقام چهارمی درخشیدند. گزینه جدید هدایت تیم ملی فوتبال ویتالی میلر قزاق در راه سرمربیگری شیران خراسان است.
1: هدایت الله به باتور پیشایی کرد و حالا جواب زبکی نیتن زده همه را شکل و چه پاسی برای این هدایت الله کوهی. هدایت الله کوهی وای وای وای وای گول.
0: و پایان هفته چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، طوفان هرات و دومین پیروزی فصل دست یافت. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شراره سروری هستید. تیم کرکت حلف افغانستان پس از پیروزی در بازی اول برابر ژاپن در رقابت‌های بازی‌های آسیایی با تفاوت 7 ویکت مغلوب تیم نیپال شد. افغانستان نخست با از دست دادن تمام بازیکنان خود سویسه دوش انجام داد. فیصل شینوزاده و نجیب الله زدران هر کدام با کسب 30 دوش تلاش کردند وضعیت را کنترل کنند اما موفق نشدند. تیم ملی نیپال هدف تعیین شده را بر راحتی و با از دست دادن تنها 3 بازیکن به دست آورد. محمد فهیم انوری در ماده 50 متر سینه بازی‌های آسیایی ناگویا در میان 10 ورزشکار نهم شد. انوری این مسافت را در مدت زمان 31 ثانیه و 86 صدم ثانیه پشت سر گذاشت و به کارش در این بازی‌ها پایان داد. آفریدون آمو نماینده افغانستان در رقابت‌های موج سواری بازی‌های آسیایی ناگویا 2026 در گروه پنجم این رقابت‌ها با مجموع 2.44 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. بر اساس جدول رسمی مسابقات، آمو برای راهیابی به مرحله بعد به امتیاز 6.91 امتیاز نیاز دارد.
2: امروز روز اول بود از مسابقه موج سواری در بازی‌های آسیا. دیگه در اولین راوند مقابل ورزشمند اندونزیا ما موجسواری کردم، یکی از بهترین موجسواران دنیا. متاسفانه موجا بسیار خرد بودن، امید تشویش کلان بود، چون که آمادگی ما تمرین ما تقریبا تنها در موجای کلان بودن. مگم خیر باشه، فردا یک روز دیگه است، امید که موج کم کلانتر باشه. دیگه بازم بسیار یک تجربه نیک بود، یک افتخار بر من است که بتونم افغانستان در این ورزش که بر اصل بر افغانستان نو است، بر بازی آسیا نو است، بتونم اینجا پیش ببرم. از این دلیل گرچه که تمام اوشم سر نتیجه است، فردا بخیر کل کوشش خودم میکنم. مگم همین خود بودنم اینجا امرای پرچم افغانستان بر ما یک چیز بسیار چیز خوشی است.
0: بریم به ژاپن و همراه شویم با همکارم مهدی کاظمی که از ناگویا با ما وصل شده. مهدی وقتت بخیر، خودت در محل برگزاری مسابقات حضور داری و همین چند لحظه پیش مل همدم نوجوان آینده دار افغانستان حریف خود را شکست داد. بیشتر از تو بشنویم.
3: شرارا، در سالن وقتی که امل همدم آمد در داخل رینگ و حریف سریلانکایی متوجه قد و قامت امل همدم شد، از همون ابتدا بود که ورزشکار سریلانکایی زیر تاثیرش رفت و من فکر میکنم از اون ابتدا بازی را واگذار کرد و همدم 18 ساله ورزشکاری که نایب قهرمانی جهان را در بخش نوجوانان در ارمنستان در کارنامش داره، امروز در مرحله 1/8 نهایی توانست تا حریف سریلانکاییش با امتیاز داورا شکست بده و به 1/4 نهایی صعود کنه. 1/4 نهایی خب رقابت سختی را پیش روی خودش میبینه، با اکمل عبیدوف از تاجیکستان روبرو خواهد شد، قهرمان آسیاس، نفر سوم بوکس 60 کیلوگرم جهان است. اما امل همدم با قد بلندی که داره، با دست بلندی که داره، احتمالاً در این دوره حرفای زیادی برای گفتن خواهد داشت. من دعوت میکنم از آقای وحید الله حمیدی، دبیر کل فدراسیون بوکس افغانستان و مسئول عمومی عملیاتی کاروان اعزامی افغانستان به بازی‌های آسیایی ناگویا، که اینجا بیان در بحث اضافه شون. در مورد ایمل همدم بیشتر صحبت میکنیم. آقای حمیدی، ایمل همدم دو باز مسابقهش برد، با اقتدارم برد و آینده درخشانی در انتظارش خواهد بود.
4: سلام سلام کاظمی صاحب، خسته نباشین. سلام خدمت تمام بینندگان عزیز، مبارک، بازم مبارک. ما الحمدلله در این دور از مسابقات پیروزی‌های پشت پیهم داشتیم، تانستیم در باسکت سراری همچنان در روشو پیروزی‌های خوب داشته باشیم. الحمدلله امروز مسابقه دوم ایمل جان همدم است که تانست حریف خودش کسب بده. یعنی واقعیت احساسات بیان شدنی نیست، شاید الفاظم درست با هم جور نبیاین، اما کاظمی صاحب از دجریان بودن، دیدن
3: که سکو دیدم بسیار هیجان داشتی خودت کرده. سیلاب جان نوری،
4: سیلاب هم یکی از بهترین های ماست. ما تمام ما چون کل ما خانواده یک ورزش هستیم، وقت ورزشکارای ما را میبینیم در این شرایط مدال میگیرن، در این شرایط پیروز میشن. یعنی همو به قول معروف میگم مویای جانم استادم میشن، اون رقمی هست. دانستیم الحمدلله حریف دوم خدا برای انشالله که در یک چارم بتانه حریف تاجکستان خدا شکست بده و اولین مدال آسیایی بوکس بعد از چندین دهه بتانیم به تو سب برسانیم. دعای تمام هموطنهای عزیز نیازمند هستیم. فردا سیلاب مسابقه داره انشاءالله با قزاقستان، قرمان جانت دعا کنین انشاءالله فردا را ببریم، انشاءالله بتانیم مدالای رنگارنگ به افغانستان کسب کنیم. بله، قرمان المپیک از دو برادر هستند، یکی از تاپترین بکسرهای جهان هستند فعلا و قزاقستان روشان زیاد شمار میکنن و ما هم همچنان سر سیلاب زیاد شمار میکنیم، چون در کوالیفیکیشن تانست چندین حریف خودش کسب بده، در آخر هم تفاوت بسیار کم مسابقه را واگذار کرد.
3: یک سوال دیگه هم در مورد همین کاروان اعزامی افغانستان، تمام ورزشکاری که قرار بود بیاین آمدن بعد ناگهان جابجا شدن؟
4: تمام ورزشکارا را که ما قرار بود روی لیست استیمیشن خود داشتیم تمامشان رسیده، به غیر از تیم ام ام ای ما دیگه تمام تیمای ما جای به جای شدن. موضوعات سیاسی داخل افغانستان بعضی موضوعات بوده که فعلا نتونستن ورزشکارای ام ام ای ما بیاین. انشاءالله امیدوار هستیم در دورهای بعدی همچون یک چیز رخ نده، چون ورزشکار هستن ناامید میشن، اما الحمدلله تمام تیمای ما رسیدن. خودت خوشاید هستی شب روز در اکومدیشن و یایشان مصروف هستیم، حتی وقت به خود نداریم و الحمدلله خوشبخت دایی هستیم که ما همی وظیفه را داریم که به ورزشکارهای ما خدمت بکنیم.
3: تشکر جناب آقای حمیدی، تشکر. روجا فقط بادی اضافه کنم، اگر ایمل همدم در یک چهارم نهایی حریف تاجیکستانیش شکست بده، به حسرت 75 ساله بوکس افغانستان در کسب مدال از بازی های آسیایی پایان خواهد داد و با شرایطی که ما میبینیم از ایمل همدم ای مهم دور از دسترسش نیست. فردا هم قرار است سیلاب نوری نماینده وزن 90 کیلوگرم افغانستان با حریفی از قزاقستان روبرو شد و حریفش قهرمان المپیک است. اما سیلاب نوری هم که من چند لحظه پیش هم رایش صحبت میکردم کاملا آماده مسابقه است، تمرینات خودش را پشت سر گذاشته و امیدوار هستم که سیلاب نوری هم مثل ایمل همدم در مسابقه فردا مقابل حریفی از قزاقستان پیروز باشد و در کل ما بتانیم از بوکس هم در بازی های آسیایی ناگویا روی سکو بریم و مدال کسب کنیم.
0: سپاسگزارم از حضورت همکارم مهدی کاظمی.
3: با شما باید صحبت میکردم، رویا گفتم.
0: سپاسگزارم، برمیگردیم به ادامه خبرها. ورزشکاران افغانستان در 58مین دوره مسابقات آسیایی در تایلند با کسب دو مدال نقره و دو مقام چهارمی درخشیدند. بیت‌الله زدران در وزن منفی 75 کیلوگرم و یاسر سمیر احسان در وزن مثبت 75 کیلوگرم دسته نوجوانان مدال نقره گرفتند. احمد سیار سلطانی در رده نوجوانان وزن مثبت 75 کیلوگرم و احمد ضیا کریمی در بخش پرورش اندام وزن 70 کیلوگرم به مقام چهارم رسیدند. ویتالی میلر مربی اهل قزاقستان به عنوان محتمل ترین گزینه هدایت تیم ملی فوتبال افغانستان عنوان شده است. بر اساس گزارش های رسیده به افغانستان اینترنشنال، شریف محمد کاپیتان سالهای اخیر تیم ملی فوتبال هم به عنوان یکی از دستیاران این مربی در کادر فنی حضور خواهد داشت. ویتالی میلر دارای مدرک معتبر مربیگری یوفا پرو است. با هم مروری داشته باشیم به کارنامه مربیگری ویتالی میلر، 35 ساله و زاده آلماتی قزاقستان اما با اصالتی از کشور آلمان. میلر کار خودش را به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها در تیم آکادمی غیرت آلماتی آغاز کرد و بعد در چند تیمی دیگر از جمله لوکوموتیو مسکو مربی دروازه‌بان ها شد. ولر دو سابقه کوتاه مدت سرمربیگری هم در تیم های رد پایین روسیه دارد که در این تیم ها نتوانست نتایج قابل قبولی کسب کند. دیروز و دیشب دو مسابقه پایانی هفته چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان برگزار شد.
1: برسانی که بتونه استفاده کنه این سال خوب گادوین گول
0: طوفان هرات در آخرین مسابقه این هفته دو بر یک خراسان فاریاب را شکست داد. گادوین اکبو و عنایت کوهی گل های طوفان را در این بازی زدند. بابو رزیمی تک گل خراسان را به ثمر رساند.
1: عنایت کوهی وای وای وای وای گول مقیابی را که شک بگیره دوباره پرس شیرسر یک سال بلند برای دروازه از عربی سر خطر داد.
0: ماریانا در دیگر مسابقه دیروز دو بر یک سرسبزی آشلر را شکست داد. دقیقه 75 گل به خودی مدافع حریف آریانا را پیش انداخت. 3 دقیقه بعد پرس شیرزای گل دوم را برای آریانا بسمر رساند. فرید حسین زاده تک گل سرسبز را دقیقه 88 زد. آریانا در پایان هفته چهارم با 10 امتیاز در رده سوم قرار گرفت. سرسبز با 3 امتیاز

0: صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در هرات اعلام کرده است که عامل قتل دو کودک در ولسوالی غوریان این ولایت پس از 48 ساعت شناسایی و بازداشت شده است. مسعود حسینی میگوید که بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد انگیزه این قتل خصومت شخصی بوده است. به گفته حسینی این دو کودک که با هم برادر بودند توسط پسر عمه‌شان از خانه بیرون برده شده و سپس در منطقه دشت غوریان به قتل رسیدند. او تاکید کرده است که هیچ اختلاف و دشمنی نمی‌تواند توجیه برای قتل کودکان باشد. منابع محلی پیشتر گفته بودند که این دو کودک در جریان مراسم سوگواری یکی از اعضای خانواده ناپدید شده بودند و چند روز بعد اجساد آنان پیدا شد.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من عبدالله میدی هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. درگیری مرزی طالبان و پاکستان. اسلام آباد میگوید چند جنگجوی طالبان افغان در منطقه مرزی گلستان کشته شده. طالبان سکوت کرده است. دست رد قیوم ملنگ به سینی طالبان. فرمانده سپاهیان میهن به هیئت اعزامی کابل گفته اختلاف با مذاکره حل نمی‌شود. سفر پاپ لوی 14 به فرانسه. پاپ در 4 روز از کاخ الیزه، یونسکو و کلیسای نوتردام بازدید خواهد کرد. منابع امنیتی پاکستان گزارش داده که در درگیری مرزی نیروهای پاکستانی با طالبان چند عضو این گروه کشته شدند. بر اساس گزارش ها نیروهای طالبان روز پنجشنبه تلاش کردند از بخش گلستان در بلوچستان وارد خاک پاکستان شوند. به گفته منابع نیروهای پاکستانی در واکنش آتش گشودند و چند عضو طالبان را کشتند. منابع محلی در اسپین بولدک نیز گفتند که نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه کاروانگو حدود 2 ساعت درگیر شدند. در این حال شاهدان گفتند که تبادل آتش پراکنده پس از نیمه شب نیز ادامه داشته است. طالبان هنوز درباره درگیری ها و تلفات ادعا شده اظهار نظر نکردند. این رویدادها در پی حملات هوایی اخیر پاکستان به افغانستان و افزایش تنش میان دو طرف رخ داده است. رفعت الله اورگزای خبرنگار ما از پشاور همراه شده. آخرین جزئیات رفعت الله از درگیری مرزی شب گذشته چه هست؟ درباره تلفات احتمالی دو طرف چه اطلاعات داری خودت؟
1: او بلی گوره دا بیگاش پینا دا پاکستان و افغانستان چه کم سرحدی سیمی دی دلتا که دا دوارو طرف نا دزی چی دی شروع شوی دی و بدی که درانا و دا ورکوت یا اصلا چی دی استعمالی گی نو دا اوز بیا دا تازه رپورت دا را دی چی دا گلستان ایریا دی دا پاکستان طرف تا دا بلوچستان که

0: دلته کې بیا د افغان طالبانو چې کوم ځواکونه دي دا دي ته مطلب د پاکستان خورې ته ردن کېدو یعنی کوشش کول، نو بیا دغه وخت کې چې دی د پاکستانی سیکیورټی فورسز دو پر ضد باندې بیا عملیات کړي دي او په دې کې ډېر د افغان طالبانو کسان چې د ګڼ شمېر تعداد کې وجلی دي، خو تر اوسه چې دلته آفیشلی د دې څوک تصدیق نه کوي، دلته سرچینې وایي چې دغه پیښه شوې دی خو نه دا ښایي پکې چې دا څومره لکه دې کسان چې دي مړه دي د افغان طالبانو. او بیا هم دغه شان دغه بله سپین بولدک سره اړوندو چې دا کومه د پاکستان سیمه دی، دلته کې بیا اوس بعض د افغان ذرایع یعنی د افغان هلته افغان میډیا کې دا رپورټ دي چې دلته نه د پاکستانی سیکیورټی فورس چې کوم پوستې وي کوم چک پوسټونه دا دا مطلب لکه دغو چې دي پردولي دي پاکستانی فورس، خو د دې چې دی دلته تصدیق نه کیږي. نو اوس دغه جنگ چې دی دا وقفو سر روان دی او په دې کې چې دی دا اوس پته نه لګیږي چې دا مرګ جبلا دی څومره دی کم طرف ته زیاته دی.
1: بله خب رفعت الله، از واکنش ها به این درگیری و عملات اخیر پاکستان به افغانستان برای ما بگو که چی بوده؟
0: ګوره دا دلته لکه دا خو دغه برونه بله ورځ چې کوم د پاکستان هلته افغانستان کې په لس ځایونو کې چې دی دا بریدونه کړي وو دا جټ تیارې استعمال کړي وي، نو بیا دلته د پاکستان وزارت اطلاعات چې وو د هغوی یو تفصیلي بیان جاري کړی وو، په هغه کې دا ویلي وو چې دغه هغه ځایونه مونږ ټارګټ کړي دي چې کوم ځای کې دغه د افغان طالبانو دا ډرونز الوتکې چې دی د دو ذخیره وه د دو مطلب لکه مرکزونه وو یا دلته نه بوچتی دی. او بیا دا پاکستان چې دی لکه دا افغان حکومت باندې دا تورن لګولی دی چې دا یو ورځ مخکې دلته لکه دا پاکستان دوه سیمې دي دا کوهاټ کې او بیا خیبر کې چې دی دلته دو دا هلته نه ډرون راغلی وو، هغه ډرون چې دی لکه مطلب پاکستانی ایریا ته را انټر شوي وو، خو بیا مونږ هغه لکه په هوا کې زمونږ ایئر ډیفنس سیستم چې دی هغه ناکاره کړي وو، نو لکه پاکستان دا وایي چې دا د مونږ په دغه کې کړي دي په بدلې کې کړي دي، خو بیا بل طرف ته افغان طالبان دا وایي چې دا پاکستان چې دی لکه د زمونږ د خورې دغه چې دی هغه خلاف ورزي کړي دي، افغانستان حریم چې دی هغه وایلیټ کړي دي، نو مونږ به دې چې دی جواب ورکو.
1: ممنونم رفعت الله ازی که جزئیات بیشتر را شریک ساختید. ولی ها و فرماندهان نظامی طالبان در زون جنوب شرق نشست مشترک را همزمان با ادامه تنش‌ها با پاکستان برگزار کردند. بر اساس معلومات طالبان در این نشست والی های پکتیا، پکتیکا، غزنی، خوست و لوگر بر رهبری ملا مهرالله والی پکتیکا درباره امانگی و تقویت امنیت گفتگو شده است. این نشست در حال برگزار شده که درگیری پاکستان با طالبان کماکان در برخی نقاط در شرق افغانستان ادامه دارد. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که عملات اخیر پاکستان بخش از رویکرد اسلام آباد برای رهایی از توافق مکه با عربستان سعودی است.
2: سعودی عربستان هم هلته ځینې سیمهییزو بنسټونو سره لاس ګرېوان شوی وو، د دې په خاطر چې پاکستان له دغه لوی مسؤلیت نه خپله اوږه سپکه کړي او داسې وکړي چې کنه ځای د یو هېواد سره په جګړه کې مصروف ده، دغسې وحشیانه ګام یې واخیست او دا یې په دومره منافقت سره واخیست. یو ورځ وړاندې اعلان کړي چې پاکستان ته ډرون الوتکې راکړل دي له افغانستان څخه، او دا کاملا ناسم خبر ده. افغانستان هېڅ ډرون د پاکستان په طرف نه ده او هېڅ اقدام نه ده سوی چې هغه دې دغه ادعا ثابت دی. البته که په داخل کې دوی خپله کومه سناریو جوړه کړې وي د دغه وحشیانه عمل د توجیه لپاره، نو ممکن خپله داسې شیطانت کړې وي، خو افغانستان هغه وخت هم اعلان وکړ اوس هم وایي چې موږ هېڅ نوی ډرون پاکستان په طرف باندې نه توغول شوی که وتوغول شي موږ د هغو مسؤلیت هم اخلو، زموږ اهداف هم مشخص دي، خو د دې لپاره چې دې حملې توجیه وکړي غلط معلومات اخباره کړي. بل دا چې پاکستان په دغسې ناکامه هڅه کوي تلاش کوي چې ډېرو ګډوډو مظاهرو د خلکو د اعتراضونو توجه هم په بله خوا واړي چې پخپله په هېواد کې ورسره لاس ګرېوان ده سیاسي حلقې اختراق کړي دي او هغه خپل قوانین چې د دوی قوانین او خلکو ته کومه ازادي ورکړي هغوی نه پرېږدي چې د هغو په چوکاټ کې ازادي ولري، بلکې یوه دیکتاتوري په باندې حاکمه کوي.
1: دفتر نخست وزیری پاکستان اعلام کرد که محمد شهباز شریف نخست وزیر این کشور با دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان گفتگو کرده و از نگرانی های این کشور در مورد تهدیدات عراس افغانی یاد کرده است. گفتنی است که دیپلمات‌های پاکستانی طی چند روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل در دیدارهایشان با نمایندگان کشورها تلاش کردند طالبان را مسئول ناامنی معرفی کنند و افغانستان را پناهگاه امن تروریستان توصیف کنند. منابع امنیتی پاکستان اسناد را منتشر کرده که هویت دست کم 270 شبه نظامی کشته شده دخیل در حملات در داخل پاکستان افغان ثابت شده است. در این اسناد که توسط افغانستان اینترنشنال بررسی شده، صدها افغان کشته شده از ولایت‌های مختلف با عنوان انتحار کننده و مهاجم در حملات در پاکستان معرفی شدند. پاکستان ادعا دارد که دست کم 70% مهاجمان نفوذی فتنت الخوارج افغان ها هستند. گزارش ادعا می کند نهادهای امنیتی پاکستان دریافتند که هزاران مهاجم با سلاح‌های آمریکایی در کمپ های در خاک افغانستان علیه پاکستان آموزش می بینند، ادعایی که طالبان تاکنون آنها را رد کرده است. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. چهار گردشگر روس پس از تصادف موترشان با یک موترسایکل در بدخشان بازداشت شدند. حادثه روز چهارشنبه در مسیر کشم فیض آباد رخ داده و در پیان موترسایکل سوار افغان جان باخت. سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان وقوع حادثه را تایید کرده است. هویت فرد جان باخته و چهار گردشگر روس هنوز اعلام نشده است. اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال سیلاب‌های ناگهانی در 5 ولایت هشدار داده است. این اداره گفت در نورستان، بدخشان، کنر، ننگرهار و خوست روز جمعه 10 تا 25 میلی‌متر باران خواهد بارید. همچنین در بخش‌هایی از کشور وزش باد شدید پیش بینی شده است. وزارت خارجه طالبان میگوید کشف محموله مواد مخدر صنعتی افغانستان از سوی آمریکا بی اساس است. سخنگوی وزارتخانه طالبان تاکید کرده که نسبت دادن متامفتامین کشف شده به قلمرو حاکمیت طالبان انگیزه سیاسی دارد. پیشتر سفارت آمریکا در اسلام آباد گفته بود این کشور با همکاری دستگاه‌های امنیتی پاکستان از انتقال مواد مخدر افغانستان به سریلانکا جلوگیری کرده است. هیئت از مقام‌ها و فرماندهان طالبان به بدخشان رفته تا قیوم ملنگ را به پایان دادن به نبرد مسلحانه قانع کند. منابع آگاه می‌گویند نخستین تماس میان این هیئت و فرمانده نظامی جبهه سپاهیان میهن در ولسوالی یفتل برقرار شده است. قیوم ملنگ اعزام هیئت طالبان به یفتل را تایید کرده و گفته که مشکل آنان از راه مذاکره حل نمی‌شود. طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته. همکارم طاهر قادری را از آلمان با خود داریم. طاهر، نتیجه سفر هیئت اعزامی طالبان به بدخشان چه است؟ برای ما بیشتر بگو.
3: خب بعد از اینکه طالبان جمعه خان فاتح را از دم راه خود پس کردند، در این اواخر اینا یک تهدید بالقوه و جدی را که متوجه طالبها بوده از طرف قیوم ملنگ میدیدند. بناهن پادرمیانی های در روزهای گذشته جریان داشته، تماس های صورت گرفته و یک تعداد از طالبای بدخشانی تلاش کردند که قیوم ملنگ قانع بسازند تا دست برداره و به قول معروف خود تسلیم طالبها بکنه، کاری که به جمعه خان فاتح اتفاق افتاد. ولی خب یک هیئت ای پادرمیانی ها نتیجه نمیده. بالاخره یک هیئت که در رأسش فصیح الدین فطرت هست، وزیر اقتصاد طالب ها هست و ما قسم بعضی از فرمانده ها و چهره ها و شخصیت های بدخشانی است، اینا به یفتل سفر میکنند و با قیوم ملنگ با پادرمیانی بزرگای محل دیدار میکنه. گرچند قیوم ملنگ به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که حالا پیش از این جلسه و مذاکره هم که این مسئله با مذاکره حل نمیشه. حالا ما میگم که دلایل قیوم ملنگ چی بوده و چی میخواه. بناهن این مذاکره تا فعلا بی نتیجه مانده و قیوم ملنگ حاضر نشده که خواسته های طالب ها را که او تسلیم شدن و در واقع کنار گذاشتن سلاحش هست ای را قبول بکنن.
1: خب طاهر، پاسخ قیوم ملنگ دقیقاً به این هیئت چی بوده و چرا ملنگ قدر مهم است؟
3: خب پاسخ قیوم ملنگ چیزی که بر افغانستان اینترنشنال تایید کرده ای بوده یا با ما تایید کرده ای بوده که قیوم ملنگ نپذیرفته، گفته که این مسئله با مذاکره حل نمیشه. عبدالله، ما میدونیم که قیوم ملنگ نامش در ماه سرطان زمان در رسانه ها بیشتر در واقع شنیده شد که یفتل پایین برای ساعات اینا در تصرف و کنترل خود در آوردن. قیوم ملنگ در واقع یک جوان بوده که تا صنف 12 درس میخونه، بعد وارد ارتش افغانستان میشه. یک زمان هم با دلتا فورس آمریکایی‌ها کار میکنه. وقتی افغانستان سقوط کرد، قیوم ملنگ هم میره با جبهه مقاومت میپیونده در پنجشیر، ولی خب در اونجا هم نارضایتی‌های صورت میگیره، بعد برمیگرده و یک آدم کتابخوان هست، کسایی که از نزدیک میشناسن میگن که قیوم ملنگ نام سپاهیان میهن هم خودش انتخاب کرده. و وقت فسیودین فطرت اخیراً به قیوم ملنگ میگه که آر هست به تو جنگ کنی علی طالب، قیوم ملنگ در پاسخش میگه که آر به تو هست که ما قبول کنیم که یک مادر به خاطر فقر کودک خودم میفروشه، خواهر من نمیتونه مکتب و دانشگاه بره، این شرم‌آور هست. بنابراین خواسته های قیوم ملنگ همی هست و ما فکر کنم که این کشمکش همچنان تا رسیدن به او اهدافی که میخواه ادامه پیدا میکنه.
1: ممنونم تا رضی که جزئیات بیشتر را شریک شد. وزارت خارجه کانادا میگوید که این کشور شکایت از طالبان را به دلیل تبعیض علیه زنان در دادگاه لاهه پیگیری میکند. گوردن براون مقام سازمان ملل نیز گفته وضعیت زنان در حاکمیت طالبان هر روز بدتر میشود و جهان در برابر آنان مسئول است. در همین حال منابع محلی میگویند طالبان روز پنجشنبه شماره از زنان و دختران را در کابل و هرات بازداشت کردند. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
4: چهار کشور و پرونده درباره حقوق زنان افغانستان در مسیر یک روند حقوقی در دادگاه لاهه. پشت این پرونده اما زندگی میلیون ها زن و دختر افغانستان قرار دارد. دختران محروم از آموزش و زنانی که با محدودیت در کار و حضور در زندگی عمومی روبرو هستند.
5: کانادا همراه با استرالیا، آلمان و هلند سازوکار حل اختلاف در ماده 29 این کنوانسیون را پیگیری می کند. اما در حال حاضر جزئیات بیشتری نمی توانیم ارائه کنیم.
4: این ماده راهکاری برای حل اختلاف میان کشورهای عضو درباره اجرای این کنوانسیون فراهم می کند. چهار کشور می گویند افغانستان تحت حاکمیت طالبان این کنوانسیون را به گونه گسترده و نظاممند نقض کرده. از محدودیت آموزش دختران تا محرومیت زنان از کار و حضور اجتماعی. در کنار پیگیری این پرونده، کانادا همچنان از وضعیت حقوق بشر و شرایط انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. نگرانی که به گفته اتاوا از تداوم سرکوب و نقض آزادی‌های اساسی مردم از سوی طالبان ناشی می‌شود. در تازه ترین نمونه های این سرکوب، گزارش ها از ادامه بازداشت های خودسرانه زنان در کابل و هرات حکایت دارد. منابع محلی در هرات می گویند مأموران زن امر به معروف طالبان روز پنجشنبه شماری از زنان و دختران را از سطح شهر بازداشت کردند. در کابل نیز ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان می‌دهد مأموران زن امر به معروف در کابل دو زن را به زور سوار موتر می‌کنند. سازمان ملل متحد وضعیت دختران افغانستان را یکی از جدیدترین موارد نقض حق آموزش در جهان توصیف کرده است.
6: ما مسئولیت بسیار بزرگ در قبال دختران افغانستان داریم. آنچه در افغانستان رخ می‌دهد فاحش‌ترین نقض حقوق بشری دختران در جهان است. این وضعیت همچنان ادامه دارد و در واقع در حال بدتر شدن است. مگر اینکه بتوانیم فشارها بر رژیم را ادامه دهیم یا افزایش بدهیم.
4: پرسش این است که این پیگیری‌ها چه زمانی تغییری ملموس در زندگی دختران محروم از آموزش و زنانی ایجاد می کند که حضور در فضای عمومی نیز برایشان با خطر بازداشت همراه است.
1: این در به شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم. بسر خط خلاف. درگیری مرزی طالبان و پاکستان. اسلام آباد می گوید چند جنگجوی طالبان افغان در منطقه مرزی گلستان کشته شده. طالبان سکوت کرده است. دست رد قیوم ملنگ به سینی طالبان. فرمانده سپاهیان میهن به هیئت نظامی کابل گفته اختلاف با مذاکره حل نمی‌شود. و در ادامه این مجموعه خبر.
7: بعضی وقتا رویاهایی است که به حقیقت می‌پیونده و بعضی رویاها است که رویا باقی می‌ماند.
8: ولی این رویا یک مشت محکم بسیار به کسایی شد که دروازه ها را بند می گرفتن.
1: تقدیر از مدال‌آوران افغانستان. فریبا هاشمی میگوید جایزه اش صدای خاموش دختران افغان. پاپلوی 14 رهبر کاتولیک های جهان در آغاز سفر 4 روزه خود به فرانسه وارد پاریس شد. او پس از دیدار با امانوئل مکرون در کاخ الیزه و سخنرانی در مقر یونسکو به کلیسای نوتردام رفت. هنگام رسیدن پاپ به پاریس، ناقوس کلیساهای این شهر به احترام او به صدا درآمدند.

0: همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه ما شده. ساجد، درباره سفر پاپ به فرانسه بیشتر از خودت بشنیم.
1: خب یک سفر تاریخی هست از این جهت که به شکل سنتی کشور فرانسه کشور کاتولیکی محسوب میشه. در نخستین ساعت بامداد در واقع پاپ با هیئت ژورنالیست ها روزنامه‌نگاران همراهش دیدار کرد، سوار هواپیما شد. به روزنامه‌نگارها گفته بودند که استرس نداشته باشید، سوال نپرسید، فقط تصور کنید که آدم های معمولی هستید که امروز با پاپ دیدار دارن. اغلب این همکاران ما روزنامه‌نگارها این لحظه رو یک لحظه تاریخی در واقع توصیف کرده بودند، گفته بودند که بسیار خوش رو هست. گفته میشه که از چندین هفته پیش برای این سفر پاپ روی مکالمه ی زبان فرانسه خودش کار میکرده. میدونیم که ریشه های فرانسوی داری، از سمت مادر بزرگش به نورماندی میرسه، از کودکی زبان فرانسه رو آموخته، خواندنش خوب هست، نوشتنش خوب هست، برای مکالمه کردن هم کلاس های فشرده دیده بود. موقع ورودش به پاریس در فرودگاه اغلی در سراسر فرانسه به مدت 7 دقیقه ناقوس همه کلیساها به صدا در اومد. بعد به همراه هیئت همراهش در واقع با کاروانی که همراهیش میکردند در خیابانهای پاریس این کاروان بزرگ دیده شد. از انوالید گذشتند برای رژه نظامی و سپس به الیزه رسیدند. روزنامه‌نگارها در پوشش زنده خبری در واقع پیگیری میکردم، حدود 400 نفر در محوطه الیزه حضور داشتند، اما گفته میشه که یک سکوتی سراسر این کاخ رو فرا گرفته بود زمانی که پاپ از ماشینش پیاده شد و امانوئل مکرون به همراه بانوی اول بریژیت مکرون به استقبال او رفتند. بعد از اون حدود 20 دقیقه الی نیم ساعت مکرون و پاپ گفتگوی خصوصی داشتند با هم دیگه، بدون حضور مترجم قهوه خوردند، در موضوعات مختلفی گفتگو کردند. همزمان در تالار اصلی کاخ الیزه مقامات سیاسی و مذهبی در واقع در حال جاگذاری بودند. این هم خودش یک پورتری متضاد جالبی هست در یک کشور لایق و جمهوری، در واقع مقامات مذهبی از مذاهب مختلف حضور داشتند. همین دقایقی پیش پاپ سخنرانیش رو به زبان فرانسه تمام کرد و همین حالا در مکرون تمام کرد و همین حالا پاپ در انتهای سخنرانیش به زبان فرانسه هستش. با اطلاعات بیشتر و جزئیات بیشتر در بولتن‌های بعدی در خدمتتون خواهیم بود.
0: ممنونم ساجده که جزئیات بیشتر را شریک شد. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل میگوید غزه با شدیدترین بحران اقتصادی ثبت شده در جهان روبرو است. با گزارش این نهاد بیش از 90% محل‌های کار و واحدهای تجاری غزه تخریب یا آسیب دیدند. نرخ بیکاری به بیش از 90% رسیده و درآمد روزانه هر نفر به 58 سنت کاهش یافته است. رهبران کشورهای آفریقایی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ساختار کنونی شورای امنیت را ناعادلانه خواندند و خواستار برخورداری آفریقا از کرسی‌های دائم و حق ویتو شدند. رئیس جمهوری کنیا گفت برابری کشورها در سازمان ملل پشت درهای شورای امنیت پایان می‌یابد. رئیس جمهوری ایتوپی نیز محرومیت جمعیت 1.6 میلیارد نفری آفریقا از نمایندگی دائم در شورای امنیت را غیر قابل توجیه دانست. کاخ سفید اعلام کرده که اجازه ورود خبرنگاران CNN، MS ناو و پولیتیکو به نشست‌های خبری را دوباره صادر کرده است. این تصمیم پس از حکم یک قاضی فدرال درباره ممنوعیت ورود خبرنگاران این سه رسانه گرفته شد. قاضی گفته بود که این ممنوعیت خلاف قانون اساسی است و باید فوری لغو شود. مراسم تقدیر از فریبا هاشمی، محمد خالد هوتک و حامد اشرفی مدال‌آوران افغانستان در بازی‌های آسیایی امروز در ناگویا برگزار شد. در این مراسم که با حضور مربیان و ورزشکاران افغان حاضر در بازی‌های آسیایی انجام شد، حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان به طور ویژه از فریبا هاشمی به دلیل کسب مدال نقره قدردانی کرد. فریبا هاشمی برنده مدال نقره بازی‌های آسیایی در این مراسم و در حضور نماینده ورزش طالبان گفت که مدالش فریاد میلیون ها زن بوده که در چهار دیواری های خانه زندانی شدند.
2: بعض وقتا رویه هایی است که به حقیقت میپیونده و بعضی رویه ها است که رویا باقی میمانند. ولی این رویا یک مشت محکم بسیار به کسایی شد که دروازه ها را بند میگرفتند و من بسیار خوشحال هستم. بسیار خوشحال هستم. امیدوار هستم این مدال فریاد میلیون ها کسی باشه که پشت پرده ها پنهان شدن و با پشت پرده ها نگهداری میشن. بسیار زیاد تشکر و امیدوار هستم بعد از این نه تنها فریبا، صدها فریبای دیگر بیه، نتیجه در بازی های آسیایی، نه تنها در بازی های آسیایی، در مسابقات بعدی به افغانستان افتخار کسب کنن. تنها نباید به این فکر باشیم که آقایان میتونن مدال کسب کنن. طبعا ما بهترین ورزشکار و قویترین ورزشکار از طبقه اوناس میتوانیم داشته باشیم. یک افتخار بزرگ بود که بر من چانس داده شد که من اینجا حضور پیدا کنم و بتانم عمل کرده خود و آمادگی خود که بر خود و بر کشورم گرفته بودم و در اینجا پیاده کنم. و جا داره من از مربی خود دکتر صاحب جلاد بسیار زیاد تشکری کنم از که ما را در این مسیر همراهی کردن و تنها نگذاشتن و همچنان آیسی اولمپیک سولیداریتی دیوید لپرتیان پرزیدنت یو سی آی که همیشه همراهی ما همکاری کرد به بخش تمرینات ما و امیدوار هستم امیدوار بارها که ایشان گیمز سال 2028 نه تنها یک فریبا و یک زهرا و یک ورزشکار دیگر از وشو ما میخواییم که صدها ورزشکار از گوناگون از رشته های مختلف در اینجا حضور داشته باشه. بسیار زیاد تشکر.
0: سپاسگزارم از همراهیتان و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در این بگذارید. ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر. سعیده مرزیایف رئیس دفتر و دختر رئیس جمهور ازبکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که نگاه به افغانستان صرفاً به عنوان منبع تهدید راه حل مشکل این کشور نیست. او گفته است که نادیده گرفتن مردم افغانستان و رها کردن آنان به حال خود نمیتواند به ثبات و امنیت پایدار منجر شود. مرزیایف با اشاره به تغییر رویکرد کشورهای آسیای مرکزی در سالهای اخیر گفت که این کشورها به جای نگاه امنیت محور همکاری و مشارکت را در اولویت قرار دادند. او افزود که همین دیدگاه در سیاست ازبکستان در قبال افغانستان نیست دنبال می شود. رئیس دفتر رئیس جمهور ازبکستان تاکید می کند که مردم افغانستان به امید، ثبات و فرصت برای زندگی صلح آمیز نیاز دارند.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
11: یک دقیقه خبر.
5: جانا درامانی ماها رئیس جمهور غنا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت هیچ نژاد برتر و هیچ ملت فروتر از دیگری نیست و ارزش زندگی هیچ کودکی نباید بر اساس زبان، دین، رنگ، پوست یا محل تولد او سنجیده شود. او گفت همه انسان‌ها به خانواده بشری تعلق دارند و این اصل باید پایه اخلاقی سازمان ملل باقی بماند. ماها ما هشدار داد که وقت احساس تعلق و هویت برای اهداف سیاسی استفاده شود می تواند به ملی‌گرایی افراطی، بیگانه ستیزی، تبعیض، آوارگی، آزار و جنگ منجر شود. رئیس جمهور غنا همچنین به تجارت برده در اقیانوس اطلس و بردهداری نژادی افریقاییان اشاره کرد و گفت سال گذشته از همین تریبیون خواستار به رسمیت شناختن کامل بین المللی آن به عنوان جنایت علیه بشریت شده بود.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: وزارت خارجه طالبان کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار و در پیوند به حملات هوایی پاکستان در ولایت‌های قندهار، پکتیا و خوست یادداشت اعتراضی خود را به او تسلیم کرد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، ارتش پاکستان شب گذشته مناطق را در قندهار، پکتیا و خوست هدف حملات هوایی قرار داد که در نتیجه آن به گفته طالبان شمار از غیر نظامیان کشته شدند. اما پاکستان میگوید که پس از ورود 8 پهپاد از خاک افغانستان به حریم هوایی این کشور، نیروهایش در قالب عملیات غضب الحق 10 نقطه را در داخل افغانستان هدف حمله قرار دادند، مناطقی که اسلام آباد مدعی است که برای پرتاب و نگهداری این پهپادها از آن استفاده میشد. اما حالا پرسش اساسی این است که طالبان درباره ادعای استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان چی توضیحی دارد و آیا میتواند از تکرار چنین حوادث جلوگیری کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان که با ما پیوستن. یاسا صاحب بسیار خوش آمدین. موج تازه عملات پاکستان به مراکز طالبا، اون هم پس از سفر رئیس استخبارات ترکیه و قطر، نشاندهندی چی است از دید شما؟
3: نحمد هون صلی علی رسول کریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بزرگوار و خدمت همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. در مورد حملات هوایی پاکستان که دیشب صورت گرفته، فکر میکنم که با این سیاستی که طالبا روی دست دارن، نهی اولین عملیات بود نه آخرین خواهد بود. فکر میکنم باز هم ای در جوابی از امو 8 پهپاد است، پهپادی که ما و شما میبینیم یکان دفعه سیاد پیش رفته نیست. البته بازی از مردمان که شوق پهپاد دارن شخصی هم در اختیار داره و از او استفاده میکنه. یکان دفعه میبینیم ما و شما در نزدیک های جهیل و در یک میدان نگه او چار هم ده فکر میکنم ده او طرف خیبر و این طرف چار تای دیگهش هم طرف کوهات که اونه ایچ کدامشان فکر میکنم نرسیدن به هدف. در جواب از او اونا عملیات کردن و طالبا همیشه میگه که تلفات ملکی است، خویی که نباید ملکی ها به هیچ وجه آسیب ببینن. هموطنهای ما و شماست، به هیچ جنگی که ما در جنگ‌های مختلف که در جا جای دنیا است همیشه صدای اعتراض بلند میکنیم که
2: یاسا صاحبی ملکی ها اگر وزیرستانی هم باشن و از تی تی پی هم باشن بازم ملکیستن؟
3: والا این رقم است که امی زن تیفل به هیچ وجه آسیب نبینه.
2: ولی وقتی که طالب و تی تی پی میایه او را به عنوان یک پوشش یا سپر استفاده میکنه، باز دارید یک حالت چی شوه؟
3: امو را میخواستم خدمت عرض بکنم، باز در این صورت که از ملکی ها، از اطفال، از زنا به عنوان یک سپر استفاده شوه، از مناطق که غیر نظامی است اونجا جای بجای شوند و نیروهای توریستی یعنی در مناطق ملکی جا بجا شوند و ملکی ها را به ایسی سپر دفاعی از خود استفاده بکنن، بزی عمل زیشتر از اویه که ملکی ها تلف میشن، زنا و اطفال تلف میشه در همچنین عملیاتی.
2: پاکستان که میگه که امنیتش تهدید شده و عملا در خطر افتیده، 8 تا پهپاد از جانب افغانستان آمده، طالب هم مسئولیت نمیگیره، معلوم نیست کدام گروهی را انجام داده، پس چی کار بکنه؟ رهبرای تراز اول طالب و رهبرای تراز دوم و سیومش هم هدف قرار نمیده، کجا را هدف قرار بده؟
3: میبینین همین که سوال است که گرچه سوال بسیار زیاد مطرح میشه نه در افغانستان بلکه در همه جایا که او رهبرا چرا هدف قرار نمیگیره و چرا ملکی های عادی دهی تلف میشه. اول خامی خودش یک سوال برانگیز است که همیشه مگه 3 ملکی شهید شد یا 5 ملکی شهید شد، یعنی در نشان میده در حالی که یکی از اهداف نیروهای ویژه ملله هیبت الله بوده دیشب در قندار. خب اینالی اونا فکر میکنم که بسیار زیاد مبالغه میکنه در این گپا، اما ای که او چرا هدف از این حملات رهبران تراز اولی طالبان است، فکر میکنم که مشکل تکنیکی است و اونا اگر در هدف قرار بگیره در دسترس باشه هم معلوم میشه که از اونا هم دریغ نمیکنه. و
2: اما یاساس بیز یک نقد میتونه برفایش ما وجود داشته باشه، اولی که زمانی که پاکستان ادعا میکنه که مرکز ساخت پهپاد در پکتیا، پکتیکا یا خوست یا قندهار را هدف قرار داده، فکر نمیکنین که موقعیت مثلا وزیر دفاع طالب، موینش، حقانی یا ده ها داردستشان را بدانه؟
3: بدون شک ای اگر شما ایتا فکر میکنین که برای او ذمه هستن رهبران تراز اولی طالب ها، یه امکان نداره و با طالب ها بلی با کمک برخی از کشورهایی که با پاکستان مناسبات دوستانه ندارن اونا وارد میکنن پرسایزی، همچنین یک پهپاد اونا رو بسته‌بندی میکنن خودشان که فکر نکنیم که اونا او رقم توانمندی رو داشته باشه که همه پرزجات پهپادا رو در افغانستان تولید بکنن. ای به این امکانش نداره که اشت پهپاد از او دور شلیک شوه و ما بگیم که نه رهبری طالبا خبر نداره. اونا گفته بود که ما حملاتی که هفته گذشته انجام شده بود بر علیه طالبان انتقام از اون رو میگیریم و بله اونا گفته که ما حملاتی هوایی انجام
2: دادیم. ما باید به نیت پاکستان هم شک بکنیم، چون در طول همین حملات اگر گیریم افراد ملکی کشته شدن، یک تعداد خانه هایشان ویران شدن، اگر پاکستان میگه که مراکز آموزشی و انتحاری و ساخت پهپادهایشان هدف قرار دادیم، اما یک دستاورد کلانی که واقعا طالب را هدف قرار داشته باشه و هدف طالب آسیب پذیر شده باشه دیده نشده، این سوی نیت پاکستان نشان نمیده؟
3: فکر میکنم این سوال در واقع متوجه خودمش نیست. این سوال باید که از خواجه آصف پرسان شوه که وزیر دفاع پاکستان است.
2: خب خواجه آصف خود چند روز پیش گپای خود گفت، گفت که 70-80% عملاتی که در پاکستان میشه یا شهروندای افغانستان هستن که تروریست هستن، مهاجم هستن، میان در پاکستان دست به حمله میزنن. یعنی برشان صاف رک و راست معلوم است، ولی بازم چرا اقدام نمیکنن؟ نظر به شناختی که شما از سیاست پاکستان دارین، ما میخوایم شما این موضوع رو برش بپردازین. اقدام برای حذف، برای هدف قرار دادن، برای نابودی،
3: من فکر میکنم که نابودی طالبا به یک چند حمله هوایی ممکن نیست و طالبا در صورتی از بین میره که یک قیام سراسری از داخل افغانستان بر علیه زنان صورت بگره و ما و شما شاهدی هستیم که در هفته های گذشته مقاومت رو به گسترش است و قبلا اونا می گفتن که یگان عملیات های پراگنده است، اما حالی نیروهای مقاومت که مربوط به چندین جریان است اونا در داخل افغانستان است و یک جغرافی معین در اختیار دارن، ولو جغرافی کوچک باشه، منتها یعنی یک تفاوتی یعنی کیفی است در این مقاومت که این نشانگر زیست که مقاومت با گذشت هر روز بیشتر میشه و طالبا به سقوطشان نزدیکتر میشه.
2: بله، پس آقای آسا، ما صحبتش ما این برداشت کردیم که حملات را که پاکستان انجام میده به هیچ گاهی نمیتونه که رژیم طالب را آسیب بزنه، آسیب برسانه یا هم از سر را برداره، بلکه به گفته شما در ابتدای صحبت ها داشتن که بیشتر منجر به تلفات افراد ملکی میشه، ولی گوهای
3: آقای قیومی، آقای قیومی بدون شک که آسیب میرسانه به طالبا و این ادعای طالب هاست که میگه که فقط ملکی ها کشته میشه، در حالی که ادعای او طرف اونا در حساب میگه، میگه که در فلانه جایی که ما هدف قرار داریم اینی قد تروریست کشتیم، تروریستی که مربوط به تی تی پیه یا کسایی که برای زنا تحصیلات ایجاد میکنه.
2: بله، پس این به این معناست که این عملات بدون تاثیر نیست؟
3: بدون شک.
2: شما از آدرس شورای عالی مقامات بر نجات افغانستان صحبت میکنین. قصر من میبینم یک تعداد از سیاسیون واکنش نشان دادن، محکوم کردن این عملات. موقف این شورا چی است در پیوند به این حملات؟
3: ببینید، شورا نه این که بار بار این موارد یاد کرده، در این موارد تبصره کرده و مواضع رسمی خود بار بار اعلام کرده در این مسائل، ما باز هم میگیم که دلیلی اصلی این نارامی بین دو کشور طالباست، این رژیم طالباست که یک خیمه امن برای کل جریانه تروریستی در داخل افغانستان ایجاد کرده که در نتیجه یعنی حوادث تروریستی در کشورهای مختلف صورت میگره. البته در پاکستان بیشتر است فریکوانس از این عملیات ها، و این طالبان دلیل اصلی از این درگیری هستند.
2: درست. پس در اخیر میخوایم یک جنبندی هم از شما داشته باشیم که طالب عامل اصلی است، پاکستان به حملات دوام میده و منتج به نتیجه هم میشه، ولی یک طرف ما گفتگوهای سیاسی را هم گاهی اوقات شاهدش هستیم که بعضی کشورها میانجیگری میکنه. وقتی که پاکستان رجوع میکنه به گزینه نظامی، آیا این برداشت بکنیم که دیگه دروازه دیپلماسی و گفتگو کاملا بسته شده و پاکستان ناامید شده؟
3: ببینید، از ماه فوریه یا فوریه تا امروز را بین ایران و امریکا یعنی درگیری های بسیار جدی رخ داده و تا هنوز هم او چند روز آخر کم آرامیه، من تا هنوز هم گفته نمیتونیم که او تمام شده باشه. اما با این که درگیری ها گاگا صورت میگره، حملات هوایی بسیار جدی صورت میگره و از اون طرف هم حملات موشکی از طرف ایرانی ها صورت میگره، منطقه با وجود از اون هم درهای دیپلماسی بسته نبوده هیچ وقت. و اینا شما میبینین که اونا در امریکا با هم دیگه در تماس هستن و آقای پزشکیان هم یک پروتکلی رسمی در نظر گرفتن امریکایا. این میرقم بین همه درگیری هایی که در هر سر دنیا است، مثلا بین روسیا و عربستان سعودی جنگ هم در عین زمان دیپلماسی هم است. یعنی به اصطلاح انگلیسی

0: Also da himayet şu anda pasına migre, himayet zonara devam ede. Bilakhire در نتیجه ولی فعلا با پاکستان تشنج بسیار در اوج بوده است ممکنه با دیگه
1: بله
0: کشورهای همسایه هم مواجه شوند و
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای حسین یاسا سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

پس از حمله مرگبار طالبان پاکستانی به کوهات، بار دیگر تنش میان اسلام آباد و طالبان افغانستان بالا گرفته و آرامش شکننده ماهای اخیر از میان رفته است. ارتش پاکستان در پاسخ مراکز نظامی طالبان را در قندهار، پکتیا و خوز هدف قرار داد و ویدئوی این حملات را منتشر کرد. همزمان ارتش پاکستان گزارش منتشر کرده که در آن ادعا میکند طالبان افغان در 70% ناامنی های پاکستان نقش دارند و تنها در سال جاری 600 حمله از خاک افغانستان علیه پاکستان سازماندهی شده است. آیا طالبان توان پاسخ متقابل به پاکستان را دارد؟ و اگر ندارد، چرا همچنان از برچیدن پایگاه های تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان سرباز میزند و به کاهش تنش تن نمیدهد؟ این بحث است.

0: سلام و عصرتان بخیر. در بحث امروز من سمیرا رسا میزبان شما هستم. مهمانان من حاتف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان، زمان دهقانزاده استاد دانشگاه از کویتی پاکستان و نگار امیرداد دیپلمات پیشین از پاریس. بسیار تشکر مهمانان گرامی از حضورتان در برنامه. آقای دهقانزاده با شما آغاز کنم. تنش باز هم تشدید پیدا کرده میان طالبان و حکومت پاکستان، چرا؟
1: به خاطر که در روزهای اخیر حملات طالبان بر مناطق پاکستان بیشتر شده، وقتی که حملات بیشتر شد تنش ها بیشتر میشه. در این سلسله باقاعده از طرف حکومت پاکستان شعبه نظامی اعلان شده که افرادی که در دوران حملات کشته شده اکثرشان 70% به امیر خمی که شما گفتین در خبرها 70 بلکه بیشتر افرادی که چی شده اسناد افغانستانی داشته بودن و اونا افغانی بودن.
0: تنش ها بر زندگی مردم بسیار اثر گذاشته، تجارت را، صحت را همیشه اثر گذار بودن، مرزها بسته است. مردم افغانستان میپرسد که چرا این تنش ها ادامه داره، هنوزم طالبان به سکوت ادامه میتو و پاکستان به حملات خود به نقاط مختلف افغانستان و این بار ادعا کرده که پایگاه های نظامی طالبان را هدف قرار داده.
1: واقعا که امیر خمسه فعلا از گذشته چندین ساله که علی میانی افغانستان و پاکستان تجارت به کلی مسدود شده، آماده رفت مسدود شده. مردمی که بیمار در از افغانستان طرف پاکستان در نمیتونه، مردم که طرف افغانستان برای خود مهاجرینی که اگر عودت کنه درست است، برای کسایی که در گذرنامه یا در پاسپورت بیاره

0: در افغانستان بوره مشکل شده، برای مردم مشکلات زیادی ایجاد شده و حتی مردم افغانستان که در پاکستان زندگی مونه برای از اول خوب بودن، الان مکتب ها به کلی مسدو بسته شده، مکتب هایی که شخصی بودن به کلی برای مهاجرین بسته شده. شما خبرها را میشه اطلاع دارین که محصلین افغانی که در دانشگاه های تیب در پاکستان درس میخواندن حتی اونا را اخراج کردن. مشکل برای دو طرف ایجاد شده، اما پاکستان فقط دمی باور است که تا که حکومت طالبان رای از این تروریست‌ها را نگرن یا مانع زنا نشنن این رقم خواهد ماند.
1: اما مشکل اصلی پاکستان با طالب چیست؟ گناه دانشجو یا گناه مردم عادی چی است؟ مردم حق داره بفهمده این مورد.
0: این یک پالیسی مرکزی هستند. درست است که خودم هم در مصاحبه خود گفته بودم که باید محصلین را باید اخراج نکنه و حتی بعضی دادگاه های پاکستان همی را چی گردن که محصلین را باید اخراج نکنن و جامعه مدنی پاکستان هم از این حمایت کردن که باید محصلین را اخراج نکنه. اما حکومت پاکستان بخاطر عملیات تروریستی که زیاد شده و نظامی های پاکستان، نظامی های سر مرزی پاکستان، پلیس پاکستان خیلی زیاد به شهادت رسیده، حکومت پاکستان آخر و مجبور شده که امی اقدامات را که در ایستن.
1: درست. خانم میرداد، دیدگاه شما چیست؟ آیا واقعا با توجه به این افزایش تنش ها حالا طالب و پاکستان دشمن شده؟
2: تشکر سمیرا جان، درود احترام خدمت شما، خدمت مهمانای محترم و میرقم بینندای عزیز. من فکر میکنم دو واقعیت همزبان ببینیم. اولی که هیچ تهدید تروریستی یا امنیتی به پاکستان یا هیچ کشور دیگه نمیتونه اجازه نامحدود برای نقض حاکمیت افغانستان بده. اگر پاکستان مدعی است که از خاک افغانستان بر علیه حاکمیتش یا مردمش حمله صورت میگیره، باید از مسیرهای حقوقی و دیپلماتیک این مسئله را پیش ببره و حمله
1: هستن. از کدام راه دیپلماتیک باید به حکومتی که دیپلمات بودین، حکومتی که نامشروع و حاکمیت نامشروع داره چطور میشه از راه دیپلماسی پیش رفت؟
2: ما حالا میخوایم در این مسئله بپردازم. من فعلا در مورد نقض حاکمیت صحبت میکنم، میایم به مسئله ازی که افغانستان حکومت مشروع نداره و حملات هوایی که غیر نظامی ها را هدف قرار بده و یا اصول حقوق بشر دوستانه را نقض بکنه قابل توجیه نیست. اما واقعیت دومی است که طالب نمیتونه هر بار که افغانستان مورد حمله قرار میگیره از حاکمیت ملی گپ بزنه، چون افغانستان به یک چیز متفاوتر نیاز داره، حکومتی که بتانه از حاکمیتش دفاع بکنه، به حقوق مردمش احترام بگذاره و اجازه نده که از خاکش استفاده شده، که فعلا افغانستان 5 سال است در یک انزوا قرار داره، حکومت مشروع نداره و با یک بحرانای بسیار عمیق درگیر است که مسئول از این بحرانا طالب است. افغانستان به یک انزوای سیاسی رفته، نقض حقوق بشر مخصوصا نقض حقوق زنا بر یک بحران جهانی که در هیچ کشور از جهان دیگه دیده نمیشه در افغانستان وجود داره. مهاجرت که تانسته بیشتر از 8 میلیون نفوذ افغانستان در 5 سال گذشته به یک مهاجرت اجباری سوق بده و چپاول معادن، شما فکر کنین حاکمیت طالبان سبب شده از این گروه که معادن افغانستان تاراج شوه و در قسمت مسئول تجاوز به خاک افغانستان هم هینمی گروه طالب هستند. طالبان مسئول از این بحران ها هستند و این مشکلاتی که حالا فکر میکنیم که تقصیر خارجی ها هست، در گذشته مداخله خارجی و فشارهای منطقه‌ای وجود داشته، اما سبب بحران امروزی طالب است. اما متاسفانه از او جایی که صدای مردم شنیده نمیشه و قربانی اصلی امروز مردم افغانستان است.
1: اما مرتبط به تنش پاکستان و بله افغانستان اگه اشاره کنین، فعلا پاکستان ادعا کرده که حالا 3 ولایت افغانستان مورد حملات خود قرار داده، در برابرش طالبان هم گفتن که یک پست امنیتی را آسیب رساندن. حالا بحث تنشی که بین طالب و پاکستان جریان داره، این واقعا دشمنی اصلی پاکستان و طالب را نشان میده؟ مردم که به هر حالش قربانی است، شما هم اشاره میکنین، به همگی هم میفهمن.
2: خب من زیاد فکر نمی کنم که پاکستان و طالب هنوز هم او دشمنی داشته باشن، چون طالب پاکستان میفهمه که مدارسی که پاکستان مدارس جهادیش در کجاست، نقاطی که تی تی پی در داخل افغانستان فعالیت میکنه با کجاست، رهبرای طالبا در کجا زندگی میکنن. شما ببینید در تمام عملاتی که بر افغانستان صورت گرفته هیچ یک از مقام طالبا کشته نشده و هیچ مرکزی که اصلا اما تهدید باشه برای عملات پاکستان یا منطقه مورد حمله قرار نگرفته. من فکر میکنم بیشتر تلاش بر ازی میشه که چون از او جایی که طالب آله به دست چند کشور منطقی دیگه افتیده، پاکستان میخواه با مستیلای وطنی یک بچه ترسانک بکنه یا طالبا را بترسانه.
1: در حملات تازه ویدئویی را که پاکستان نشر کرده با نیروهای ویژه هبت الله گفتن حملات انجام داده و پایگاه های نظامی طالبان را گفتن مورد هدف قرار دارن قرار دادن، با فکر نمی کنیم که یک صفحه دیگه از تنش باز شده، یا میگه نه این هم اما بازی است که طالب و پاکستان ادامه میده و میخواد بازی کنه با مردم؟
2: من خب فکر میکنم که هنوزم مخالفت عمیق بین طالب و پاکستان وجود نداره، ولی من توقع دارم به خاطر از اینکه کشورهای منطقه مخصوصا پاکستان کسی که در 30 سال گذشته طالبان را حمایت کرده و حتی به قدرت رسانیدنشان بسیار دست بالا داشته، به این نتیجه رسیده باشه که حضور طالب یا حاکمیت طالب نه به نفع افغانستان است، نه به نفع پاکستان است، نه به نفع منطقه است. و من آرزو دارم که در سیاستهایشان تغییر بیارن و مخصوصا کشورهای منطقه باید راهکار را روی دست بگیرن که ریشه اصلی از این رای حل به دست مردم افغانستان باشه و تلاش بر ازی شود که افغانستان بره به طرف یک حکومت مشروع، چون ادامه از این بازی ها به نفع هیچ کشور نیست و قربانی دیده افغانستان و مردم افغانستان است.
1: درست. آقای مختار، دید شما چیز؟ آیا این تنش های اخیر که اوج گرفته و بخصوص این عملات اخیر بین طالبان و نیروهای حکومتی پاکستان، معلوم میشه که دیگه طالب با پاکستان آشتی ناپذیر است؟
3: سلام به شما و به مهمانان محترم شما و به ملت عزیز و بزرگوار افغانستان. اعتقاد من است که استراتژی پاکستان در مدت 50 سال مسلسل در قبال افغانستان تغییر نکرده و نخواهد کرد. آنچه که امروز مهم است و اساسی است این است که پاکستان نقض حریم هوایی افغانستان را برخلاف تمام ارزش‌های بین المللی و کنوانسیون‌های بین المللی بار بار تکرار می‌کند. در تمام بمباران پاکستان به جز افراد ملکی که شما شاهد هستین که تقریبا 400 نفر در یک بیمارستان پاکستان حمله کرد و اونا را به شهادت رساند و امنیستی اینترنشنال نیز را پور خود را داشت. به این اساس تا زمانی که پاکستان در استراتژی خود به شکل اساسی و بنیادی تغییر نآورده، من فکر نکنم که در کابل هر حکومت باشه، اگر حکومت دکتر نجیب بود یا اگر حکومت مجاهدین بود و اگر حکومت حامد کرزی و آقای غنی بود، تمام حکومت ها در رابطه استراتژیک با پاکستان مشکلات داشتن. این پاکستان است که در یک استراتژی غلط در امور افغانستان سالهاست که مداخلت.
1: بله، مسئول اینمی بی‌نظمی، مسئول اینمی بی‌امنیتی، مسئول فراهم کردن اینمی زمینه که نقش و حریم افغانستان، آیا طالب نیست؟ چرا چیزی را که پاکستان میخواهد که باید به تی تی پی جوینتن، باید حمایت نکنند در کنار هند در برای زمینه سازی حملات حالا گروه های غیر مسلح غیر مسئول به طرف این کشور فرصت ها مساعد نشه؟ این موارد را چرا طالب ها پاسخگو نیست که تا اینمی مشکل از بین بره؟
3: من فکر نکنم خواستهای پاکستان فقط تی تی پی باشه. پاکستان در 3 نقطه از افغانستان مسائل را میخواه که برای هیچ افغانی که بر افغانستان مرتبط هست و افغانستان را جغرافی خود میدانه و افغانستان را هویت سیاسی خود و تاریخی خود میدانه قابل قبول نیست. همی اخیراً پاکستان مطالبات داره که باید
1: در این طرف خط فرضی چه مطالبات؟ کتاب را شرک میدید لطفاً.
3: اجازه بتیم. در این طرف خط فرضی دیورن پاکستان باید یک بفرزون را ایجاد بکنه که این بفرزون از کنر گرفته تا به نیمروز 30 کیلومتر داخل افغانستان باشه که تقریبا 80-90 تا ولسوالی افغانستان خود به خود در جغرافی پاکستان وصل خواهد شد. از این نقطه نظر از این مطالبات نه یک مطالباتی است که پاکستان فقط میخواهد تی تی پی را مهار بکنه. تی تی پی در داخل جغرافی سیاسی پاکستان وجود داره و پاکستان عملا با او درگیر است. پاکستان با بلوچ ها درگیر است، پاکستان با کشمیری ها درگیر است، پاکستان با امی پی تی ام درگیر است. از این رو پاکستان آنچه عمل خود را نشان میده، آنچه در جوامع بین المللی تبلیغات علیه افغانستان میکنه که افغانستان برای منطقه تهدید است، نخیر، این پاکستان است که برای منطقه تهدید است. این پاکستان است که مدت 50 سال مسلسل به هر آدرس تحت هر شمله تحت هر شبکه افغانستان و ایران کرد و بخاطر
1: و وقتی افغانستان اگر حاکمیت طالبان بله تهدید نیست برای کشورهای منطقه، همین حالا جلسه در سازمان ملل جریان داره و نماینده پاکستان در جلسه رسما توجیه میکنن حملات خود را در داخل افغانستان، چرا نیست کشوری که بیاید این را انتقاد کنه و حداقل محکوم کنه و واکنش داشته باشه؟ چرا؟
3: اینجا به خاطر اینکه در افغانستان یک دولت مرکزی و به اساس اراده مردم نیست و می که یک دولت بر اساس اراده مردم نیست، مشکلاتی هست که پاکستان در سطح جهان لابی میکنه و افغانستان را دیگه هم بیشتر از پیش به طرف انزوا میبره. این مربوط صلاحیت و فرصت و ظرفیت طالب است که آیا طالب از این فرصت استفاده میکنه، به ملت مراجعه میکنه، اهداف مردم را میشنوه، صدای مردم را میشنوه، یا بار بار توسط پاکستان کوبیده میشه. استراتژی دوم را باید برتان بگم که پاکستان چی مطالبه داره. این مطالبهش هم خطرناک است که سیاست بین هند، سیاست هند و افغانستان باید محدود باشه. یعنی سیاست هند را در پاکستان اسلام آباد تصمیم میگیره که در تضاد با منافع کشور و در تضاد با منافع ملی افغانستان است. از این رو ما میگیم که پاکستان در بود اصلی و استراتژیک خود هنوز تغییر نیاورده. اگر موضوع تی تی پی است، پاکستان میتونه تی تی پی را مهار بکنه. پاکستان عملا میبینه تی تی پی در وزیرستان شمالی است، در وزیرستان جنوبی است، در بنو است، در باجوور است، در پشاور هست، در کوات هست، در تمامی مناطق هست و در اونجا مشکلاتی که بین پشتون ها و حکومت پنجاب است، او هم موضوع عادی نیست. بحث سوم این است که وقت استراتژیش هم کار نکرد، بفرزون هم کار نمیکنه. پاکستان علی مطالبات چی است که باید افغانستان من حیث یک پول استراتژیک استعمال بکنه، یعنی به آسیای مرکزی وصل شود و افغانستان را نگذاره که به آبهای گرم وصل شود. از این روز پاکستان استراتژی بچکانه و بسیار ابلهانه را پیش میبره. هیچ یک ملت آزاد و مستقل به اهداف استراتژیک پاکستان تن نخواهد داد. با تمام مسئولیتی که به طالب برمیگرده و مشکلاتی را که طالب به بار آورده، ما به طالب میگیم که ما را پاکستان دیگر هم خواهد زد، به سر ما هم خواهد زد، کابل را هم بمبار خواهد کرد، قندهار را هم بمبار خواهد کرد، جلال آباد را هم بمبار خواهد کرد. در صورتی که همین جمله من میبندم، در صورتی که طالب این پیام را باید بدم، در صورتی که طالب به افغانستان و ملت افغانستان مراجعه نکنه، سیاست انحصار و حذف را کنار نگذاره، حق مردم را تسلیم نشوه، درب مکتب و پوهنتون را باز نکنه، میفهمیم که پاکستان در این جنگ افغانستان را نیز به انزوای بین المللی خواهد کشاند.
1: آیا حاکمیت طالبان برای منطقه و برای مردم افغانستان خطرناک و تهدید است با توجه به تحلیل شما که دارین، یا ای که پاکستان؟ کوتاه میخوایم جواب بدین لطفا.
3: به نظر من موضوع تهدید نیست، موضوع منافع است. منافع پاکستان ایجاب میکنه که افغانستان را در جهان تهدید، در افغانستان را در جهان به شکل یک تهدید معرفی کنند، در حالی که خود پاکستان نیز برای منطقه تهدید است.
1: درست. آقای دهقان‌زاده، پاسخ شما چیز در مورد سه خواسته را که آقای مختار تشریح کردن که پاکستان از طالب داره واقعا؟
0: من تو فکر میکنم که افغانستان فعلا در دست طالبان است. بعضی اختلافاتی مثل خط دیورلند و مسائل اختلافی از اینکه افغانستان با هند نزدیک شده ای در سابقه هم بوده آلی هم است و در آینده هم خواهد بود. اما فعلا جنگ و جدل و مسائل حملات پاکستان بر افغانستان فقط به خاطر ازی است که در بین پاکستان چیزی که حملات انتحاری صورت میگره در بین از او افرادایی که در حملات انتحاری کشته میشه اسنادی که به دستم ده تذکرهایی که به دستم ده اکثر 70% از اونا افغانستانی بوده. خب درست است ما ایره قبول کنیم که هر مملکت به خاطر نیازهای ملکی خود به خاطر منفعت‌های استراتژی خود از خود خود برای خود خود کس دوست انتخاب مونه، برای خود هر کشوری که نیاز بیشتر نیاز داره با مو دوست میشه. فعلا امی رقمی که مهمانای گرامی گفتن خب از او پیش هم در زمان حامد کرزی هم در بین پاکستان و افغانستان اختلاف وجود داشتن، از او پیش هم اختلاف وجود اختلافات
1: اما بودن
0: اما هیچ وقت سرزمین افغانستان توسط پاکستان بمباران نشدن.
1: بله.
0: هیچ وقت نشدن. زمانای دکتر نجیب یک وقتی که حالات در زمان مجاهدین جنگایی که بودن از طرف افغانستان در مناطق خیبر پختونخوا و حتی در مناطق اسلام آباد راکتباران شده بودن. فعلا حالاتی که همده فقط به خاطر زیسته که حملاتی را که طالبان افرادی را که تربیت میدن و پناه میدن و جای میدن اونا در خاک پاکستان حملات تروریستی کردن و پاکستان در مجبور شدن که این کار کرده هستن.
1: اما یک چیز دیگه هم است که بیشتر بله مردم به این باور است و منتقدین بله که طالب در راستای منافع استراتژی پاکستان کار میکنه برخلاف ادعای که آقای مختار داشتن. اما آیا واقعا پاکستان میخواهد که در افغانستان حاکمیت قانون نباشه، یک حکومت مشروع نباشه، یک حکومت مشروع آیا به نفع پاکستان نیست؟ اگر نیست چرا؟ چرا باید حاکمیت مثل طالب باید در افغانستان باشه که به نفع پاکستان باشه؟
0: در این راسته برای شما من فکر میکنم که پاکستان روز اول امیر خمی که مهمان هم گفتن که وقتی حکومت طالب در افغانستان کابل را گرفتن تا می مناطق افغانستان را زیر کنترل خود آوردن شاید پاکستان همگام و همکار اینها بودن، لیکن پاکستان بر این باور بودن که شاید اینها طبق خواسته های پاکستان یا از او پیشی که میان اینها حرفه هایی که زده شده بودن گفته شده بودن مطابق همزو عمل بنن. لیکن طالبان وقتی که در افغانستان حاکم شدن او چیزایی که اعلان کردن بلی از او عمل نکردن. با عنوان مثال پاکستان عفی طالبان عفی عمومی اعلان کردن. شما خبر دارین در دوران 5 سال چقدر افرادایی را که در حکومت سابق یا مامور بوده یا نظامی بوده یا طرفدار دولت بوده یا عضو حکومت بوده چقدر افراد را اینا کشتن و چقدر را اینا مفقود کردن.
1: مرتبط با پاکستان اگر اشاره کنین طالب با پاکستان چه وعده کرده که تعهد نکرده عملی نشده؟
0: کلانترین گفت نیست که طالب گفته بودن سرزمین افغانستان علیه اگو کشوری همسایه به کار برده نمشه که امروز شده رئیست
1: و جدای از او
0: بله.
1: اما چیزایی را که آقای مختار برش اشاره کردن بحث دیگه را میرسان، شما با او موافق هستین که تا حالا بحث خط دیورند و بحث همسو بودن با هند که سیاست های هند باید عملی شود و بحث پل استراتژیک که از طالبان به عنوان یک پل استراتژیک با بین کشورهای منطقه استفاده میشه؟
0: من فکر میکنم که افغانستان اگر در سر از این مسائل بر افغان پاکستان اگر اختلاف هم داشته باشد اما ای برای پاکستان هیچ وقت جواز جور نمیشه که پاکستان سرزمین افغانستان را بمباران کنند. ای او اختلافات است که شده میتونه از طریق گفتگو حل و فصل شد. اما ای بمبارانی که میشه فعلا ای به خاطر انزی عملکردهای زن است.
1: خانم میداد حالا اگر در افغانستان حاکمیت مشروع باشه یا حکومتی که حداقل با توافق با کشورهای همسایه پیش بره. حالا نه چیزی را که آقای مهمانای دیگه اشاره کردن، نه همسو با هند و نه همسو با پاکستان، یک حاکمیت متمدن. حالا چی مشکل باید داره که طالب نمیخواد اونمو حاکمیت مشروع را داشته باشه، اونمو حکومت متمدن را داشته باشه و اونمو توافق را با همسایه داشته باشه تا که مردم زندگی مرفه داشته باشن؟
2: خود طالب نمیتونه چون فهمش نداره. اول طالب خود یک گروه ایدئولوژیک است و بیشترین تمرکزشان بر ایجاد جنایت، فجایع، قتل، کشتار، تخریب و هیچ چیزی که بر منافع افغانستان و مردم افغانستان باشه اصلا فکرش نکرده تا آل طالب. شما ببینین امیالم مثلا افغانستان بیشتر معمو عمق بحران ها را مطرح کردم که در افغانستان درگیر از این بحران ها است، اما طالبا در 5 سال گذشته کوچکترین اقدامم به خاطر رفع هیچ کدام از این بحران ها نکردن، حتی تلاش نکردن که مردم در داخل افغانستان راضی نگه دارن. با او اساس من فکر نمی کنم که توقعی از این که طالب تغییر بکنه یا ما منتظر باشیم که به خاطر از اینکه پاکستان افغانستان حمله تجاوز میکنه برش یا حملات نظامی میکنه طالب به فکر تغییر میشه و برای یک حاکمیت ملی فکر میکنه. من فکر میکنم این توقع از طالب بدور است. بهتر از این است که مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، زنان افغانستان اما بحران های عمیق افغانستان درک بکنن و برای رای حل افغانستان دست بکار شد.
1: اما خانم میرداد، یکی بحث داخلی افغانستان است، بله، ولی من بیشتر میخوایم شما با موضوع تنشی که بین پاکستان و طالب است حالا برای بیشتر اشاره داشته باشین. از یک طرف حالا وضعیت داخلی را اگر کنار بانیم، بحث توسعه و بحث فقر و بحث زن کیپ یک مشکل جدی بوده، اما فعلا مردم قربانی خواست طالب و تی تی پی شده روان است. در هر ولایت مردم قربانی خواهشات طالبان میشوند که اینا نمیخواین پایگاه ها و جاهای تی تی پی را بده به حکومت پاکستان تا که مردم از این وضعیت مرفع باشن. شمار غیر نظامیانی هم که در این حملات قربانی شدن یا جان باختن را سازمان ملل هم تایید کرد برش، این وضعیت چطور شود؟ طالب توان پاسخگویی نداره یا نمیخواد پاسخگو باشه یا ای که خودش اینمی مسئولیت اینمی فضا را مهیا ساخته که فعلا نمیتونه مدیریت کنه؟
2: خب طالب زمینه ساز تجاوز بر افغانستان بوده. طالب کسی بوده که مردم افغانستان به خاطر حضور القاعده قربانی کرد در سال 2001 و سبب از این شد که ناتو و کشورهای دیگه داخل افغانستان بیاین و برای ازی عملی نظامی بکنن و این بار دیگه هم سبب از این شده که فعلا افغانستان 5 سال از به انزوا بره، فضای افغانستان از کنترل افغانستان خارج باشه و هر کشوری که دلش شد بیاید بر افغانستان بم بندازه یا به هر رقمی که پالیسی خود بخواید در داخل افغانستان تطبیق بکنه. این خود طالبا هستن که سبب از این بحران ها شدن. اما در قسمت از این که چطور پالیسی را در بین منطقه و دنیا دم بلنسش برابر بکنه، او را یک نظامه که مشروعیت داخلی و بین المللی داشته باشه باید سرش بس بکنه، منافع خود در نظر بگیره، منافع کشورهای منطقه را در نظر بگیره، منافع جهان در نظر بگیره و عضویت افغانستان، پاسخگویی افغانستان در سازمان ملل، در کنوینسیون های بین المللی در نظر بگیره. او را تنها یک حکومت مشروع میتونه، نه یک گروه نامشروع، یک گروه که یک گروه ایدئولوژیک، یک گروهی که در 30 چند سال گذشته سبب بحران در افغانستان شده. و من پیشتر گفتم که توقع از این که طالب بخوای پاسخگو شود، طالب بخوای مسئولیت پذیر شود، طالب بخوای در سیاست خارجی خود تغییر بیاره یا بحث سیاست داخلی را کنار بگذاره، این توقع کاملا به دور است از طالبا و ما را به ترکستان میبره.
1: آقای مختار، خوب است که پاسخی را از شما هم داشته باشیم که حال خیلی ها بر این باور هستند و مردم هم بر اینمی سوال یا بر اینمی موضوع حالا واقعا متردد هستن و مشکوک هستن بر این که واقعا طالب با پاکستان حالا دشمن شده یا ای که آشتی ناپذیر است یا از سوی دیگه ای که به طور اینا مدیریت میشن. مثلا گزارش پاکستان میگه که 260 افغان را شناسایی کرده که در حملات مرگبار پاکستان دست داشته و اسم ولدشان، سال تولدشان، آدرسشان هم نوشته کرده. از این طرف طالب هیچ جواب نمیده، از این طرف پاکستان ادامه میده برای حملات خود. اما واقعا چطور باید باور کرد که دیگر طالب با پاکستان ریشه نداره؟
3: خب چند نکته را باید اینجا توجه کرد. نکته اول که پاکستان در افغانستان نفوذ قابل ملاحظه خود را داره، هم در میان طالبان و هم در میان مخالفین طالبان، هم کسانی که امروز به نیابت پاکستان در افغانستان سلاح برداشتن، هم کسانی که از یک حکومت ملی حرف میزنن صدایشان از یخن پاکستان بیرون میشن، از یخن یک کشوری که نظامشان را متلاشی ساخت و یا هم فرار را برقرار ترجیح دادن. از این رو افغانستان آسیب پذیریش به خاطر است که نفوذ استخباراتی و امنیتی پاکستان هم در بود استراتژیک و هم در بود نظامی و هم در بود منطقوی در داخل افغانستان و فراتر از افغانستان در میان رجال افغانستان وجود دارد. از این نکته است که افغانستان آسیب پذیر هست. یک نکته. نکته دومی است که وقتی پاکستان ادعا میکنه که 70% کسانی که در پاکستان انتحاری میکنه افغان ها هستند، من یک موردش مورد بررسی قرار دادم که در کوهات یک بم پرید و اونجا چندین نفر پلیس را از بین برد و دیدیم که بم موترم از بین رفته بود، نفرم توته توته شده بود و امو کارت هویت جور تیار بود اونجا بود. یعنی چی مانا؟ بم میپرد، خب آدم تباه میشه، زمین میسوزه، ولی او کارت هویت نمیسوزه. به این معناست که در این جنگ های استخباراتی و اطلاعاتی که پاکستان خود را مظلوم نشان بده، ما فکر کنم پاکستان ظالمترین طراح استراتژی خطرناک در قبال افغانستان.
1: مردم واقعا نمیره میدونه همین بازی طالب با پاکستان مگه نیست؟ وقتی طالب در سرینا میزبان گفتگو میانه ISI و TTP میباشه، آیا این نمیتونه یک بازی مدیریت شده بین طالب و پاکستان باشه؟
3: قطعا. از این پیش هم حکومت جمهوریت هم افراد و رجال بسیار بزرگش هم سر و سجده با پاکستان میکردن، از صدایشان هم از یخن پاکستان بیرون میشد.
1: کی ها مثلا؟
3: در جغرافی پاکستان هم بودن. تماما بنابرای ما نام افراد رو نمیگیریم، نام افراد رو نمیگیریم، تمام بنابرای اکثریت در نظام جمهوریت تعداد کثیرشان به خاطر اهداف
1: استراتژیک پاکستان. اما شما ادعایی را میکنید یک ادعای کلان است. شما حداقل یک نام دو نام را ببرین که مردم هم دیگه نباید در این تاریکی باشن. مردم باید بفهمن که حق کیست، باطل کیست و کی طرف پاکستان است، کی طرف طالب است، کی طرف حاکمیت ملی و مردم افغانستان است که فعلا قیمت شما میپردازه. صحت او مشکل داره، مرز بند است، از لحاظ اقتصادی مردم مشکل داره، نان خوردن هم مردم نداره. حالا اونمو کسایی که قبلا هم اگر ارتباط داشت که شما میگین که باید نامشان رو بگین که مردم حق داره باید بفهمن، اونا هم نیست، هیچ کسی دیگه
3: نیست. من فکر میکنم شما اجازه بدین که من سوالی که کردین من باید پاسخ بدم. مردم در قبال وطن فروشان خودشان آگاهی دارن. ما لازم نیست نام افراد را بگیریم و افراد را تارگت قرار بدیم که فلانی است، فلانی است، فلانی است.
1: اما او افراد مسئول بوده، شما میگین در رده های بلند حکومت بودن.
3: اجازه بتن بودن بله.
1: پس چرا نمیگین؟
3: اجازه بتن. در رده های بالای نظام جمهوری و در رده های بالای نظام طالبان هر دویش نفوذ قابل ملاحظه پاکستان داره و این یک واقعیت است. شما وقتی در سطح جهان افغانستان را در انزوا میبینین و افغانستان را برای بدنامیش هر کدام از هنجره خود روایت خود را میخواید مطرح بکنه و مظلوم نمایی بکنه، از اونا میپرسیم که آیا شما تا دیروز در خدمت پاکستان نبودید؟ برای اهداف استراتژیک پاکستان کار نمیکردید؟ در نوکری پاکستان استخدام نشده بودید؟ از این رو هست ما من حیث یک ملت، من حیث یک ملت که طالب میگم ما نتانستیم تعریف جنگ را در رابطه با پاکستان داشته باشیم که آیا هم امروز که ما با پاکستان وارد جنگ هستیم طالب ها یک تعریف ارائه نکردن که آیا ما با پاکستان چه رقم جنگ میکنیم. اما وقتی برگشت شما با پاکستان میبینین پاکستان هم جنرالش هم مامورش هم مدیرش هم ژورنالیستش هر فردش در تضاد با منافع کشور افغانستان هم حرف میزنن هم سناریو میسازن هم جنگ را توجیه میکنن هم بمباردمان را توجیه میکنن.
1: خوی به این من از که طالب مشکل نداره با پاکستان ولو کمی های در داخل خاک افغانستان حملات و بمباران میکنه و مردم غیر نظامی را میکشه. وقتی که شما پاسخ ندارین فعلا طالب حاکم است، فعلا طالب مسئول اونم اون مردم است.
3: دو بس در بود استراتژیک و علم سیاست اینجا وجود داره. شما جنگ های استخباراتی و نیابتی را یک طرف میگذارین و اهداف استراتژیک درازمدت پاکستان را طرف دیگر میگذارین. تمام جنگ های نیابتی استخباراتی و امنیتی که امروز در این منطقه هست به خاطر برآورده ساختن اهداف استراتژیک پاکستان در درازمدت است. از این رو در اینجا همه افغان ها قربانی است. ما من حیث یک ملت قربانی است. من حیث یک ملت اختلافات داخلی قومی سمتی زبانی ما و سلیقوی ما افغانستان را به طرف بدبختی برده.
1: اگر ما قومی و مذهبی در افغانستان باید بر از این نمیشه که مردم
3: در اون طرف طالبان
1: که مورد
3: چرا باید ازی میشه؟ چرا باید ازی میشه؟ امروز یگانه چیزی که دشمنان افغانستان از او استفاده میکنه موضوع قوم و منطقه و سمت و زبان است.
1: نه در قسمت حملات درست
3: آقای به این قسمت من فقط جمله آخر برد میگم شما باید به دیگران وقت بدین. وقتی که ما میگیم که استراتژی پاکستان در قبال افغانستان تغییر نکرده به این معناست که نظام فعلی هم برای پاکستان قابل قبول نیست. تا زمانی که پاکستان به اهداف استراتژیک خود نرسه هیچ نظامی در افغانستان برای پاکستان قابل قبول نخواهد بود.
1: درست آقای دهخان‌زاده، دیدگاه شما چیست؟ بالاخره دیدگاه پاکستان از لحاظ استراتژیک به افغانستان تغییر خواهد کرد؟ این دیدگاه چی است برای هر چیز همی فعلا؟
0: من تو فکر میکنم که دیدگاه پاکستان در قبال افغانستان هر چی که باشد، اما هیچ وقت وجوه یا دلیل برای حملات نظامی بر افغانستان نمیشه. امروز اگر حکومت طالب در افغانستان در غمی مردمی که کشته میشن، مردمی که توسط حملات تیاره های پاکستان مردمی که کشته میشن، اصلا طالب برای از مردم دلسوزیش نیستن. طالبان فقط برای حکومت خود و فقط برای اختیار خود آمدن و طالب هیچ وقت دلسوز به مردم افغانستان نیستن. امروز بیروزگاری، بیکاری، همه چیز، فقر و تنگدستی و همه چیز در افغانستان به حد نهایی رسیده. همین مردمی که از قندهار طرف کویچه پاکستان در حساب میلیاردها روپیه هر سال تجارت میوه تر داشتن، این سال به کلی از بین رفتن. دیگه همین رقم
1: بسیار مسائل وضعیت. بله، حالا تنها بحث مرز و بحث حاکمیت نیست، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تجارت، از لحاظ هر چیز را مردم قربانیش هستن. همی برایندی که قرار است در موردش بحث شوه و حداقل یک رای حل باشه برای پایان این تنش ها چی بوده میتونه که طالب خود مسئول بدانه و مسئولیت مردم را بگیرن؟
0: طالب هیچ وقت خود را برای مردم مسئول نمیدانه. افکاری طالب، ایدئولوژی طالب، اونا خود را فقط در برابر خدا خود را مسئول میدانه. نماینده طالب ایره میگه که در اسلام اصلا سوال وجود نداره. حاکم حکم میکنه و مردم باید عمل کنه. طالبان خود را مسئول نمیدانه. در جای طالب یک حکومتی که در افغانستان یک حکومتی همه شمول باشد، یک حکومتی که حقوق انسانی و حقوق بشر را مراعات کنه، که در بین از او حکومت همه مردم افغانستان سهم داشته باشند، او میتونه که پاسخگو باشد، او میتونه که با پاکستان مذاکرات کنه، او میتونه که در سازمان ملل رفته تری مسائل خود اونجا بحث کنه. امروز طالب
1: اما آقای مختار گفتن پاکستان با هیچ یک از حاکمیتی که در افغانستان بوده سر سازش نداشته، همیشه استراتژی که در برابر افغانستان داشته و ادامه داشته. شما تنها طالب را برش اشاره میکنین، کوتاه لطفا پاسخ بگویید.
0: این قدر برای شما بگم که باز مو حرف از ما تکرار میشه که از اول گفتم هیچ وقت برای پاکستان دلیلی اختلافات استراتژی یا اختلافات فکری یا اختلافات سیاسی باعث نمیشه که پاکستان بر افغانستان حمله کنه. تجارت و جای خود میمانه، کارها و جای خود میشه. البته اختلافات هم از مذاکرات کوشش میشود که حل شونه، اما فعلا حالاتی که مردم افغانستان کشته میشه، مردم افغانستان و پاکستان بدبخت شده رئیسه، ای کسه بخاطر انزی حملاتی ترکیست.
1: درست خانم مرداد، چین، قطر، ترکیه، حتی ایران میانجیگری کرد اما نتیجه نداد. این تنش تنها که بر علاوه از اینکه کاهش پیدا نکرد، هر روز تشدیدم پیدا میکنه. چرا؟ چی رای حل دیگه میتونه باشه که طالب دیگه بهانه نکنه بر از اینکه با پاکستان این تنش پایان پیدا کرده و مردم میتونه بر امن در امن زندگی کنه؟
2: خود مورد طالب من فکر میکنم صحبت های من انجام دادم، من گفتم توقع از طالب که برای آینده افغانستان فکر بکنه نمیره. اول دو تا مسئله
1: رو فعلا طالب حاکم افغانستان است، باید برای فعلا حداقل یک رای کوتاه باشه. اونا فعلا مسئولیت افغانستان دارن، مردم افغانستان دارن، چون حاکم هستن همه طور باید ادامه پیدا کنه و هر روز حملات جریان داشته باشه. میگین
2: کنترل حاکمیت نمیتونه اما مشروعیت سیاسی رو بیاره. از اون خاطر من فکر میکنم با طالب به کدام نتیجه رسیدن محال است. اما اول دو تا پیش از اینکه به سوال بپردازم میخوایم دو مسئله را اشاره بکنم. اول بارها در این مصاحبه ها گفتیم که هیچ نظام افغانستان نمیشه با طالب مقایسه کرد. ما لطفا از امی خودداری بکنیم، چون طالب اول حکومت مشروع نیست، طالب یک گروه بسیار ایدئولوژیک است. نه ایره میتونیم با جمهوریت مقایسه کنیم، نه میتونیم با دولت اسلامی مقایسه کنیم، نه با دولت کمونیستی، با هیچ دولت. طالب کلن یک گروهی که آمده و در 30 سال گذشته فقط به خاطر بحران و فقط به خاطر نابودی افغانستان کار کرده و نظامش هم فقط مو یک گروه، نظامی که برای عساکر خودش فکر میکنه، برای ایدئولوژی خودش فکر میکنه و برای توسعه اما ایدئولوژی خودش فکر میکنه. در قسمت از اینکه چرا پاکستان در 50 سال گذشته اختلاف داره، من فکر میکنم یک سوال است که از تمام سیاسیون افغانستان پرسیده شوه. چرا افغانستان نتونسته در 50 سال گذشته به اساس منافع مشترک اقتصادی و اجتماعی که دو کشور داره به یک نتیجه برسه؟ در اینجا باید اما ضعف سیاسی خود ما را اول بپذیریم و در او قسمت باید حکومت‌های گذشته افغانستان هم مقصر هستند. با ما اندازه که پاکستان مقصر است، خود ما مقصر هستیم. ما همیشه عادت داریم بیشترین اما گناه را به گردن دیگران مندازیم، اما مقصریت خود ما را کمتر می‌بینیم. در قسمت از این که کشورها میانجیگری کرد، من فکر می‌کنم کمبود میانجیگر نبوده که به نتیجه برسن و این کشورها تلاششان کردن، چون پاکستان بله. که دیپلماسی یا یک لابی بالا داشته تلاش کرده بله. که از رای دیپلماسی و توجه از این کشورها هم به خاطر حل اختلاف حل بکنه. اما از جایی که رابطه طالب
1: برنامه تمام است بله.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: زه غرطه ده کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
11: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
5: تا
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنرانی از پیش ضبط شده خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت فلسطینیان خواهان تشکیل یک کشور دموکراتیک و بدون نیروی نظامی هستند که در کنار اسرائیل در صلح و امنیت زندگی کند. عباس گفت فلسطینیان حمله به غیر نظامیان از سوی هر طرف تروریسم و افرادگرایی را رد می کنند و با یهود ستیزی، نژاد پرستی و نفرت مخالف اند. او تاکید کرد مردم فلسطین سرزمین خود را ترک نخواهند کرد و آوارگی را نمیپذیرند. به گفته او اشغال نظامی، گسترش شهرک ها، الحاق سرزمین و خشونت شهرک نشینان نمیتواند امنیت پایدار ایجاد کند. عباس گفت فلسطینیان خواهان روندی هستند که به اشغال پایان دهد، آزادی و حق تعیین سرنوشت آنان را تضمین کند و همزمان امنیت و صلح را برای اسرائیلی ها و کشورهای منطقه به همراه داشته باشد.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: زمیر کابلوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، گفته است که مذاکرات میان مسکو و اداره طالبان برای جذب کارگران افغان به بنبست رسیده و چشم‌انداز برای تحقق این طرح در آینده نزدیک وجود ندارد. کابلوف در گفتگو با روزنامه روسیه ازوسوتیا گفته است که دو طرف هنوز بررسی جزئیات این طرح را آغاز نکردند. با گفته او، تصمیم گیری درباره این طرح بیشتر به نهادهای مهاجرتی و انتظامی روسیه مربوط می شود تا وزارت خارجه. موضوع اعزام کارگران افغان به روسیه اوایل سال جاری میلادی مطرح شد. روسیه به ویژه در بخش‌های ساخت و ساز، حمل و نقل و خدمات شهری با کمبود نیروی کار روبرو است. شهروندان خارجی برای دریافت مجوز کار در روسیه باید آشنایی خود را با زبان روسی، تاریخ و قوانین این کشور ثابت کنند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای بشیر احمد تیانج، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای تیانج. رد درخواست پذیرش کارگران افغانستان که به تقاضای طالبان صورت گرفته بود از جانب روسیه چی پیام داره؟
3: با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، ما یک مقدار از اینجا میخواییم آغاز بکنم که اعزام کارگرا یکی از اولویت های دولت های افغانستان بود، خصوصا زمانی که دولت جمهوریت در افغانستان بود. تلاشی بود که باید به هر قسمی که شود نسبت به نیازمندی ها و ضرورت هایی که جهان کار داره یا در واقع بازار کار در جهان داره، افغانستان هم از این امتیاز باید به نفع خود استفاده بکنه، به خاطر کم کردن فقر، به خاطر جلوگیری از بیکاری. این موضوعات باید افغانستان هم کارگرای خود را به یک بخش کلانش را و خارج از کشور به کشورهایی که نیاز به کار و کارگر دارن اونا را بفرستد. به اینجا سه تا موضوع بسیار مهم است در صورتی که شما خواستار اعدام کارگر به کشورهای کارگر پذیر اقدام میکنین، سی موضوع را بسیار مهم است. موضوع اول بود تخنیکی است که موضوع دوم بود حقوقی، موضوع سوم بود امنیتی است. ما از بود تخنیکی براتون بگویم، کارگر شما حداقل فنی بوده باشه، ماهر بوده باشه یا نیمه ماهر بوده باشه. یعنی کارگر در صورتی که کشوری که مثلا شما دریور کار داره، چوپان کار داره، آشپز کار داره، تخنیکرای مثلا نلدوان کار داره، رنگمال کار داره، به از این قبیل، یعنی سپاکار کار داره، کارگر شما باید تخنیکی از نقطه نظر تخنیکی بلدیت داشته باشه. در اینجا این کارها را که در او کشور قرار است بره مسئولیت به دوش بگیره، کار خود را با حسن و سرعتش انجام بده. چون در اینجا یک موضوع دیگه هست که مثلا کارگرها از دیگه کشورها در اوج هستن، یعنی اونا کارگرهای ماهر هستن، نیمه ماهر هستن، خیلی فنی هستن. کارگر افغان باید و با دو بازار رقابت کرده بتانه، مثلا پاکستانی هست، بنگلدیشی هست، سریلانکایی هست، چینایی هست، هندی هست، پس تا کشور یا به دو کشورهای افریقایی اوجه کارگر میفرستن. چون کارگرها از نقطه نظر تخنیکی بسیار وارد عرصه وارد موضوع هستن، کارگرهای افغانستان باید این مهارت روایی، فن روایی، آمادگی را داشته باشند. در این
2: آقای تنج، سه مورد که شما گفتین، بحث تکنیکی، حقوقی و امنیتی، حالا که روسا مشخصا بگنه به درخواست طالب نگفتن، این رد به کدام یک از این موارد صدق میکنه؟
3: خب اولا خود روسا بدبختانه یا گروه حاکم فعلی با موضوع اعزام کارگرم سیاسی برخورد میکنن، منعیسی یک عربه یا در واقع منعیسی یک آله تبلیغی برای خود درست کردن، در حالی که ما از نقطه نظر محتوا و از نقطه نظر ظرفیت توان ازیر نداریم یا هنوز در اون مراحلی که اعزام شود نیستیم. فقط ایره به خاطر از اینکه ذهنیت مردم نین رفتاده باشیم یا خود را در واقع خدمتکارای مردم جا بزنیم یا فعال خود را جا بزنیم، موضوع بدبختانه سیاسی هم امارت فعلی طالبان این موضوع را سیاسی کرده تبلیغ میکنه. یعنی ما مردم افغانستان رو شاهد میگیرم، 5 سال از تبلیغ میکنه، اگر یک نفر رسمی اعزام کرده باشه بگم از روز اول گفتیم که افغانستان هنوز در مرحله نرسید، در حالی که وقت افغانستان حکومت رسمی داشت، حکومت مشروع داشت، با کشورها ما پروتکل ها و قراردادهای بین المللی داشتیم، رسمی داشتیم. ولی میایم در مورد
2: روسیه، هدف تانی است که سیاسی، هدف تانی است که یعنی فریب افکار عمومی است.
3: یقینا ما در صورتی که اگر فریب نمی‌بود شما باید عملا نشان میدادید، یا حداقل ادعایی که میکنه، مثلا فکر کنید وزیر کار امور اجتماعی، سرپرست وزارت کار امور اجتماعی یا موینا چندین بار گفته که ما اعزام کارگر میکنیم، در ماهای گذشته گفتن که ما 20,000 چوپان به ترکیه روان میکنیم، چگونگی محتوا را اعلان نمیکنن، چطور روان میکنن، شرایط آیا ترکیه پذیرفته، شرایط ما ایجاب شرایط میکنه، اینا را ما کلش عملی داریم ندارم. این موضوع رو نمیگن، فقط میگن که ما کارگر اعزام میکنیم، چون مردم در فقر از بیکاری بیچارگی است که در این گپا باور میکنن، با پشت شرکت های شخصی رو میگیرن و چقدر پول از دست جیب مردم به خاطر اعزام هم دزدی شد و عیف مال شد و در جایش باشه. حالا میایم در موضوع روسیه، ببینیم این بود آخری بود دو بند امنیتی و حقوقی، یکی مثلا اول عده حقوقی هم یک کمی تبصره کنم، مثلا شما زمانی که کارگر به کشور میفرستین، شما از نقطه نظر حقوقی دمو جمع اوگار میشه، کشتم میشه، ماشش خوردم میشه، شرکتی که مثلا اینا رو استخدام کرده اینه میره، کی باید جواب دیش باشه؟ این موضوع حقوقی ازی باید روشن بوده باشه. یکی این نیست، چون طالب به عنوان حکومت مشروع نیست، یا او هم از خود یک سلسله ضرورت های داره، موضوعات حقوقی باید روی از او پرداخته شود نیست. دوم دیگه مهمترین موضوع، موضوع امنیتی است. در قالب مثلا کارگر میره تروریست، میره داعش، میره طالب، میره مخالفین مثلا ازبکستان.
2: اول مهم هم آقای تعین جمعی است که مثلا روسیه که به شدت بس امنیتی برش مهم است، چقدر علاقه داره که کارگر از کشور به نام افغانستان بیاید که 5 سال زیر حاکمیت طالب اوجا ترویج افراطیت صورت گرفته و ایدئولوژی دینی در بین مردم و جوانان ترویج شده؟ اگر بیخی گیریم که امین نیروی کار یک مقدار تکنیکی هم وجود داشته باشه، روسا میره میپذیرن؟
3: اول خب بجاست، ما فرمانده شما را میپذیرم، چون افغانستان بدبختانه سالیان متمادی زیر اثر نفوذ گروهای تروریستی بوده، اینا از هر قالبی ها گروهای مواد مخدر هم از اینجا کارتلا یا مثلا مافیا مواد مخدر ها شاید از این کارگرها به نوع سوء استفاده خود را بکنن. ولی یک واقعیت آفتابی در بین است که کارگر افغانستان بسیار با مصرف کم، بسیار سخت کوش و بسیار صادق کار میکنه. کارگری که منظورم کارگر اونو بدون از اینکه خدای نخواست عضو کدام گروه تروریستی بوده باشه، عضو کدام کارتل مواد مخدر بوده باشه، یعنی عام کارگر عام، و از نقطه نظر مثلا کارگرای ازبکستان یا تاجیکستان، قزاقستان، قرغزستان، کشورهای آسیای میانه که مثلا میره در روسیه، افغانستان به مراتب هم سخت کوش است، هم به حساب پول کمتر کار میکنن. این علاقمندی کشورها از این نقطه نظر است. ولی ای که ما حکومت افغانستان قادر به این نیست که هنوز تفکیک کنه یا قناعت و کشورها را فراهم بسازه در مورد به حساب جلوگیری نفوذ گروه های تروریستی، یک بسیار سوال عمده است که در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. بازم مثل قبل هایی که گفتیم، بازم ما را تاکید میکنیم، من از کسی که با مدتی در مسئولیت وزارت کار امور اجتماعی را داشتیم، که قرار باشد طالب اگر حکومت رژیم طالب کارگر اعزام بکنه، کارگر اعزام کردن از خود شرایط خود را داره، مکلفیت های خود را داره و در واقع خصوصیات خود را داره که ما باید اونو کل از اینا را تایی کرده باشیم، در حالی که قرار نکرده باشیم و بیجا مردم خود را خدای نخواست درد سر ندیم و مردم را فریب ندیم.
2: بله آقای تایانچ، به گفته شما تربیه کارگر یا نسل یا گروهی از کارگرها یک سلسله پیش الزامات میخواهد. زمانی که طالب میاید در حاکمیت 5 ساله خود، نصاب تعلیمی مکاتب دانشگاه را تغییر میده، علوم مدرن و عصری را مثلا حذف میکنه، از دنیای تکنولوژی ما را فاصله میده، بیشتر مدارس دینی که یک تعداد میگن 22,000 تا 30,000 مدرسه واسه مردم را تشویق میکنن که باید برن علوم دینی را بیاموزن. پس در این وسط اصلا مشکل اصلی از خود طالب است که زمینه را برای یک قشر کارگر که از تکنیک آگاه باشه، از زبان بفهمه و با علوم عصری و تکنولوژی آگاه باشه، خودش صدش قرار گرفته، ولی باز میاد تبلیغ میکنه که من کارگر میفرستم. چقدر همین جور میاد یک کانتکست؟
3: یقینا ببینین، اولا خب می آموزش کارگرای حرفه‌ای یا ماهر یا نیمه ماهر از خود گفتیم شرایط داره، زمانی که قرار باشه شما را تطبیق بکنین باید شما بودجه کافی در اختیار داشته باشید. در زمان جمهوریت یک مقدار بودجه را ما چی از بودجه عادی چی با از بودجه انکشافی برای موضوعات داشتیم، از بودجه ملی به وزارت پرداخته می شود، دیگه در پالو از دونرا بود، کشورها بودن که پروژه مثلا کوتاه مدت پروژه کمتر مثلا در حدود 2 میلیون دلار، 3 میلیون دلار، 5 میلیون دلار کمتر از اون حمایت میکرده. فکر کنید در حوزه جنوب غرب در ایران ما پروژه داشتیم که ولدینگ کاری مثلا موبایل سازی رنگ مالی موضوعات را در ظرف اول 6 ماه بود، بعد از اینکه در کرونا آمد و وقت کمی مختصرتر شده در 4 ماه ما یک کسی که مثلا علاقه من دیر رشته بوده باشه، رشته های مختلف بودن، ما در ظرف 4 ماه یا 5 ماه 6 ماه اینا را ملبس یا در واقع نمی فن برشان آموزش میدادیم از خود و چی خود را داره، یعنی مصارف خود را داره. و مطور که شما گفتید دولت یا حکومت در حال ساختن مدرسه و مسجد موضوعات است، از این پروژه اول خود دونرش خبری نیست، خود بودجه افغانستان بر فعلا خود ماش یا پرسنل خود پرداخت کرده نمیتونه و چیزی که هم از طرف حکومت دنیا برشان کمک میشه مصروف بخش های دیگه امنیتی خودشان میکنن و دیگه زرق و برق خود خود مصروف هستن. بنان امروز افغانستان بعد از نقطه نظر تربیه کارگری آموزش کارگرای فنی و مسلکی و نیمه مسلکی ماهر و نیمه ماهر در اونم نقطه صفر تقریبا قرار داره. ما در صورتی که چنین نبود امروز باید ما کارگرای در بخش های مختلف را تربیه شده را می داشتیم، کشورها که از ما می خواست برای از اینا تابل ارسال می کردیم یا مثلا پروسه ارسال از این می بود. و موضوع سوم، موضوع بسیار مهم، کشور افغانستان رسمیت شناخته نشده هنوز. این کشورها که دونه را در صورتی که یک پروتکل یا قرارداد رسمی با یک طرف میکنه مثل خودش برای اونم شرایط رسمی شدن را داشته باشه. بنان بدبختانه با در نظر داشته که فقر جانکاس یا مردم را در روز آزار میده، بیکاری از حد گذشته، مردم چشم امیدشان به بازار کار است، چشم امیدشان برای پیدا و به حساب یک مشروع است، وظیفه مشروع است. بدبختانه طالب و رژیم میشه شرایط را برای مردم افغانستان فراهم کرده نتونسته.
2: آقای تنج، برمان پرسش اخیر، ما در یک مورد اگر اشتباه نکنم یک سال یا 6 ماه پیش بود یک پروسه به نام اعزام کارگر مطرح شد و مردم رفتن برای دریافت فرم و هر فرم نمیدانم 50 افغانی یا 100 افغانی شاید هزارها فرم فروخته شد و پولش هم معلوم نشد، پروسه هم همونطور به بنبست خورد به گفته آقای کابلوف. پیام شما برای مردم چی است در حالی که اینمی کرایتریا یا معیارا را افغانستان نداره، حکومت به گفته شما مشروعیت نداره، از لحاظ امنیتی ما لستای سرخ و سیاه قرار داریم، مردم چقدر هوشیاری به کار داشته باشند که فریب نخورن اما 50 یا 100 افغانی هم که در جیبشان دارن امور هم رفته به جیب طالب نندازن؟
3: دقیقا اون فرما 500 افغانی بود تا جایی که ما معلومات داریم، بسیار یک پول انگفت از پیش مردم جلو گرفتن. بنابراین از این موضوع اگر قرار باشه جلوگیری بکنیم مردم بیشتر از این فریب را خورن، چون اول خود حکومت ها مکلفیت دارد. در صورتی که با یک کشور شما پروتکل ایجاب کارگر را امضا میکنین، خود حکومت وزارت کار و امور اجتماعی در مرکز و ریاست های وایدای دومی که در 34 ولایت داره خودشان مکلفیت دارن این زمینه ثبت نام را، خودشان استخدام را یا ایره فراهم بکنن، مردم کارگرای ما در اوج ثبت بکنن. غیر از او در صورتی که خود دولت ظرف

0: افغانستان. با ما بیمانید.
1: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: برو چما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال، با من میر عبدالله آبدینی است. منابع امنیتی پاکستان گزارش داده که در درگیری مرزی نیروهای پاکستانی با طالبان چند عضو این گروه کشته شدند. بر اساس گزارش ها نیروهای طالبان روز پنجشنبه تلاش کردند از بخش گلستان در بلوچستان وارد خاک پاکستان شوند. به گفته منابع نیروهای پاکستانی در واکنش آتش گشودند و چند عضو طالبان را کشتند. منابع محلی در اسپین بولدک نیز گفتند که نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه کاروانگو حدود 2 ساعت درگیر شدند. در همین حال شاهدان گفتند که تبادل آتش پراکنده پس از نیمه شب نیز ادامه داشت. از طالبان هنوز درباره درگیری ها و تلفات ادعا شده اظهار نظر نکردند. این رویدادها در پی حملات هوایی اخیر پاکستان به افغانستان و افزایش تنش میان دو طرف رخ داده است. همکارم جواد همدانی را از اسلام آباد با خود داریم. جواد، به نظر می رسد که تنش ها بین پاکستان و طالبان همچنان بالا. جزئیات بیشتر این موضوع را از خودت بشنویم.
1: عبدالله، گزارش از وقوع دور جدیدی از خشونت ها در مرز پاکستان و افغانستان خبر میده. وزارت اطلاعات طالبان هم امروز ادعا کرده که یک پاسگاه مرزی پاکستان را در منطقه اسپین بولدک تخریب کردند. وزارت دفاع طالبان امروز بیانیه صادر کرده و گفته که این پاسگاه پس از تیراندازی به سوی افغانستان به گفته آنها هدف قرار گرفت و منهدم شده است. طالبان همچنان گفتند که در جریان درگیری به نیروهای طالبان تلفاتی وارد نشده. وزارت دفاع طالبان همچنین ادعاهای پاکستان را درباره وارد شدن تلفات و خسارات به نیروهای طالبان اینا رو اصلا دور از حقیقت عنوان کرده. اما منابع پاکستانی و رسانه‌های پاکستانی در واقع اعلام کردند که چند عضو طالبان هنگام تلاش برای عبور از مرز و ورود به ایالت بلوچستان پاکستان با هدف انجام یک اقدام تجاوزکارانه به گفته این رسانه ها و منابع کشته شدند. در پی این درگیری میان نیروهای پاکستانی و طالبان در امتداد مرز پاکستان و افغانستان در بلوچستان به گفته پاکستانی‌ها چند عضو طالبان کشته شدند. منابع امنیتی از پاکستان نیز میگن که نیروهای طالبان روز پنجشنبه تلاش کردند که از بخش گلستان، همطور خودت اشاره کردی، در بلوچستان از اونجا وارد خاک پاکستان بشن و به موازی نیروهای پاکستان حمله بکنند. به گفته منابع امنیتی پاکستان، نیروهای پاکستانی در واکنش به سوی این افراد آتش گشودند و چند عضو طالبان در نتیجه این در واقع پاسخ پاکستان کشته شدند. تبادل آتش پراکنده میان دو طرف پس از نیمه شب گذشته نیز ادامه داشته و طالبان البته در این خصوص ادعاهای پاکستان رو امروز رد کردند و گفتند که هیچ تلفاتی به آنها وارد نشده.
0: ممنونم جواد از خودت که توضیحات بیشتر بدید.

اصیل آوردک دیپلمات پیشین و فعال حقوق زنان در حاشیه مجمع عمومی از سازمان ملل از جهان خواست فشار بر طالبان را بیشتر کنند. او که در نشسته درباره آینده سیاسی افغانستان صحبت می‌کرد گفت طالبان بدون تشدید انزوا به میز مذاکره حاضر نخواهند شد.

0: فکر میکنم طالبان تنها زمانی دوباره پای میز مذاکره باز خواهند گشت که انزوا برایشان غیر قابل تحمل شود. امروز آنها بر این باورند که میتوانند بدون پاسخگویی با مشروعیت حکومت کنند. این باور باید از طریق فشار هماهنگ بین المللی و یک جبهه دیپلماتیک متحد از بین برود. جبهه ای که سه حقیقت را انکار نکند. اول، هیچ حکومتی نمیتواند با حذف نیمی از جمعیت خود دوام بیاورد. دوم، هیچ ایدئولوژی نمیتواند برای همیشه 40 میلیون نفر را ساکت کند. سوم، هیچ حکومتی نمیتواند بدون شفافیت و نظارت ادعای مشروعیت کند. اینها مواردی هستند که در صورت وجود فشار مؤثر واقع خواهند شد. در حال حاضر هیچ فشار واقعی از سوی جامعه جهانی وجود ندارد. اگر به شورای امنیت نگاه کنید، هیچ چشمانداز روشنی در قبال افغانستان ندارد. همچنین کشورهای همسایه، منطقه و سازمان همکاری اسلامی. آنچه ما به عنوان افغانها، به ویژه زنان افغان می‌بینیم، این است که تمام فشارها بر سر مردم است.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. هیئت از مقام ها و فرماندهان طالبان به بدخشان رفته تا قیوم ملنگ را با پایان دادن به نبرد مسلحانه قانع کند. منابع آگاه میگویند نخستین تماس میان این هیئت و فرمانده نظامی جبهه سپاهیان میان در ولسوالیه یفتل برقرار شده است. قیوم ملنگ اعزام هیئت طالبان به یفتل را تایید کرده و گفته که مشکل آنان از راه مذاکره حل نمی شود. طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته. وزارت خارجه طالبان میگوید کشف محموله مواد مخدر صنعتی افغانستان از سوی آمریکا بی اساس است. سخنگوی این وزارتخانه طالبان تاکید کرده که نسبت دادن متامفتامین کشف شده به قلمرو حاکمیت طالبان انگیزه سیاسی دارد. پیشتر سفارت آمریکا در اسلام آباد گفته بود که این کشور با همکاری دستگاه‌های امنیتی پاکستان از انتقال مواد مخدر افغانستان به سریلانکا جلوگیری کرده است. 4 گردشگر روس پس از تصادف موترشان با یک موترسایکل در بدخشان بازداشت شدند. این حادثه روز چهارشنبه در مسیر کشم فیض‌آباد رخ داده و در پایان موترسایکل سوار افغان جان باخته است. سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان وقوع حادثه را تایید کرده است. هویت فرد جان باخته و 4 گردشگر روس هنوز اعلام نشده است. شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی در نشست وزیران در سطح عالی ائتلاف جهانی برای اجرای راه حل دو دولتی در شهر نیویورک بر ضرورت حمایت از این طرح تاکید کرده است. این نشست با مشارکت گسترده کشورهای جهان همراه بود. ریاست مشترک این برنامه را عربستان سعودی، نروژ و اتحادیه اروپا بر عهده داشت.
2: هر گونه تأخیر در اجرای رای حل دو دولتی هزینه انسانی بیشتری به همراه دارد. پایه های یک توافق پایدار هر روز به دلیل آوارگی مردم، اخراج اجباری و تضعیف عمدی نهادهای فلسطینی ضعیفتر می شود. هر تأخیر هزینه دارد. فلسطینی ها و اسرائیل ها تا چی اندازه باید درد و رنج را تحمل کنند تا به این هدف برسیم؟ منطقه ما تا چه اندازه باید بی‌ثباتی بیشتری را تحمل کند؟ طرح صلح عربی همچنان یک پایه قابل اعتماد برای رسیدن به صلح است. این طرح بر اصل زمین در برابر صلح، ایجاد دو دولت، تأمین امنیت برای هر دو طرف و رفاه مشترک استوار است. ما نباید 25 سال دیگر منتظر بمانیم تا دوباره به رای حل برگردیم که کارآمدی آن ثابت شده است. غزه نباید پس از این بحران از نظر سیاسی یا جغرافیایی از کرانه باختری و اورشلیم شرقی جدا شود. ما توافقهای موقتی را که به عنوان رای حل‌های نهایی معرفی می‌شوند نمی‌پذیریم. همچنین با رای حل‌هایی که بر اساس ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی و جغرافیایی بر طرف‌ها تحمیل شوند مخالف هستیم. من روزی را می‌بینم که فرزندان ما بر آسیب‌ها و مشکلات روانی خود غلبه کنند. نسل‌هایی را می‌بینم که آینده مشترک دارند و اورشلیم را نماد از انسانیت مشترک خود می‌دانند. هدف ما روشن است. یک فلسطین، دو دولت و منطقه سرشار از صلح.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. حزب روسیه واحد پیروز انتخابات پارلمانی این کشور شد. این حزب متعلق به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. بر اساس آمار رسمی روسیه واحد بیش از 57% آرا را کسب کرده است. با این نتیجه اکثریت مطلق پارلمان همچنان در اختیار پوتین قرار خواهد داشت. کرملین این پیروزی را نشانه حمایت مردم خواند، اما مخالفان انتخابات را غیر رقابتی و همراه با تقلب خواندند. بالندرا شا نخست وزیر نیپال در سازمان ملل خواستار کمک‌های بلاعوض جهان به جای وام به کشورش شد. او گفت در نتیجه سیلاب‌های اخیر ناشی از فروپاشی یخچال طبیعی 6000 نفر ناپدید شدند و تاکید کرد که نیپال به تنهایی قادر به مقابله با بحران اقلیمی نیست. او خواستار همکاری فوری هند و چین در سایر کشور و سایر کشورها برای پیشگیری از فجایع محیط زیستی شده. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل میگوید غزه با شدیدترین بحران اقتصادی ثبت شده در جهان روبرو است. با گزارش این نهاد بیش از 90% محلهای کار و واحدهای تجاری غزه تخریب شده یا آسیب دیدند. نرخ بیکاری به بیش از 90% رسیده و درآمد روزانه هر نفر 58 سنت کاهش یافته است. پاپ لئوی 14 رهبر کاتولیکای جهان در آغاز سفر 4 روزه خود به فرانسه وارد پاریس شد. او پس از دیدار با امانوئل مکرون در کاخ الیزه و سخنرانی در مقر یونسکو به کلیسای نوتردام رفت. هنگام رسیدن پاپ به پاریس ناقوس کلیساهای این شهر به احترام او به صدا درآمد.

0: و رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
2: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00477-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
1: یک دقیقه خبر.
9: پاکستان 10 نقطه به شمول خانه ملا عمر در قندهار را بمباردمان کرد. ذبی‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است در این حمله ها 4 غیر نظامی کشته شده اند. وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرده است که کاردار سفارت پاکستان در کابل را در واکنش به این حمله ها احضار کرده و یادداشت اعتراضی خود را به او تسلیم کرده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که حمله های هوایی پاکستان باعث تلفات غیر نظامیان شده و طالبان این اقدام را نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان می داند. طالبان تاکید کردند که این حمله ها با اصول بشردوستانه، قوانین بین المللی و روابط حسن همجواری مغایرت دارد.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

مرکز تیم کرکت الف افغانستان در بازی های آسیایی، نپال به راحتی و پیروزی رسید. احتمال حذف افغان عبدالیان بالا رفت. در 58مین دوره مسابقات آسیایی در تایلند، ورزشکاران افغانستان با کسب 3 مدال نقره و 2 مقام چهارمی درخشیدند. گزینه جدید هدایت تیم ملی فوتبال ویتالی میلر قزاق در راه سرمربیگری شیران خراسان است. صعود به نیمه نهایی بازی های آسیایی، ازبکستان با شکست 3-0 عربستان سعودی راهی مرحله بعد شد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با عملکرد ورزشکاران افغان در بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا شروع میکنیم.

0: تیم کرکت الف افغانستان پس از پیروزی در بازی اول برابر ژاپن در بازی های آسیایی با تفاوت 7 ویکت مغلوب تیم نیپال شد. افغانستان نخست با از دست دادن تمام بازیکنان خود 103 دوش انجام داد. فیصل شینوزاده و نجیب الله زدران هر کدام با کسب 30 دوش تلاش کردند وضعیت را کنترل کنند اما موفق نشدند. تیم ملی نیپال هدف تعیین شده را بر راحتی و با از دست دادن تنها 3 بازیکن به دست آورد. محمد فهیم انوری در ماده 50 متر سینه بازی های آسیای ناگویا در میان 10 ورزشکار نهم شد. انوری این مسافت را در مدت زمان 31 ثانیه و 86 صدم ثانیه پشت سر گذاشت و به کارش در این بازی ها پایان داد. آفریدین آمو نماینده افغانستان در رقابت‌های موج‌سواری بازی‌های آسیایی ناگویا 2026 در گروه پنجم این رقابت‌ها با مجموع 2.44 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. بر اساس جدول رسمی مسابقات آمو برای راهیابی به مرحله بعد به امتیاز 6.91 امتیاز نیاز دارد.
1: امروز روز اول بود از مسابقه موج‌سواری در بازی های آسیا. دیگه در اولین راوند مقابل ورزشمند اندونزیا ما موج‌سواری کردم، یکی از بهترین موج‌سواران دنیا. متاسفانه موجا بسیار خرد بودن، همین تشویش کلان بود، چون که آمادگی ما تمرین ما تقریبا تنها در موجای کلان بودن. مگم خیر باشه، فردا یک روز دیگه است، امید که موج کم کلانتر باشه. دیگه بازم بسیار یک تجربه نیک بود، یک افتخار بر ما است که بتونم افغانستان در این ورزش که بر اصل بر افغانستان نو است، بر بازی های آسیا نو است، بتونم اینجا پیش ببرم. از این دلیل گرچه که تمام اوشم سر نتیجه است، فردا بخیر کل کوشش خودم میکنم، مگم همین خود بودنم اینجا امرای پرچم افغانستان بر ما یک چیز بسیار چیز خوشی است.
0: امال همدم مشت زن تیم ملی بوکس با پیروزی 4-1 برابر حریف سریلانکایی در وزن 60 کیلوگرم با مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. این ورزشکار 18 ساله افغانستان که مدال برنز قهرمانی اروپا را در کارنامه دارد، در مرحله بعدی با اکمل عبیدوف قهرمان آسیا از تاجیکستان روبرو خواهد شد.
2: الحمدلله حریف دوم خود را برای انشالله که در یک چهارم بتانه حریف تاجیکستان خود شکست بده و اولین مدال آسیایی بوکس بعد از چندین دهه بتانیم به تو سب برسانیم. دعای تمام هموطنهای عزیز نیازمند هستیم. فردا سیلاب مسابقه داره انشالله با قزاقستان قهرمان جهان است. دعا کنین انشالله فردا را ببریم، انشالله بتانیم مدالای رنگارنگ به افغانستان کسب کنیم. بله قهرمان المپیک از دو برادر هستند، یکی از تاپ ترین بوکسرهای جهان هستند فعلا و قزاقستان روشان زیاد شمار میکنن و ما هم همچنان سر سیلاب زیاد شمار میکنیم، چون در کوالیفیکیشن تانست چندین حریف خودش شکست بده، در آخر هم تفاوت بسیار کم مسابقه را واگذار.
0: ورزشکاران افغانستان در 58مین دوره مسابقات آسیایی در تایلند با کسب 3 مدال نقره و 2 مقام 4 درخشیدند. بیت‌الله زدران در وزن منفی 75 کیلوگرم یا یاسر سمیرحسان در وزن مثبت 75 کیلوگرم دسته نوجوانان و عبدالشکور پیمان در رده سینی بزرگ سالان 40-49 وزن مثبت 85 کیلوگرم مدال نقره گرفتند. احمد سیار سلطانی و احمد ضیا کریمی هم در وزن‌های خود به مقام 4 رسیدند.
3: 75 کیلو که مخبل نقره مدال ترلاسه بود، مننه افتاد تو دواگانی بیام مننه.
4: شروع خوب داشتیم، با خودم شخصا یک شروع خوب بود، چون انشالله که بقیه ورزشکارا بتونن انشالله از این مقام بهتر بیارن، طلا بیارن. و ما تقریبا 3 روز در سفر بودیم و بدنهای ما خیلی خسته بود و ما افتخار میکنیم به نمایندگی وطن ما، مادر ما، کشور ما افغانستان با بتونم درخشش خوبتر و خوبتر و خوبتر به بدن داشته باشم از این به بعد از سال‌های آینده ان شاءالله. تشکر، زنده باشه، بخیر باشه.
5: تشکر از همکاری دکتر صاحب که سمینار رو سایت ساختن و عمل اولین بار ما به استیج باشم و ان شاءالله بارای بعدی وعده میتونم که اطلاع بدم.
6: در این مسابقات مقام چهارم را کسب کردم و انشالله در آینده بهتر و بهتر پس بار خواهیم برگشت و با بار اول و کشور خارجی شاید خوب باشه شاید نباشه ولی مقام چهارم را به دست آوردیم.
7: تشکر خاص میکنم از جناب رئیس صاحب و دکتر صاحب معاونین عزیزشان استاد نور و همچنین استاد دکتر صاحب مصدق که خیلی زحمت زیاد کشیدن و ما اولین بار ما بود که تجربه اول ما در مسابقات آسیایی که الحمدلله مقام چهارم به دست آوردیم که انشاءالله بتونیم در سالهای بعد مقام های خوبتر را به دست آوردیم.
0: ویتالی میلر مربی اهل قزاقستان با عنوان محتمل ترین گزینه هدایت تیم ملی فوتبال افغانستان عنوان شده است. بر اساس گزارش های رسیده به افغانستان اینترنشنال، شریف محمد کاپیتان سالهای اخیر تیم ملی فوتبال هم با عنوان یکی از دستیاران این مربی در کادر فنی حضور خواهد داشت. ویتالی میلر دارای مدرک معتبر مربیگری یوفا پرو است. مرور هم داشته باشیم به کارنامه مربیگری ویتالی میلر 35 ساله و آزادی آلماتی قزاقستان اما با اصالتی از کشور آلمان. میلر کار خود را با عنوان مربی دروازه‌بان‌ها در تیم آکادمی غیرت آلماتی آغاز کرد و بعد در چند آکادمی دیگر از جمله لوکوموتیوی مسکو مربی دروازه‌بان‌ها شد. میلر دو سابقه کوتاه مدت سرمربیگری هم در تیم‌های رد پایین روسیه دارد که در این تیم‌ها نتوانسته نتایج قابل قبولی کسب کند. مجید احمدی مویتای کار حرفه‌ای افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی WBC با حریف بریتانیایی مبارزه خواهد کرد. مراسم وزن‌کشی دو ورزشکار امروز انجام شد. مجید احمدی برای کسب کمربند بین‌المللی این سازمان فردا در شهر لیورپول انگلستان مبارزه خواهد کرد. این رقابت در وزن 63.5 کیلوگرم فوق سبک برگزار خواهد شد. برگردیم به ژاپن و در ادامه بازی‌های آسیایی ناگویا تیم ملی فوتبال مردان ازبکستان با پیروزی 3-0 مقابل عربستان سعودی راهی مرحله نیمه نهایی شد. ازبکستان با زدن 1 گل در نیمه اول و 2 گل در نیمه دوم به پیروزی رسید تا برای دومین دوره متوالی بازی‌های آسیایی عربستان سعودی را در مرحله 1/4 نهایی حذف کند. حریف ازبکستان در نیمه نهایی برنده دیدار تیم‌های کره شمالی و ژاپن خواهد بود. همچنان هوانگ سو هیون جیمناست 16 ساله کره جنوبی امروز مدال طلای ماده دار حلقه تعادل را کسب کرد. کیوچیوان از چین به مدال نقره رسید و مانا اوکا مورا نماینده ژاپن مدال برنز گرفت.

0: در رقابت های تیمی بدمنتون مردان اندونزی بعد از 28 سال قهرمان این مسابقات شد. در فینال این مسابقات اندونزی 3-2 چین را شکست داد و مدال طلای تیمی بدمنتون مردان را به دست آورد. اندونزی آخرین بار در 1998 بانکوک طلای تیمی مردان را کسب کرده بود. در فینال دوش 10,000 متر زنان ویلفرد یاوی از بحرین با زمان 32:39 و 18.3 به مدال طلا رسید. دونده ژاپنی دوم شد و نماینده هند بر سکوی سوم ایستاد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام ایکس و
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Radio Afghanistan International.
1: صدای شما.
2: صدای شما. صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: حنیف اتمت وزیر خارجه پیشین افغانستان از دبیر کل سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواسته است برای جلوگیری از ادامه حمله های پاکستان به خاک افغانستان بیدرنگ اقدام کنند. او در واکنش به حمله های اخیر پاکستان گفته است که این حمله ها با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان، حقوق بین الملل و اصول حسن همجواری در تضاد قرار دارد. اتمت تاکید کرده است که اجرای کامل قطعنامه 2721 شورای امنیت می تواند با کاهش تنش‌ها و رسیدگی به بحران افغانستان کمک کند. او همچنین هشدار داده که ادامه درگیری‌ها ممکن است صلح و ثبات منطقه را با خطر جدی روبرو سازد و زمینه دخالت بیشتر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کند.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خود با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: هشدار امرالله صالح، افغانستان وارد جنگ داخلی شده است. سلام و وقتتان بخیر. به خبر شش کابل خوش آمدید. من سمیرا راس هستم از استدیوی لندن افغانستان. تنشان سایر سرخط ها. روز سوم درگیری پاکستان و طالبان. اسلام آباد میگوید حمله طالبان به مرز بلوچستان را پس زده. طالبان میگوید پاسگاه پاکستان را منهدم کرده است. گزارش بانک جهانی از بودجه افغانستان 45% صرف مصارف نظامی طالبان می شود. صحت 2% و کشاورزی 1%.
1: محرومیت سیستماتیک زنان و دختران از آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی چیزی نیست که جامعه جهانی بتواند به سادگی نظاره‌گر آن باشد. این یک فاجعه عمیق حقوق بشری است.
0: چهارمین روز مجمع عمومی سازمان ملل، نخست وزیران پاکستان، لبنان و عراق سخن میزنند. ایرلند از جهان خواست از زنان افغان حمایت کند. در خبرها ورزشی امروز،
2: بعضی وقتا رویه هایی است که به حقیقت میپیونده و بعضی رویه ها است که رویا باقی میمانند. ولی این رویا یک مشت محکم بسیار به کسایی شد که دروازه ها را بند میگرفتند.
0: تقدیر از مدال‌آوران افغانستان، فریبا هاشمی میگوید جایزه‌اش صدای خاموش دختران افغان بود. امرالله صالح، رئیس سابق امنیت ملی و معاون پیشین رئیس جمهور، در گفتگو با رسانه هندی اوتلوک اعلام کرد که افغانستان وارد جنگ داخلی شده است. صالح گفته که کشور برای هدف خاص به طالبان تحویل داده شده و جزئیات این معامله در زمایم محرمانه توافقنامه دوحه پنهان است. با گفته امرالله صالح، طالبان با گروه‌های تروریستی رابطه خود را حفظ کرده و مدیون برخی گروه‌ها مثل تحریک طالبان پاکستان است. صالح گفته به نظر می‌رسد هند در پیشبرد سیاست خارجی خود بیشتر به عملگرایی و جنبه‌های امنیتی استراتژیک روی آورده و به ارزش‌ها و اصول کمتر توجه می‌کند. بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی را در برنامه داریم تا امروزشان صحبت کنیم. آقای تابان، شما صحبت‌های صالح چه برداشت کردین؟ آقای صالح گفتن که افغانستان وارد جنگ داخلی میشه واقعا؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما خانم رسای گرامی و ملت با عزت افغانستان. البته مطابق به تعریف ارائه شده بر جنگ داخلی و عناصری که برای این جنگ تعریف شده، ما در شرایط کنونی افغانستان به نحوی میتونیم در همون تعریف قرار بدیم. البته از نظر شدت ممکن تفاوت داشته باشه با جنگ‌های داخلی معمولی که در افغانستان تجربه شده، چه دوره و حزب حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان بوده، چه بعد از او در دوره مجاهدین و طالبان. اما در کل عناصر تعریف شده در برای جنگ‌های داخلی که عبارت از این است که جوانب، یعنی هر دو طرف یا چند طرف درگیری، باید داخلی باشن و برای قدرتگیری یا برای کنترل سرزمین جنگ بکنن و در این حال فعالیتشان به نحوی سازمان یافته و مداوم باشه. این عناصر رو ما میتونیم در وضعیت کنونی افغانستان و خصوصا فعالیتی که از جانب جبهات مخالف طالبانی در حال گسترش است را ببینیم. در کل میتونیم بگویم که افغانستان، شرایط کنونی افغانستان به نحوی عناصر جنگ داخلی را میتونه داشته باشه.
0: واقعا بله، اما واقعا امکان تشدید این منازعه است با توجه به وضعیت فعلی که طالبان و پاکستان داره؟
3: خب البته اگر ما بحث پاکستان رو وارد این مسئله بکنیم، خب از موضوع جنگ داخلی بیرون میشه، یک جنگ فرامرزی میشه و جنگ فراتر از مسئله داخلی میشه. ولی در بعد داخلی اگر مطالعه بکنیم، ظرفیت های فوق‌العاده‌ای وجود داره که نیروهای مخالف طالبان، یعنی یا در کل مردم افغانستان، به سمت بسیج شدن بیشتر بره و وضعیت را در یک مقطعی قرار بده که بتونیم به صورت بسیار واضح و عناصر جنگ داخلی را در اوج ببینیم و شرایط بسیار مساعدی برای جنگ داخلی در افغانستان با توجه به عملکردهای طالبان وجود داره.
0: پاسخ اصولی و نهایی که میشه برای جلوگیری از جنگ در داخل افغانستان و ادامه این تنش‌ها داشت میتونه چی پاسخه باشه؟
3: خب متاسفانه 5 سال گذشته عملکرد طالبا یک پاسخ منطقی یا پاسخ واقع بینانه را نمیتونه برای پیشوی ما بگذارن، چون طالبا عملکرد

0: و نیتش و رفتارش در مقابل مردم افغانستان یک نیت سرکوبگرانه بوده و نیتی بوده که مردم گفتن همه باید تابع باشن، هیچ کسی در مقابل از اونا حتی صدای در شبکه‌های اجتماعی بلند نکنن، چه رسد به این که اونا بیان در جاده ها و جاهای دیگه اعتراض خود مطرح بکنند، در قوانین خود اعتراضات من کرده. بنان با توجه به اینیت یک روی کرده که طالبا داره و افغانستان رو کنترل میکنه، اجتناب ناپذیر است مسئله جنگ داخلی. یعنی شما نمیتونید با توجه به فضایی که ایجاد کرده جنگ داخلی را یا بیشتر شدن خشونت در داخل افغانستان درست تصور بدانید. مثل اینکه شما را زیر باران الا بکنن و بعد توقع داشته باشن که مثلا شما تر نشین بدون اینکه چتر داشته باشین و یک چیز محافظتی داشته باشین. شرایط افغانستان هم شبیه اونم یک شرایط است که طالبان خودش به وجود آورده و افغانستان را به سمتی اون میبره، اگر خدای نخواسته واقعا وضعیت به می طرف بره و به سمت جنگ داخلی بره، با توجه به نفرتی که ایجاد شده در افغانستان و با توجه به شکاف‌های اجتماعی که به دلیل رفتارهای طالبان و به رفتارهای برخی از افراد حامی طالبان ایجاد شده، این بار جنگ داخلی افغانستان خیلی خیلی ویران کننده تر از جنگ‌های ممکن باشه که در دهه 90 ما در افغانستان تجربه کردیم.
1: یعنی شما میگین که زمین اساس این جنگ داخلی طالب است؟ شما فکر کنم صدای من نشنیدین.
0: بله دقیقا، وضعیت را که طالبا با وجود آورده، رفتار را که طالبا انجام میده در مقابل مردم افغانستان، زمین اساس تمام آن چیزی است که فردا در افغانستان اتفاق میفته، از جمله جنگ داخلی.
1: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه آقای بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی. هیئتی از مقام ها و فرماندهان طالبان به بدخشان رفت تا قیوم ملنگ را به پایان دادن به نبرد مصالحان قانع کند. منابع آگاه میگویند نخستین تماس میان این هیئت و فرمانده نظامی جبهه سپاهیان میهن در ولسوالی یفتل برقرار شده است. قیوم ملنگ اعزام هیئت طالبان به یفتل را تایید کرده و گفته که مشکل آنان از راه مذاکره حل نمی شود و طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است. فیاضیدم غیاسی، فعال سیاسی را برای صحبت بیشتر در مورد این خبر با خود دارم. آقای غیاسی، چی چیزی به نظرتان پای مقامات ارشد طالبان را به بدخشان کشانده؟
2: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان محترم افغانستان انترنشنل. خب اگر نگاهی به گذشته طالبا در مبارزه با مخالفین بکنه، میبینیم که از ده شیوه به خاطر قناعت کردن یا تطمیع مخالفینشان کار میگیرن. یکی از شیوه های زور با سلاح و جنگ که در گذشته بالای مولوی مهدی از افراد خودشان مخالف بالای صلاح الدین ایوبی در این اواخر بالای جمعه فاطمه شاهد این راه هایی بودیم که اینا همین گروپی که امروز به بدخشان آمده، قاری دین محمد، قاری فصیح الدین و شمس الدین شریعتی، تابتان مخالفینشان و نحوه قانع بسازن که از یا برگرده. اما مسئله فرمانده قیوم ملنگ با افرادی را که اینا تطمیع کردن یا تسلیمی گرفتن فرق میکنه. آقای ملنگ برای آزادی افغانستان، برای آموزش دختران، ما شما شنیدیم در بیان هایش، برای حکومت مردم سالار میجنگه. نگرانی طالبا به خاطر رفتن به بدخشان این است که در این اواخر حملاتی از جبهات مختلف بالای این گروه در ولسوالی بدخشان شدت گرفته، چندین بار مشاهده سقوط ولسوالی ها و گرفتن اراضی در مناطق مختلف بودیم. این نگرانی ها بنابر آمدن فصل سرما که طالبا نگرانند که در این صورت که جبهات اخیرا، ما شما بیانیه های آقای ریگستانی هم دیدیم، جبهات آزادی دیگر جبهات بیشتر شدن، میترسن که مناطق مختلف از بدخشان از دست ندن و همین منظور دیدن که راه های دیگر برای تطمیع آقای ملنگ پیدا نکردن. این بار از همون شیوه های سنتی که در بدخشان در گذشتن رواج داشته، با همکاری موسی پیدان و ریش سفیدان در محل اینا دنبال این کار هستن.
1: اما فکر میکنین که سرنوشت قیوم ملنگ هم مثل جمعه خان فاتح شوه و ورش قناعت داده شوه که تسلیم شوه با توجه به کارهای
2: قطعاً عرض کردم که آقای ملنگ مبارزهش با جمعه فاتح که از افراد طالبان فرق میکنه، این از افسرهای قطعات خاصی افغانستان بوده، این نظام و نظامداری را میفهمه، اینا دیدگاه کلانتری برای آزادی افغانستان، برای یک نظام مردم سالار و برای بالاخره داشتن یک افغانستان دموکراتیک مبارزه میکنن، اینا برای پول نمیدانم برای تطمیع کردن و وظیفه و قدرت با طالب نمیجنگن. و احتمال اینکه آقای ملنگ نپذیره و در بیانیه آغازینش هم گفته که ما مشکلمان مشکلی بالاخره مذاکره نیست، ما با جنگ‌های حل افغانستان
1: رو یک منبعی امنیتی داخل طالبان به ما گفته که هیئت سه هدف داره: انسجام نیروهای داخلی، جلوگیری از تحریکات مخالفان و تدابیر برای نفوذ پاکستان.
2: طبعا عمود بحث دوم شما همی است که اینو با بهانه های مذاکره و صلح و نمیدانم صحبت و پناه دادن آقای ملنگ میخواهند راه های را پیدا بکنن تا ایراد محاصره بکنن، حلقه را تنگتر بکنن و با عملیات نظامی بالای آقای ملنگ و افرادش ایراد دستگیر و بازداشت بکنن. اما آقای ملنگ نیز از اینا هوشیارتر، توانمندتر، نظامیتر است و وضعیت خوب میدونه که حتی تا هنوز شخص سوم چهارم دستی آقای ملنگ با طالبا اگر گفتگویم کرده باشه یا پیامی را از طریق او رسانده باشن قطعا دسترسی با آقای ملنگ ندارن. آقای ملنگ نیز نخواسته که تا هنوز این گروه را ببینه و طبعا این حرکت تا جای دوا پیدا میکنه که درگیری های مسلحانه بالای از او در صورتی که این مشکل با مذاکره حل نشوه که نمیشوه صورت بگیره. اما ما امیدوار هستیم که آقای ملنگ بتونه خودش حفظ بکنه و در مبارزه ای که بر علیه این رژیم استاد شده ادامه بده و مردم افغانستان و مبارزان در کنار خواهند بود.
1: تشکر از صحبتتان آقای فیضالدین قیاسی، آل سیسی. در خبرهای اکوت از افغانستان، وزارت خارجه طالبان میگوید کشف محمله مواد مخدر صنعتی افغانستان از سوی آمریکا بی اساس است. سخنگوی این وزارتخانه طالبان تاکید کرده که نسبت دادن متافتامین کشف شده به قلمرو حاکمیت طالبان انگیزه سیاسی دارد. پیشتر سفارت آمریکا در اسلام آباد گفته بود که این کشور با همکاری دستگاه‌های امنیتی پاکستان از انتقال مواد مخدر افغانستان به سریلانکا جلوگیری کرده است. در پی واژگون شدن یک موتر در مرکز ولایت نورستان یک تن جان باخته و سه نفر دیگر زخمی شدند. محمد حسن ساقط سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در نورستان میگوید که این حادثه پیش از چاشت روز جمعه در ساحه چتراس مربوط به مرکز این ولایت رخ داده است. سخنگوی طالبان گفته زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه ولایتی منتقل شدند و علت این رویداد را مشکلات تخنیکی موتر عنوان کرده است. مقام های پلیس مرزی طالبان در کمیساریای اسفهان قلعه اعلام کردند که یک فرد را به اتهام قاچاق 580 هزار دلار آمریکایی بازداشت کردند. ظهور احمد نوری سخنگوی ریاست عمومی پلیس مرزی طالبان گفته که این فرد قصد داشت این مبلغ را به صورت قاچاقی به ایران منتقل کند. نوری افزوده که این پرونده برای انجام تحقیقات و اقدامات قانونی بیشتر به نهادهای مربوط سپرده شده است. دور تازه تنش میان طالبان و پاکستان وارد سومین روز خود شد. پاکستان میگوید جلو نفوذ طالبان در منطقه گلستان پاکستان گرفته شده است. از سوی دیگر طالبان ادعا دارند که یک پاسگاه طالبان را در اسپین بولدک منهدم کردند. در این حال طالبان پاکستان را متهم کرده که غیر نظامیان را هدف قرار داده. در یکی از این حملات در خوست 4 نفر کشته شدند. نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
3: بقایای بمب‌ها و آوارهای بجا مانده روایتگر شبانگاه هولناک در این منطقه مرزی است. روستایی در ولسوالی گربز ولایت خوست که هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفته. طالبان میگوید اینجا منطقه غیر نظامی بوده. این تصاویر در حضور نیروهای طالبان از محل گرفته شده. در آنها هیچ نشانه یا جزئیات واضحی از حضور غیر نظامیان و یا نظامی ها ارائه نشده است. شماره می گویند که در گربز به مردم عادی آسیب وارد شده.
4: چای داد بشر حقوق لنده کول ندی چې دایر دریم بجټ بمبار کو کلا شت ولی کلا مشمون ولی او پنی مش پامند خال ته خبن ارچګوی دغه وړه مشمون ته تکلیف رسوی. آیا دا بشر نه دای کڅ د بشر حقوق ندی دغه نړیوال دغه ژغ ول نه پرتاکای مش نړیوال ته داسوی چې دغه ژغ پرتاکای دغه ظالم رژیم مخه دا ونسی د خلک په نړیواله کچه امیر دغه پکلاکه غندی چې دلته نه نظامیون وي نه مثال د شتګر وي هیڅک نه وي دی په عوام باندې بمبار وکړ عوام کې رینه بمبار کړ.
3: حمله ای که اینجا صورت گرفته همزمان بوده با بمباران سرای ملا عمر یک ساحه نظامی در قندهار و مناطق در پکتیا. طالبان بدون ارائه معلومات بیشتر درباره حمله بر سرای ملا پاکستان را متهم کرده که مناطق مسکونی و غیر نظامیان را هدف قرار می دهد. روایت که یک باشنده گربز هم به آن اشاره می کند.
5: نن زمیشتا میستر زمان خپل خپل پردای وان په دځی کې میش بنل متحد مده در راخی چې میش پښتنه دا وشي ار دک دی ویای چې بشری حقوق بشری حقوق میش بش پوجا بمباریږي بل ورځی بمبار کړي.
3: طالبان تنها آمار تلفات غیر نظامیان را اعلان کرده، اما در مورد تلفات نیروهای خود و آسیب رسیدن به تأسیسات نظامی سکوت کرده. از سوی دیگر پاکستان مدعی شده که بیش از 250 افغان مرتبط به ناامنی‌ها در این کشور کشته شدند. این عکس‌ها مدارکی است که پاکستان آن را منتشر کرده و گفته که جنگجویان افغان بودند. اسلام آباد تأکید کرده که حدود 70% ناآرامی‌های این کشور در افغانستان برنامه ریزی می شود. اداره طالبان این اظهارات مقام‌های اسلام آباد را رد کردند. نصیر بهزاد،
1: شهاب الله یوسفزای تلگر امنیتی و روزنامه‌نگار را از اسلام آباد به خود دارم. آقای یوسفزای، هر روز تنش‌ها بالا گرفته میشه، این تشدید تنش‌ها تا چه وقت ادامه پیدا خواهد کرد؟
6: مانن استاسو و استاسو د کتونکو د ټول نغټه خبره دارا چې پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دی دار دین او رستو مخ تر هغه کله چې د ترکیه او قطر چې کوم سفارتي هلې ځلې وې داغه د ناکامۍ سره مخ شولې. د هغې وروستو کله چې د ترکیه چې کوم عالي وفد و هغه لاړ او کندهار ته سره د قطر د استازو هلته کې ورته سه ډېر ښه راغلاست ونه کړی شو، نو د هغې وروستو دا اسلام آباد ته دا قسمه میسج ملاو شو، دا قسمه پیغام ملاو شو چې دا نور چې کوم دی سفارتي لارې چې کومې هلې ځلې دي دا مخې ته رشي تللې. د هغې وروستو پاکستان کې بیا د کوهاټ دا واقع هم شو وه، د ټول نه غټه خبره پکې هم دکه وه. نو په کندهار باندې یا په ګربز ولسوالۍ کې خوست کې یا دینا علاوه لس چې کوم نور ځایونه دي، یا دي پکتیا پکتیکا کې، نو په داسې قسمه ځایونو باندې حمله کېدل په کندهار باندې خصوصا ملا سرای باندې دا سمبولیک دی. دار ملا هبت الله هغه ځای دی په افغانستان کې خپل حضور مضبوطوي.
1: صدای شما قطع شد، درست ندارم.
6: امید دي چې زما واز بوز درځي.
1: بفرمایئ. بله،
6: ښه. په کندهار کې چې کوم د ملا سرای حمله وه هغه سمبولیک ده. هغه سمبولیک داسې ده چې ملا سرای هغه ځای دی چېرته کې چې د ملا هبت الله سپیشل فورسز کم چې په افغانستان کې د خپل مضبوطیا لپاره یا د خپل واک او اختیار د مضبوطیا لپاره په نورو ولایتونو کې موجود دي، دا قسمه ځای باندې حمله کول دا سمبولیک ته او پاکستان دا پیغام ورکول غوښتل کم چې دا قسمه واقعات په پاکستان کې دوباره کیږي، نو دا په راتلونکي وخت کې وګوره او مخکې به چې کوم دی تاسو داغې کاټ کې. نو ډیپلوماټیکلی پاکستان
1: اهدافی را که مورد حملات خود قرار داره، بخصوص حالا این بحث نیروهای ویژه شخصی هبت الله را حالا قرارگاهش رخته مورد حمله قرار گرفته، این همه نمایشی است، یعنی مدیریت شده از سوی طالبان و پاکستان است، اما یست منظورتان؟
6: کندهار کې د ملا هبت الله چې کوم دا ملا سرای دا چې کوم د تیر امیر ملا عمر هم استوګنه پاتې شوی، یا دغه فورسز هم یا دغه مشاورت ځای پاتې شوی، نو دا قسمه سیگنلنگ ورکول مطلب دا دی چې پاکستان ارزه کې ټارګټ کولی شي، ارزه وشتي شي د کابل نواخله تر کندهار پورې، د پکتیا نواله تر خوست پورې، او دغه شان کونړ او نور علاقې هم. خو دا قسمه سیگنلنگ چې کوم دی دا خطرناک پدې دی چې ډیپلوماټیکلی یا په سفارتي توګه چې کله ناکامۍ سره دوه وطنونه مخامخ شي، نو بیا دا قسمه واقعات کېدل نورمالي. د ټول نغټ خبردار کچری دا قسمه واقعیت په پاکستان کې دوباره کېږي نو پاکستان او د خصوصا د راولپنډي یا د فوجي مشرانو دا قسمه غږ مخه تراتل نورمالي ځکه چې هغې دا ویلي دي کچری پاکستان کې نه امني که پاکستان کې عمومي خلک مړ کېږي که نظامیان مړ کېږي کچری مثال په طور ودانو ته نقصان رسېږي نو د هغې جواب به هم دغه شان وي چې پاکستان به په ګراوند انفارمیشن باندې په داسې ځایونو باندې هم حمله کوي کوم چې د طالبانو دپاره یا د امارت اسلامي دپاره سینسیټیو دي یا د هغې دپاره چې کوم دی حساس دي. د دې نه علاوه پاکستان نور آپشن هم چې کوم دی په دې کې کار لري او آپشن چې کوم دی ځان دپاره لټي چې شمالي ټلوالو سره خپل اړیکې مضبوطي کړي او په طالبانو باندې فشار راوړي. نو سیګنلنګ شروع دی فلحال کچری دا ډیپلوماټیک یا سفارتی هر ځلې کامیاب نه شولې نو راتلونکي وخت کې د افغانستان پاکستان ترمنځ دا قسمه تاوتریخوالی د نور زیاتېدو امکان دی.
1: بسیار تشکر از شما آقای شهاب الله یوسفزی، تحلیلگر امنیتی و روزنامه‌نگار. نگاه دوباره و سرخط مهمترین خبرها در این ساعت داریم. هشدار امرالله صالح، افغانستان وارد جنگ داخلی شده است. روز سوم درگیری پاکستان و طالبان، اسلام آباد میگوید حمله طالبان به مرز بلوچستان را پس زده. طالبان میگوید پاسگاه پاکستان را منهدم کرده است. گزارش بانک جهانی از بودجه افغانستان 45% صرف مصارف نظامی طالبان می شود. صحت 2% و کشاورزی 1%.
7: محرومیت سیستماتیک زنان و دختران از آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی چیزی نیست که جامعه جهانی بتواند به سادگی نظاره‌گر آن باشد. این یک فاجعه عمیق حقوق بشری است.
1: چهارمین روز مجمع عمومی سازمان ملل، نخست وزیران پاکستان، لبنان و عراق سخن میزنند. ایرلند از جهان خواست از زنان افغان حمایت کند. وزارت خارجه کانادا میگوید که این کشور شکایت از طالبان را به دلیل تبعیض علیه زنان در دادگاه لاهه پیگیری میکند. مقام سازمان ملل نیز گفته وضعیت زنان در حاکمیت طالبان هر روز بدتر میشود و جهان در برابر آنان مسئول است. در این حال منابع محلی میگویند طالبان روز پنجشنبه شماری از زنان و دختران را در کابل و هرات بازداشت کردند. سمع ولی‌زاده گزارش میدهد.
8: یک کنوانسیون بین المللی، چهار کشور و پرونده درباره حقوق زنان افغانستان در مسیر یک روند حقوقی در دادگاه لاهه. پشت این پرونده اما زندگی میلیون ها زن و دختر افغانستان قرار دارد. دختران محروم از آموزش و زنانی که با محدودیت در کار و حضور در زندگی عمومی روبرو هستند.
9: کانادا همراه با استرالیا، آلمان و هلند سازوکار حل اختلاف در ماده 29 این کنوانسیون را پیگیری می کند. اما در حال حاضر جزئیات بیشتری نمی توانیم ارائه کنیم.
8: این ماده راهکاری برای حل اختلاف میان کشورهای عضو درباره اجرای این کنوانسیون فراهم می کند. چهار کشور می گویند افغانستان تحت حاکمیت طالبان این کنوانسیون را به گونه گسترده و نظاممند نقض کرده. از محدودیت آموزش دختران تا محرومیت زنان از کار و حضور اجتماعی. در کنار پیگیری این پرونده، کانادا همچنان از وضعیت حقوق بشر و شرایط انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. نگرانی که به گفته اتاوا از تداوم سرکوب و نقض آزادی‌های اساسی مردم از سوی طالبان ناشی می‌شود. در تازه ترین نمونه های این سرکوب، گزارش ها از ادامه بازداشت های خودسرانه زنان در کابل و هرات حکایت دارد. منابع محلی در هرات می گویند مأموران زن امر به معروف طالبان روز پنجشنبه شماری از زنان و دختران را از سطح شهر بازداشت کردند. در کابل نیز ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان می‌دهد مأموران زن امر به معروف در کابل دو زن را به زور سوار موتر می‌کنند. سازمان ملل متحد وضعیت دختران افغانستان را یکی از جدیدترین موارد نقض حق آموزش در جهان توصیف کرده است.
10: ما مسئولیت بسیار بزرگی در اقتبال دختران افغانستان داریم. آنچه در افغانستان رخ می‌دهد فاحش‌ترین نقض حقوق بشری دختران در جهان است. این وضعیت همچنان ادامه دارد و در واقع در حال بدتر شدن است. مگر اینکه بتوانیم فشارها بر رژیم را ادامه دهیم یا افزایش بدهیم.
8: پرسش این است که این پیگیری‌ها چه زمانی تغییری ملموس در زندگی دختران محروم از آموزش و زنانی ایجاد می کند که حضور در فضای عمومی نیز برایشان با خطر بازداشت همراه است.
1: بودجه یک حکومت نشان می دهد چه چیزهایی را در اولویت قرار می دهد. بر اساس تازه ترین گزارش بانک جهانی، نزدیک به نیمی از مصارف ثبت شده طالبان در سال مالی جاری با بخش امنیت رفته است. در حالی که مردم افغانستان با فقر گسترده روبروند، این رقم درباره اولویت‌های طالبان چه میگوید؟ در ژرفا با بیژن یقین.
11: جنگ سراسری افغانستان پایان یافته، اما امنیت هنوز هم بزرگترین بخش مصارف طالبان است. بانک جهانی میگوید در 5 ماه نخست سال مالی جاری نزدیک به نیمی از پولی که طالبان مصرف کردند به بخش امنیت رفته. این هزینه در مقایسه با دوران جمهوری چقدر است؟ پول امنیت امروز کجا می رود و چرا با وجود رشد اقتصاد مردم فقیرتر می شوند؟ بر اساس تازه ترین گزارش بانک جهانی، طالبان در 5 ماه نخست سال مالی 2026 حدود 45% تمام مصارف را به بخش امنیت اختصاص داده. در مقابل سهم آموزش 16% و سهم صحت هم تنها 2% بوده. برای مقایسه سالانه باید به سال 2025 نگاه کنیم. در آن سال طالبان در مجموع حدود 4.1 میلیارد دلار مصرف کردند. از این میان نزدیک به 2 میلیارد دلار یا 48% آن به امنیت اختصاص یافته بود. حالا نگاهی بندازیم به وضعیت در دوره جمهوری اسلامی افغانستان. بر اساس ارقام بانک جهانی، مجموع هزینه امنیت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2019 حدود 5.4 میلیارد دلار بود. این 5.4 میلیارد هم حدود نیمه از کل مصارف جمهوریت را در بر می گرفت. هرچند هزینه ثبت شده امنیت در دوره طالبان کم شده، اما سهم این هزینه ها از تمام مصارف تغییر نکرده. در زمان جمهوریت و امروز زیر اداره طالبان هم بخش امنیتی حدوداً نیمه از مصارف حکومت را در بر می گیرد. چرا پس از پایان جنگ سراسری امنیت هنوز چنین سهم بزرگی دارد؟ طالبان ارتش، پلیس و دستگاه استخباراتی بزرگی دارد. تهدید داعش خراسان از میان نرفته، گروه‌های مخالف طالبان نیز حملاتی انجام می‌دهند و درگیری‌ها با پاکستان هم ادامه دارد. اما نمی‌دانیم دقیقاً چه مقدار پول به معاش نیروها، تجهیزات، عملیات یا استخبارات می‌رسد. طالبان جزئیات بودجه امنیتی و نحوه مصرف آن را منتشر نمی‌کنند. از طرف دیگر محدودیت بر رسانه‌ها و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات نیز بررسی مستقل این مصارف را دشوارتر می‌کند. اما ناظران تحریم‌های سازمان ملل شمار نیروهای دستگاه امنیتی طالبان را 380 تا 450 هزار نفر برآورد کردند. افزون بر نیروهای رسمی، شماری از جنگجویان پیشین طالبان در گروه‌های مسلح محلی فعالیت دارند، اما شمار سراسری آنها روشن نیست. موضوع دیگر رابطه طالبان با گروه‌های مسلح خارجی است. ناظران سازمان ملل می‌گویند طالبان برای تحریک طالبان پاکستان یا TTP فضا و همچنان حمایت مالی فراهم کردند. در گزارش ناظران سازمان ملل به نقل از یک کشور عضو آمده است که خانواده این مرد نورولی محسود رهبر TTP از طالبان افغانستان پول دریافت می‌کرده است. حدود 520 هزار دلار در سال فقط برای یک خانواده TTP. اما گزارش تایید نمی‌کند این پول از کدام منبع پرداخت شده و طالبان هم حضور و فعالیت گروه‌های مسلح خارجی در افغانستان را رد می‌کنند. دیدگاه صدیقه زکی پژوهشگر امور اقتصادی را با هم می‌شنویم، برمی‌گردیم.
12: در مقابل 45% بودجه میره به مصارف نظامی طالبان، مصارف امنیتی طالبان و عملاً به یک گروه بسیار کوچکی از مردم اختصاص پیدا میکنه و او افرادی است که با طالبان نسبتی دارن، جزء این گروه هستن، عضو این گروه بودن یا هستن و یا افراد و خانواده های مربوط به آنان و این نشان میده که برای مردم، برای طالبان مردم اهمیتی ندارن، مهم این هستن که خودشان اما قدرت اقتدار خودشان را حفظ بکنن و امکان هر گونه اعتراض را از مردم بگیرند و دستگاه سرکوب خودشان را تامین بکنند.
11: حالا بیایید رقم امنیت را کنار درخواست کمک‌های انسانی بگذاریم. سازمان ملل و همکاران بشردوستانه‌اش برای کمک به 17.5 میلیون نفر در سال 2026 $1.7 میلیارد درخواست کرده. تا میانه سپتامبر تنها 30% این پول فراهم شده بود و بقیه هنوز تامین نشده. به این ترتیب $2 میلیارد مصارف امنیتی ثبت شده طالبان در سال گذشته از کل درخواست کمک‌های انسانی برای امسال بیشتر است. اقتصاد افغانستان در سال 2025 نزدیک به 5% رشد کرد، اما مردم فقیرتر شدند. جمعیت کشور از جمله با بازگشت میلیون ها مهاجر سریعتر افزایش یافت و در نتیجه تولید اقتصادی به ازای هر نفر بیش از 5% کاهش یافت. پس رشد اقتصاد به تنهایی به معنای بهتر شدن زندگی مردم نبود. از یک سو نزدیک به نیمی از بودجه طالبان به امنیت می رود و از سوی دیگر درخواست کمک برای میلیون ها نیازمند هنوز عمدتاً بی پاسخ مانده است.
1: معاون نخست وزیر ایرلند در مجمع عمومی سازمان ملل از جهان خواست در کنار زنان افغانستان بایستد. او گفت تشدید فشار بر حقوق زنان و برابری جنسیتی دستاوردهایی را که با دشواری به دست آمدن در معرض خطر قرار داده و به زنان و دختران گفته می شود که جاه طلبی هایشان، تحصیلاتشان، صدایشان، حضورشان و مشارکتشان در زندگی عمومی قابل قبول نیست.
13: تشدید فشار بر حقوق زنان و برابری جنسیتی دستاوردهای را که با دشواری به دست آمدن در معرض خطر قرار داده است. وضعیت در افغانستان یکی از روشن‌ترین نمونه های این روی کرده است. محرومیت سیستماتیک زنان و دختران از آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی چیزی نیست که جامعه جهانی بتواند به سادگی نظاره‌گر آن باشد. این یک فاجعه عمیق حقوق بشری است. دختران از حقوق اساسیشان برای آموزش که باید آینده آنان را شکل دهد محروم شدند. زنان از حق کار، مشارکت کامل در جامعه و ادامه سهمگیری در اقتصاد و زندگی اجتماعی کشورشان محروم شدند. جهان نباید نسبت به این وضعیت بی تفاوت بماند. ما نباید اجازه دهیم که نبود این موضوع در سرخط خبرها به معنای نبود اقدام باشد. زنان در افغانستان از حق فعالیت محروم شدند و همبستگی ما به آنان نباید ناپدید شود.
1: روز چهارم نشست 81 مجمع عمومی سازمان ملل لحظات پیش آغاز شد. امروز نخست وزیران پاکستان، عراق و لبنان سخنرانی می کنند. پیش بینی می شود نخست وزیر پاکستان در این اجلاس درباره وضعیت پاکستان و منطقه سخنرانی کند. بریم به نشست و سخنرانی نخست وزیر عراق را بشنویم.
14: در این موقعیت میخوام که دست خودمون رو به سمت همگان دراز کنیم بر مبنای همکاری مبنی بر حق حاکمیت، احترام متقابل، همکاری در مورد منافع مشترک و استفاده از دیالوگ به عنوان راه حل فیصله دادن به اختلافات. در چنین شرایطی عراق موقعیت خودش رو در حمایت از دیپلماسی تکرار میکنه برای اینکه از هر بحرانی پرهیز کنیم. همچنین خواستار حمایت هستیم از تلاش‌ها برای انتقال دادن کالاها از طریق خاک عراق به عنوان یک کوریدور استراتژیک. خانم ها آقایان، عراق بر این باوره که مسئولیت ما نسبت به مردم، نسبت به ثبات و مسئله امنیت نیازمند اونه که مشکلات رو و اختلافات رو از طریق گفتگو حل کنیم. اینجا در مقر سازمان ملل یک نسخه کپی هست از منشور حاکم کهن، حاکم بابلی حمورابی و قوانین او که در اونجا درج شدند. امروز می‌بینیم که گاهی وقتا زورمداران و زورمندان حاکمیت و قانون خودشون رو به دیگران تحمیل می‌کنند به جای اینکه حاکمیت قانون رو شاهد باشیم. بنابراین مسئله فلسطین باید که در کانون هر گونه بحثی درباره ثبات منطقه‌ای قرار داشته باشه. در خاورمیانه جایی برای امنیت وجود نخواهد داشت مگر اینکه این مسئله به صورت عادلانه حل بشه و حق مردم فلسطین بر سرزمینشون برای تعیین سرنوشتشون و تأسیس کشور مستقلشون رعایت بشه. اینجا تأکید می‌کنیم بر اهمیت تسهیل کمک‌های انسان دوستانه و محافظت از جان غیر نظامیان. خانم‌ها و آقایان، امنیتی که خواستارش هستیم به حذف جنگ محدود نمیشه، بلکه باید که با تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین، کاهش آب، این مسائل، امنیت غذایی، به اینها هم باید پرداخته بشه. بنابراین ما اعلام میکنیم که با اقتدار خواستار رعایت حقوق آبی خودمون هستیم و خواستار رعایت مدیریت منابع آب در چارچوب قوانین بین الملل. از نظر مخاطرات ما همچنان داریم با جرایم سازمان یافته مقابله می‌کنیم، با همکاری با دوستانمون برای اینکه مهار کنیم خطر جرایم سازمان یافته رو و مقابله کنیم با قاچاق فرامرزی. خواستار نشر و تبادل اطلاعات بیشتر هستیم برای اینکه این خطراتی که متوجه جوامع ما هستند رو مهار کنیم. در برابر این چالش‌ها
1: امروز روز چهارم نشست 81 مجمع عمومی سازمان ملل است. نخست وزیر عراق در حال صحبت کردن و سخنرانی بود و بیشتر بر کمک‌های بشردوستانه تاکید می‌کردند. مریم رحمتی همکارمان که به مقر سازمان ملل در نیویورک است و برای پوشش این نشست رفته. مریم خسته نباشی، تا این دم چی گذشت و قرار است چه صحبت‌های صورت بگیره؟
15: خب همونطور که انتظار می رفت ما سخنرانی نخست وزیر عراق را داشتیم و به زودی قرار هست که نخست وزیر لبنان هم در مجمع عمومی سخنرانی بکنه و بعدا هم در بخش سخنرانی های بعد از ظهر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان سخنرانی خواهد کرد. به گفته دیپلمات ها انتظار می ره که شهباز شریف در سخنرانی خودش به موضوع امنیت مرزها میان افغان افغانستان و پاکستان هم بپردازه. مطمئناً دوباره موضوع تروریسم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را برجسته خواهد کرد و همچنین موضوعات و تنش‌هایی را که میان دو طرف در مرز پاکستان و افغانستان ما در ماه‌های گذشته شاهد بودیم. در کل روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل با سخنرانی کشورهای منطقه همراه خواهد بود. موضوع جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان برجسته هست و همچنین موضوع تنگه هرمز، بابالمندب و همچنین موضوع حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی هم همچنان تحت توجه رهبران جهان قرار دارد. مطمئناً از آنجایی که یک توافق امنیتی میان عربستان سعودی و همچنین پاکستان امضا شده، این روزها کلاً جلسات جانبی زیادی هم اتفاق میافته و به نظر میرسه که از نزدیک با هم عربستان سعودی و پاکستان در این باره هم همکاری دارند. در کنار او ما میبینیم که دیپلمات های کشورهای منطقه بر روی موضوع خاورمیانه، در کل امنیت خاورمیانه صحبت میکنن. موضوع غزه و کرانه باختری همچنان بسیار برجسته است و طرف ها تلاش میکنند که در جلسات جانبی که اتفاق میافته در واقع این موضوع را حل بکنند. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که زمانی که شهباز شریف سخنرانی خودش انجام خواهد داد تا چه حد به موضوع افغانستان خواهد پرداخت و آیا موضوع حقوق بشر در افغانستان را هم برجسته خواهد کرد یا خیر. کوتاه هم اشاره بکنم در کنار از اینکه مجمع عمومی سخنرانی ها داره انجام میشه، کلن نشست های جانبی زیادی هم درباره وضعیت حقوق بشر و وضعیت زنان در افغانستان هم در حال برگزاری هست.
1: تشکر از خودت مریم، حتما خودت بازم در بلتون های بعدی و بعدا خواهیم داشت و دوباره برمیگردیم به نشست و شما نشست را به طور زنده از افغانستان انترنشنال بیننده خواهی بود. نخست وزیر عراق در حال صحبت کردن بود که صحبتاش پایان پیدا کرد، حالا دوباره به نشست میریم و قرار است که نخست وزیر لبنان و همچنان بعدا نخست وزیر پاکستان صحبت کنند.
14: احیای اعتماد و مدیریت تحول، سازمان مللی که به سود همگان کار کنه. بیشتر قانع میشم در مورد درستی چنین انتخابی، برای اینکه بدون اعتماد صلح و ثبات بین کشورها برقرار نمیشه و همکاری بین اونها شکوفا نمیشه. بیش از 80 سال پیش سازمان ملل بر مبنای این وعده بنا شد که حاکمیت قانون باید بر قانون زورمندان فائق بیاد. با وجود این همچنان در جهانی مملو از جنگ زندگی میکنیم، جهانی که هزینه تسلیحات از هزینه توسعه بیشتره. غیر نظامیان قربانیان اصلی هستند و میلیون ها نفر بیجا میشن و گرسنه میمانند. مسئله نبود قانون نیست، مسئله کاربرد گزینشی قوانینه. حاکمیت کشورها رو نمیشه در بعضی موارد رعایت کرد و در بعضی موارد موضوع مذاکره قرار داد. نمیشه که قانون بین‌الملل رو در مورد برخی اعمال کرد و در مورد بعضی ها اعمال نکرد. احیای اعتماد نیازمند احترام به قانونه. سرمایه گذاری در پیشگیری از قوانین، پیشگیری از جنگ ها قبل از اینکه شروع بشن.
1: پرنده روز چهارم نشست 81 مجمع عمومی سازمان ملل بودین، نخست وزیران صحبت کردن. تشکر از شما.
16: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر.
19: محمود سایقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید جامعه جهانی در انتظار شکلگیری یک بدیل سیاسی منسجم برای افغانستان است و تنها در صورت ارائه یک طرح فراگیر و مبتنی بر اراده مردم امکان جلب حمایت بین المللی برای حل بحران کنونی وجود دارد. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفته است که پس از 5 سال حاکمیت طالبان بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که تعامل با این گروه نتوانسته به حل چالش‌های اساسی افغانستان کمک کند. با باور سیقل اکنون برای جامعه جهانی روشن شده که طالبان به تنهایی قادر به پاسخگویی به مشکل‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور نیستند.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بعض وقتا رویه هایی هست که به حقیقت میپیونده و بعضی رویه ها هست که رویه باقی میمانه، ولی این رویه یک مشت محکم بسیار به کسایی شد که دروازه ها را بند میگرفت.
1: تقدیر از ورزشکاران مدال‌آور افغانستان در بازی‌های آسیایی. فریبا هاشمی می‌گوید مدالش مشتی ورده آن کسانی بود که می‌خواهند دختران در پستو بمانند. سود مشت زن افغانستان به مرحله یک چهارم نهایی. امل همدان حریف سریلانکایی خود را شکست داد. در 58مین دوره مسابقات آسیایی در تایلند، ورزشکاران افغانستان با کسب 3 مدال نقره و 2 مقام چهارمی درخشیدند. نهایی بازی های آسیایی، ازبکستان را شکست 3-0 عربستان سعودی راهی مرحله بعد شد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با عمل کرده ورزشکاران افغان در بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا شروع میکنیم.

0: مراسم تقدیر از فریبا هاشمی، محمد خالد هوتک و حامد اشرفی مدال‌آوران افغانستان در بازی‌های آسیایی امروز در ناگویا برگزار شد. در این مراسم که با حضور مربیان و ورزشکاران افغان حاضر در بازی‌های آسیایی انجام شد، حفیظ‌الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان به طور ویژه از فریبا هاشمی به دلیل کسب مدال نقره قدردانی کرد. فریبا هاشمی برنده مدال نقره بازی‌های آسیایی در این مراسم و در حضور نماینده ورزش طالبان گفت که این مدالش فریاد میلیون‌ها زنی بوده که پشت پرده‌ها پنهان شدند و نگهداری می‌شوند.
1: بعضی وقتا رویاهایی است که به حقیقت می‌پیونده و بعضی رویاها است که رویا باقی می‌ماند. ولی این رویا یک مشت محکم بسیار به کسایی شد که دروازه‌ها را بند می‌گرفتند و من بسیار خوشحال هستم. بسیار خوشحال هستم، امیدوار هستم این مدال فریاد میلیون ها کسی باشه که پشت پرده ها پنهان شدن و با پشت پرده ها نگهداری میشن. بسیار زیاد تشکر و امیدوار هستم بعد از این نه تنها فریبا، صدها فریبای دیگر بیه نتیجه در بازی های آسیایی، نه تنها در بازی های آسیایی، در مسابقات بعدی به افغانستان افتخار کسب کنن. تنها نباید به این فکر باشیم که آقایان میتونن مدال کسب کنن. طبعا ما بهترین ورزشکار و قویترین ورزشکار از طبقه اوناس میتونیم داشته باشیم. یک افتخار بزرگ بود که بر من چانس داده شد که من اینجا حضور پیدا کنم و بتانم عمل کرده خود و آمادگی خود که بر خود و بر کشورم گرفته بودم و در اینجا پیاده کنم. و جا داره من از مربی خود دکتر صاحب جلاد بسیار زیاد تشکری کنم از که ما را در این مسیر همراهی کردن و تنها نگذاشتن و همچنان آیوسی اولمپیک، سولیداریتی، دیوید لپرتیان، پرزیدنت یوسیای که همیشه همراهی ما همکاری کرد در بخش تمرینات ما. و امیدوار هستم، امیدوار بارها که ایشان گیمز سال 2028 نه تنها یک فریبا و یک زهرا و یک ورزشکار دیگر از وشو ما میخواییم که صدها ورزشکار از گوناگون از رشته های مختلف در اینجا حضور داشته باشه. بسیار زیاد تشکر.
0: امل همدم مشتن تیم ملی بوکس با پیروزی 4-1 برابر حریف سریلانکایی در وزن 60 کیلوگرم به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. این ورزشکار 18 ساله افغانستان که مدال برنز قهرمانی اروپا را در کارنامه دارد، در مرحله بعدی با اکمل عبیدوف قهرمان آسیا از تاجیکستان روبرو خواهد شد.
2: دل امروز بردم مسابقه ما، این مسابقه دوم بود در آسیا گیمز که بخیر دیگر سبب که در تاجیکستان مسابقه میتونم بخیر بر مدال که من میخوام تشکری بگم بر کل افغانستان که مرا دعا کردن. تشکری میخوام بگم بر پدرم که دوستادم که یا کل تمرین ها که ما کردیم بر زمین بود. انشالله بخیر مسابقه را ببرم و که مدال را بر افغانستان بخیر بیارم.
3: یک زنه در راوند دوم بود فکر میکرم ما را کل گیر بر خطا ساختی؟
2: نه او هیچ نبود، یک مش خوردم همه که ینگ شدیم.
3: شبکه های اجتماعی مردم بسیار حمایتت کردن، بسیار پیام فرستادن، عکس های تماندن، این چقدر برای انرژی میکنه؟
2: این بسیار کلان موتیویشن برای میتر که بخیر برای نفرهای افغان، برای مملکتم بخیر مدال طلا را بخیر ببرم.
4: استعدادیابی کردیم، مثل امل جان را پیدا کردیم، به این ترتیب جوان های بسیار خوب داریم، نوجوانان بسیار خوب داریم، کاینده بسیار خوب داریم، در تمام دنیا، در افغانستان هم داریم. کوشش میکنیم که یک تیم بهتر بهترتر اینا الگو شوند، مثل امل جان، فروتن، سوینا، از داخل خارج یک تیم بسیار خوب جور بکنیم. و وعده ما امی است که امل جان که فروتن جان اگر به خاطر بازی های این دور گیم اگر سلکت شوان روانشان میکنم با زینه شخصی خود ازبکستان بر دو ماه تمرین.
3: این شما این وعده دادین
4: ما خوادیم همیشه قطعی شده میفهمینه چی است برن که نتیجه بهتر بهتر تر بگیریم
3: حسرت 75 سالی مدال در بوکس افغانستان
4: انشالله انشالله میشه ما امیدوار هستیم همیشه زحمت خدا بچه ها کشیدن ما هم کاری که دست ما بوده کردیم
5: مسابقه امروز در نام خدا بسیار خوب مسابقه کرد مسابقه بسیار درست مدیریت شد مسابقه و کار را که از نگاه فنی باید میکرد درست اجرا کرد فاصله بسیار درست داشت که بوکسر فاصله خوب میگرفت و مشتایی را که میزد بوکسر نمیمان که نزدیکش شد و کار کنه با مسابقه هم فاصله که بر بوکسر قد بلند ضرور است اون فاصله را بسیار درست مراعات کرد و کار بسیار خوب کرد درست کارش پیش
6: ما شاء الله دا خو نو گام اخیسته ده لا زوان ده تل اسکلا تا ډیره خیندلری او کدی مونږ ډیره خوشاله شی بی دی ورځی دی مختلف فدراسیونو مونږ لوبغاړي باریاو تر لاسه کوي او میډالونه خپل وطن دی پر لاس سره ولیدا ډیر ده دی خوخه شی بی ورځی دی مونږ په مل جام باندې بیاړو ډیر ورزشکار او ډیره خیندلری نو به هم دا غسیلو به دی چې په ساته دی اولمپیک د اسیا لوبي دی ډیر قوی لوبي دي او موږ امید لرو ان شاء الله چې یو مډال د افغانستان لپاره د ملجان او د سیلاب جان په واسطه موږ ترلاسه کړو
0: تیم کرکټ حلف افغانستان پس از پیروزی در بازی اول برابر ژاپن در بازی های آسیایی با تفاوت 7 ویکت مغلوب تیم نیپال شد افغانستان نخست با از دست دادن 7 بازیکن 103 دوش انجام داد. فیصل شیرزاده و نجیب الله زدران هر کدام با کسب 30 دوش تلاش کردند وضعیت را کنترل کنند اما موفق نشدند. تیم ملی نیپال هدف تعیین شده را به راحتی و با از دست دادن تنها 5 بازیکن به دست آورد. محمد فهیم انوری در ماده 5 متر سینه بازی های آسیایی ناگویا در میان 10 ورزشکار نهم شد. انوری این مسافت را در مدت زمان 31 ثانیه و 86 صدم ثانیه پشت سر گذاشت و به کارش در این بازی ها پایان داد. آفریدون آمو نماینده افغانستان در رقابت‌های موج‌سواری بازی‌های آسیایی ناگویا 2026 در گروه پنجم این رقابت‌ها با مجموع 2.44 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. بر اساس جدول رسمی مسابقات آمو برای راهیابی به مرحله بعد به 6.91 امتیاز نیاز دارد.
7: روز اول بود از مسابقه موج‌سواری در بازی‌های آسیا. دیگه در اولین راوند مقابل ورزشمند اندونزیا ما موج‌سواری کردم یکی از بهترین موج‌سواران دنیا متاسفانه موجا بسیار خرد بودن همین تشویش کلان بود چون که آمادگی ما تمرین ما تقریبا تنها در موجای کلان بودن مگم خیر باشه فردا یک روز دیگه است امید که موج کم کلانتر باشه دیگه بازم بسیار یک تجربه نیک بود یک افتخار بر ما است که بتونم افغانستان در این ورزش که بر اصل بر افغانستان نو است بر بازی های آسیا نو است بتونم اینجا پیش ببرم از این دلیل گرچه که تمام اوشم سر نتیجه است فردا بخیر کل کوشش خودم میکنم مگم همین خود بودنم اینجا امرای پرچم افغانستان بر ما یک چیز بسیار چیز خوشی است.
0: ورزشکاران افغانستان در 58مین دوره مسابقات آسیایی در تایلند با کسب 3 مدال نقره و 2 مقام چهارمی درخشیدند. بیت‌الا زدران در وزن منفی 75 کیلوگرم، یاسر سمیرسان در وزن مثبت 75 کیلوگرم دسته نوجوانان و عبدالشکور پیمان در رده سنی بزرگسالان 40 تا 49 سال وزن مثبت 85 کیلوگرم مدال نقره گرفتند. و برگردیم به ژاپن و در خبری دیگر از بازی‌های آسیایی ناگویا تیم ملی فوتبال مردان ازبکستان با پیروزی 3-0 مقابل عربستان سعودی راهی مرحله نیمه نهایی شد. ازبکستان با زدن 1 گل در نیمه اول و 2 گل در نیمه دوم به پیروزی رسید تا برای دومین دوره متوالی بازی‌های آسیایی عربستان سعودی را حذف کند. و پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. ادامه خبرها را با همکارم سمیرا رسا بیننده باشید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
10: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
11: از نگاه دیگر،
12: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
13: یک دقیقه خبر.
14: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به حمله های هوایی اخیر پاکستان به ولایت های قندهار، خوست و پکتیا از اسلام آباد خواسته است به سیاست های خصمانه در قبال افغانستان پایان دهد و روابط خود با کابل را بر اساس حسن همجواری و احترام متقابل تنظیم کند. کرزی در بیانیه گفته است که به نظر می رسد پاکستان همچنان به سیاست های گذشته خود در قبال افغانستان ادامه می دهد، در حالی که پیامدهای این رویکرد اکنون خود این کشور را نیست تحت تاثیر قرار داده است. او تاکید کرده که مردم افغانستان فارغ از تفاوت‌های سیاسی و قومی در برابر هر گونه تجاوز به خاک کشورشان متحد هستند.

0: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل

0: سازمان ملل. نخست وزیران پاکستان، لبنان و عراق سخن می‌زنند. ملل جهان خواست از زنان افغان حمایت کند. طرح جمهوری اسلامی با واشنگتن، عراقچی گفت اگر ترامپ به پذیرت تنگه هرمز در 7 روز بازگشایی خواهد شد. امرالله صالح، رئیس سابق امنیت ملی و معاون پیشین رئیس جمهور، در گفتگو با رسانه هندی اوتلوک اعلام کرد که افغانستان وارد جنگ داخلی شده است. صالح گفته که کشور برای هدف خاص به طالبان تحویل داده شده و جزئیات این معامله در زمایم محرمانه توافقنامه دوحه پنهان است. به گفته امرالله صالح، طالبان با گروه های تروریستی رابطه خود را حفظ کردند و مدیون برخی گروه های مثل تحریک طالبان پاکستان است. صالح گفته به نظر می رسد هند در پیشبرد سیاست خارجی خود بیشتر به عملگرایی و جنبه های امنیتی استراتژیک روی آورده و به ارزش ها و اصول کمتر توجه می کند. بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی، می گوید عناصر تعریف شده برای جنگ های داخلی در وضعیت کنونی افغانستان دیده می شود.
1: البته مطابق به تعریف ارائه شده برای جنگ داخلی و عناصری که برای جنگ تعریف شده، ما در شرایط کنونی افغانستان به نحوی میتونیم در همون تعریف قرار بدیم. البته از نظر شدت ممکن تفاوت داشته باشه با جنگ های داخلی معمولی که در افغانستان تجربه شده، چه دوره به حزب حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان بوده، چی بعد از او در دوره مجاهدین و طالبان. اما در کل عناصر تعریف شده در برای جنگ های داخلی که عبارت از این است که جوانب، یعنی هر دو طرف یا چند طرف درگیری، باید داخلی باشن و برای قدرت گیری یا برای کنترل سرزمین جنگ بکنن و در این حال فعالیتشان به نحوی سازمان یافته و مداوم باشه. این عناصر رو ما میتونیم در وضعیت کنونی افغانستان و خصوصا فعالیتی که از جانب جبهات مخالف طالبانی در حال گسترش هستی را ببینیم. در کل میتونیم بگویم که افغانستان، شرایط کنونی افغانستان به نحوی عناصر جنگ داخلی را میتونه داشته باشه.
0: وقتش رسیده تا نگاه بر رسانه های اجتماعی هم داشته باشیم. همکارمان رحمان کاکر واکنش های شما را مرور کرده با هم میبینیم.
2: باوری سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته تایید کړه چې د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی بدخشان ته تللی دی. په دغه پلاوی کې د فصیح الدین فطرت او قاری دین محمد حنیف په ګډون مهم طالب چارواکي شامل دي. د سرچینو په حواله د دې سفر موخه د سپاهی میهن ډلې له قمندان قیوم ملنګ سره خبرې اترې دي. قیوم ملنګ د دغه پلاوی ورتګ تایید کړی، خو ویلی دی چې د دوی ستونزه په خبرو نه حل کیږي. ورته مهال د طالبانو حکومت یوې باوري سرچینی افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د پلاوی د سفر اجنډا له دې سره توپیر لري او پکې د طالبانو د لیکو لا زیات انسجام او یووالی، د مخالفو ډلو د فعالیتونو مخنیوی، د پاکستان احتمالي تحرکاتو ته چمتووالی او د فرضي کرښې په اوږدو کې دفاعي تدابیر او پیاوړتیا شامل دي. په سر کې د خواله رسنیو یو کارونکي سید هوتک ته ورځو. هغه ویلي قیوم ملنګ د خوار ولس واقعي اتل دی. نوموړي ټینګار کړی چې ملنګ د پیسو شوقي نه دی چې طالبانو یې په کڅوړو خوشاله کړي. سنا احمدزی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، مذاکرات یوازې هغه وخت پایله لرلی سي چې مقابل لوري قانون ته درناوی وکړي. نوموړي ټینګار کړی چې د خبرو اترو د بریا لپاره د قانون حاکمیت یو بنسټیز شرط دی. احمدزی همدارنګه د طالبانو غوښتي چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو سره له قاطعیت څخه کار واخلي. مجید صحرایی بیا جلا نظر لري. هغه لیکلي چې طالبانو شای د مالی امکاناتو للارې د مخالفو ډلو د جلبولو هڅه وکړي، خو د نوموړي په باور دا تګلاره به نتیجه ورنه کړي. هغه همداراز ویلي چې د طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ نه کوي. د صحرایی په باور وسلوالي مبارزې ته به د طالبانو د حکومت تر ختمېدو دوام وکړي. بدخشان ته د طالب پلاوی د سفر او هدف اړوند د یو سیاسي چارو شنونکي خبري اورو.
3: اخیر مقامات استخباراتی و دیپلماتیک که کشورهای منطقه و افغانستان خود یک زنگ خطر به طالبا بود و برای طالبا واضح هم گفته شد که با چونین شیوهی که شما حکومت میکنین ادامهش قابل پذیرش به جامعه جهانی، منطقه و مردم افغانستان نیست. حتی کشوری که اینا را به رسمیت شناخته

0: رئیس جمهور اعلان کرد که در افغانستان باید یک حکومت همشمول بیاید. یک زمانی که حکومت و یا یک چیز نفرت زده میشه، هر چیزی که باشه او دیگر بقا نداره. فکر کنم یک زمان جمهوریت نفرت زده شد، سقوط کرد و حکومت به طالب داده شد و آل طالب هم با مو راه های اشتباهات که اونا انجام داده بودن او را فجیع تر و تندتر کردن. حالا اینا هم نفرت زده شدن و توان زیر ندارن که دیگه ادامه بدن و بالای سینه های مردم حکومت بکنن.
1: حشمت شمال پر قیوم ملنگ نیوکه کردی او ویلی دی چی نوموڑی طالبانو سر لیو لند محال او هم جغی سوی برید پرتا بلا جگره نده کردی. در شمال پا وینا دغا برید دوم را غزمن نو چی طالبان خبرو اترو تا اره کردی او هغا دغا گام یوازی نمائشی بلالی. احمد خالد د طالبانو مخالفو ډلو د برخلیک پاړه ویلي، څوک چې آن د یوې ورځې لپاره هم د طالبانو پر وړاندې ودرېږي تر ابده به د خلاصون لاره نه ولري. د خالد په وینا حتی که د طالبانو او د هغوی د مخالفینو ترمنځ سوله هم وسي، بیا هم د دغو کسانو لپاره د ژغورنې هیڅ لاره نشته. بدخشان ته د طالب لوړ پوړي پلاوي سفر په اړه د سیاسي چارو کارپو سمیر انګار نظر مو هم راخیستی، په ګډه یې ګورو.
2: ټول افغانانو ګډ کوردی مشو تاسو ولیدل چې 15 سال وخت کال په دې خوره کې تپل شوی جګړه حاکم وو او نتیجه هم ور نه کړ. اوس وخت یې رسیدلې ده چې یو بل ومنو او اسلامي امارت هم دې ته ژمن دي. کوم کسان چې خبرې اترې ته مخکې کېږي یا هم تفاهم کوي هغوی سره تفاهم کېږي، خو ځینې کسان چې د اسلامي نظام پر خلاف بغاوت کوي بیا هغوی سره جدي چلند کېږي.
1: سمیع الله عباس په خپل ایکس پاڼه لیکلي، طالبان له هغو کسانو سره چې وسلوال مخالفت یې ورسره کړی وي خبرو ته نه حاضرېږي. امین الله نوري بیا قیوم ملنګ ته د خپلو نظامي فعالیتونو اړیکو او د ټلیفون کارولو په اړه د احتیاط سپارښتنه کړې. نوموړي له ملنګ څخه غوښتي چې ځان د رهبر په توګه مطرح نه کړي او د خپل امنیت په اړه لازم احتیاط وکړي. دا د نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ رښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00043 شمیرې له لارې موږ ته راواستوئ.
3: در ادامه خبرها، دور تازه تنش ها میان طالبان و پاکستان وارد سومین روز خود شد. پاکستان میگوید جلو نفوذ طالبان در منطقه گلستان پاکستان گرفته شده است. از سوی دیگر طالبان ادعا دارند که یک پاسگاه طالبان را در اسپین بولدک منهدم کردند. در این حال طالبان پاکستان را متهم کرده که غیر نظامیان را هدف قرار داده و در یکی از این حملات در خوز 4 نفر کشته شدند. نصیر بهزاد گزارش میدهد.
4: بقایای بمب‌ها و آوارهای بجا مانده روایتگر شبانگاه هولناک در این منطقه مرزی است. روستایی در ولسوالی گربز ولایت خوست که هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفته. طالبان میگوید اینجا منطقه غیر نظامی بوده. این تصاویر در حضور نیروهای طالبان از محل گرفته شده. در آنها هیچ نشانه یا جزئیات واضحی از حضور غیر نظامیان و یا نظامی ها ارائه نشده است. شماره می گویند که در گربز به مردم عادی آسیب وارد شده.
5: چای داد بشر حقوق لنده کول ندی چې دایر دریم په جټه بمبار کو کلا شځه ولی کلا مشومون ولی او پنی مش پام د خال د خبن ارچګوی دغه وړه مشومون ته تکلیف رسوي. آیا دا بشر نه دی کڅ د بشر حقوق ندی دغه نړیوال دغه ژغ ول نه پرتا کوي مش نړیوال ته داس وی چې دغه ژغ پرتا کوي دغه ظالم رژیم مخه دا ونسی د خلق په نړیواله کچه موږ دغه په کلکه غندي چې دلته نه نظامیون وي نه مثال د شدګر وي هیڅک نه وي. دی په عوام باندې بمبار وکړه، عوام کیرینه بمبار کړه.
4: حمله ای که اینجا صورت گرفته همزمان بوده با بمباران سرای ملا عمر، یک ساحه نظامی در قندهار و مناطق در پکتیا. طالبان بدون ارائه معلومات بیشتر درباره حمله بر سرای ملا، پاکستان را متهم کرده که مناطق مسکونی و غیر نظامیان را هدف قرار می دهد. روایت که یک باشنده گربز هم به آن اشاره می کند.
6: نن زمیشتا میستر زمان خپل خپل پردای ون په دځی کې میش بینل متحد مدد راخ کی چې میش پښتنه دا وشي ار دک دی ویایي چې بشری حقوق بشری حقوق میش بس پوجا بمباریږي بل ورځی بمبار کړي.
4: طالبان تنها آمار تلفات غیر نظامیان را اعلان کرده، اما در مورد تلفات نیروهای خود و آسیب رسیدن به تأسیسات نظامی سکوت کرده. از سوی دیگر پاکستان مدعی شده که بیش از 250 افغان مرتبط به ناامنی‌ها در این کشور کشته شدند. این عکس‌ها مدارکی است که پاکستان آن را منتشر کرده و گفته که جنگجویان افغان بودند. اسلام آباد تأکید کرده که حدود 70% ناآرامی‌های این کشور در افغانستان برنامه‌ریزی می‌شود. اداره طالبان این اظهارات مقام‌های اسلام آباد را رد کردند. نصیر بهزاد.
3: وزارت خارجه کانادا می‌گوید که این کشور شکایت از طالبان را به دلیل تبعیض علیه زنان در دادگاه لاهه پیگیری می‌کند. گوردون براون، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور آموزش جهانی، هم گفته وضعیت زنان در حاکمیت طالبان هر روز بدتر می شود. براون گفته جهان در برابر زنان افغان مسئول است. همزمان با این اظهارات منابع محلی می گویند افراد طالبان روز پنجشنبه شماری از زنان و دختران را در کابل و هرات بازداشت کردند. سامه ولیزاده گزارش می دهد.
7: یک کنوانسیون بین المللی، چهار کشور و پرونده درباره حقوق زنان افغانستان در مسیر یک روند حقوقی در دادگاه لاهه. پشت این پرونده اما زندگی میلیون ها زن و دختر افغانستان قرار دارد. دخترانی محروم از آموزش و زنانی که با محدودیت در کار و حضور در زندگی عمومی روبرو هستند.
8: کانادا همراه با استرالیا، آلمان و هلند سازوکار حل اختلاف در ماده 29 این کنوانسیون را پیگیری می کند. اما در حال حاضر جزئیات بیشتری نمی توانیم ارائه کنیم.
7: این ماده راهکاری برای حل اختلاف میان کشورهای عضو درباره اجرای این کنوانسیون فراهم می کند. چهار کشور می گویند افغانستان تحت حاکمیت طالبان این کنوانسیون را به گونه گسترده و نظاممند نقض کرده. از محدودیت آموزش دختران تا محرومیت زنان از کار و حضور اجتماعی. در کنار پیگیری این پرونده، کانادا همچنان از وضعیت حقوق بشر و شرایط انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. نگرانی که به گفته اتاوا از تداوم سرکوب و نقض آزادی‌های اساسی مردم از سوی طالبان ناشی می‌شود. در تازه‌ترین نمونه‌های این سرکوب، گزارش‌ها از ادامه بازداشت‌های خودسرانه زنان در کابل و هرات حکایت دارد. منابع محلی در هرات می‌گویند مأموران زن امر به معروف طالبان روز پنجشنبه شماری از زنان و دختران را از سطح شهر بازداشت کردند. در کابل نیز ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان می‌دهد مأموران زن امر به معروف در کابل دو زن را به زور سوار موتر می‌کنند. سازمان ملل متحد وضعیت دختران افغانستان را یکی از جدیدترین موارد نقض حق آموزش در جهان توصیف کرده است.
9: ما مسئولیت بسیار بزرگی در اقتبال دختران افغانستان داریم. آنچه در افغانستان رخ می‌دهد فاحش‌ترین نقض حقوق بشری دختران در جهان است. این وضعیت همچنان ادامه دارد و در واقع در حال بدتر شدن است، مگر اینکه بتوانیم فشارها بر رژیم را ادامه دهیم یا افزایش بدهیم.
7: پرسش این است که این پیگیری‌ها چه زمانی تغییری ملموس در زندگی دختران محروم از آموزش و زنانی ایجاد می‌کند که حضور در فضای عمومی نیز برایشان با خطر بازداشت همراه است.

0: معاون نخست وزیر ایرلند در مجمع عمومی سازمان ملل از جهان خواست در کنار زنان افغان بایستند. او گفت تشدید فشار بر حقوق زنان و برابری جنسیتی دستاوردهایی را که با دشواری به دست آمدن در معرض خطر قرار داده و به زنان و دختران گفته می شود که جاه طلبی هایشان، تحصیلاتشان، صدایشان، حضورشان و مشارکتشان در زندگی عمومی قابل قبول نیست.
1: تشدید فشار بر حقوق زنان و برابری جنسیتی دستاوردهایی را که با دشواری به دست آمدند در معرض خطر قرار داده است. وضعیت در افغانستان یکی از روشنترین نمونه های این روی کرد است. محرومیت سیستماتیک زنان و دختران از آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی چیزی نیست که جامعه جهانی بتواند به سادگی نظارگر آن باشد. این یک فاجعه عمیق حقوق بشری است. دختران از حقوق اساسیشان برای آموزش که باید آینده آنان را شکل دهد محروم شدند. زنان از حق کار، مشارکت کامل در جامعه و ادامه سهمگیری در اقتصاد و زندگی اجتماعی کشورشان محروم شدند. جهان نباید نسبت به این وضعیت بی تفاوت بماند. ما نباید اجازه دهیم که نبود این موضوع در سرخط خبرها به معنای نبود اقدام باشد. زنان در افغانستان از حق فعالیت محروم شدند و همبستگی ما به آنان نباید ناپدید شود.
0: عارف یعقوبی همکارمان از مقر سازمان ملل در نیویورک با خود داریم. عارف، امروز روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل است. در روز چهارم قرار است که نخست وزیر پاکستان هم سخنرانی داشته باشه. چی پیش بینی میشه که چی سخنرانی در پیش خواهد داشت؟
2: همینطور است، نخست وزیر پاکستان یکی از سخنرانهای مهمی امروز هست. مهم از این جهت خب که همسایه افغانستان هست. برای مخاطبان ما شاید صحبتهای او مهم باشه و اهمیت داشته باشه و خصوصا تحولات اخیری که به وجود آمده و حملات هوایی که پاکستان علیه آنچه که اونها تروریست و گروه طالبان پاکستانی خوانده انجام دادند، در این موارد احتمالاً اشاراتی داشته باشه، صحبتهای داشته باشه. دیروز هم شهباز شریف با دبیر کل سازمان ملل متحد ملاقاتی که داشته گفته که افغانستان مکان امنی برای تروریست ها شده و باید جامعه بین‌المللی و کشورهایی که با تروریسم مبارزه میکند در این امر اقدامهای روی دست بگیره و به صورت تلویحی خواسته که از پاکستان حمایت کنه در این امر. همینطور البته نشست های حاشیه دیگر هم امروز قرار هست که برگزار شود، اما محور اصلی صحبت های رهبران در روزهای اول بود که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و ترکیه و اینا مجموع کشورهایی بودند که سخنرانی کردند و افغانستان هم در لابلای سخنرانی شماری از رهبران جهان مطرح شد، از جمله خب ایرلند در سخنرانی خود به وضعیت زنان افغانستان اشاره کردیم که از آموزش محرومند، نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک ادامه داره و ازبکستان هم نمایندهش اینجا دختر رئیس جمهور ازبکستان در صحبتهایی که داشت اشاره به افغانستان کرد. دو نکته داشت صحبتهایش، این که به گفته او نباید که جهان و کشورهای همسایه افغانستان همیشه به افغانستان به عنوان یک تهدید ببینه، به نگاه او اینطوری نباید باشه و همینطور گفت نباید تنوع قومیتی و فرهنگی و نگاه های متفاوت مختلف مردم افغانستان نادیده بگیره. او خواهانی شد که کشورها با یک نگاه دیگر و یک در واقع بازنگری و مسائل افغانستان نگاه داشته باشن.
0: تشکر از خود عارف یعقوبی همکارمان از مقر سازمان ملل. و باید بگم در جریان که صحبت میکردی در فضای کستا شده کم شمال و صدا را خوب نمی ساخت و ما صداش درست نداشتیم، ولی تشکر از همکارمان عارف یعقوبی. در ادامه خبرها، 100 روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، رسانه های آمریکایی از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی بعد دونالد ترامپ خبر دادن. به گزارش نیویورک تایمز، عباس عراقچی اعلام کرده که تهران طرح تازه به دولت ترامپ را نکرده که شامل بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات در 7 روز است. همزمان روی ترس گزارش شد مذاکره کنندگان آمریکا و ایران در نیویورک در حال بررسی توافق مرحله‌ای هستند که بر اساس آن تهران تنگه هرمز را باز می کند و واشنگتن از محاصره اقتصادی می کاهد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید از بازگشت واشنگتن و تهران به تفاهم نامه اسلام آباد تأکید کرده و از هر دو طرف خواسته هر چه سریعتر به مسیر حل و فصل مسائل از طریق مذاکره بازگردند. رویترز پیشتر گزارش داده بود چین در مقابل گرفتن امتیازهای از آمریکا پیشنهادهای همکاری در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را مطرح کرده است. صدف امیری همکارمان را مرتبط با این خبر از واشنگتن با خود داریم. صدف، با توجه به این تحولات از این گفتگوها و از این صحبتها بر ما بیشتر خودت بگو.
3: سمیر، قسمی که خودتان بیشتر به اشاره کردی، 100 روز از تفاهمنامه اسلام آباد میگذره، تفاهمنامه ای که خیلی زیاد دوام نکرد و در جا به یک شکل میان هر دو طرف تنش ها را کاهش نداد، اما ایالات متحده آمریکا و اون طرف ایران تلاش بر ازی دارن که دوباره روی مفاد و موارد درج شده در اون تفاهمنامه کار را پیش ببرن. البته ما شاهد بودیم که کشورهای میانجیگر تمام تلاششان را کردن، پاکستان بارها تلاش کرد، قطر تلاش کرد، ولی این تلاش شای منطقه‌ای تا حالا به نتیجه همراه نبوده. تا این که نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، رهبران ایران اینجا آمدن و در حاشیه این نشست دیدارهای صورت گرفت میان مقام‌های ایرانی و اینجا مقام‌های ایالات متحده آمریکا، که از جمله کلانترین نشست حاشیه‌ای همون دیدار عباس رخشی وزیر خارجه ایران با سویدکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در خاورمیانه است، که در اون دیدار معلوم میشه با توجه به چیزی که امروز در رسانه‌های آمریکایی منتشر میشه پیشرفت‌های صورت گرفته. پس از اون دیدارها بود که حالا ایران اعلام میکنه که ما یک طرح و پیشنهاد جدید را برای ایالات متحده آمریکا ارائه کردیم، که اگر آمریکا قرار باشه که موافقت کنه با پیشرفت و پیشبرد همین طرح، ما دفعتاً شروع میکنیم کار را و آماده هستیم که در ظرف 7 روز تنگه هرمز را باز کنیم، که ما میفهمیم که تنگه هرمز یکی از موارد کلان و جنجالی است که در ادامه تنش ها میان هر دو طرف هنوز هم روش صحبت میشه و تلاش میکنن که حل بسازن این موارد را.
0: بدون شک صدف، ما ترامپ در این مورد پاسخ مشخص ارائه کرده تا هنوز؟
3: تا حالا ترامپ چیز نگفته در مورد پیشنهاد ایران. البته مقام های آمریکایی هم چیز نگفتن، فقط کاخ سفید در پرسش به پاسخ خبرنگاران همه قدر اشاره کرده و گفته که ما راههای دیپلماتیک هنوز باز است، ما داریم صحبت میکنیم و با هم دیگر تلاش میکنیم که از طریق صحبت مسائل را حل بسازیم. با توجه به صحبت هایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران داشت، با توجه به صحبت هایی که رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل داشت، اما معلوم میشه که در پس پرده فعالیت های دیپلماتیک تا اینجای کار به نتیجه همراه بوده. قسمی که ما بیشتر هم متوجه شدیم، شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سفری که با آمریکا داشت از رئیس جمهور آمریکا خواسته که دوباره با ایران وارد میز مذاکره شوند و گفتگوهای تنش‌ها را البته از طریق گفتگو با هم دیگر حل بسازند. معلوم میشه که خبرهای در راه است، اما هنوز هم مشخص ما نمی‌فهمیم که در پایان کار واقعا هر دو طرف بعد نشست‌های حاشیه‌ای که در مجمع عمومی سازمان ملل داشتن و نتیجه همراه خواهند شد یا خیر. ما با تازگی خبرهای داریم که 80 کشور به شمول آلمان یک درخواست کردن برای بازگشایی تنگه هرمز و از ادامه بستماندن تنگه هرمز بروی ترافیک جهانی خیلی ناراحت هستن. ببینیم که این تلاش هایی را که به تازگی البته با میانجیگری سایر کشورهای منطقه‌ای هر دو طرف آغاز کردن نتیجه به امرا خواهد داد یا خیر. هنوز هم وقت از سمیرا، ولی مطمئن استیم که در روزها و هفته های آینده خبر خواهیم داشت.
0: مطمئنن زمان نیاز دارد و زمان میبرد. تشکر از خودت صدف امیری، همکار ما را از استدیوی واشنگتن افغانستان تنشن. حزب روسیه واحد پیروز انتخابات پارلمانی این کشور شد. این حزب متعلق به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. بر اساس آمار رسمی روسیه واحد بیش از 57% آرا را کسب کرده. با این نتیجه اکثریت مطلق پارلمان همچنان در اختیار پوتین خواهد بود. کرملین این پیروزی را نشانه حمایت مردم خواند، اما مخالفان انتخابات را غیر رقابتی و همراه با تقلب خواندند. بالن راه شاه نخست وزیر نپال در سازمان ملل خواستار کمک‌های بلاعوض جهان به جای وام به کشورش شد. او گفت در نتیجه سیلاب‌های اخیر ناشی از فروپاشی یخچال طبیعی 6000 نفر ناپدید شدند. او تاکید کرد که نپال به تنهایی قادر به مقابله با بحران اقلیمی نیست. او خواستار همکاری فوری هند، چین و سایر کشورها برای پیشگیری از فجایع محیط زیستی در همالیا شد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل میگوید غزه با شدیدترین بحران اقتصادی ثبت شده در جهان روبرو است. به گزارش این نهاد بیش از 90% محل‌های کار و واحدهای تجاری غزه تخریب شده یا آسیب دیدند. برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fental.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتون را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها در این ساعت. در ادامه
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
14: یک دقیقه خبر.
15: منابع نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگویند که طالبان برای دومین روز پی هم مانع دیدارهای مردمی او شدند. به گفته این منابع، نیروهای استخبارات طالبان روز پنجشنبه از ورود شماری از مراجع کنندگان و حتی برخی از بستگان نزدیک آقای کرزی به محل اقامت او جلوگیری کردند. منابع آگاه در کابل میگویند این محدودیت ها به دستور عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان اعمال شده و عملا دامنه محدودیت های شده بر حامد کرزی را افزایش داده است. یک روز پیش نیز نیروهای طالبان مانع دیدار شماری از بزرگان قومی با رئیس جمهور پیشین شده بودند. منابع میگویند فشارها بر کرزی پس از موضع‌گیری های او درباره مسائل سیاسی افغانستان و حمایت از بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها برای دختران افزایش یافته است.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
17: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
18: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
19: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 7:30 شب با من سوینا صافی خوش آمدید. امروز جمعه 3 میزان برابر است با 25 ماه سپتامبر. در این یک ساعت خبر و تحلیل و گفتگو، نخست از هشدار معاون رئیس جمهور پیشین نسبت به آغاز جنگ داخلی در افغانستان برایتان میگویم. سپس میپردازیم به ادعای تازه اسلام آباد در مورد مرکزهای آموزشی TTP در برخی ولایت‌ها همزمان با درگیری‌های مرزی میان دو کشور و در ادامه جزئیات در پیوند به سختگیری رهبر طالبان بر اداره‌ها و کارمندان دولتی خواهید شنید که سرپیچی از دستورهایش تا مرز اخراج از وظیفه مجازات در پی دارد. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود. در آغاز سرخط خبرها. افغانستان در آستانه یک جنگ ویرانگر. امرالله صالح می گوید مخالفت با طالبان وارد مرحله اشتراک نشانه های جنگ داخلی را آشکار می کند. مرکزهای آموزشی TTP در ولایت‌های شرقی. همزمان با درگیری‌های مرزی، اسلام آباد ادامه می‌کند چندین مرکز سربازگیری TTP در افغانستان فعال است. دستور تازه هیبت الله به کارمندان دولت. در صورت سرپیچی از قانون امر بی‌معروف، کارمندان با مجازات تا برکناری از وظیفه روبرو می‌شوند. و بازداشت شمار زیاد از فعالان معترض با حضور نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل از سوی پلیس نیویورک. مشروع اخبار. امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری گفته است که افغانستان وارد جنگ داخلی شده است. آقای صالح در گفتگو با نشریه اوتلوک گفت که جنگ کنونی هنوز خفیف است، اما میتواند به درگیری خشونت‌بارتر و ویرانگرتر تبدیل شود. او حاکمیت طالبان را نامشروع خواند و افزود که مخالفت مردم با این گروه به شکل‌های گوناگون بروز می‌کند و حملات مسلحانه آشکارترین نموده آن است. به گفته سال افغانستان تحت حاکمیت طالبان از حاکمیت ملی و یک نظام دولتی مشروع برخوردار نیست و این وضعیت در بخش‌های مختلف کشور به ویژه شمال، کابل و شهرهای بزرگ پیامدهای سنگین داشته است. در این مورد همکارم سمیرا رسا گفتگوی داشت با بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی.
1: البته مطابق به تعریف ارائه شده بر جنگ داخلی و عناصری که برای این جنگ تعریف شده، ما در شرایط کنونی افغانستان به نحوی میتونیم در همو تعریف قرار بدیم. البته از نظر شدت ممکن تفاوت داشته باشه با جنگ‌های داخلی معمولی که در افغانستان تجربه شده، چه دوره و حزب حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان بوده چی بعد از او در دوره مجاهدین و طالبا. اما در کل عناصر تعریف شده در برای جنگ های داخلی که عبارت از این است که جوانب، یعنی هر دو طرف یا چند طرف درگیری، باید داخلی باشن و برای قدرت گیری یا برای کنترل سرزمین جنگ بکنن و در این حال فعالیتشان به نحوی سازمان یافته و مداوم باشه، این عناصر رو ما میتونیم در وضعیت کنونی افغانستان و خصوصا فعالیتی که از جانب جبهات مخالف طالبانی در حال گسترش هستی را ببینیم. در کل میتونیم بگویم که افغانستان، شرایط کنونی افغانستان به نحوی عناصر جنگ داخلی را میتونه داشته باشه.
2: واقعا بله، اما واقعا امکان تشدید این منازعه است با توجه به وضعیت فعلی که طالبان و پاکستان داره؟
1: خب البته اگر ما بحث پاکستان رو وارد این مسئله بکنیم، خب از موضوع جنگ داخلی بیرون میشه، یک جنگ فرامرزی میشه و جنگ فراتر از مسئله داخلی میشه. ولی در بعد داخلی اگر مطالعه بکنیم، ظرفیت های فوق‌العاده‌ای وجود داره که نیروهای مخالف طالبان، یعنی یا در کل مردم افغانستان، به سمت بسیج شدن بیشتر بره و وضعیت را در یک مقطعی قرار بده که بتونیم به صورت بسیار واضح و عناصر جنگ داخلی را در اونجا ببینیم و شرایط بسیار مساعد برای جنگ داخلی در افغانستان با توجه به عملکردهای طالبان وجود داره.
2: پاسخ اصولی و نهایی که میشه برای جلوگیری از جنگ در داخل افغانستان و ادامه این تنش‌ها داشت میتونه چی پاسخ باشه؟
1: خب متاسفانه 5 سال گذشته عملکرد طالبان یک پاسخ منطقی یا پاسخ واقع بینانه را نمیتونه برای پیشروی ما بگذارن، چون طالبان عملکردش و نیتش و رفتارش در مقابل مردم افغانستان یک نیت سرکوبگرانه بوده و نیتی بوده که مردم گفتن همه باید تابع باشن، هیچ کسی در مقابل از اونا حتی صدای در شبکه‌های اجتماعی بلند نکنن، چه رسد به اینکه اونا بیان در جاده‌ها و جاهای دیگه اعتراض خود مطرح بکنند، در قوانین خود اعتراضات من کرده. بنان با توجه به اینیت یک روی کرده که طالبا داره و افغانستان رو کنترل میکنه، اجتناب ناپذیر است مسئله جنگ داخلی. یعنی شما نمیتونید با توجه به فضایی که ایجاد کرده جنگ داخلی روی یا بیشتر شدن خشونت در داخل افغانستان درست تصور بدانید. مثل اینکه شما را زیر باران الا بکنن و بعد توقع داشته باشن که مثلا شما تر نشین بدون اینکه چتر داشته باشین و یک چیز محافظتی داشته باشین. شرایط افغانستان هم شبیه اونم یک شرایط هسته که طالبان خودش به وجود آورده و افغانستان را به سمتی اون میبره، اگر خدای نخواسته واقعا وضعیت به می طرف بره و به سمت جنگ داخلی بره، با توجه به نفرتی که ایجاد شده در افغانستان و با توجه به شکاف‌های اجتماعی که به دلیل رفتارهای طالبان و رفتارهای برخی از افراد حامی طالبان ایجاد شده، این بار جنگ داخلی افغانستان خیلی خیلی ویران کننده تر از جنگ هایی ممکن باشه که در دهه 90 ما در افغانستان تجربه کردیم.
2: یعنی شما میگین که زمین اساس این جنگ داخلی طالب است؟ شما فکر کنم صدای من نشنیدین.
1: بله دقیقاً، وضعیت را که طالبا با وجود آورده، رفتار را که طالبا انجام میده در مقابل مردم افغانستان، زمین اساس تمام آن چیزی است که فردا در افغانستان اتفاق میفته، از جمله جنگ داخلی.
0: در همین حال وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که نیروهای این گروه روز پنجشنبه دام میزان یک پاسگاه مرزی پاکستان را در منطقه سپین بولدک تخریب کردند. این وزارت روز جمعه در بیانیه گفته که این پاسگاه بعد از تیراندازی به سوی افغانستان هدف قرار گرفته و منهدم شده است. طالبان افزوده است که در جریان درگیری به نیروهای این گروه تلفات وارد نشده است. وزارت دفاع طالبان همچنان ادعاهای پاکستان درباره وارد شدن تلفات و خسارات به نیروهای طالبان را به دور از حقیقت خوانده است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که نیروهای این کشور یک تلاش برای حمله مرزی در منطقه گلستان را دفع کرده و چندین تن از اعضای طالبان افغانستان را از پا درآوردند. مقام‌های طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
3: بقایای بمب‌ها و آوارهای بجا مانده روایتگر شبانگاه هولناک در این منطقه مرزی است. روستایی در ولسوالی گربز ولایت خوست که هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفته. طالبان میگوید اینجا منطقه غیر نظامی بوده. این تصاویر در حضور نیروهای طالبان از محل گرفته شده. در آنها هیچ نشانه یا جزئیات واضحی از حضور غیر نظامیان و یا نظامی ها ارائه نشده است. شماری میگویند که در گربز به مردم عادی آسیب وارد شده.
4: شاید داد بشر حقوق لنده کول ندی صدا دریم بجټ بمبار کو کلا شذ ولی کلا مشمون ولی او پنی مش پامند خال ته خبنر چگاوی دغه وډه مشمون ته تکلیف رسوی. آیا دا بشر نه دای کڅ د بشر حقوق ندی دغه نړیوال دغه ژغ ول نه پرتاکای مش نړیوال ته داسوی چې دغه ژغ پرتاکای دغه ظالم رژیم مخه دا ونسی د خلق په نړیواله کچه امیر دغه پکلاکه غندی چې دلته نه نظام یون وی نه مثال د شتګر وی هیڅک نوی دای په عوام مند بمبار وک عوام کیری نه بمبار کړه.
3: حمله ای که اینجا صورت گرفته همزمان بوده با بمباران سرای ملا عمر، یک ساحه نظامی در قندهار و مناطق در پکتیا. طالبان بدون ارائه معلومات بیشتر درباره حمله بر سرای ملا، پاکستان را متهم کرده که مناطق مسکونی و غیر نظامیان را هدف قرار می دهد. روایت که یک باشنده گربز هم به آن اشاره می کند.
5: نن زمیشتا میستر زمان خپل خپل پردای وان په دځګه میش بنل متحد مده دا ځخ کی چې میش پښتنه دا وشي ارځک دی ویایي چې بشری حقوق بشری حقوق میش بش پوجا بمباریږي بل ورځی بمبار کړي.
3: طالبان تنها آمار تلفات غیر نظامیان را اعلان کرده، اما در مورد تلفات نیروهای خود و آسیب رسیدن به تاسیسات نظامی سکوت کرده. از سوی دیگر پاکستان مدعی شده که بیش از 250 افغان مرتبط به ناامنی ها در این کشور کشته شدند. این عکس ها مدارک است که پاکستان آن را منتشر کرده و گفته که جنگجویان افغان بودند. اسلام آباد تاکید کرده که حدود 70% ناآرامی های این کشور در افغانستان برنامه ریزی می شود. اداره طالبان این اظهارات مقام های اسلام آباد را رد کردند. نصیر بهزاد.
0: ادامه خبرها. منابع امنیتی پاکستان به افغانستان ترنشتان گفتند که طالبان پاکستانی تی تی پی در ولایت‌های کنر، ننگرهار، خوست و پکتیکا مراکز آموزشی نظامی ایجاد کرده است. و گفته این منابع شمار از نیروهای طالبان افغان نیز به این مراکز پیوسته و به صفوف تحریک طالبان پاکستانی ملحق شدند. بر اساس معلومات منابع امنیتی پاکستان، حضور نیروهای طالبان افغان در مراکز آموزشی تی تی پی نشان دهنده همپوشانی میان ساختارهای طالبان و زیرساختهای تحریک طالبان پاکستانی است. آنها می افزند که هرگاه مخفیگاه ها و مراکز تی تی پی هدف قرار می گیرد، طالبان به جای برچیدن این مراکز از افراد و پناهگاه های آنان دفاع می کند. منابع امنیتی پاکستان همچنان میگویند که فعالیت گروه های مسلح در افغانستان تنها محدود به تحریک طالبان پاکستانی نیست، بلکه القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و داعش نیز در بخش های از افغانستان حضور دارند. همکارم رئوف اجمل در گفتگو با حامد صبوری، کارشناس روابط بین‌الملل، از او پرسیده است که این ادعای پاکستان با واقعیت های میدانی چقدر سازگار است.
6: اگه کما یک قدم عقب بریم و در رابطه تی تی پی و طالبا و پاکستان و القاعده و گروپ های دیگر در اقل در 20 سال گذشته بسیار مختصر بررسی کنیم، چیزی را که ما داری میبینیم و یک چیز مشابهی که وجود داره ای است که یک مثلث همکاری همیشه بین گروه های تروریستی، بین طالبا و بین اداره استخبارات پاکستان وجود داشت، وجود داشت و هنوز هم وجود داره و دلایل مختلف دیگه وجود داره، اسناد و شواهد هم وجود داره که ضرورت به ثبوت از اون نیست. چیزی را که ما حالا میبینیم در حقیقت اونمو پایگاه های است، اونمو مراکز تعلیمی است که با حمایت مالی، با حمایت سیاسی، با حمایت امنیتی و استخباراتی ISI در گذشته ایجاد شده بود، فقط در داخل خاک افغانستان و در مناطق مرکزی، بیشتر در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان ایجاد شده بود و از این به خاطر فعالیت‌های توریستی، به خاطر آموزش افراد که فعالیت‌های کارهای توریستی در داخل افغانستان انجام بده در گذشته استفاده میشد و نه تنها که در بر کسایی که در افغانستان میخواستن فعالیت‌های توریستی کنن، بلکه بیشتر در کشمیری مناطق نیز به خاطر ترنینگ از اونها ایجا استفاده می شد. حالا سوال ایجاست که او تغییر کرده، این مراکز آموزشی وجود داشت، تعدادش فقط چیزی که تغییر آمد ایست که اما کنترل مستقیم یا غیر مستقیم مؤثر را که پاکستان سر از آموزشگاه‌های تروریستی داشت او کمتر شده، بیشتر کنترل از این طالبان در اختیار خود داره یا گروه های دیگه که در منطقه هستند در اختیار خود دارن. بنابراین خلاصه از این، اگه جواب از این براتون بگویم، یگانه کشوری که میفهمه و میتونه بگویه بسیار به جرات که در پناه‌های تروریستی وجود داره در افغانستان و او پاکستان است، به خاطر که خود از یا عامی ایجادگر و تمویل کننده از اینا بودن. بنابراین مطمئن هستم که هم آدرسش میفهمن، مطمئن هستم این میفهمن کی در اوجه آموزش میده، تمام از این معلومات دارن. فقط تفاوتش این است امو آموزشگاه کمتر در کنترل یا واضح بگویم کمتر ISI در کنترل از او دست دارن، بر نظر به این که اینا چقدر در سابق به او دسترسی داشتن و کنترل مسئول از او داشتن. بنابراین واضح است، من فکر میکنم جواب این سوال تا حد زیاد واضح است، وجود در گذشته هم وجود داشت و او رابطه که بین تی تی پی و طالبا وجود داره بسیار خلاصه اگر بگویم این یک چیز بسیار ارگانیک است، به خاطر از این که تی تی پی و کسای دیگه که گروه های دیگه در ماورای سرحد افغانستان و پاکستان وجود داره در مناطق سرحدی یا برای 20 سال است طالبا هم کردن، بنان تا یک حد زیاد طالبا مدیون از اون هستن، بنان حالا پس به اصطلاح یه چیز امو خدمات را که تی تی پی و سایر گروپ ها به طالبان انجام دادن، حالا اینا بر طالبا اونا انجام میدن.
7: بله، پس دو سوال مهم دیگه اینجا مطرح میشه با توجه به این که شما گفتین که داخل در 20 سال این پایگاه ها یا مرکز ها فعال ساخته شده، فعال بوده و پاکستان به نحوه کنترل داشته بر ای پایگاه ها. اولی که در 20 سال گذشته از زمان که نیروهای ائتلاف هم در افغانستان حضور داشت، چگونه ای پایگاه ها فعالیت می کردن و فعال بودن و چطور بر انهدام ای پایگاه ها اقدام نمی شد؟ و دومی که چطور پاکستان یا سازمان استخبارات پاکستان کنترل خود را یا از دست داده یا کمتر شده کنترلش که الان نمی تانه که حداقل جلوی تی تی پی را بگیره؟
6: واضح است ما در حداقل در 20 سال خب نیروهای ائتلاف که بود، یعنی تو نبود که اونا در تمام افغانستان باشن، پایگاه مشخص داشتن نظر به معلومات استخباراتی که اینا به دست می آوردن، وقتن فوقتن عملات انجام می دادن. ما شاید صدها عملی سر مراکز آموزشی در داخل افغانستان بودیم، یعنی تعداد زیاد است که لقل نمیش سر از اول گپ زد. ولی من فکر میکنم عملات در او وقتش صورت گرفت، در اخبار این موضوعات مطرح شد. موضوع دیگه که سوال دیگه ده که اشاره کردین که پاکستان چطور کنترل خود است، واضح است بخاطر که او زمان بین طالبا، بین گروه هایی که در این طرف سرحد به طرف افغانستان فعالیت میکردن، یک رابطه بسیار نزدیک وجود داشت. منافع پاکستان با منافع طالبان، گروه های دیگه توریستی در منطقه بودن، هماهنگ بود.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرها. پس از حملات اخیر پاکستان، والیان و مسئولان نظامی طالبان در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، غزنی، خوست و لوگر در نشست در پکتیا گرد هم آمدند. این نشست بر ریاست مهرالله حماد والی طالبان در پکتیا برگزار شد. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در پکتیا اعلام کرده که در این نشست نحوه اجرای تصمیم‌های نشست‌های پیشین ارزیابی شد و مسئولان طالبان درباره وضعیت امنیتی، اداری و روند توسعه در ولایت‌های مربوط گزارش ارائه کردند. بر اساس اعلامیه طالبان در این نشست بر اجرای بهتر فرمان‌های رهبری این گروه، تقویت بیشتر امنیت و افزایش هماهنگی میان ولایت‌ها تأکید شده است. زبیولا مجد سخنگوی طالبان ادعا کرده که پاکستان برای فرار از تعهدات خود در قبال پیمان مکه دست به حملات هوایی به افغانستان زده است. او میگوید که طالبان اقدامی که به اسلام آباد بهانه برای حمله به افغانستان بدهد انجام نداده است. سخنگوی طالبان روز پنجشنبه در جیجنک سخنرانی در یک مدرسه دینی در قندهار گفت که اسلام آباد با حمله به افغانستان قصد دارد از زیر بار مسئولیت‌های ناشی از پیمان امنیت مکه که با عربستان سعودی امضا کرده شانه خالی کند و این گونه وانمود سازد که درگیری یک جنگ است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در حاشیه 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتونی گوترش دبیر کل این سازمان دیدار کرد. شهباز شریف گفته که در این دیدار نگرانی های خود درباره تهدید فزاینده تروریسم برخواسته از خاک افغانستان را با دبیر کل سازمان ملل در میان گذاشته است. شریف در دیدار با گوترش همچنان بر حمایت پاکستان از گفتگو دیپلماسی برای حل منازعات تاکید کرده و گفته که استانبول از حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل حمایت میکند. او نگرانی پاکستان درباره افزایش استام هراسی را نیز با دبیر کل سازمان ملل در میان گذاشته است. منابع آگاه روز پنجشنبه به افغانستان تا نشان گفتند که هیئت از طالبان با بدخشان رفته تا قیوم ملنگ را به پاندن به نبرد مسلحانه قانع کند. قیوم ملنگ نیز به افغانستان انترنشنال اعزام این هیئت به یفتل را تایید کرده، اما گفت مشکل ما با مذاکره حل نمی شود. دو منبع آگاه در بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که هیئت از مقام ها و فرماندهان طالبان روز گذشته وارد این ولایت شده است. به گفته منابع، قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد، فضیالدین فطرت رئیس صدد ارتش، شمس‌الدین شریعتی والی اروزگان معاون والی قندهار و شمار از فرماندهان بدخشانی طالبان در این هیئت حضور دارند. شیوای شرق معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و کنشگر سیاسی در گفتگو با همکارم رئوف اجمل در مورد هدف و پیام طالبان از این درخواست مذاکرات چنین میگوید.
8: خب همون گونه‌ای که شما در مقدمه مطرح کردین، فرمانده کل نظامی سپاهی میهن یکی از جسورترین و یکی از بارزترین جریانات است که در برابر طالبان از یک اقدام بی پیشینه و از یک دستاورد بی پیشینه برخوردار هست. طالبان در واقع جرس یا زنگ خطر شکست خود را در بدخشان و شمال و در کل افغانستان شنیدن، به ویژه پس از اینکه انتلیس متوسط نیروهای رزمنده سپاهی میهن شکسته شد. از نیرنگ ها و ترفند ها و روش های گوناگونی که اطلاعات ما می رسانه به کار گرفتن الا بحث مذاکره، طالبان در تلاش هستند که تا مذاکره یا هر گونه زمینه و ارتباط دیگری دامی باشه برای اینکه نیروهای مخالف سیاسی خود را در واقع اینها پایان بتن بر فعالیتشان یا به نحو اینها را افسون بکنن. اما آنچه که مردمی بدخشان مطرح میکنه و در رسانه های جمعی و در دیدگاه مردم مورد بحث است و تماسایی که با منابع محلی پیدا کرده رسانه ها نشان میده که فرمانده عبدالقیوم ملنگ، فرمانده کل سپاهی میهن، مذاکره طلب و مذاکره پذیر نیست. او همچنانی که احترامی بر مردم بدخشان و مردم افغانستان داره، برای آزادی سرزمین و میهن خود مبارزه میکنه و تعهدی او است که استبداد و بیعدالتی، اختناق، نامشروعیت و بالاخره آنچه که ظلم و تجاوز بالای مردم افغانستان هست باید یک طرفه شود. طالبان از ماهیت رفتارشان پیداست که قابل اعتماد نیستن و ایران نه تنها فرمانده عبدالقیوم ملنگ بلکه بسیاری از فرماندهان دیگر در تجربه 5 سال یا گذشته طالبان این را شاهد هستند. سرنوشت ملا جمعه فاتح، یکی از طالبان ناراض درون صف خود طالبان، نمونه برجسته از این مذاکره طلب کردن ها و فریب خوردن هاست. آنچه مهم است بازگشت اقتدار با مردم است که این راه و این گزینش به نظر من همونطوری که گفته شده سپاهی میهن تا آخر خط تا آخرین نفس این راه را طی خواهد کرد.
7: بله آخای شیخ، اجازه بدین در مورد مذاکرات و ماهیت مذاکرات بعداً بر بگردیم. میخوایم اینو بفهمیم که چه کسانی گفتگوها را انجام میتن و در نقش میانجی هستند.
8: با جزئیات کلی ما هم در جریان نیستم، ولی آنچه که مهم است این است که طالبان با استفاده از بزرگان قومی و از مردمانی که در جامعه بدخشانی نقش و جایگاه مردمی خود را دارند استفاده کردن، این انگار پیامی به سپاهی میهن فرستادن و پاسخ قاطعانه و جدی خود را هم سپاهی میهن به طالبان فرستاده. ما هم در رسانه ها خواندیم که مذاکره راه حل نیست. آنچه که در ماهیت و در محتوای مبارزه سپاهی میهن هویدا و آشکار هست، آزادی مطلق افغانستان و نجات مردم از استبداد کنونی است. بنابراین مذاکره به عنوان یک ترفند یا نیرنگ یا دام در دست طالبان به نظر من در برابر سپاهی میهن کارآمدی نخواهد داشت، به دلیلی که تعهد استوار این رزمندگان برای آزادی و بازگشت به عدالت و برابری و ایجاد یک نظام مردم سالار و مشروع در افغانستان هست که این چیزها از عادت طالبان شدنی نیست و طالبان قابل اعتماد در مذاکرات گذشته و در مذاکرات کنونی نیستند.
7: میخوایم امیر بفهمیم که مثلا قیوم ملنگ پیامش دیروزی بوده که مشکل ما با مذاکره حل نمیشه و شما به این باور هستین که مذاکره رای حل نیست. چگونه مثلا قیوم ملنگ به این نتیجه رسیده که باید مبارزه کرد و مذاکره رای حل نیست و به چیزی که ما میخواییم به او دست نمیافتیم؟
8: خب فرمانده قیوم ملنگ همون گونه ای که زندگی نامش در رسانه ها بازتاب پیدا کرده، تجربه 13 سال جنگ و مبارزه در برابر طالبان را داره، در نیروهای ارتش پیشین، در نیروهای ویژه، در نیروهای کمندو، در دلتا فورس و به عنوان تیم لیدر یا سرگروه نیروهای اتلانتیک شمال در افغانستان در بیشتر از 30 آستان یا ولایت خراسان افغانستان ایفای وظیفه کرده و یکی از با استعدادترین، یکی از جسورترین و با ابتکارترین فرماندهان نظامی در تقریبا میشه گفت که 18 سال پسین است. 13 سال عملا در صف جمهوریت و 5 سال هم که در درون جامعه افغانستان حضور داره و از مانور و از دیدگاه و از طرح و از پلان و از برنامه های خاص خودش برخوردار است. او دشمنی خود را دقیقا میشناسه قوه میدانه، ضعف های دشمن هم دقیقا درک میکنه، اما روش مبارزاتی این جریان مورد عطف نظر هست. شما ببینین در نخستین عملیاتشان یک ولسوالی را آزاد کردن، 47 نفر را اسیر گرفتن و هیچ اسیری را نکشتن، زخمی نکردن، لط نکردن، تمامی تجهیزات و تمامی امکانات نظامی را با خود به منطقه و موقعیت خود بردن، به آن که بینی کسی خون بیاید. اینها کلش نشانه از حضور واقعی یک جریان در برابر طالبان است. جریانی که زیاد غوغا سالار نیست، اما در میدان عمل ثابت کرده که در کنار مردم هست، احترام به مردم افغانستان داره و خون انسان را ناحق نمی‌ریزانه و برای عدالت و آزادی و کرامت مردم مبارزه میکنه. روش مبارزاتی این جریان هم چیزی به نام آیین مبارزاتی یا اصولنامه مبارزاتی همگانی شده که نشان میده که این جریان برخلاف بسیاری از جریانهای دیگری که در برابر طالبان قرار دارند، صاحب آیین مبارزاتی است، یعنی اصول و مکانیزم مبارزاتی مشخص و روشن داره. فکر میکنم در پرتو این اصول و مبانی روشن مبارزاتی است که فرمانده قیوم ملنگ دقیقاً میدانه که دشمن از مذاکره و از گفتگو به عنوان یک طرفند و به عنوان یک دام استفاده میکنه تا به استبداد و تا به یک کسالاری خودش ادامه بده و مردم افغانستان در زجر و در اختناق و در استبداد باشن.
0: ادامه خبرها. منابع محلی در هیرات و افغانستان تنیشتر خبر داد که محتسبان امر به معروف طالبان روز پنجشنبه شماره از زنان و دختران را از سطح شهر بازداشت کردند. به گفته منابع محلی، کارمندان زن نقابدار امر به معروف با گشت‌زنی در شهر این زنان را سوار موتر کرده و با خود بردند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان تنیشتر، این رویداد در منطقه چهارراهی مستوفیت شهر هیرات رخ داده و ماموران امر به معروف با موتر با سرعت بسیار کم در بازار اقدام به شناسایی و انتقال زنان کردند. و گفته منابع کارمندان زن نقابدار، این نهاد نیز در این بازداشت‌ها نقش داشتند و مادر حامل ماموران طالبان پر از دختران و زنان بوده که از نقاط مختلف شهر جمع‌آوری شده بودند. نخست وزیر ایرلند در سخنرانی خود در 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل وضعیت زنان و دختران در افغانستان و محرومیت آنان از آموزش و اشتغال را یک بحران عمیق حقوقی بشری خواند و از جامعه جهانی خواست تا در برابر این وضعیت بی تفاوت نماند. میشل مارتین روز پنجشنبه دوم میزان در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. او در این سخنرانی وضعیت زنان و دختران در افغانستان را روشن‌ترین نمونه فشار بر حقوق زنان و برابری جنسیتی توصیف کرد. معاون وزیر تامین اجتماعی فنلند مدیدهای طالبان بر زنان و دختران افغانستان را غیر قابل قبول خوانده و خواستار پاسخگویی این گروه شد. محمود سیقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل میگوید که طالبان در 3 سال گذشته از امتیازهای روند دوها استفاده کرده، اما در راستای ایجاد حکومت فراگیر و مشروع هیچ کار نمی کنند. نصیر احمد فرق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل در این نشست خواستار آغاز روند سیاسی برابری افغان ها شد. فرق تاکید کرده که هدف این روند باید تشکیل حکومت مشروع با سخگو باشد و زنان در آن نقش و مشارکت داشته باشند.
9: Humanitarian assistance is indispensable.
10: کمک‌های بشردوستانه ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، اما کمک‌های بشردوستانه نمی‌تواند بحران مشروعیت سیاسی را حل کند. حتی کمک‌های بشردوستانه نیز کاهش یافته. مبارزه با تروریسم یک نگرانی فوری امنیتی است، اما برای دستیابی به این هدف به یک حکومت مسئول و مشروع نیاز است که به تعهدات ملی و بین المللیش پایبند باشد. ابتکارات اقتصادی به تأمین مالی و کمک‌های توسعه‌ای نیاز دارد. کمک‌هایی که به حالت تعلیق در آمدند و تعامل هرچند ضروری نمی‌تواند به هدف نهایی تبدیل شود. بنابراین پرسش نباید صرفاً این باشد که آیا جامعه بین المللی باید با افغانستان تعامل کند یا آن را منزوی سازد. پرسش مهمتر این است، تعامل برای دستیابی به چه هدفی؟ هدف باید راه حل سیاسی پایدار باشد که امکان شکل گیری حکومت مشروع، فراگیر، نماینده و پاسخگو را فراهم کند. حکومتی که با ساب دهنده اراده و خواسته های مردم افغانستان باشد. چون این راه حلی نمیتواند صرفاً در خارج از افغانستان طراحی شود و سپس به مردم افغانستان ارائه گردد. این راه حل باید به رهبری افغانها و متعلق به افغانها باشد. این بدان معناست که مردم افغانستان باید نقش محوری در تعیین آینده سیاسی خود داشته باشند. یعنی طرفهای با اعتبار افغانستان به شمول زنان، جوانان، جامعه مدنی، نیروهای دموکراتیک، شخصیت‌های سیاسی و دیگر نمایندگان جامعه متنوع افغانستان در یک روند سیاسی واقعی قرار گیرند. به ویژه زنان را نمیتوان صرفاً به عنوان یک موضوع جداگانه بشردوستانه یا حقوق بشری در نظر گرفت. زنان باید در اتخاذ تصمیم‌های سیاسی واقعاً مشارکت داشته باشند. همزمان روندی به رهبری مردم افغانستان به این معنا نیست که افغانستان میتواند این چالش ها را به تنهایی و در انزوا حل کند. ثبات افغانستان ارتباط عمیقی با ثبات منطقه دارد. تروریسم و افرادگرایی خشونت‌آمیز، مواد مخدر، قاچاق، جابجایی پناهندگان، اتصال اقتصادی، چالش‌های مرتبط با آب و تنش‌های فرامرزی در مرزهای افغانستان متوقف نمی‌شوند. دقیقاً به همین دلیل است که آینده سیاسی افغانستان تنها یک نگرانی مربوط به مردم این کشور نیست، بلکه پیامدهای مستقیمی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. بنابراین همسایگان ما نقش مهمی دارند. سازمان‌های منطقه‌ای نقش مهمی دارند. کشورهای عضو نقش مهمی دارند. و سازمان ملل متحد نقشی اساسی دارد. اما یک پرسش مهم وجود دارد. نقش بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای باید

0: وی افزود که این کار حق آموزش جرم علیه آینده کودکان است که زندگی آنان را متاثر می کند. فرستاده ویژه سازمان ملل گفت که فشار بر اداره طالبان باید افزایش یابد. محمد محقق در گفتگوی ویژه با برنامه از نگاه دیگر مدعی است که طالبان ممکن است برای حفظ روابط خود با آمریکا و ادامه دریافت کمک‌های مالی فشار بر جامعه شیعه افغانستان را افزایش داده باشند. او هشدار می‌دهد که اگر این فشارها ادامه یابد و مطالبات شیعان به پاسخ بماند، ممکن است شمار از آنان به این نتیجه برسند که گزینه جز روی آوردن و مقاومت مسلحانه ندارند.
1: روزی که طالبان نزدیک آمدن شده بود، یک 3-4 نفر از شورای علما پیش ما آمد در خانه ما که استاد فیاض بود، آقای عالمی بلخی بود، آقای ظاهرن اکبری هم بود، آقای افضلی بود. اینا گفتن که رقمی کار همیتون فامده میشه که اینا حکومت ساقط میشه. اگر ساقط شود چه کار؟ من گفتم اگر ساقط شد ما و طالبان خواب ما به یک جوی نمیره. شما که حالا غیر سیاسی میگن خود شورای علما که دیگه به سیاست کار نمیکنین، شما بنشینین، شاید با شما کار نداشته باشه دیگه، شما هر کاری که میکنین. و اینا هم ششتن و بیعت کردن و بسیار حمایت هم کردن، اضافه از چیزایی که ما در نظر داشتیم اینا او کار کردن. ولی بعد مدرسه خاتم النبیین و دانشگاه خاتم النبیین که اینا به یک نحوی مناسبات خوب داشتن با اونا، بسیار هماهنگ بودن و برادرای جمهوری اسلامی هم یک نو با اونا لطف و مهربانی داشتن. خب اینا را ایتن و امینا مانده بودن و در یه واخر دیگه حوصله آقای هبت الله است یا کسای دیگه سر آمد که تابکه این شیعه را اینجا نگاه کنیم. و شاید هم فشار بیرونی هم باشد، چون در مذاکرات اخیر آقای متقی و همکارایش در قطر که گفته می شد به خاطر تمدید پولهای امریکا در افغانستان مذاکره دارن، نمی که ماهانه $40 میلیون یکی می دادن و که در مجموع شاید نزدیک $100 میلیون شما ماهانه، و روایت هایی که ما داریم خیلی زیاد از ایناست. به خاطر دوام عظمی پول ها میگفتن مذاکره دارن. شاید امریکا فشار آورده باشه که چون شیعیان وردارین دیگه، اینا همه شیعیان مطابق نظر امریکا و شیعه یعنی ایران، به تنگ آمد، به جنگ آمد، به هر شرایطی که باشه مردم مجبور یک مرغکم که کار داده گلونش بمانی و پایه خود دمش میگیره. حالا دم کار ده او دف میتونه نمیتونه باز نایلاچی و کار میکنن. ولی فکر میکنیم که هزاره ها و شیعه هم یک پای خود دم کار خود گرفتن، حالا دف تانستن یا نتانستن او یک راست.
0: گفتگوی مکمل محمد محقق را با همکارم طاهر قادری در برنامه از نگاه دیگر سر ساعت 9 به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال و شبکه‌های اجتماعی ما بشنوید. ادامه خبرها. هیبت الله خونزاده رهبر طالبان دستور داد که با کارمندان دولتی که از قانون امر بی‌معروف سرپیچی می‌کنند برخورد شود. کاهش معاش، تنزیل رتبه، تعلیق و برکناری از وظیفه از مجازات‌هایی است که رهبر طالبان برای کارمندان دولتی در نظر گرفته است. بر اساس مکتوب ریاست پیگیری و نظارت بر فرمان‌ها و احکام طالبان که نسخه آن به افغانستان انترنشنال رسیده است، از این دستور سخت‌گیرانه هیبت الله خبر داده است. در سالهای گذشته نیز اداره طالبان مدیدهای گسترده بر ظاهر و رفتار کارمندان دولتی وضع کرده است. عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گزارش سفارت ایالات متحده در اسلام‌آباد مبنی بر کشف مواد مخدر با منشأ افغانستان را رد کرد. این مقام طالبان این گزارش را دارای انگیزه سیاسی خوانده است. او میگوید که تولید و مصرف مواد مخدر در افغانستان به صفر رسیده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام‌آباد با انتشار گزارش اعلام کرد که دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا با همکاری نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان موفق به کشف و ضبط حدود 463 کیلوگرم شیشه به ارزش $21 میلیون شده است. این محموله که منصوب به افغانستان بوده و قرار بوده به سریلانکا قاچاق شود در تاریخ 3 آگوست توقیف شده و در پی آن چندین نفر نیز بازداشت شدند. سفارت آمریکا این عملیات مشترک را از دستاوردهای همکاری‌های امنیتی و آموزشی خود با پاکستان را توصیف.

0: کرد. رسانه های روسی گزارش شده که 4 گردشگر روس از جمله یک زن پس از یک حادثه ترافیکی مرگبار در بدخشان بازداشت شدند. در این حادثه یک موتورسیکل سوار افغان جان باخته است. احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان وقوع این رویداد را تایید کرده است. این حادثه روز چهارشنبه در منطقه پل بیگام در مسیر کشم فیض‌آباد رخ داده است و گزارش رسانه‌های روسی موتر حامل گردشگران روس با یک موتورسیکل برخورد کرده و سپس از آن طالبان 4 سرنشین روس موتر را بازداشت کرده است. تاکنون نام گردشگران روس و هویت فرد جان باختن نیز اعلام نشده است. آیا تو به حال فکر کردید که چگونه گرم شدن آبهای یک اقیانوس در آن سوی جهان میتوند به سیلاب در افغانستان، بارانهای مرگبار در هند، آتش سوزی در آمازون و یا خشکسالی در پاکستان منجر شود؟ پدیده به نام النینو هر چند سالی یک بار در اقیانوس آرام شکل میگیرد، اما پیامدهای آن از مرزها عبور میکند و زندگی میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار میدهد. دانشمندان هشدار میدهند که النینو امسال جان حدود 500,000 انسان را میگیرد. اما النینو چیست، چرا رخ میدهد و افغانستان در برابر آن چقدر آسیب پذیر است؟ در گزارش از طاهر قادری میشنویم.
1: حتما درباره سیلاب مرگبار اخیر در نپال شنیدین، سیلابی که صدها کشته بر جا گذاشت و هنوز از سرنوشت شمار زیاد از مردم خبر نیست. در هند نیز بارندگی های شدید شهرها و روستاهای زیاد را زیر آب برده و زندگی میلیون ها نفر را مختل کرده. در آن سوی جهان بخشای از جنگل های آمازون در آتش می سوزه. آتش سوزی هایی که با گرمای شدید و خشکی هوا شدت گرفته. و در افغانستان تصاویر سیلاب های مرگبار هنوز از یاد مردم نرفته. سیلاب هایی که خانه ها، زمین های کشاورزی و جان صدها نفر را با خود برده. این رویدادها هزاران کیلومتر از هم فاصله دارند. اما دانشمندان میگن ممکن هست یک عامل مشترک در شدت گرفتن بسیار از این رویدادها نقش داشته باشه. پدیده به نام النینو. اما النینو چیست؟ سجاد احمد حمیدی متخصص آب و محیط زیست النینو را اینگونه توضیح میدهد.
2: ببینید پدیده‌های جوی و تغییرات آب و هوایی خب پدیده‌هایی هستند که به صورت دوره‌ای تکرار می‌شوند. من جمله پدیده النینو و لانینا که شما در گزارش فرمودید، هر 3 سال تا 7 سال این اتفاق به صورت طبیعی رخ میده. خب کارشناسا و متخصصها در واقع ارزیابی میکنن که النینوی که قرار اتفاق بیفته چی شدتی داره و یا چی بازه زمانی رو در بر میگیره. تمام پیش بینی هایی که انجام شده نشان میده که امسال ما با یک النینو بسیار قوی و جدی مواجه هستیم.
1: کارشناسان میگن النینو مقدار بزرگی از گرما را وارد جو زمین میکنه، به همین دلیل احتمال داره سال 1406 خورشیدی و یکی از گرمترین سالهای ثبت شده در تاریخ بدل شود. گزارش آزمایشگاه تأثیرات اقلیمی هم هشدار میده که از ماه سرطان امسال تا پایان ماه دلو 1405 گرمای ناشی از النینو میتونه سبب مرگ حدود 450,000 نفر بیشتر از یک سال معمولی شود. دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی هم هشدار میده که جهان باید خود را برای رویدادهای شدیدتر آب و هوایی آماده کنه.
3: بر روز رسانی سازمان جهانی هواشناسی نشان می‌دهد که النینو تقویت شده و به عنوان یک رویداد بسیار شدید حتی استثنایی ادامه خواهد یافت. اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است از هر النینویی که از زمان آغاز پایش شاهد آن بوده‌ایم قوی تر باشد، به گونه‌ای که حتی از نمودارهایی که در 4 دهه گذشته استفاده کرده‌ایم فراتر برود.
1: اما اما افغانستان چه سهمی از این ماجرا داره؟ افغانستان از جمله کشورهایی است که در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیری بالا داره. کشوری که هم با خشکسالی دست و پنجه نرم میکنه و هم با سیلابهای ناگهانی.
4: سرمایه از من میدکانیه. این میبار این گندوم از آمد میکنی که ما بالا میکنی وارد میکنی این میزی مخوری. از کچالو هم این میتر بار بسته اون مرز آمد میکنی کالا میکنی بار اون مرز جمع میکنی چرکتان مشکنی مستو.
1: کارشناسا هشدار میدن که اگر مدیریت آب، زیرساختهای محافظتی و سیستمهای هشداردهی تقویت نشه، رویدادهای مشابه میتونه در سالهای آینده خسارتهای بیشتر به بار بیاره. دانشمندان میگن جلوگیری از النینو ممکن نیست، اما آمادگی برای پیامدهایش ممکن است. از بهبود سیستمهای هشدار سیلاب گرفته تا مدیریت بهتر منابع آب و حمایت از کشاورزان. در جهانی که هر روز گرمتر میشه، النینو دیگه فقط یک اصطلاح علمی نیست. پدیده است که میتونه بر زندگی میلیون ها نفر از کراچی و دهلی گرفته تا کابل و نورستان اثر بگذاره.
5: از نگاه دیگر،
1: چرا فشارها به ویژه در هفته های اخیر بر هزاره ها افزایش یافته؟ در این برنامه از مهمانم استاد محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میپرسم طالبان از این سیاست چه میخواهند؟
6: شیعه را خب اونا مطلقاً کافر میدانن. شاید امریکا فشار آورده باشه که چون این شیعیان وردارین دیگه، اینا همه مطابق نظر امریکا و شیعه یعنی ایران. اگر جمهوری اسلامی تا هنوز نفهمیده، اونا هم فهمیده باشن که سرشان یک کلاه بسیار گشاده را مانده.
1: اگر همین روند ادامه پیدا کنه، گزینه های شیعه های افغانستان چه می باشه؟
6: به تنگ آمد، به جنگ آمد، به هر شرایطی که باشه مردم مجبور یک مرغه هم که کار داده گلونش بمانه و پای خود دمش می گیره.
5: از نگاه دیگر،
7: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنل.
0: شنوندگان عزیز، حال هم همکارم زهرا سیاس خبرهای از منطقه و جهان را تقدیمتان می کند.
8: رویدادهای جهان.
9: پلیس نیویورک روز پنجشنبه شماره زیادی از فعالان معترض با حضور نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل بازداشت کرد. رویتر از شماره بازداشت شدگان را دست کم 30 نفر گزارش داد، اما گروه صدای یهودیان برای صلح میگوید بیش از 100 نفر بازداشت شدند. سوزان سارندان بازیگر برنده اسکار، هانا آین بایندر برنده جایزه ایمی، دارا لیزا آویلا شوالیا نامزد دموکرات کنگرس و چیو سا عضو شورای شهر نیویورک از جمله چهره هایی بودند که در این اعتراض شرکت کردند. هانا آین بایندر و دارا لیزا آویلا شوالیا در میان بازداشت شدگان بودند. سونیا مایرسون ناکس از سازمان صدای یهودیان برای صلح و الجزیره گفت که بیش از 400 نفر در تحصانی که پیش از سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی برگزار شد شرکت کردند. با گفته او، پلیس اندک پس از آغاز تجمع دستور پراکنده شدن معترضان را صادر کرد. تویتر شماره شرکت کنندگان را حدود 200 نفر گزارش داده است. معترضان با تیشرت های سفید و شعارهای مانند بودجه برای مردم نه بم نه بجنگ و فلسطین را آزاد کنید در مقابل مقر سازمان ملل تجمع کردند و بخش از مسیر ترافیک را بستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را رژیم قاتل و شرور خواند و گفت مردم ایران روز آزاد خواهند شد. او همچنین حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را یکی از آسان‌ترین تصمیم‌ها در دوران نخست وزیری خود توصیف کرد. نتانیاهو پنجشنبه دوم میزان در سخنرانی خود گفت که رهبران جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از مردم ایران می‌ترسند. او افزود مردم شجاعی ایران مدت‌هاست هزینه و فداکاری بسیاری دادند. نتانیاهو گفت قدرت مردم بر صاحبان قدرت غلبه خواهد کرد و جمهوری اسلامی در نهایت در اثر دروغ‌ها، فساد و بی‌رحمی خود سقوط خواهد کرد. او با نشان دادن یک دستگاه استارلینگ گفت که جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان به ابزارهای ارتباطی آزاد هراس دارد و به همین دلیل میلیاردها دلار برای سانسور اینترنت هزینه می‌کند. نتانیاهو خطاب به رئیس مجمع عمومی گفت که این دستگاه را در اختیار او می‌گذارد تا به هیئت جمهوری اسلامی به حتی اعضای این این هیئت وقتی از حکومت جدا میشوند بتوانند آزادانه داستان خود را در شبکه‌های اجتماعی بازگو کنند. نخست وزیر اسرائیل همچنین خطاب به معترضان خارج از مقر سازمان ملل و نمایندگانی که سالن را ترک کرده بودند پرسید چرا هنگام کشته و مجروح شدن هزاران ایرانی به دست جمهوری اسلامی اعتراض مشابه نکردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل از عملیات نظامی کشورش در غزه، ایران و دیگر نقاط منطقه دفاع کرد. همزمان با آغاز سخنرانی او، ده ها نماینده در اعتراض سالن مجمع عمومی را ترک کردند. نتانیاهو در واکنش به خروج نمایندگان آنها را بزدل خواند و گفت اگر بزدل دیگری در سالن مانده است لطفا همین حالا خارج شود. او تاکید کرد که اسرائیل به جنگ ادامه خواهد داد و گفت ما پیروز خواهیم شد، انتخاب دیگری نداریم. نخست وزیر اسرائیل همچنین اتهام نسل‌کشی در غزه را رد کرد و گفت اسرائیل مرتکب نسل‌کشی نشده است، اسرائیل از نسل‌کشی جلوگیری کرده است. اسرائیل همواره اتهام نسل‌کشی را رد کرده و عملیات خود در غزه را بخش از دفاع در برابر حماس می‌داند. نتانیاهو بخش دیگر از سخنرانی خود را با حمله به منتقدان اسرائیل اختصاص داد. او زهران ممدانی شهردار نیویورک را پیشتر که او را جنایتکار جنگی خوانده بود هدف انتقاد قرار داد و رهبران برخی کشورهای اروپای غربی را متهم کرد که در برابر آنچه او جمعیت‌های یهود ستیز خواند تسلیم دادند. او همچنین قطر و ترکیه را به انتشار اطلاعات نادرست درباره اسرائیل متهم کرد. حدود 80 کشور پنجشنبه دوم میزان در بیانیه مشترک خواستار بازگشایی فوری و کامل تنگه هرمز شدند. با حملات حکومت ایران و حوثی‌های متحد آن در منطقه و اخلال در تجارت بین المللی و امنیت انرژی را محکوم کردند. با گزارش رویترز عبداللطیف بن راشد زیانی وزیر امور خارجه بحرین این بیانیه را در سازمان ملل قرائت کرد. کشورهای عربی خلیج فارس و قدرت‌های بزرگ غربی از جمله حامیان آن بودند. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت ایران در تنگه هرمز همچنان امنیت بین المللی و حقوق و آزادی های کشتیرانی را تهدید می کند. امضا کنندگان بر ضرورت عبور ایمن، امن و بدون مانع کشتی ها از این آب راه تأکید کردند. این کشورها همچنین تصمیم حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی برای از سرگیری درگیری ها در یمن، حملات مستمر به عربستان سعودی و حملات بی‌پروایانه در دریای سرخ را به شدت محکوم کردند و هشدار دادند پیشروی این گروه به سوی تنگه باب المندب خطرها برای کشتیرانی بین المللی، امنیت دریایی و تجارت جهانی را افزایش می دهد. دنبال کشته شدن 12 نظامی قزاقستان در جریان تمرینات دریایی در ساحل خزر، حکومت این کشور روز جمعه 3 میزان را اعضای عمومی اعلام کرد. این حادثه روز پنجشنبه هنگام تمرینات نیروی دریایی این کشور رخ داد. با بدتر شدن ناگهانی هوا و شدت گرفتن باد، 12 نظامی به دریا افتادند. رسانه‌های قزاقستانی ابتدا شمار جانباختگان را 9 نفر اعلام کردند، اما مقام‌ها بعداً گفتند که این رقم به 12 نفر رسیده است. 3 نظامی نیز نجات یافتند که یکی از آنان در شفاخانه بستری است. عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. قاسم جمار توقایف رئیس جمهور قزاقستان با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد و روز جمعه را عزای عمومی اعلام کرد. اولجاس بکتنوف نخست وزیر قزاقستان نیز دستور داد که کمیسیون دولتی برای بررسی علت و چگونگی وقوع این حادثه تشکیل شود.
5: از نگاه دیگر،
1: چرا فشارها به ویژه در هفته‌های اخیر بر هزاره‌ها افزایش یافته؟ در این برنامه از مهمانم استاد محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میپرسم طالبان از این سیاست چه میخواهند؟
6: شیعه را خونم مطلقاً کافر میدانند. شاید امریکا فشار آورده باشه که چون این شیعیان وردارین دیگه، اینو همه مطابق نظر امریکا و شیعه یعنی ایران. اگر جمهوری اسلامی تا هنوز نفهمیده، اونا هم فهمیده باشن که سرشان کلاه بسیار گشاده را مانده.
1: اگر همین روند ادامه پیدا کنه، گزینه های شیعه های افغانستان چه می باشه؟
6: به تنگ آمد، به جنگ آمد، به هر شرایطی که باشه مردم مجبور، یک مرغه هم که کار داره گلونش بمانه و پای خود دمش میگیره.
5: از نگاه دیگر،
7: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: به ادامه خبرهای داخلی و خارجی بول هم خبرهای ورزشی تقدیمتان می شود.

0: بعض وقتا رویه هایی هست که به حقیقت پیونده و بعضی رویه هاست که رویه باقی میمانه، ولی این رویه یک مشت محکم بسیار به کسایی شد که دروازه ها را بند میگرفتن.
1: تقدیر از ورزشکاران مدال آور افغانستان در بازی های آسیایی. خلیب آشمی میگوید مدالش مشتی وردانه کسانی بود که میخواهند دختران در پستو دادند. سود مشت زن افغانستان به مرحله یک چهارم نهایی. امر همدم حریف سریلانکایی خود را شکست داد. در 58مین دوره مسابقات آسیایی در تایلند ورزشکاران افغانستان با کسب 3 مدال نقره و 2 مقام چهارمی درخشیدند. نهایی بازی های آسیایی ازبکستان را شکست 3-0 عربستان سعودی راهی مرحله بعد شد. درود و وقت بخیر. این مجموعه را با عمل کرده ورزشکاران افغان در بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا شروع میکنیم. مراسم تقدیر از فریبا هاشمی، محمد خالد هوتک و حامد اشرفی مدال آوران افغانستان در بازی های آسیایی امروز در ناگویا برگزار شد. در این مراسم که با حضور مربیان و ورزشکاران افغان حاضر در بازی های آسیایی انجام شد، حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان به طور ویژه از فریبا هاشمی به دلیل کسب مدال نقره قدردانی کرد. فریبا هاشمی برنده مدال نقره بازی های آسیایی در این مراسم و در حضور نماینده ورزش طالبان گفت که این مدالش فریاد میلیون ها زنی بوده که پشت پرده ها پنهان شدند و نگهداری می شوند.
0: بعض وقتا رویه هایی هست که به حقیقت پیونده و بعضی رویه هاست که رویه باقی می مانند، ولی این رویه یک مشت محکم بسیار به کسایی شد که دروازه ها را بند می گرفتند و من بسیار خوشحال هستم. بسیار خوشحال هستم، امیدوار هستم این مدال فریاد میلیون ها کسی باشه که پشت پرده ها پنهان شدن و با پشت پرده ها نگهداری میشن. بسیار زیاد تشکر و امیدوار هستم بعد از این نه تنها فریبا، صدها فریبای دیگر بیه نتیجه در بازی های آسیایی، نه تنها در بازی های آسیایی، در مسابقات بعدی به افغانستان افتخار کسب کنه. تنها نباید به این فکر باشیم که آقایان میتونن مدال کسب کنن. طبعا ما بهترین ورزشکار و قویترین ورزشکار از طبقه اون هست میتونیم داشته باشیم. یک افتخار بزرگ بود که بر من چانس داده شد که من اینجا حضور پیدا کنم و بتانم عمل کرده خود و آمادگی خود که بر خود و بر کشورم گرفته بودم و در اینجا پیاده کنم. و جا داره از مربی خود دکتر صاحب جلاد بسیار زیاد تشکری کنم از که ما را در این مسیر همراهی کردن و تنها نگذاشتن و همچنان آیسی اولمپیک و سولیداریتی دیوید لپرتیان پرزیدنت یو سی آی که همیشه همراهی ما همکاری کرد به بخش تمرینات ما. و امیدوار هستم، امیدوار بارها که ایشان گیمز سال 2028 نه تنها یک فریبا و یک زهرا و یک ورزشکار دیگر از وشو ما میخواییم که صدها ورزشکار از گوناگون از رشته های مختلف در اینجا حضور داشته باشه. بسیار زیاد تشکر.
1: ایمل همدم مشتزن تیم ملی بوکس با پیروزی 4-1 برابر حریف سریلانکایی در وزن 60 کیلوگرم و مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. این ورزشکار 18 ساله افغانستان که مدال برنز قهرمانی اروپا را در کارنامه دارد، در مرحله بعدی با اکمل ویدوف قهرمان آسیا از تاجیکستان روبرو خواهد شد. تیم کرکت الف افغانستان پس از پیروزی در بازی اول برابر ژاپن در بازی های آسیایی با تفاوت 7 مغلوب تیم نیپال شد. افغانستان نخست با از دست دادن 7 بازیکن سدسه دوش انجام داد. فیصل شیمزاده و نجیب الله زدران هر کدام با کسب 30 دوش تلاش کردند وضعیت را کنترل کنند اما موفق نشدند. تیم ملی نپال هدف تعیین شده را به راحتی و با از دست دادن تنها 5 بازیکن به دست آورد. محمد فهیم انوری در ماده 5 متر سینه بازی های آسیایی ناگویا در میان 10 ورزشکار نهم شد. انوری این مسافت را در مدت زمان 31 ثانیه و 86 صدم ثانیه پشت سر گذاشت و به کارش در این بازی ها پایان داد. آفریدون آمو نماینده افغانستان در رقابت‌های موج‌سواری بازی‌های آسیایی ناگویا 2026 در گروه پنجم این رقابت‌ها با مجموعه 2.44 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. بر اساس جدول رسمی مسابقات آمو برای راهیابی به مرحله بعد به 6.91 امتیاز نیاز دارد. ورزشکاران افغانستان در 58مین دوره مسابقات آسیایی در تایلند با کسب 3 مدال نقره و 2 مقام چهارمی درخشیدند. بیت‌الله زدران در وزن منفی 75 کیلوگرم، یاسر سمیرسان در وزن مثبت 75 کیلوگرم دسته نوجوانان و عبدالشکور پیمان در رده سنی بزرگسالان 40 تا 49 سال وزن مثبت 85 کیلوگرم مدال نقره گرفتند. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم.
2: شنوندگان عزیز، حال هم نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. افغانستان در آستانه یک جنگ ویرانگر. امرالله سالم میگوید مخالفت با طالبان مورد مرحله اشتراک نشانه های جنگ داخلی را آشکار میکند. مرکز های آموزشی TTP در مورد های شرقی. همزمان با درگیری های مرزی اسلام آباد ادامه می کند چندین مرکز سربازگیری TTP در افغانستان فعال است. دستور تازه هیبت الله و کارمندان دولت. در صورت سرپیچی از قانون امر بی‌معروف کارمندان با مجازات تا برکناری از وظیفه روبرو می شوند. و بازداشت شمار زیاد از فعالان معترض با حضور نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل از سوی پلیس نیویورک. شنوندگان عزیز، ممنون از اینی که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم تقدیمتان

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه هرتي د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید.
7: نظرگاه
8: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. پاکستان بار دیگر موضوع فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان را به یکی از محورهای اصلی مناقشه با طالبان و رایزنی‌های دیپلماتیک خود با جامعه جهانی تبدیل کرده است. به گفته منابع امنیتی پاکستان، تحریک طالبان پاکستان یا TTP در چندین ولایت افغانستان مرکزهای آموزشی نظامی ایجاد کرده و از این پایگاه‌ها برای جذب نیرو، آموزش جنگجو و سازماندهی حمله‌ها در داخل خاک پاکستان استفاده می‌کنند. ادعاهایی که طالبان رد می‌کنند. همزمان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد نگرانی‌های اسلام آباد درباره آنچه تهدید فزاینده توریسم برخاسته از افغانستان می‌خواند را مطرح کرده و بار دیگر موضوع فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان را به سطح دیپلماسی بین‌المللی کشانده است، در حالی که پاکستان حمله‌های هوایی خود را با استناد به همین نگرانی‌ها توجیه می‌کند و طالبان نیز این اتهام‌ها را رد کردند. پرسش اصلی این است که مرکزهای آموزشی منتسب به TTP چه جایگاهی در بحران امنیتی میان دو طرف پیدا کردند و این منازعه تا کجا می‌تواند گسترش یابد. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انٹرنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظرگاه حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن است. آقای صبوری، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که با توجه به پیشینه رابطه طالبان با TTP، آیا این ادعای پاکستان واقعیت دارد که TTP در چندین ولایت افغانستان از جمله کنر و ننگرهار، خوست و پکتیکا مرکز آموزشی داره و نیرو جذب می و همین گونه به حمله به داخل خاک پاکستان برنامه ریزی میکنه؟
9: سلام به شما و شنوندگان رادیو افغانستان انٹرنشنال. خب اگه کمک یک قدم عقب بریم و در رابطه TTP و طالبان و پاکستان و القاعده و گروپ های دیگر در حداقل در 20 سال گذشته بسیار مختصر یک بررسی کنیم، چیزی را که ما داری میبینیم و یک چیز مشابهی که وجود داره ای است که یک مثلث همکاری همیشه بین گروه های تروریستی، بین طالبا و بین اداره استخبارات پاکستان وجود داشت و هنوز هم وجود داره و دلایل مختلف در وجود داره، اسناد و شواهد هم وجود داره که ضرورت به ثبوت از اون نیست. چیزی را که ما حالا میبینیم در حقیقت اونمو پایگاه های است، اونمو مراکز تعلیمی است که با حمایت مالی، با حمایت سیاسی، با حمایت امنیتی و استخباراتی ISI در گذشته ایجاد شده بود، فقط در داخل خاک افغانستان و در مناطق مرکزی، بیشتر در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان ایجاد شده بود و از این به خاطر فعالیت‌های توریستی، به خاطر آموزش افرادی که کارهای توریستی در داخل افغانستان انجام می‌داد در گذشته استفاده می‌شد و نه تنها که در برای کسایی که در افغانستان می‌خواستن فعالیت توریستی کنن، بلکه بیشتر در کشمیری مناطق نیز به خاطر ترنینگ از اونا دیجا استفاده می شد. حالا سوال ایجاست که او تغییر کرده، یعنی مراکز آموزشی وجود داشت، یک تعدادش فقط به چیزی که تغییر آمد ایست که اما کنترل مستقیم یا غیر مستقیم معصر را که پاکستان سر ازی
3: آموزشگاه تروریستی داشت او کمتر شده، بیشتر کنترل از زیر طالبا در اختیار خود داره یا گروه های دیگه که در منطقه هستند در اختیار خود دارن. بنابراین خلاصه زیر اگه جواب از زیر برتان بگویم، یگانه کشوری که میفهمه و میتونه بگویه بسیار به جرات که در پناه های تروریستی وجود داره در افغانستان او پاکستان است، بخاطر که خود از یا آمی ایجادگر و تمویل کننده از اینا بودن. بنان مطمئن هستم که هم آدرسش میفهمن کی در اوجه آموزش میته، تمام از این معلومات دارن، فقط تفاوتشی هست امو آموزشگاه کمتر در کنترل یا واضح بگویم کمتر آیس های در کنترل از دست دارن، بر نظر به یکی اینا چقدر در سابق به او دسترسی داشتن و کنترل مسئله از او داشتن. بنابراین واضح است، من فکر میکنم جواب از این سوال تا حد زیاد واضح است، وجود در گذشته هم وجود داشت و او رابطه‌ای که بین TTP و طالبا وجود داره بسیار خلاصه اگر بگویم این یک چیز بسیار ارگانیک است، به خاطر از این که TTP و کسای دیگه که گروه های دیگه که در ماورای سرحد افغانستان و پاکستان وجود داره در مناطق سرحدی یا بر 20 سال است طالبا هم کردن، بنان تا یک حد زیاد طالبا مدیون از اون هستن، بنان حالا پس به اصطلاح چیز امو خدمات را که TTP و سایر گروه ها به طالبا انجام دادن آل اینا بر طالبا به اونا انجام میتن.
8: بله، پس دو سوال مهم دیگه اینجا مطرح میشه با توجه به این که شما گفتین که داخل در 20 سال این پایگاه‌ها یا مرکزها فعال ساخته شده، فعال بوده و پاکستان به نحوه کنترل داشته بر این پایگاه‌ها. اولی که در 20 سال گذشته از زمانی که نیروهای ائتلاف هم در افغانستان حضور داشت، چگونه این پایگاه‌ها فعالیت می‌کردن و فعال بودن و چطور بر انهدام این پایگاه‌ها اقدام نمی‌شد، و دومی که چطور پاکستان یا سازمان استخبارات پاکستان کنترل خود را یا از دست داده یا کمتر شده کنترلش که الان نمی‌تونه که حداقل جلوی TTP را بگیره؟
3: واضح است ما در حداقل در 20 سال خب نیروهای ائتلاف که بود، یعنی تو نبود که اونا در تمام افغانستان باشه، پایگاه مشخص داشته نظر به معلومات استخباراتی که اینا به دست میاردن، وقتن فوقتن عملات انجام میدادن، ما شاید صدها حمله سر مراکز آموزشی در داخل افغانستان بودیم، یعنی تعداد زیاد است که لقل نمیش سر از اول گپ زد، ولی من فکر میکنم عملات در او وقتش صورت گرفت در اخبار و این موضوعات مطرح شد. موضوع دیگه که سوال دیگه رو که اشاره کردین که پاکستان چطور کنترل خود است، واضح است بخاطر که او زمان بین طالبا بین گروه هایی که در این طرف سرحد به طرف افغانستان فعالیت میکردن یک رابطه بسیار نزدیک وجود داشت. منافع پاکستان با منافع طالبا گروه های دیگه توریستی در منطقه بودن هماهنگ بود، به این معنی که اونا میخواستن که حکومت افغانستان ضعیف شوه، اونا میخواستن که در افغانستان بی‌ثباتی باشه، اونا میخواستن که تا یک حد زیاد فشار بالای حکومت افغانستان به و تضعیف موقف حکومت زمان جمهوریت تضعیف کنه. بنان یک نوع هماهنگی و یک نوع شراکت منافع بین پاکستان و این گروپ ها وجود داشت و در پالوی از او مهمترین چیزی که اونجا وجود بود موضوع فراهم کردن مالی بود، موضوع کمک های آموزشی بود، موضوع فراهم کردن تسلیحات و بعض موضوعات دیگه بود و حمایت سیاسی که در پاکستان برازی گروپ ها وجود داشت. بنام یعنی او رابطه به کلی متفاوت به خاطر ازی بود که اما منافع پاکستان با این گروه ها در هماهنگ بود. حالا متاسفانه او تغییر کردم و منافع دیگه هماهنگ نیست، طالبا خودش منافع خود داره، اونا یک جغرافی های بسیار کلان در اختیار خود دارن، من فکر نمی کنم که اینا ضرورت دارن که دیگه تابع اما منافع پاکستان باشه و این چیزیست که برای پاکستان فعلا قابل قبول نیست.
8: بسیار خوب، منابع امنیتی پاکستان همچنان ادعا میکنند که بیش از 70% نیروهای تحریک طالبان پاکستانی یا TTP که از افغانستان وارد پاکستان میشن شهروندای افغانستان هستند یا به نحو طالبای افغان هستند و اینا سلاح و تجهیزات بسیار زیاد پیشرفته‌ای را در اختیار دارند که از نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به جا مانده. با توجه به این داد تا چه اندازه این مسئله نشان میده که حضور TTP در افغانستان پایدار و سازمان یافته است؟
9: اگه ما به این اشاره کنیم که ما عین این بحث را که فعلا یا استدلال را که فعلا پاکستان میکنه افغانستان میکرد، ما بارها شنیدیم که مثلا کسایی که در صفوف طالبان می جنگند مقابل حکومت قبلی تابعیت پاکستانی دارن، شناخت کارت پاکستانی دارن، در موارد بسیار متعدد افرادشان دستگیر شدن، اعتراف کردن که و حتی جهاد که کجا ترنینگ دیده بودن، در کجا آموزش دیده بودن، ترنرهایشان کی بود. این یک چیز ما فقط در متغییر نراتیو یا قصه را میبینیم که بود وقت جمهوریت میگفت در افغانستان و آل پاکستانی ها میگه که افغان هستن، ولی این همیشه وجود داشت. مناطق سرحدی افغانستان مناطق ناامن است، غیر قابل کنترل است، همیشه به تردد گروه های مختلف در 40 سال گذشته بعد از انقلاب کمونیستی در افغانستان، پاکستان و کمک های کشورهای دیگه مثل ایالات متحده آمریکا گروه مجاهدین ایجاد کردن، تمام این کارا دور فعالیت های نظامی از امو زمان نظامی تسلیحاتی آموزشی تمامش در این مناطق وجود داشت. بنان امو زیر بنا و انفراستراکچر تمام از این اونجا وجود داره. بنان ای که چند نفر از این طرف سر، چند کیلومتر از این طرف سرحد میره به اون طرف با TTP یک جای میشه و از اون طرف از TTP یک تعداد با طالبا یک جای میشدن و در افغانستان جای میکنن، این به نظر من یک چیز بسیار نرمال است و از دید از دید ایتام اگر برش ببینیم یعنی یک چیز به کلی ممکن است بخاطر که در اون مناطق کنترل وجود نداره و بسیار به سادگی افراد بخاطر یک ماش و یا بخاطر بعض انگیزهای مختلف میتونه جذب از این گروه باشن.
8: بله جناب صبوری، ما شاهد هستیم که در چندین ماه گذشته یا بگویم بیشتر از یک سال گذشته پاکستانی‌ها بیشتر تلاش کردن به لحاظ نظامی افغانستان زیر کنترل طالبان و زیر فشار قرار بدن، حمله‌های هوایی‌شان شاهد بودیم. حالا شهباز شریف در دیدار با دبیر کل سازمان ملل موضوع تهدید تروریسم برخواسته از افغانستان را به شکل مستقیم مطرح کرده. پاکستان حالا چرا تلاش می‌کنه این موضوع را به سطح سازمان بین سازمان ملل متحد و جامعه جهانی بکشانه؟
9: خب جنرال اسمبلی یا مجمع عمومی سازمان ملل یک پلتفرم است که در اونجا یک موقع برابر میشه که هر کشور برف بام خود سر سر بام یا همسای خود برف سر هر کسی که میخواه پرده. ما شاید از دی بحث ها و برانی بسیار زیاد بودیم در چند روز گذشته. پاکستان هم از اون مستثنا نیست. پاکستان حداقل در 20 سال 25 حداقل سال 2001 حتی پیشتر از او دوامدار از طرف جامعه جهانی به خاطر حمایت از تروریسم، به خاطر حمایت از گروه های توریستی، به خاطر عدم همکاری با جامعه جهانی و گرفتن پول از جامعه جهانی و دوباره استفاده از او به خاطر فعالیت های توریستی چیز بود زیر نظر بود. ولی آل میخواه کمین این نراتیو به کلی تغییر به تبران از تمام مجرای سیاسی، از تمام پلتفرم هایی که برای در اختیار پاکستان قرار میگیره، کوشش میکنه کمی تغییری بده. ولی یاد ما نره که واضح است ببینید در افغانستان گروهی داریم که گروه تروریستی است که حاکم است، یک گروه داریم که به سابقه حداقل 30 ساله 35 ساله رابطه بسیار نزدیک با استخبارات اینتلیجنس پاکستان داره، کشوری که بعض از گروپ که از طالب پاکستانی از او حمایت میکردن، تمویل میکردن، تسهیل میکردن و حمایت سیاسی و امنیتی برشان میدادن. بنان این چیز هم نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی واضح چیزی که واضح است که پیشینه گذشته رابطه تنگاتنگ به ادارات استخبارات پاکستان با گروه های تروریستی چیز نیست که پچه و دیگه آل اونمو روابطشان اونمو کار کردشان برگشته و مشکل بزرگی برای خود از اینا در پاکستان ایجاد کردن.
8: بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. حامد صبوری، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن. تا نظرگاه دیگر، خدا نگهدار.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
11: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
12: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: رویدادهای جهان.
14: پلیس نیویورک روز پنجشنبه شماره زیادی از فعالان معترض با حضور نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل را بازداشت کرد. رویترز شماره بازداشت شدگان را دست کم 30 نفر گزارش داد، اما گروه صدای یهودیان برای صلح میگوید بیش از 100 نفر بازداشت شدند. سوزان سارندان، بازیگر برنده اسکار، هانا آین بایندر، برنده جایزه ایمی، دارا لیزا آویلا شوالیا، نامزد دموکرات کنگرس و چیو سا، عضو شورای شهر نیویورک، از جمله چهره هایی بودند که در این اعتراض شرکت کردند. هانا آین بایندر و دارا لیزا آویلا شوالیا در میان بازداشت شدگان بودند. سونیا مایرسون ناکس از سازمان صدای یهودیان برای صلح با الجزیره گفت که بیش از 400 نفر در تحصانی که پیش از سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی برگزار شد شرکت کردند. با گفته او، پلیس اندک پس از آغاز تجمع دستور پراکنده شدن معترضان را صادر کرد. رویترز شماره شرکت کنندگان را حدود 200 نفر گزارش داده است. معترضان با تیشرت های سفید و شعارهای مانند بودجه برای مردم نبم، نب جنگ و فلسطین را آزاد کنید در مقابل مقر سازمان ملل تجمع کردند و بخش از مسیر ترافیک را بستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را رژیم قاتل و شرور خواند و گفت مردم ایران روز آزاد خواهند شد. او همچنین حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را یکی از آسان‌ترین تصمیم‌ها در دوران نخست وزیری خود توصیف کرد. نتانیاهو پنجشنبه دوم میزان در سخنرانی خود گفت که رهبران جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از مردم ایران می‌ترسند. او افزود مردم شجاعی ایران مدت‌هاست هزینه و فداکاری بسیاری دادند. نتانیاهو گفت قدرت مردم بر صاحبان قدرت غلبه خواهد کرد و جمهوری اسلامی در نهایت در اثر دروغ‌ها، فساد و بی‌رحمی خود سقوط خواهد کرد. او با نشان دادن یک دستگاه استارلینگ گفت که جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان به ابزارهای ارتباطی آزاد هراس دارد و به همین دلیل میلیاردها دلار برای سانسور اینترنت هزینه می‌کند. نتانیاهو خطاب به رئیس مجمع عمومی گفت که این دستگاه را در اختیار او می‌گذارد تا به هیئت جمهوری اسلامی به حتی اعضای این هیئت وقتی از حکومت جدا می‌شوند بتوانند آزادانه داستان خود را در شبکه‌های اجتماعی بازگو کنند. نخست وزیر اسرائیل همچنین خطاب به معترضان خارج از مقر سازمان ملل و نمایندگانی که سالن را ترک کرده بودند پرسید چرا هنگام کشته و مجروح شدن هزاران ایرانی به دست جمهوری اسلامی اعتراض مشابه نکردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل از عملیات نظامی کشورش در غزه، ایران و دیگر نقاط منطقه دفاع کرد. همزمان با آغاز سخنرانی او، ده‌ها نماینده در اعتراض سالن مجمع عمومی را ترک کردند. نتانیاهو در واکنش به خروج نمایندگان، آن را بزدل خواند و گفت اگر بزدل دیگری در سالن مانده است، لطفاً همین حالا خارج شود. او تأکید کرد که اسرائیل به جنگ ادامه خواهد داد و گفت ما پیروز خواهیم خواهیم شد. انتخاب دیگری نداریم. نخست وزیر اسرائیل همچنین اتهام نسل‌کشی در غزه را رد کرد و گفت اسرائیل مرتکب نسل‌کشی نشده است. اسرائیل از نسل‌کشی جلوگیری کرده است. اسرائیل همواره اتهام نسل‌کشی را رد کرده و عملیات خود در غزه را بخش از دفاع در برابر حماس می‌داند. نتانیاهو بخش دیگر از سخنرانی خود را با حمله به منتقدان اسرائیل اختصاص داد. او زهران ممدانی شهردار نیویورک را پیشتر که او را جنایتکار جنگی خوانده بود هدف انتقاد قرار داد و رهبران برخی کشورهای اروپای غربی را متهم کرد که در برابر آنچه او جمعیت‌های یهود ستیز خواند تسلیم دادند. او همچنین قطر و ترکیه را به انتشار اطلاعات نادرست درباره اسرائیل متهم کرد. حدود 80 کشور پنجشنبه دوم میزان در بیانیه مشترک خواستار بازگشایی فوری و کامل تنگه هرمز شدند. با حملات حکومت ایران و حوثی‌های متحد آن در منطقه و اخلال در تجارت بین المللی و امنیت انرژی را محکوم کردند. با گزارش رویترز، عبداللطیف بن راشد زیانی وزیر امور خارجه بحرین این بیانیه را در سازمان ملل قرائت کرد. کشورهای عربی خلیج فارس و قدرت‌های بزرگ غربی از جمله حامیان آن بودند. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت ایران در تنگه هرمز همچنان امنیت بین المللی و حقوق و آزادی های کشتیرانی را تهدید می کند. امضا کنندگان بر ضرورت عبور ایمن، امن و بدون مانع کشتی ها از این آب را تأکید کردند. این کشورها همچنین تصمیم حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی برای از سرگیری درگیری ها در یمن، حملات مستمر به عربستان سعودی و حملات بی‌پروایانه در دریای سرخ را به شدت محکوم کردند و هشدار دادند پیشروی این گروه به سوی تنگه باب المندب خطرها برای کشتیرانی بین المللی، امنیت دریایی و تجارت جهانی را افزایش می‌دهد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که کشورش برای حفاظت از شهر بندری ینبا در عربستان سعودی نیرو، رادار و سیستم‌های دفاعی اعزام می‌کند. این بندر در ساحل دریای سرخ یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت عربستان سعودی به بازارهای جهانی است. ماکرون روز پنجشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که هدف از این اقدام ورود فرانسه به درگیری‌های منطقه نیست، بلکه پاریس می‌خواهد از زیرساخت حفاظت کند که برای انتقال انرژی اهمیت دارد. او گفت برای حفاظت از این بندر نیرو، رادار و سامانه‌های دفاعی می‌فرستیم. هدف ما ورود به جنگ نیست، بلکه می‌خواهیم از این محل حفاظت کنیم. اهمیت ینبا در هفته‌های اخیر افزایش یافته است، زیرا حملات موشکی حوثی‌های یمن که از حمایت ایران برخوردارند، نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال نفت عربستان از دریای سرخ را بیشتر کرده است. قیمت نفت خام در پی این تحولات افزایش یافته است. ماکرون که در داخل فرانسه با فشارهای ناشی از افزایش قیمت انرژی روبرو است، گفت که کشورش برای زمستان ذخایر کافی گاز و نفت دارد و برای جلوگیری از اختلال در واردات انرژی تلاش می کند. رئیس جمهور فرانسه همچنین درباره گزارش های مبنی بر احتمال ممنوعیت صادرات دیزل از آمریکا گفت که چنین اقدامی اگر انجام شود برای اقتصاد جهانی و خود آمریکا فاجعه بار خواهد بود. کاخ سفید گفته است که چنین ممنوعیت در دست بررسی نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید از شی جین پینگ رئیس جمهور چین استقبال کرد. این دیدار با تشریفات گسترده برگزار شد، اما انتظار نمی‌رود دو طرف در مورد اختلافات عمده بر سر تجارت، هوش مصنوعی، تایوان و جنگ ایران به توافق‌های بزرگی دست یابند. با گزارش رویترز، ترامپ در مراسم استقبال از رئیس جمهور چین گفت که رابطه بسیار خوبی با شی دارد و افزود که از زمان سفرش به چین در ماه می دو کشور در مذاکرات تجاری پیشرفت کردند. رئیس جمهور آمریکا گفت که در این سفر دو طرف درباره مسائل امنیتی، فناوری و هوش مصنوعی گفتگو خواهند کرد. او افزود تصمیم‌هایی که آمریکا و چین اکنون می‌گیرد می‌تواند برای دهها پارسال و رفاه جهان تأثیر بگذارد. شی جین پینگ نیز گفت که رقابت میان آمریکا و چین باید سالم باشد. او از حضور شرکت‌های آمریکایی در چین استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که با شرکت‌های چینی نیز در آمریکا با گونه عادلانه رفتار شود. رئیس جمهور چین همچنان خواستار ادامه گفتگوهای منظم میان ارتش‌های دو کشور برای جلوگیری از بحران شد. او گفت که آمریکا و چین می‌توانند از افتادن در دام درگیری‌های نظامی ناگزیر جلوگیری کنند. وزارت خارجه کولومبیا اعلام کرد که این کشور روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرده است. بوگوتا، نگرانی های امنیتی، ارتباطات اداری تهران با گروه های تروریستی، نقض حقوق بشر و اقدامات حکومت ایران در منطقه و پرونده هسته‌ای را از دلایل این تصمیم برشمرد. این وزارتخانه در بیانیه به تاریخ 24 سپتامبر 2026 دوم میزان اعلام کرد که قطع رسمی روابط از 19 سپتامبر که برابر به 28 سنبله می شد اجرایی شده است. اما روابط کنسولی دو کشور ادامه خواهد یافت. دولت کولومبیا این تصمیم را در راستای اصول سیاست خارجی خود در زمینه امنیت ملی، امنیت نیمکره و مبارزه با جرایم فراملی توصیف کرد. در بیانیه با ارتباط میان دولت جمهوری اسلامی و گروه های تروریستی بین المللی و گروه های تروریستی مرتبط با قاچاق مواد مخدر اشاره شده است که به گفته بوگوتا امنیت کولومبیا را تهدید می کند. وزارت امور خارجه کولومبیا همچنین نقض مستند حقوق بشر در داخل ایران و حملات تایید شده علیه کشورهای طرف درگیر در خاورمیانه نیستند از دیگر دلایل قطع روابط عنوان کرد. انسداد تنگه هرمز و ممانعت مقام‌های ایرانی از فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی‌آزمایی دامنه برنامه هسته‌ای ایران نیز در این بیانیه ذکر شده است. به گفته وزارت خارجه کولومبیا، مجموعه این موارد اعتماد بوگوتا به جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است. دنبال کشته شدن 12 نظامی قزاقستان در جریان تمرینات دریایی در ساحل خزر، حکومت این کشور روز جمعه 3 میزان را اعضای عمومی اعلام کرد. این حادثه روز پنجشنبه هنگام تمرینات نیروی دریایی این کشور رخ داد. با بدتر شدن ناگهانی هوا و شدت گرفتن باد، 19 نظامی به دریا افتادند. رسانه‌های قزاقستانی ابتدا شمار جانباختگان را 9 نفر اعلام کردند، اما مقام‌ها بعداً گفتند که این رقم به 12 نفر رسیده است. 3 نظامی نیز نجات یافتند که یکی از آنان در شفاخانه بستری است. عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد و روز جمعه را عزای عمومی اعلام کرد. اولجاس بکتنوف نخست وزیر قزاقستان نیز دستور داد که کمیسیون دولتی برای بررسی علت و چگونگی وقوع این حادثه تشکیل شود. CNN به نقل از منابع آشنا با ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ژئوفضایی ارائه شده از سوی شرکت‌ها و گروه‌های چینی توان جمهوری اسلامی را برای هدفگیری نیروها و شناورهای آمریکایی به طور محسوسی افزایش داده است. به گفته این منابع، تازه‌ترین ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که داده‌های چینی در شماری از حملات مشخص جمهوری اسلامی، از جمله حمله مرگبار به یک پایگاه آمریکا در اردن، نقش عملی داشتند. 4 منبع آشنا با ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا و CNN گفتند که تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات دریافتی از منابع چینی و جمهوری اسلامی امکان داد با دقت هدف قرار دهد که به باور مقام‌های آمریکایی، تهران بدون این کمک قادر به دستیابی آن نبود. در این حمله 3 نظامی آمریکایی کشته شدند. CNN جمعه 3 میزان نوشت که برخی مقام‌های آمریکا داده‌های اطلاعاتی چینی را در موفقیت حمله تعیین کننده ارزیابی می‌کنند.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
16: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
17: از نگاه دیگر،
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
19: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: شنونده‌ای که به آگاهی اهمیت می‌دهد، همیشه به یک منبع مطمئن نیاز دارد. اینجا همان منبع است.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
22: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
23: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
22: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
24: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
25: تاسی کودشی خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلور سلویخت و سبو بواب یا یو سلو یبول است شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
26: رادیو افغانستان انترنشنال.
27: نگاه دیگر،
28: فراتر از رویداد.
29: پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت شیعیان افغانستان وارد مرحله تازه شده. از محدودیت بر مراسم و فعالیت مذهبی تا بسته شدن یا توقف فعالیت برخی مراکز آموزشی و دینی و کنار رفتن فقه جعفری از ساختار رسمی آموزش و قضا، آیا اقدامات پراکنده هستند یا بخش از یک سیاست حساب شده؟ و چرا فشارها به ویژه در هفته های اخیر بر هزاره ها افزایش یافته؟ سلام، من طاهر قادری هستم و در این برنامه از مهمانم استاد محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، میپرسم طالبان از این سیاست چه میخواهند و تصمیم نهایی درباره آن در کجا گرفته میشن؟ استاد با برنامه خوش آمدین. در 5 سال گذشته چه تغییری در سیاست طالبا ایجاد شده که امروز شاهد افزایش فشارها بر نهادها و چهره های شیعه هستیم؟ ما شاهد زنجیره از عملکردهای طالبا بودیم، از اماراتی خواندن شهرک ها تا لغو کمیسیون عالی شیعه ها و عمو قسم بسته شدن نهادهای مهم مانند حوزه خاتم النبیین، دانشگاه خاتم النبیین، مدرسه خاتم الانبیا، توقف تلویزیون تمدن، راه فردا و بازداشت بزرگان شیعه. آیا طالبان در پی حذف شیعه ها از جامعه افغانستان هستند؟
30: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. عرض کنم که طالبان یک ماهیت

0: چنین مذاهب دیگر را شیعه را خب اونا مطلقا کافر میدانن و یک تا فرقه گمراه حساب میکنن که در اواخر هم قولیشان را گفتن و کم و بیش در کتابهایشان هم آمده. بنابراین اونا میخواین یک حکومت را جور بکنن مطابق اونمو عقیده و دیدگاه و قرائت مذهبی خودشان و همچنین از نگاه قومی تنها حاکمیت پشتونها را بر افغانستان قبول داره و حضور دیگرا باید به گونه سایه در افغانستان باشند و هیچ گونه تبارز سیاسی و در عرصه های اقتصادی اینا نکنند، روزگار بسیار سخت و دشوار را زیر حاکمیت دارا بگذرانند. و در قدم اول، دوری اول که آمد بسیار با خشونت آمد و بسیار کشتار و قتل عام کرد که شما خبر دارین در مزار شریف 10,000 تن از شیعه ها را مطابق گزارش های سازمان های حقوق بشری اینا بدون جرم و گناه از خانه هایشان مردم های غیر نظامی را به شهادت رساندن، در بامیان میتر شد، در دریصف و بلخاب و جای جای خاولنگ اینا و علنی اعلام میکردن در مسجد ها که اینا کافرن و اینا را بکشین و تا 15 سالیشان رو بکشین باز 15 ساله پایینش مسلمان کنین. ملا نیازی و امینای گپار رو در منبرا و مسجد ها میگفتن و این دوره که تجربه بیشتر از شکست هایشان داشتن یک مرتبه کمکی خود را ظاهرن معتدل نشان میدادن، مسئله چون ارتباطاتشان با جمهوری اسلامی هم بسیار نزدیک بود، جمهوری اسلامی در قبال حکومت جمهوریت که گویا او را دست نشانده امریکا حساب میکردن با اینا همکاری داشتن، مراعات ازلال هم تا یک حد در ظواهر میکردن و مراعات جامعه جهانی را میکردن که گویا ما دیگه کس را نمیکشیم، ما کس را ظلم نمیکنیم، ما میخواییم یک حکومتی با امن و خوب جور کنیم. ولی کم کم چهره های خود در طول از 5 سال اینا افشا کردن. در طی 5 سال تمام خواسته های جامعه جهانی و کشورهای همسایه که از اینا میخواستن که حکومتی همه شمول بسازن همه را نادیده گرفت. درباره احزاب سیاسی هم حقوقشان همه رقم در مسئله اقوام افغانستان همه رقم، در باره من از حقوق زنها هم کارشان همی. به این ترتیب اینا در 5 سال به دنیا چهره خود نشان دادن که ما هم طالبای اول است، دیگه هیچ گونه تغییر نکردیم. گرچه آقای خلیلزاد هم به امریکا تحمیل کرده بود هم برای همسایه ها و دنیا که طالبا و طالب سابق نیست، تغییر کرده، حکومت مردمی میخواهند، حکومت همه شمول میخواهند، ولی همه گپا دروغ برآمد. همسایه های ما میره فهمیدن پاکستانی که یک وقتی با طالبان را حمایت میکردن اونا هم ماهیتشان را فهمیدن و ناامنی را در خود پاکستان، ایرانی که در مراحل بعدی حمایت میکردن اونا هم فهمیدن که نا ضد شیعه هستن، ضد اسلام هستن، در حقیقت چون در ما برنامهشون ضد اسلامی هستن. اینا را همه فهمیدن. مسئله بسته کردن تلویزیون ها و رسانه های همگانی شیعیان و همچنین بستن مدارس دینیشان، بستن دانشگاه هایشان، اینا تماما در راستای همه تضعیف و محو و استمحلال شیعه در افغانستان است. اگر جمهوری اسلامی تا هنوز نفهمیده خوشحال تا دنیا آخرش هم نفهمه، ولی من فکر میکنم که اونا هم فهمیده باشن که سرشان یک کلاه بسیار گشاده را ماندن منامزی که ما علیه امریکا هستیم و ما با شیعه و سنی کار نداریم، همه برادر هستیم و اونا هم این موضوع را شاید فهمیده باشند. به این ترتیب طالبا هدفشان استقرار یک نظام مستبد ضد مردمی که هیچ احزاب و جریان‌های سیاسی را هم قبول ندارن، مذاهب غیر از تفکر خودشان که دیوبندی هست دیگران را قبول ندارن.
1: درست. استاد حتما به نقش جمهوری اسلامی و روابطشان با طالب ها و بر رویدادهای اخیر میپردازیم، ولی در سالهای نخست حاکمیت طالبان با یک نوع نرمش را دیدیم در مقابل شیعیان افغانستان. چی شد به یک بارگی طالبا پشت شیعه های افغانستان در هفته های اخیر بگیره و در ساختار فعلی طالبا سیاست مربوط

0: به شیعیان در افغانستان، واقعا این تصمیم ها از کجا میایه؟ آیا از قندهار میایه، از دفتر ملا هیبت الله میایه، یا کسای دیگه در کابل هست گیر اعمال میکنن؟
1: اینا گرچه در اول هم شیعه ها را تحویل نگرفتن، در اول هم تمام امی که مذهب جعفری را ملغا کرد، تدریس شده در دانشگاه ها منع کرد، کتاب هایش را جمع آوری کرد، اینا همه فشار علیه شیعه بودن. منتها بیشتر شیعیانی که به اصطلاح یک بخش از شیعیانی بخش امدیش که گویی حزب وحدت و یا همه جناهای بر جامعه هزاره و شیعه بودن، اینا را شار می دادن، ولی یک حلقه را به اصطلاح نگاه کرده بودن. شورای علما که بود، شورای علما یعنی تا یک حد را قدش مماشات می شد. هیچ گونه به اونا امتیاز ندادن، ولی اونا را نهایت دستیر نمی گرفتن، نمی زدن، نمی کشتن. خب اونا هم به ما قناعت کرده بودن و ما هم می گفتیم امی شورای علما اگر باشه به می شکلی که یک نوع حمایتی از مردم شوه هم راضی بودیم. روزی که طالبان نزدیک آمدنش شده بود، یک 3-4 نفر از شورای علما پیش ما آمد در خانه ما که استاد فیاض بود، آقای عالمی بلخی بود، آقای ظاهرن اکبری هم بود، آقای افضلی بود. اینا گفتن که رقم کار همی تو فامده میشه که اینا حکومت ساقط میشه. اگر ساقط شود چه کار؟ من گفتم اگر ساقط شد ما و طالبا خواب ما به یک جوی نمیره. شما که حالا غیر سیاسی میگن خود شورای علما که دیگه به سیاست کار نمیکنین، شما بنشینین، شاید با شما کار نداشته باشه دیگه، شما هر کاری که میکنین. و اینا هم ششتن و بیعت کردن و بسیار حمایت هم کردن، اضافه از چیزایی که ما در نظر داشتیم اینا و کار کردن. ولی بعد مدرسه خاتم النبیین و دانشگاه خاتم النبیین که اینا به یک نحوی مناسبات خوب داشتن با اونا، بسیار هماهنگ بودن و برادرای جمهوری اسلامی هم یک نو با اونا لطف و مهربانی داشتن. خب اینا را ایتنا همینا مانده بودن و در یه اواخر دیگه حوصله آقای هیبت الله است یا کسای دیگه از سر آمد که تا وقتی این شیعه را اینجا نگاه کنیم. و شاید هم فشار بیرونی هم باشد، چون در مذاکرات اخیر آقای متقی و همکاراش در قطر که گفته می شد به خاطر تمدید پولهای امریکا در افغانستان مذاکره دارن، نمی که ماهانه 40 میلیون هفته 40 میلیون دلار با یکی می دادن و که در مجموع شاید نزدیک 100 میلیون دلار شد ماهانه، و روایت هایی که ما داریم خیلی زیاد از این هست، بخاطر دوام عظمی پول ها میگفتن مذاکره دارن. شاید امریکا فشار آورده باشه که چون شیعیان وردارین دیگه، اینا همه شیعیان اون مطابق نظر امریکا و شیعه یعنی ایران. خب اینا را شاید اونام فشار آورده باشه و همچنین مذاکرات دیگه اینا هم داشتن در جاهای دیگه دنیا هم با امریکایا. شاید هم فشار امریکایی ها باشه که کارو بکنن یا که همو خودشان همو کرکتر که دارن و از نگاه مذهبی همو بهشان اجازه نده که اجازه بدن که فعالیت از اینا اجازه بدن.
0: درست. در برخ از این پرونده ها نام وزیر عدلیه طالبا عبدالحکیم شرعی هم مطرح میشه. استاد شما چقدر این آدم پشت این سیاست ها میدانین؟
1: خب عبدالحکیم شرعی خب یک وزیری از وزرای طالب هاست دیگه. خب نمیتونه یک وزیر به استثنای یک حکومت خود وزیر بیای مثلا یک استراتژی را طرح کنه و بزر عملی کنه. استراتژی از خود طالب ها هست، منتها اینا یک خود دیوانگک جور کرده که برو تو هر کاری که میکنی میگیم که او وزیر عدلیه اگر به کس گوش نمیکنه. گر به گست گوش نمیکنه که او چی کدام توپانه و هوایی و زمینی داره اونجا. خب پلش از طالب است دیگه، ملای عبدالله است دیگه، خلیفه صاحب هم ده اونجا، وزیر داخله است. اگر او وزیر داخله که زورش تا کابل نرسه خیلی کجا میرسه دیگه؟ یک وزارت خانه را که نتانه جلوش بگیره پس وزارت داخله چی مانا داره؟ به این ترتیب من فکر میکنم که نا استراتژی یا خود طالب هستن یا استراتژی کسایی که به اینا پول میدن، کسی که نان میده فرمان میده، اونا اونا گفته باشه که این شیعه رو جمع کنیم. دیگه نه تنها مدارس و مکاتب جمع کرده چه دانشگاه ها را، که شهرک ها را گرفتن دیگه، شهرک غزنی را گرفتن، شهرک سبز که مربوط به چی بود، پسر چی حاجی نبی بود، اینا هم گرفتن. سه چهار تا شهرک دیگه را به نام شهرک نصرت آباد و نمیفهم اتفاق و غزنویان و اینا را هم، این فشار هاست که اینا اصلا قابل تصور نیست که یک حکومت قدرایی انتخابتر بکنه خانوش بگیره و خودش کنج بتن.
0: فکر میکنین استاد دامنه ای محدودیت ها و فشار ها بیشتر هم خود شد و به کجا می انجامه بالاخره؟
1: اینو خانم عرض کردم که اینا شیعه زدائی و شیعه ستیزی در نهاد از ایناست. اینا کارهای خود میکنن دیگه، ولی من فکر میکنم که ای کارشان با بنبست خود خورد، برزی که علاج نداره. شاید روز به روز این مقاومت گسترده شود، چون تا روز یک بندیشی که در کار ایسته که از آره ها تمام قد وارد مقاومت نشدن، احتیاط میکردن که مگر خدایی که امروز فردا اوضاع خوب شد و آرام شد و صلح بیاید، یک مذاکره شود، به این چیزا فکر میکردن. آنه که کار بفهمه که کار دیگه رای حل نداره، اونا هم شاید بپیوندن به جبهات مقاومت.
0: درست. خب حتما به این مسئله هم استاد در اخیر میپردازیم، ولی خب در مسئله حالا یکی از مهمترین عملکردهای طالبا، همون مسئله حزب فقه جعفری از نظام رسمی آموزش و قضا در افغانستان بوده، آیا واقعا طالبا میخواین که شیعیان افغانستان در یک نظام مذهبی واحد ادغام بکنن و این واقعا شدنی هست؟
1: خب در این تو یک شرایطی که انفجار معلومات و اطلاعات و اینا هستن، فکر نمیکنه که او بتانه ادغام کنه اینا را در یک مذهب، برای از اینکه او از نگاه ظواهر اگر را حفظ کنن، خب از نگاه واقعی خواهی نمیتونن که عملی کنن، برای از اینکه مردم حداقل از دستورات مذاهبشان اونا آگاه هستن دیگه. خب بسیار که شبه حسب ظاهر نگذارن که اینا مثلا مدرسه شیعگی داشته باشه. خب خود مردم حال در صد سال دیگه ایره میتونم اون رقم بیزی که مدرسه داشته باشه، بیزی که ملای داشته باشه، خودشان اون دوام بتون افکار خود. اینا یک خیال خام هستی میکنن.
0: درست. و از طرف دیگه طالبا تاکید میکنن که سیاست خارجی و داخلیشان مستقل است. آیا شما استاد شواهد میبینین که جریانهای مذهبی یا کشورهای منطقه به سیاستهای طالبا در برابر شیعه ها تأثیر گذاشته باشه؟
1: اینا کار اعتقادیشان خودشان است دیگه. اونمو یک قرائت مخصوصی از اسلام داره که با هیچ کشور اسلامی و قرائتش مطابق ندارم. و بخش دیگه که فشار ها است، و فشار سیاسی است دیگه، و فشار سیاسی که است بازو بستگی داره به حلقاتی که نا در خارج ارتباط دارن. گفته میشه که نا که با امریکایا نزدیک شدن و مذاکرات خطر نتیجهشم، یک از نتایجشم این بوده که باید فشار سر شیعیان زیاد کنن، چون شیعیان به قول از اونا و امریکایا و قول اسرائیلیا که اینا دیگه ایرانی هستن، در حالی که شیعه های افغانستان خودشان پیش از اینکه ایران شیعه شود، شیعه های افغانستان شیعه بودن، چون مناطق هزارنشین هزارستان در زمان خلافت حضرت علی مسلمان شدن و شیعه مسلمان شدن. تا با امروز هم اگر کشته شدن، اگر زدن، هر کار کردن، اینا شیعه ماندن دیگه. ایران خود تحولات زیاد داره دیده دیگه، گاهی همین حکامشان سنی بودن، گاهی شیعه بودن، و بعد از حکومت های اولجای توی شیعه ترویج شده، بعد از زمان صفوی ها که آمده، همین شیعان افغانستان پیشتر از ایران شیعه بودن دیگه. ایره که نسبت میتی شیعان افغانستان و ایران یک ظلم دیگه است، یک بهانه است که بخاطر از سر شیعه ها فشار میارن.
0: درست، استاد شما لحظات پیش از جمهوری اسلامی یاد کردین. ما در دور اول طالبا بیاد داریم که طالبا در واقع یک تعداد از دیپلومات ها و یک خبرنگار ایران در دور اولشان کشتن، ولی خب در دور دوم روابط جمهوری اسلامی با طالب ها خیلی نزدیک شده. طالبا امروز جمهوری اسلامی را یکی از متحدای نزدیک خود می دانند. چرا جمهوری اسلامی نتانسته مانع همین محدودیت ها و فشارها بالای شیعیان افغانستان شود؟
1: اینا نسخه دوران عبدالرحمن و ناصرالدین شاه قاجار فکر میکنم تطبیق میکنه سر برادرای همسایه ایران ما. در زمان ناصرالدین شاه قاجار قتل عام میلیونی هزاره ها و شیعه ها در افغانستان توسط عبدالرحمن خان صورت گرفت که فردا هم روزی 25 سپتامبر روزی یاد بود از قتل عام و نسل کشی جامعه هزاره هست. در اون زمان ناصرالدین شاه قاجار پادشاه شیعه بود دیگه، اونو که اعتراض کرد و اول آقای مرزای بزرگ شیرازی که در رئیس حوزه نجف بود، رئیس جهانی تشیع، او اعتراض کرد، هم به انگلیس اعتراض کرد در وایسرایشان در هند، هم به عبدالرحمن نامه نوشت که چرا این کار کردی، چون عبدالرحمن آقا دست نشانده انگلیس بود. عبدالرحمن به سادگی ناصرالدین شاه جواب کرد که چرا به کشور ما چه کار دارید شما، مگر سنی های ایران اگر بغاوت کنه شما سرکوب نمی کنید؟ ما هم هزاره ها بغاوت کردن، سرکوب کردیم، تعذیب کردیم، به شما چه ربط داره، دیگه ما داخله نکنید که باز مناسبات ما خراب میشه. شاید آلم به ایرانی ها بگویه که خوب دیگه شما مگر سنی ها را، سنی های ایران را، یعنی اگر مخالف شما باشه شما اونا را سرکوب نمی کنید؟ خب اینا هم شیعه ها را بگذارد که ما خودی ما انسان، به شما چه رب دارم. ایران شاید در این مخمسه گیر کرده باشه، ورزی که او زمان ناصرالدین شاه قاجار را مقرر کرد که مهاجرینی که از بقیت سیف عبدالرحمن اینا که شکست خورده فراری رفته بودن در چیز در ایران، اونا را تذکره دادن، باز به عنوان شیعه تذکره دادن که حال به نام خاور یاد میشه. حالا نمیتونم که اونا خوب همون خبرکار را کردن جمهوری اسلامی، چون مجبوریت های زیاد دارن، ما هم درک میکنیم شاید همون کارم نتونن که اونا را مثل ناصرالدین شاه برخورد کنن، شاید اون کار را نتونن. ولی خب همیست دیگه، امروز دنیا خیلی فشار و چی هم سر ایران است، ما درک میکنیم که اونا مشکلات خود دارن، و از یک طرف دیگه هم طالبا خود از این امریکا میگن و هم مجبور قرش اکثر میجنبانن. ولی شاید دل ایران هم خیلی خون باشه از این مسئله که اینا سر شیعان این کارا رو میکنن، این شیعه از افغانستان یعنی مذهبش ملغا کرد، مدارسش بسته کرد، او ظلم و کشتار و قتل های سیستماتیک داره. ایرانی ها هم جگرخون هستن، ولی شاید به دلایل منافع ملیشان یا به دلایل دیگه اونا کار نتانن که طالبا رو فشار بدن.
0: حالا اگر قرار باشه که این سیاست های طالبا به می شکل ادامه پیدا بکنه، چون ما هر روز میبینیم شدت میگیره، چقدر استادی میتونه شکاف مذهبی و قومی را در داخل خود افغانستان عمیق‌تر کنه، بیشتر از این عمیق بکنه؟
1: خوب اینا شکاف در دو بود، هم در بود مذهبی هم در بود قومی شکاف وسیع میکنه، تنها نه با هزاره ها که با ازبک ها با تاجیک ها ایش کافه اجتماعی را بزرگ میکنه و ای خطرات زیادی برای وحدت ملی داره. و حتی پشتونهای معتدلی که خلاف روی زنا فکر میکنن و اونا هم ترحمی ندارن. روزا شنیدیم که میگه که کسانی مسفیدایی که قوم های پشتون پیش آقای کرزای دیدنش آمده بودن اونا سر به احترامی کردن. این اونا نشان میده که اینا با تمام مردم افغانستان اگه نو یعنی ناسازگاری دارن.
0: درست. با اونچه که استاد شما توصیف میکنین، پس بزرگترین چیزی که شیعیان افغانستان در این 5 سال گذشته از دست دادن چی بوده واقعا؟ آیا نمایندگی سیاسی بوده، آزادی های مذهبی بوده، آموزش بوده، یا استقلال نهادهای اجتماعی بوده، یا چیزهای دیگه که شما فکر میکنین اینا از دست دادن؟
1: اینا هزارها یا شیعه ها بگیم 133 سال پیش بعد از قتل عام و نسل کشی عبدالرحمن، اینا یک نیم قرن در خاموشی رفتن. دیگه نام از اینا گرفته نمیشد، حق و حقوق نداشتن. مدت های 10-20 سال خب برده بودن، بسیارشان بردگیری داشتن. در زمان امان الله خان کمی یا عبدالله خان سهولت شد، در زمان عبدالرحمن خان باز قوانین عبدالرحمن ملغا شد. هزارها در زمان اواخر حکومت ظاهرشاه یک کمی تبارز کردن، یک کمی آزادی مذهبی برشان داده شد و بعد از این که اینا یک کمی به خود آمدن، سرپای کمی استاد شدن، حکومت کمونیستی که آمد، هزارها به خاطر دفاع از اسلام با اینکه خودشان قتل عام شده بودن در برابر تهاجم کمونیسم و اشغال اتحاد شوروی استاد شدن، اینا مسلح شدن، قدرت پیدا کردن، 45,000 نفر مسلح شدن در شمال و در مرکزی هزارستان. اینا در سقوط حکومت دکتر نجیب و کمونیستا نقش داشتن. اینا در مقاومت اول که تروریسم بین المللی همراه طالبا آمده بود در دفاع نقش داشتن، فلحاظ اینا در ساختار نظام به طور طبیعی آمدن. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دوران حکومت استاد ربانی زیاد یعنی ترکیب نشدن، یعنی به یک نتیجه توافق نهایی با هم نرسیدن، ولی در حکومتی که بعد از شکست طالبان آمد در مقاومت اول، اینا در اجلاس بون 20% مشارکت در کابینه برایشان پیش آمد. 2 معاون رئیس جمهور داشتن، 5 وزیر داشتن. اینا یعنی صاحب حق شدن. قانون اساسی 1382 که در دوره انتقالی تصیب شد، مذهب جعفری به حیث مذهب رسمی شناخته شد، معارف شیعه در مکاتب افغانستان دانشگاه ها مطابق قانون تدریسش ملزم شد و همچنین اقوام افغانستان، 14 قوم افغانستان در قانون اساسی به حیث صاحبای سرزمین افغانستان شناخته شد. اینا بسیار حضورشان با این که رئیس جمهور به هر طریقی میشد بعد امریکا تعیین میکرد، بعد از انتخابات هم اشاری از او کار بود، ولی در دیگه عرصه ها بسیار مردم رشد کردن. هزاره ها و شیعه ها، رسانه ها، 5-6 تا رسانه از جامعه شیعه، تلویزیون ها بودن، مدارس و دانشگاه ها داشتن، اینا وضعیتش خوب بود. دیگه متاسفانه که با ظهور دور دوم طالبان دیگه همه از این امتیازات برباد شد، از دست تبانی خائنانه که امریکا با خلیزات کرد و همچنین همسایه های ما کتاب امروز به اینا تعامل دارن و به اصطلاح دیگه مای عسل دارن یا هر قسمی دارن. اینا را نگاه کردن، بعضیشون پول دادن، بعضیشون امنیتش گرفتن، بعضیشون در اطلاعاتشون کار کردن. طالب تا امروز نگاه کردن و این روز سیار سر مردم افغانستان و خصوصا سر جامعه شیعه افغانستان آوردن.
0: درست. استاد، به عنوان آخرین سوال، اگر همین روند ادامه پیدا کنه، گزینه های شیعه های افغانستان چه می باشه؟ واقعا در برابر این فشارها چه گزینه هایی دارن؟ شما لحظات پیش از مقاومت نظامی هم یاد کردین. آیا واقعا میتونه یکی از این گزینه ها باشه؟ چون انتقاد های متوجه جامعه هزاره و شیعه افغانستان هست که اینا در این مدت از حوصله کار گرفتن، اصلا عمل انجام ندادن. یعنی واقعا چه گزینه هایی روی میز بعد از این وجود می داشته باشه؟
1: خوب، من دقیقا گفتن نمیتونم، ولی احتمال داره که پیشتر هم عرض کردم که به تنگ آمد، به جنگ آمد، به هر شرایطی که باشه مردم مجبور یک مرغه هم که کار داده گلونش بمانه و پای خود دمش میگیره. حالا دم کار ده او دفع میتونه نمیتونه و نایلاچی و کارم میتونه.
0: استاد محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان جهان، سپاس از حضورتان در این گفتگو. تا از نگاهی دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
4: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز جمعه 3 میزان است که برابر می شود با 25 سپتامبر. نخست سرخط خبرها. حمله به حوزه امنیتی طالبان در سرپل. جبهه آزادی می گوید 3 عضو طالبان را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. تأکید بر کمک به افغانستان. وزیر خارجه استرالیا میگوید کشورش نسبت به وضعیت زنان و دختران افغانستان عمیقا نگران است. تراجنسیتی های افغانستان در بیمه اخراج از پاکستان. وکیل این افراد میگوید بازگشت به افغانستان میتواند جان آنان را به خطر بیندازد. و موافقت اتحادیه اروپا با کمک نظامی 6.6 میلیارد یورو برای اوکراین. مشروع خبرها. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه شب پنجشنبه بر حوزه اول امنیتی طالبان در مرکز ولایت سرپل حمله کردند. بر اساس ادعای این جبهه در نتیجه این حمله 3 عضو طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی در خبرنامه‌ای گفته است که این عملیات حوالی ساعت 10 شب و هنگام تجمع نیروهای طالبان در داخل حوزه امنیتی انجام شده است. این جبهه جزئیات بیشتری درباره چگونگی اجرای حمله منتشر نکرده است. طالبان تاکنون درباره این ادعا و تلفات احتمالی ناشی از این رویداد اظهار نظر رسمی نکردند و اطلاعات ارائه شده به گونه مستقل قابل تایید نیست. در همین حال منابع نزدیک به طالبان میگویند که هیئتی از مقام‌ها و فرماندهان این گروه که در روزهای اخیر به ولایت بدخشان سفر کرده، موضوع تشدید تدابیر امنیتی در شمال شرق افغانستان، مقابله با گروه‌های مخالف و آمادگی برای تحرکات احتمالی پاکستان در مناطق مرزی را بررسی کرده است. همچنین گزارش شده که اعضای این هیئت تلاش کردند از طریق ریشسفیدان محلی با قیوم ملنگ از فرماندهان مخالف طالبان در بدخشان تماس برقرار کنند. با این حال قیوم ملنگ گفته است که اختلافات موجود از راه مذاکره حل نخواهد شد. شیوای شرق کنشگر سیاسی در گفتگو با همکارم رؤوف اجمل در مورد هدف و پیام طالبان

0: باشه برای اینکه نیروهای مخالف سیاسی خود را در واقع اینها پایان بدن بر فعالیتشان و به نحوی اینها را افسون بکنند. اما آنچه که مردمی بدخشان مطرح میکنه و در رسانه های جمعی و در دیدگاه مردم مورد بحث است و تماسایی که با منابع محلی پیدا کرده رسانه ها نشان میده که فرمانده عبدالقیوم ملنگ فرمانده کل سپاهی میهن مذاکره طلب و مذاکره پذیر نیست. او همچنانی که احترامی بر مردم بدخشان و مردم افغانستان داره، برای آزادی سرزمین و میهن خود مبارزه میکنه و تعهد او است که استبداد و بی‌عدالتی، اختناق، نامشروعیت و بالاخره آنچه که ظلم و تجاوز بالای مردم افغانستان هست باید یک طرفه شود. طالبان از ماهیت رفتارشان پیداست که قابل اعتماد نیستند و ایران نه تنها فرمانده عبدالقیوم ملنگ بلکه بسیاری از فرماندهان دیگر در تجربه 5 سال یا گذشته طالبان این را شاهد هستند. سرنوشت ملا جمعه فاتح یکی از طالبان ناراض درون صف خود طالبان نمونه برجسته از این مذاکره طلب کردن ها و فریب خوردن هاست. آنچه مهم است بازگشت اقتدار با مردم است که این راه و این گزینش به نظر من همونطوری که گفته شده سپاهی میهن تا آخر خط تا آخرین نفس این راه را طی خواهد کرد.
1: ادامه این خبرها. وکیل شماره از افراد تراجنسیتی افغان در پاکستان میگوید که با وجود دستور دادگاه عالی پیشاور برای توقف اخراج آنان، این افراد همچنان با خطر بازگردانده شدن به افغانستان روبرو هستند. ممتاز احمد، وکیل مدافع این افراد، با افغانستان انترنشنال گفته است که چندین دادخواست به دادگاه ارائه شده و در آنها تاکید شده است که اخراج افراد تراجنسیتی میتواند جان و امنیت آنان را به خطر بیندازد. به گفته او، دادگاه عالی پشاور از وزارت داخله پاکستان خواسته است تا زمان صدور حکم نهایی از اخراج این افراد خودداری کند. با این حال، روند رسیدگی به پرونده همچنان ادامه دارد. در همین حال، پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا میگوید که کشورش عمیقاً نگران وضعیت افغانستان است و حمایت از زنان و دختران این کشور را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تأکید کرد که استرالیا با آنچه در افغانستان می‌گذرد توجه جدی دارد و برای پشتیبانی از زنان، دختران و کودکان در افغانستان اقدامات گسترده‌ای انجام داده است. امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که کشور وارد مرحله‌ای از جنگ داخلی شده است. جنگی که به گفته او اکنون در سطح محدود جریان دارد، اما ممکن است بعد درگیری‌های گسترده‌تر و ویرانگرتر تبدیل شود. او در گفتگو با نشریه اوتلوک حاکمیت طالبان را نامشروع خواند و گفت که مخالفت با این گروه در بخش‌های مختلف افغانستان ادامه دارد و حملات مسلحانه تنها یکی از نمودهای این مخالفت ها است. صالح با اشاره به فعالیت های گروه های مخالف طالبان تأکید کرد که این نیروها با وجود چالش های موجود و مقاومت ادامه می دهند. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که نیروهای این گروه یک پاسگاه مرزی پاکستان را در منطقه اسپین بولدک ولایت قندهار تخریب کردند. در بیانیه این وزارت آمده است که این پاسگاه پس از آن که هدف قرار گرفت که نیروهای پاکستانی به سمت خاک افغانستان تیراندازی کردند. در مقابل، منابع پاکستانی گفتند که نیروهای طالبان مواضع مرزی پاکستان را هدف قرار داده بودند و ارتش این کشور در واکنش چندین پسته طالبان را با استفاده از هاون و پهپاد هدف قرار داده است. نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
2: بقایای بمب‌ها و آوارهای بجا مانده روایتگر شبانگاه هولناک در این منطقه مرزی است. روستایی در ولسوالی گربز ولایت خوست که هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفته. طالبان میگوید اینجا منطقه غیر نظامی بوده. این تصاویر در حضور نیروهای طالبان از محل گرفته شده. در آنها هیچ نشانه یا جزئیات واضحی از حضور غیر نظامیان و یا نظامی ها ارائه نشده است. شماره میگویند که در گربز به مردم عادی آسیب وارد شده.
3: چایا داد بشر حقوق لند کول ندی چې د دریم بجټ بمبار کو کلا شذ ولی کلا مشمون ولی او پنی مشپامند خال د خبن ارچګوی دغه وړه مشمون ته تکلیف رسوي. آیا دا بشر نه دی کڅ د بشر حقوق ندی دغه نړیوال دغه ژغ ول نه پرتا کوي مش نړیوال ته داس وی چې دغه ژغ پرتا کوي دغه ظالم رژیم مخه دا ونسی د خلک په نړیواله کچه مش دغه پکلاکه غندی چې دلته نه نظام یون وی نه مثال د شتګر وی هیڅک نوی دای په عوام مند

0: بمبار وکا وام کیرینا بمبار کړه.
1: حمله ای که اینجا صورت گرفته همزمان بوده با بمباران سرای ملا عمر، یک ساحه نظامی در قندهار و مناطق در پکتیا. طالبان بدون ارائه معلومات بیشتر درباره حمله بر سرای ملا، پاکستان را متهم کرده که مناطق مسکونی و غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد. روایت که یک باشنده گربز هم به آن اشاره می‌کند.
0: نن زمیشتا میستر زمان خپل خپل پردای وان په دځی کې میش بنل متحد مده در راخ کی چې میش پښتنه دا وشي ار دې کې دی ویایي چې بشری حقوق بشری حقوق میش بس پوجا بمباریږي بل ورځی بمبار کړي.
1: طالبان تنها آمار تلفات غیر نظامیان را اعلان کرده، اما در مورد تلفات نیروهای خود و آسیب رسیدن به تأسیسات نظامی سکوت کرده. از سوی دیگر پاکستان مدعی شده که بیش از 250 افغان مرتبط به ناامنی‌ها در این کشور کشته شدند. این عکس‌ها مدارکی است که پاکستان آن را منتشر کرده و گفته که جنگجویان افغان بودند. اسلام آباد تأکید کرده که حدود 70% ناآرامی‌های این کشور در افغانستان برنامه ریزی می شود. اداره طالبان این اظهارات مقام‌های اسلام آباد را رد کردند. نصیر بهزاد.
2: همچنان شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. منابع امنیتی پاکستان میگویند که تحریک طالبان پاکستانی TTP در ولایت‌های کنر، ننگرهار، خوست و پکتیکا مراکز آموزشی نظامی ایجاد کرده و شماری از نیروهای طالبان افغانستان نیز به این مراکز پیوستند. منابع پاکستانی همچنین ادعا کردند که بخش بزرگی از نیروهای TTP که از افغانستان وارد پاکستان میشوند شهروندان افغانستان هستند. طالبان این اتهام‌ها را رد کرده و همواره تاکید کردند که اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر را نمی‌دهند. همکارم رئوف اجمل در گفتگو با حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل، از او پرسیده که این ادعای پاکستان با واقعیت‌های میدانی چقدر سازگار است.
3: اگه کمال که یک قدم عقب بریم و در رابطه TTP و طالبان و پاکستان و القاعده و گروپ های دیگر در حداقل در 20 سال گذشته بسیار مختصر بررسی کنیم، چیزی را که ما داری میبینیم و یک چیز مشابهی که وجود داره ای است که یک مثلث همکاری همیشه بین گروه های توریستی، بین طالبا و بین اداره استخبارات پاکستان وجود داشت و هنوز هم وجود داره و دلایل مختلف وجود داره، اسناد شواهد هم وجود داره که ضرورت به ثبوت از اون نیست. چیزی را که ما حالا میبینیم در حقیقت اونمو پایگاه های است، اونمو مراکز تعلیمی است که با حمایت مالی، با حمایت سیاسی، با حمایت امنیتی و استخباراتی ISI در گذشته ایجاد شده بود، فقط در داخل خاک افغانستان و در مناطق مرکزی، بیشتر در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان ایجاد شده بود و از این به خاطر فعالیت‌های توریستی، به خاطر آموزش افرادی که فعالیت‌های کارهای توریستی در داخل افغانستان انجام بده در گذشته استفاده می‌شد و نه تنها که در بر کسایی که در افغانستان می‌خواستن فعالیت‌های توریستی کنن، بلکه بیشتر در کشمیری مناطق نیز به خاطر ترنینگ از اونها ایجا استفاده می شد. حال سوال ایجاست که او تغییر کرده، این مراکز آموزشی وجود داشت، تعدادش فقط چیزی که تغییر آمد ایست که اما کنترل مستقیم یا غیر مستقیم مؤثر را که پاکستان سر از آموزشگاه‌های تروریستی داشت او کمتر شده، بیشتر کنترل از این طالبان در اختیار خود داره یا گروه‌های دیگه‌ای که در منطقه هستند در اختیار خود دارن. بنابراین خلاصه از این اگه جواب از این برتان بگویم، یگانه کشوری که میفهمه و میتونه بگه بسیار به جرأت که در پناه‌های تروریستی وجود داره در افغانستان و او پاکستان است، به خاطر که خود از یا عامی ایجادگر و تمویل کننده از اینا بودن. بنابراین مطمئن هستم که هم آدرس شم میفهمن، مطمئن هستم این میفهمن کی در اوجا آموزش میده، تمام از این معلومات دارن. فقط تفاوتشی هستان امو آموزشگاه کمتر در کنترول یا واضح بگویم کمتر ISI در کنترول از او دست دارن، بر نظر به یکی اینا چقدر در سابق به او دسترسی داشتن و کنترول مؤثر از او داشتن.
2: در ادامه محمد محقق در گفتگوی ویژه با برنامه از نگاه دیگر مدعی است که طالبان ممکن است برای حفظ روابط خود با آمریکا و ادامه دریافت کمک‌های مالی فشارها بر جامعه شیعه افغانستان را افزایش داده باشند. او هشدار می‌دهد که اگر این فشارها ادامه یابد و مطالبات شیعیان به پاسخ بماند، ممکن است شماری از آنان به این نتیجه برسند که گزینه جز روی آوردن به مقاومت مسلحانه ندارند.
4: روزی همچنان... که طالبان نزدیک آمدنش شده بود، یک 3-4 نفر از شورای علما پیش ما آمد در خانه ما که استاد فیاض بود، آقای عالمی بلخی بود، آقای ظاهرن اکبری هم بود، آقای افضلی بود. اینا گفتن که رقمی کار همیتون فامده میشه که اینا حکومت ساقط میشه. اگر ساقط شود چه کار؟ من گفتم اگر ساقط شد ما و طالبا آب ما به یک جوی نمیره. شما که حالا غیر سیاسی میگن خود شورای علما که دیگه به سیاست کار نمیکنین، شما بنشینین، شاید با شما کار نداشته باشه دیگه، شما هر کاری که میکنین. و اینا هم ششتن و بیعت کردن و بسیار حمایت هم کردن، اضافه از چیزایی که ما در نظر داشتیم اینا او کار کردن. ولی بعد مدرسه خاتم النبیین و دانشگاه خاتم النبیین که اینا به یک نحوی مناسبات خوب داشتن با اونا، بسیار هماهنگ بودن و برادرای جمهوری اسلامی هم یک نو با اونا لطف و مهربانی داشتن. خب اینا را ایتن و امینا مانده بودن و در یه واخر دیگه حوصله آقای هبت الله است یا کسای دیگه سر آمد که تابکه این شیعه را اینجا نگاه کنیم. و شاید هم فشار بیرونی هم باشد، چون در مذاکرات اخیر آقای متقی و همکارایش در قطر که گفته می شد به خاطر تمدید پولهای امریکا در افغانستان مذاکره دارن، نمی که ماهانه $40 میلیون یکی می دادن و که در مجموع شاید نزدیک $100 میلیون شما ماهانه، و روایت هایی که ما داریم خیلی زیاد از ایناست، به خاطر دوام عظمی پول ها میگفتن مذاکره دارن. شاید امریکا فشار آورده باشه که چون شیعیان وردارین دیگه، اینا همه شیعیان مطابق نظر امریکا و شیعه یعنی ایران، به تنگ آمد، به جنگ آمد، به هر شرایطی که باشه مردم مجبور یک مرغکم که کار داره گلونش بمانی و پایه خود دمش میگیره. حالا دم کار ده و دف میتونه نمیتونه باز نایلاچی و کار میکنن. ولی فکر میکنیم که هزاره ها و شیعه ها هم یک پای خود دم کار خود گرفتن، حالا دف تانستن یا نتانستن و یک راست.
2: همچنان هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده است که با کارمندان دولتی که از قانون امر به معروف و نهی از منکر سرپیچی میکنند برخورد اداری شود. بر اساس مکتوبی که نسخه از آن به افغانستان انترنشنال رسیده، برای متخلفان مجازات‌هایی چون کاهش معاش، تنزیل رتبه، تعلیق از وظیفه و برکناری در نظر گرفته شده است. این دستور در حال صادر می‌شود که طالبان در سال‌های گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای بر کارمندان دولتی اعمال کردند. بر بنیاد این مقررات، کارمندان مکلفند از ضوابط تعیین شده از سوی طالبان در زمینه پوشش، گذاشتن ریش، حضور در نماز جماعت و دیگر موارد پیروی کنند. با وجود ممنوعیت پخش موسیقی از سوی طالبان، شماری از رانندگان تاکسی در افغانستان همچنان به شنیدن و پخش ترانه‌های محلی و پاپ در موتورهای خود ادامه می‌دهند. گزارش خبرگزاری فرانسه نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها نه تنها علاقه برخی رانندگان به موسیقی را کاهش نداده، بلکه در موارد اشتیاق آنان را بیشتر کرده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، پخش موسیقی در بسیاری از اماکن عمومی از جمله رستوران‌ها، کافه‌ها و فروشگاه‌ها متوقف شد. با این حال، رانندگان تاکسی می‌گویند که در جریان کار روزانه همچنان به موسیقی مورد علاقه خود گوش می‌دهند. آیا تا به حال فکر کردید که چگونه گرم شدن آب‌های یک اقیانوس در آن سوی جهان می‌تواند با سیلاب در افغانستان، باران‌های مرگبار در هند، آتش‌سوزی در آمازون و خشکسالی در پاکستان منجر شود؟ پدیده به نام النینو هر چند سال یک بار در اقیانوس آرام شکل می‌گیرد، اما پیامدهای آن از مرزها عبور می‌کند و زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دانشمندان هشدار می‌دهند که النینوی امسال جان حدود 500,000 انسان را می‌گیرد. اما النینو چیست؟ چرا رخ می‌دهد و افغانستان در برابر آن چقدر می‌تواند آسیب پذیر باشد؟ در گزارش از طاهره قادری می‌شنویم.
5: حتماً درباره سیلاب مرگبار اخیر در نپال شنیدین. سیلابی که صدها کشته بر جا گذاشت و هنوز از سرنوشت شمار زیاد از مردم خبر نیست. در هند نیز بارندگی های شدید شهرها و روستاهای زیاد را زیر آب برده و زندگی میلیون ها نفر را مختل کرده. در آن سوی جهان بخشای از جنگل های آمازون در آتش می سوزند. آتش سوزی هایی که با گرمای شدید و خشکی هوا شدت گرفتند. و در افغانستان تصاویر سیلاب های مرگبار هنوز از یاد مردم نرفته. سیلاب هایی که خانه ها، زمین های کشاورزی و جان صدها نفر را با خود برده. این رویدادها هزاران کیلومتر از هم فاصله دارند. اما دانشمندان میگن ممکن هست یک عامل مشترک در شدت گرفتن بسیار از این رویدادها نقش داشته باشه. پدیده به نام النینو. اما النینو چیست؟ سجاد احمد حمیدی متخصص آب و محیط زیست النینو را این گونه توضیح میدهد.
6: ببینید پدیده‌های جوی و تغییرات آب و هوایی خب پدیده‌هایی هستند که به صورت دوره‌ای تکرار می‌شوند. من جمله پدیده النینو و لانینا که شما در گزارش فرمودید هر 3 سال تا 7 سال این اتفاق به صورت طبیعی رخ میده. خب کارشناسا و متخصصها در واقع ارزیابی میکنن که النینوی که قرار اتفاق بیفته چی شدتی داره و یا چی بازه زمانی رو در بر میگیره. تمام پیشبینی هایی که انجام شده نشان میده که امسال ما با یک النینوی بسیار قوی و جدی مواجه هستیم.
5: کارشناسان میگن النینو مقدار بزرگ از گرما را وارد جو زمین میکنه. به همین دلیل احتمال داره سال 1406 خورشیدی و یکی از گرمترین سالهای ثبت شده در تاریخ بدل شود. گزارش آزمایشگاه تأثیرات اقلیمی هم هشدار میده که از ماه سرطان امسال تا پایان ماه دلو 1405 گرمای ناشی از النینو میتونه سبب مرگ حدود 450 هزار نفر بیشتر از یک سال معمولی شود. دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی هم هشدار میده که جهان باید خود را برای رویدادهای شدیدتر آب و هوایی آماده کنه.
7: بروزرسانی سازمان جهانی هواشناسی نشان می‌دهد که النینو تقویت شده و به عنوان یک رویداد بسیار شدید حتی استثنایی ادامه خواهد یافت. اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است از هر النینویی که از زمان آغاز پای شاهد آن بوده ایم قوی تر باشد، به گونه ای که حتی از نمودارهایی که در 4 دهه گذشته استفاده کرده ایم فراتر برود.
5: اما افغانستان چه سهمی از این ماجرا داره؟ افغانستان از جمله کشورهایی است که در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیری بالا داره. کشوری که هم با خشکسالی دست و پنجه نرم میکنه و هم با سیلابهای ناگهانی.
8: سرمایه از من میده قانیه. این میباره می گندون از آمد میکنی، تلما بالا میکنی، وارد میکنی، این میزی مخوری. از کچالو هم میتر باره بسته اون رو آمد میکنی، کالا میکنی، بارون رو جمع میکنی.
5: کارشناسا هشدار میدن که اگر مدیریت آب، زیرساخت‌های محافظتی و سیستم‌های هشداردهی تقویت نشه، رویدادهای مشابه میتونه در سال‌های آینده خسارت‌های بیشتری به بار بیاره. دانشمندان میگن جلوگیری از النینو ممکن نیست، اما آمادگی برای پیامدهایش ممکن است. از بهبود سیستم‌های هشدار سیلاب گرفته تا مدیریت بهتر منابع آب و حمایت از کشاورزان. در جهانی که هر روز گرمتر میشه، النینو دیگه فقط یک اصطلاح علمی نیست. پدیده است که میتونه بر زندگی میلیون ها نفر از کراچی و دهلی گرفته تا کابل و نورستان اثر بگذاره.
2: مرسی. در ادامه اتحادیه اروپا با آزادسازی 6.6 میلیارد یورو کمک نظامی برای اوکراین موافقت کرده است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که بخشی از این بودجه برای ادامه آموزش و حمایت نظامی از نیروهای اوکراینی و بخش دیگر برای خرید مشترک تجهیزات نظامی اختصاص خواهد یافت. در ادامه شنونده خبرهای جهان باشید.
9: رویدادهای جهان.
2: پلیس نیویورک روز پنجشنبه شماره زیادی از فعالان معترض با حضور نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل بازداشت کرد. رویتر از شماره بازداشت شدگان را دست کم 30 نفر گزارش داد، اما گروه صدای یهودیان برای سال میگوید بیش از 100 نفر بازداشت شدند. سوزان سارندان، بازیگر برنده اسکار، هانا آین بایندر، برنده جایزه ایمی، دارا لیزا آویلا شوالیا، نامزد دموکرات کنگرس و چیو سا، عضو شورای شهر نیویورک، از جمله چهره هایی بودند که در این اعتراض شرکت کردند. هانا آین بایندر و دارا لیزا آویلا شوالیا در میان بازداشت شدگان بودند. سونیا مایرسون ناکس از سازمان صدای یهودیان برای صلح و الجزیره گفت که بیش از 400 نفر در تحصانی که پیش از سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی برگزار شد شرکت کردند. با گفته او پلیس اندک پس از آغاز تجمع دستور پراگنده شدن معترضان را صادر کرد. تویتر شماره شرکت کنندگان را حدود 200 نفر گزارش داده است. معترضان با تیشرت های سفید و شعارهای مانند بودجه برای مردم نبم نب جنگ و فلسطین را آزاد کنید در مقابل مقر سازمان ملل تجمع کردند و بخش از مسیر ترافیک را بستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را رژیم قاتل و شرور خواند و گفت مردم ایران روز آزاد خواهند شد. او همچنین حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را یکی از آسان‌ترین تصمیم‌ها در دوران نخست وزیری خود توصیف کرد. نتانیاهو پنجشنبه دوم میزان در سخنرانی خود گفت که رهبران جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از مردم ایران می‌ترسند. او افزود مردم شجاع ایران مدت‌هاست هزینه و فداکاری بسیاری دادند. نتانیاهو گفت قدرت مردم بر صاحبان قدرت غلبه خواهد کرد و جمهوری اسلامی در نهایت در اثر دروغ‌ها، فساد و بی‌رحمی خود سقوط خواهد کرد. او با نشان دادن یک دستگاه استارلینک گفت که جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان به ابزارهای ارتباطی آزاد هراس دارد و به همین دلیل میلیاردها دلار برای سانسور اینترنت هزینه می‌کند. نتانیاهو خطاب به رئیس مجمع عمومی گفت که این دستگاه را در اختیار او می‌گذارد تا به هیئت جمهوری اسلامی بدهد اعضای این هیئت وقتی از حکومت جدا میشوند بتوانند آزادانه داستان خود را در شبکه‌های اجتماعی بازگو کنند. نخست وزیر اسرائیل همچنین خطاب به معترضان خارج از مقر سازمان ملل و نمایندگانی که سالن را ترک کرده بودند پرسید چرا هنگام کشته و مجروح شدن هزاران ایرانی به دست جمهوری اسلامی اعتراض مشابه نکردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل از عملیات نظامی کشورش در غزه، ایران و دیگر نقاط منطقه دفاع کرد. همزمان با آغاز سخنرانی او ده ها نماینده در اعتراض سالن مجمع عمومی را ترک کردند. نتانیاهو در واکنش به خروج نمایندگان آنها را بزدل خواند و گفت اگر بزدل دیگری در سالن مانده است لطفا همین حالا خارج شود. او تاکید کرد که اسرائیل به جنگ ادامه خواهد داد و گفت ما پیروز خواهیم شد، انتخاب دیگری نداریم. نخست وزیر اسرائیل همچنین اتهام نسل‌کشی در غزه را رد کرد و گفت اسرائیل مرتکب نسل‌کشی نشده است. اسرائیل از نسل‌کشی جلوگیری کرده است. اسرائیل همواره اتهام نسل‌کشی را رد کرده و عملیات خود در غزه را بخش از دفاع در برابر حماس می‌داند. نتانیاهو بخش دیگر از سخنرانی خود را با حمله به منتقدان اسرائیل اختصاص داد. او زهران ممدانی شهردار نیویورک را پیشتر که او را جنایتکار جنگی خوانده بود هدف انتقاد قرار داد. رهبران برخی کشورهای اروپای غربی را متهم کرد که در برابر آنچه او جمعیت‌های یهود ستیز خواند تسلیم دادند. او همچنین قطر و ترکیه را به انتشار اطلاعات نادرست درباره اسرائیل متهم کرد. شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرهای این ساعت با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. ایام بکامتان، شبتان خوش.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا
7: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترناشنال صدای شما در همه جا رادیو افغانستان انترناشنال

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. تحولات پسین در بدخشان نشان می‌دهد که طالبان در کنار فشارهای نظامی و امنیتی برای مهار برخی مخالفان مسلح خود بر راهکار گفتگو و میانجیگری نیز روی آوردند. در تازه‌ترین مورد قیوم ملنگ، اعزام هیئت متشکل از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی طالبان برای دیدار با قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهی میهن در حالی صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر بدخشان به یکی از مهم‌ترین مرکزهای چالش‌های امنیتی برای طالبان تبدیل شده است. با گفته منابع قاری دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد، فصیح‌الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش، شمس‌الدین شریعتی، والی اروزگان، معاون والی قندهار و شماری از فرماندهان بدخشانی طالبان در این هیئت حضور دارند. قیوم ملنگ نیروهایش چند پیش برای ساعات کنترل ولسوالی یفتل پایین را از طالبان خارج کردند، اکنون به یکی از چهره‌های برجسته مخالفت مسلحانه در این ولایت تبدیل شده است. با این حال پاسخ او مبنی بر اینکه مشکلشان با مذاکره حل می شود، پرسش هایی را درباره عمق اختلاف ها، میزان نگرانی طالبان از گسترش نارامی ها در بدخشان و امکان موفقیت این تلاش های میانجیگرانه مطرح کرده است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظرگاه شیوای شرق، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و کنشگر سیاسی است. آقای شرق، بسیار زیاد خوش آمدید. اجازه بدین که اقسم بپرسم که دیروز در یفتل چه گذشت؟ جلسه از طرف چه کسانی با چه پیامی برگزار شده بود؟
2: درود بر شما و شنوندگان محترم برنامه‌تان. خب همون گونه که شما در مقدمه مطرح کردین، فرمانده کل نظامی سپاهی میهن یکی از جسورترین و یکی از بارزترین جریانات است که در برابر طالبان از یک اقدام بی پیشینه و از یک دستاورد بی پیشینه برخوردار هست. طالبان در واقع جرس یا زنگ خطر شکست خود را در بدخشان و شمال و در کل افغانستان شنیدند، به ویژه پس از اینکه انتلیسم توسط نیروهای رزمنده سپاهی میهن شکسته شد. از نیرنگ ها و ترفند ها و روش های گوناگونی که اطلاعات ما میرسانه به کار گرفتند، الا بس مذاکره، طالبان در تلاش هستند که تا مذاکره یا هر گونه زمینه و ارتباط دیگری دامی باشه برای اینکه نیروهای مخالف سیاسی خود را در واقع اینها پایان بدن بر فعالیتشان و به نحو اینها را افسون بکنن. اما آنچه که مردمی بدخشان مطرح میکنه و در رسانه‌های جمعی و در دیدگاه مردم مورد بحث است و تماسایی که با منابع محلی پیدا کرده رسانه‌ها نشان میده که فرمانده عبدالقیوم ملنگ، فرمانده کل سپاهی میهن، مذاکره طلب و مذاکره پذیر نیست. او همچنانی که احترامی بر مردم بدخشان و مردم افغانستان داره، برای آزادی سرزمین و میهن خود مبارزه میکنه و تعهد او است که استبداد و بیعدالتی، اختناق، نامشروعیت و بالاخره آنچه که ظلم و تجاوز بالای مردم افغانستان هست باید یک طرفه شود. طالبان از ماهیت رفتارشان پیداست که قابل اعتماد نیستن و ایران نه تنها فرمانده عبدالقیوم ملنگ بلکه بسیاری از فرماندهان دیگر در تجربه 5 سال یا گذشته طالبان این را شاهد هستند. سرنوشت ملا جمعه فاتح، یکی از طالبان ناراضی درون صف خود طالبان، نمونه برجسته از این مذاکره طلب کردن ها و فریب خوردن هاست. آنچه مهم است بازگشت اقتدار با مردم است که این راه و این گزینش به نظر من همون طوری که گفته شده سپاهی میهن تا آخر خط، تا آخرین نفس این راه را طی خواهد کرد.
1: بله آخای شرخ، اجازه بدین در مورد مذاکرات و ماهیت مذاکرات بعداً بر بگردیم. میخوایم این را بفهمیم که چه کسانی گفتگوها را انجام میتن و در نقش میانجی هستند؟
2: با جزئیات کلی ما هم در جریان نیستم، ولی آنچه که مهم است این است که طالبان با استفاده از بزرگان قومی و از مردمانی که در جامعه بدخشانی نقش و جایگاه مردمی خود را دارند استفاده کردن این انگار پیامی به سپاهی میهن فرستادن و پاسخ قاطعانه و جدی خود را سپاهی میهن به طالبان فرستاده. ما هم در رسانه ها خواندیم که مذاکره راه حل نیست. آنچه که در ماهیت و در محتوای مبارزه سپاهی میهن هویدا و آشکار هست، آزادی مطلق افغانستان و نجات مردم از استبداد کنونی است. بنابراین مذاکره به عنوان یک ترفند یا نیرنگ یا دام در دست طالبان به نظر من در برابر سپاهی میهن کارآمدی نخواهد داشت، به دلیلی که تعهد استوار این رزمندگان برای آزادی و بازگشت به عدالت و برابری و ایجاد یک نظام مردم سالار و مشروع در افغانستان هست که این چیزها از عادت طالبان شدنی نیست و طالبان قابل اعتماد در مذاکرات گذشته و در مذاکرات کنونی نیستند.
1: میخوایم امیر بفهمیم که مثلا قیوم ملنگ پیامش دیروزی بوده که مشکل ما با مذاکره حل نمیشه و شما به این باور هستین که مذاکره رای حل نیست. چگونه مثلا قیوم ملنگ به این نتیجه رسیده که باید مبارزه کرد و مذاکره رای حل نیست و به چیزی که ما میخواییم به او دست نمیافتیم؟
2: خب فرمانده قیوم ملنگ همون گونه ای که زندگی نامش در رسانه ها باستا پیدا کرده، تجربه 13 سال جنگ و مبارزه در برابر طالبان را داره. در نیروهای ارتش پیشین، در نیروهای ویژه، در نیروهای کماندو، در دلتا فورس و به عنوان تیم لیدر یا سرگروه نیروهای اتلانتیک شمال در افغانستان، در بیشتر از 30 استان یا ولایت خراسان افغانستان ایفای وظیفه کرده و یکی از با استعدادترین، یکی از جسورترین و با ابتکارترین فرماندهان نظامی در تقریبا میشه گفت که 18 سال پسین است. 13 سال عملا در صف جمهوریت و 5 سال هم که در درون جامعه افغانستان حضور داره و از مانو رو، از دیدگاه و از طرح و از پلان و از برنامه های خاص خودش برخوردار است. او دشمن خود را دقیقا میشناسه و میدانه، ضعف های دشمن را هم دقیقا درک میکنه، اما روش مبارزاتی این جریان مورد عطف نظر هست. شما ببینین در نخستین عملیاتشان یک ولسوالی را آزاد کردن، 47 نفر را اسیر گرفتن و هیچ اسیری را نکشتن، زخمی نکردن، لط نکردن، تمامی تجهیزات و تمامی امکانات نظامی را با خود به منطقه و موقعیت خود بردن به آن که بینی کسی خون بیاید. اینها کلش نشانه از حضور واقعی یک جریان در برابر طالبان است، جریانی که زیاد غوغاسالار نیست اما در میدان عمل ثابت کرده که در کنار مردم هست، احترام به مردم افغانستان داره و خون انسان را ناحق نمی‌ریزانه و برای عدالت و آزادی و کرامت مردم مبارزه میکنه. روش مبارزاتی این جریان هم چیزی به نام آیین مبارزاتی یا اصولنامه مبارزاتی همگانی شده که نشان میده که این جریان برخلاف بسیاری از جریانهای دیگری که در برابر طالبان قرار دارند، صاحب آیین مبارزاتی است، یعنی اصول و مکانیزم مبارزاتی مشخص و روشن داره. فکر میکنم در پرتو این اصول و مبانی روشن مبارزاتی است که فرمانده قیوم ملنگ دقیقاً میدانه که دشمن از مذاکره و از گفتگو به عنوان یک طرفند و به عنوان یک دام استفاده میکنه تا به استبداد و تا به یک کسالاری خودش ادامه بده و مردم افغانستان در زجر و در اختناق و در استبداد باشن.
1: بله آخه شرخ، اگر شما ترفند به گفتگوه را به عنوان یک ترفند و دام حساب میکنید و همه قسم قیوم ملنگ هم به این نتیجه رسیده، پس چرا طالبان از روی نظامی نتانستن با همه امکاناتی که در اختیار دارن به اهدافشون برسن، حداقل در برابر قیوم ملنگ؟
2: در برابر فرمانده قیوم ملنگ، طالبان بومی بدخشان تجربه رویارویی را دارند. در جنگ زیبا کمون گونه ای که در نوارها در اینترنت هست، ملا امان الدین منصور با تمام توانش نتوانستان چیره که در اختیار فرمانده عبدالقیوم ملنگ بود از اختیار این فرمانده جسور و با تجربه در واقع بگیره و طالبان در چندین نبرد در 30 ولایت در برابر جنگی را که فرمانده عبدالقیوم ملنگ مدیریت کردگی است همیشه باختن و دقیقا میدانند که فرمانده عبدالقیوم ملنگ مثل سایر جریان ها یا سایر فرمانده ها نیست، از تجربه خوبی برای رسمیدن برخوردار است. از این رو فکرشان این است که مقابله با چنین یک گروهی که در 5 سال توانسته خود را در درون جامعه افغانستان در تخار، در بدخشان، در اندراب، در غور، در دره‌سوف، در فاریاب، در جاهایی که در دیدگاه های این جبهه مطرح است خود را نگاه بکنه، کار ساده ای نیست و نقاط ضربتی خود در واقع طالبان شناختن. از این دو من فکر میکنم گمان کردن که در برابر فرمانده عبدالقیوم ملنگ از این طرفند ها میتوانن استفاده کنن، بی خبر از این است که اون در واقع روبایی که آماده به شکار دقیقا دام یا تلکی را در اختیار داره، بی خبر از آن است که در بیشه هزار شیر و پلنگ دیگر خواب است و می دانه که مکر یا فریب روبا برای چی آینده است و چی سر نوشته.
1: خب بالاخره طالبان به این نتیجه رسیدن که از طریق مذاکره پیش برن، از طریق گفتگو. به نظر شما طالبان در چنین مذاکرات چه امتیازها یا تضمینهایی را میتونه ارائه کنن که فرمانده های مخالف را به کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه قانع کنن؟ آیا چیزی دارن برای ارائه کردن؟
2: من فکر میکنم نه. خب تنها میتونن طالبان پول یا موقف های بسیار مقطعی و پوشالی و بدون صلاحیت را برای مخالفان خود پیشکش کنند، اما آنچه مهم است این است که رژیم طالبان از الف تا به یا قابل پذیرش نیست. این رژیم مشروعیت نداره، اپارتایت جنسیتی را نهادینه کرده، محرومیت را آورده، فقر را آورده و استبداد و یک کسالاری را آورده، تمامیت خواهی را آورده، نگاه های شیونیستی و نگاه های فاشیستی را عملی کرده و از دین مبارک اسلام هم به عنوان یک نقاب استفاده میکنه. یعنی ماهیت این رژیم در واقع مسئله را آفتابی کرده که هیچ گونه امتیازی از عادت طالبان برای مخالفان جذاب نباشه و آنچه هم که طالبان در گذشته انجام دادن متعهد به او باقی نماندن. اساساً کار با مشارکت در کنار طالبان یا رفتن در امتیاز طالبان حل نمیشه. افغانستان باید به هر طریقی به سمت یک دولت مشروع، ملی، مردمی، منتخب، مبتنی بر عدالت اجتماعی، مبتنی بر مشارکت سیاسی واقعی و مبتنی بر رأی مردم و حقوق شهروندی و تدوین یک قانون اساسی جدید حرکت کنه. در غیر آن هیچ گونه امتیاز دیگری خواست یا اولویت رزمندگان جبهه سپاهی میهن در برابر طالبان نخواهد بود.
1: بله آقای شرق، به عنوان پرسش آخر، یک پرسش که حالا خیلی زیاد مطرح است این است که جبهه سپاهی میهن حدود تقریبا دو ماه پیشتر ولسوالی یفتل پایین سقوط دادن و این کلانترین بزرگترین عملیات بود، اما از اون زمان تا به حال تقریبا خاموش است و کار بزرگ انجام نداده. چرا خاموش هستند؟ دلیل چی است؟
2: من فکر میکنم این نکته هم باید با صراحت بگم. تا جایی که من تعقب دارم و دنبال میکنم سایت یا آدرس نشراتی این جریان ده، بسیاری از عملیات و فعالیت های پسین هم که جبهه سپاهی میهن انجام داده، جبهات دیگر عهده‌دار شدن، یعنی جبهات دیگر اعلامیه صادر کردن، البته بدون مسئولیت پذیری و بدون در نظر داشت اصول مبارزاتی. آنگونه ای که ما از بدخشان و سایر ولایات دیگر آگاهی در دست داریم، جبهه سپاهی میهن فعالیت های خود را داره، برنامه ریزی خود را داره. این گونه هم نیست که در یک آرامش کامل باشه. همین که طالبان وارد مذاکره میخواهند شوند و از مذاکره کار بگیرند، ناشی از فراگیر بودن فعالیت جبهه سپاهی میهن است. شما ببینید که با بسیاری از جریان های دیگر طالبان وارد این مرحله نشدند. این خودش نشان می‌دهد که موازنه با حضور جبهه سپاهی میهن در شمال افغانستان موازنه سنگین، خطرساز و نتیجه بخش برای رهایی مردم از استبداد است.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان شیوای شرق، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و کنشگر سیاسی در این برنامه نظرگاه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
4: رویدادهای جهان.
5: پلیس نیویورک روز پنجشنبه شماره زیادی از فعالان معترض با حضور نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل را بازداشت کرد. رویترز شماره بازداشت شدگان را دست کم 30 نفر گزارش داد، اما گروه صدای یهودیان برای صلح میگوید بیش از 100 نفر بازداشت شدند. سوزان سارندان، بازیگر برنده اسکار، هانا آین بایندر، برنده جایزه ایمی، دارا لیزا آویلا شوالیا، نامزد دموکرات کنگرس و چیوسا، عضو شورای شهر نیویورک، از جمله شهیره‌هایی بودند که در این اعتراض شرکت کردند. هانا آین بایندر و دارا لیزا آویلا شوالیا در میان بازداشت شدگان بودند. سونیا مایرسون ناکس از سازمان صدای یهودیان برای صلح با الجزیره گفت که بیش از 400 نفر در تحصانی که پیش از سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی برگزار شد شرکت کردند. با گفته او، پلیس اندک پس از آغاز تجمع دستور پراکنده شدن معترضان را صادر کرد. رویترز شماره شرکت کنندگان را حدود 200 نفر گزارش داده است. معترضان با تیشرت های سفید و شعارهای مانند بودجه برای مردم نه بمب نه بجنگ و فلسطین را آزاد کنید در مقابل مقر سازمان ملل تجمع کردند و بخشی از مسیر ترافیک را بستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را رژیم قاتل و شرور خواند و گفت مردم ایران روز آزاد خواهند شد. او همچنین حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را یکی از آسان‌ترین تصمیم‌ها در دوران نخست وزیری خود توصیف کرد. نتانیاهو پنجشنبه دوم میزان در سخنرانی خود گفت که رهبران جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از مردم ایران می‌ترسند. او افزود مردم شجاع ایران مدت‌هاست هزینه و فداکاری بسیاری دادند. نتانیاهو گفت قدرت مردم بر صاحبان قدرت غلبه خواهد کرد و جمهوری اسلامی در نهایت در اثر دروغ‌ها، فساد و بی‌رحمی خود سقوط خواهد کرد. او با نشان دادن یک دستگاه استارلینک گفت که جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان به ابزارهای ارتباطی آزاد هراس دارد و به همین دلیل میلیاردها دلار برای سانسور اینترنت هزینه می‌کند. نتانیاهو خطاب به رئیس مجمع عمومی گفت که این دستگاه را در اختیار او می‌گذارد تا به هیئت جمهوری اسلامی بدهد. اعضای این هیئت وقتی از حکومت جدا میشوند بتوانند آزادانه داستان خود را در شبکه‌های اجتماعی بازگو کنند. نخست وزیر اسرائیل همچنین خطاب به معترضان خارج از مقر سازمان ملل و نمایندگانی که سالن را ترک کرده بودند پرسید چرا هنگام کشته و مجروح شدن هزاران ایرانی به دست جمهوری اسلامی اعتراض مشابه نکردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل از عملیات نظامی کشورش در غزه، ایران و دیگر نقاط منطقه دفاع کرد. همزمان با آغاز سخنرانی او، ده‌ها نماینده در اعتراض سالن مجمع عمومی را ترک کردند. نتانیاهو در واکنش به خروج نمایندگان، آنها را بزدل خواند و گفت اگر بزدل دیگری در سالن مانده است، لطفاً همین حالا خارج شود. او تأکید کرد که اسرائیل به جنگ ادامه خواهد داد و گفت ما پیروز خواهیم شد، انتخاب دیگری نداریم. نخست وزیر اسرائیل همچنین اتهام نسل کشی در غزه را رد کرد و گفت اسرائیل مرتکب نسل کشی نشده است. اسرائیل از نسل کشی جلوگیری کرده است. اسرائیل همواره اتهام نسل کشی را رد کرده و عملیات خود در غزه را بخش از دفاع در برابر حماس می‌داند. نتانیاهو بخش دیگر از سخنرانی خود را با حمله به منتقدان اسرائیل اختصاص داد. او زهران ممدانی شهردار نیویورک را پیشتر که او را جنایتکار جنگی خوانده بود هدف انتقاد قرار داد. و رهبران برخی کشورهای اروپایی غربی را متهم کرد که در برابر آنچه او جمعیت‌های یهود ستیز خواند تسلیم دادند. او همچنین قطر و ترکیه را به انتشار اطلاعات نادرست درباره اسرائیل متهم کرد. حدود 80 کشور پنجشنبه دوم میزان در بیانیه مشترک خواستار بازگشایی فوری و کامل تنگه هرمز شدند با حملات حکومت ایران و حوثی‌های متحد آن در منطقه و اخلال در تجارت بین المللی و امنیت انرژی را محکوم کردند. با گزارش رویترز، عبداللطیف بن راشد زیانی وزیر امور خارجه بحرین این بیانیه را در سازمان ملل قرائت کرد. کشورهای عربی خلیج فارس و قدرت‌های بزرگ غربی از جمله حامیان آن بودند. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت ایران در تنگه هرمز همچنان امنیت بین المللی و حقوق و آزادی‌های کشتیرانی را تهدید می‌کند. امضا کنندگان بر ضرورت عبور ایمن، امن و بدون مانع کشتی‌ها از این آبراه تأکید کردند. این کشورها همچنین تصمیم حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی برای سرگیری درگیری‌ها در یمن، حملات مستمر به عربستان سعودی و حملات بی‌پروایانه در دریای سرخ را به شدت محکوم کردند و هشدار دادند پیشروی این گروه به سوی تنگه باب المندب خطرها برای کشتیرانی بین‌المللی، امنیت دریایی و تجارت جهانی را افزایش می‌دهد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که کشورش برای حفاظت از شهر بندری ینبا در عربستان سعودی نیرو، رادار و سیستم‌های دفاعی اعزام می‌کند. این بندر در ساحل دریای سرخ یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت عربستان سعودی و بازارهای جهانی است. ماکرون روز پنجشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که هدف از این اقدام ورود فرانسه به درگیری‌های منطقه نیست، بلکه پاریس می‌خواهد از زیرساخت حفاظت کند که برای انتقال انرژی اهمیت دارد. او گفت برای حفاظت از این بندر نیرو، رادار و سامانه‌های دفاعی می‌فرستیم. هدف ما ورود به جنگ نیست، بلکه می‌خواهیم از این محل حفاظت کنیم. اهمیت ینبا در هفته‌های اخیر افزایش یافته است، زیرا حملات موشکی حوثی‌های یمن که از حمایت ایران برخوردارند، نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال نفت عربستان از دریای سرخ را بیشتر کرده است. قیمت نفت خام در پی این تحولات افزایش یافته است. ماکرون که در داخل فرانسه با فشارهای ناشی از افزایش قیمت انرژی روبرو است، گفت که کشورش برای زمستان ذخایر کافی گاز و نفت دارد و برای جلوگیری از اختلال در واردات انرژی تلاش می‌کند. رئیس جمهور فرانسه همچنین درباره گزارش‌های مبنی بر احتمال ممنوعیت صادرات دیزل از آمریکا گفت که چنین اقدامی اگر انجام شود برای اقتصاد جهانی و خود آمریکا فاجعه‌بار خواهد بود. کاخ سفید گفته است که چنین ممنوعیت در دست بررسی نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید از شی جین پینگ رئیس جمهور چین استقبال کرد. این دیدار با تشریفات گسترده برگزار شد، اما انتظار نمی‌رود دو طرف در مورد اختلافات عمده بر سر تجارت هوش مصنوعی، تایوان و جنگ ایران به توافق‌های بزرگی دست یابند. با گزارش رویترز، ترامپ در مراسم استقبال از رئیس جمهور چین گفت که رابطه بسیار خوبی با شی دارد و افزود که از زمان سفرش به چین در ماه می دو کشور در مذاکرات تجاری پیشرفت کردند. رئیس جمهور آمریکا گفت که در این سفر دو طرف درباره مسائل امنیتی، فناوری و هوش مصنوعی گفتگو خواهند کرد. او افزود تصمیم‌هایی که آمریکا و چین اکنون می‌گیرد می‌تواند برای دهه‌ها بر سال و رفاه جهان تأثیر بگذارد. شی جین پینگ نیز گفت که رقابت میان آمریکا و چین باید سالم باشد. او از حضور شرکت‌های آمریکایی در چین استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که با شرکت‌های چینی نیز در آمریکا با گونه عادلانه رفتار شود. رئیس جمهور چین همچنان خواستار ادامه گفتگوهای منظم میان ارتش‌های دو کشور برای جلوگیری از بحران شد. او گفت که آمریکا و چین می‌توانند از افتادن در دام درگیری‌های نظامی ناگزیر جلوگیری کنند. وزارت خارجه کولومبیا اعلام کرد که این کشور روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرده است. بوگوتا نگرانی‌های امنیتی، ارتباطات اداری تهران با گروه‌های تروریستی، نقض حقوق بشر و اقدامات حکومت ایران در منطقه و پرونده هسته‌ای را از دلایل این تصمیم برشمرد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای به تاریخ 24 سپتامبر 2026 دوم میزان اعلام کرد که قطع رسمی روابط از 19 سپتامبر که برابر به 28 سنبله می‌شد اجرایی شده است، اما روابط کنسولی دو کشور ادامه خواهد یافت. دولت کولومبیا این تصمیم را در راستای اصول سیاست خارجی خود در زمینه امنیت ملی، امنیت نیمکره و مبارزه با جرایم فراملی توصیف کرد. در بیانیه بر ارتباط میان دولت جمهوری اسلامی و گروه‌های تروریستی بین المللی و گروه‌های تروریستی مرتبط با قاچاق مواد مخدر اشاره شده است که به گفته بوگوتا امنیت کلمبیا را تهدید می‌کند. وزارت امور خارجه کلمبیا همچنین نقض مستند حقوق بشر در داخل ایران و حملات تایید شده علیه کشورهای طرف درگیر در خاورمیانه نیستند از دیگر دلایل قطع روابط عنوان کرد. انسداد تنگه هرمز و ممانعت مقام‌های ایرانی از فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی‌آزمایی دامنه برنامه هسته‌ای ایران نیز در این بیانیه ذکر شده است. به گفته وزارت خارجه کلمبیا، مجموعه این موارد اعتماد بوگوتا به جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است. دنبال کشته شدن 12 نظامی قزاقستان در جریان تمرینات دریایی در ساحل خزر، حکومت این کشور روز جمعه 3 میزان را اعضای عمومی اعلام کرد. این حادثه روز پنجشنبه هنگام تمرینات نیروی دریایی این کشور رخ داد. با بدتر شدن ناگهانی هوا و شدت گرفتن باد، 19 نظامی به دریا افتادند. رسانه‌های قزاقستانی ابتدا شمار جانباختگان را 9 نفر اعلام کردند، اما مقام‌ها بعداً گفتند که این رقم به 12 نفر رسیده است. 3 نظامی نیز نجات یافتند که یکی از آنان در شفاخانه بستری است. عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد و روز جمعه را عزای عمومی اعلام کرد. اولجاس بکتنوف نخست وزیر قزاقستان نیز دستور داد که کمیسیون دولتی برای بررسی علت و چگونگی وقوع این حادثه تشکیل شود. CNN به نقل از منابع آشنا با ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ژئو فضایی ارائه شده از سوی شرکت‌ها و گروه‌های چینی توان جمهوری اسلامی را برای هدفگیری نیروها و شناورهای آمریکایی به طور محسوسی افزایش داده است. به گفته این منابع، تازه‌ترین ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که داده‌های چینی در شمار از حملات مشخص جمهوری اسلامی، از جمله حمله مرگبار به یک پایگاه آمریکا در اردن، نقش عملی داشتند. 4 منبع آشنا با ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا با CNN گفتند که تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات دریافتی از منابع چینی و جمهوری اسلامی امکان داد با دقت هدف قرار دهد که به باور مقام‌های آمریکایی تهران بدون این کمک قادر به دستیابی آن نبود. در این حمله 3 نظامی آمریکایی کشته شدند. CNN جمعه 3 میزان نوشت که برخی مقام‌های آمریکا داده‌های اطلاعاتی چینی را در موفقیت حمله تعیین کننده ارزیابی می‌کنند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: صدای شما
8: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انټرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
10: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: ما با گذراندن هر دوره عمر خور از دست میدیم و رویاهای خور از دست میدیم و تمام اون دوره های را از دست میدیم که بعدن آمدن از اونا ممکن نیست و محال هست.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدایی که تلاش میکند حقیقت را روشن‌تر بسازد.
12: چه ما باشیم و چه نباشیم، فردای روشن باز هم ما تجربه خواهیم کرد.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز جمعه 3 میزان است که برابر می شود با 25 سپتامبر. نخست سرخط خبرها. حمله به حوزه امنیتی طالبان در سرپل. جبهه آزادی می گوید 3 عضو طالبان را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. تأکید بر کمک به افغانستان. وزیر خارجه استرالیا میگوید کشورش نسبت به وضعیت زنان و دختران افغانستان عمیقا نگران است. تراجنسیتی های افغانستان در بیم اخراج از پاکستان. وکیل این افراد میگوید بازگشت به افغانستان میتواند جان آنان را به خطر بیندازد. و موافقت اتحادیه اروپا با کمک نظامی 6.6 میلیارد یورو برای اوکراین. مشروع خبرها. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه شب پنجشنبه بر حوزه اول امنیتی طالبان در مرکز ولایت سرپل حمله کردند. بر اساس ادعای این جبهه در نتیجه این حمله 3 عضو طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی در خبرنامه‌ای گفته است که این عملیات حوالی ساعت 10 شب و هنگام تجمع نیروهای طالبان در داخل حوزه امنیتی انجام شده است. این جبهه جزئیات بیشتری درباره چگونگی اجرای حمله منتشر نکرده است. طالبان تاکنون درباره این ادعا و تلفات احتمالی ناشی از این رویداد اظهار نظر رسمی نکردند و اطلاعات ارائه شده به گونه مستقل قابل تایید نیست. در همین حال منابع نزدیک به طالبان میگویند که هیئتی از مقام‌ها و فرماندهان این گروه که در روزهای اخیر به ولایت بدخشان سفر کرده، موضوع تشدید تدابیر امنیتی در شمال شرق افغانستان، مقابله با گروه‌های مخالف و آمادگی برای تحرکات احتمالی پاکستان در مناطق مرزی را بررسی کرده است. همچنین گزارش شده که اعضای این هیئت تلاش کردند از طریق ریش‌سفیدان محلی با قیوم ملنگ از فرماندهان مخالف طالبان در بدخشان تماس برقرار کنند. با این حال قیوم ملنگ گفته است که اختلافات موجود از راه مذاکره حل نخواهد شد. شیوای شرق کنشگر سیاسی در گفتگو با همکارم رؤوف اجمل در مورد هدف و پیام طالبان از این درخواست مذاکرات چنین میگوید.
1: خب همون گونه‌ای که شما در مقدمه مطرح کردین، فرمانده کل نظامی سپاهی میهن یکی از جسورترین و یکی از بارزترین جریانات است که در برابر طالبان از یک اقدام بی پیشینه و از یک دستاورد بی پیشینه برخوردار هست. طالبان در واقع جرس یا زنگ خطر شکست خود را در بدخشان و شمال و در کل افغانستان شنیدن، به ویژه پس از اینکه انتلیسم توسط نیروهای رزمنده سپاهی میهن شکسته شد. از نیرنگ ها و ترفند ها و روش های گوناگونی که اطلاعات ما میرسانه به کار گرفتن، الا بس مذاکره، طالبان در تلاش هستند که تا مذاکره یا هر گونه زمینه و ارتباط دیگری دامی باشه برای اینکه نیروهای مخالف سیاسی خود را در واقع اینها پایان بتن بر فعالیتشان و به نحو اینها را افسون بکنن. اما آنچه که مردمی بدخشان مطرح میکنه و در رسانه های جمعی و در دیدگاه مردم مورد بحث است و تماسایی که با منابع محلی پیدا کرده رسانه ها نشان میده که فرمانده عبدالقیوم ملنگ، فرمانده کل سپاهی میهن، مذاکره طلب و مذاکره پذیر نیست. او همچنانی که احترامی بر مردم بدخشان و مردم افغانستان داره، برای آزادی سرزمین و میهن خود مبارزه میکنه و تعهد او است که استبداد و بیعدالتی، اختناق، نامشروعیت و بالاخره آنچه که ظلم و تجاوز بالای مردم افغانستان هست باید یک طرفه شود. طالبان از ماهیت رفتارشان پیداست که قابل اعتماد نیستن و ایران نه تنها فرمانده عبدالقیوم ملنگ بلکه بسیاری از فرماندهان دیگر در تجربه 5 سال یا گذشته طالبان این را شاهد هستند. سرنوشت ملا جمعه فاتح، یکی از طالبان ناراض درون صف خود طالبان، نمونه برجسته از این مذاکره طلب کردن ها و فریب خوردن هاست. آنچه مهم است بازگشت اقتدار با مردم است که این راه و این گزینش به نظر من همونطوری که گفته شده سپاهی میهن تا آخر خط تا آخرین نفس این راه را طی خواهد کرد.
0: ادامه خبرها. وکیل شماره از افراد تراجنسیتی افغان در پاکستان میگوید که با وجود دستور داد

0: دادگاه عالی پیشور برای توقف اخراج آنان، این افراد همچنان با خطر بازگردانده شدن به افغانستان روبرو هستند. ممتاز احمد، وکیل مدافع این افراد، با افغانستان اینترنشنال گفته است که چندین دادخواست به دادگاه ارائه شده و در آنها تاکید شده است که اخراج افراد تراجنسیتی می تواند جان و امنیت آنان را به خطر بیندازد. با گفته او، دادگاه عالی پشاور از وزارت داخلی پاکستان خواسته است تا زمان صدور حکم نهایی از اخراج این افراد خودداری کند. با این حال، روند رسیدگی به پرونده همچنان ادامه دارد. در همین حال، پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا میگوید که کشورش عمیقاً نگران وضعیت افغانستان است و حمایت از زنان و دختران این کشور را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تأکید کرد که استرالیا با آنچه در افغانستان می‌گذرد توجه جدی دارد و برای پشتیبانی از زنان، دختران و کودکان در افغانستان اقدامات گسترده‌ای انجام داده است. امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که کشور وارد مرحله ای از جنگ داخلی شده است، جنگی که به گفته او اکنون در سطح محدود جریان دارد اما ممکن است به درگیری های گسترده تر و ویرانگرتر تبدیل شود. او در گفتگو با نشریه اوتلوک حاکمیت طالبان را نامشروع خواند و گفت که مخالفت با این گروه در بخش های مختلف افغانستان ادامه دارد و حملات مسلحانه تنها یکی از نمودهای این مخالفت ها است. صالح با اشاره به فعالیت های گروه های مخالف طالبان تأکید کرد که این نیروها با وجود چالش های موجود و مقاومت ادامه می دهند. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که نیروهای این گروه یک پاسگاه مرزی پاکستان را در منطقه اسپین بولدک ولایت قندهار تخریب کردند. در بیانیه این وزارت آمده است که این پاسگاه پس از آن که هدف قرار گرفت که نیروهای پاکستانی به سمت خاک افغانستان تیراندازی کردند. در مقابل، منابع پاکستانی گفتند که نیروهای طالبان مواضع مرزی پاکستان را هدف قرار داده بودند و ارتش این کشور در واکنش چندین پسته طالبان را با استفاده از هاون و پهپاد هدف قرار داده است. نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
1: بقایای بمب‌ها و آوارهای بجا مانده روایتگر شبانگاه هولناک در این منطقه مرزی است. روستایی در ولسوالی گربز ولایت خوست که هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفته. طالبان میگوید اینجا منطقه غیر نظامی بوده. این تصاویر در حضور نیروهای طالبان از محل گرفته شده. در آنها هیچ نشانه یا جزئیات واضحی از حضور غیر نظامیان و یا نظامی ها ارائه نشده است. شماره میگویند که در گربز به مردم عادی آسیب وارد شده.
2: چایا داد بشر حقوق لند کول ندی چې د دریم بجټ بمبار کو کلا شذ ولی کلا مشمون ولی او پنی مشپام د خال د خبن ارچګوی دغه وړه مشمون ته تکلیف رسوي. آیا دا بشر نه دی کڅ د بشر حقوق ندی دغه نړیوال دغه ژغ ول نه پرتا کوي مش نړیوال ته داس وی چې دغه ژغ پرتا کوي دغه ظالم رژیم مخه دا ونسی د خلق په نړیوال کچا مش دغه پکلاکه غندی چې دلته نن نظام یون وی نه مثال د شتګر وی هیڅک نوی دی په عوام من د بمبار وک عوام کیرینه بمبار کړه.
1: حمله ای که اینجا صورت گرفته همزمان بوده با بمباران سرای ملا عمر، یک ساحه نظامی در قندهار و مناطق در پکتیا. طالبان بدون ارائه معلومات بیشتر درباره حمله بر سرای ملا، پاکستان را متهم کرده که مناطق مسکونی و غیر نظامیان را هدف قرار می دهد. روایت که یک باشنده گربز هم به آن اشاره می کند.
3: نن زمیشتا میستر زمان خپل خپل پردای وان په دځګه میش بنل متحد مده دا ځخ کی چې میش پښتنه دا وشي ار دې کې دی ویایي چې بشری حقوق بشری حقوق میش بش په وجه بمباریږي بل ورځی بمبار کړي.
1: طالبان تنها آمار تلفات غیر نظامیان را اعلان کرده، اما در مورد تلفات نیروهای خود و آسیب رسیدن به تاسیسات نظامی سکوت کرده. از سوی دیگر پاکستان مدعی شده که بیش از 250 افغان مرتبط به ناامنی ها در این کشور کشته شدند. این عکس ها مدارکی است که پاکستان آن را منتشر کرده و گفته که جنگجویان افغان بودند. اسلام آباد تاکید کرده که حدود 70% ناآرامی های این کشور در افغانستان برنامه ریزی می شود. اداره طالبان این اظهارات مقام های اسلام آباد را رد کردند. نصیر بهزاد.
0: همچنان شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ما منابع امنیتی پاکستان میگویند که تحریک طالبان پاکستانی TTP در ولایت‌های کنر، ننگرهار، خوست و پکتیکا مراکز آموزشی نظامی ایجاد کرده و شماری از نیروهای طالبان افغانستان نیز به این مراکز پیوستند. منابع پاکستانی همچنین ادعا کردند که بخش بزرگی از نیروهای TTP که از افغانستان وارد پاکستان میشوند شهروندان افغانستان هستند. طالبان این اتهام‌ها را رد کرده و همواره تاکید کردند که اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر را نمیدهند. همکارم رئوف اجمل در گفتگو با حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل، از او پرسیده که این ادعای پاکستان با واقعیت‌های میدانی چقدر سازگار است.
4: اگه کما یک قدم عقب بریم و در رابطه تی تی پی و طالبان و پاکستان و القاعده و گروپ های دیگر در حداقل در 20 سال گذشته بسیار مختصر بررسی کنیم، چیزی را که ما داری میبینیم و یک چیز مشابهی که وجود داره ای است که یک مثلث همکاری همیشه بین گروه های تروریستی، بین طالبا و بین اداره استخبارات پاکستان وجود داشت و هنوز هم وجود داره و دلایل مختلف وجود داره، اسناد و شواهد هم وجود داره که ضرورت به ثبوت از اون نیست. چیزی را که ما حالا میبینیم در حقیقت اونمو پایگاه های است، اونمو مراکز تعلیمی است که با حمایت مالی، با حمایت سیاسی، با حمایت امنیتی و استخباراتی ISI در گذشته ایجاد شده بود، فقط در داخل خاک افغانستان و در مناطق مرکزی، بیشتر در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان ایجاد شده بود و از این به خاطر فعالیت‌های توریستی، به خاطر آموزش افرادی که فعالیت‌های کارهای توریستی در داخل افغانستان انجام بده در گذشته استفاده می‌شد و نه تنها که بر کسایی که در افغانستان می‌خواستن فعالیت‌های توریستی کنن، بلکه بیشتر در کشمیری مناطق نیز به خاطر ترنینگ از اونا ایجا استفاده می شد. حالا سوال ایجاست که او تغییر کرده، این مراکز آموزشی وجود داشت، تعدادش فقط چیزی که تغییر آمد ایست که اما کنترل مستقیم یا غیر مستقیم مؤثر را که پاکستان سر از آموزشگاه تروریستی داشت او کمتر شده، بیشتر کنترل از این طالبان در اختیار خود داره یا گروه های دیگه که در منطقه هستن در اختیار خود دارن. بنام خلاصی از این اگه جواب از این برتان بگویم، یکانه کشوره که میفهم و میتونه بگویه بسیار بجرت که در پناه های تروریستی وجود داره در افغانستان و او پاکستان است، بخاطر که خود از یا آمی ایجادگر و تمویل کننده از اینا بودن. بنان مطمئن هستم که هم آدرس شم میفهمن کی در اوجه آموزش میده، تمام از این معلومات دارن، فقط تفاوتش یه است امو آموزشگاه کمتر در کنترل یا واضح بگویم کمتر ISI در کنترل از دست دارن، بر نظر به ای که اینا چقدر در سابق به او دسترسی داشتن و کنترل مسئل از دست داشتن.
0: در ادامه محمد محقق در گفتگوی ویژه با برنامه از نگاه دیگر مدعی است که طالبان ممکن است برای حفظ روابط خود با آمریکا و ادامه دریافت کمک‌های مالی فشارها بر جامعه شیعه افغانستان را افزایش داده باشند. او هشدار می‌دهد که اگر این فشارها ادامه یابد و مطالبات شیعیان به پاسخ بماند، ممکن است شماری از آنان به این نتیجه برسند که گزینه جز روی آوردن به مقاومت مسلحانه ندارند.
5: روزی همچنان که طالبان نزدیک آمدنش شده بود، یک 3-4 نفر از شورای علما پیش ما آمد در خانه ما که استاد فیاض بود، آقای عالمی بلخی بود، آقای ظاهرن اکبری هم بود، آقای افضلی بود. اینا گفتن که رقمی کار همیتون فامده میشه که اینا حکومت ساقط میشه، اگر ساقط شود چه کار؟ ما گفتم اگر ساقط شد ما و طالبان آب ما به یک جوی نمیره. شما که حالا غیر سیاسی میگن خود شورای علما که دیگه به سیاست کار نمیکنین، شما بنشینین، شاید با شما کار نداشته باشه دیگه، شما هر کاری که میکنین. و اینا هم ششتن و بیعت کردن و بسیار حمایت هم کردن، اضافه از چیزایی که ما در نظر داشتیم اینا او کار کردن. ولی بعد مدرسه خاتم النبیین و دانشگاه خاتم النبیین که اینا به یک نحوی مناسبات خوب داشتن با اونا، بسیار هماهنگ بودن و برادرای جمهوری اسلامی هم یک نو با اونا لطف و مهربانی داشتن. خب اینا را تنها همینا مانده بودن و در یه اواخر دیگه حوصله آقای هیبت الله است یا کسای دیگه سر آمد که تابکه شیار اینجا نگاه کنیم و شاید هم فشار بیرونی هم باشد، چون در مذاکرات اخیر آقای متقی و همکارایش در قطر که گفته میشد به خاطر تمدید پولهای امریکا در افغانستان مذاکره دارن، نمی که ماهانه یک 40 میلیون هفته 40 میلیون دلار با یک می دادن و که در مجموع شاید نزدیک 100 میلیون دلار شو ماهانه، و روایت هایی که ما داریم خیلی زیاد از ایناست، به خاطر دوام عظمی پول ها می گفتن مذاکره دارن. شاید امریکا فشار آورده باشه که چون شیعیان وردارین دیگه، اینا همه شیعیان اون مطابق نظر امریکا و شیعه یعنی ایران به تنگ آمد، به جنگ آمد، به هر شرایطی که باشه مردم مجبور یک مرغه هم که کار داده گلونش بمانی و پایه خود دمش میگیره، حالا دم کار داده و دفع میتونه نمیتونه بس نایلاچی و کار میکنن. ولی فکر میکنیم که هزاره ها و شیعه هم یک پای خود دم کارت خود گرفتن، حالا دفع تانستن یا نتانستن او یک راست.
0: همچنان هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده است که با کارمندان دولتی که از قانون امر به معروف و نهی از منکر سرپیچی می کنند برخورد اداری شود. بر اساس مکتوبی که نسخه از آن به افغانستان اینترنشنال رسیده، برای متخلفان مجازات های چون کاهش معاش، تنزیل رتبه، تعلیق از وظیفه و برکناری در نظر گرفته شده است. این دستور در حال صادر می شود که طالبان در سالهای گذشته محدودیت های گسترده بر کارمندان دولتی اعمال کردند. بر بنیاد این مقررات، کارمندان مکلفند از ضوابط تعیین شده از سوی طالبان در زمینه پوشش، گذاشتن ریش، حضور در نماز جماعت و دیگر موارد پیروی کنند. با وجود ممنوعیت پخش موسیقی از سوی طالبان، شماری از رانندگان تاکسی در افغانستان همچنان به شنیدن و پخش ترانه های محلی و پاپ در موترهای خود ادامه می دهند. گزارش خبرگزاری فرانسه نشان می دهد که این محدودیت ها نه تنها علاقه برخی رانندگان به موسیقی را کاهش نداده، بلکه در موارد اشتیاق آنان را بیشتر کرده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، پخش موسیقی در بسیاری از اماکن عمومی از جمله رستوران ها، کافه ها و فروشگاه ها متوقف شد. با این حال رانندگان تاکسی می گویند که در جریان کار روزانه همچنان به موسیقی مورد علاقه خود گوش می دهند. آیا تا به حال فکر کردید که چگونه گرم شدن آبهای یک اقیانوس در آن سوی جهان می تواند به سیلاب در افغانستان، بارانهای مرگبار در هند، آتش سوزی در آمازون و خشکسالی در پاکستان منجر شود؟ پدیده به نام النینو هر چند سال یک بار در اقیانوس آرام شکل می گیرد، اما پیامدهای آن از مرزها عبور می کند و زندگی میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار می دهد. دانشمندان هشدار می دهند که النینوی امسال جان حدود نیم میلیون انسان را می گیرد. اما النینو چیست؟ چرا رخ می دهد و افغانستان در برابر آن چقدر می تواند آسیب پذیر باشد؟ در گزارش از طاهره قادری می شنویم.
6: حتما درباره سیلاب مرگبار اخیر در نپال شنیدین. سیلابی که صدها کشته بر جا گذاشت و هنوز از سرنوشت شمار زیاد از مردم خبر نیست. در هند نیز بارندگی های شدید شهرها و روستاهای زیاد را زیر آب برده و زندگی میلیون ها نفر را مختل کرده. در آن سوی جهان بخشای از جنگل های آمازون در آتش می سوزه. آتش سوزی هایی که با گرمای شدید و خشکی هوا شدت گرفته. و در افغانستان تصاویر سیلاب های مرگبار هنوز از یاد مردم نرفته. سیلاب هایی که خانه ها، زمین های کشاورزی و جان صدها نفر را با خود برده. این رویدادها هزاران کیلومتر از هم فاصله دارند. اما دانشمندان میگن ممکن هست یک عامل مشترک در شدت گرفتن بسیار از این رویدادها نقش داشته باشه. پدیده به نام النینو. اما النینو چیست؟ سجاد احمد حمیدی متخصص آب و محیط زیست النینو را اینگونه توضیح میدهد.
7: ببینید پدیده‌های جوی و تغییرات آب و هوایی خود پدیده‌هایی هستند که به صورت دوره‌ای تکرار می‌شوند. من جمله پدیده النینو و لانینا که شما در گزارش فرمودید، هر 3 سال تا 7 سال این اتفاق به صورت طبیعی رخ میده. خب کارشناسا و متخصصها در واقع ارزیابی میکنن که النینویی که قرار اتفاق بیفته چی شدتی داره و یا چی بازه زمانی رو در بر میگیره. تمام پیشبینی‌هایی که انجام شده نشان میده که امسال ما با یک النینو بسیار قوی و جدی مواجه هستیم.
6: کارشناسان میگن النینو مقدار بزرگ از گرما را وارد جو زمین میکنه، به همین دلیل احتمال داره سال 1406 خورشیدی و یکی از گرمترین سالهای ثبت شده در تاریخ بدل شود. گزارش آزمایشگاه تأثیرات اقلیمی هم هشدار می‌دهد که از ماه سرطان امسال تا پایان ماه دلو 1405 گرمای ناشی از النینو می‌تواند سبب مرگ حدود 450,000 نفر بیشتر از یک سال معمولی شود. دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی هم هشدار می‌دهد که جهان باید خود را برای رویدادهای شدیدتر آب و هوایی آماده کند.
8: بروز رسانی سازمان جهانی هواشناسی نشان می‌دهد که النینو تقویت شده و به عنوان یک رویداد بسیار شدید حتی استثنایی ادامه خواهد یافت. اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است از هر النینویی که از زمان آغاز پایش شاهد آن بوده ایم قوی تر باشد، به گونه ای که حتی از نمودارهایی که در 4 دهه گذشته استفاده کرده ایم فراتر برود.
6: اما افغانستان چه سهمی از این ماجرا دارد؟ افغانستان از جمله کشورهایی است که در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیری بالا دارد. کشوری که هم با خشکسالی دست و پنجه نرم میکند و هم با سیلابهای ناگهانی.
9: سرمایه از من میدکانیه. این میبار این گندون از آمد میکنی، تلما بالا میکنی، وارد میکنی، این میزی مخوری. از کچالو هم این میتر بار بسته اون مرز آمد میکنی، کالا میکنی، بارون مرز جمع میکنی، چرکتان مشکنی، سینستوب.
6: کارشناسا هشدار میدن که اگر مدیریت آب، زیرساختهای محافظتی و سیستمهای هشداردهی تقویت نشه، رویدادهای مشابه میتونه در سالهای آینده خسارتهای بیشتری به بار بیاره. دانشمندان میگن جلوگیری از النینو ممکن نیست، اما آمادگی برای پیامدهایش ممکن است. از بهبود سیستمهای هشدار سیلاب گرفته تا مدیریت بهتر منابع آب و حمایت از کشاورزان. در جهانی که هر روز گرمتر میشه، النینو دیگه فقط یک اصطلاح علمی نیست. پدیده است که میتونه بر زندگی میلیون ها نفر از کراچی و دهلی گرفته تا کابل و نورستان اثر بگذاره.
0: در ادامه اتحادیه اروپا با آزادسازی 6.6 میلیارد یورو کمک نظامی برای اوکراین موافقت کرده است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که بخشی از این بودجه برای ادامه آموزش و حمایت نظامی از نیروهای اوکراینی و بخش دیگر برای خرید مشترک تجهیزات نظامی اختصاص خواهد یافت. در ادامه شنونده خبرهای جهان باشید.
10: رویدادهای جهان.
0: پلیس نیویورک روز پنجشنبه شماره زیادی از فعالان معترض با حضور نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل بازداشت کرد. رویتر از شماره بازداشت شدگان را دست کم 30 نفر گزارش داد، اما گروه صدای یهودیان برای صلح میگوید بیش از 100 نفر بازداشت شدند. سوزان سارندان بازیگر برنده اسکار، هانا آین بایندر برنده جایزه ایمی، دارا لیزا آویلا شوالیا نامزد دموکرات کنگرس و چیوسا عضو شورای شهر نیویورک از جمله چهره هایی بودند که در این اعتراض شرکت کردند. هانا آین بایندر و دارالیزا آویلا شوالیا در میان بازداشت شدگان بودند. سونیا مایرسون ناکس از سازمان صدای یهودیان برای صلح و الجزیره گفت که بیش از 400 نفر در تحصانی که پیش از سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی برگزار شد شرکت کردند. و گفته او پلیس اندک پس از آغاز تجمع دستور پراکنده شدن معترضان را صادر کرد. رویترز شماره شرکت کنندگان را حدود 200 نفر گزارش داده است. معترضان با تیشرت های سفید و شعارهای مانند بودجه برای مردم نه بمب نه بجنگ و فلسطین را آزاد کنید در مقابل مقر سازمان ملل تجمع کردند و بخشی از مسیر ترافیک را بستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را رژیم قاتل و شرور خواند و گفت مردم ایران روز آزاد خواهند شد. او همچنین حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را یکی از آسان‌ترین تصمیم‌ها در دوران نخست وزیری خود توصیف کرد. نتانیاهو پنجشنبه دوم میزان در سخنرانی خود گفت که رهبران جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از مردم ایران می‌ترسند. او افزود مردم شجاعی ایران مدت‌هاست هزینه و فداکاری بسیاری دادند. نتانیاهو گفت قدرت مردم بر صاحبان قدرت غلبه خواهد کرد.
11: نظرگاه
12: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. پاکستان بار دیگر موضوع فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان را به یکی از محورهای اصلی مناقشه با طالبان و رایزنی‌های دیپلماتیک خود با جامعه جهانی تبدیل کرده است. به گفته منابع امنیتی پاکستان، تحریک طالبان پاکستان یا TTP در چندین ولایت افغانستان مرکزهای آموزشی نظامی ایجاد کرده و از این پایگاه‌ها برای جذب نیرو، آموزش جنگجو و سازماندهی حمله‌ها در داخل خاک پاکستان استفاده می‌کنند. ادعاهایی که طالبان رد می‌کنند. همزمان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد نگرانی‌های اسلام‌آباد درباره آنچه تهدید فزاینده توریسم برخاسته از افغانستان می‌خواند را مطرح کرده و بار دیگر موضوع فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان را به سطح دیپلماسی بین‌المللی کشانده است، در حالی که پاکستان حمله‌های هوایی خود را با استناد به همین نگرانی‌ها توجیه می‌کند و طالبان نیز این اتهام‌ها را رد کردند. پرسش اصلی این است که مرکزهای آموزشی منتسب به TTP چه جایگاهی در بحران امنیتی میان دو طرف پیدا کردند و این منازعه تا کجا می‌تواند گسترش یابد؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظرگاه حامد صبوری، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن است. آقای صبوری، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که با توجه به پیشینه رابطه طالبان با TTP، آیا این ادعای پاکستان واقعیت دارد که TTP در چندین ولایت افغانستان از جمله کنر و ننگرهار، خوست و پکتیکا مرکز آموزشی دارد و نیرو جذب می و همین گونه به حمله به داخل خاک پاکستان برنامه ریزی میکنه؟
13: سلام به شما و شنوندگان رادیو افغانستان اینترنشنال. خب اگه کمک یک قدم عقب بریم و در رابطه TTP و طالبان و پاکستان و القاعده و گروپ های دیگر در حداقل در 20 سال گذشته بسیار مختصر بررسی کنیم، چیزی را که ما داری میبینیم و یک چیز مشابهی که وجود داره ای است که یک مثلث همکاری همیشه بین گروه های توریستی، بین طالبا و بین اداره استخبارات پاکستان وجود داشت و هنوز هم وجود داره و دلایل مختلف وجود داره، اسناد شواهد هم وجود داره که ضرورت به ثبوت از اون نیست. چیزی را که ما حالا میبینیم در حقیقت اونمو پایگاه های است، اونمو مراکز تعلیمی است که با حمایت مالی، با حمایت سیاسی، با حمایت امنیتی و استخباراتی ISI در گذشته ایجاد شده بود، فقط در داخل خاک افغانستان و در مناطق مرکزی، بیشتر در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان ایجاد شده بود و از این به خاطر فعالیت‌های توریستی، به خاطر آموزش افرادی که فعالیت‌های کارهای توریستی در داخل افغانستان انجام می‌داد در گذشته استفاده می‌شد و نه تنها که برای کسایی که در افغانستان می‌خواستن فعالیت توریستی کنن، بلکه بیشتر در کشمیر مناطق نیز به خاطر ترنینگ از اونها دیجا استفاده می شد. حالا سوال اینجا است که او تغییر کرده، یعنی مراکز آموزشی وجود داشت، تعدادش فقط چیزی که تغییر آمد ایست که اما کنترل مستقیم یا غیر مستقیم مؤثر را که پاکستان سر از این آموزشگاه های تروریستی داشت او کمتر شده، بیشتر کنترل از این طالبان در اختیار خود داره یا گروه های دیگه که در منطقه هستن در اختیار خود دارن. بنابراین خلاصه از این اگه جواب از این برتان بگویم، یگانه کشوری که میفهم و میتونه بگویه بسیار بجرات که در پناه های تروریستی وجود داره در افغانستان او پاکستان است، بخاطر که خود از این آمی ایجادگر و تمویل کننده از اینا بودن. بنان مطمئن هستم که هم آدرس شم میفهمن، بنان هستم این میفهمن کی در اوجا آموزش میته، تمام از این معلومات دارن. فقط تفاوتشی هست امو آموزشگاه کمتر در کنترل یا واضح بگویم کمتر آیس های در کنترل از او دست دارن، بر نظر به یکی اینا چقدر در سابق به او دسترسی داشتن و کنترل مؤثر از او داشتن. بنابراین واضح است، من فکر میکنم جواب از این سوال تا حد زیاد واضح است، وجود در گذشته هم وجود داشت و او رابطه‌ای که بین TTP و طالبا وجود داره بسیار خلاصه اگر بگویم این یک چیز بسیار ارگانیک است، به خاطر از این که TTP و کسای دیگه که گروه های دیگه که در ماورای سرحد افغانستان و پاکستان وجود داره در مناطق سرحدی یا برای 20 سال است طالبا حمایت کردن، بنان تا یک حد زیاد طالبا مدیون از اون هستن، بنان حالا پس به اصطلاح چیز امو خدمات را که TTP و سایر گروه ها به طالبا انجام دادن حالا اینا بر طالبا به اونا انجام میدن.
12: بله، پس دو سوال مهم دیگه اینجا مطرح میشه با توجه به این که شما گفتین که داخل در 20 سال این پایگاه ها یا مرکز ها فعال ساخته شده، فعال بوده و پاکستان به نحوه کنترل داشته بر این پایگاه ها. اولی که در 20 سال گذشته از زمان که نیروهای ائتلاف هم در افغانستان حضور داشت، چگونه این پایگاه ها فعالیت می کردن و فعال بودن و چطور بر انهدام این پایگاه ها اقدام نمی شد؟ و دومی که چطور پاکستان یا سازمان استخبارات پاکستان کنترل خود را یا از دست داده یا کمتر شده کنترلش که الان نمی تانه که حداقل جلو TTP را بگیره؟
13: واضح است ما در حداقل در 20 سال خب نیروهای ائتلاف که بود، یعنی تو نبود که اونا در تمام افغانستان باشن، پایگاه های مشخص داشتن، نظر به معلومات استخباراتی که اینا به دست میاردن وقتن فوقتن عملات انجام میدادن. ما شاید صدها حمله سر مراکز آموزشی در داخل افغانستان بودیم، یعنی تعداد زیاد است که لقل نمیش سر از اول گپ زد، ولی من فکر میکنم عملات در وقتش صورت گرفت در اخبار و این موضوعات مطرح شد. موضوع دیگه که سوال دیگه ده که اشاره کردین که پاکستان چطور کنترل خود است، واضح است بخاطر که او زمان بین طالبا بین گروه هایی که در این طرف سرحد به طرف افغانستان فعالیت میکردن یک رابطه بسیار نزدیک وجود داشت. منافع پاکستان با منافع طالبا گروه های دیگه توریستی در منطقه بودن هماهنگ بود، به این معنا که اونا میخواستن که حکومت افغانستان ضعیف شوه، اونا میخواستن که در افغانستان بی‌ثباتی باشه، اونا میخواستن که تا یک حد زیاد فشار بالای حکومت افغانستان به و تضعیف موقف حکومت او زمان جمهوریت تضعیف کنه. بنان یک نوع هماهنگی و یک نوع شراکت منافع بین پاکستان و این گروپ ها وجود داشت و در پالوی از او مهمترین چیزی که اونجا وجود بود موضوع فراهم کردن مالی بود، موضوع کمک های آموزشی بود، موضوع فراهم کردن تسلیحات و بعض موضوعات دیگه بود و حمایت سیاسی که در پاکستان برازی گروپ ها وجود داشت. بنابراین یعنی او رابطه به کلی متفاوت به خاطر ازی بود که اما منافع پاکستان با این گروه ها در امان بود. حالا متاسفانه او تغییر کردن. و منافع دیگر هم آنگ نیست. طالبا خودش منافع خود داره، اونا یک جغرافی های بسیار کلان در اختیار خود دارن و فکر نمی کنن که اینا ضرورت دارن که دیگه تابع اون منافع پاکستان باشه و این چیزیست که برای پاکستان فعلا قابل قبول نیست.
12: بسیار خوب. منابع امنیتی پاکستان هم چون ادعا میکنن که بیش از 70% نیروهای تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی که از افغانستان وارد پاکستان میشن شهروندای افغانستان هستن یا به نحو طالبای افغان هستن و اینا سلاح و تجهیزات بسیار زیاد پیشرفته را در اختیار دارن که از نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به جا مانده. با توجه به این داد تا چه اندازه این مسئله نشان میده که حضور تی تی پی در افغانستان پایدار و سازمان یافته است؟
13: اگر ما به این اشاره کنیم که ما عین این بحث را که فعلا یا استدلال را که فعلا پاکستان میکنه افغانستان میکرد، ما بارها شنیدیم که مثلا کسایی که در صفوف طالبان میجنگند مقابل حکومت قبلی تابعیت پاکستانی دارن، شناخت کارت پاکستانی دارن، در موارد بسیار متعدد افرادشان دستگیر شدن، اعتراف کردن که و حتی که کجا ترینینگ دیده بودن، در کجا آموزش دیده بودن، ترینرهایشان کی بود. این یک چیز ما فقط در متغییر نراتیو یا قصه را میبینیم که بود وقت جمهوریت میگفت در افغانستان و آل پاکستانی ها میگه که افغان هستن، ولی این همیشه وجود داشت. مناطق سرحدی افغانستان مناطق ناامن است، غیر قابل کنترل است، همیشه به تردد گروه های مختلف در 40 سال گذشته بعد از انقلاب کمونیستی در افغانستان که پاکستان به کمک کشورهای دیگه مثل ایالات متحده آمریکا گروه مجاهدین ایجاد کردن، تمام این کارادور فعالیت های نظامی از امو زمان نظامی تسلیحاتی آموزشی تمامش در این مناطق وجود داشت. بنابراین زیر بنا و انفراستراکچر تمام از اونجا وجود داره. بنابراین ای که چند نفر از این طرف سر چند کیلومتر از این طرف سرحد میره به اون طرف با تی تی پی یک جای میشه و از اون طرف از تی تی پی یک تعداد با طالبا یک جای میشدن و در افغانستان جای میگیرن، این به نظر من یک چیز بسیار نرمال است و از دید از دید ایتام اگر برش ببینیم یعنی یک چیز به کلی ممکن است بخاطر که در اون مناطق کنترل وجود نداره و بسیار به سادگی افراد به خاطر یک ماش و یا به خاطر بعض انگیزهای مختلف میتونه جذب از این گروه باشه.
12: بله جناب صبوری، ما شاهد هستیم که در چندین ماه گذشته یا بگوییم بیشتر از یک سال گذشته پاکستانی ها بیشتر تلاش کردن به لحاظ نظامی افغانستان زیر کنترل طالبان را زیر فشار قرار بده، حمله های هواییشان شاهد بودیم. حالا شهباز شریف در دیدار با دبیر کل سازمان ملل موضوع تهدید تروریسم برخواسته از افغانستان را به شکل مستقیم مطرح کرده. پاکستان حالا چرا تلاش میکنه این موضوع را به سطح سازمان ملل متحد و جامعه جهانی بکشانه؟
13: خب جنرال اسمبلی یا مجمع عمومی سازمان ملل یک پلتفرم است که در اونجا یک موقع برابر میشه که هر کشور برف بام خود سر سر بام یا همسایه خود برته سر هر کسی که میخواد برته. ما شاید از دی بحثا و بیانی بسیار زیاد بودیم در چند روز گذشته. پاکستان هم از اون مستثنا نیست. پاکستان حداقل در 20 سال 25 حداقل سال 2001 حتی پیشتر از او دوامدار از طرف جامعه جهانی به خاطر حمایت از تروریسم، به خاطر حمایت از گروه های توریستی، به خاطر عدم همکاری با جامعه جهانی و گرفتن پول از جامعه جهانی و دوباره استفاده از به خاطر فعالیت های توریستی چیز بود زیر نظر بود. ولی آل میخواه کمین این نرته و به کلی تغییر به تبران از تمام مجرای سیاسی، از تمام پلتفرم هایی که برای در اختیار پاکستان قرار میگیره کوشش میکنه که تغییر بده. ولی یاد ما نره که واضح است ببینید در افغانستان گروه داریم که گروه تروریستی است که حاکم است، یک گروه داریم که به سابقه حداقل 30 ساله 35 ساله رابطه بسیار نزدیک با استخبارات اینتلیجنس پاکستان داره، کشوری که به بعض از گروپ که از طالب پاکستانی از او حمایت میکردن، تمویل میکردن، تسهیل میکردن و حمایت سیاسی و امنیتی برشان میدادن. بنان این چیز هم نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی واضحه، چیزی که واضحه است که پیشینه گذشته رابطه تنگاتنگ به ادارات استخبارات پاکستان با گروه های تروریستی چیز نیست که پچه و دیگه آل اونم مو روابطشان، اونمو کارکردشان برگشته و مشکل بزرگی را بر خود از اینا در پاکستان ایجاد کردن.
12: بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. حامد صبوری، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن. تا نظرگاه دیگر، خدا نگهدار.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در نخست سرخط خبرها، حمله به حوزه امنیتی طالبان در سرپل. جبهه آزادی میگوید 3 عضو طالبان را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. تأکید بر کمک به افغانستان. وزیر خارجه استرالیا میگوید کشورش نسبت به وضعیت زنان و دختران افغانستان عمیقا نگران است. تراجنسیتی های افغانستان در بیمه اخراج از پاکستان. وکیل این افراد میگوید بازگشت به افغانستان میتواند جان آنان را به خطر بیندازد. و موافقت اتحادیه اروپا با کمک نظامی 6.6 میلیارد یورو برای اوکراین. مشروع خبرها، جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه شب پنجشنبه بر حوزه اول امنیتی طالبان در مرکز ولایت سرپل حمله کردند. بر اساس ادعای این جبهه در نتیجه این حمله 3 عضو طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی در خبرنامه‌ای گفته است که این عملیات حوالی ساعت 10 شب و هنگام تجمع نیروهای طالبان در داخل حوزه امنیتی انجام شده است. این جبهه جزئیات بیشتری درباره چگونگی اجرای حمله منتشر نکرده است. طالبان تاکنون درباره این ادعا و تلفات احتمالی ناشی از این رویداد اظهار نظر رسمی نکردند و اطلاعات ارائه شده به گونه مستقل قابل تایید نیست. در همین حال منابع نزدیک به طالبان میگویند که هیئتی از مقام‌ها و فرماندهان این گروه که در روزهای اخیر به ولایت بدخشان سفر کرده، موضوع تشدید تدابیر امنیتی در شمال شرق افغانستان، مقابله با گروه‌های مخالف و آمادگی برای تحرکات احتمالی پاکستان در مناطق مرزی را بررسی کرده است. همچنین گزارش شده که اعضای این هیئت تلاش کردند از طریق ریش‌سفیدان محلی با قیوم ملنگ از فرماندهان مخالف طالبان در بدخشان تماس برقرار کنند. با این حال قیوم ملنگ گفته است که اختلافات موجود از راه مذاکره حل نخواهد شد. شیوای شرق کنشگر سیاسی در گفتگو با همکارم رؤوف اجمل در مورد هدف و پیام طالبان از این درخواست مذاکرات چنین میگوید.
1: خب همون گونه‌ای که شما در مقدمه مطرح کردین، فرمانده کل نظامی سپاهی میهن یکی از جسورترین و یکی از بارزترین جریانات است که در برابر طالبان از یک اقدام بی پیشینه و از یک دستاورد بی پیشینه برخوردار هست. طالبان در واقع جرس یا زنگ خطر شکست خود را در بدخشان و شمال و در کل افغانستان شنیدن، به ویژه پس از اینکه این تلسم توسط نیروهای رزمنده سپاهی میهن شکسته شد. از نیرنگ ها و ترفند ها و روش های گوناگونی که اطلاعات ما می رسانه به کار گرفتن الا بس مذاکره، طالبان در تلاش هستند که تا مذاکره یا هر گونه زمینه و ارتباط دیگری دامی باشه برای اینکه نیروهای مخالف سیاسی خود را در واقع اینها پایان بدن بر فعالیتشان یا به نحو اینها را افسون بکنن. اما آنچه که مردمی بدخشان مطرح میکنه و در رسانه های جمعی و در دیدگاه مردم مورد بحث است و تماسایی که با منابع محلی پیدا کرده رسانه ها نشان میده که فرمانده عبدالقیوم ملنگ، فرمانده کل سپاهی میهن، مذاکره طلب و مذاکره پذیر نیست. او همچنانی که احترامی بر مردم بدخشان و مردم افغانستان داره، برای آزادی سرزمین و میهن خود مبارزه میکنه و تعهد او است که استبداد و بیعدالتی، اختناق، نامشروعیت و بالاخره آنچه که ظلم و تجاوز بالای مردم افغانستان هست باید یک طرفه شود. طالبان از ماهیت رفتارشان پیداست که قابل اعتماد نیستند و ایران نه تنها فرمانده عبدالقیوم ملنگ بلکه

0: ترنشنال گفته است که چندین دادخواست بعد دادگاه ارائه شده و در آنها تاکید شده است که اخراج افراد ترجنسیتی می تواند جان و امنیت آنان را به خطر بیندازد. با گفته او، دادگاه عالی پشاور از وزارت داخلی پاکستان خواسته است تا زمان صدور حکم نهایی از اخراج این افراد خودداری کند. با این حال، روند رسیدگی به پرونده همچنان ادامه دارد. در همین حال پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا میگوید که کشورش عمیقا نگران وضعیت افغانستان است و حمایت از زنان و دختران این کشور را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تأکید کرد که استرالیا با آنچه در افغانستان می‌گذرد توجه جدی دارد و برای پشتیبانی از زنان، دختران و کودکان در افغانستان اقدامات گسترده‌ای انجام داده است. امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کشور وارد مرحله ای از جنگ داخلی شده است، جنگی که به گفته او اکنون در سطح محدود جریان دارد اما ممکن است بعد درگیری های گسترده تر و ویرانگرتر تبدیل شود. او در گفتگو با نشریه اوتلوک حاکمیت طالبان را نامشروع خواند و گفت که مخالفت با این گروه در بخش های مختلف افغانستان ادامه دارد و حملات مسلحانه تنها یکی از نمودهای این مخالفت ها است. صالح با اشاره به فعالیت های گروه های مخالف طالبان تأکید کرد که این نیروها با وجود چالش های موجود و مقاومت ادامه می دهند. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که نیروهای این گروه یک پاسگاه مرزی پاکستان را در منطقه اسپین بولدک ولایت قندهار تخریب کردند. در بیانیه این وزارت آمده است که این پاسگاه پس از آن که هدف قرار گرفت که نیروهای پاکستانی به سمت خاک افغانستان تیراندازی کردند. در مقابل منابع پاکستانی گفتند که نیروهای طالبان مواضع مرزی پاکستان را هدف قرار داده بودند و ارتش این کشور در واکنش چندین پسته طالبان را با استفاده از هاون و پهپاد هدف قرار داده است. نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
1: بقایای بمب‌ها و آوارهای بجا مانده روایتگر شبانگاه هولناک در این منطقه مرزی است. روستایی در ولسوالی گربز ولایت خوست که هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفته. طالبان میگوید اینجا منطقه غیر نظامی بوده. این تصاویر در حضور نیروهای طالبان از محل گرفته شده. در آنها هیچ نشانه یا جزئیات واضحی از حضور غیر نظامیان و یا نظامی ها ارائه نشده است. شماری میگویند که در گربز به مردم عادی آسیب وارد شده.
2: چایا داد بشر حقوق لند کول ندی سدا دریم بجټ بمبار کو کلا شذ ولی کلا مشمون ولی او پنی مش پامند خال ته خبنر چگاوی دغه وډه مشمون ته تکلیف رسوی آیا د بشر نه دای کڅ د بشر حقوق ندی دغه نړیوال دغه ژغ ول نه پرتاکای مش نړیوال ته داسوی چې دغه ژغ پرتاکای دغه ظالم رژیم مخه دا ونسی د خلق په نړیواله کچه مش دغه پکلاکه غندی چې دلته نن نظامیون وی نه مثال د شتګر وی هڅک نوی دای په عوامند بمبار وک عوام کیری نه بمبار کړه.
1: حمله ای که اینجا صورت گرفته همزمان بوده با بمباران سرای ملا عمر، یک ساحه نظامی در قندهار و مناطق در پکتیا. طالبان بدون ارائه معلومات بیشتر درباره حمله بر سرای ملا، پاکستان را متهم کرده که مناطق مسکونی و غیر نظامیان را هدف قرار می دهد. روایت یک باشنده گربز هم به آن اشاره می کند.
3: نن زمیشتا میستر زمان خپل خپل پردای وان په دځګه میش بنل متحد مده دا ځخ کی چې میش پښتنه دا وشي ار دې کې دی ویایي چې بشری حقوق بشری حقوق میش بش په وجه بمباریږي ابل ورزی بمبار کړي.
1: طالبان تنها آمار تلفات غیر نظامیان را اعلان کرده، اما در مورد تلفات نیروهای خود و آسیب رسیدن به تاسیسات نظامی سکوت کرده. از سوی دیگر پاکستان مدعی شده که بیش از 250 افغان مرتبط به ناامنی ها در این کشور کشته شدند. این عکس ها مدارک است که پاکستان آن را منتشر کرده و گفته که جنگجویان افغان بودند. اسلام آباد تأکید کرده که حدود 70% ناآرامی های این کشور در افغانستان برنامه ریزی می شود. اداره طالبان این اظهارات مقام های اسلام آباد را رد کردند. نصیر بهزاد.
0: همچنان شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. منابع امنیتی پاکستان میگویند که تحریک طالبان پاکستانی TTP در ولایت‌های کنر، ننگرهار، خوست و پکتیکا مراکز آموزشی نظامی ایجاد کرده و شماری از نیروهای طالبان افغانستان نیز به این مراکز پیوستند. منابع پاکستانی همچنین ادعا کردند که بخش بزرگی از نیروهای TTP که از افغانستان

0: وارد پاکستان میشن. شهروندان افغانستان هستند. طالبان این اتهام‌ها را رد کرده و همواره تاکید کردند که اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر را نمیدهند. همکارم رئوف اجمل در گفتگو با حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل، از او پرسیده که این ادعای پاکستان با واقعیت‌های میدانی چقدر سازگار است.
1: اگه کما یک قدم عقب بریم و در رابطه تی تی پی و طالبان و پاکستان و القاعده و گروپ های دیگر در حداقل در 20 سال گذشته بسیار مختصر یک بررسی کنیم، چیزی را که ما داری میبینیم و یک چیز مشابهی که وجود داره ای است که یک مثلث همکاری همیشه بین گروه های تروریستی، بین طالبان و بین اداره استخبارات پاکستان وجود داشت. وجود داشت و هنوز هم وجود داره و دلایل مختلف دیگه وجود داره، اسناد و شواهد هم وجود داره که ضرورت به ثبوت از اون نیست. چیزی را که ما حالا میبینیم در حقیقت اونمو پایگاه های است، اونمو مراکز تعلیمی است که با حمایت مالی، با حمایت سیاسی، با حمایت امنیتی و استخباراتی ISI در گذشته ایجاد شده بود، فقط در داخل خاک افغانستان و در مناطق مرکزی، بیشتر در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان ایجاد شده بود و از این به خاطر فعالیت‌های توریستی، به خاطر آموزش افراد که فعالیت‌های کارهای توریستی در داخل افغانستان انجام بده در گذشته استفاده میشد و نه تنها که در بر کسایی که در افغانستان میخواستن فعالیت‌های توریستی کنن، بلکه بیشتر در کشمیری مناطق نیز به خاطر ترنینگ از اونها ایجا استفاده می شد. حالا سوال ایجاست که او تغییر کرده، این مراکز آموزشی وجود داشت، تعدادش فقط چیزی که تغییر آمد ایست که اما کنترل مستقیم یا غیر مستقیم مؤثر را که پاکستان سر از آموزشگاه‌های تروریستی داشت او کمتر شده، بیشتر کنترل از این طالبان در اختیار خود داره یا گروه های دیگه که در منطقه هستند در اختیار خود دارن. بنابراین خلاصه از این اگه جواب از این برتان بگویم، یگانه کشوری که میفهمه و میتونه بگویه بسیار به جرات که در پناه‌های تروریستی وجود داره در افغانستان و پاکستان است، به خاطر که خود از یا عامی ایجادگر و تمویل کننده از اینا بودن. بنابراین مطمئن هستم که هم آدرسش میفهمن، مطمئن هستم این میفهمن کی در اوجه آموزش میده، تمام از این معلومات دارن. فقط تفاوتش یه است امو آموزشگاه کمتر در کنترل یا واضح بگویم کمتر ISI در کنترل از او دست دارن، بر نظر به ای که اینا چقدر در سابق به او دسترسی داشتن و کنترل مسئله از او داشتن.
0: در ادامه محمد محقق در گفتگوی ویژه با برنامه از نگاه دیگر مدعی است که طالبان ممکن است برای حفظ روابط خود با آمریکا و ادامه دریافت کمک‌های مالی فشارها بر جامعه شیعه افغانستان را افزایش داده باشند. او هشدار می‌دهد که اگر این فشارها ادامه یابد و مطالبات شیعیان به پاسخ بماند، ممکن است شماری از آنان به این نتیجه برسند که گزینه جز روی آوردن به مقاومت مسلحانه ندارند.
2: روزی همچنان که طالبان نزدیک آمدنش شده بود، یک 3-4 نفر از شورای علما پیش ما آمد در خانه ما که استاد فیاض بود، آقای عالمی بلخی بود، آقای ظاهرن اکبری هم بود، آقای افضلی بود. اینا گفتن که رقمی کار همینطور فامده میشه که اینا حکومت ساقط میشه، اگر ساقط شود چه کار؟ ما گفتم اگر ساقط شد ما و طالبان آب ما به یک جوی نمیره. شما که حالا غیر سیاسی میگن خود شورای علما که دیگه به سیاست کار نمیکنین، شما بنشینین، شاید با شما کار نداشته باشه دیگه، شما هر کاری که میکنین. و اینا هم ششتن و بیعت کردن و بسیار حمایت هم کردن، اضافه از چیزایی که ما در نظر داشتیم اینا او کار کردن. ولی بعد مدرسه خاتم النبیین و دانشگاه خاتم النبیین که اینا به یک نحوی مناسبات خوب داشتن با اونا، بسیار هماهنگ بودن و برادرای جمهوری اسلامی هم یک نو با اونا لطف و مهربانی داشتن. خب اینا را تنها همینا مانده بودن، و در یه اواخر دیگه حوصله آقای هیبت الله است یا کسای دیگه سر آمد که تابکه ایشیا را اینجا نگاه کنیم. و شاید هم فشار بیرونی هم باشد، چون در مذاکرات اخیر آقای متقی و همکارایش در قطر که گفته می شد به خاطر تمدید پولهای امریکا در افغانستان مذاکره دارن، نمی که ماهانه $40 میلیون با یکی می دادن و که در مجموع شاید نزدیک $100 میلیون شما ماهانه، و روایت هایی که ما داریم خیلی زیاد از این هاست، بخاطر دوام عظمی پول ها می گفتن مذاکره دارن. شاید امریکا فشار آورده باشه که چون شیعیان وردارین دیگه، اینا همه شیعیان اون مطابق نظر امریکا و شیعه یعنی ایران به تنگ آمد، به جنگ آمد، به هر شرایطی که باشه مردم مجبور یک مرغکم که کار داره گلونش بمانی و پایه خود دمش میگیره. حالا دم کار ده و دف میتونه نمیتونه به نایلانچی و کار میکنن، ولی فکر میکنیم که هزاره ها و شیعه هم یک پای خود دم کارت خود گرفتن، حالا دف تانستن یا نتانستن و یک راست.
0: همچنان هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده است که با کارمندان دولتی که از قانون امر به معروف و نهی از منکر سرپیچی می کنند برخورد اداری شود. بر اساس مکتوبی که نسخه از آن به افغانستان انترنشنال رسیده، برای متخلفان مجازات های چون کاهش معاش، تنزیل رتبه، تعلیق از وظیفه و برکناری در نظر گرفته شده است. این دستور در حال صادر می شود که طالبان در سالهای گذشته محدودیت های گسترده بر کارمندان دولتی اعمال کردند. بر بنیاد این مقررات، کارمندان مکلفند از ضوابط تعیین شده از سوی طالبان در زمینه پوشش، گذاشتن ریش، حضور در نماز جماعت و دیگر موارد پیروی کنند. با وجود ممنوعیت پخش موسیقی از سوی طالبان، شماری از رانندگان تاکسی در افغانستان همچنان به شنیدن و پخش ترانه های محلی و پاپ در موترهای خود ادامه می دهند. گزارش خبرگزاری فرانسه نشان می دهد که این محدودیت ها نه تنها علاقه برخی رانندگان به موسیقی را کاهش نداده، بلکه در موارد اشتیاق آنان را بیشتر کرده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، پخش موسیقی در بسیاری از اماکن عمومی از جمله رستوران ها، کافه ها و فروشگاه ها متوقف شد. با این حال رانندگان تاکسی می گویند که در جریان کار روزانه همچنان به موسیقی مورد علاقه خود گوش می دهند. آیا تا به حال فکر کردید که چگونه گرم شدن آبهای یک اقیانوس در آن سوی جهان می تواند به سیلاب در افغانستان، بارانهای مرگبار در هند، آتش‌سوزی در آمازون و خشکسالی در پاکستان منجر شود؟ پدیده به نام النینو هر چند سال یک بار در اقیانوس آرام شکل می گیرد، اما پیامدهای آن از مرزها عبور می کند و زندگی میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار می دهد. دانشمندان هشدار می دهند که النینوی امسال جان حدود 500,000 انسان را می گیرد. اما النینو چیست؟ چرا رخ می دهد و افغانستان در برابر آن چقدر می تواند آسیب پذیر باشد؟ در گزارش از طاهره قادری می شنویم.
3: حتما درباره سیلاب مرگبار اخیر در نپال شنیدین. سیلابی که صدها کشته بر جا گذاشت و هنوز از سرنوشت شمار زیاد از مردم خبر نیست. در هند نیز بارندگی های شدید شهرها و روستاهای زیاد را زیر آب برده و زندگی میلیون ها نفر را مختل کرده. در آن سوی جهان بخشای از جنگل های آمازون در آتش می سوزه. آتش سوزی هایی که با گرمای شدید و خشکی هوا شدت گرفته. و در افغانستان تصاویر سیلاب های مرگبار هنوز از یاد مردم نرفته. سیلاب هایی که خانه ها، زمین های کشاورزی و جان صدها نفر را با خود برده. این رویدادها هزاران کیلومتر از هم فاصله دارند. اما دانشمندان میگن ممکن هست یک عامل مشترک در شدت گرفتن بسیار از این رویدادها نقش داشته باشه. پدیده به نام النینو. اما النینو چیست؟ سجاد احمد حمیدی متخصص آب و محیط زیست ایلنینو را اینگونه توضیح میتن.
4: ببینید پدیده‌های جوی و تغییرات آب و هوایی خب پدیده‌هایی هستند که به صورت دوره‌ای تکرار می‌شوند. من جمله پدیده النینو و لانینا که شما در گزارش فرمودید، هر 3 سال تا 7 سال این اتفاق به صورت طبیعی رخ میده. خب کارشناسا و متخصصها در واقع ارزیابی میکنن که النینوی که قرار اتفاق بیفته چی شدتی داره و یا چی بازه زمانی رو در بر میگیره. تمام پیشبینی هایی که انجام شده نشان میده که امسال ما با یک النینو بسیار قوی و جدی مواجه هستیم.
3: کارشناسان میگن النینو مقدار بزرگ از گرما را وارد جو زمین میکنه و همین دلیل احتمال داره سال 1406 خورشیدی و یکی از گرمترین سالهای ثبت شده در تاریخ بدل شود. گزارش آزمایشگاه تأثیرات اقلیمی هم هشدار می‌دهد که از ماه سرطان امسال تا پایان ماه دلو 1405 گرمای ناشی از النینو می‌تواند سبب مرگ حدود 450 هزار نفر بیشتر از یک سال معمولی شود. دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی هم هشدار می‌دهد که جهان باید خود را برای رویدادهای شدیدتر آب و هوایی آماده کند.
5: بروز رسانی سازمان جهانی هواشناسی نشان می‌دهد که النینو تقویت شده و به عنوان یک رویداد بسیار شدید حتی استثنایی ادامه خواهد یافت. اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است از هر النینویی که از زمان آغاز پایش شاهد آن بوده ایم قوی تر باشد، به گونه ای که حتی از نمودارهایی که در 4 دهه گذشته استفاده کرده ایم فراتر برود.
3: اما افغانستان چه سهمی از این ماجرا داره؟ افغانستان از جمله کشورهایی است که در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیری بالا داره. کشوری که هم با خشکسالی دست و پنجه نرم میکنه و هم با سیلابهای ناگهانی.
6: سرمایه از من میدکانیه. این میبار این گندوم از آمد میکنی که ما بالا میکنی وارد میکنی این میزیم مخوری. از کچالو هم این میتر بار بسته اون رو زامد میکنی کالا میکنی بارون رو جمع میکنی چرکتان مشکنی سیستو.
3: کارشناسا هشدار میدن که اگر مدیریت آب، زیرساختهای محافظتی و سیستمهای هشداردهی تقویت نشه، رویدادهای مشابه میتونه در سالهای آینده خسارتهای بیشتری به بار بیاره. دانشمندان میگن جلوگیری از النینو ممکن نیست، اما آمادگی برای پیامدهایش ممکن است. از بهبود سیستمهای هشدار سیلاب گرفته تا مدیریت بهتر منابع آب و حمایت از کشاورزان. در جهانی که هر روز گرمتر میشه، النینو دیگه فقط یک اصطلاح علمی نیست. پدیده است که میتونه بر زندگی میلیون ها نفر از کراچی و دهلی گرفته تا کابل و نورستان اثر بگذاره.
0: در ادامه اتحادیه اروپا با آزادسازی 6.6 میلیارد یورو کمک نظامی برای اوکراین موافقت کرده است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که بخشی از این بودجه برای ادامه آموزش و حمایت نظامی از نیروهای اوکراینی و بخش دیگر برای خرید مشترک تجهیزات نظامی اختصاص خواهد یافت. در ادامه شنونده خبرهای جهان باشید.
7: رویدادهای جهان.
0: پلیس نیویورک روز پنجشنبه شماره زیادی از فعالان معترض با حضور نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل بازداشت کرد. رویترز شماره بازداشت شدگان را دست کم 30 نفر گزارش داد، اما گروه صدای یهودیان برای سال میگوید بیش از 100 نفر بازداشت شدند. سوزان سارندان بازیگر برنده اسکار، هانا آین بایندر برنده جایزه ایمی، دارا لیزا آویلا شوالیا نامزد دموکرات کنگرس و چیوسا عضو شورای شهر نیویورک از جمله چهره هایی بودند که در این اعتراض شرکت کردند. هانا آین بایندر و دارا لیزا آویلا شوالیا در میان بازداشت شدند. سونیا مایرسون ناکس از سازمان صدای یهودیان برای صلح و الجزیره گفت که بیش از 400 نفر در تحصانی که پیش از سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی برگزار شد شرکت کردند. با گفته او پلیس اندک پس از آغاز تجمع دستور پراکنده شدن معترضان را صادر کرد. تویتر شماره شرکت کنندگان را حدود 200 نفر نفر. گزارش داده است معترضان با تیشرت های سفید و شعارهای مانند بودجه برای مردم نه بم نه بجنگ و فلسطین را آزاد کنید در مقابل مقر سازمان ملل تجمع کردند و بخش از مسیر ترافیک را بستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را رژیم قاتل و شرور خواند و گفت مردم ایران روز آزاد خواهند شد. او همچنین حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را یکی از آسان‌ترین تصمیم‌ها در دوران نخست وزیری خود توصیف کرد. نتانیاهو پنجشنبه دوم میزان در سخنرانی خود گفت که رهبران جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از مردم ایران می‌ترسند. او افزود مردم شجاعی ایران مدت‌هاست هزینه و فداکاری بسیاری دادند. نتانیاهو گفت قدرت مردم بر صاحبان قدرت غلبه خواهد کرد و جمهوری اسلامی در نهایت در اثر دروغ‌ها، فساد و بی‌رحمی خود سقوط خواهد کرد. او با نشان دادن یک دستگاه استارلینگ گفت که جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان به ابزارهای ارتباطی آزاد هراس دارد و به همین دلیل میلیاردها دلار برای سانسور اینترنت هزینه می‌کند. نتانیاهو خطاب به رئیس مجمع عمومی گفت که این دستگاه را در اختیار او می‌گذارد تا به هیئت جمهوری اسلامی بده، حتی اعضای این هیئت وقتی از حکومت جدا می‌شوند بتوانند آزادانه داستان خود را در شبکه‌های اجتماعی بازگو کنند. نخست وزیر اسرائیل همچنین خطاب به معترضان خارج از مقر سازمان ملل و نمایندگانی که سالن را ترک کرده بودند پرسید چرا هنگام کشته و مجروح شدن هزاران ایرانی به دست جمهوری اسلامی اعتراض مشابه نکردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل از عملیات نظامی کشورش در غزه، ایران و دیگر نقاط منطقه دفاع کرد. همزمان با آغاز سخنرانی او ده ها نماینده در اعتراض سالن مجمع عمومی را ترک کردند. نتانیاهو در واکنش به خروج نمایندگان آنها را بزدل خواند و گفت اگر بزدل دیگری در سالن مانده است لطفا همین حالا خارج شود. او تاکید کرد که اسرائیل به جنگ ادامه خواهد داد و گفت ما پیروز خواهیم شد، انتخاب دیگری نداریم. نخست وزیر اسرائیل همچنین اتهام نسل‌کشی در غزه را رد کرد و گفت اسرائیل مرتکب نسل‌کشی نشده است، اسرائیل از نسل‌کشی جلوگیری کرده است. اسرائیل همواره اتهام نسل‌کشی را رد کرده و عملیات خود در غزه را بخش از دفاع در برابر حماس می‌داند. نتانیاهو بخش دیگر از سخنرانی خود را با حمله به منتقدان اسرائیل اختصاص داد. او زهران ممدانی شهردار نیویورک را پیشتر که او را جنایتکار جنگی خوانده بود هدف انتقاد قرار داد و رهبران برخی کشورهای اروپای غربی را متهم کرد که در برابر آنچه او جمعیت‌های یهود ستیز خواند تسلیم دادند. او همچنین قطر و ترکیه را به انتشار اطلاعات نادرست درباره اسرائیل متهم کرد. شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرهای این ساعت با رادیو افغانستان اینترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت افغانستان اینترنشنال. ایام به کامتان، شبتان خوش.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: آمدار با من صدف امیری خوش آمدید. این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده TTP، فتنه الخوارج و BLA قرار میگیره. فتنه الهندوستان و این گروه هایی که از خارج تنبیل میشن از مأمن ها و سرپناه های داخل افغانستان استفاده میکنند با هدف بی‌ثبات کردن پاکستان.
0: چهارمین روز مجمع عمومی سازمان ملل، نخست وزیر پاکستان گفت ترورستان از خاک افغانستان علیه کشورش استفاده می کنند. شهباز شریف از طالبان خواست گام های جدی بردارند. تشدید حملات حوثی ها به مراکز اقتصادی عربستان، سعودی، ترکیه و پاکستان نشست فوری برگزار می کنند. و طرح جمهوری اسلامی ایران به واشنگتن، عراقچی گفت اگر ترامپ بپذیرد تنگه هرمز در 7 روز بازگشایی خواهد شد. با آخرین ها از مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز میکنیم. چهارمین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک همچنان در حال برگزاری است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دقایق پیش در این نشست سخنرانی کرد. در سخنرانیش بر مبارزه با تروریسم و کاهش تنش در منطقه تاکید کرد و گفت خاک افغانستان مورد استفاده گروه های تروریستی است و از طالبان خواست گام های اساسی بردارند و اطمینان بدهند که دیگر از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نمی شود. او همچنین حملات حوثی ها را شرم‌آور خواند و محکوم کرد. او به درگیری سال گذشته پاکستان و هند هم اشاره کرد و گفت که کشورش پیروز جنگ بود. او بر بحران غزه و کشته شدن کودکان فلسطینی از حملات اسرائیل اشاره کرد و آن را فاجعه بار خواند. شهباز شریف گفت سکوت جهان محکوم است و او از ایجاد کشور فلسطینی که پایتخت آن قدس شریف باشد حمایت میکند.
1: وارد خانه نشوید مگر اینکه به اهل آن خانه سلام کنید. این برای شما بهتر است اگر که بدانید. خانم ها آقایان، افتخار دارم که برای چهارمین بار در برابر این مجمع فرخنده از جانب 240 میلیون شهروند مقاوم و صلح دوست پاکستان به شما سلام کنم. تبریک میگم به آقای خلیل الرحمن به واسطه انتخابشون به عنوان رئیس 81مین نشست مجمع عمومی و به او اطمینان میدم از حمایت کامل پاکستان. از سرکار خانم آنالینا بربوک برای رهبری توانمند جلسه 80م سپاسگزاری میکنم و همچنین مراتب سپاسگزاری پاکستان رو از آقای دبیر کل آنتونیو گوترش برای رهبری خردمندانه و حمایتش از سازمان ملل و کشورهای جنوب جهان به ویژه کشورهای فقیرتر سپاسگزارم. تلاش برای رسیدن به صلح یکی از شریفترین خواسته های بشری است. قرآن کریم می فرماید که اگر دشمن به سمت صلح تمایل داشته باشه با او صلح کنید، برای اینکه خداوند بصیر و کریم است. سوره انفال. پاکستان و رهبر تاریخی ما محمد علی جناح از همون زمان تصمیم گرفتن که در کنار منشور ملل متحد بایستن و کمک کنن به صلح و شکوفایی در جهان و این رویکرد حکیمانه محمد علی جناح شکلنده سیاست خارجی ما بوده. تصویب قطعنامه 2788 برای تقویت مکانیزم‌های صلح‌آمیز در جهت حل مناقشات تحت ریاست دوره‌ای پاکستان بر شورای امنیت نشان‌دهنده تعهد راسخ ما به صلح جهانی است. آقای رئیس، متاسفانه در فوریه امسال جنگ خلیج رو و نقاط گسترده تر خاورمیانه رو به صورت کلی تر در بر گرفت. اقتصادها متضرر شدند، جانها از دست رفتند، مسیرهای تجارت به ویژه تنگه هرمز تحت فشار شدیدی واقع شدند. در این لحظه حیاتی پاکستان تصمیم گرفت که فوراً اقدام کنه. از طریق تلاش‌های هماهنگ پاکستان با موفقیت واشنگتن و تهران رو زیر یک سقف در اسلام آباد کنار هم آورد و از گفتگوهای اسلام آباد تا تفاهم نامه اسلام آباد بسیاری گام‌های تاریخی برداشته شدند برای اینکه به این جنگ جدی خاتمه داده بشه.
2: فیلد مارشال سید آسم منیر
1: و من اینجا از فیلد مارشال آسم منیر رئیس نیروهای دفاعی پاکستان سپاسگزاری میکنم که تلاش‌های خستگی ناپذیرش مسیر رو برای دیپلماسی در شرایط به شدت پرچالش و دشوار فراهم کرد. همچنین میخوام ستایش کنم تلاش‌های وزیر خارجه و معاون نخست وزیرمون رو در همین راستا. متاسفانه آقای رئیس، اخیراً شاهد بودیم که خصومت‌ها به صورت خطرناکی بیشتر شدن. با این خصومت‌ها و با وجود قرش موشک‌ها و پهپادها دیپلماسی باید که حتی قوی‌تر از گذشته مورد عنایت واقع بشه. تنگه هرمز و تنگه باب المندب شریان‌های اقتصاد جهانی هستند. باید که باز بمونند تا کشورها رو به هم متصل کنند، نه اینکه گلوگاه‌های رویارویی بشوند. این آبراها باید که وعده شکوفایی رو محقق کنند و نه خطرات جنگ رو. حضار گرامی، یک بار دیگر به قوی ترین شکل ممکن حملات شرم‌آور اخیر حوثی‌ها علیه پادشاهی سعودی رو محکوم می‌کنیم. تلاش برای حمله پهبادی به شهر مقدس مکه مکرمه مسلمانان سراسر جهان رو قلبشون رو جریحه دار کرده. هر حرکتی علیه قداست حرمین شریفین خط قرمزی است که هرگز نباید از اون عبور بشه. هیچ مسلمانی نباید حتی تصور کنه که چنین اقدام مشمئز کننده ای رو مرتکب بشه. پاکستان در همبستگی کامل با ملت برادر عربستان سعودی استاده، مثل گذشته در طول تمام اعصار تاریخ ما. خانم و آقایان، تعهد پایدار ما به صلح همچنین در توافق مشترک دفاعی مکه منعکس میشه. توافق بین کشورهای برادر عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان. این اتحاد علیه هیچ کشور خاصی نیست، بلکه یک تعهد مشترک برای دفاع، ثبات و صلح در منطقه و نه بیش از این. آقای رئیس، سال گذشته پاکستان متحمل حمله خارجی از هند شد به بهانه‌های دروغین. پاکستان حق ذاتی و مشروع خودش رو برای دفاع از خیش تحت ماده 51 منشور ملل متحد پیاده کرد و نیروهای مسلح شجاع و دلیر ما تحت رهبری فیلد مارشال سید آسم منیر با حرفه‌ای‌گری و دقت دشمن رو خاموش کردند، حمله او رو پس زدند و درسی به او آموختند که هرگز نباید فراموش کنه. و البته به لطف پرزیدنت دونالد ترامپ، رهبری قاطع و حکیمانه او، صدها میلیون انسان در آسیای جنوبی جانشون نجات یافت. این در یک مقطع بسیار خطیری ممکن شد زمانی که دو قدرت هسته‌ای در یک قدمی جنگ تمام عیار بودند. و چه کسی میدونه آقای رئیس، مقیاس و گستردگی ویرانی که میتونست ممکن بشه اگر پرزیدنت ترامپ پا پیش نگذاشته بود در این لحظه خطیر با فکر روشن و اقدام روشن خودش. آقای رئیس، بنابراین باید اطمینان حاصل کنیم که آسیای جنوبی هرگز دوباره به لبه پرتگاه جنگ و نابودی سوق پیدا نکنه. البته این مربوط میشه به حل مسئله کشمیر. برای 8 دهه مردم کشمیر منتظر بودن که سازمان ملل تعهد قاطع خودش رو به یک همه پرسی عادلانه و منصفانه برآورده کنه. نسل اندر نسل در اشغال غیرقانونی، بازداشت های خودسرانه، اعدام های فراقانونی، تجاوز جنسی زندگی کردن و حتی اخیراً تلاش کردن که جایگاه قانونی جامو و کشمیر رو از طریق مهندسی جمعیتی و دموگرافیک و دیگر اقدامات غیرقانونی تغییر بدن. پدران و مادران کشمیری بیدفاع منتظر پسران و دخترانی هستند که هرگز به خانه باز نگشتند، تحت حکومت نظامی زندگی میکنند و برای بسیاری پایانی و عدالتی وجود نداره، برای اینکه تمام زندگی خودشون رو صرف پیدا کردن گورهای بی‌نام و نشان فرزندانشون میکنن. آقای رئیس، من از پشت همین تریبون اطمینان میدم به خواهران و برادران کشمیری که ما ادامه خواهیم داد از تمام توان و حمایت دیپلماتیک، سیاسی و اخلاقیمون از اونها تا زمانی که حق ذاتی و مشروع خودش رو برای تعیین سرنوشت به دست بیارن. کشمیر همواره رگ حیاتی پاکستان بوده و خواهد بود. حضار گرامی، یک شالوده دیگر ثبات در آسیای جنوبی الان تحت فشار واقع شده. آبهای مشترک رودخانه ایندوس شرایان حیاتی هستند، نه فقط برای مردم پاکستان بلکه برای کل منطقه. و حالا هند یک جانبه بدون هیچ مبنای قانونی ادعاهایی رو مطرح کرده که هر دو این ادعاها در سازمان ملل از سوی کارشناسان سازمان ملل و بعد از سوی دادگاه داوری رد شدند. بنابراین ما بر این باور هستیم که معاهده مربوط همچنان مشروع و جاری و دارای وجهه قانونی است و این در مرجع بین‌المللی هم تایید شده. از آب نباید استفاده ابزاری و تسلیحاتی کرد. آب باید که ملت‌ها رو تغذیه کنه، نه اینکه اونها رو دو دسته و دوچار تفرقه کنه. بنابراین هر گونه تعرضی به آب‌های حیاتی پاکستان به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد شد. هند نباید تردیدی داشته باشه، نباید که تردید کنه. برای نسل ها و نسل ها، خانم ها و آقایان، فلسطینی ها به ویژه زنان، کودکان و سالخوردگان هدف اشغال، اخراج، رنج و مرگ بودند. سال گذشته من با شما داستان دردناک هند رجب رو برای شما مطرح کردم. یک دختر فلسطینی بیگناه که بیرحمانه سربازهای اسرائیلی به او شلیک کرده بودند. امسال فاجعه دیگری بر قلب‌های ما، قلب‌های شما، قلب‌های جهان سنگینی می‌کنه. این بار گریه‌های مادری رو داریم که فرزند 8 سالش در این تعرض بی‌معنی به شهادت رسیده. قرار بود سال اول مدرسهش باشه ولی عوضش تبدیل شد به سال آخر زندگیش. کودکی نیست که در غزه زاده بشه و سزاوار همون زندگی و آینده و رویاهایی نباشه که یک کودکی در هر جای دیگر دنیا از اونها برخورداره. فاجعه های هند رجب و وفا اقیلا، اینها نشون میدن که در طول تاریخ سکوت ما، ناکامی ما و تعلل و بیعملی ما محکوم هست در چشمان تاریخ. حضار گرامی، حالا خشونت اسرائیل به کرانه باختری کشیده و اقدامات اونها خیلی روشن اجندا و دستور کار نسل‌کشیشون رو آشکار میکنه که بیوقفه ادامه داره. پاکستان بر این باوره که تنها راه حل پایدار و عادلانه خلق یک کشور مستقل با ثبات و برخوردار از اتصال ارضی است به نام فلسطین و با قدس شریف به عنوان پایتخت اون.
2: Ladies and gentlemen, we also condemn
1: ما همچنین
2: Israeli aggression against Lebanon and Syria.
1: تعرض اسرائیل به لبنان و سوریه رو محکوم می‌کنیم. اینها هم باید فوراً متوقف بشن.
2: Terrorism remains one of the greatest threats.
1: تروریسم یکی از جدی‌ترین تهدیدها علیه صلح و امنیت جهانی است همچنان. به عنوان کشوری در خط مقدم مبارزه با تروریسم، ما در شهرهای خودمون، در کوه‌های خودمون و در امتداد مرزهامون با تروریسم جنگیدیم. پاکستان تقریبا 100 هزار جان با ارزش رو فدا کرده، تلفات عظیمی متحمل شده، 150 میلیارد دلار زیان کرده و امروز جهان امن‌تر به واسطه فداکاری های شجاعانه نیروهای مسلح دلیر ما و شهروندان شجاع ما که مبارزه کردن و رویارو شدن با این تروریست ها و مزدوران. جهان دوستدار صلح هرگز نباید این واقعیت رو فراموش کنه. قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده تی تی پی، فتنت الخوارج و بی ال ای قرار میگیره. فتنه هندوستان و این گروه هایی که از خارج تمویل میشن از مأمن ها و سرپناه های داخل افغانستان استفاده میکنن با هدف بی ثبات کردن پاکستان. تمام این حملات از جمله تعرضات مرزی اونها از قلمرو افغانستان باید فوراً به متوقف بشن. مقام های افغان باید به تعهدات بین‌المللیشون پایبند باشن و گام های جدی، قاطع و قابل راستی‌آزمایی بردارن تا اطمینان حاصل کنن که خاک افغانستان دیگر هرگز علیه پاکستان یا هیچ کشور دیگری مورد استفاده واقع نشه. حقوق بنیادی مردم افغان به ویژه زنان و دختران باید رعایت بشن تحت همه شرایط.
0: در رابطه با صحبت‌های شهباز شریف بیشتر گفتگو می‌کنیم با همکارمان عارف یعقوبی که از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با ما همراه است. عارف، در مورد صحبت‌های شهباز شریف برامون بیشتر بگو. در آخرین مورد پرداخت به افغانستان البته چیزی بسیار تازه‌ای نگفت. این موضع‌گیری است که همواره پاکستان در برابر طالبان در افغانستان داشته، ولی یک بار دیگر باز هم از این تریبیون استفاده کرد شهباز شریف و گفت که طالبان باید اقدام جدی کنند. آدرس افغانستان را گفت که هنوز هم افغانستان و حضور گروه های توریستی از افغانستان خطر محسوب میشه به پاکستان. بیشتر در این مورد برامون بگو.
3: همینطور است. ببینین، صحبت هایی که اشاره کرد خب شاید در محتوایش تازگی خاصی شاید دیده نشود، اما اون فریمینگ یا چارچوب سخنرانی شهباز شریف و زمان مطرح شدنش و شیوه مطرح شدنش تفاوت‌های داشت، خصوصا با سخنرانی‌های سال‌های پیش پاکستان اینجا در مقر سازمان ملل متحد. مشخصا در مورد افغانستان و آنچه را در ارتباط با افغانستان آقای شریف اشاره کرد، ظاهرا دو تا نکته بود. اول اینکه آقای شهباز شریف در تلاش است تا آنچه پاکستان مبارزه با تروریسم میخواند در افغانستان را پیوند بده به منافع کشورهای بزرگتر و از یک استیج مهم بین المللی مطرح کنه که این تنها مسئله پاکستان نیست. این دو تا پیامد احتمالاً میتونه داشته باشه. اول اینکه شاید با اون فریمینگ و چارچوبی که پاکستان مطرح کرد مسئله افغانستان را به عقیده برخی ها یک سیمپاتی یا همدلی بین المللی به وجود بیاره و کشورهای دیگری که نگران گروه های تروریستی و رادیکال در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هست به نحوی در کنار پاکستان قرار بگیره و همدلی بیشتر با پاکستان داشته باشه، خصوصا با این اقدام هایی که هرزگاه پاکستان در قبال افغانستان داشته و نمونه اخیرش هم حملات هوایی بود در افغانستان. نکته دوم این که با اون ادبیات و اون شیوهی که پاکستان این مسئله را مطرح میکنه، واکنش ها و انتقادهایی که مخالفان این حملات داره به نحوی به حاشیه رانده میشه، به جای این که مثلا اعتراض های شکل بگیره که مطابق با چه قوانینی با چه چارچوب پاکستان این حملات را در داخل افغانستان انجام میده، این داستان برعکس شد و همدلی بیشتر به وجود بیاد و مخاطبان شهباز شریف هم از این صحبت در استیج سازمان ملل متحد روشن بود. کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، اینا کشورهایی هست که در گذشته هم گفته ما از موضع پاکستان در امر مبارزه با تروریسم حمایت میکنیم و به نحوی این چراغ سبز رو نشان داده که این مبارزه نفعش تنها به پاکستان نمیرسه، به ما یعنی به کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا هم برمیگرده. نکته دیگری که در صحبت‌های شهباز شریف در ارتباط با افغانستان بود، ظاهراً به نظر میرسه که شهباز شریف داره در استیج بین‌المللی برای هند در ارتباط با افغانستان پرونده‌سازی میکنه. گفت که در داخل افغانستان گروه های تروریستی وجود داره که اونها را خوارج و گروه های فتنه خوارج خواند و گفت اینها به هند ربط داره. در ارتباط با گفته شهباز شریف مداخلات و حمایت های هند است که این گروه ها پاکستان را تهدید میکنه. بنابراین از دشمنی پاکستان و هند کشورها خبر دارند، اما این شیوه جدید و پرونده جدیدی که شهباز شریف داره در ارتباط با افغانستان برای هند درست میکنه، خب طبعا برای هند خوشایند نخواهد بود و این یکی از بحث‌های جنجالی است که اینجا در سازمان ملل متحد خیلی ها با او آشناست.
0: حالا با توجه به صحبت‌های تو عارف میشه گفت که استفاده بسیار خوب میکنه پس از استیج مجمع عمومی سازمان ملل شهباز شریف. حالا در مورد افغانستان اگر باقی بمانیم، این سخنان شهباز شریف در حال مطرح میشه که تنش‌های مرزی میان هر دو طرف همچنان ادامه داره و همچنان حملات به مناطق مرزی پاکستان با آدرس افغانستان داره، که در این مورد چیز مشخص را اشاره نکرد و به حملات خودشان به آدرس افغانستان چیز نگفت.
3: خب داستان افغانستان و نمایندگی از افغانستان به عنوان یک کشور در سازمان ملل متحد بسیار پرونده استثنایی است، شاید شبیه به هیچ کشوری نیست. افغانستان نمایندگی رسمی از شرایط فعلیش نداره، آقای فایق سرپرست نمایندگی حکومت پیشین هست. بنابراین کشور به نام افغانستان مطابق با چارچوب های فعال بین المللی و منشور سازمان ملل متحد به اصطلاح نماینده اینجا نداره، تا در تحولات اخیر و جریان‌های شرایط فعلی مثلا پاسخ بگویه، موضع بگیره، خواستای مشخصی داشته باشه. بنان تا حد به زبان ساده فضا برای پاکستان باز هست و پاکستان داره از این فضا استفاده میکنه، نه تنها در مورد افغانستان و حملاتی که پاکستان در افغانستان داشته، بلکه در ارتباط به تحولات خاورمیانه هم لحن شهباز شریف به گونه‌ای بود که داره به اصطلاح از کشوری صحبت میکنه که حالا اعتماد به نفس این را یافته در ظاهر که در تحولات و بحرانهای بین‌المللی نقش فعال داشته باشه. مثلا از کشورها خواست تا در ارتباط به جنگ ایران و آمریکا مصالحه کنه، مثلا تنگی هرمز باز شده، از اون نشست که در پاکستان با میانجیگری این کشور میان آمریکا و ایران به وجود آمد از اون یاد کرد. این ظاهراً به نظر میرسه که اعتماد به نفسی به پاکستان داده و این در صحبت‌های شهباز شریف هم مطرح بود. حالا نه تنها به عنوان یک کشوری
0: کاملا در یک دقیقه دیگه اگر بر ما ادامه این صحبت‌های شهباز شریف بگویی که در مورد سایر مناطق مثلا بحث فلسطین، بحث لبنان، سوریه و اینا گفت، بحث تنش‌هایی که با اسرائیل ادامه داره.
3: همینطور است. خب ببینین صحبتش نکته‌دار بود در مورد بحران‌های بین‌المللی. از یک طرف به نظر میرسه که پاکستان اون اینسکیوریتی به قول معروف یا عدم اعتماد به نفس تاریخی را هنوز داره. مثلا از آمریکا زیاد تقدیر و تمجید کرد، بار دیگر گفت که آقای ترامپ میلیون‌ها انسان را نجات داده در جنگ پاکستان و هند. به نحوی داره به آمریکایی‌ها سیگنال میده، تعریف و تمجید میکنه تا حمایت آقای ترامپ را داشته باشه. از طرف دیگر داره میگه ما آماده ایم در بحران‌های بین‌المللی نقش بازی کنیم. اشاره کرد که در پاکستان نشستی برگزار شد، اشاره کرد که توافق مکه تهدیدی برای کشورهای دیگر نیست، اینا برای صلح و ایناست. داره اطمینان میده به کشورها که نگران این توافقات نباشه.
0: خیلی تشکر عارف از خودت بابت جزئیات و همه این گفتگوهایی که با ما و بیننده ها در برنامه مدار در میان گذاشتی. ممنون هستم، خسته نباشی. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن و وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیوی ما در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا اینکه فردا شب باز هم در برنامه مدار میپردازیم به آخرین تحولات.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: تاسو غد
7: زغورتی د کابل ولایت نیم.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 2 1 1 0 1 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
13: یک دقیقه خبر.
14: عبدالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری گفته است که افغانستان وارد جنگ داخلی شده است. آقای صالح در گفتگو با نشریه آوتلوک گفت که جنگ کنونی هنوز خفیف است، اما میتواند بعد درگیری خشونت بارتر و ویرانگرتر تبدیل شود. او حاکمیت طالبان را نامشروع خواند و افزود که مخالفت مردم با این گروه به شکل‌های گوناگون بروز می‌کند و حملات مسلحانه آشکارترین نمود آن است. و گفته صالح افغانستان تحت حاکمیت طالبان از حاکمیت ملی و یک نظام دولتی مشروع برخوردار نیست و این وضعیت در بخش‌های مختلف کشور به ویژه شمال، کابل و شهرهای بزرگ پیامدهای سنگینی داشته است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که نیروهای این گروه روز پنجشنبه دوم میزان یک پاسگاه مرزی پاکستان را در منطقه اسپین بولدک تخریب کردند. این وزارت روز جمعه در بیانیه گفت که این پاسگاه پس از تیراندازی به سوی افغانستان هدف قرار گرفته و منهدم شده است. طالبان افزوده است که در جریان درگیری با نیروهای این گروه تلفات وارد نشده است. وزارت دفاع طالبان ادعاهای پاکستان درباره وارد شدن تلفات و خسارات به نیروهای طالبان را به دور از حقیقت خوانده است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع امنیتی پاکستان گزارش داد که نیروهای این کشور یک تلاش برای حمله مرزی در منطقه گلستان را رفع کرده و چندین تن از اعضای طالبان را از پا درآوردند.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: از نگاه دیگر،
5: فراتر از رویداد.
6: پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت شیعیان افغانستان وارد مرحله تازه شده. از محدودیت بر مراسم و فعالیت مذهبی تا بسته شدن یا توقف فعالیت برخ مراکز آموزشی و دینی و کنار رفتن فقه جعفری از ساختار رسمی آموزش و قضا. آیا اقدامات پراکنده هستند یا بخش از یک سیاست حساب شده؟ و چرا فشارها به ویژه در هفته های اخیر بر هزاره ها افزایش یافته؟ سلام، من طاهر قادری هستم و در این برنامه از مهمانم استاد محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میپرسم طالبان از این سیاست چه میخواهند و تصمیم نهایی درباره آن در کجا گرفته میشن. استاد، با برنامه خوش آمدین. در 5 سال گذشته چه تغییری در سیاست طالبان ایجاد شده که امروز شاهد افزایش فشارها بر نهادها و چهره های شیعه هستیم؟ ما شاهد زنجیره از عملکردهای طالبان بودیم، از اماراتی خواندن شهرک ها تا لغو کمیسیون عالی شیعه ها و عمو قسم بسته شدن نهادهای مهم مانند حوزه خاتم النبیین، دانشگاه خاتم النبیین، مدرسه خاتم الانبیا، توقف تلویزیون تمدن راه فردا و بازداشت بزرگان شیعه. آیا طالبان در پی حذف شیعه ها از جامعه افغانستان هستند؟
7: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. عرض کنم که طالبان یک ماهیت دارن که با هیچ جناح سیاسی غیر از خودشان سر سازگاری ندارن و هیچ جناح مذهبی رو غیر از خودشان و کس دیگر قبول ندارن. مسئله همتفکر دیوبندی افرادیست که نزدیک به عقاید وهابیت است. اونا مذاهب حنفی را هم به گونه قبول دارند که قرائت دیوبندی باشه، در حالی که حنفی های معتدلی که قائل به همزیستی مذاهب هستن اونا را هم قبول ندارن و همچنین مذاهب دیگر را، شیعه را خب اونا مطلقا کافر میدانن و یک فرقه گمراه حساب میکنن که در اواخرم قولیشان را گفتن و کم و بیش در کتابهایشان هم آمده. بنابراین اونا میخواین یک حکومت را جور بکنن مطابق اونمو عقیده و دیدگاه و قرائت مذهبی خودشان و همچنین از نگاه قومی تنها حاکمیت پشتونها را بر افغانستان قبول داره و حضور دیگرا باید به گونه سایه در افغانستان باشن و هیچ گونه تبارز سیاسی و در عرصه های اقتصادی اینا نکنن، روزگار بسیار سخت و دشوار را زیر حاکمیت دارا بگذرانن. و در قدم اول، دوری اول که آمد بسیار با خشونت آمد و بسیار کشتار و قتل عام کرد که شما خبر دارین در مزار شریف 10,000 تن از شیعه ها را مطابق گزارش های سازمان های حقوق بشری اینا بدون جرم و گناه است خانه هایشان مردم های غیر نظامی را به شهادت رساندن. در بامیان میتر شد، در دری صف و بلخاب و جای جای کاولنگ اینا و علنی اعلام میکردن در مسجد ها که اینا کافرن و اینا را بکشین و تا 15 سالیشان بکشین، بعد 15 سال پایینشان مسلمان کنین. ملا نیازی و امینای گپار در منبرها و مسجدها میگفتن و این دوره که تجربه بیشتر از شکستهایشان داشتن یک مرتبه کمکی خود را ظاهرن معتدل نشان میدادن. مسئله چون ارتباطاتشان با جمهوری اسلامی هم بسیار نزدیک بود، جمهوری اسلامی در قبال حکومت جمهوریت که گویا او را دست نشانده امریکا حساب میکردن با اینا همکاری داشتن، مراعات ازدوال هم تا حد در ظاهر میکردن و مراعات جامعه جهانی را میکردن که گویا ما دیگه کسی را نمیکشیم، ما کسی را ظلم نمیکنیم، ما میخواییم حکومتی و امن و خوب جور کنیم. ولی کم کم چهره های خود در طول از 5 سال اینا افشا کردن. در طی 5 سال تمام خواسته های جامعه جهانی و کشورهای همسایه که از اینا میخواستن که

0: ਤੈਨੂੰ ਨੋ ਹਮ ਮੋਹਿਆ ਤਸ਼ੋ ਨਾ ਫਹਿਮੀਦਾਨ ਨੋ ਹਮ ਨੀ ਨਾ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਰਾਨ ਕੇ ਦਰ ਮਰਹਿਲ ਬਾਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮੇ ਕਰਦਨ ਉਨੋ ਹਮ ਫਹਿਮੀਦਾਨ ਕਿ ਨੋ ਜ਼ਿੱਦ ਸ਼ੀਆ ਅਸਤਨ ਜ਼ਿੱਦ ਇਸਲਾਮ ਅਸਤਨ ਦਰ ਹਕਤ ਚੁਨ ਦਾ ਮੋਂ ਬਰਨਾਮਾ ਸ਼ੋ ਜ਼ਿੱਦ ਇਸਲਾਮੀ ਅਸਤਨ ਇਨੋ ਰ ਹਮਾ ਫਹਿਮੀਦਾਨ ਮਸਲੇ ਬਸਤਾ ਕਰਦਨ ਤਲਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਰਸੋਨ ਹੋਏ ਹਮਗੋਨੀ ਸ਼ੀਆਯਾਨ و همچنین بستن مدارس دینیشان، بستن دانشگاه‌هایشان، اینا تماماً در راستای همه تضعیف و محو و استمحلال شیعه در افغانستان است. اگر جمهوری اسلامی تا هنوز نفهمیده، خوشایند تابدویا آخرش هم نفهمه، ولی ما فکر میکنیم که اونا هم فهمیده باشن که سرشان یک کلاه بسیار گشاده را ماندن، منامزی که ما علیه امریکا هستیم و ما با شیعه و سنی کار نداریم، همه برادر هستیم و اونا هم این موضوع را شاید فهمیده باشند. به این ترتیب طالبا هدفشان استقرار یک نظام مستبد ضد مردمی که هیچ احزاب و جریان‌های سیاسی را هم قبول ندارن، مذاهب غیر از تفکر خودشان که دیوبندی هست دیگران را قبول ندارن.
1: درست. استاد حتما به نقش جمهوری اسلامی و روابطشان با طالبها و بر رویدادهای اخیر میپردازیم، ولی در سالهای نخست حاکمیت طالبها با یک نوع نرمش را دیدیم در مقابل شیعیان افغانستان. چه شد به یک بارگی طالبها پشت شیعه های افغانستان در هفته های اخیر بگیره و در ساختار فعلی طالبان سیاست مربوط به شیعیان در افغانستان واقعا این تصمیم ها از کجا میآید؟ آیا از قندهار میآید؟ از دفتر ملا هیبت الله میآید؟ یا کسای دیگه در کابل هست گیره اعمال میکنن؟
0: اینا گرچه در اول هم شیعه ها را تحویل نگرفتن، در اول هم تمام همی که مذهب جعفری را ملغا کرد، تدریس شد در دانشگاه ها منع کرد، کتاب هایش را جمع آوری کرد، اینا همه فشار علیه شیعه بودن. منتها بیشتر شیعیانی که به اصطلاح یک بخش از شیعیانی بخش عمدش که گویی حزب وحدت و یا همه جناهای بر جامعه هزار و شیعه بودن، اینا را فشار می دادن، ولی یک حلقه را به اصطلاح نگاه کرده بودن. شورای علما که بود، شورای علما یعنی تا یک حد در قدش مماشات میشد، هیچ گونه به اونا امتیاز ندادن، ولی اونا را نهایت دستیر نمی گرفتن، نمی زدن، نمی کشتن. خب اونا هم به امون قناعت کرده بودن و ما هم می گفتیم امی شورای علما اگر باشه به می شکلی که یک نوع حمایتی از مردم شوه هم راضی بودیم. روزی که طالبان نزدیک آمدنش شده بود، یک 3-4 نفر از شورای علما پیش ما آمد در خانه ما که استاد فیاض بود، آقای عالمی بلخی بود، آقای ظاهرا اکبری هم بود، آقای افضلی بود. اینا گفتن که رقمی کار همی تو فهمیده میشه که اینا حکومت ساقط میشه، اگر ساقط شود چه کار؟ ما گفتم اگر ساقط شد ما و طالبان خواب ما به یک جوی نمیره. شما که حالا غیر سیاسی میگن خود شورای علما که دیگه به سیاست کار نمیکنین، شما بنشینین، شاید با شما کار نداشته باشه دیگه، شما هر کاری که میکنین. و اینا هم شیشتن و بیعت کردن و بسیار حمایت هم کردن، اضافه از چیزایی که ما در نظر داشتیم اینا او کار کردن. ولی بعد مدرسه خاتم النبیین و دانشگاه خاتم النبیین که اینا به یک نحوی مناسبات خوب داشتن با اونا، بسیار هماهنگ بودن و برادرای جمهوری اسلامی هم یک نوع با اونا لطف و مهربانی داشتن. خب اینا را تنها همینا مانده بودن و در یه اواخر دیگه حوصله آقای هیبت الله است یا کسای دیگه از سر آمد که تا وقتی شیعه را اینجا نگاه کنیم. و شاید هم فشار بیرونی هم باشد، چون در مذاکرات اخیر آقای متقی و همکارایش در قطر که گفته میشد به خاطر تمدید پولهای امریکا در افغانستان مذاکره دارن، نمی که ماهانه یک 40 میلیون هفته 40 میلیون دلار با یکی میدادن و که در مجموع شاید نزدیک 100 میلیون دلار شو ماهانه، و روایت هایی که ما داریم خیلی زیاد از ایناست، بخاطر دوام عظمی پول ها میگفتن مذاکره دارن. شاید امریکا فشار آورده باشه که چون شیعیان وردارین دیگه، اینا همه شاید

0: يعني هو مطابق نظر امريكا و شیعه یعنی ایران. خب اینا را شاید دونام فشار آورده باشه و همچنین مذاکرات دیگه اینا هم داشتن در جاهای دیگه دنیا هم با امریکایا، شاید هم فشار امریکایا باشه که این کارا بکنن
1: دوست.
0: یا نیایی که امو خودشان امو کاراکتری که دارن از نگاه مذهبی امو بهشان اجازه نده که اجازه بدن که فعالیت از نور اجازه بدن.
1: درست. در برخی از پرونده ها نام وزیر عدلیه طالبا عبدالحکیم شرعی هم مطرح میشه استاد. شما چقدر یادم پشت این سیاست ها میدانین؟
0: خب عبدالحکیم شرعی خب یک وزیری از وزرای طالباست دیگه، خب نمیتونه یک وزیر به استثناء یک حکومت خود وزیر بیایه مثلا یک چیز یک استراتژی را طرح کنه و بزر عملی کنه. استراتژی از خود طالبا هست، منتها اینا یک خود دیوانگی جور کرده که برو تو هر کاری که میکنی میگیم که او وزیر عدلیه گه به کس گوش نمیکنه، گه به کس گوش نمیکنه که او چی کدام توپخانه او هوایی و زمینی داره اونجا، کلش از طالب است دیگه، ملای بطلا است دیگه، خلیفه صاحب هم ده اونجا وزیر داخله است، اگر او وزیر داخله که زورش تا کابل نرسه خیلی ده کجا میرسه دیگه، یک وزارت خانه را که نتانه جلوش بگیره پس وزارت داخله چی مانا داره. به این ترتیب من فکر میکنم که اینا استراتژی یا خود طالب ها هستن یا استراتژی کسایی که به اینا پول میدن، کسی که نان میده فرمان میده، اونا گفته باشه که این شیعه رو جمع کنیم دیگه، نه تنها مدارس و مکاتب جمع کرده چه دانشگاه ها رو که شهرک ها رو گرفتن دیگه، شهرک غزنی رو گرفتن، شهرک سبز که مربوطی به چی بود پسر چی آجی نبی بود، اینا هم گرفتن، سه چهار تا شهرک دیگر به نام شهرک نصرت آباد و نمیفهم اتفاق و غزنویان و اینا را هم این فشار ها است که اینا اصلا قابل تصور نیست که یک حکومت قدرایت خودت رو بکنه، خانهش بگیره و خودش رو کج بتن.
1: فکر میکنین استاد دامنه ای محدودیت ها و فشار ها بیشتر هم خواد شد و به کجا می انجامه بالاخره؟
0: اینو خانم عرض کردم که اینا شیعه زدائی و شیعه ستیزی در نهاد از ایناست، اینا کارهای خود میکنن دیگه، ولی من فکر میکنم که این کارشان با بنبست خواد خورد، برزی که علاج نداره، شاید روز به روز مقاومت گسترده شود، چون تا روز یک بندیشی که در کار است که از آره ها تمام قد وارد مقاومت نشدن، احتیاط میکردن که مگر خدایی که امروز فردا اوضاع خوب شد و آرام شد و صلح بیاید یک مذاکره شود، به این چیزا فکر میکردن، حالی که کار بفهمه که کار دیگه رای حل نداره، اونا هم شاید بپیوندن به جبهات مقاومت.
1: درست. خب حتما به این مسئله هم استاد در اخیر میپردازیم، ولی خب در مسئله حالا یکی از مهمترین عملکردهای طالبا همون مسئله حزب فقه جعفری از نظام رسمی آموزش و قضا در افغانستان بوده، آیا واقعا طالبا میخواین که شیعیان افغانستان در یک نظام مذهبی واحد ادغام بکنن و این واقعا شدنی هست؟
0: خب در این تو یک شرایطی که انفجار معلومات و اطلاعات و اینا هستن، فکر نمیکنه که او بتانه ادغام کنه اینا را در یک مذهب، برای از اینکه او از نگاه ظواهر اگر را حفظ کنن، خب از نگاه واقعی خواهی نمیتونن که عملی کنن، برای از اینکه مردم حداقل از دستورات مذاهبشان اونا آگاه هستند دیگه، خب بسیار کشور به حسب ظاهر نگذارند که اینا مثلا مدرسه شیعگی داشته باشه، خب خود مردم حال در 100 سال دیگه ایره میتونه امون رقم بیزی که مدرسه داشته باشه، بیزی که ملای داشته باشه، خودشان اون دوام بده اون افکار خود. اینا یک خیال خام است که میکنن.
1: درست. و از طرف دیگه طالبان تاکید میکنن که سیاست خارجی و داخلیشان مستقل است. آیا شما استاد شواهد میبینین که جریانهای مذهبی یا کشورهای منطقه به سیاستهای طالبان در برابر شیعه ها تأثیر گذاشته باشه؟
0: اینا کار اعتقادیشان خودشان است دیگه. اونمو یک قرائت مخصوص از اسلام داره که با هیچ کشور اسلامی و قرائتش مطابقه ندارم. و بخش دیگه که فشار ها است و فشار سیاسی است دیگه. و فشار سیاسی که است بازو بستگی داره به حلقاتی که در خارج ارتباط دارن. گفته میشه که اینا که با امریکایا نزدیک شدن و مذاکرات قطر نتیجهش هم یک از نتایجش همی بوده که باید فشار سر شیعیان زیاد کنن، چون شیعیان به قول از اونا و امریکایا و قول اسرائیلیا که اینا دیگه ایرانی هستن، در حالی که شیعه های افغانستان خودشان پیش از این که ایران شیعه شد شیعه های افغانستان شیعه بودن، چون مناطق هزارنشین هزارستان در زمان خلافت حضرت علی مسلمان شدن و شیعه مسلمان شدن. تا با امروز را اگر کشته شدن اگر زدن هر کار کردن اینا شیعه ماندن دیگه. ایران تحولات زیاد داره دیده دیگه، گاهی همی آقامشان سنی بوده گاهی شیعه بوده. و بعد از حکومت های اولجای توی شیعه ترویج شده، بعد از زمان صفوی ها که آمده همین شیعان افغانستان پیشتر از ایران شیعه بوده دیگه. ایره که نسبت میتی شیعان افغانستان و ایران یک ظلم دیگه است، یک بهانه است که بخاطر از این سر شیعه ها فشار میارن.
1: درست. استاد شما لحظات پیش از جمهوری اسلامی یاد کردین. ما در دور اول طالبا بیاد داریم که طالبا در واقع یک تعداد از دیپلومات ها و یک خبرنگار ایران در دور اولشان کشتن. ولی خب در دور دوم روابط جمهوری اسلامی با طالبا خیلی نزدیک شده. طالبا امروز جمهوری اسلامی را یکی از متحدای نزدیک خود می دانند. چرا جمهوری اسلامی نتانسته مانع همین محدودیت ها و فشارها بالای شیعیان افغانستان شود؟
0: اینا نسخه دوران عبدالرحمن و ناصرالدین شاه قاجار فکر میکنم تطبیق میکنه سر برادرای همسایه ایران ما. در زمان ناصرالدین شاه قاجار قتل عام میلیونی هزاره ها و شیعه ها در افغانستان توسط عبدالرحمن خان صورت گرفت که فردا هم روزی 25 سپتامبر روزی یاد بود از قتل عام و نسل کشی جامعه هزاره هست. در اون زمان ناصرالدین شاه قاجار پادشاه شیعه بود دیگه. اونو که اعتراض کرد و اول آقای مرزای بزرگ شیرازی که در رئیس حوزه نجف بود، رئیس جهانی تشیع، او اعتراض کرد، هم به انگلیس اعتراض کرد در وایسرایشان در هند، هم به عبدالرحمن نامه نوشت که چرا کار کردین، چون عبدالرحمن آقا دستشانده انگلیس بود. عبدالرحمن به سادگی ناصرالدین شاه جواب کرد که چرا به کشور ما چه کار دارین شما، مگر سنی های ایران اگر بغاوت کنه شما سرکوب نمیکنین؟ ما هم هزاره ها بغاوت کردن، سرکوب کردیم، تعذیب کردیم، به شما چه ربط داره؟ دیگه ما داخله نکنین که باز مناسبات ما خراب میشه. شاید حالا به ایرانی ها بگویه که خوب دیگه شما مگر سنی ها را، سنی های ایران را، یعنی اگر خالف شما باشه شما اونا را سرکوب نمی کنید. خب اینا هم شیعه ها را بگذار که ما خود ما میسن، به شما چه رب دارن. ایران شاید در این مخمسه گیر کرده باشه برزی که او زمان ناصرالدین شاه قاجار را مقرر کرد که مهاجرینی که از بقیت سیف عبدالرحمن اینا که شکست خورده فراری رفته بودن در چیز در ایران، اونا را تذکره دادن، باز به عنوان شیعه تذکره دادن که حال به نام خاور یاد میشه. حالا نمیتونم که اونا خوب همون خبرکار را کردن جمهوری اسلامی، چون مجبوریت های زیاد دارن، ما هم درک میکنیم، شاید امو کارم نتونن که اونا را مثل ناصر شاه برخورد کنن، شاید اون کار را نتونن. ولی خب همیست دیگه، امروز دنیا خیلی فشار و چی هم سر ایران است. ما درک میکنیم که اونا مشکلات خود دارن و از یک طرف دیگه هم طالبا خود از زید امریکا میگن و هم مجبور قرش اکثر میجنبانن. ولی شاید دل ایران هم خیلی خون باشه از این مسئله که اینا سر شیعیان این کارا رو میکنن، این شیعه از افغانستان یعنی مذهبش ملغا کرد، مدارسش بسته کرد و ظلم و کشتار و قتل های سیستماتیک داره. ایرانی هم جگرخون هستن ولی شاید به دلایل منافع ملیشان یا به دلایل دیگه اونا کار نتانن که طالبا رو فشار بدن.
1: حالا اگر قرار باشه که این سیاست های طالبا به می شکل ادامه پیدا بکنه، چون ما هر روز میبینیم شدت میگیره، چقدر استادی میتونه شکاف مذهبی و قومی را در داخل خود افغانستان عمیق تر کنه، بیشتر از این عمیق بکنه؟
0: خوب اینا شکاف در دو بود، هم در بود مذهبی هم در بود قومی شکاف وسیع میگونه. تنها نه با هزارها که با ازبک ها با تاجیک ها این شکاف های اجتماعی را بزرگ میکنه و این خطرات زیادی برای وحدت ملی داره و حتی پشتون های معتدلی که خلاف روی زنا فکر میکنن و اونا هم ترحمی ندارند. روزا شنیدیم که میگه که کسانی مسفیدایی که قوم های پشتون پیش آقای کرزه دیدنش آمده بودم اونا سر به احترامی کردن. اینا نشان میده که اینا با تمام مردم افغانستان یک نوع یعنی ناسازگاری دارن.
1: درست، با اونچه که استاد شما توصیف میکنین، پس بزرگترین چیزی که شیعیان افغانستان در این 5 سال گذشته از دست دادن چی بوده واقعا؟ آیا نمایندگی سیاسی بوده، آزادی های مذهبی بوده، آموزش بوده، یا استقلال نهادهای اجتماعی بوده، یا چیزای دیگه که شما فکر میکنین اینا از دست دادن؟
0: اینا به هزاره ها یا شیعه ها بگیم 133 سال پیش بعد از قتل عام و نسل کشی عبدالرحمن، اینا یک نیم قرن در خاموشی رفتن. دیگه نام از اینا گرفته نمیشد، حق و حقوق نداشتن. مدت های 10-20 سال خب برده بودن، بسیارشان بردگیری داشتن. در زمان امان الله خان کمی یا عبدالله خان سهولت شد، در زمان عبدالرحمن خان بازو قوانین عبدالرحمن ملغا شد. هزاره ها در زمان اواخر حکومت ظاهرشاه یک کمی تبارز کردن، یک کمی آزادی مذهبی برشان داده شد و بعد از این که اینا یک کمی به خود آمدن، سرپایفت کمی استاد شدن، حکومت کمونیستی آمد. حکومت کمونیستی که آمد، هزاره ها به خاطر دفاع از اسلام، با اینکه خودشان قتل عام شده بودن، در برابر تهاجم کمونیسم و اشغال اتحاد شوروی استاد شدن. اینا مسلح شدن، قدرت پیدا کردن، 40-50 هزار نفر مسلح شدن در شمال و در مرکزی هزارستان. اینا در سقوط حکومت دکتر نجیب و کمونستان نقش داشتن. اینا در مقاومت اول که تروریسم بین المللی همراه طالبان آمده بود، در دفاع نقش داشتن. فلازا اینا در ساختار نظام به طور طبیعی آمدن. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دوران حکومت استاد ربانی زیاد یعنی ترکیب نشدن، یعنی به یک نتیجه توافق نهایی با هم نرسیدن. ولی در حکومتی که بعد از شکست طالب آمد در مقاومت اول، اینا در اجلاس بون 20% مشارکت در کابینه برایشان پیش آمد. 2 معاون رئیس جمهور داشتن، 5 وزیر داشتن. اینا یعنی صاحب حق شدن. قانون اساسی 1382 که در دوره انتقالی تصویب شد، مذهب جعفری به حیث مذهب رسمی شناخته شد. معارف شیعه در مکاتب افغانستان، دانشگاه ها مطابق قانون تدریسش ملزم شد و همچنین اقوام افغانستان، 14 قوم افغانستان در قانون اساسی به حیث صاحبای سرزمین افغانستان شناخته شد. اینا بسیار حضورشان، با این که رئیس جمهور به هر طریقی میشد بعد امریکا تعیین میکرد، بعد از انتخابات هم اشاری از او کار بود، ولی در دیگه عرصه ها بسیار مردم رشد کردن. هزاره ها و شیعه ها رسانه ها، 5-6 تا رسانه از جامعه شیعه تلویزیون ها بودن، مدارس و دانشگاه ها داشتن، اینا وضعیتش خوب بود. دیگه متاسفانه که با ظهور دور دوم طالبان دیگه همه از این امتیازات برباد شد، باز دست تبانی خائنانه که امریکا با خلیزات کرد و همچنین همسایه های ما که تا به امروز به اینا تعامل دارن و به اصطلاح دیگه مای عسل دارن یا هر قسمی دارن، اینا را نگاه کردن، بعضیشون پول دادن، بعضیشون امنیتش گرفتن، بعضیشون در اطلاعاتشون کار کردن. طالب تا امروز نگاه کردن و این روز سیار سر مردم افغانستان و خصوصا سر جامعه شیعه افغانستان آوردن.
1: درست. استاد، به عنوان آخرین سوال، اگر همی روند ادامه پیدا کنه، گزینه های شیعه های افغانستان چه می باشه؟ واقعا در برابر فشارها چه گزینه هایی دارن؟ شما لحظات پیش از مقاومت نظامی هم یاد کردین. آیا واقعا او می تانه یکی از این گزینه ها باشه؟ چون انتقادهای متوجه جامعه هزاره و شیعه افغانستان هست که اینا در این مدت از حوصله کار گرفتن، اصلا عمل انجام ندادن. یعنی واقعا چه گزینه های روی میز بعد از این وجود می داشته باشه؟
0: خوب، من دقیقا گفته نمیتونم، ولی احتمال داره که بیشترم عرض کردم که به تنگ آمد، به جنگ آمد، به هر شرایطی که باشه مردم مجبور یک مرغم که کار داده گلونش بمانی و پایه خود دمش میگیره. حالا دم کار ده او دفع میتونه نمیتونه و به نایلاچی و کارم میتونه.
1: استاد محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان جهان، سپاس از حضورتان در این گفتگو. تا از نگاهی دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال، حالا وقت روایت شماست.
3: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
4: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
5: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: پلیس نیویورک روز پنجشنبه شماره زیادی از فعالان معترض با حضور نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل را بازداشت کرد. رویتر شماره بازداشت شدگان را دست کم 30 نفر گزارش داد، اما گروه صدای یهودیان برای سال میگوید بیش از 100 نفر بازداشت شدند. سوزان سارندان، بازیگر برنده اسکار، هانا آین بایندر، برنده جایزه ایمی، دارا لیزا آویلا شوالیا، نامزد دموکرات کنگرس و چیوسا، عضو شورای شهر نیویورک، از جمله چهره هایی بودند که در این اعتراض شرکت کردند. هانا آین بایندر و دارا لیزا آویلا شوالیا در میان بازداشت شدگان بودند. سونیا مایرسون ناکس از سازمان صدای یهودیان برای صلح با الجزیره گفت که بیش از 400 نفر در تحصانی که پیش از سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی برگزار شد شرکت کردند. با گفته او، پلیس اندک پس از آغاز تجمع دستور پراکنده شدن معترضان را صادر کرد. رویترز شماره شرکت کنندگان را حدود 200 نفر گزارش داده است. معترضان با تیشرت های سفید و شعارهای مانند بودجه برای مردم نبم، نب جنگ و فلسطین را آزاد کنید در مقابل مقر سازمان ملل تجمع کردند و بخشی از مسیر ترافیک را بستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را رژیم قاتل و شرور خواند و گفت مردم ایران روز آزاد خواهند شد. او همچنین حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را یکی از آسان‌ترین تصمیم‌ها در دوران نخست وزیری خود توصیف کرد. نتانیاهو پنجشنبه دوم میزان در سخنرانی خود گفت که رهبران جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از مردم ایران می‌ترسند. او افزود مردم شجاعی ایران مدت‌هاست هزینه و فداکاری بسیاری دادند. نتانیاهو گفت قدرت مردم بر صاحبان قدرت غلبه خواهد کرد و جمهوری اسلامی در نهایت در اثر دروغ‌ها، فساد و بی‌رحمی خود سقوط خواهد کرد. او با نشان دادن یک دستگاه استارلینگ گفت که جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان به ابزارهای ارتباطی آزاد هراس دارد و به همین دلیل میلیاردها دلار برای سانسور اینترنت هزینه می‌کند. نتانیاهو خطاب به رئیس مجمع عمومی گفت که این دستگاه را در اختیار او می‌گذارد تا به هیئت جمهوری اسلامی به حتی اعضای این هیئت وقتی از حکومت جدا می‌شوند بتوانند آزادانه داستان خود را در شبکه‌های اجتماعی بازگو کنند. نخست وزیر اسرائیل همچنین خطاب به معترضان خارج از مقر سازمان ملل و نمایندگانی که سالن را ترک کرده بودند پرسید چرا هنگام کشته و مجروح شدن هزاران ایرانی به دست جمهوری اسلامی اعتراض مشابه نکردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل از عملیات نظامی کشورش در غزه، ایران و دیگر نقاط منطقه دفاع کرد. همزمان با آغاز سخنرانی او، ده‌ها نماینده در اعتراض سالن مجمع عمومی را ترک کردند. نتانیاهو در واکنش به خروج نمایندگان، آنها را بزدل خواند و گفت اگر بزدل دیگری در سالن مانده است، لطفاً همین حالا خارج شود. او تأکید کرد که اسرائیل به جنگ ادامه خواهد داد و گفت ما پیروز خواهیم شد. انتخاب دیگری نداریم. نخست وزیر اسرائیل همچنین اتهام نسل‌کشی در غزه را رد کرد و گفت اسرائیل مرتکب نسل‌کشی نشده است. اسرائیل از نسل‌کشی جلوگیری کرده است. اسرائیل همواره اتهام نسل‌کشی را رد کرده و عملیات خود در غزه را بخش از دفاع در برابر حماس می‌داند. نتانیاهو بخش دیگر از سخنرانی خود را با حمله به منتقدان اسرائیل اختصاص داد. او زهران ممدانی شهردار نیویورک را پیشتر که او را جنایتکار جنگی خوانده بود هدف انتقاد قرار داد و رهبران برخی کشورهای اروپای غربی را متهم کرد که در برابر آنچه او جمعیت‌های یهود ستیز خواند تسلیم دادند. او همچنین قطر و ترکیه را به انتشار اطلاعات نادرست درباره اسرائیل متهم کرد. حدود 80 کشور پنجشنبه دوم میزان در بیانیه مشترک خواستار بازگشایی فوری و کامل تنگه هرمز شدند. با حملات حکومت ایران و حوثی‌های متحد آن در منطقه و اخلال در تجارت بین المللی و امنیت انرژی را محکوم کردند. با گزارش رویترز عبداللطیف بن راشد زیانی وزیر امور خارجه بحرین این بیانیه را در سازمان ملل قرائت کرد. کشورهای عربی خلیج فارس و قدرت‌های بزرگ غربی از جمله حامیان آن بودند. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت ایران در تنگه هرمز همچنان امنیت بین المللی و حقوق و آزادی‌های کشتیرانی را تهدید میکند. امضا کنندگان بر ضرورت عبور ایمن، امن و بدون مانع کشتی ها از این آب را تاکید کردند. این کشورها همچنین تصمیم حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی برای از سرگیری درگیری ها در یمن، حملات مستمر به عربستان سعودی و حملات بی‌پروایانه در دریای سرخ را به شدت محکوم کردند و هشدار دادند پیشروی این گروه به سوی تنگه باب المندب خطرها برای کشتیرانی بین المللی، امنیت دریایی و تجارت جهانی را افزایش می‌دهد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که کشورش برای حفاظت از شهر بندری ینبا در عربستان سعودی نیرو، رادار و سیستم‌های دفاعی اعزام می‌کند. این بندر در ساحل دریای سرخ یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت عربستان سعودی و بازارهای جهانی است. ماکرون روز پنجشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که هدف از این اقدام ورود فرانسه به درگیری‌های منطقه نیست، بلکه پاریس می‌خواهد از زیرساخت حفاظت کند که برای انتقال انرژی اهمیت دارد. او گفت برای حفاظت از این بندر نیرو، رادار و سامانه‌های دفاعی می‌فرستیم. هدف ما ورود به جنگ نیست، بلکه می‌خواهیم از این محل حفاظت کنیم. اهمیت ینبا در هفته‌های اخیر افزایش یافته است، زیرا حملات موشکی حوثی‌های یمن که از حمایت ایران برخوردارند، نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال نفت عربستان از دریای سرخ را بیشتر کرده است. قیمت نفت خام در پی این تحولات افزایش یافته است. ماکرون که در داخل فرانسه با فشارهای ناشی از افزایش قیمت انرژی روبرو است، گفت که کشورش برای زمستان ذخایر کافی گاز و نفت دارد و برای جلوگیری از اختلال در واردات انرژی تلاش می‌کند. رئیس جمهور فرانسه همچنین درباره گزارش‌های مبنی بر احتمال ممنوعیت صادرات دیزل از آمریکا گفت که چنین اقدامی اگر انجام شود، برای اقتصاد جهانی و خود آمریکا فاجعه‌بار خواهد بود. کاخ سفید گفته است که چنین ممنوعیت در دست بررسی نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید از شی جین پینگ رئیس جمهور چین استقبال کرد. این دیدار با تشریفات گسترده برگزار شد، اما انتظار نمی‌رود دو طرف در مورد اختلافات عمده بر سر تجارت هوش مصنوعی، تایوان و جنگ ایران به توافق‌های بزرگی دست یابند. با گزارش رویترز، ترامپ در مراسم استقبال از رئیس جمهور چین گفت که رابطه بسیار خوبی با شی دارد و افزود که از زمان سفرش به چین در ماه می دو کشور در مذاکرات تجاری پیشرفت کردند. رئیس جمهور آمریکا گفت که در این سفر دو طرف درباره مسائل امنیتی، فناوری و هوش مصنوعی گفتگو خواهند کرد. او افزود تصمیم‌هایی که آمریکا و چین اکنون می‌گیرد می‌تواند برای دهها پارسال و رفاه جهان تأثیر بگذارد. شی جین پینگ نیز گفت که رقابت میان آمریکا و چین باید سالم باشد. او از حضور شرکت‌های آمریکایی در چین استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که با شرکت‌های چینی نیز در آمریکا با گونه عادلانه رفتار شود. رئیس جمهور چین همچنان خواستار ادامه گفتگوهای منظم میان ارتش‌های دو کشور برای جلوگیری از بحران شد. او گفت که آمریکا و چین می‌توانند از افتادن در دام درگیری‌های نظامی ناگزیر جلوگیری کنند. وزارت خارجه کولومبیا اعلام کرد که این کشور روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرده است. بوگوتا، نگرانی‌های امنیتی، ارتباطات اداری تهران با گروه‌های تروریستی، نقض حقوق بشر و اقدامات حکومت ایران در منطقه و پرونده‌ای هسته‌ای را از دلایل این تصمیم برشمرد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای به تاریخ 24 سپتامبر 2026 دوم میزان اعلام کرد که قطع رسمی روابط از 19 سپتامبر که برابر به 28 سنبله می‌شد اجرایی شده است، اما روابط قنسولی دو کشور ادامه خواهد یافت. دولت کولومبیا این تصمیم را در راستای اصول سیاست خارجی خود در زمینه امنیت ملی، امنیت نیمکره و مبارزه با جرایم فراملی توصیف کرد. در بیانیه، با ارتباط میان دولت جمهوری اسلامی و گروه‌های تروریستی بین المللی و گروه‌های تروریستی مرتبط با قاچاق مواد مخدر اشاره شده است که به گفته بوگوتا امنیت کولومبیا را تهدید می‌کند. وزارت امور خارجه کولومبیا همچنین نقض مستند حقوق بشر در داخل ایران و حملات تایید شده علیه کشورهای طرف درگیر در خاورمیانه نیستند از دیگر دلایل قطع روابط عنوان کرد. انسداد تنگه هرمز و ممانعت مقام‌های ایرانی از فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی‌آزمایی دامنه برنامه هسته‌ای ایران نیز در این بیانیه ذکر شده است. به گفته وزارت خارجه کولومبیا، مجموعه این موارد اعتماد بوگوتا به جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است. دنبال کشته شدن 12 نظامی قزاقستان در جریان تمرینات دریایی در ساحل خزر، حکومت این کشور روز جمعه 3 میزان را اعضای عمومی اعلام کرد. این حادثه روز پنجشنبه هنگام تمرینات نیروی دریایی این کشور رخ داد. با بدتر شدن ناگهانی هوا و شدت گرفتن باد، 19 نظامی به دریا افتادند. رسانه‌های قزاقستانی ابتدا شمار جانباختگان را 9 نفر اعلام کردند، اما مقام‌ها بعداً گفتند که این رقم به 12 نفر رسیده است. 3 نظامی نیز نجات یافتند که یکی از آنان در شفاخانه بستری است. عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد و روز جمعه را عزای عمومی اعلام کرد. اولجاس بکتنوف نخست وزیر قزاقستان نیز دستور داد که کمیسیون دولتی برای بررسی علت و چگونگی وقوع این حادثه تشکیل شود. CNN به نقل از منابع آشنا با ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ژئوفضایی ارائه شده از سوی شرکت‌ها و گروه‌های چینی توان جمهوری اسلامی را برای هدفگیری نیروها و شناورهای آمریکایی به طور محسوسی افزایش داده است. به گفته این منابع، تازه‌ترین ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که داده‌های چینی در شماری از حملات مشخص جمهوری اسلامی، از جمله حمله مرگبار به یک پایگاه آمریکا در اردن، نقش عملی داشتند. 4 منبع آشنا با ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا و CNN گفتند که تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات دریافتی از منابع چینی و جمهوری اسلامی امکان داد با دقت هدف قرار دهد که به باور مقام‌های آمریکایی، تهران بدون این کمک قادر به دستیابی آن نبود. در این حمله 3 نظامی آمریکایی کشته شدند. CNN جمعه 3 میزان نوشت که برخی مقام‌های آمریکا داده‌های اطلاعاتی چینی را در موفقیت حمله تعیین کننده ارزیابی می‌کنند.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: برای فهم واقعیت نیاز به رسانه است که بی‌طرف و دقیق باشد. ما همین را دنبال می‌کنیم.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
14: تاسو
13: ز غرطه ده کابل ولایت نیمه
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
13: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
13: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
18: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 غد.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. تحولات پسین در بدخشان نشان می‌دهد که طالبان در کنار فشارهای نظامی و امنیتی برای مهار برخی مخالفان مسلح خود بر راهکار گفتگو و میانجیگری نیز روی آوردند. در تازه‌ترین مورد قیوم ملنگ، اعزام هیئت متشکل از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی طالبان برای دیدار با قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهی میهن در حالی صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر بدخشان به یکی از مهم‌ترین مرکزهای چالش‌های امنیتی برای طالبان تبدیل شده است. به گفته منابع قاری دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد، فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش، شمس الدین شریعتی، والی اروزگان، معاون والی قندهار و شماری از فرماندهان بدخشانی طالبان در این هیئت حضور دارند. قیوم ملنگ که نیروهایش چند پیش برای ساعات کنترل ولسوالی یفتل پایین را از طالبان خارج کردند، اکنون به یکی از چهره‌های برجسته مخالفت مسلحانه در این ولایت تبدیل شده است. با این حال پاسخ او مبنی بر این که مشکلشان با مذاکره حل نمی شود، پرسش‌هایی را درباره عمق اختلاف‌ها، میزان نگرانی طالبان از گسترش ناآرامی‌ها در بدخشان و امکان موفقیت این تلاش‌های میانجیگرانه مطرح کرده است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظرگاه شیوای شرق، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و کنشگر سیاسی است. آقای شرق، بسیار زیاد خوش آمدید. اجازه بدین که اخسم بپرسم که دیروز در یفتل چه گذشت؟ جلسه از طرف چه کسانی با چه پیامی برگزار شده بود؟
2: درود بر شما و شنوندگان محترم برنامه‌تان. خب همون گونه‌ای که شما در مقدمه مطرح کردین، فرمانده کل نظامی سپاهی میهن یکی از جسورترین و یکی از بارزترین جریانات است که در برابر طالبان از یک اقدام بی پیشینه و از یک دستاورد بی پیشینه برخوردار هست. طالبان در واقع جرس یا زنگ خطر شکست خود را در بدخشان و شمال و در کل افغانستان شنیدن، به ویژه پس از اینکه انتلیسم توسط نیروهای رزمنده سپاهی میهن شکسته شد. از نیرنگ ها و ترفند ها و روش های گوناگونی که اطلاعات ما می رسانه به کار گرفتن، الا بس مذاکره، طالبان در تلاش هستند که تا مذاکره یا هر گونه زمینه و ارتباط دیگری دامی باشه برای اینکه نیروهای مخالف سیاسی خود را در واقع اینها پایان بدن بر فعالیتشان و به نحو اینها را افسون بکنن. اما آنچه که مردم بدخشان مطرح میکنه و در رسانه‌های جمعی و در دیدگاه مردم مورد بحث است و تماسایی که با منابع محلی پیدا کرده رسانه‌ها نشان میده که فرمانده عبدالقیوم ملنگ، فرمانده کل سپاهی میهن، مذاکره طلب و مذاکره پذیر نیست. او همچنانی که احترامی بر مردم بدخشان و مردم افغانستان داره، برای آزادی سرزمین و میهن خود مبارزه میکنه و تعهد او است که استبداد و بی‌عدالتی، اختناق، نامشروعیت و بالاخره آنچه که ظلم و تجاوز بالای مردم افغانستان هست باید یک طرفه شود. طالبان از ماهیت رفتارشان پیداست که قابل اعتماد نیستند و ایران نه تنها فرمانده عبدالقیوم ملنگ بلکه بسیاری از فرماندهان دیگر در تجربه 5 سال یا گذشته طالبان این را شاهد هستند. سرنوشت ملا جمعه فاتح، یکی از طالبان ناراض درون صف خود طالبان، نمونه برجسته از این مذاکره طلب کردن ها و فریب خوردن هاست. آنچه مهم است بازگشت اقتدار با مردم است که این راه و این گزینش به نظر من همونطوری که گفته شده سپاهی میهن تا آخر خط، تا آخرین نفس این راه را طی خواهد کرد.
1: بله آخای شرق، اجازه بدین در مورد مذاکرات و ماهیت مذاکرات بعداً بر بگردیم. میخوایم این را بفهمیم که چه کسانی گفتگوها را انجام میتن و در نقش میانجی هستن؟
2: با جزئیات کلی من هم در جریان نیستم، ولی آنچه که مهم است این است که طالبان با استفاده از بزرگان قومی و از مردمانی که در جامعه بدخشانی نقش و جایگاه مردمی خود را دارند استفاده کردن، انگار پیامی به سپاهی میهن فرستادن و پاسخ قاطعانه و جدی خود را سپاهی میهن به طالبان فرستاده. ما هم در رسانه ها خواندیم که مذاکره راه حل نیست. آنچه که در ماهیت و در محتوای مبارزه سپاهی میهن هویدا و آشکار هست، آزادی مطلق افغانستان و نجات مردم از استبداد کنونی است. بنابراین مذاکره به عنوان یک ترفند یا نیرنگ یا دام در دست طالبان به نظر من در برابر سپاهی میهن کارآمدی نخواهد داشت، به دلیلی که تعهد استوار این رزمندگان برای آزادی و بازگشت به عدالت و برابری و ایجاد یک نظام مردم سالار مشروع در افغانستان هست که این چیزها از عادث طالبان شدنی نیست و طالبان قابل اعتماد در مذاکرات گذشته و در مذاکرات کنونی نیستند.
1: میخوایم امیر بفهمیم که مثلا قیوم ملنگ پیامش دیروزی بوده که مشکل ما با مذاکره حل نمیشه و شما به این باور هستین که مذاکره رای حل نیست. چگونه مثلا قیوم ملنگ به این نتیجه رسیده که باید مبارزه کرد و مذاکره رای حل نیست و به چیزی که ما میخواییم به او دست نمیافتیم؟
2: خب فرمانده قیوم ملنگ همون گونه ای که زندگی نامش در رسانه ها بازتاب پیدا کرده تجربه 13 سال جنگ و مبارزه در برابر طالبان را داره، در نیروهای ارتش پیشین، در نیروهای ویژه، در نیروهای کمندو، در دلتا فورس و به عنوان تیم لیدر یا سرگروه نیروهای اتلانتیک شمال در افغانستان در بیشتر از 30 آستان یا ولایت خراسان افغانستان ایفای وظیفه کرده و یکی از با استعدادترین، یکی از جسورترین و با ابتکارترین فرماندهان نظامی در تقریبا میشه گفت که 18 سال پسین است، 13 سال عملا در صف جمهوریت و 5 سال هم که در درون جامعه افغانستان حضور داره و از مانور و از دیدگاه و از طرح و از پلان و از برنامه های خاص خودش برخوردار است. او دشمنی خود را دقیقا میشناسه و میدانه، ضعف های دشمن هم دقیقا درک میکنه، اما روش مبارزاتی این جریان مورد عطف نظر هست. شما ببینین در نخستین عملیاتشان یک ولسوالی را آزاد کردن، 47 نفر را اسیر گرفتن و هیچ اسیری را نکشتن، زخمی نکردن، لط نکردن، تمامی تجهیزات و تمامی امکانات نظامی را با خود به منطقه و موقعیت خود بردن به آن که بینی کسی خون بیاید. اینها کلش نشانه از حضور واقعی یک جریان در برابر طالبان است، جریانی که زیاد غواصالار نیست اما در میدان عمل ثابت کرده که در کنار مردم هست، احترام به مردم افغانستان داره و خون انسان را ناحق نمی‌ریزانه و برای عدالت و آزادی و کرامت مردم مبارزه میکنه. روش مبارزاتی این جریان هم چیزی به نام آیین مبارزاتی یا اصولنامه مبارزاتی همگانی شده که نشان میده که این جریان برخلاف بسیاری از جریانهای دیگری که در برابر طالبان قرار دارن صاحب آیین مبارزاتی است، یعنی اصول و مکانیزم مبارزاتی مشخص و روشن داره. فکر میکنم در پرتو این اصول و مبانی روشن مبارزاتی است که فرمانده قیوم ملنگ دقیقا میدانه که دشمن از مذاکره و از گفتگو به عنوان یک ترفند و به عنوان یک دام استفاده میکنه تا به استبداد و تا به یک سالاری خودش ادامه بده و مردم افغانستان در زجر و در اختناق و در استبداد باشن.
1: بله آخه شرخ، اگر شما ترفند به گفتگو را به عنوان یک ترفند و دام حساب میکنین و همه قسم قیوم ملنگ هم به این نتیجه رسیده، پس چرا طالبان از روی نظامی نتانستن با همه امکاناتی که در اختیار دارن به اهدافشون برسن، حداقل در برابر قیوم ملنگ؟
2: در برابر فرمانده قیوم ملنگ طالبان بومی بدخشان تجربه رویارویی را دارند. در جنگ زیبا کمون گونه‌ای که در نوارها در اینترنت هست، ملا امان الدین منصور با تمام توانش نتوانست آنچه که در اختیار فرمانده عبدالقیوم ملنگ بود از اختیار این فرمانده جسور و با تجربه در واقع بگیره و طالبان در چندین نبرد در 30 ولایت در برابر جنگی که فرمانده عبدالقیوم ملنگ مدیریت کردگی است همیشه باختن و دقیقا میدانن که فرمانده عبدالقیوم ملنگ مستسایر جریان‌ها یا سایر فرماندهان نیست، از تجربه خوبی برای رسمیدن برخوردار است. از این رو فکرشان این است که مقابله با چنین یک گروهی که در 5 سال توانسته خود را در درون جامعه افغانستان، در تخار، در بدخشان، در اندراب، در غور، در دره‌سوف، در فاریاب، در جاهایی که در دیدگاه های این جبهه مطرح است خود را نگاه بکنه، کار ساده ای نیست و نقاط ضربتی خود در واقع طالبان شناختن. از این دو من فکر میکنم گمان کردن که در برابر فرمانده عبدالقیوم ملنگ از این ترفندها میتوانن استفاده کنن، بی خبر از این است که اون در واقع روبایی که آماده به شکار دقیقا دام یا تلکی را در اختیار داره، بی خبر از آن است که در بیشه هزار شیر و پلنگ دیگر خواب است و می داند که مکر یا فریب روبا برای چی آینده است و چی سرنوشتی.
1: خب بالاخره طالبان به این نتیجه رسیدن که از طریق مذاکره پیش برن، از طریق گفتگو. به نظر شما طالبان در چنین مذاکرات چه امتیازها یا تضمینهایی را میتونه ارائه کنند که فرمانده های مخالف را به کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه قانع کنند؟ آیا چیزی دارند برای ارائه کردن؟
2: من فکر میکنم نه. خب تنها میتونن طالبان پول یا موقفهای بسیار مقطعی و پوشالی و بدون صلاحیت را برای مخالفان خود پیشکش کنند. اما آنچه مهم است این است که رژیم طالبان از الف تا به یا قابل پذیرش نیست. این رژیم مشروعیت نداره، اپارتایت جنسیتی را نهادینه کرده، محرومیت را آورده، فقر را آورده و استبداد و یک کسالاری را آورده، تمامیت خواهی را آورده، نگاه های شیونیستی و نگاه های فاشیستی را عملی کرده و از دین مبارک اسلام هم به عنوان یک نقاب استفاده میکنه. یعنی ماهیت این رژیم در واقع مسئله را آفتابی کرده که هیچ گونه امتیازی از حادث طالبان برای مخالفان جذاب نباشه و آنچیرم که طالبان در گذشته انجام دادن متعهد به او باقی نماندن. اساسا کار با مشارکت در کنار طالبان یا رفتن در امتیاز طالبان حل نمیشه. افغانستان باید به هر طریقی به سمت یک دولت مشروع، ملی، مردمی، منتخب، مبتنی بر عدالت اجتماعی، مبتنی بر مشارکت سیاسی واقعی و مبتنی بر رأی مردم و حقوق شهروندی و تدوین یک قانون اساسی جدید حرکت کنه. در غیر آن هیچ گونه امتیاز دیگری خواست یا اولویت رزمندگان جبهه سپاهی میهن در برابر طالبان نخواهد بود.
1: بله، آخای شرق، به عنوان پرسش آخر، یک پرسش که حالا خیلی زیاد مطرح است ای است که جبهه سپاهی میهن حدود تقریبا دو ماه پیشتر ولسوالی یفتل پایین سقوط دادن و این کلانترین بزرگترین عملیات بود، اما از او زمان تا بال تقریبا خاموش است و کار بزرگ انجام نداده. چرا خاموش هستن؟ دلیل چی است؟
2: من فکر میکنم این نکترم باید با صراحت بگم، تا جایی که من تعقب دارم و دنبال میکنم سایت یا آدرس نشراتی این جریان ده، بسیاری از عملیات و فعالیت‌های پسین هم که جبهه سپاهی میهن انجام داده، جبهات دیگر عهده‌دار شدن، یعنی جبهات دیگر اعلامیه صادر کردن، البته بدون مسئولیت پذیری و بدون در نظر داشت اصول مبارزاتی. آنگونه ای که ما از بدخشان و سایر ولایات دیگر آگاهی در دست داریم، جبهه سپاهی میهن فعالیت های خود را داره، برنامه ریزی خود را داره. این گونه هم نیست که در یک آرامش کامل باشه. همین که طالبان وارد مذاکره میخواهند شوند و از مذاکره کار بگیرند، ناشی از فراگیر بودن فعالیت جبهه سپاهی میهن است. شما ببینین که با بسیاری از جریان های دیگر طالبان وارد این مرحله نشدند. این خودش نشان می‌دهد که موازنه با حضور جبهه سپاهی میهن در شمال افغانستان موازنه سنگین، خطرساز و نتیجه بخش برای رهایی مردم از استبداد است.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان شیوای شرق، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و کنشگر سیاسی در این برنامه نظرگاه.
0: رادیو افغانستان انترناشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترناشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. پاکستان بار دیگر موضوع فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان را به یکی از محورهای اصلی مناقشه با طالبان و رایزنی‌های دیپلماتیک خود با جامعه جهانی تبدیل کرده است. به گفته منابع امنیتی پاکستان، تحریک طالبان پاکستان یا TTP در چندین ولایت افغانستان مرکزهای آموزشی نظامی ایجاد کرده و از این پایگاه‌ها برای جذب نیرو، آموزش جنگجو و سازماندهی حمله‌ها در داخل خاک پاکستان استفاده می‌کنند. ادعاهایی که طالبان رد می‌کنند. همزمان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد نگرانی‌های اسلام‌آباد درباره آنچه تهدید فزاینده توریسم برخاسته از افغانستان می‌خواند را مطرح کرده و بار دیگر موضوع فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان را به سطح دیپلماسی بین‌المللی کشانده است. در حالی که پاکستان حمله‌های هوایی خود را با استناد به همین نگرانی‌ها توجیه می‌کند و طالبان نیز این اتهام‌ها را رد کردند، پرسش اصلی این است که مرکزهای آموزشی منتسب به TTP چه جایگاهی در بحران امنیتی میان دو طرف پیدا کردند و این منازعه تا کجا می‌تواند گسترش یابد. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه نظرگاه حامد صبوری، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن است. آقای صبوری، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که با توجه به پیشینه رابطه طالبان با TTP، آیا این ادعای پاکستان واقعیت داره که TTP در چندین ولایت افغانستان از جمله کنر و ننگرهار، خوست و پکتیکا مرکز آموزشی داره و نیرو جذب میکنه و همین گونه به حمله به داخل خاک پاکستان برنامه ریزی میکنه؟
2: سلام به شما و شنوندگان رادیو افغانستان اینترنشنال. خب اگه کمک یک قدم عقب بریم و در رابطه TTP و طالبان و پاکستان و القاعده و گروپ های دیگر در حداقل در 20 سال گذشته بسیار مختصر بررسی کنیم، چیزی را که ما داری میبینیم و یک چیز مشابهی که وجود داره ای است که یک مثلث همکاری همیشه بین گروه‌های تروریستی، بین طالبا و بین اداره استخبارات پاکستان وجود داشت و هنوز هم وجود داره و دلایل مختلف وجود داره، اسناد شواهد هم وجود داره که ضرورت به ثبوت از اون نیست. چیزی را که ما حالا میبینیم در حقیقت اونمو پایگاه‌های است، اونمو مراکز تعلیمی است که با حمایت مالی، با حمایت سیاسی، با حمایت امنیتی و استخباراتی ISI در گذشته ایجاد شده بود، فقط در داخل خاک افغانستان و در مناطق مرکزی، بیشتر در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان ایجاد شده بود و از این به خاطر فعالیت‌های توریستی، به خاطر آموزش افرادی که فعالیت‌های کارهای توریستی در داخل افغانستان انجام بده در گذشته استفاده میشد و نه تنها که در برای کسایی که در افغانستان میخواستن فعالیت‌های توریستی کنن، بلکه بیشتر در کشمیری مناطق نیز به خاطر ترنینگ از اونا دیجا استفاده می شد. حالا سوال ایجا است که او تغییر کرده، یعنی مراکز آموزشی وجود داشت، اکتدادش فقط چیزی که تغییر آمد ایست که اما کنترل مستقیم یا غیر مستقیم مؤثر را که پاکستان سر از آموزشگاه تروریستی داشت او کمتر شده، بیشتر کنترل از این طالبان در اختیار خود داره یا گروه های دیگه که در منطقه هستن در اختیار خود دارن. بنابراین خلاصه از این اگه جواب از این برتان بگویم، یگانه کشوری که میفهمه و میتونه بگویه بسیار به جرات که در پناه های تروریستی وجود داره در افغانستان او پاکستان است، به خاطر که خود از یا عامی ایجادگر و تمویل کننده از اینا بودن. بنان مطمئن هستم که هم آدرسش میفهمن، بنان هستم این میفهمن کی در اوجه آموزش میده، تمام از این معلومات دارن. فقط تفاوتش یه است امو آموزشگاه کمتر در کنترل یا واضح بگویم کمتر ISI در کنترل از دست دارن، بر نظر به یکی اینا چقدر در سابق به او دسترسی داشتن و کنترل مؤثر از دست داشتن. بنابراین واضح است، من فکر میکنم جواب به این سوال تا حد زیاد واضح است، وجود در گذشته هم وجود داشت و او رابطه ای که بین TTP و طالبان وجود داره، بسیار خلاصه اگر بگویم، این یک چیز بسیار ارگانیک است، به خاطر از اینکه TTP و کسای دیگه که گروه دیگه که در ماورای سرحد افغانستان و پاکستان وجود داره در مناطق سرحدی، یا برای 20 سال از طالبان حمایت کردن، بنان تا یک حد زیاد طالبان مدیون از اون هستن، بنان حالا پس به اصطلاح چیز امو خدمات را که TTP و سایر گروه ها به طالبان انجام دادن، آل اینا بر طلب ها به اونا انجام میتن.
1: بله، پس دو سوال مهم دیگه اینجا مطرح میشه با توجه به این که شما گفتین که داخل در 20 سال ای پایگاه ها یا مرکز ها فعال ساخته شده، فعال بوده و پاکستان به نحوه کنترل داشته بر ای پایگاه ها. اولی که در 20 سال گذشته از زمانی که نیروهای ائتلاف هم در افغانستان حضور داشت، چگونه ای پایگاه ها فعالیت می کردن و فعال بودن و چطور بر انهدام ای پایگاه ها اقدام نمی شد؟ و دومی که چطور پاکستان یا سازمان استخبارات پاکستان کنترل خود را یا از دست داده یا کمتر شده کنترلش که الان نمی تانه که حداقل جلوی تی تی پی را بگیره؟
2: واضح است ما در حداقل در 20 سال خب نیروهای ائتلاف که بود، یعنی تو نبود که اونا در تمام افغانستان باشن، پایگاه مشخص داشتن، نظر به معلومات استخباراتی که اینا به دست میاردن وقتاً فوقتاً عملات انجام میدادن. ما شاهد صدها حمله سر مراکز آموزشی در داخل افغانستان بودیم، یعنی تعداد زیاد است که لاقل نمیشه سر از اول گپ زد، ولی من فکر میکنم عملات در اون وقتش صورت گرفت، در اخبار این موضوعات مطرح شد. موضوع دیگه که سوال دیگه نه که اشاره کردین که پاکستان چطور کنترل خود است، واضح است به خاطر که اون زمان بین طالبا، بین گروه هایی که در این طرف سرحد به طرف افغانستان فعالیت میکردن، یک رابطه بسیار نزدیک وجود داشت. منافع پاکستان با منافع طالبا، گروه های دیگه توریستی در منطقه بودن، هماهنگ بود، به این معنی که اونا میخواستن که حکومت افغانستان ضعیف شوه، اونا میخواستن که در افغانستان بی‌ثباتی باشه، اونا میخواستن که تا یک حد زیاد فشار بالای حکومت افغانستان به و تضعیف موقف حکومت زمان جمهوریت تضعیف کنه، بنان یک نوع هماهنگی و یک نوع شراکت منافع بین پاکستان و این گروپ ها وجود داشت. و در پالوی از او مهمترین چیزی که اونجا وجود بود موضوع فراهم کردن مالی بود، موضوع کمک های آموزشی بود، موضوع فراهم کردن تسلیحات و بعض موضوعات دیگه بود و حمایت سیاسی که در پاکستان برای گروپ ها وجود داشت. بنابراین یعنی او رابطه به کلی متفاوت به خاطر ازی بود که اما منافع پاکستان با این گروه ها در هماهنگ بود. حالا متاسفانه او تغییر کردم، اون منافع دیگه هماهنگ نیست، طالبا خودش منافع خود داره، اون یک جغرافی های بسیار کلان ها در اختیار خود دارن، ما فکر نمی کنن که اینا ضرورت دارن که دیگه تابع اون منافع پاکستان باشه و این چیزیست که برای پاکستان فعلا قابل قبول نیست.
1: بسیار خوب، منابع امنیتی پاکستان هم چون ادعا میکنند که بیش از 70% نیروهای تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی که از افغانستان وارد پاکستان میشن شهروندای افغانستان هستن یا به نحو طالبای افغان هستن و اینا سلاح و تجهیزات بسیار پیشرفته را در اختیار دارن که از نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به جا مانده. با توجه به این داد تا چه اندازه این مسئله نشان میده که حضور تی تی پی در افغانستان پایدار و سازمان یافته است؟
2: اگه ما به این اشاره کنیم که ما عین این بحث را که فعلا یا استدلال را که فعلا پاکستان میکنه افغانستان میکرد، ما بارها شنیدیم که مثلا کسایی که در صفوف طالبان میجنگند مقابل حکومت قبلی تابعیت پاکستانی دارن، شناخت کارت پاکستانی دارن، در موارد بسیار متعدد افرادشان دستگیر شدن، اعتراف کردن و حتی کجا ترینینگ دیده بودن، کجا آموزش دیده بودن، ترینرهایشان کی بود. این یک چیز ما فقط در تغییر نراتیو یا قصه را میبینیم که بود وقت جمهوریت میگفت در افغانستان و آل پاکستانی ها میگه که افغان هستن، ولی این همیشه وجود داشت. مناطق سرحدی افغانستان مناطق ناامن است، غیر قابل کنترل است، همیشه تردد گروه های مختلف در 40 سال گذشته بعد از انقلاب کمونیستی در افغانستان، پاکستان و کمک های کشورهای دیگه مثل ایالات متحده امریکا گروه های مجاهدین ایجاد کردن، تمام همی کارادور فعالیت های نظامی از امو زمان نظامی تسلیحاتی آموزشی تمامش در این مناطق وجود داشت. بنابراین آموزیر بنا و انفراستراکچر تمام از اونجا وجود داره. بنابراین ای که چند نفر از این طرف سر، چند کیلومتر از این طرف سرحد میره به اون طرف با تی تی پی یک جای میشه و از اون طرف از تی تی پی یک تعداد با طالبا یک جای میشدن و در افغانستان جای میگیرن، این به نظر من یک چیز بسیار نرمال است و از دید از دید ایتام اگر برش ببینیم، یعنی یک چیز به کلی ممکن است بخاطر که در اون مناطق کنترل وجود نداره و بسیار به سادگی افراد بخاطر یک ماش و یا بخاطر بعضی انگیزه های مختلف میتونه جذب از این گروه باشن.
1: بله جناب صبوری، ما شاهد هستیم که در چندین ماه گذشته یا بگویم بیشتر از یک سال گذشته پاکستانی‌ها بیشتر تلاش کردن به لحاظ نظامی افغانستان زیر کنترل طالبان، زیر فشار قرار به حمله های هوایی‌شان شاهد بودیم. حالا شهباز شریف در دیدار با دبیر کل سازمان ملل موضوع تهدید توریسم برخواسته از افغانستان را به شکل مستقیم مطرح کرده. پاکستان حالا چرا تلاش میکنه این موضوع را به سطح سازمان سازمان ملل متحد و جامعه جهانی بکشانه؟
2: خب جنرال اسمبلی یا مجمع عمومی سازمان ملل یک پلتفرم است که در اوج یک موقع برابر میشه که هر کشور برف بام خود سر دخل سر بام یا همسای خود پرته سر هر کسی که میخواه پرته. ما شاید از این بحث ها و برانی بسیار زیاد بودیم در این چند روز گذشته. پاکستان هم از اون مستثنا نیست. پاکستان از اقل در 20 سال 25 از اقل سال 2001 حتی پیشتر از اون دوامدار از طرف جامعه جهانی به خاطر حمایت از تروریسم، به خاطر حمایت از گروه های توریستی، به خاطر عدم همکاری با جامعه جهانی و گرفتن پول از جامعه جهانی و دوباره استفاده از او به خاطر فعالیت های توریستی چیز بود، زیر نظر بود. ولی آل میخواه کمی این نراتیو و به کلی تغییر بده. بران از تمام مجرای سیاسی، از تمام پلتفرمایی که برای در اختیار پاکستان قرار میگیره کوشش میکنه کمی تغییر بده. ولی یاد ما نره که واضح است، ببینید در افغانستان گروهی داریم که گروه تروریستی است که حاکم است، یک گروه داریم که به سابقه حداقل 30 ساله 35 ساله رابطه بسیار نزدیک با استخبارات اینتلیجنس پاکستان داره، کشوری که بعض از گروپ که از طالب پاکستانی از او حمایت میکردن، تمویل میکردن، تسهیل میکردن و حمایت سیاسی و امنیتی برشان میدادن. بنان این چیز هم نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی واضح چیزی که واضح است که پیشینه گذشته رابطه تنگاتنگ به ادارات استخبارات پاکستان با گروه های تروریستی چیز نیست که پچه و دیگه آل اونم و روابطشان اونمو کارکردشان برگشته و مشکل بزرگ را بر خود از اینا در پاکستان ایجاد کردن.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. حامد صبوری، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن. تا نظرگاه دیگر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: پلیس نیویورک روز پنجشنبه شمار زیادی از فعالان معترض با حضور نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل را بازداشت کرد. رویترز شمار بازداشت شدگان را دست کم 30 نفر گزارش داد، اما گروه صدای یهودیان برای صلح میگوید بیش از 100 نفر بازداشت شدند. سوزان سارندان، بازیگر برنده اسکار، هانا آین بایندر، برنده جایزه ایمی، دارا لیزا آویلا شوالیا، نامزد دموکرات کنگرس و چیوسا، عضو شورای شهر نیویورک، از جمله چهره‌هایی بودند که در این اعتراض شرکت کردند. هانا آین بایندر و دارا لیزا آویلا شوالیا در میان بازداشت شدگان بودند. سونیا مایرسون ناکس از سازمان صدای یهودیان برای صلح با الجزیره گفت که بیش از 400 نفر در تحصانی که پیش از سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی برگزار شد شرکت کردند. با گفته او، پلیس اندک پس از آغاز تجمع دستور پراکنده شدن معترضان را صادر کرد. رویترز شمار شرکت کنندگان را حدود 200 نفر گزارش داده است. معترضان با تیشرت های سفید و شعارهای مانند بودجه برای مردم نه بمب نه بجنگ و فلسطین را آزاد کنید در مقابل مقر سازمان ملل تجمع کردند و بخشی از مسیر ترافیک را بستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را رژیم قاتل و شرور خواند و گفت مردم ایران روز آزاد خواهند شد. او همچنین حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را یکی از آسان‌ترین تصمیم‌ها در دوران نخست وزیری خود توصیف کرد. نتانیاهو پنجشنبه دوم میزان در سخنرانی خود گفت که رهبران جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از مردم ایران می‌ترسند. او افزود مردم شجاعی ایران مدت‌هاست هزینه و فداکاری بسیاری دادند. نتانیاهو گفت قدرت مردم بر صاحبان قدرت غلبه خواهد کرد و جمهوری اسلامی در نهایت در اثر دروغ‌ها، فساد و بی‌رحمی خود سقوط خواهد کرد. او با نشان دادن یک دستگاه استارلینک گفت که جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان به ابزارهای ارتباطی آزاد هراس دارد و به همین دلیل میلیاردها دلار برای سانسور اینترنت هزینه می‌کند. نتانیاهو خطاب به رئیس مجمع عمومی گفت که این دستگاه را در اختیار او می‌گذارد تا به هیئت جمهوری اسلامی بدهد تا اعضای این هیئت وقتی از حکومت جدا می‌شوند بتوانند آزادانه داستان خود را در شبکه‌های اجتماعی بازگو کنند. نخست وزیر اسرائیل همچنین خطاب به معترضان خارج از مقر سازمان ملل و نمایندگانی که سالن را ترک کرده بودند پرسید چرا هنگام کشته و مجروح شدن هزاران ایرانی به دست جمهوری اسلامی اعتراض مشابه نکردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل از عملیات نظامی کشورش در غزه، ایران و دیگر نقاط منطقه دفاع کرد. همزمان با آغاز سخنرانی او، ده‌ها نماینده در اعتراض سالن مجمع عمومی را ترک کردند. نتانیاهو در واکنش به خروج نمایندگان آنها را بزدل خواند و گفت اگر بزدل دیگری در سالن مانده است لطفاً همین حالا خارج شود. او تأکید کرد که اسرائیل به جنگ ادامه خواهد داد و گفت ما پیروز خواهیم شد، انتخاب دیگری نداریم. نخست وزیر اسرائیل همچنین اتهام نسل‌کشی در غزه را رد کرد و گفت اسرائیل مرتکب نسل‌کشی نشده است. اسرائیل از نسل‌کشی جلوگیری کرده است. اسرائیل همواره اتهام نسل‌کشی را رد کرده و عملیات خود در غزه را بخش از دفاع در برابر حماس می‌داند. نتانیاهو بخش دیگر از سخنرانی خود را با حمله به منتقدان اسرائیل اختصاص داد. او زهران ممدانی شهردار نیویورک را پیشتر که او را جنایتکار جنگی خوانده بود هدف انتقاد قرار داد. و رهبران برخی کشورهای اروپای غربی را متهم کرد که در برابر آنچه او جمعیت‌های یهودستیز خواند تسلیم دادند. او همچنین قطر و ترکیه را به انتشار اطلاعات نادرست درباره اسرائیل متهم کرد. حدود 80 کشور پنجشنبه دوم میزان در بیانیه مشترک خواستار بازگشایی فوری و کامل تنگه هرمز شدند. با حملات حکومت ایران و حوثی‌های متحد آن در منطقه و اخلال در تجارت بین المللی و امنیت انرژی را محکوم کردند. با گزارش رویترز، عبداللطیف بن راشد زیانی وزیر امور خارجه بحرین این بیانیه را در سازمان ملل قرائت کرد. کشورهای عربی خلیج فارس و قدرت‌های بزرگ غربی از جمله حامیان آن بودند. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت ایران در تنگه هرمز همچنان امنیت بین المللی و حقوق و آزادی‌های کشتیرانی را تهدید می‌کند. امضا کنندگان بر ضرورت عبور ایمن، امن و بدون مانع کشتی‌ها از این آبراه تأکید کردند. این کشورها همچنین تصمیم حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی برای سرگیری درگیری‌ها در یمن، حملات مستمر به عربستان سعودی و حملات بی‌پروایانه در دریای سرخ را به شدت محکوم کردند و هشدار دادند پیشروی این گروه به سوی تنگه باب المندب خطرها برای کشتیرانی بین‌المللی، امنیت دریایی و تجارت جهانی را افزایش می‌دهد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که کشورش برای حفاظت از شهر بندری ینبد در عربستان سعودی نیرو، رادار و سیستم‌های دفاعی اعزام می‌کند. این بندر در ساحل دریای سرخ یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت عربستان سعودی و بازارهای جهانی است. ماکرون روز پنجشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که هدف از این اقدام ورود فرانسه به درگیری‌های منطقه نیست، بلکه پاریس می‌خواهد از زیرساخت حفاظت کند که برای انتقال انرژی اهمیت دارد. او گفت برای حفاظت از این بندر نیرو، رادار و سامانه‌های دفاعی می‌فرستیم. هدف ما ورود به جنگ نیست، بلکه می‌خواهیم از این محل حفاظت کنیم. اهمیت ینبد در هفته‌های اخیر افزایش یافته است، زیرا حملات موشکی حوثی‌های یمن که از حمایت ایران برخوردارند، نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال نفت عربستان از دریای سرخ را بیشتر کرده است. قیمت نفت خام در پی این تحولات افزایش یافته است. ماکرون که در داخل فرانسه با فشارهای ناشی از افزایش قیمت انرژی روبرو است، گفت که کشورش برای زمستان ذخایر کافی گاز و نفت دارد و برای جلوگیری از اختلال در واردات انرژی تلاش می‌کند. رئیس جمهور فرانسه همچنین درباره گزارش‌های مبنی بر احتمال ممنوعیت صادرات دیزل از آمریکا گفت که چنین اقدامی اگر انجام شود، برای اقتصاد جهانی و خود آمریکا فاجعه‌بار خواهد بود. کاخ سفید گفته است که چنین ممنوعیت در دست بررسی نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید از شی جین پینگ رئیس جمهور چین استقبال کرد. این دیدار با تشریفات گسترده برگزار شد، اما انتظار نمی‌رود دو طرف در مورد اختلافات عمده بر سر تجارت هوش مصنوعی، تایوان و جنگ ایران به توافق‌های بزرگی دست یابند. با گزارش رویترز، ترامپ در مراسم استقبال از رئیس جمهور چین گفت که رابطه بسیار خوبی با شی دارد و افزود که از زمان سفرش به چین در ماه می دو کشور در مذاکرات تجاری پیشرفت کردند. رئیس جمهور آمریکا گفت که در این سفر دو طرف درباره مسائل امنیتی، فناوری و هوش مصنوعی گفتگو خواهند کرد. او افزود تصمیم‌هایی که آمریکا و چین اکنون می‌گیرد می‌تواند برای دهها بر سال و رفاه جهان تأثیر بگذارد. شی جین پینگ نیز گفت که رقابت میان آمریکا و چین باید سالم باشد. او از حضور شرکت‌های آمریکایی در چین استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که با شرکت‌های چینی نیز در آمریکا با گونه عادلانه رفتار شود. رئیس جمهور چین همچنان خواستار ادامه گفتگوهای منظم میان ارتش‌های دو کشور برای جلوگیری از بحران شد. او گفت که آمریکا و چین می‌توانند از افتادن در دام درگیری‌های نظامی ناگزیر جلوگیری کنند. وزارت خارجه کولومبیا اعلام کرد که این کشور روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرده است. بوگوتا، نگرانی‌های امنیتی، ارتباطات اداری تهران با گروه‌های تروریستی، نقض حقوق بشر و اقدامات حکومت ایران در منطقه و پرونده هسته‌ای را از دلایل این تصمیم برشمرد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای به تاریخ 24 سپتامبر 2026 دوم میزان اعلام کرد که قطع رسمی روابط از 19 سپتامبر که برابر به 28 سنبله می‌شد اجرایی شده است، اما روابط کنسولی دو کشور ادامه خواهد یافت. دولت کولومبیا این تصمیم را در راستای اصول سیاست خارجی خود در زمینه امنیت ملی، امنیت نیمکره و مبارزه با جرایم فراملی توصیف کرد. در بیانیه با ارتباط میان دولت جمهوری اسلامی و گروه‌های تروریستی بین المللی و گروه‌های تروریستی مرتبط با قاچاق مواد مخدر اشاره شده است که به گفته بوگوتا امنیت کلمبیا را تهدید می‌کند. وزارت امور خارجه کلمبیا همچنین نقض مستند حقوق بشر در داخل ایران و حملات تایید شده علیه کشورهای طرف درگیر در خاورمیانه نیستند از دیگر دلایل قطع روابط عنوان کرد. انسداد تنگه هرمز و ممانعت مقام‌های ایرانی از فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی‌آزمایی دامنه برنامه هسته‌ای ایران نیز در این بیانیه ذکر شده است. با گفته وزارت خارجه کلمبیا، مجموعه این موارد اعتماد بوگوتا و جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است. دنبال کشته شدن 12 نظامی قزاقستان در جریان تمرینات دریایی در ساحل خزر، حکومت این کشور روز جمعه 3 میزان را اعضای عمومی اعلام کرد. این حادثه روز پنجشنبه هنگام تمرینات نیروی دریایی این کشور رخ داد. با بدتر شدن ناگهانی هوا و شدت گرفتن باد، 19 نظامی به دریا افتادند. رسانه‌های قزاقستانی ابتدا شمار جانباختگان را 9 نفر اعلام کردند، اما مقام‌ها بعداً گفتند که این رقم به 12 نفر رسیده است. 3 نظامی نیز نجات یافتند که یکی از آنان در شفاخانه بستری است. عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد و روز جمعه را عزای عمومی اعلام کرد. اولجاس بکتنوف نخست وزیر قزاقستان نیز دستور داد که کمیسیون دولتی برای بررسی علت و چگونگی وقوع این حادثه تشکیل شود. CNN به نقل از منابع آشنا با ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ژئو فضایی ارائه شده از سوی شرکت‌ها و گروه‌های چینی توان جمهوری اسلامی را برای هدف‌گیری نیروها و شناورهای آمریکایی به طور محسوسی افزایش داده است. به گفته این منابع، تازه‌ترین ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که داده‌های چینی در شمار از حملات مشخص جمهوری اسلامی، از جمله حمله مرگبار به یک پایگاه آمریکا در اردن، نقش عملی داشتند. 4 منبع آشنا با ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا و CNN گفتند که تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات دریافتی از منابع چینی و جمهوری اسلامی امکان داد با دقت هدف قرار دهد که به باور مقام‌های آمریکایی، تهران بدون این کمک قادر به دستیابی آن نبود. در این حمله 3 نظامی آمریکایی کشته شدند. CNN جمعه 3 میزان نوشت که برخی مقام‌های آمریکا داده‌های اطلاعاتی چینی را در موفقیت حمله تعیین کننده ارزیابی می‌کنند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
14: در میان این همه رویداد ما مسیر آگاهی را ساده تر و قابل فهم تر می کنیم.
15: کوشش کنیم که در کنار هم قرار بدیم، دست به دست هم بدیم و برای فردای بهتر، برای نسل آینده تلاش بکنیم.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: اما در با من صدف امیری خوش آمدید. این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده تی تی پی، فتنه الخوارج و بی ال ای قرار میگیره. فتنه الهندوستان و این گروه هایی که از خارج تنبیل میشن از مأمن ها و سرپناه های داخل افغانستان استفاده میکنند با هدف بی ثبات کردن پاکستان.
0: چهارمین روز مجمع عمومی سازمان ملل، نخست وزیر پاکستان گفت ترورستان از خاک افغانستان علیه کشورش استفاده می کنند. شهباز شریف از طالبان خواست گام های جدی بردارند. تشدید حملات حوثی ها به مراکز اقتصادی عربستان، سعودی، ترکیه و پاکستان، نشست فوری برگزار می کنند. و طرح جمهوری اسلامی ایران به واشنگتن. عراقچی گفت اگر ترامپ بپذیرد تنگه هرمز در 7 روز بازگشایی خواهد شد. آخرین ها از مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز میکنیم. چهارمین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک همچنان در حال برگزاری است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دقایق پیش در این نشست سخنرانی کرد. در سخنرانیش بر مبارزه با تروریسم و کاهش تنش در منطقه تاکید کرد و گفت خاک افغانستان مورد استفاده گروه های تروریستی است و از طالبان خواست گام های اساسی بردارند و اطمینان بدهند که دیگر از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نمی شود. او همچنین حملات حوثی ها را شرم‌آور خواند و محکوم کرد. او با درگیری سال گذشته پاکستان و هند هم اشاره کرد و گفت که کشورش پیروز جنگ بود. او بر بحران غزه و کشته شدن کودکان فلسطینی از حملات در حملات اسرائیل اشاره کرد و آن را فاجعه بار خواند. شهباز شریف گفت سکوت جهان محکوم است و او از ایجاد کشور فلسطینی که پایتخت آن قدس شریف باشد حمایت می‌کند.
1: وارد خانه نشوید مگر اینکه به اهل آن خانه سلام کنید. این برای شما بهتر است اگر که بدانید. خانم‌ها، آقایان، افتخار دارم که برای چهارمین بار در برابر این مجمع فرخنده از جانب 240 میلیون شهروند مقاوم و صلح دوست پاکستان به شما سلام کنم. تبریک میگم به آقای خلیل الرحمن به واسطه انتخابشون به عنوان رئیس 81مین نشست مجمع عمومی و به او اطمینان میدم از حمایت کامل پاکستان. از سرکار خانم آنالینا بربوک برای رهبری توانمند جلسه 80م سپاسگزاری میکنم و همچنین مراتب سپاسگزاری پاکستان رو از آقای دبیر کل آنتونیو گوترش برای رهبری خردمندانه و حمایتش از سازمان ملل و کشورهای جنوب جهان به ویژه کشورهای فقیرتر سپاسگزارم. تلاش برای رسیدن به صلح یکی از شریفترین خواسته های بشری است. قرآن کریم می فرماید که اگر دشمن به سمت صلح تمایل داشته باشه با او صلح کنید، برای اینکه خداوند بصیر و کریم است. سوره انفال. پاکستان و رهبر تاریخی ما محمد علی جناح از همون زمان تصمیم گرفتن که در کنار منشور ملل متحد بایستن و کمک کنند به صلح و شکوفایی در جهان و این رویکرد حکیمانه محمد علی جناح شکلنده سیاست خارجی ما بوده. تصویب قطعنامه 2788 برای تقویت مکانیزم‌های صلح‌آمیز در جهت حل مناقشات تحت ریاست دوره‌ای پاکستان بر شورای امنیت نشان‌دهنده تعهد راسخ ما به صلح جهانی است. آقای رئیس، متاسفانه در فوریه امسال جنگ خلیج رو و نقاط گسترده‌تر خاورمیانه رو به صورت کلی‌تر در بر گرفت. اقتصادها متضرر شدند، جان‌ها از دست رفتند، مسیرهای تجارت به ویژه تنگه هرمز تحت فشار شدیدی واقع شدند. در این لحظه حیاتی پاکستان تصمیم گرفت که فوراً اقدام کنه. از طریق تلاش‌های هماهنگ پاکستان با موفقیت واشنگتن و تهران رو زیر یک سقف در اسلام آباد کنار هم آورد و از گفتگوهای اسلام آباد تا تفاهم‌نامه اسلام آباد بسیاری گام‌های تاریخی برداشته شدند برای اینکه به این جنگ جدی خاتمه داده بشه. و من اینجا از فیلد مارشال قاسم منیر، رئیس نیروهای دفاعی پاکستان سپاسگزاری میکنم که تلاش‌های خستگی ناپذیرش مسیر رو برای دیپلماسی در شرایط به شدت پرچالش و دشوار فراهم کرد. همچنین میخوام ستایش کنم تلاش‌های وزیر خارجه و معاون نخست وزیرمون رو در همین راستا. متاسفانه آقای رئیس، اخیراً شاهد بودیم

برای سعودی رو محکوم میکنیم. تلاش برای حمله پهپادی به شهر مقدس مکه مکرمه مسلمانان سراسر جهان رو قلبشون رو جریح دار کرده. هر حرکتی علیه قداست حرمین شریفین خط قرمزی است که هرگز نباید از اون عبور بشه. هیچ مسلمانی نباید حتی تصور کنه که چنین اقدام مشمئز کننده ای رو مرتکب بشه. پاکستان در همبستگی کامل با ملت برادر عربستان سعودی استاده، مثل گذشته در طول تمام اعصار تاریخ ما. خانم آقایان، تعهد پایدار ما به صلح همچنین در توافق مشترک دفاعی مکه منعکس میشه. توافق بین کشورهای برادر عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان. این اتحاد علیه هیچ کشور خاصی نیست، بلکه یک تعهد مشترکه برای دفاع، ثبات و صلح در منطقه و نه بیش از این. آقای رئیس، سال گذشته پاکستان متحمل حمله خارجی از هند شد به بهانه‌های دروغین. پاکستان حق ذاتی و مشروع خودش رو برای دفاع از خیش تحت ماده 51 منشور ملل متحد پیاده کرد و نیروهای مسلح شجاع و دلیر ما تحت رهبری فیلد مارشال سید قاسم منیر با حرفه‌ای‌گری و دقت دشمن رو خاموش کردند، حمله او رو پس زدند و درسی به او آموختند که هرگز نباید فراموش کنه. البته به لطف پرزیدنت دونالد ترامپ، رهبری قاطع و حکیمانه او، صدها میلیون انسان در آسیای جنوبی جانشون نجات یافت. این در یک مقطع بسیار خطیری ممکن شد زمانی که دو قدرت هسته‌ای در یک قدمی جنگ تمام عیار بودند. و چه کسی میدونه آقای رئیس، مقیاس و گستردگی ویرانی که میتونست ممکن بشه اگر پرزیدنت ترامپ پا پیش نگذاشته بود در این لحظه خطیر با فکر روشن و اقدام روشن خودش. آقای رئیس، بنابراین باید اطمینان حاصل کنیم که آسیای جنوبی هرگز دوباره به لبه پرتگاه جنگ و نابودی سوق پیدا نکنه. البته این مربوط میشه به حل مسئله کشمیر. برای 8 دهه مردم کشمیر منتظر بودند که سازمان ملل تعهد قاطع خودش رو به یک همه پرسی عادلانه و منصفانه برآورده کنه. نسل اندر نسل در اشغال غیرقانونی، بازداشت های خودسرانه، اعدام های فراقانونی، تجاوز جنسی زندگی کردند و حتی اخیراً تلاش کردند که جایگاه قانونی جامو و کشمیر رو از طریق مهندسی جمعیتی و دموگرافیک و دیگر اقدامات غیرقانونی تغییر بدن. پدران و مادران کشمیری بیدفاع منتظر پسران و دخترانی هستند که هرگز به خانه باز نگشتند، تحت حکومت نظامی زندگی میکنند و برای بسیاری پایانی و عدالتی وجود نداره، برای اینکه تمام زندگی خودشون رو صرف پیدا کردن گورهای بی‌نام و نشان فرزندانشون میکنند. آقای رئیس، من از پشت همین تریبون اطمینان میدم به خواهران و برادران کشمیری که ما ادامه خواهیم داد از تمام توان و حمایت دیپلماتیک، سیاسی و اخلاقیمون از اونها تا زمانی که حق ذاتی و مشروع خودش رو برای تعیین سرنوشت به دست بیارن. کشمیر همواره رگ حیاتی پاکستان بوده و خواهد بود. حضار گرامی، یک شالوده دیگر ثبات در آسیای جنوبی الان تحت فشار واقع شده. آب‌های مشترک رودخانه ایندوس شریان حیاتی هستند، نه فقط برای مردم پاکستان بلکه برای کل منطقه.

0: و حالا هند یک جانبه بدون هیچ مبنای قانونی ادعاهایی را مطرح کرده که هر دو این ادعاها در سازمان ملل از سوی کارشناسان سازمان ملل و بعد از سوی دادگاه داوری رد شدند. بنابراین ما بر این باور هستیم که معاهده مربوط همچنان مشروع و جاری و دارای وجه قانونی است و این بر مرجع بین‌المللی هم تایید شده. از آب نباید استفاده ابزاری و تسلیحاتی کرد. آب باید که ملت‌ها رو تغذیه کنه، نه اینکه اونها رو دو دسته و دوچار تفرقه کنه. بنابراین هر گونه تعرضی به آب‌های حیاتی پاکستان به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد شد. هند نباید تردیدی داشته باشه، نباید که تردید کنه برای نسل‌ها و نسل‌ها. خانم ها و آقایان، فلسطینی ها به ویژه زنان، کودکان و سالخوردگان هدف اشغال، اخراج، رنج و مرگ بودن. سال گذشته من با شما داستان دردناک هند رجب رو برای شما مطرح کردم. یک دختر فلسطینی بیگناه که بیرحمانه سربازهای اسرائیلی برشلیک کرده بودند. امسال فاجعه دیگری بر قلبهای ما، قلبهای شما، قلبهای جهان سنگینی میکنه. این بار گریه های مادری رو داریم که فرزند 8 سالش در این تعرض بیمعنی به شهادت رسیده. قرار بود سال اول مدرسهش باشه ولی عوضش تبدیل شد به سال آخر زندگیش. کودکی نیست که در غزه زاده بشه و سزاوار همون زندگی و آینده و رویاهایی نباشه که یک کودکی در هر جای دیگر دنیا از اونها برخورداره. فاجعه های هند رجب و وفا اغیلا، اینها نشون میدن که در طول تاریخ سکوت ما، ناکامی ما و تعلل و بیعملی ما محکوم هست در چشمان تاریخ. حضار گرامی، حالا خشونت اسرائیل به کرانه باختری کشیده و اقدامات اونها خیلی روشن اجندا و دستور کار نسل‌کشیشون رو آشکار میکنه که بی‌وقفه ادامه داره. پاکستان بر این باوره که تنها راه حل پایدار و عادلانه خلق یک کشور مستقل با ثبات و برخوردار از اتصال ارضی است به نام فلسطین و با قدس شریف به عنوان پایتخت اون. ما همچنین تعرض اسرائیل به لبنان و سوریه رو محکوم میکنیم. اینها هم باید فوراً متوقف بشن. خانم آقایان، تروریسم یکی از جدیترین تهدیدها علیه صلح و امنیت جهانی است. همچنان به عنوان کشوری در خط مقدم مبارزه با تروریسم، ما در شهرهای خودمون، در کوههای خودمون و در امتداد مرزهامون با تروریسم جنگیدیم. پاکستان تقریبا 100,000 جان با ارزش رو فدا کرده، تلفات عظیمی متحمل شده، 150 میلیارد دلار زیان کرده و امروز جهان امن‌تر به واسطه فداکاری های شجاعانه نیروهای مسلح دلیر ما و شهروندان شجاع ما که مبارزه کردن و رویارو شدن با این تروریست ها و مزدوران. جهان دوستدار صلح هرگز نباید این واقعیت رو فراموش کنه. قلمرو افغانستان همچنان مورد سوء استفاده تی تی پی فتنه الخوارج و BLA قرار میگیره فتنه هندوستان و این گروه هایی که از خارج تنبیل میشن از مأمنها و سرپناهای داخل افغانستان استفاده میکنن با هدف بی‌ثبات کردن پاکستان. تمام این حملات از جمله تعرضات مرزی اونها از قلمرو افغانستان باید فوراً به متوقف بشن. مقام های افغان باید به تعهدات بین‌المللیشون پایبند باشن و گام های جدی، قاطع و قابل راستی‌آزمایی بردارن تا اطمینان حاصل کنن که خاک افغانستان دیگر هرگز علیه پاکستان یا هیچ کشور دیگری مورد استفاده واقع نشه. حقوق بنیادی مردم افغان به ویژه زنان و دختران باید رعایت بشن تحت همه شرایط.
1: در رابطه با صحبت‌های شهباز شریف بیشتر گفتگو می‌کنیم با همکارمان عارف یعقوبی که از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با ما همراه است. عارف، در مورد صحبت‌های شهباز شریف برامون بیشتر بگو. در آخرین مورد پرداخت به افغانستان البته چیزی بسیار تازه‌ای نگفت. این موضع‌گیری است که همواره پاکستان در برابر طالبان در افغانستان داشته، ولی یک بار دیگر باز هم از این تریبیون استفاده کرد شهباز شریف و گفت که طالبان باید اقدام جدی کنند. آدرس افغانستان را گفت که هنوز هم افغانستان و حضور گروه های توریستی از افغانستان خطر محسوب میشه به پاکستان. بیشتر در این مورد برامون بگو.
2: همینطور است. ببینین، صحبت هایی که اشاره کرد خب شاید در محتوایش تازگی خاصی شاید دیده نشود، اما اون فریمینگ یا چارچوب سخنرانی شهباز شریف و زمان مطرح شدنش و شبیه مطرح شدنش تفاوت‌هایی داشت، خصوصا با سخنرانی‌های سال‌های پیش پاکستان اینجا در مقر سازمان ملل متحد. مشخصا در مورد افغانستان و آنچه را در ارتباط با افغانستان آقای شریف اشاره کرد، ظاهرا دو تا نکته بود. اول اینکه آقای شهباز شریف در تلاش است تا آنچه پاکستان مبارزه با تروریسم میخواند در افغانستان را پیوند بده به منافع کشورهای بزرگتر و از یک استیج مهم بین المللی مطرح کنه که این تنها مسئله پاکستان نیست. این دو تا پیامد احتمالاً میتونه داشته باشه. اول اینکه شاید با اون فریمینگ و چارچوبی که پاکستان مطرح کرد مسئله افغانستان را به عقیده برخی ها یک سیمپاتی یا همدلی بین المللی به وجود بیاره و کشورهای دیگری که نگران گروه های تروریستی و رادیکال در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هست به نحوی در کنار پاکستان قرار بگیره و همدلی بیشتری با پاکستان داشته باشه، خصوصا با این اقدام هایی که هرزگاه پاکستان در قبال افغانستان داشته و نمونه اخیرش هم حملات هوایی بود در افغانستان. نکته دوم این که با اون ادبیات و اون شیوه‌ای که پاکستان این مسئله را مطرح میکنه، واکنش ها و انتقادهایی که مخالفان این حملات داره به نحوی به حاشیه رانده میشه، به جای این که مثلا اعتراض های شکل بگیره که مطابق با چه قوانینی با چه چارچوب پاکستان این حملات را در داخل افغانستان انجام میده، این داستان برعکس شد و همدلی بیشتری به وجود بیاد و مخاطبان شهباز شریف هم از این صحبت در استیج سازمان ملل متحد روشن بود. کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، اینا کشورهایی هست که در گذشته هم گفته ما از موضع پاکستان در امر مبارزه با تروریسم حمایت میکنیم و به نحوی این چراغ سبز رو نشان داده که این مبارزه نفعش تنها به پاکستان نمیرسه، به ما یعنی به کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا هم برمیگرده. نکته دیگری که در صحبت‌های شهباز شریف در ارتباط با افغانستان بود، ظاهرا به نظر میرسه که شهباز شریف داره در استیج بین‌المللی برای هند در ارتباط با افغانستان پرونده‌سازی میکنه. گفت که در داخل افغانستان گروه های تروریستی وجود داره که اونها را خوارج و گروه های فتنه خوارج خواند و گفت اینها به هند ربط داره. در ارتباط با به گفته شهباز شریف مداخلات و حمایت های هند است که این گروه ها پاکستان را تهدید میکنه. بنابراین از دشمنی پاکستان و هند کشورها خبر دارند، اما این شبیه جدید و پرونده جدیدی که شهباز شریف داره در ارتباط با افغانستان برای هند درست میکنه، خب طبعا برای هند خوشایند نخواهد بود و این یکی از بحث‌های جنجالی است که اینجا در سازمان ملل متحد خیلی ها با او آشناست.
1: حالا با توجه به صحبت های تو عارف میشه گفت که استفاده بسیار خوب میکنه پس از استیج مجمع عمومی سازمان ملل شهباز شریف. حالا در مورد افغانستان اگر باقی بمانیم این سخنان شهباز شریف در حال مطرح میشه که تنش های مرزی میان هر دو طرف همچنان ادامه داره و همچنان حملات به مناطق مرزی پاکستان با آدرس افغانستان داره که در این مورد چیز مشخص را اشاره نکرد و به حملات خودشان به آدرس افغانستان چیز نگفت.
2: خب داستان افغانستان و نمایندگی از افغانستان به عنوان یک کشور در سازمان ملل متحد بسیار پرونده استثنایی است، شاید شبیه به هیچ کشوری نیست. افغانستان نمایندگی رسمی از شرایط فعلیش نداره، آقای فایق سرپرست نمایندگی حکومت پیشین هست، بناهن کشور به نام افغانستان مطابق با چارچوب های فعال بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد به اصطلاح نماینده اینجا ندارد. تا در تحولات اخیر و جریان های شرایط فعلی مثلا پاسخ بگویه، موضع بگیره، خواستای مشخصی داشته باشه. بنان تا حد به زبان ساده فضا برای پاکستان باز هست و پاکستان داره از این فضا استفاده میکنه، نه تنها در مورد افغانستان و حملاتی که پاکستان در افغانستان داشته، بلکه در ارتباط به تحولات خاورمیانه هم لحن شهباز شریف به گونه بود که داره به اصطلاح از کشور صحبت میکنه که حالا اعتماد به نفس این را یافته در ظاهر که در تحولات و بحرانهای بین‌المللی نقش فعال داشته باشه. مثلا از کشورها خواست تا در ارتباط به جنگ ایران و آمریکا مصالحه کند، مثلا تنگ هرمز باز شود، از اون نشست که در پاکستان با میانجیگری این کشور میان آمریکا و ایران به وجود آمد از اون یاد کرد. این ظاهرا به نظر میرسه که اعتماد به نفسی به پاکستان داده و این در صحبت های شهباز شریف مطرح بود. حالا نه تنها به عنوان کشوری
1: کاملا در یک دقیقه دیگه اگر بر ما ادامه این صحبت های شهباز شریف بگویی که در مورد سایر مناطق مثلا بحث فلسطین، بحث لبنان، سوریه و اینا گفت، بحث تنشایی که با اسرائیل ادامه داره.
2: همینطور است. خب ببینین صحبتش نکته‌دار بود در مورد بحران‌های بین‌المللی. از یک طرف به نظر میرسه که پاکستان اون انسیکیوریتی به قول معروف یا عدم اعتماد به نفسی تاریخی را هنوز داره. مثلا از آمریکا زیاد تقدیر و تمجید کرد، بار دیگر گفت که آقای ترامپ میلیون ها انسان را نجات داده در جنگ پاکستان و هند، به نحوی داره به آمریکایی‌ها سیگنال میده، تعریف و تمجید میکنه تا حمایت آقای ترامپ را داشته باشه. از طرف دیگر داره میگه ما آماده ایم در بحران های بین المللی نقش بازی کنیم. اشاره کرد که در پاکستان نشستی برگزار شد، اشاره کرد که توافق مکه تهدید برای کشورهای دیگر نیست، اینا برای صلح و ایناست، داره اطمینان میده به کشورها که نگران این توافقات نباشه.
1: خیلی تشکر عارف از خودت بابت جزئیات و همه این گفتهایی که با ما و بیننده ها در برنامه مدار در میان گذاشتی. ممنون استم، خسته نباشی. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن و وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیوی ما در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا این که فردا شب باز هم در برنامه مدار میپردازیم به آخرین تحولات.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
5: تاسو غد. ز ارتی د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
8: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
6: منابع امنیتی پاکستان و افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پاکستان در ولایت‌های کنر، ننگرهار، خوست و پکتیکا مراکز آموزش نظامی ایجاد کرده است و گفته این منابع شماری از نیروهای طالبان افغان نیز به این مراکز پیوسته و به صفوف تحریک طالبان پاکستانی ملحق شدند. بر اساس معلومات منابع امنیتی پاکستان، حضور نیروهای طالبان افغان در مراکز آموزش TTP نشان دهنده همپوشانی میان ساختارهای طالبان و زیرساختهای تحریک طالبان پاکستان است. آنها می‌افزایند هرگاه مخفیگاه‌ها و مراکز TTP هدف قرار گیرد، طالبان به جای برچیدن این مراکز افراد و پناهگاه‌های آنان دفاع می‌کنند.

0: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: پس از حملات اخیر پاکستان، والیان و مسئولان نظامی طالبان در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، قزوین، خوست و لوگر در نشست در پکتیا گرد هم آمدند. این نشست بر ریاست مهرالله ماد، والی طالبان در پکتیا برگزار شد. دفتر مطبوعاتی طالبان در پکتیا اعلام کرد که در این نشست نحوه اجرای تصمیم‌های نشست‌های پیشین ارزیابی شد و مسئولان طالبان درباره وضعیت امنیتی، اداری و روند توسعه در ولایت‌های مربوط گزارش ارائه کردند. بر اساس اعلامیه طالبان، در این نشست بر اجرای بهتر فرمان‌های رهبری این گروه، تقویت بیشتر امنیت و افزایش هماهنگی میان ولایت‌ها تأکید شده است.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.